épisode.

ככה 16-8 יופה לך גם ככה פעמים כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך את אימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם ילכו

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפוארה, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבל, על

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר שבע

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, אי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: פרשת שלח לך. שלמה המלך כותב בספר משלי, סוס מוכן ליום מלחמה. סוס צריך להיות מוכן למלחמה, אבל התשועה שייכת להשם יתברך. פסוק זה מלמדנו שאדם יעבוד לפרנסתו עד כמה שאפשר לו, אבל ישים את עיקר מבטחו בהשם, שרק הוא שיעזור לו. כמו שהולך למלחמה, הוכרח להכין לא סוס, אבל אם לא יעשה מאומה ורק יפתח בהשם, יפסיד במלחמה. ולכן כתוב בפרשה הזאת, שלח לך אנשים ויתורו. הקדוש ברוך הוא אומר לו למשה רבינו, שלח לך אנשים לרגל את ארץ כנען, כיצד ניתן לכבוש אותה? זאת מראה התורה הקדושה, במסר הזה מראה התורה הקדושה לאדם, שיעשה את המוטל עליו ובליבו יסמוך על השם. בעל ספר אבן שואב כותב, כי חטא בני ישראל היה כיוון ששלחו מרגלים בתור השתדלות. הם היו צריכים ללכת אחר הענן, כי הרי הם ראו את הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה עמם. ומשה קיבל את דבריהם כי חשש לדבר כנגדם. ושאל את הקדוש ברוך הוא על כך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלח על פי הבנתך ודעתך. אני אינני מצווה אותך לשלוח, אלא אם אתה רוצה, תשלח. רש"י הקדוש כותב, כי לכן נכתב עניין המרגלים בסמוך לעניין צרעת מרים, להראות שאף על פי שמרים הצטרעה, כיוון שדיברה לשון הרע על משה, בכל זאת ראו זאת המרגלים ולא למדו מוסר מכך, ודיברו לשון הרע על ארץ ישראל. בן מחיי כותב, שלח לך, שלח בעבור טובתך שלך. כי אם היו נכנסים בני ישראל מיד לארץ ישראל, היה משה מוכרח למות תכף, כי היה אסור עליו להיכנס לארץ ישראל. אבל עכשיו, שהמרגלים הכתיעו את ישראל, ועל ידי כך נשארו עוד 40 שנה במדבר, כך יכול היה משה לחיות עוד 40 שנה תמימות. משה רבנו שלח 12 מרגלים, איש אחד מכל שבט, כדי שאם הם יהיו צדיקים, תהיה לכל ישראל זכות על ידי השליחות. ואם חס ושלום ירשיעו, יעניש הקדוש ברוך הוא את כולם יחד. מדרש רבה מבאר כי אצל יהושע כתוב, וישלח יהושע שניים אנשים מרגלים חרש פירושו. יהושע שלח שני מרגלים חרש, לא כמשה ששלח 12 מרגלים. והמרגלים ששלח יהושע עשו עצמם חרשים ואילמים, כדי שאם ישאלו דבר, לא יוכלו לענות. וחרש פירושו גם כן כדרים, כי הם הביאו עמם סירים למכור, כדי שלא יוודע שהם מרגלים. ולכן מכרו סירים, כי זוהי סחורה שאנשים קונות, ואילו גברים אינם ניגשים לקנות אותם. כך לא יוודע שהם מרגלים. כי הגברים היו עוקבים אחר מבטא שפתם או צורת פניהם, אבל הנשים אינן מעמיקות לחשוב כל כך. וכן כיוון שאנשים מרבות הן לדבר, ניתן להיוודע אצלן מכל הסודות. והמרגלים שאלו אותן, עצמן אם הן פוחדות מפני היהודים, והם גילו להם את הכל. לכן אומר המדרש, כי המרגלים של משה היו רשעים וטיפשים, ואילו המרגלים של יהושע היו צדיקים וחכמים. ומי הם היו? הם היו פנחס וכלב. משה בחר למרגלים אנשים צדיקים, רק בדרך הם נעשו רשעים. כלב בן יפונה, לכן נקרא בן יפונה שפירושו לפנות, כי הוא פנה מעצת המרגלים. למטה יוסף למטה מנשה, רבן מחייב ועל תודות יצחק ובעל החיסקולי שואלים, מדוע כתבה התורה כאן יוסף אצל מנשה, ואילו במקום אחר כתוב יוסף אצל אפרים? התירוץ הוא כי נשיא מנשה דיבר רעה על ארץ ישראל, ויוסף גם כן דיבר רעה על אחיו, ולכן כתוב בפסוק את יוסף אצל מנשה ולא אצל אפרים, שנשיאו היה יהושע, שלא דיבר רעה על ארץ ישראל. ועל כן לא כתבה התורה את מנשה ואפרים יחד, כיוון שנשיא אפרים היה צדיק, ונשיא מנשה הרשיע. שבט לוי לא הלך נשיא מהם, משבט לוי, כיוון שלא היה להם חלק בארץ ישראל, אלא היו נותנים להם תרומות ומעשרות, ולכהנים נתנו את בשר הקורבנות. משה קרא ליהושע בן נון, כלומר הוא ברך אותו ואמר לו, הקדוש ברוך הוא יעזור לך שאתה לא תהיה בעצת המרגלים. משה רבנו ראה בנבואה שהמרגלים ידברו לשון הרע על ארץ ישראל. ורבנו חיי כותב כי על כן הוסיף יוד לשמו של יהושע להראות שהוא ייקח שכרם של כל עשרת המרגלים שדיברו לשון הרע. וכן שואל רבנו חיי, מדוע כתוב כאן שמשה נתן לו את השם יהושע? הרי מצאנו בכל התורה שהפסוק קורא לו יהושע. התירוץ הוא כי שמו הנכון היה הושע, אלא התורה ידעה שלבסוף יקרא משה את שמו יהושע, לכן קראה לו התורה כבר בתחילה יהושע. משה נתן למרגלים את מתהו כדי שינצלו על ידו מכל רע וילכו בשלום, ואמר להם, עלו זה בנגב, עלו בצד דרום, כי שם נמצאת חלקת האדמה הגרועה ביותר של ארץ ישראל. כמו סוחר, כשבאים אליו לקנות סחורה, מראה לקונים קודם את הסחורה הגרועה, ואחר כך מראה להם את הסחורה המשובחת. כך גם משה רבינו, הוא ציווה על המרגלים לראות קודם את האדמה הגרועה, ואחר כך את האדמה המשובחת. משה רבינו אמר להם למרגלים, תראו את הכנעני, הוא עם חזק או לא? והוא נתן להם סימן, אם הם יושבים בערים בצורות, סימנו שהם אנשים חלשים, ולכן הם עושים להם הגנות חזקות, כי הם פוחדים ממלחמה. ואם הם יושבים בערים פרוזות, מוכרחים הם להיות אנשים חזקים מאוד, כי הם סומכים על גבורתם, ואינם חוששים מפני המלחמה. וכן תראו עוד, אם יש שם מעיינות טובים, עם מים מתוקים, ועם האנשים שם בריאים, היש בעץ, תראו אם יש ביניהם צדיק שיכול להציל את עמו על ידי זכותו, וכן תיקחו עמכם מפירות הארץ. הוא יבוא עד חברון, הוא בא עד חברון, שואל רשי הקדוש, הרי הם היו 12 מרגלים, והיה צריך לכתוב ויבואו, הם באו, ומדוע נכתב בלשון יחיד? התירוץ הוא, כי כלב לבדו בא לעיר חברון, והשתתח שם על קברי האבות, והתפלל שלא יתפתה בעצת המרגלים. אבל יהושע לא היה צריך להתפלל על כך, כיוון שמשה הוסיף לו את האות יוד לשמו, וברכו והתפלל עליו שהקדוש ברוך הוא יושיעו מעצת המרגלים. מדרש רבה אומר, כי הקדוש ברוך הוא בא לחברון והודיע לאבות שייתן את ארץ ישראל לבניהם. וישאו במות. המרגלים קרתו אשכול ענבים, הוא היה גדול כל כך עד שהיו מוכרחים לשאת אותו בשני מוטות, על ידי 8 אנשים. ושניים מן המרגלים, אחד מהם לקח תאנה, והשני לקח רימון. יהושע וכלב לא לקחו כלום מפירות הארץ, כי המרגלים רצו לדבר לשון הרע על ידי הפירות, לומר שכמו שהפירות הם שונים וגדולים מפירות שאר הארצות, כך גם אנשי ארץ ישראל משונים המה משאר האנשים. יהושע וכלב לא רצו לדבר, לכן לא לקחו פירות. אבל

לכן אם הם היו הולכים זמן רב יותר, היו נשארים במדבר זמן רב יותר. רבן בחיי כותב כי יהושע וכלב נשאו את אשכול הענבים, ועשרה מרגלים לא יכלו לשאת אותו. זאת הראה הקדוש ברוך הוא למרגלים שהם לא ירשו את ארץ ישראל. רק יהושע וכלב ירשו אותה ויוכלו מפירות הארץ. וישיבו אותם דבר, כשהגיעו המרגלים, לא הלכו קודם לאוהלים שלהם, אלא הלכו מיד למשה רבנו ולכל ישראל, והראו להם את פירות הארץ ואמרו, הארץ מלאה בדבש וחלב. בהתחלה הם אמרו דברים טובים. למה? מפני שכשמישהו רוצה לשקר, מוכרח הוא קודם לומר דבר אמת, כדי שיעמידו לו אחר כך על השקר. ולכן הם אמרו קודם, זוהי ארץ שמנה, אלא שהעם גם הוא חזק ומאוד, והערים גם אין חזקות מאוד. ואנו ראינו שם את הענקים, ובדבריהם גרמו פחד לישראל, ואמרו שהעמלק העז יושב בצד דרום, והרי יודעים אתם איזו רעה עשה לכם עמלק. והחיטי והאמורי יושבים על ההר, והכנעני יושב על יד הים, לכן יקשה עליכם לכבוש את הארץ. ויעש כלב, מיד השתי כלב את העם ואמר להם, וכי רק זאת בלבד עשה לנו בן אמרם? סברו בני ישראל שהוא יאמר דבר רע על משה, וכיוון שהיו בחס על משה, לכן השתתקו לשמוע את הרעה שרוצה לומר על משה. וממילא כבר יכול היה כלב, אז יכול היה כלב לדבר, כי לפני כן לא יכל לדבר. כן? וכך אמר לכל בני ישראל, הרי משה רבינו עשה לנו הרבה טובות, קרא לנו את הים ונתן לנו את המן והסלב, הלא נעלה אם תהיה ארץ ישראל בשמיים, ומשה יצווה לנו לעשות סולמות כדי לעלות אליה, היינו מצליחים בדבריו. ומכל שכן שארץ ישראל נמצאת על הארץ, והקדוש ברוך הוא הבטיח לתת לנו את זאת הארץ, בוודאי נבוא לשם. המרגלים אמרו, לא נוכל לעלות לארץ ישראל, כי אפילו אם לא יהיו העם והערים, רק יהיו בשדה, גם כן לא היינו יכולים לכבוש אותם. כי הם גיבורים מאוד, ובוודאי כשהם יושבים בערים בצורות שלא נוכל לכבוש אותם. ועוד אמרו המרגלים, כי הרבה מהאנשים שם מתים, והרי את זאת עשה השם יתברך לטובתם של המרגלים. הוא שלח להם באותו זמן לאנשי האלה שגרו בארץ כלל, הוא שלח עליהם מגפה, כדי שיתעסקו בבגרים שלהם, בלוויות שלהם, ולא יבחינו במרגלים. במרגלים השתמשו בזה לרעה, דיברו רע על ארץ ישראל. דווקא על ידי הנס שהשם עשה להציל אותם, הם היו כפויי טובה והשתמשו בזה לרעה, לדבר נגד ארץ ישראל. ונתפסו בדבריהם על ידי כך, כי מקודם אמרו שזו ארץ חזקה, וכעת אמרו שהארץ אוכלת יושביה. עוד אמרו כי חזק הוא ממנו, אנשים אלו חזקים יותר מהקדוש ברוך הוא כביכול. כאן צריך לעמוד ולהבין איך ייתכן שהם אמרו כזאת שטות, הרי אפילו תינוק מבין שאין ערך בין בורא לנברא, אז איך יכול להיות שהם יגידו שהעמים שבארץ ישראל חזקים יותר מהקדוש ברוך הוא. מורי הרב מורי שווה בסרטות הרי בעדינו מסביר בספרו ירים משה, שבעצם מה הם אמרו? הם אמרו, נכון שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו במצרים, אבל הוא עושה זאת כדי להביא אותנו לארץ ישראל ולהליש אותנו על כך שעבדנו עבודה זרה במצרים. ולמה הוא עושה זאת כך? כי מידת הדין יותר חזקה ממנו. המידת הדין הוא כך חזקה שהוא כביכול, הוא לא יכול על מידת הדין, ולכן הוא רוצה להרוג אותנו. אבל זו הייתה הטעות שלהם. כי הם צריכים לדעת שכשאדם עושה תשובה, תמיד התשובה שלו זו בסוף מתקבלת. וזו עבירה גדולה לחשוב שאדם לא יקבלו את התשובה שלו, אם הוא יעשה תשובה באמת. ילידי הענק, ראינו שם את בני הענק, ואחר כך אמרו לכל ישראל, ראינו שם את הנפילים בני הענק, הענקים הנפילים, שנפלו מן השמיים מששת ימי בראשית, ולכן נקראים אלו הענקים בשם נפילים, כי הרואה אותם נופל ליבו בקרבו מפחד. ואנחנו היינו ביניהם כחגבים, כי שמענו שהם דיברו ביניהם כך, הנה רואים לנו את החגבים הולכים בקרמנו, ונראים מהם כמו אנשים. אז התחילו בני ישראל לפקוט ואמרו, לו מתנו, הלוואי היינו מתים עוד קודם במצרים.
כן? אז הם הכריחים לבני ישראל לבכות ואמרו, הלוואי והיינו מתים עוד קודם.

במצרים ובמדבר, ולפחות לא היו בנינו נופלים על ידי חרב האויב. ומדוע העלית אותנו, אתה משה, במצרים, כדי להפילנו בחרב? לכן הבה נעשה עלינו ראש ונשוב למצרים. כאשר שמעו זאת, משה רבינו ואהרון הכהן נפלו על בניהם, ויהושע וכלב קרו את בגדיהם מצער, ואמרו, הארץ טובה מאוד. הלוואי, הלוואי, רק שירצה הקדוש ברוך הוא להביאנו לשם. רק בהשם יתברך, אל תמרדו. וישראל בחרו בלילה, הוא אמר להם הקדוש ברוך הוא, כעת בוכים אתם חינם על, על לא דבר. לכן אעשה זאת לכם בכייה לתמיד. כי בית המקדש ייחרב בלילה הזה, ולילה הזה הוא ליל תשעה באב. יהושע וכלב אמרו להם, כי לחמנו הם, נכבוש את כל אלו העמים בקלות, כמו שקל לאכול חתיכת לחם. שר צילם. היה להם צדיק אחד, ושמו היה איוב, שהגן עליהם כמו צלע מגן על אנשים מהשמש. והוא גם כן כבר מת. רבנו מחיים כותב, הפירוש שר צילם, הכוונה, אפילו המלאכים בשמיים של שבעה אומות שרו מהם, והם איתנו. לכן אמרו, והשם איתנו, אל תיראום. כלומר, הקדוש ברוך הוא, כן, הקדוש ברוך הוא ובין דינו, אלו המלאכים של שבעת האומות, הם איתנו, לכן אל תראו מהם. בנו מחיי כותב, בשם הרבן הקדוש, פירוש שר צילם, הכוונה היא, שאם אדם רואה בליל או שנה רבה, שאין לו צל חס ושלום, בוודאי ימות בשנה הזאת, חס ושלום. וזאת אמרו יהושע לכלב, אין להם צל, הם כבר נחתמו למוות בשנה הזאת. פירוש נוסף, כי לחמנו הם שר צילם מעליהם, יש לנו שתי מצוות, לאחת שאנו אוכלים מצות בפסח, ועל ידי זכות זו נאכל גם את האומות כמו לחם, והשני שאנו יושבים בסוכות בצל מצוות סוכה, ובזכות זה יסור צל החיים מאלו האומות. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עד מתי יכעיסו אותי בני ישראל ולא יאמינו בכל האותות אשר עשיתי מקרבו? כל האותות שעשיתי להם. רבנו מחיי שואל, מדוע כתוב בקרבו, בו בלשון יחיד? הלא היה צריך לכתוב בקרבם גם. כן? אז זה מה שהוא שאל. רבנו מחיי שואל, בשם הרמב"ן, הוא אומר, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, על מתי יכעיסו אותי בני ישראל ולא יאמינו בכל האותות אשר עשיתי בקרבו? זאת אומרת, כל האותות שעשיתי להם. אז מה שהוא אומר רבנו מחיי, מדוע כתוב בקרבו, בו, בלשון יחיד, היה צריך לכתוב בקרבם, בם, כי הרי הוא מדבר על כלל עם ישראל. התירוץ הוא, הקדוש ברוך הוא אמר, עשיתי אותות לכל ישראל, והיה להם יחד לב אחד לעבוד אותי, והיו כאיש אחד. מדרש רבה מבאר, הפסוק בקרבו מראה שהקדוש ברוך הוא אמר, נתתי להם את המן שאין לו יציאה מהם, הוא לא הולכים לשירותים בגללו, אלא נשאר בביתנם, כי בקרבו פירושו בביתנו. הקנו בדבר, הקדוש ברוך הוא אומר, הקה את עם ישראל במגפה, שלא ייפלו בידי האויבים, כדי שלא יאמרו אויבים, לא היה בכוחו של הקדוש ברוך הוא להביאם לארץ ישראל, כי כך יהיה חילול השם גדול, חס וחלילה. הקדוש ברוך הוא אמר לו למשה, אם תשאל אותי, אם אמית את בני ישראל, אם אני ארוג אותם, כיצד תתקיים השבועה שנשבעתי לאברהם, יצחק ויעקב, לתת את הארץ לבניהם, אם תשאל את השאלה הזאת, אני אענה לך, אעשה אותך לעם גדול, כי אתה הוא, כן, כי אתה הוא מזרעם, ובניך ירשו את ארץ ישראל. אמר משה, אם ישמעו זאת המצרים, הרי הם יודעים שהוצאת את עם ישראל ממצרים בנפלאות גדולות, וכעת, אם תביט אותם במדבר, לא יאמרו שחטאו ישראל, אלא יאמרו שכביכול אין בכוחו של הקדוש ברוך הוא להביאם לארץ ישראל, ולכן הרג אותם במדבר. השם ערך הפיים, הקדוש ברוך הוא, אתה מעריך כעסך, ואינך מעניש מיד. רש"י הקדוש כותב, כי כשעלה משה לשמיים, ראה שהקדוש ברוך הוא כותב, השם ערך הפיים, שאל משה את הקדוש ברוך הוא, האם מידה זו היא רק לצדיקים? ענה לו הקדוש ברוך הוא, לרשעים גם כן מעריך אני את כעסי. אמר משה, יועבדו הרשעים וחטאיהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן,
כן, אז עכשיו אנחנו רואים כאן שמשה רבנו מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, והוא אומר לו, השם ערך אפיים. שאל משה את הקדוש ברוך הוא, האם מידה זו היא רק לצדיקים? השם ערך אפיים. ענה לו הקדוש ברוך הוא, לרשעים גם כן מעריך אני את כעסי. אמר משה, יועבדו הרשעים וחטאיהם, למה צריך להעריך את הפכה בשביל הרשעים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, עוד יגיע הזמן שאתה תצטרך לכך. וכשחטאו ישראל בעגל וברגלים, התפלל משה ואמר, השם ערך אפיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרי אתה בעצמך אמרת שיעריכו אפיים רק לצדיקים. ענה משה, ריבון העולמים, הרי אתה אמרת שאתה מעריך אפיים גם לרשעים. ונקה לו, הנה, הקדוש ברוך הוא מוכל לאלו העושים תשובה, ואינו מוכל לאלו שאינם עושים תשובה. ביקש משה, סלח לחטא העם הזה, כמו שסלחת לחטאים כשהוצאתם במצרים ועד הנה. אמר הקדוש ברוך הוא, סלחתי להם כמו שרצית, אבל זאת נשבע אני, כמו שאני חי לעד, כי כל בני ישראל מוכרחים למות במדבר, כי הם ראו את ניסי הגדולים שעשיתי להם, והם לא האמינו בי, וניסו אותי כבר 10 פעמים, לכן הם לא יראו את הארץ, כי ימותו כולם במדבר, ורק נשותיהם וילדיהם יבואו לארץ ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא לא מחל על זה החטא לגמרי, וישראל מוכרחים על כן לפקוט בכל שנה בתשעה באב בגלל החטא הזה, כי בית המקדש נחרב על ידי כך. הבן בחיי וחזקוני כותבים, סלחתי כדבריך פירושו, הקדוש ברוך הוא אמר לו למשה, אמנם לחטא העגל סלחתי כדבריך, כרצונך, אבל לחטא המרגלים לא אסלח, אלא הם ימותו במדבר. אבל העונש יבוא עליהם מעט מעט, לא בפעם אחת, כדי שחס וחלילה לא יאמרו האומות, כי אין בכוחו של הקדוש ברוך הוא להביא את בני ישראל לארץ ישראל. לכן אני אמית אותם במדבר, ועל כן הביא הקדוש ברוך הוא את בניהם לארץ ישראל, להראות לכל העולם שיש לו כוח על 31 המלכים, ואנשי דור המדבר ימותו כולם בגיל 20 שנה ומעלה. רק עבדי כלב, כיוון שהיה בו שתי דעות. בפיו אמר למרגלים בהתחלה שידבר גם כן רעה על משה, ובליבו היה רק להשם, לדבר טוב, לכן הוא יבוא לארץ ישראל, ובניו ירשו את הארץ. בעל ספר חזקוני שואל, מדוע אין הפסוק אומר כי יהושע יבוא לארץ ישראל כבר, כמו שאומר הפסוק על כלב, על כלב הייתה הבטחה שהוא יבוא, למה על יהושע אין הבטחה שהוא יבוא לארץ ישראל? התירוץ הוא, כי לא צריך לומר שיהושע יבוא, כי הרי הוא ינהיג את כל בני ישראל לארץ ישראל, ובוודאי שהוא עצמו גם כן יבוא. תירוץ נוסף הוא, כי על כן אינו אומר שיהושע יבוא לארץ ישראל, כי לא היו לו בנים, לכן לא היה יכול הפסוק לומר שבניו ירשו את הארץ. בעל ספר התולדות יצחק עונה, כי לכן לא כתוב בפסוק שכר ליהושע כמו לכלב, כי משה ברכו מקודם שינצל מצת המרגלים, אבל לכלב לא ברך אף לא אחד, והוא נשמר והתגבר מעצמו מעצת המרגלים, לכן נתן לו הקדוש ברוך הוא שכר מיוחד. תירוץ נוסף מתרצים, כיוון שכלב פשט את גרונו וצעק כנגד המרגלים, נירש את הארץ והיא ארץ טובה, לכן נתן לו הקדוש ברוך הוא שכר מיוחד. ואם תשאל מדוע לא דיבר יהושע טוב על ארץ ישראל, כמו שכלב דיבר כנגד המרגלים, תירוץ הוא כי יהושע היה חכם גדול. הוא חשב לעצמו שאם הוא גם כן ידבר טוב כמו כלב, יאמרו המרגלים, שקרנים אתם, ואנו רבים מכם, כי אתם שניים ואנחנו 10, לכן אנו נאמנים יותר מכם. כן, אז... לכן שתק ונתן לכלב לדבר די, כדי שיחשבו המרגלים, כי אם הוא שותק, כנראה שמסכים עמם, ואז ישאלו אותו מי דובר אמת, וישמחו עליו, ואז יגלה את כל האמת ויקדש שם שמיים. לכן הוא לא דיבר בהתחלה. אבל כאשר ראה יהושע שהוא שותק והמרגלים אינם שואלים אותו, מיד קרא את גדיו על הדבר הרע הזה שדיברו בני ישראל. במדבר הזה יפלו גופותיכם, אבל נשמותיכם תבונה על העולם הבא. רש"י הקדוש כותב, כי בני ישראל היו 40 שנה במדבר, כנגד 40 יום שהמרגלים הלכו בארץ ישראל ודיברו רעה עליה. ועל כן היו מוכרחים להישאר במדבר 40 שנה, כדי שאלו שהם כעת בני 20 שנה, יחיו עוד 40 שנה, שלא ימות אף לא אחד מהם לפני הגיעו לגיל 60 שנה.
אם תבואו לארץ ישראל, הרבה מחיי כותב, הקדוש ברוך הוא הראה למשה ואהרון, הוא הראה שמשה ואהרון ימותו במדבר, וזה היה לכבוד כלל עם ישראל. כשיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו, יקומו משה ואהרון ויביאו עמם את כל אלו מעם ישראל שמתו במדבר, יביאו אותם לארץ ישראל. והתאבלו העם מאוד, בני ישראל התחרטו מיד על חטאיהם, ואמרו נעלה לארץ ישראל, כי בני ישראל ראו במגפה שהמרגלים לא מתו במגפה. אמר להם משה רבינו, אל תלכו, כי הקדוש ברוך הוא אינו עמכם, לכן לא תצליחו, ואם תלכו תיפלו מפני האויבים, כי המלאק יושב לפניכם על הגבול. בני ישראל לא צייתו למשה רבינו, ועלו למעלה על ההר כדי לעלות לארץ ישראל, ומשה ואהרון לא זזו במחנה. באו המלאק והכנעני היושב על ההר, ויקו הרבה מישראל. בעל הספר אבן שואב כותב, כי החכמים אמרו, כי אף על פי שמרים לא היה בכוונתה לדבר לשון הרע, בכל זאת נצטרה, ובוודאי אם מישהו מדבר לשון הרע בכוונה כמו המרגלים, בוודאי יענש. ועל כן אמר שלמה המלך מחוכמתו, מוות וחיים ביד הלשון. המוות והחיים תלויים בה בלשון. מדרש רבה מביא סיפור נורא. מעשה היה בבל מלך שהיה חולה מאוד לא עלינו. אמרו הרופאים, אין לו רפואה אלא אם ישתה חלב לביאה. לימים הופיע אדם נאמן למלך ואמר, אני אביא לך לאדוני המלך חלב לביאה. אמר לו המלך, אם תביא זאת, אמנה אותך לשר גדול. ציווה האיש לעבדי המלך שיתנו לו 10 עזים, והלך לו עם העין לגובה הריות. ביום הראשון נתן האיש לאריה לאכול עז אחד, וביום השני שוב נתן להם עז לאכול. אבל ונראה להם לאריות מרחוק, כדי שיראו אריות מי הוא הנותן להם עזים לאכול. וכך עשה גם ביום השלישי, ובכל פעם התקרב מעט יותר, עד שנהיה מורגל עמם, והחל להשתעשע עמם בחביבות. עד שביום העשירי חלב אותם, כן, עד שביום העשירי חלב אותם. ואז לקח את החלב והלך לו לדרכו. בלילה בא לבית המלון ונשכב לישון, וחלם שהמלך כיבד אותו מאוד. כן, לנו מגיע הכבוד הגדול, כי אנו הלכנו לגובה הריות. אז רגע, אז עוד פעם, אז אחר כך אמרו, אחר כך, לאחר שהוא התחיל ללכת חזרה לארמון, להביא למלך את החלב שהוא חלב מהלוויה, מהאריה, הלוויה, אז בדרך הוא לן בבית מלון ונשכב לישון, וחלם שהמלך כיבד אותו מאוד. אמרו הרגליים, אנו הבאנו אותך לכך. לנו מגיע הכבוד הגדול, כי אנו הלכנו לגובה הריות. והידיים אמרו, לא נכון, כי אלא אנו גרמנו לכך, כי אנו חלבנו את האריות. והידיים אומרות, לא נכון, אלא אנו גרמנו לזאת, כי אם ראינו את גובה הריות, כי אנו ראינו את גובה הריות, אז מגיע לנו הקרדיט. והאוזניים אומרות, אם לא הייתי שומעת מהרופאים שצריך חלב לביאה, לא הייתם מביאים את החלב. והלב גם אומר, אם לא הייתי נותן את העצה החכמה עם העיזים, לא הייתם כולכם יכולים להביא את החלב. אמרה לה הלשון, אני גרמתי זאת, כי אני אמרתי למלך שייתן לי עיזים. גערו כל האיברים בלשון ואמרו, את האיבר המושפל ביותר באדם, כי את מונחת תמיד ברטיבות, בחושך, ואת רוצה להחשיב את עצמך כל כך נגדנו? איך זה יכול להיות? עלתה להם הלשון, אתם עוד תראו שהכל תלוי רק בי בלבד. התעורר האיש ונבעל מן החלום, ובא אל המלך עם חלב הלוויה, ואמר, הבאתי חלב כלבה, כי כלבה פירושו הפשוט כלב. המלך והשרים כעסו עליו ואמרו, כן, אז התעורר האיש ונבעל מן החלום, ובא אל המלך עם חלב הלוויה, ואמר, הבאתי חלב כלבה. המלך והשרים כעסו עליו, ואמרו, יש אצלנו די חלב מכלבה. ומה אתה צריך להביא לנו חלב כלבה? לא בשביל זה שלחנו אותך אליו. וקבלנו אותה, כן, אז אז שוב, האיש הזה נבעל מן החלום,
ואז הוא הגיע למלך ואמר למלך שהוא הביא לו חלב של כלבה. כן, אז המלך כעס עליו מאוד, הוא אמר לו, חסר כלבים, חסר לי כלבים במקום, ואז הוא השליח אותו לכלא, ואחר כך בשביל להרוג אותו. כן, באותו לילה הוא שוכב בבית הכלא, עוד פעם האיברים, הוא רואה אותם, איך שכולם אומרים ללשון, את מלכנו, את תושיע אותנו, תושיע אותנו, תגרמו לנו שלא נמות. אמרה ללשון, אני אנסה. ואז הוא התעורר, וביקש שיביא אותו עוד פעם לפני המלך. ואז שהביא אותו לפני המלך, הוא אמר, אדוני המלך, חלה כאן טעות גדולה. כן? הוא אמר למלך, אדוני המלך, חלה כאן טעות שחשבת שכשאמרתי חלב כלבה, זה באמת חלב של כלבה. אצלנו, בארצנו, קוראים לאריה, נקבה, לנביאה, כלבה. אז לכן אמרתי שהבאתי חלב כלבה, אבל באמת זה לא חלב כלבה, זה חלב של לביאה. והנה, בבקשה, תנסה ותראה. ואכן המלך ניסה וראה שבאמת זה חלב שהביא לו את הניצחון, הלא יבוא המושבע, וברוך השם, הוא שמח מאוד. אם כן, בסיפור הנורא הזה רואים איך שהחיים והמוות הם ביד הלשון. כי תבואו אל ארץ מושבתכם. כשיבואו בני ישראל לארץ ישראל, הרמב"ן הקדוש רבנו בחיי בעל החזקוני ובעל אבן שואב, כותבים כי לכן נכתב עניין הקורבנות סמוך לעניין המרגלים, כדי לנחם בזה את בני ישראל, שאף על פי שחטאו במרגלים, בכל זאת יקבל השם את קורבנות שלהם, את קורבנות בניהם. מדרש רבא מפרש, כמו שאב עושה חמישה דברים לבנו, הראשון הוא מעל אותו, השני הוא פודה אותו אצל הכהן, אם הוא בכור, השלישי לומד עמו תורה, הרביעי הוא מלמדו מלאכה או מסחר, כן? כן, אז שוב, המדרש רבא מפרש ואומר, שכמו שאב עושה חמישה דברים לבנו הראשון, הוא מעל אותו, השני הוא פודה אותו אצל הכהן, אם הוא בכור, השלישי לומד עמו תורה, הרביעי הוא מלמדו מלאכה, ומסחר, החמישי נותן לו אישה. כי כך עשה גם כן הקדוש ברוך הוא לישראל. הוא ציווה ליהושע למול את ישראל, הוא פדה אותה משעבוד מצרים, ונתן להם את התורה, ונתן להם את המצוות, שטובות הם מכל סחורה בעולם, וציווה להם לקחת אישה כדי להוליד בנים. רש"י הקדוש כותב כי האדם שמפר את דברי השם יתברך חייב עונש קרת. זאת אומרת שחס ושלום שלותיו נחרטות אם אינו עושה תשובה. אבל אם הוא עושה תשובה, מוחל לו הקדוש ברוך הוא על כל חטאיו. הרמב"ן הקדוש כותב בפירוש, אבונה הבא, אדם זה חייב קראת, והחטא הוא בנשמתו לתמיד, שהוא היה, עוד פעם נחזור למה שהרמב"ן כותב, שאבונה הבא, אדם זה חייב קראת, והחטא הוא בנשמתו לתמיד, שהוא מוכרח תמיד לסבול גיהנום בגלל החטא הזה שהוא עלה, שהוא לא טהור. והיו בני ישראל במדבר, בני ישראל היו במדבר ומצאו אדם שקושש עצים בשבת. רש"י הקדוש כותב כי פסוק זה מלמד אותנו שבני ישראל היו רעים מאוד במדבר ושמרו כראוי רק שבת אחת, ואת השבת השנייה כבר חילל המקושש וקושש לו עצים בשבת. ורבנו בחיי כותב כי לכן כותבת התורה במדבר להראות לנו שאף על פי שישראל ראו הרבה ניסים במדבר, כן, אז זה מה שכתוב, כתוב את המספר 3, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, דבר על ישראל שעשו להם הציצית, רש"י כותב ציצית מספרו 600, ויש בו 8 חוטים ו5 קשרים, הרי אלו 13. ויחד עם 600, ויחד עם 600, אז 613, תרי"ג המצוות שבתורה, להראות כי מצוות ציצית ניתנה כנגד כל המצוות שבתורה. ובין המחיי, בעל החזקוני ובעל האבן שואב, שואלים, הרי כתוב בתורה ציצית בלי יוד, ואם כן, מספרו אינו 600.
התירוץ הוא כי כתוב פעם אחת לציצית עם למד שמספרו 30, וזה במקום שלוש פעמים יוד שאינה כתובה בשלוש פעמים ציצית בתורה. בעל התורים ובעל ספר אבן שואב כותבים עוד כי יש 8 חוטים בציצית כנגד 8 האיברים שאדם חוטא בהם: האוזניים, העיניים, הפה, האף, הידיים, הרגליים, הערווה והלב. כן, אם כן, כתוב לנו לא תלכו אחרי לבבכם, לא תתור אחרי לבבכם, לא תלכו אחרי משיבת לבבכם ואחרי סרסורים אצל המתווכים אצל את האדם לחוטא או לחטא. הידיים רואות והלב חומד לעשות העבירה, ולבסוף האדם בעשייתו משלים על ידי עשיית החטא חס ושלום. אחרי צריך לשמור את העיניים וגם את האוזניים, לא לשמור לשון הרע. מדרש תנחומא כותב כי הקדוש ברוך הוא כתב בכל מעשיו של אדם את מצוותיו. בא יהודי לחרוש, כתוב שלא יחרשו בשור וחמור יחדיו. אם רוצים לזרוע שדהו, כתוב לא תזרע כלאיים. אם רוצה לקצור תבואתו, חייב להשאיר פינה מן השדה לעני. אם רוצה לאכול תבואה, חייב קודם לתת תרומה ומעשר. אם רוצה ללוש עיסה, חייב להפריש ממנה חלה. אם רוצה אדם לאכול דבר מה, מוכרח לברך קודם. אם רוצה לגזוז את צונו, חייב הוא לתת צמר גם לכהן. אם יש לבהמתו כבוד, בכור, חייב לתיתו לכהן. אם רוצה לשחוט בהמה, חייב לתת ממנה מתנה לכהן, זרוע לחיים וקיבה. אם באה ציפור לקן, חייב לשלוח את האם. אם שוחט עוף, חייב הוא לחפות, לחסות את הדם. אם אדם לובש בגד, צריך לבודקו משעטנז. אם נולד אצל בן, חייב הוא למול אותו. בא להיות עם אשתו, חייב להישמר מזמני הטומאה. אז כתוב לא תטעו אחרי לבבכם, לא תלכו אחרי משיבת לבכם ואחרי ראיית עיניכם, כי העיניים והלב הם שניים סרסורים אצל האדם לחטוא. מדרש תנחומא כותב כי הקדוש ברוך הוא כתב בכל מעשיו של האדם את מצוותיו. בא יהודי לחרוש, כתוב שלא יחרושו בשור וחמור יחדיו. אם רוצה לזרוע שדהו, כתוב לא תזרע כלאיים. אם רוצה לקצור תבואתו, חייב להשאיר פינה מן השדה לעני. אם רוצה לאכול תבואה, חייב קודם לתת תרומה ומעשר. אם רוצה ללוש עיסה, חייב להפריש ממנה חלה. אם רוצה אדם לאכול דבר מה, מוכרח לברך קודם. אם רוצה לגזוז את צונו, חייב הוא לתת צמר גם לכהן. אם יש לבהמתו בכור, חייב להתיתו לכהן. אם רוצה לשחוט בהמה, חייב לתת ממנה מתנה לכהן, זרוע לחיים וקיבה. אם באה ציפור לקן, חייב לשלח את האם. אם שוחט עוף, חייב הוא לחסות את הדם. אם אדם לובש בגד, צריך לבודקו משעת נז. אם נולד אצלו בן, חייב הוא למול אותו. בא להיות עם אשתו, חייב להישמר מזמני הטומאה. אם זורע אדם עץ, חייב להמתין 3 שנים, לא לאכול את הפירות. אם זורע אדם עץ, חייב להמתין 3 שנים, לא לאכול את הפירות. אם קובר אדם מת מקרוביו, לא יצטער לשחוט בשרו. אם רוצה אדם להסתפר, אסור לו לגזור את הפירות. אם בונה אדם בית, חייב לעשות מעקה לגגו. אם עושה דלת, חייב לקבוע מזוזה בפתח. אם עושה בגד, חייב הוא לעשות בו ציצית. זהו משל לאדם הנופל מהאונייה לתוך הים, זורק לו קרבנית הספינה חבל ארוך ואומר לו, אחזק חזק בחבל הזה ותנצל ממוות. כך גם נשמת האדם נזרקה מתחת לכיסא הכבוד לעולם הזה. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחזק חזק במצוותיו ותחיה בעולם הזה ובעולם הבא. זאת אומר הפסוק, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. כיוון שהקדוש ברוך הוא חפץ להצדיק את האדם, שיהודי, שיהיה לו, כדי שיהיה לו לעולם הבא, לכן הגדיל לו את התורה והמצוות. ולכן יעשו ישראל ציצית בארבע קצוות הבגד, כנגד 4 לשונות, שאמר הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. כי בזמן שבית המקדש היה קיים, היו לוקחים לציצית פתיל תכלת, שצבעו דומה לרקיע,
ושמונה חוטים יש בציצית כנגד שמונת הימים שהמתינו ישראל מיציאה. וואי, ולכן ישראל צריכים לעשות ציצית בארבע קצוות הבגד, כנגד ארבע לשונות שאמר הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, כי בזמן שבית המקדש היה קיים, היו לוקחים לציצית פתחלת, שצבעו דומה לרקיע. שמונה חוטים יש בציצית כנגד שמונת הימים שהמתינו ישראל מיציאת מצרים, ועד שאמרו שירה על הים. אנחנו סיימנו בסייעת השמיים, תמצקנו את פרשת השבוע, פרשת שלח לך, ובעזרת השם יתברך, אנחנו נשתמע בפעם הבאה. שמי הרב עידו ובר. שמחתי להיות איתכם את השיעור כרגלי, אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק, רב משה ובר, זכותו תגן בעדינו. שלום רב ובשורות טובות לכל עם ישראל.

הם שומעים הם הסנטימנטים וכמה קומפלימנטים של קורט לי אהבה כבר לא זורק את האהבה כי יפה וגם הופעה בקצת שכונה ויש לה אופי דן היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף עם מי לא לבד כי זה לא

don't wanna hear. Just get your shit.

need some backup dispatch. My guy's on the

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות. אנחנו מנצחים.

0: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
1: בוקר טוב ושבוע טוב. כאן אלי ציפורי עם לקום על צד ימין. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי ליאור דורנשטיין, ועל הדיגיטל איציק זר. בסוף השבוע פורסמו תמלילי חקירת איש שבק לשעבר שנעצר בחשד שהדליף מידע לשר עמיחי שיקלי ולעיתונאים. התמלילים העלו ביתר סט את הסכנה שמהווה גלי בערב מיארה לדמוקרטיה הישראלית. זו סכנה גדולה וממשית. הפעם זה ניסיון משותף שלה ושל רונן בר, ראש השבק לשעבר, לחפש חומרים נגד השר איתמר בן גביר כדי להפיל אותו. השיטה הזו של פישינג נגד אישיות פוליטית מזכירה מאוד את השיטה בתיקי אלפים. עשרות ממקורבי נתניהו הוצעדו לחדרי החקירות כדי שיספקו לכלוכים על ראש הממשלה. בלי שום חשד קונקרטי. תן לי רשימה, 1, 2, 3, אמר קורש ברנור בזמנו לארי ארו, וכך עשו שאר החוקרים. במקרה של בן גביר, השבק הוא זה שהיה צריך לחפש חומרים לכלוכים על בן גביר. איפה אנחנו חיים? בשבוע שעבר נעמה היועמשית בכנס הליטוף של לשכת עורכי הדין, ואשת הפלדה, כך הגדירה אותה דנה וייס באיזה סוג של חנופה מביכה, קוננה על חיסול המוסדות הדמוקרטיים. תראו מי מדברת, הגברת שמנסה לחסל פעם אחר פעם את הדמוקרטיה, פועלת כאחרונת העברייניות ומשמשת כיורית האופוזיציה בפועל, עוד מטיפה לנו גבוהה גבוהה על דמוקרטיה. שימי את המפתחות על השולחן, גברת ברב מיירה, עשית מספיק נזק לדמוקרטיה. וזה לא רק נזק, זה הרבה יותר חמור. זו מרמה והפרת אמונים שחייבת להוביל אותך לחדרי החקירות ולהעמדתך לדין. כותרות העיתונים בפתח השבוע הזה, גזרה בוערת, הכותרת בידיעות האחרונות, המשך האובדן הכבד בחיי חיילים, האזעקות בצפון ותקיפת צהל בלבנון מעידים יותר מכל כי שום הכרזה על הפסקת אש לא מתקיימת בשטח. בסוף השבוע נהרג לוחם גבעתי יועד יערי מפליטת כדור בפעילות מבצעית, ומת מפצעיו קצין אגוז שחר גמלה שנפצע אנוש בשבוע שעבר. יהי זכרם ברוך. הממשלה לוחצים על נתניהו להרחיב את הפעילות הצבאית בניגוד לתביעת טראמפ. גם הכותרת במעריב מוקדשת ללבנון. נלחמים בין הטיפות. צהל ממשיך לתקוף בדרום לבנון בתגובה להפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה. אך בישראל מקפידים לא להרגיז את טראמפ. תקרית מדינית, שלושה חיילים לבנונים נהרגו בתקיפת רכב בשל טעות בזיהוי. סוף שבוע של אזעקות בגבול הצפון, התושבים מיואשים. כל פעם שמדברים על רגיעה, אנחנו שוב רצים למרחבים המוגנים. עוד כמה שאני מבין, יש ירידה בהיקפי הירי. אנחנו תכף נברר עם זה עם אורחנו. כותרת בישראל היום, גם לבנון, ציטוט, הסכם בין לבנון לישראל קרוב יותר ממה שנדמה. גורמים דיפלומטיים, ההנהגה בביירות כבר חצתה את נקודת האל חזור ונחושה להגיע להסכם. גוברת הערכה, המשטר בטהרן מורער משנראה. באיראן מדווחים על חידוש מחאות סטודנטים. פרסום בארצות הברית, ישראל צוטטה לשליח הנשיא ויטקוף ולעוד בכירים, נראה לי פרסום דמיוני קצת ומופרך. זה לבנון. כותרות אחרות בידיעות אחרונות. פחות משבוע בתפקיד, גופמן הדיח את סגנו במוסד. ראש המוסד שלח הודעה לעובדי ארגון הוא בא בישר כי הוא מעביר מתפקידו את מספר 2 שלו, מי שהיה מועמדו של דדי ברנע להחליפו בתפקיד ונחשב מקורב גם לתניהו. טוב שכך, אני מבין שא' היה בין אלה שניסו לסכל את מינויו של גופמן, אז לא צריך כברת כזו בראש המוסד. אני חושב שגופמן נהג נכון. זה לא חשוב, זה פחות רק שבוע אחרי שהוא נכנס, צריך לעשות את זה מיד כדי לא להנציח את הדברים האלה. עוד כותרות בישראל היום, צהל הפעולות בחווארה לא עולות בקנה אחד עם ערכי הצבא, חייל צולם מכה פלסטיני עם פורעים יהודים, כותרות במעריב, טלטלה

0: אני מסתכל תמיד, משתדל להסתכל על חצי הכוס המלאה, הרקפה הירי בלבנון יורדים.
1: אני לא יודע, אני מקווה שזה המצב, אני לא יודע אם זה המצב. בכל מקרה, הפעולה בלבנון ממשיכה, אבל הרעיון שאנחנו תחת איזה הפסקת אש הוא רעיון הזוי, לא מחובר לשום דבר במציאות, ואני מתקשה לראות איך אנחנו נצליח לפעול בלי לקרוף בעומק לבנון, כאילו אנחנו ממשיכים לדמם, וממשיכים לפעול רק ברצועה, ברצועה הקטנה הזאת שם שיש לנו בדרום לבנון, אבל לא פועלים בעומק, וזה חבל, ואני מקווה שאנחנו נתעשת ונפעל בעומק.
0: אבל ידענו, אתה יודע, יש איזושהי הבטחה של
1: כן,
0: טראמפ.
1: כן, בסדר, אז נכון, יש כל הזה, תבין, אומרים, טראמפ אומר שהוא לא רוצה לקשור בין הזירות, בין לבנון ולבין איראן, ובפועל הוא נותן לאיראן דריסת רגל עצומה בלבנון, כשהוא מקבל את התנאים של איראן לגבי הצורך, כאילו שתהיה הפסקת אש בלבנון. זה בדיחה, כל העניין הזה. ואיראן, כן. איראן נמצאת במצב קשה, במצב אחרי התקיפות האחרונות, באמת מצב מאוד קשה, אבל אם מתישהו יהיה איזה הסכם, והיא תקבל במסגרת איזה כסף, תוכל להשתקם, אז תחזור לסורה, כולל בלבנון. אז אני מתקשה להבין את הלוגיקה של טראמפ. טוב, הקושי הזה הוא לא קושי חדש אצלי, אני הרבה זמן לא מבין אותו.
0: כן. מה היית מציע אבל באמת לנתניהו לעשות? מצד אחד, נשיא טראמפ מתקשר, אומר, אל תפעילו. מה היית מצפה מנתניהו לעשות בשלב הזה?
1: תראה, אני חושב שאחד, זה כמובן להסביר לטראמפ, זה גם אינטרס שלו שנפעל בלבנון. זה גם אינטרס שלו שנפעל להשמיד את חיזבאללה. כאילו, מה הרעיון? זה אינטרס של כולם להשמיד חיזבאללה, וכולל כנראה גם משלב. זה האינטרס שלה, זה שהיא חדלה 90 וצבא לבנון חדה 90, אז בסדר, היחידים שיכולו לעשות זה ישראל, וזה אחד. שניים, צריך להסביר גם שצריך להיות מחיר למדינה הלבנונית. בעניין הזה, קודם כל, שהמרחב שמדרום לליטני צריך להיות בשליטה ישראלית לא זמנית, אלא מוחלטת, לנצח. אני אמרתי גם, אני חושב גם שהאזור הזה צריך להיות מסופח לישראל. וגבול ישראל עם לבנון צריך להיות נער הליטני. זה אני חושב שזה צריך להיות המצב. עכשיו, נכון, תהיה התנגדות ותהיה ניו ראשים, ואתה יודע, כמו שהאיראנים אומרים שטראמפ לא יישאר לנצח, גם אנחנו צריכים להבין שטראמפ לא יישאר לנצח, אז גם עימות איתו לא יהיה לנצח. אז זה דבר נוסף. ודבר אחרון, לגבי הזיקה בין איראן ללבנון, אני חושב שהזיקה הזאת שטראמפ קובע אותה, למה זה שהאיראנים דורשים, זה ברור, שטראמפ קובע אותה, היא פוגעת באינטרסים של ארצות הברית. אז פה כל המשוואה הזאת, למעשה, כשאני אומר שאני לא מבין את טראמפ, זה שאני לא מבין איך הוא מתכוון לטפל באינטרסים של ארצות הברית, כאילו גם בזה. אז זה אני לא מבין. עכשיו, לגבי הסיפור האיראני, אני אומר לך שכל הסכם עם איראן, הוא יהיה רע לישראל. זה לא משנה איזה צורה תהיה לו, איזה מדדים יהיה לו. ברגע, ובלבד שאיראן תקבל בו כסף. אם איראן מקבלת כסף ויכולה לחזור להשתקם, אז היא תחכה אחרי עד שהגל העכור מבחינתה של ארצות הברית יעבור, והיא תחזור לסורה. לכן הרעיון שאפשר יהיה לעשות הסכם עם המשטר הרסחני הזה, הוא רעיון לא רלוונטי. ארצות הברית צריכה לעשות את הפעולה שרצתה לעשות לפני איזה שבועיים, אני חושב, יחד עם ישראל. וזה אני מקווה להשמיד את הכלכלה האיראנית עד תום, כדי כמו שאנחנו רואים שאולי קצת יש איזה התבחשויות כזה, ראשי רקע באיראן, שאנשים רוצים קצת, אתה יודע, יש קצת מאומות או משהו,
0: כן,
1: כדי לתת לזה עוד, כדי לתת לזה דחיפה עוד יותר גדולה, חייבים לעשות מעשה. אז בלי שאיראן תאבד את כל התקווה שלה שהיא תחזור חזרה לכלכלה שלה, אז זה שהמצור ילך ושיורה כל הזמן על המשפטיות. כן. אז אני חושב לתת מנה אחת אפיים לאיראן בכלכלה שלה, זה הדבר שצריך לעשות, אני מקווה שזה יקרה. נכון, יהיו לזה מחירים, נו בסדר, אז מה, סוחטים את
0: אז זה לא נראה שהוא, יש לו איזשהו תיאבון לחזור ללחימה.
1: נכון,
0: עוד יומיים, עוד זה, עוד אותו, יש הסכם, זה כבר חולף.

0: מוסיפים גם...
1: לא, לא, ברור, ברור, ברור. ברגע שנכנסים למסלול הזה, זה מסלול כזה כנראה כאובייטי הפיך, אבל אני, בשביל זה אני אומר שאני לא מבין אותו. נו, אני אגיד, לא מצליח להבין את השיקורים שלו, את הדרך שבה הוא פועל. זהו, אז אני עומד ומשתאה מול הבציאות הזאת. זהו, זה לגבי העניין הביטחוני. אני מקווה שבעזה אנחנו לאט לאט מתקדמים ומחרסמים בשטח של שליטת חמאס, עד שנחסל את חמאס לגמרי. אבל אני מזכיר תמיד שהפתרון היחיד האפשרי בעזה זה הגירת האוכלוסייה למדינות העולם, ואני מקווה שזה יקרה במהרה בימינו.
0: למרות שזה לא זז, יש רשות ויש אחד דומה, לא זז.
1: הכל נכון, אבל אנחנו תראה, הכל, זה שום דבר לא בא בקלות. אם זה היה קל, כמו שאני תמיד אומר, היינו נותנים לגן של חמה לעשות את זה. אז זה לא פשוט, אז לכן, אבל צריך נחישות, וצריך אורך רוח, וצריך לוודא שאנחנו מבינים את היעדים הארוכי הטווח שלנו. והגירת התושבים בעזה, זה יעד ארוך טווח של ישראל. וטוב שאנחנו כאילו זמן לא נאבד מגע עם היעד הזה, וככה גם מול איראן וככה גם בלבנון. אנחנו צריכים להבין את היעדים הרוקי החופה שלנו ולהיצמד אליהם ולא לפספס אותם בדרך שאנחנו פועלים. כן. אני מקווה שאנחנו לא מאבדים את היעדים האלה.
0: טוב, בוא נעבור לעניינים אחרים. רומן גופמן מדיח את מספר 2 שלו, שכנראה חתר תחתו, רצה לסכל את מינויו. צעד נכון, כך צריך, לא?
1: רומן גופמן נכנס שיעשה סדר באירוע הזה. הבלבול של פקידים, איך שאילו ראשי מוסד, סגנו, בכל זאת הם פקידי מדינה, הבלבול שלהם לפעול ולחתור תחת הדרג המדיני הוא פשוט דבר שצריך להפס אותו. אני, זה שרומן גופמן הדיח את הסגן שלו זה מצוין. ראש הממשלה היה צריך להדיח בו ביום שראש המוסד הקודם שלח את המכתב הזה, החתרני הזה, היה צריך להדיח אותו. גם אם זה היה שבועיים לפני המינוי. זה מה שהיה צריך לעשות. הבלבול הזה, והיה צריך לסמן את הגבול. הבלבול הזה הוא בלבול חמור. וכמובן, בגיבוי של היועמ"שית, הדבר הזה, יש את הפלדה, כן? כמו שקוראים לה, הבריחה הזאת.
0: כן.
1: ההתנהלות שלה, ההתנהלות החתרנית שלה, הפעולה שלה, המכתב שהיא שלחה לגרוניס במחתרת, במחשכים, וגרוניס גם הוא אחד החזיק וכתב חוות דעת ברוח הדברים האלה. פשוט קטסטרופה ובדיחה, ופשוט באמת אין לי מילים להכביר על הדבר הזה.
0: הנה, בסוף שבוע גם כן עוד חשיפה, אמנם זה בהמשך לחשיפות קודמות.
1: ברור, ברור.
0: היא חיפשה לכלוכים, מה שנקרא, על בן גביר כדי להפיל אותו.
1: תראה.
0: והיא נועמת לנו על חיסול המוסדות הדמוקרטיים.
1: זה הרי גם נשיא בית המשפט העליון, או מי שקורא לעצמו נשיא בית המשפט העליון, גם דיבר ברוח הדברים הזו. זה פטנט מקובל שאתה נמצא במגננה, אתה מתקיף ומספר שהכל לא מתמוטט והכל, וזה ברור. מה שצריך לעשות, זה צריך פשוט לפעול ולאתגר את המערכות האלה. אם הממשלה החליטה לפטר אותה ובג"ץ לא נתן, שתפטר אותה שוב. שתעשה כל הזמן שיהיה מאמץ קבוע לפטר אותה. וזה אותו דבר מול בג"ץ, מול החלטות לא חוקיות של בג"ץ. אין דבר כזה, כאילו, הרעיון שבג"ץ יפעל באופן לא חוקי, ואנחנו נסתכל על זה בצורה, ונראים שנגלגל עיניים לשמיים, זה לא הגיוני. כשהחלטה של בג"ץ אינה חוקית והיא ברורה, כשהחוק כתוב בצורה ברורה ומקבל החלטה לא חוקית, אסור לממש אותה, אסור לקיים אותה. תראה, המינוי של גופמן התקבל ברוב של 2-1, כן?
0: שניים אחד.
1: יכל להתהפך בשנייה, כן?
0: בבית המשפט העליון, חשבתי שבוועדה, כן. כן.
1: כן, לא, אתה צודק בוועדה. לגבי הסיפור של בג"ץ, הוא יכל להיות הפוך לגמרי, הפסיקה יכלה להיות בשנייה הפוכה. הרי זה לא דבר מופרך. ואנחנו היינו נמצאים ממש מטורף. את זה אנחנו צריכים לעשות, לאתגר כל הזמן את העניין הזה, ולא להסתכל ולפשוט ידיים ולהגיד, זה גזר דיננו. גם עם היועמ"שית וגם עם בג"ץ, צריך לפעול כל הזמן באופן שמאתגר את המערכת. לפטר את היועמ"שית, בג"ץ פסל, לפטר אותה שוב. פסל, לפטר אותה שוב. ככה לעשות כל הזמן. אין דרך אחרת.
0: גבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה פוליטית, לא בבית האישי, אנחנו מתקרבים לבחירות משמעותיות, אפרופו מה שאתה אומר על היועמ"שית וכדומה, זה בחירות מאוד משמעותיות מבחינת מערכת המשפט, אם הימין לא ייקח את הבחירות, אנחנו הולכים לשלטון דיפ סטייט, איך אומרים, על מלא.
1: תראה, סיפור הוא מאוד, אני חושב, מאוד ברור. אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד רגישה, אם ייקחו את הבחירות האלה, גורמי אופוזיציה, ויעשו את הממשלה עם הערבים, עם תמיכה של מערכת המשפט הזו, הרקובה, וזה ימשיך, אז אנה אנחנו באים? זה פשוט יהיה קטסטרופה. ולכן צריך לשדד מערכות, ולוודא שהבחירות הקרובות יהיו על הדברים הנכונים באמת, על הסיפור של מערכת המשפט, שזה בעיניי, זה הדבר המרכזי שעליו צריכים ללכת לבחירות. וכשאתה אומר מה מבדיל בין מה שקרוי ימין, שמאל, אני לא יודע במילים האלה, זה מה מבדיל? זה אחד הדברים שמבדילים. הסיפור של מערכת המשפט שמשתקת פה כל פעולה. פעולה ביהודות, פעולות ביהודה ושומרון, פעולות צבאיות וביטחוניות, פעולות מול המחבלים. כל דבר שאתה שם את היד, מערכת המשפט משתקת. וזה הכלי שניתן לה, אתה יודע, באמצעות הוועדות האיתור, הפטנטים האלה, הכל באמצעות הפרוצדורה, ומשתקים הכל. על זה צריך ללכת לבחירות, ואני חושב שזה צריך להיות העניין המרכזי, ושהציבור יגיד דברו בעניין הזה, אני מקווה שככה זה יצליח. וכל מי שחושב אחרת, הוא צריך להיות, בוא נאמר, צריך לוודא שהוא לא ירכיב את הממשלה הבאה.
0: כן. אלוף משנה מילואים פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, תודה רבה, שבוע טוב ויום
1: טוב. תודה רבה, שבוע טוב.
0: בוקר טוב לאלי קנוטשטיין, עמית במכון משגב לביטחון לאומי.
2: בוקר טוב אלי.
0: אלי, טראמפ לא נכנס לאיזשהו פלונטר, הוא כבר זמן די רב מצהיר, זה יכול לקרות עוד די, אני מתכוון להסכם, עוד יממה, עוד יומיים, כבר, זה נדמה שהוא כבר לא יחזור ללחימה.
2: תראה, טראמפ כל הזמן חוזר ואומר שאנחנו לא נותנים לו מספיק קרדיט ושאנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים. שלכאורה זה נכון, ובהחלט יכול להיות שהוא מבשל פה איזה משהו שאנחנו מאוד מופתע ממנו. ומצד שני גם הוא הביע לפעמים תסכול, אפילו שבוע שעבר דיבר על זה שזה נמרח יותר מדי המסע ומתן הזה. אני חושב שהוא כן עם יד על הדופק, הוא מבין מה קורה פה, אבל כמובן קיימת סכנה שהאיראנים ינסו למרוח אותו תוך כדי השעיית המסע ומתן. באמת מבחינת גם הפערים לא נראה שהדברים נפתרים. יש אולי עדיין את אותן סוגיות שעל הפרק שלא נפתרות, שעדיין יש בהם את האי הסכמות בין הצדדים, שזה כולל את הגרעין, זה כולל את הרומוז, את הכספים. אולי הם מתקרבים בנקודות הטכניות, הם מצליחים למצוא איזה שהם פתרונות קטנים, אבל אנחנו לא רואים עדיין איזה שהם באמת פריצות דרך משמעותיות, אבל צריך גם להגיד ביושר שטראמפ אין לו לאן למהר, המצור ממשיך לעבוד, האיראנים אנחנו מקבלים כל הזמן עוד ועוד דיווחים על המצב הכלכלי הקשה, על כמה שהם לא מצליחים לייצא נפט, על כמה ששוק האנרגיה העולמי מושפע מכל הסיפור הזה, טראמפ ממשיך באמת בקמפיין הלחץ שלו על האיראנים, רק הלילה דווח על זה שהוא, יש איזשהו מחשבה בממשל האמריקאי לקחת את כל הנכסים המוקפאים, אותם נכסים שעליהם הם דנים באיראנים במסע ומתן, ולהעביר אותם בכלל למדינות המפרץ כחלק מהשיפוי על הנזקים שהאיראנים גרמו. הם ממשיכים בקמפיין שהוא גם פסיכולוגי וגם כלכלי, ומקווים שזה מה שישבור את האיראנים. עכשיו שוב אנחנו באיזשהו סוג של מסע ומתן שהוא מסוכן, יכול להיות שהאיראנים מושכים אותו. אבל כל עוד הצבא האמריקאי באזור, כל עוד טראמפ לא מקפל את החיילים שלו, הוא ממשיך להצטעד, הוא ממשיך לשלוח לכאן אנשים, הוא יכול באמת למשוך עוד טיפה זמן.
0: טיפה זמן? הוא מושך, אתה יודע, כבר די הרבה. מה זה טיפה זמן? יש לו מונדיאל עוד סוף שבוע הזה. זה שהוא חסם, לא שאנחנו טועים כולנו.
2: ההנחה הרווחת פה נגיד שזה חסם, אבל זה לא בהכרח, זאת אומרת, אני חושב שדווקא דעת הקהל האמריקאית שהיא מאוד נגד ההסכם משחקת פה יותר תפקיד, אני חושב שגם הראייה ההיסטורית של טראמפ, ברור שטראמפ לא רוצה מצד אחד לחדש את המלחמה, זה נראה די ברור, ומצד שני, טראמפ גם מאוד מאוד נחוש לטפל בסכנת הגרעין האיראני. אז הוא נמצא פה על התפר של איך עושים את זה בדיוק, שהוא מסתכל, כמו שהוא הדגיש כמה פעמים, לא על בחירות האמצע שיהיו עוד כמה חודשים, אלא על המורשת ההיסטורית שלו כנשיא, כמי שנמצא כבר באמצע הקדנציה השנייה שלו, ו... מתחיל להסתכל על איך מסכנים את, את פועלו כנשיא במדיניות החוץ, שהוא לא רוצה מצד אחד לראות כמו אובמה, זה שהוא כל הזמן שמדגיש שהוא הביא הסכם לא טוב, שהוא שילם כסף לאיראנים, הוא לא רוצה ליפול במלכודת הזאת, ומצד שני הוא לא רוצה להיות הנשיא שנפל במלכודת של מלחמה קרקעית למשל באיראן, או אפילו הוא דיבר בסוף השבוע שעבר על מי שניסה לעשות איזשהו, הוא דיבר על זה שהוא ביטל את המבצע לחפירת האורניום המואשר בהריסות של איספן, והוא אמר שהוא לא רוצה להידמות לנשיא אחר שעשה איזשהו מבצע לחילוץ שמועים והסתבך. הוא כן. מנסה לשחק פה על
0: הדבר הזה. אמרת שדעת הקהל האמריקאית היא נגד הסכם?
2: ככל שעובר הזמן, לפחות לפי הסקרים, דעת הקהל האמריקאית היא נגד המלחמה באופן כללי.
0: כן.
2: ולכן דווקא ההסכם הוא לכאורה יותר טוב, אבל היא נגד הסיפור הזה של כל המורבות מול האיראנים ויותר התמקדות פנימה בארצות הברית. דווקא במובן הזה טראמפ כן רואה יותר קדימה מרוב הציבור האמריקאי, והוא היה יכול כבר מזמן לקבל איזשהו הסכם פחות טוב ולסיים את המלחמה ולברוח מהאזור. עצם העובדה שהוא דווקא ממשיך את המסע ומתן, שהוא מתעקש על הנקודות שלו, בעיניי זה משהו חיובי, כי זה מראה שזה לא רק שאכפת לו מזה, אלא שהוא גם לא הולך לוותר וללכת על משהו לא טוב.
0: כן, אני עכשיו רוצה לעבור איתך, אלי, לידיעה, כנראה המופרכת שישראל צוטטה לשליח הנשיא ויטקוף וכדומה. מעבר לרקע של הידיעה, אני חושב שיש גורמים בממשל שמאוד מאוד מאוד לא אוהבים את ישראל, הם מדליפים מזה.
2: קודם כל זה בהחלט יכול להיות. מחלקת המדינה באופן כללי מלאה באנשים שלא תמיד רואים את הדברים עין בעין עם ישראל. אני חושב שזה פחות נכון דווקא לגבי הדרגים הבכירים בממשל, ודאי הנוכחי, ודאי לגבי מזכיר המדינה שהוא גם היועץ לביטחון לאומי, הנשיא עצמו, הסגן שלו. יש גורמים שהם יותר פקידותיים, מקצועיים, שהם פחות אוהבים אותנו, והם לפעמים מדליפים דברים כאלה. אגב, דווקא ויטקוף וקושנר לא בהכרח הם אלה שאנחנו רואים אותם או תופסים אותם כבעייתיים. הרבה פעמים דווקא מדובר מוזכר השגריר לטורקיה, תום ברק, כמישהו שנראה יותר בעייתי מבחינת ישראל, לא רק בהקשר האיראני, אלא בכלל בכל ההקשר האזורי, מול סוריה, מול טורקיה, מול דברים כאלה נוספים.
0: תום ברק, הוא החוליה הבעייתית, אתה אומר.
2: כך הרבה פעמים נוהגים לתאר אותו. שוב, אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, אנחנו כן יודעים שכל פעם שיש פה איזשהו משהו בעייתי באזור, השם של טורקיה שב וצף ועולה, ואנחנו יודעים עד כמה המעורבות של תום ברק באזור הזה מאוד גדולה, ואנחנו יודעים שעדיין נשמרים היחסים המאוד קרובים בין טורקיה לארצות הברית, ספציפית בין ארדואן לטראמפ, למרות כל מה שקורה, למרות שיש פגיעה באמת באינטרסים האמריקאים לפעמים, למרות כל ההתבטאויות של ארדואן, למרות הצורה שהוא מתנהל פנימה בבית, יש כנראה מישהו שלוחש על האוזן שלו ומשמר את היחסים האלה.
0: כן, עכשיו בוא נעבור קצת ללבנון. טראמפ דחף להסכם הפסקת אש בלבנון, יש כבר דיווחים הבוקר, לפחות בישראל היום, שההסכם כללי קרוב יותר ממה שנדמה, יש לזה ערך בכלל?
2: תלוי מאיזה כיוון אתה מסתכל. אני חושב שמבחינת המסע ומתן על הפסקת אש, אני חושב שגם האמריקאים מבינים, וגם הלבנונים מבינים, ודאי גם בישראל, שזה לא באמת משהו שכנראה הולך לקרות בזמן הקרוב. אם היה צריך חיזוק לזה, אז מעבר למה שקורה בשטח, גם חיזבאללה דחה את זה בצורה מאוד ברורה, גם איראן דחתה את זה בצורה מאוד ברורה. יש פה איזושהי הבנה שחיזבאללה לא מציית להסכם הזה. אני חושב שבין היתר יש פה איזשהו ניסיון לבנות גם את המדינה הלבנונית מצד אחד, וגם את האופוזיציה בתוך לבנון לחיזבאללה, בצורה כזאת שבאמת נותנת איזשהו מעמד לממשלת לבנון שעד היום לא היה לו. מעין הכרה של ישראל אפילו בממשלה הזאת, שזה גם משהו שלא הגענו אליו. התמורה היא למשל אמירות כמו מה שאמר הנשיא אהון אתמול, שהוא אמר שדרש מאיראן לצאת באמת מלבנון ולהוריד את הידיים שלה ממנה, כי האינטרסים שלה לא עומדים לנגד עיניה כל מה שהיא פועלת במדינה. זה אמירות שלא שמענו בעבר, והן באמת משקפות איזשהו תהליך חדש אולי בתוך המדינה. הבעיה היא שהוא לא מגובה במעשים, הוא לא מגובה ביכולות. אם באמת מדינת לבנון לא יכולה לפרק את חיזבאללה מנשקו, אז אנחנו עדיין נידרש להיות שם. אבל יש פה איזשהו ניסיון של תהליך לבנות אי-לגיטימציה לחיזבאללה בתוך לבנון, מתוך גם קשב למה שקורה במדינה. הקולות שיוצאים שם בהחלט מדברים על הבעייתיות של מה שחיזבאללה עושה בשם איראן בתוך לבנון, וכמה זה פוגע באזרחים הלבנונים.
0: כן. בנוגע לחיבור שעשה, למעשה, חיבור שעשה טראמפ בין איראן ללבנון, שפוגע בישראל ביכולת תגובה שלה, זה לא טעות שהוא חיבר בין שתי הזירות? מבחינת ישראל, כמובן.
2: קודם כל, בוא נגיד שמי שחיבר בין הזירות זה איראן. זאת אומרת, כן.
0: אבל הוא לא, קיבל את זה.
2: הוא קיבל את זה, נכון. טראמפ מנסה כאן לכוון לדבר הגדול יותר, שמבחינתו זה באמת ההסכם עם איראן, שאם הוא יעבוד לפי התנאים שהוא רוצה, עלול לפגוע גם בחיזבאללה, ודאי שגם כל המהלך הכלכלי שלו עלול לפגוע גם בחיזבאללה. יכול מאוד להיות שהקישור שהוא עשה הוא טעות, לא רק עצם הדיבורים כל הזמן על הפסקת אש, אלא האיסור הגורף לפגוע באדחיה, לפגוע בבירות, שהוא באמת קושר לנו את הידיים, לא מבחינה מבצעית כל כך כמו שמבחינה הרתעתית. אני חושב שגם לזה יהיה גבול. אם התהליך הזה יבשיל בין ישראל ללבנון, אז יצטרכו להגיע לאיזה שהם הבנות על איך בדיוק אנחנו מטפלים בבעיה של חיזבאללה, ואם לא, אז אנחנו עדיין רואים את ההתקדמות בשטח של צהל, וסביר להניח שככל שימשך הזמן ולא נגיע לאנשהו, יהיה איזשהו הבנה גם עם האמריקאים על איך בדיוק אנחנו מטפלים בבעיה הזאת ספציפית של הדחיה. זה משהו שאני מניח שנמצא כל הזמן בדיבורים בין הדרגים של המדינות, כולל בדרגים הכי גבוהים. יש פה אי הסכמה, אנחנו רואים את זה גם בשיחה האחרונה של טראמפ ונתניהו, שדווח על הקללות והצעקות שהיו שם, אבל זה בסוף משהו שהוא נקודתי, זה כן צפוי שיגיעו להסכמות כלשהן.
0: אלי גלושטיין, עמית במכון מסגב לביטחון לאומי, תודה רבה, שבוע טוב ויום טוב.
2: שבוע טוב, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה, הליכוד.
3: בוקר טוב, שבוע טוב לך, למאזינים.
0: אז משה, קודם כל ברכות על הספר, עבריינים בחסות החוק.
3: תודה.
0: החדש הוצאת.
3: עבריינים בשירות החוק.
0: שירות החוק, כן. והנה דוגמה למה שאתה כתבת בספר, הדוגמאות שהבאת. היועמ"שית הורתה, היו תמלילים של איש השב"כ שנחקר על הדלפת חומרים לשר שיקלי ולעיתונאים בנושא בן גביר. למעשה מאשש את כל מה שאנחנו מדברים עליו. היא פעלה נכון. כמו עבריינית וביקשה לאסוף חומרים, שיטת פישינג על שר בישראל כדי להפיל אותו.
3: עכשיו, זה יותר חמור. הרי הדבר הזה נודע, יצא לי ללוות את א' די מתחילת הפרשה. זה היה הטיעון שלו, מראש. גלי קריש הזה, אמרה, לא היה ולא נברא, אין דבר כזה. אני נתתי הנחיה כזאת, ואם השבק עשה, השבק עשה על דעת עצמו. עכשיו, זה מוזר, כי שבק, הוא לא רשאי, ואין לו סמכות לעקוב אחר זר. זאת אומרת, הוא לא יעשה דבר כזה בלי אישור של גורם משפטי בכיר. מה שמתברר היום, שעברו חומרי חקירה על רקע השימוע, יש מזכר שמתעד את זה. יש מזכר שמתעד שגלי, לא אחרת, היא זאת שהנחתה לאסוף חומרים על שר. עכשיו, אתה מבין שזה אירוע מאוד מאוד חמור. זה אירוע של פגיעה משמעותית בדמוקרטיה. זאת אומרת, בלי שנפתחת חקירה פלילית, בלי שיש חשד כלשהו, מחליטה גלי על דעת עצמה, שלא חשבה שהיא מתועדת, ונותנת הנחיה. עכשיו מתברר שהיא גם נתתה את ההנחיה, וגם היא שקרה. התגובה שלה שהיא אמרה, אני מזכיר, היא אמרה שזה קשקוש, זה שקר. זה שקר מובהק. עכשיו, גלי, אין ספק שהיא כבר יצאה פה מערכת מסואבת. הספר שלי עוסק בפורץ דרך של האירוע הזה, שזה שי ניצן. שבאמת הוא, בפתקים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לקח את המערכת ממערכת, שהיא מערכת שבדרך כלל המצמן שלה... האמת, הצדק, היושר, למערכת שהיא פשוט רודפת ורומסת אנשים. כאשר בראשם זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, ורק אני אנקדוטה, השבוע שעבר זכיתי בסוף שבוע, להעניק לו את הספר, והוא אומר לי, זה בדיוק מספר על מה שעשו לי, אמרתי לו, אכן כן ראש הממשלה, זה בדיוק על מסע רדיפה שמערכת שלמה מתכווננת כדי לרמוס, והכל מותר, זאת אומרת, המערכת הזאת, שהדגלים שלה,
0: שורת חוקרים שם ביקשו מהעדים שם, תביאו לנו חומרים על נתניהו, זה בדיוק לא משנה מה.
3: והכל, להביא חומרים בסוף, אתה יודע, זה עוד קל, כי אתה אומר, אתה מכוון את המטרה לפני שיש חשד. אלא הרבה יותר, אתה משבש חקירה, זאת אומרת, אתה יודע שאתה משבש חקירה, אתה יודע שאתה סוחט, אתה יודע שעד מדינה שלך לא מדבר אמת, אבל הכל מותר. עכשיו, מה שקורה פה בסיפור של גלי, שזה קורה עכשיו, אי אפשר לבוא לסדר היום. לא יכול להיות שיש כרגע, יש כאילו לכאורה סתירה בינה לבין מה שאומר השירות. השירות יש לנו תיעוד וזחד מצד שני, היא אומרת לא היה ולא נברא, ברור שאם היה זה שקר וזאת עבירה פלילית, היא חייבת להיחקר. עכשיו, זה עוד משהו שמסביר כמה חשוב גוף שיכול לחקור את הפרקליטות, כמה חשוב הקמת מח"ש החדשה ולהתחיל להפעיל אותה לפעל. זה היה אמור לקרות שבוע שעבר, והתראיינתי צריך והבטחתי, אמרתי, תקשיבו, זה הולך לקרות השבוע, ולצערי זה נדחה בגלל שהחרדים ביקשו לדחות בשבוע כדי להתמיד את זה לחוק כזה ואחר. פניתי להם, אמרתי להם, תקשיבו, אתם מבינים שאם לא מחוקקים את החוק הזה והכנסת מתפזרת, כי אין מה לעשות, עוד חודש הכנסת מתפזרת, זה אומר שאתם מעניקים מתנה לגלי. זה המתנה הכי גדולה. שבוע שעבר זכיתי לבקר בלשכת עורכי הדין, כדי לנעום שם, ואומרים לי בדיוק שאני נמצא שם, שגלי מדברת על חוק מחס, והיא אומרת, חוק מחס ישנה את פניה של מערכת אכיפת החוק, ותוקפת את החוק. וכששמעתי שהיא מדברת, נכנסתי לאולם, תוך כדי שהיא מדברת, היא ראתה אותי, השתנקה, כי היא לא יכולה לראות אותי, כי היא יודעת, בניגוד כנראה אלינו, כמה חוק מחש משנה את פניה של מערכת אכיפת החוק. היא גם אמרה את זה, זה משנה, כי עד היום אין דין ואין דיין, זאת אומרת, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, אף אחד לא יכול לחקור אותה, אף אחד לא יכול לעשות שום דבר. הנה, התברר עכשיו שבעניין של א' יש חשד משמעותי, ומי חוקר אותה? תגיש תלונה למשטרה, א' ילך למשטרה ויגיש תלונה, איתמר בן גביר ירצה להגיש תלונה, יגידו לך, כשניה איתמר, תודה רבה שאתה שר לביטחון לאומי, אנחנו צריכים לבקש אישור מגלי לפתוח חקירה נגד גלי. זה האירוע, ולכן יש פה הזדמנות באמת משמעותית שנקראת לפתחנו, שאני מקווה שזה יקרה, שביום שני הקרוב נשלים את החקיקה. ואז זה מאפשר לנו לחקור גם את כל העניין של כוח 100, כל הרדיפה בכוח 100, שר וביטון, הסיפור עם א', וגם לחזור, כמובן לבדוק התיישנות, ביחס לתיקי ראש הממשלה, ביחס לכל העניין שצחי חפקין, כל הדברים האלה, שהמשטרה והפרקליטות עשו יד כן. אחד כדי להפיל את הממשלה.
0: אין התיישנות שם, משה, במעניינים האלה?
3: אז השאלה, אז צריך לבדוק, לכן אמרתי, זה מורכב, צריך לבדוק כל מקרה לגופו, איזה מקרים כבר אנחנו תחת ההתיישנות, איזה מקרים, כי 7 שנים, 10 שנים, איזה מקרים אנחנו לא תחת ההתיישנות, ולחקור את הדברים, אסור להמשיך לסדר היום. עכשיו, ברור ש... בואו ניקח, גם יש התיישנות, כל העניין של כוח 100, זה עכשיו.
0: נכון.
3: כל העניין של הרפא לסער וביטון, זה עכשיו. כל העניין של א', זה נקרא לפתחנו, ממש ממש עכשיו. כל הדברים האלה מצריכים גורם שלוקח חקירה. עכשיו, כולנו זוכרים שברגע שהיא נחקרת, היא צריכה להיות מודחת. עכשיו, ברור שהיא תודח בחודשים הקרובים, או דרך זה, או דרך חוק פיצול תפקיד היועמ"ש, שאמור לעבור, אנחנו מקיימים 2 דיונים השבוע, ואמור לעבור ב3 שבועות הקרובים לסיים את החקיקה הזאת. שאומר ממשלה ממנה יועץ, ממשלה כן. מפטרת יועץ, הוא בא לציון גולה.
0: אני רוצה אבל להבין, משה, חוק מחש עובר, אחרי שהוא עובר, ועובר את כל המשוכות גם בגץ, מי שעומד בראש מחש רשאי להזמין את היועמ"שית, למשל על העניין הזה של בן גביר. נכון?
3: כן, הוא רשאי להזמין אותה ולחקור אותה על העניין הזה, כל דבר שיש חשד לפלילים. עכשיו פה חשד, אמרתי, חשד הוא מובהק. כי או השבק כתב זחד שקרי, וזה אינטרס שלו לכתוב זיכרון דברים שקרי, כאילו, זה הרי כל נכתב בזמן אמת. כמו כשאני אומר, יש פלל שומר את בנם כמסיח לפי תומוס. אין מי שכתב את זה, אין לו סיבה לשקר. אין לו סיבה לשקר. ולכן זה מובהק, בכוח 100, כפי שאנחנו כבר כולנו יודעים. הרי ברור לכולם שהיא גיבתה את המהלך הזה. ברור לכולם שהייתה שותפה למהלך הזה. ברור לכולם, את זה קבע גם בית משפט עליון, שהייתה בניגוד עניינים, שלמרות שהיא בניגוד עניינים, היא המשיכה לפעול בעניין הזה. וטענה ושקר שיריב לוין בניגוד עניינים. זאת אומרת, הדברים פה מובהקים. יש פה רק שאלה אחת, מתי היא תחקר? וכדי שהיא תחקר צריך גוף חקירה שהוא מנוטרל ממנה ואין לה שום השפעה עליו. ולכן אנחנו נבקנו בוועדת חוקה, כי הייתה דרישה של הייעוץ המשפטי באופוזיציה, לייצר מצב שעדיין מחש לא תהיה כפופה לפרקליטות, אבל היא תהיה כפופה רק ליועץ המשפטי לממשלה, בצורה זו אחרת, בצורה של הנחיות. ואמרנו, אם אתה עושה את זה, אין ערך לחוק. שום דבר, שום כפיפות, שום צורה שהיא, בין מחש החדשה נקרא לה, לבין היועץ המשפטי לממשלה. ואז זה מאפשר לך, שסוף סוף, יש גוף ששומר על השומרים, שיכול לחקור, לחקור עבירות של פרקליטות, של ייעוץ משפטי, וגם גוף שיכול לחקור אנשי משטרה, שעדיין זכו לחסינות. זאת אומרת, תיקי נתניהו, מה קרה? הברנג'ה המשטרתית, שהייתה חלק מתיקי נתניהו, זכתה לחסינות על מלא מלא. אז את החסינות הזאת, אתה מפרק, אתה מוריד, ואז זה מאפשר לך, זה מאפשר לך לחקור את הדברים. עכשיו, ברגע שיש יכולת חקירה, הדברים לא היו קורים. שווה בנפשך, שהסיפורים, כמו שדיברתי, נחשף אצלך, ודיברתי אצלך, מני יצחקי, עם הדירות. בזמן אמת שהגשתי תלונה, זה היה נחקר. אז ברוך השם לא היה תיק ראש הממשלה.
0: נכון.
3: או אם צריך עניין של צריך יחב, כי היה נחקר בזמן אמת, על הסחיטה בימים שני חפץ. אז ברוך שהתיק הזה מתרסק, ובכלל לא היה דיון בבית משפט. לא היה דיון. כל מה שראינו היום בחברה הישראלית, כל השסע, הפילוג, השנאה, הרדיפה, העדויות האינסופיות, העזויות במהלך מלחמה, כל הדבר הזה היה בטל ומבוטל. כל ההחרמות ההדדיות של הממשלה, כל זה לא היה קיים. זאת אומרת, ברגע שיש לך מנגנון פיקוח, אתה מייצר מערכת שיש פה מצפן ערכי ורודף לצדק.
0: כן, אני יכול לתת לך דוגמה מהדיונים האחרונים, ששוב נחשף שפעלו איסוף חומרים כבר בתיק בזק רשות ניירות ערך על נתניהו, נכון, בלי נכון, שום אישורים, בלי שום אישורים, על דעת עצמם, למעשה באישור הפרקליטות של ליאת עצימת עיניים, ליאת בן ארי, יהודית תירוש, למה זה לא נחקר?
3: אמין, וכל הדברים האלו, אין מי שחוקר אותם, אבל כן מה שקורה, וחשוב שהציבור ידע את זה, ואני אומר את זה בידיעה, על כל הסיפור, הדברים הללו, שלושת האנשים שציב בספר הם מכונים עבריינים בשירות החוק, שם המחוללים, כאילו המחולל זה שי ניצן, הם אחריו, איך הוא החזוק אחריו זה מנדלבליט ואלשך, כולם הולכים לחקר בבית משפט בחודשים הקרובים, וזה אירוע מאוד משמעותי.
0: כן.
3: ופה יהיה להם סוג של משפט רעבה, כדי לנושא שהציבור יראה את זה, עין בעין, ויראה איך הם מתמודדים עם השקרים.
0: אתה יודע שזה בחודשים הקרובים?
3: אני יודע, כן, יודע בוודאות.
0: כן?
3: זה הולך לקרות בחודשים הקרובים, כן.
0: לפני הבחירות? עוד לפני הבחירות?
3: בעזרת השם לפני הבחירות. בעיניי, יש ערך גדול שזה יהיה לפני הבחירות.
0: אני גם חושב.
3: יש ערך גדול, ובין היתר שכתבתי את הספר הזה, והסברתי לראש הממשלה למה חשוב לי לכתוב ספר על הדבר הזה, זה שהציבור ידע את האמת. הציבור ששומע אותך, שומע את קרנת בראשי, הוא שומע את האמירות, אבל לא רואה לפעמים ברצף אחד את, את, את, את המצד העיוולת, את ההתנהלות הדורסנית, ברצף אחד לראות גם איך הדברים, איך מקבלים את ההחלטות. אתה רואה את התוצאות של זה בבית משפט.
0: כן.
3: אני מרים מסך ואומר, בואו תראו איך האנשים האלה החליטו, בואו תראו איך מסו את זה בכוונת מכוון, והם היו מודעים לדברים האלה, ומסו את זה אך ורק כדי לרדוף ראש הממשלה.
0: אז אולי באמת אחיו משה על שי ניצן, שהוא, אתה יודע, נדחק מהכותרות, כי בפרונט זה יהודית תירוש, ויונתן תדמורה, אבל הוא אבי אבות התומה.
3: הם החיילים הזוטרים באירוע הזה. שי ניצן, שהוא אחד הסונים הגדולים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני לא אומר את זה היום. אני אומר שהייתי שם, שתבינו כמה הוא מתאהב, את ראש הממשלה, זה אנקדוטה הכי קטנה, אבל היא מלמדת על הכלל. אני זוכר שבאחד, הייתי עובד מצטיין, זכיתי משה ניצן לעשר שבחים, זכיתי לתעודת מצטיין, ויום אחד הוא קורא לי אליו, היינו בפגישת עבודה, ואז אומר לי, משה, אני חייב להעיר לך על משהו, אמרתי לו, שאל מה? מה ולמה? לא הבנתי מה הוא רוצה. הוא אומר לי, שמעתי שאתה אומר לעובדים שלך שאתה מצביע לליכוד. לא הבנתי, מה הוא רוצה ממני בכלל? אנחנו, איזה פרקליטות, אתה יודע, כל היום, כולם שם תומכי שמאל, כולם מדברים על זה בריש גלי, בגאווה. אנשים היו, לפני שהם היו בפרקליטות, היו באגודה לזכויות האזרח. אז אמרתי לו, שם, לא מבין מה הבעיה. גם למיעוט מגיע שיהיה פה קול. ואמרתי לו, יושב לידך מומי למברגר, שהוא מצביע עבודה ואני מכבד אותו, ואתה איש שמאל ואני מכבד אותך. אבל מה זה האמירה הזאת בכלל? עכשיו, אתה מבין, זה האנשים שאמורים לקבל החלטות בעניינו של בנימין נתניהו, שמפריע לו, שאדם בפרקליטות מזדהה לא עלינו כמצביע ליכוד.
0: מדהים.
3: אלו האנשים. עכשיו, זה אנשים שלא מוכנים לקבל שראש הממשלה בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה. זאת אומרת, שהוא ראש ממשלת מי, ועושים הכל לסכל את הממשלה הזאת. כן. בכל מחיר, בכל דרך. עכשיו, והמטרה של הספר, להראות את הסיכול, את הרמיסה, את הדריסה, ובסוף את התוצאה שלה. עכשיו, אף אחד מהם לא האמין שהתיק הזה בסוף יבוא לכדי משפט. כי היה ברור להם, ואני מזכיר לך שזה כמעט קרה, ממש זה היה על הסף, שראש הממשלה, ברגע שיש לו עבירות של שוחד, שעבירה של שוחד עונש בגינה, בסך הכל, הם רצינו 10 שנים, הכרח שהוא יסביע להסבר. אין לו ברירה. וזה גם מה שהם מליצו, אני מזכיר לך, זה גם מה שהם מליצו עורך דין, תגיע להסדר, ואין אותי מליצו להגיע להסדר. כלומר, אחת שמה, קלטה הרעה, וראש הממשלה בנימין נתניהו היה ממש כפסע מהסדר. זאת הייתה המטרה שלהם. המטרה שלהם הייתה לסכל. אני כן חייב להגיד לך שבאיזשהו שלב, שכבר הוגש כתב האישום, הם כל כך האמינו בכתב האישום, אז שאז השיח היה, שעם כל הכבוד, לפרוש, אני זוכר שחלק מה שהם אמרו, סליחה, למה שיפרוש? זה לא מספיק. והייתה אמירה ברורה, אנחנו רוצים לראות עם הזיקים על הידיים. אנחנו רוצים לראות אותו בכלא.
0: תליינים, משהו מדהים.
3: עכשיו אתה מבין, עכשיו אתה מדבר על משהו שהוא מובק היום, שהוא שקר. שהוא מובק היום, אני בבית משפט, לא לי שלנו, שהתיק השוחד התרסק לרסיסים. עכשיו זה התיק העיקרי, הפרות אמונים, כולנו יודעים שעל כל אחד בשירות הציבורי אפשר לעשות הפרות אמונים. זה עבירה שהיא אמורפית, ידוע, ביקורת עליה רחבה מנים של האקדמיה. עיקר העבירה החמורה, של 10 שנות מאסר זה עבירת השוחד. העבירה הזאת קרסה, כי היא לא הייתה קיימת. אבל וזה גם המצאה של שי ניצן. זאת המצאה ששי ניצן המציא. ועכשיו, הכל כדי...
0: הוא גם אמר בזמנו, כן, אנחנו מיישמים תקדים על נתניהו. יש תמיד מישהו ראשון עם כל המתת כסיכור. הוא אמר את זה במפורש. מאז לא ישמו את זה על אף אחד, כן?
3: ובספר אני מספר איך הוא היה שולח אותנו, אפרופו מתת כסיכור, שי ניצן היה שולח אותנו להדליף לכתבים, כדי לקבל סיכור אוהד לפרקליטות.
0: כן, סיפרת את זה בעדות, לגליקמן ולברוקה.
3: נכון, ולברוקה. עכשיו, אתה מבין שזה תמונת מראה, שהפרקליטות, מה שהיא מייחסת לראש הממשלה בנימין נתניהו, היא, שי ניצן, אז אני אומר, כל הפוסל מאוד פוסל, הוא עצמו, עשה את זה, הוא עצמו פעל בדבר הזה. ולכן, עכשיו, עד עכשיו, אף אחד לא שם לו תמונת המראה. עד עכשיו, אף אחד לא שאל אותו על הדברים החמורים שהוא עשה. כולנו שמענו, כולנו כיתרנו, אני יעדתי, צריך חבקיני, דובי שרצר יעיד, אתה ציינת, אתה כתבת את זה בהרחבה. היום, ברגע שתהיה חקירה בבית משפט, כמובן אני חייב להגיע, הוא במנדלבליט, ולהסביר, הספר שלי גם נכנס מה קרה למנדלבליט. מנדלבליט, אישה אצל, משפחה של אצל, איש ביתר, איש היה קצר, מזכיר ראש הממשלה, איש שנתפס כמאוד מהקרוב לראש הממשלה. איך האיש הזה מאפשר לשי ניצן לפעול ללא בלמים? איך האיש הזה שהוא משפטן מובהק, לא מסוגל לעצור את הפרסה הזאת? ואני מסביר מי זה שי ומי זה מנדלבליט.
0: כן.
3: ולראות לכם איך מנדלבליט לאט לאט לאט מתהפך כדי להיות חלק מהמיליה.
0: כן, הספקת לצפות ברעיון של אפי נווה על העניינים האלה? כנראה שיש לו קלטות על איך מנדלבליט נסחט למעשה. וחשב שאין שום דבר בתיקים.
3: נכון, אפי נווה מכיר את זה על בשרו ואת ההתנהגות של מנדלבליט. אבל זה הרבה יותר, אני רוצה לדעת, אנשים שואלים אותי, הוא תפס אותו בגרון, זה לא אירוע ספציפי, זה הרבה מעבר, זה פרקליטות חזקה, עוצמתית, בראשות שי, שיצליח לאחד את הפרקליטות רק בדבר אחד, הרי אף אחד, לא רצה ששי ניצן יתמנה לפרקליט מדינה. היחיד שרצה בזה זה ויינשטיין. והוא מונה, בניגוד לתפיסה רוב אחת בפרקליטות.
0: כן.
3: אבל ברגע שהוא שם את ראש הממשלה על הצלב, הוא הפך להיות הגיבור של הפרקליטות. מחיאות כפיים סוערות. והאיש הגיבור, העוצמתי, באמת, הוא בן אדם, הוא בן אדם חכם מאוד, וכל הפרקליטות החליק אחריו, והיועץ, היועץ מקום לקח את התפקיד שלו ולעצור את הדבר הזה, עכשיו ברור לזה שקרי, חשש משי, והייתי בישיבות ביחד, ואתה רואה אותו, רועד, מפוחד, מפרקליט מדינה. וזה פרקליט המדינה, וזה פרקליטות שהלכה אחרי פרקליט המדינה. והוא לא עוצר, הוא לא עושה את התפקיד שלו. והאיש הזה, מנדלבליט, גם הולך להיחקר על זה, על כל הדברים, ואני מקווה שהחקירה שלהם בבית משפט, היא תוציא את האמת לאור, שהציבור יראה, מקריאה של הספר, מהדיעות של בית משפט, זה יהיה ארוך מאוד,
0: כן.
3: האמת תצא לאור, ובסוף, בסוף, בסוף, שאנשים האלו ישלמו אותם מחיר.
0: כן.
3: שזה לא, כי בסוף, בסוף הם כמעט פגעו מקיומה של מדינת ישראל, כי החרמות כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו פגעו בנו בצורה מאוד משמעותית במדינה, והם חייבים לשלם על כך מחיר.
0: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה, תודה רבה.
3: תודה רבה, בוקר טוב, שבוע טוב,
0: בוקר טוב לדוקטור רות קבסה אברמזון.
4: פורום... בוקר אור, שבוע טוב.
0: שבוע טוב. יורית, הפורום ליהוד הגליל, ומחבר את הספר המדינה אינה זמינה כעת. אז לראשונה נהגתה התוכנית ליהוד הגליל, שכוללת יישובים חדשים, הקמת חוות בדומה לשומרון, להחזות בשטח, השוואת מחירי קרקע בין יהודים וערבים. התקדמות.
4: התקדמות, כן, זה ראשיתה של התקדמות, נקרא כן. לזה ככה. אנחנו בפורום ליהוד הגליל גיבשנו את התוכנית והשקנו אותה בפעם הראשונה, אנחנו אותה לשולחן הכנסת בשדולה שעומדים בראשה חבר הכנסת עמית הלוי וחבר הכנסת צביקה פוגל, שדולה לעידוד התיישבות יהודית בגליל. ובאמת השאיפה שלנו זה שהממשלה תאמת את התוכנית הזאת באופן כולל, ושחלקים נרחבים ממנה יכנסו כבר להסכמים הקואליציונים הקרובים. כי המצב בגליל הוא מצב מאוד קשה, והייתי אפילו מגדירה אותו כמעט בנקודת אל חזור. כלומר, אם ממשלת ישראל לא תתאפס על עצמה ותבין שיש פה אירוע בסדר גודל לאומי שמחייב השקעה של כל המשאבים שלנו בצורה מערכתית, אנחנו עלולים לאבד את הגליל.
0: וואו, עד כדי כך?
4: כן, עד כדי כך. אנחנו היום נמצאים במחוז צפון, במיעוט של יהודים, 42.3% עוד לפני המלחמה, ובמהלך המלחמה לצערי עוד הדללה שם האוכלוסייה היהודית. במרכז הגליל אנחנו מדברים על פחות מ-20% יהודים, וכשאתה לוקח את הנתונים האלה לצד אובדן קבוע של קרקעות, ופשיעה, ופרוטקשן, והנשקים הלא חוקיים שיש שם, אז אתה מבין שהמצב הוא מצב מאוד קשה, ואם הוא ימשיך כמו שהוא, אז אנחנו באמת עלולים להגיע חלילה לנקודת אל חזור, מהר מאוד. עכשיו, קודם כל אני חייבת להגיד שדווקא בממשלה הזאת, ברוך השם, יש מי שמבין את העניין, והממשלה קיבלה כמה החלטות מאוד חשובות כדי לשנות את המצב, ובכל זאת אין תוכנית אחת מערכתית שהכותרת שלה והמטרה שלה זה רוב יהודי בר קיימה בגליל. לא קיים כזה דבר, כי כדי שיהיה רוב יהודי בגליל, לא, אי אפשר לעשות את זה בהחלטת ממשלה אחת, או בלשנות וקטור אחד. צריך הרבה מאוד דברים שבעצם מתערבים, מתלכדים יחד, ועושים את השינוי. אז יש התחלה, והתחלה יפה, כמו מינוי של ראש רמי חדש, שהוא מאוד חשוב, זה השחקן אולי הכי חשוב לניהול המערכה הזאת, כמו התחלה של החלטה של להביא חוות את אותו רעיון מיהודה ושומרון לגליל, כדי לשמור שם על שטחים, כדי למנוע התפשטות, כמו למשל יישוב חדש שהוכרז עליו רק לפני שבוע שמוקם בגליל. כל הדברים האלה מאוד חשובים, גם קיצור של תהליכים בירוקרטיים. זה התחלות ממש טובות, ואנחנו צריכים עוד יותר מזה.
0: כן. רות, את יודעת אבל שיש פער די גדול הרבה פעמים בין התוכניות לביצוע בשטח.
4: נכון. כן, זה גם אחד הדברים...
0: כן, כן, כן, תמשיך.
4: לא, לא, זה אחד הדברים שאנחנו רואים גם בגליל, היו הרבה הכרזות, הרבה תוכניות. עכשיו תראה, אני אגיד לך כמה דברים על הגליל. קודם כל, הבעיה הראשונה זה שאנחנו לא אומרים מה המטרה. אנשים, אנחנו לא אומרים לעצמנו, אנחנו רוצים לייהד את הגליל. להגיד ייהוד הגליל נהיה דבר שהוא שנוי במחלוקת. ומה שהיה פעם ציונות מפורשת ופשוטה, היום נמצא בסימן שאלה. אז הדבר הראשון בתוכנית זה קודם כל בוא נגיד שאנחנו רוצים לייהד את הגליל. כדי לייהד את הגליל לא צריך לפגוע בשום אוכלוסייה שנמצאת שם כרגע. זה לא עניין גזעני. זאת פשוט הגשמת הציונות. אז זה דבר אחד שאנחנו חייבים להגיד לעצמנו, וכל פקיד במערכה הזאת, וכל מי ששותף לה צריך לדעת שזאת המטרה. ברגע שאתה מגדיר שזאת המטרה, אתה יכול להשתמש בהמון משאבים שהממשלה גם ככה מייעדת לצפון לצורך שיקומו, באופן כפול, פעם אחת כדי לשקם את הצפון, ופעם שנייה כדי לייהד אותו. אתה צריך לחשוב איך אתה עושה את זה, איך אתה לוקח את ההרס שנוצר היום בצפון בעקבות המלחמה, ואתה בעצם בונה באמצעותו מציאות חדשה וטובה יותר בגליל. אז זה הגדרת המטרה ובעצם השיטה הכללית. עכשיו, מעבר לזה יש הרבה דברים. למשל, אחד הדברים שאנחנו מציעים בתוכנית שלנו, זה שהמדינה תפתח כלי שנקרא בן ממשיך בהתיישבות עירונית. עד עכשיו אנחנו מכירים רק בן ממשיך בהתיישבות כפרית.
0: נכון.
4: ואנחנו חושבים שגם מגיע ליישובים העירוניים, שיהיה להם מודל של בן ממשיך, וזה יעזור קודם כל לשמור את דור הבנים ביישובים בפריפריה בכלל, אבל כרגע אנחנו מדברים על הגליל בפרט. אנחנו מכירים תהליך של קרמיזציה, שהכוחות הטובים עוזבים את היישובים האלה ומגיעים, נשאבים למרכז, כי שם בעצם נמצאת התעסוקה ושם נמצאת ההשכלה. אז קודם כל לעזור להם להישאר במקום. ודבר שני, לתת את ההטבה הזאת למשפחות ותיקות שהן למעלה מ-20 שנה ביישוב, ואז זה גם מאפשר לשמור על ההרכב הדמוגרפי בתוך הקהילה. כי כרגע מה שקורה זה שכמעט כל היישובים בגליל הופכים להיות מעורבים. נכנסות אוכלוסיות שהן לא אוכלוסיות המקוריות של היישוב, וכל היישובים כדוגמת נוף הגליל וכרמיאל הופכים להיות לאט לאט מעורבים. אז אנחנו חושבים שכל קהילה ראוי שהיא תתחזק בפני עצמה, גם יישובים מעורבים דרך אגב, גם אותם צריך לחזק ולתת להם את האפשרות לתנאי מחיה טובים, כדי שהם ירצו להמשיך לחיות במקום, אבל גם ביישובים יהודיים שתהיה עדיפות וקדימות לבין ממשיך בהתיישבות עירונית.
0: כן, מה הוביל המצב הזה שאת מגדירה אותו כפסע מאובדן הגליל?
4: אז תראה, אפשר לדבר על הרבה פקטורים. מה שאני מתארת בספר שלי, המדינה אינה זמינה כעת, איך נחזיר את השירות הציבורי לעבוד בשבילנו, זה שבעצם מה שקרה במהלך השנים בשירות המדינה, זה שהמדינה הפסיקה לדבר במונחים של ערך לאומי, והפסיקה לתעדף את הערך הלאומי. יש לנו בחברה הישראלית מלחמת אתוסים, מלחמת אזרחים שקטה, שנמשכת כבר כמה עשורים והולכת ומתגברת, שהשיא שלה היה ברפורמה. המלחמה הזאת נכנסה אל תוך שירות המדינה, ובעצם פירקה אותו מבפנים. היום בשירות המדינה כמעט ואי אפשר לתעדף ערך לאומי ולהגיד, אנחנו באנו לעשות ציונות, אנחנו מתעדפים פה ערך שקשור ברוב היהודי. אתה יכול לעשות כל תוכנית שקשורה לכל מיעוט שהוא, כל תוכנית שקשורה למזג האוויר, כל תוכנית שקשורה לשוויון, אבל כשאתה רוצה לעשות תוכנית שקשורה לציונות ולהגשמת הציונות, שם אתה נתקל בבעיה.
0: אז אם אתה שואל אותי, לגמרי, זה שלטון הפקידים, את אומרת, שוב, אנחנו חוזרים לזה.
4: זה שלטון הפקידים, אבל מעבר לשלטון הפקידים, זה לא רק הפקידים נגד הפוליטיקאים, אלא פשוט הפקידות עצמה רוקנה מתוכן ציוני. עכשיו, זה לא שאין איים ושאין איים של הצטיינות, זה לא שאין אנשים טובים, יש אנשים מצוינים, אבל הלגיטימציה לדבר על זה ששירות המדינה, התפקיד שלו, זה לבנות את מדינת ישראל עבור עם ישראל, הלגיטימציה הזאת לא קיימת היום בשירות המדינה, ואת זה צריך להחזיר לתוך שירות המדינה. אני יכולה להגיד לך, כשאתה שואל מה גרם לזה, אז הרבה אנשים ילכו לבירוקרטיה, וגם אנחנו בתוכנית שלנו מציעים הרבה דברים, כלים בירוקרטיים, כן, כמו לבנות יחידה חדשה, שהיא באמת תהיה מסלול מקוצר לכל ההליכים הבירוקרטיים. אבל כשאתה שואל באמת, בסוף כל העולם שלנו הוא בעצם מוזן מערכים, הוא מוזן מרעיונות. וכשאני ישבתי לפני 15-16 שנה בחדרון קטנטון עם כמה פקידי מדינה, והם פחדו להגיד בחדר הקטן הזה יהוד הגליל, ואמרו את זה בלחש, אז יכולת להבין שבעוד 15 שנה לא יהיה יהוד הגליל, אלא הגליל ילך וידרדר עד לנקודת אל חזור. ואת הביטחון הזה צריך להחזיר לפקידות שמותר להם, ולא רק שמותר להם, הם חייבים, בשביל זה הם שם, בשביל זה אנחנו משלמים להם, הם חייבים להגיד יהוד הגליל, הם חייבים לעשות יהוד הגליל.
0: תודה, תודה רבה דוקטור רות קבסה אברמזון. יום טוב ושבוע טוב, צהרות טובות. עד כאן נקום על צד ימין, קנלי ציפורי, העורכת המפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי ליאור דורנשטיין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום.
5: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
1: זה בסט וזה בסט.
2: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
3: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
4: שרון דל.
5: שרון אזכר, באיזה גוש את בעצם? איפה את? מה? יכול להיות שהלכת לאיבוד, שאת היית בניווט? לבוא ולהגיד לא סיסמאות ולדבר בסיסמאות זה לא משכנע. דברי עניינית. להגיד עידן הסחטנות המגזרית נגמר ולחכות לאישור ממועצת השורה ועכשיו להוביל למשבר פוליטי בגלל אופורטוניזם ולשחק אותה כאילו זה ערכי, זה לא עובר אף אחד.
6: שרון דל, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב, שלום רב, השעה 7, יום יום ראשון, כ"ב בסיוון תשפ"ו, 7 ביוני 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. הלחימה בלבנון, 4 לוחמי מילואים נפצעו באורח בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. בבית העלמין במושב קשת יובא היום למנוחות סרן שחר גמלה, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, בן 23 מהמושב נטור שבדרום רמת הגולן. הוא נפצע באורח קשה מפגיעת רחפן נפץ בפעילות מבצעית בדרום לבנון ונפטר מפצעיו במהלך השבת. ברחובות יובא למנוחות סמל אוהד יערי, בן 21, לוחם בגדוד שקט בחטיבת גבעתי שנפל בדרום לבנון. הלווייתו תארך בשעה 12 בבית העלמין הצבאי בעירו. צבא ארצות הברית הודיע כי כוחותיו ירתו בהצלחה 4 כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מאיראן לעבר מיצרי הורמוז. בתגובת הקף חיל האוויר האמריקני אתרי מקם של משמרות המהפכה באי קשם ובאזור גורוק שבאיראן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הנחה לבצע הערכת עלויות מקיפה של הנזקים שנגרמו לתשתיות במדינות המפרץ מפרוץ העימות עם איראן. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי צוות מיוחד בוחן את ההיתכנות המשפטית לשימוש בנכסים של איראן, בהם כספים מוקפאים גם לחיסוי נזקים מהעבר. כוחות צהל ומשמר הגבול עצרו נהג ערבי שחשוד שפגע הלילה עם רכבו באזרח ישראלי בצומת אפרת. האזרח פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. רכבת ישראל הודיעה כי בשל תקלה נקודתית במערכת החשמל בתשתיות הרכבת, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין לירושלים עד לסיום הטיפול בתקלה. עוד נמסר כי הקו בין ירושלים להרצליה פועל כסדרו, אך ייתכנו עיכובים בזמני הנסיעה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום שלישי תחול התחממות קלה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
8: בוקר טוב ושלום רב לכם, שבוע טוב. עוד רק עברנו את קצין השריון סרן איתן שמואל למברג, זיכרונו לברכה, השם יקום דמו. עוד רק עברנו את סרן איתן שמואל למברג, וכבר הותר לפרסום. שניים נוספים מבנינו, טובי בנינו, נהרגו על משמר ארצנו והרי אלוהינו. סרן שחר גמלה, בן 23, סגן מפקד פלוגה ביחידת האליט אגוז. שחר נפטר מפצעיו לאחר קרב קשה שבו השתתף בדרום לבנון. סמל אהוד אוהד יערי, בן 21, לוחם בגדוד האליט שקד של חטיבת גבעתי, נהרג גם הוא בדרום לבנון במהלך פעילות מבצעית. השם יקום דמם של שחר ושל אוהד. יהי זכרם ברוך. וגם עליהם נאמר הבוקר, כמו על כל בנינו הגיבורים. מנשרים קלו, מהריות גברו. וואו, רציתי לדבר על כל כך הרבה דברים בפוליטיקה, סביב הפוליטיקה, בתקשורת. ערוץ 13 של אסף רפפורט, בדרך אוטוטו זה יהיה שלו, ערוץ 13, מה זה מתרסק? יש שם ביומן של יום שישי, אני לא יודע איך קוראים לה לתוכנית הזאת, אני רק מקבל במוצאי שבת את הרייטינג של כל הערוצים. ערוץ 13, כאשר ערוץ 14 שומר שבת ולא משדר, כן? יומן, כאילו, מה יש עוד לאנשים לעשות? 2.5%, 2.6%. שחצי מהם בכלל הטלוויזיה פתוחה והם לא צופים. ואני לא זוכר את השם שלה, אני חושב שאחד המנחים שם זה שי גילדון. או גידון, משהו כזה. איך? איך? גולדן? כן, תקשיבו. וזה וכל הטלנטים שם עושים הכל כדי להתחבב על אסף רפפורט, שהוא אחד האנשים הכי מסוכנים לעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, בעיקר כמדינה יהודית. והאוסף של האנשים שהוא מלקט שם, הבנתי סולימן מסוודה, ששירת בגולני ואחרי זה עבר לגבעתי והיה בצנחנים והיה בשריון ובתותחנים, כן, גם הוא גויס על ידי אסף רפפורט. אלוהים ישמור, אסף רפפורט יהיה כאן בעלים של ערוץ

שתתייחס לאויביה כאילו היו חסידי אומות עולם. אבל לא יודע, אתמול קראתי גם שיש מצב שזה מתעכב ושאולי אסף רפפורט לא יקבל את הערוץ, אבל אם הוא יקבל, אלוהים ישמור וירחם. אלוהים ישמור וירחם, לאן אנחנו הולכים? לאן אנחנו צועדים עם הטיפוס המפחיד הזה, אסף רפפורט? טוב, תקשיבו, אני חוזר לעניין הזה של לבנון. 17 הרוגים מאז הפסקת האש האחרונה. הפסקת אש בחסות טראמפ. אינני מאשים את טראמפ במותם. טראמפ היה ונותר ידיד גדול, ידיד אמת של ישראל. איך אפשר לשכוח לטראמפ את תרומתו להצלחות הפנומנליות של ישראל במאבק מול החמאס, חיזבאללה, לבנון, איראן, התמיכה שלו בישראל במוסדות בינלאומיים, באום. מאזינים יקרים, אינני מחפש פרובוקציות. אני רק לא מסוגל יותר לשמוע על מות חיילינו בלבנון. אני רוצה את לבנון כמו את עזה, את חיזבאללה כמו את חמאס, ועד שגאוני ישראל ימציאו לנו כיפת ברזל מתוחכמת ויעילה, גם נגד רחפנים, לא רק נגד טילים, עד אז אנחנו זקוקים להרתעה, והרתעה לא יכולה להיות או להגיע אם לבנון, מדינת לבנון, לא תחטוף את חלקה, את מה שמגיע לה במלחמה נגד החיזבאללה. ואינני מתעלם מהרצון של טראמפ לחתום על הסכם עם איראן, כאשר לבנון היא חלק מההסכם. אבל סעדי במורמים, למה ההפצצות בדחיה, בכל בירות, למה הן חייבות להיות תלויות בחתימה הסופית של ההסכם? נלחמים בחיזבאללה דרך לבנון, כאילו אין מסע ומתן בין טראמפ לאיראן. וגם אם יש, המסע ומתן הזה לא אמור לעצור את ישראל במלחמה בארגון הטרור הנאצי הזה. תקשיבו, אנחנו קברנו ביום חמישי את אחד מבנינו, והיום נקבור עוד שניים. אני התאפקתי עד היום, אבל כבר קשה לי יותר. שמישהו מצידי שר החוץ גדעון סער, או שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, או אפילו, כן, אולי אפילו ראש הממשלה נתניהו, שיבהירו לטראמפ, רק לטראמפ, שלא הילדים של ויטקוף, ולא המשפחה של ג'רד קושנר, בני משפחה שלהם לא נהרגים בלבנון. אנחנו קוברים את בנינו. כי אם לישראל היה חופש פעולה מלא בלבנון, יש מצב שלא היינו קוברים את בנינו בקצב של אחד ואפילו שניים ביום. ואני אשוב אזכיר לזאת לטראמפ בכל פעם מחדש. ארצות הברית יורה במאגרי עבודה, כי לטענת ארצות הברית הם מסכנים את ארצות הברית. ועדיין אף איש כוחות ביטחון אמריקאים לא נהרג כתוצאה מהמאבק בפולשים. ועדיין האמריקאים יורים בהם. ואגב, הנחישות של ארצות הברית גם מביאה תוצאות. ניסיונות הפלישה לארצות הברית בירידה קבועה ומתמדת. ומה שקורה לישראל בלבנון זה הכל חוץ מאשר הפסקת אש. זה אש ללא הפסקה, אני מסכים עם הסלוגן הזה. זה לא הפסקת אש, זה אש ללא הפסקה. ואני מצטרף לקריאה שגם היא פופוליסטית. אבל היא נכונה שלא לומר מתבקשת. עד לבני זמן קצר זה היה בניין בבירות על כל רחפן. היום זה כבר צריך להיות על כל רחפן שכונה בבירות. אולי כדאי להתחיל עם ג'וניה. ועוד כמה הערות קצרות למקום עלינו. רומן גופמן התחיל ברגל ימין. מתחיל ברגל ימין. לא מכיר, לא יודע מי זה א' שהיה סגן של דדי ברנע. אני יודע שדדי ברנע נלחם עבור א', מלחמה פוליטית, מכוערת, אישית. דדי ברנע יכול היה בקלות לעשות את זה בסטייל. להגיד לראש הממשלה, אני תומך במינוי א', ומסביר למה, וזה היה מכובד, וזה היה מקצועי, וזה היה יפה. אבל דדי ברנע בחר, דדי ברנע, שהיה ראש מוסד מוצלח, מבריק, אבל הוא בחר בדרך אחרת.

0: הוא לא התאפק דדי ברנע וגרר את המוסד לפוליטיקה מכוערת, כולל שיתוף פעולה עם פקידי ציבור כדי לטרפד את מינויו של גופמן. כולל שיתוף פעולה עם היועצת המשפטית לממשלה. איזו בושה דדי. כמה בושה דדי. ואני מעריך שיקח לגופמן קצת זמן כדי לתקן את הנזקים הפוליטיים של דדי ברנע. והוויתור על שירותיו של א' הם רק ההתחלה, התחלה טובה. גם דדי ברנע יודע שהמוסד גדול ממנו ומכל אחד אחר. שיש במוסד אנשים טובים, מצוינים, שיכולים למלא את תפקיד הסגן של ראש המוסד, תפקיד הסגן של גופמן. ויש לנו יסוד להניח שגופמן כבר מצא את המיועד, והוא מהצמרת של הארגון. ואם דדי ברנע יפצה פה וימשיך לטנף ולהשמיץ, אז אנחנו כאן כדי להזכיר לו, לדדי ברנע. מקומך בקפלן. לצידם של פרדו, דיסקין ואהוד אולמרט ונחום ברנע ובן דרור ימיני ואופר כסיף. אם תמשיך להשמיץ ולתנף, דדי, מקומך בשוליים הסערוריים של השמאל הקיצוני הסערורי. כן, כן, דדי ברנע, בשביל זה, גם בשביל זה, אנחנו כאן. ואנחנו מודים שעדיין לא הגעת למקום הנמוך והמסוכן של ראש השבק הקודם רונן בר, ושל כמה מהנשה והפרסומים האחרונים של איילה חסון רק מחזקים את התזה של רבים במחנה הלאומי, שהשבק תחת רונן בר הפך לארגון פוליטי בשירות קפלן. ואנחנו מתפללים בתקווה שדוד זיני עושה הכל כדי להחזיר את הארגון למקום הראוי והמתאים. אם כי ברדוגו שם לב לרעיון שזיני העניק לנחום ברנע, וזה לא בדיוק, אוקיי, בסדר? בואו נמתין. בואו נמתין. עכשיו תגידו, מה זה הדבר הזה שגלי בערב מיירה מנהלת רומן עם גרוניס, כן, ומעבירה לו מכתבים ותחינות כדי שימנע את מינוי גופמן? והייתי מצפה שראש הממשלה יחזור ויאשרר את פיתורי היועמשית, וידרוש ממנה שלא להגיע לישיבות ממשלה, ואם תגיע לנעול בפניה את הדלת כפי שעשה יריב לוין עם הלשכה בתל אביב. לא צריך לעצור באמצע, אדוני ראש הממשלה. אתה בדרך הנכונה. פשוט לנעול את הדלת. לחסום את כניסתה לאולם הישיבות של הממשלה. וואי, יש כל כך הרבה דברים, היום שידורים ארוך גם לא היה מספיק לי, הבוקר. אבל אני רוצה להגיע לאייזנקוט. אני חייב להגיע לאייזנקוט. כי הוא הגיע אתמול לפינת הליטוף והעיסוי של עמית סגל ותיאודור כספית. פינת ליטוף ועיסוי שמשום מה נקראת פגוש את העיתונות. פגוש את העיתונות עם תיאודור כספית. אתם מבינים? תקשיבו, נכון, הביקורות שלי כלפי עמית סגל עושות את שלהן. ואתמול הוא כבר, לא שלא התחנף, אבל הפחית את מינון החנפנות לתיאודור. ועמית כבר לא, והוא לא הנהן אחרי כל משפט אינפנטילי של הבלופר הגדול ביותר בתולדות העיתונות הישראלית. שנייה הוא גם, אני לא רוצה להגיד לכם מה. תקשיבו, גם אחרי הרעיון המוזמן והדביק עם אחד הפוליטיקאים הדביקים, אייזנקוט, גם אחרי הרעיון של אתמול, אתה לא יודע אם אייזנקוט הוא שמאל או שמאל קיצוני. הוא בעד מדינה פלסטינית? אוקיי, לא היום, אבל בעתיד, הרחוק. אתה לא יודע עליו כלום, כי הוא פח זריקה. אין לו את זה, אין לו את זה לאייזנקוט. לא יודע, לי, לפחות לי. אני אומר, לא אתם, פח זריקה וחלול. לא אתם, אני. הוא יושב עם נתניהו או לא יושב עם נתניהו? תגיד כן או לא. ומה בכלל יש לאייזנקוט להציע לעם ישראל להוציא הסתה נגד נתניהו ומחנה הימין? ואולי סוף סוף מישהו ישאל את אייזנקוט, אולי עמית סגל, אבל לא כאשר לצידו יושב תיאודור. כי עמית, מה זה רועד ממנו? מה זה רועד ממנו? אולי סוף סוף מישהו ישאל את אייזנקוט, תגיד, היית רמטכ"ל? יש איזה מבצע צבאי על שמך? יש איזה שהן החלטות צבאיות, מקצועיות, שהשפיעו על צהל? יש החלטות משמעותיות ביטחוניות צבאיות שאתה חתום עליהן? כי אנחנו יודעים שאתה אבי אבות הקונספציה, מאבי אבות הקונספציה. אתה ראש וראשון להתנהלות כושלת שהכילה את החמאס. והרי עזבת את בני גנץ כי לא התקיימו פריימריז למפלגה שלכם. תגיד, גדוש, גדי, גידי, אפשר לדעת אם אתה מתכוון לקיים פריימריז במפלגת השמאל החדשה שהקמת? ואם לא, מדוע לא? טוב, אנחנו נעשה עבורכם את העבודה. לאייזנקוט אין מה להציע לעם ישראל. אייזנקוט הוא קלאסה של הקלאסיקה, או קלאסיקה של הקלאסה של רק לא ביבי. רק לא ביבי. זה יכול להיות עם ציפי לבני, ועם אבי גבאי, ועם בוז'י הרצוג, ועם לפיד, ועם בנט, ותתפלו, גם נעמה לזמניני בניני הייתה יכולה להיות שם, או גלעד קריב, וגם עופר כסיף. הם היו מקבלים את אותו מספר מנדטים שאייזנקוט מקבל היום בסקרים. כי זה קולות של רק לא ביבי. זה לא קולות לאייזנקוט, זה קולות רק לא ביבי. אייזנקוט הוא די ריק בכל מה שקשור לאידיאולוגיה. סתם עוד קובייה בהיסטוריה של קאט הזויה שנקראת רק לא ביבי. תשכנעו אותי שזה לא כך. ועוד דבר, אתם זוכרים את התקופה שבאה כדי ללעוג לפוליטיקאים של הימין, היו שואלים אותם, תגידו, איזה ספרים קראתם לאחרונה? אז הנה, שימו לב, אף אחד לא שואל את אייזנקוט, אדוני, איזה ספר קראת לאחרונה? או מה היה הספר האחרון שקראת? אבל הם לא שואלים, אולי כי השואלים יודעים שאייזנקוט לא קורא ספרים. הוא צובע אותם. לא. חבר'ה, בואו, באמת שכנעו אותי, יגיד לי מה האידיאולוגיה של אייזנקוט? מה הוא רוצה מהחיים שלנו? מה אייזנקוט רוצה מהחיים שלנו? בפוליטיקה, בצבא, בביטחון, בכלכלה, בחברה, היחסים הבינלאומיים. מה יש לו להציע? מה הוא מציע? מה הוא אומר? תקשיבו, קולות מהפרקליטות, תקשיבו, זה מהדקות האחרונות. קולות מהפרקליטות, אני מציע שתשבו. קולות מהסביבה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה. הקולות אומרים שהיא הרסה ועדיין הורסת את המשרד, את הפרקליטות. וגם מי שתמכו בה בתחילת דרכה מבינים את הנזקים העצומים שלה מול הציבור. בטיפול שלה, בזיני, בגופמן, בממשלה, בתבוסות, בבגץ. תקשיבו, היה אחד, אוקיי, אני לא אשחף, אבל על פי מקורותיי, כן? לא רק לירון אברהם ולברק רביד. יש, ניב, תקשיב, כל פעם שאני אומר מעכשיו ברק רביד, תכינו לי את הצחוק, בסדר? המתגלגל. שאני רק אומר את השם ברק רביד, שזה יקפוץ אוטומטית בזה. אתה מוכן, ליאור? יש לך את זה? אני אגיד, רגע, אני אגיד ברק רביד, ואז אתה תכניס את ה... בסדר? אז רגע. עוד פעם, רגע, עוד פעם. ברק רביד? נו? כן, יופי. שכוח, ליאור. טוב, בקיצור, כי לא רק לברק רביד יש מקורות אלומים. טוב, זהו, להיום זה מספיק. בקיצור, יש כאלה שבפרקליטות שטוענים שהיא הרסה את המערכת המשפטית הקדושה. היא, על פי המקור הזה, אתם יושבים? גלי בערב מיירה שוקלת להתפטר מתפקידה. חוזר שנית, גלי בערב מיירה, על פי המקור שלי, גם לי יש מקורות עלומי שם, על פי המקור שלי, גלי בערב מיירה שוקלת להתפטר מתפקידה. אני לא מתאפק, אני חייב, תקשיבו. אחד הכיפים הגדולים זה לחיות בתקופה שבה אייזנקוט ובנט יריבו על תפקיד ראש הממשלה עם 30-40 מנדטים, ואז ליברמן יגיד שאם זה לא הוא ראש ממשלה, אז אין ממשלה. עם 8 המנדטים שלו. מאזינים יקרים, תודו. תענוג. טוב, אנחנו ממהרים, מה זה ממהרים? יואו! מה זה כל הברייק? יואו! טוב, אני מתנצל. חבר'ה, אנחנו רוצים, אתם על תוכנית שעורך ומפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי השידור שלנו ליאור דורנשטיין, אנחנו רוצים לקנות בפעם הראשונה, אחרי נהיה איתנו סגן אלוף במילואי מרקו מורנו, על גופמן, על הוויתור על הסגן שלו, יהיה איתנו עורך הדין גיא בוסי, לשעבר, יהיה איתנו גם עמית אסה, לשעבר בכיר בשבק. וואו, קניות, ואתם איתנו.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
3: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מור השאו והמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
1: בחסות.
2: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
3: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חופף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחת דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו, כוכבית 3340, או חפשו בגוגל אמון SOS.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו, כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
15: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמותניה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
16: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
17: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
18: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
19: גדול הג'וניור הזה.
11: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
6: בוקר טוב לך, סגן אלוף במילואים, שעבר בכיר ב-504, מרקו מורנו.
15: שבוע טוב ובוקר טוב, אבי, מה שלומך?
6: בסדר, ברוך השם מרקו. אני רוצה תובנות שלך. אתה יודע מה, לפני שמגיעים לגופמן, שהעדיף לוותר על א', והוא ימנה סגן אחר במקומו, להתנהלות של רונן בר, ראש השבק, והעיסוק הפוליטי שלו מהמקפצה, כפי שמפרסמת איילה חסון, ואיילה חסון זה לא מקורות כאלה, איילה זה ראשייה תקשורתית מעמיקה, ורצינית. בבקשה, מרקו.
19: כן, אתה מתכוון לפרסום שהתחיל בידיעות אחרונות של של בנדל לגבי החקירה של א'.
6: כן, בהחלט.
19: של סביבת בן גביר. אני חושב שמה שהיה חמור בפרסום, זה בעיקר המעורבות של היועצת המשפטית לממשלה. שניכר היה שיש בינה, שמתקיים בינה לבין רונן בר, קשר מאוד מאוד אינטנסיבי, ברצון שלה, שלו, שלה, לסכל את הממשלה. וזה האירוע, גם אחרי שהחקירה הראשונית בשירות ביטחון כללי, בעצם בכלל ההנחיה או האישור שלה לפתוח בחקירה, מול דרג מדיני, פוליטי, נבחר, במדינה דמוקרטית, היה צריך הרי לבוא מתוך איזושהי ידיעה או מידע סופר, סופר, סופר רגיש, ערכי, רלוונטי, ידיעת זהב, שבעקבותיה התאשר לפתוח בחקירה. גם אחרי שחקרו, השב"כ שגם הגיע ואמר, טוב, עשינו בדיקה על פי מה שביקשתם, אין שום דבר. המשיך רונן בר, באישור היועמ"שית, אמר לה, לאנשיו, טוב, תמשיכו לחפש בעניין הזה. זה בעיניי דבר כל כך חמור ובלתי נתפס, אבל הוא בעיקר מדגים את ההתנהלות של היועצת המשפטית לממשלה, של צערי, לדעתי באירוע של רומן גופמן, שמעתי אותך מדברת על זה הבוקר.
6: כן.
19: במכתב, וזו החשיפה של איילה, שחשפה את המכתב הסודי, המחותב, האישי בלבד, שהיא שלחה לגרוניס.
6: כן.
19: עכשיו תראה, האירוע הוא כל כך פשוט. נניח, בואו נניח עכשיו פה, ננסה לתאר את האירוע. קיבלת מידע לפני מספר חודשים אודות המינוי המיועד לרשות המוסד של האלוף גופמן. אני מתאר עצמי שקיבלת אותו כנראה מעיתון הארץ, כי זה היה מקור המידע שלך. ואת בוחרת לבדוק את זה. אז תבדקי. את עומדת בראש מערכת אכיפת החוק. לרשותך נמצאים כל גופי החקירה במדינת ישראל, גם של השבק, גם של משטרת ישראל, של מלמב, של מי שאתם רוצים, של הצבא, הם, על פי חוק ובסמכות הם שלך, לרשותך מאות פרקליטים. מדוע לא עשית בדיקה ראויה? נניח, מדוע לא קראת את ההתקדקת, האם טענתם שרומן משקר בהקשר של אוריאל מקייס, בהפעלה שלו? למה לא קראתם את כל תכתובת הוואטסאפים שהייתה ברשותכם, בין הרב סרן צור שהיה באוגדה של רומן לבין אל מקייס, כמו נניח שהוועדה עשתה, בגלל שזה היה 500 דפים, זה היה קשה. למה לא קראתם את, למה לא קראתם לגימל שדרשתם אחרי זה שהגיע לוועדה, גימל אחת הפעלה באמן היום במוסד, ושמעתם ממנו מה הוא מכיר, כפי שתיאר בוועדה שלא היה ולא נברא. אז אתה אומר, תראה, אז במינימום יש פה פעולה בחוסר תום לבין, אז הפרה, זה הפרת אמונים. עכשיו, אני באמת חושב שזה קו פרשת המים של היועמ"שית, אני שמעתי את הדיווח שלך שאולי עלולה להתפטר. אני חושב שאם היא צריכה להתפטר על משהו, זה למה שהיא עשתה עם רומן גופמן. לא ייתכן, באמת, אני חושב, גם מחנה השמאל אומר את זה, השפוי, לא ייתכן שבמדינת ישראל אנחנו לוקחים אלוף, גיבור, שעשה כל חייו למען המדינה, ומושכים אותו בזפת ונוצות בצורה כזו מחרידה, על כלום ושום דבר. פשוט לא ייתכן. אוי לנו כמדינה אם זו דרכנו. וזה לא קשור לשמאל לימין. אני אומר לך, גם אם תשאל, ואני יודע שגם לך יש חברים שמאלנים, אבל שפויים, פטריוטים ישראלים, יגידו לך, זה קו פרשת המים. והכל בגלל שנתניהו מינה אותו. זה בעיניי כן. אירוע מאוד מאוד חמור.
6: עכשיו אני רוצה התייחסות שלך, סגן אלוף במילוי מרקו מורנו, להחלטה של גופמן שלוותר על הסגן שכבר נמצא שם, ועל פי דדי ברניהו היה ראוי ומתאים להיות ראש השב"כ, הוא החליט לוותר על א' כדי לבחור מישהו אחר, אגב גם הוא מתוך הארגון.
19: קודם כל לומר לוותר זה לא מתאים למערכת היררכית ביטחונית, זה לא שזה, אתה יודע, הציעו לו והוא היה צריך לוותר לו. נאמר כך, קודם כל, סגן הוא תפקיד מאוד מאוד משמעותי בכל ארגון, בדרך כלל זה גם סוג של, זה לא משרת אמון בתפקידים ביטחוניים, אבל זה סוג של משרת אמון, מאחר והוא ממלא מקום המפקד בהדרוב, והוא גם שאתה ממנה סגן, לדוגמה בצבא, זה גם דומה מאוד במוסד, ישאל אותך מי שאחראי עליך, האם אתה רואה בו כמי שראוי או יכול להחליף אותך יום אחד, ואם אתה לא רואה אותו כזה, אתה לא יכול למנות אותו כסגן. גם מסר לארגון, זה שאתה לא נמצא, ביניהם גם מתקיימים מערכת מאוד אינטימית, כי בסוף המפקד הוא די בודד בצמרת, והסגן הוא תמיד זה שגם יושב לידו פיזית, זה בעניין הזה. עכשיו, כשאתה מגיע לארגון חדש, נניח כמו המוסד, מצופה שאת הסגן אתה תשאיר, כי הוא זה שאמור לסייע לך להיכנס לתפקיד, אתה צריך להתייעץ, בטח בארגון שאתה לא מכיר,
20: הוא כבר שם, הוא כבר שם, הוא יכול לעזור לך.
19: כן, ולכן מדובר כנראה בהדחה. כלומר, זה אירוע די, זה אירוע די דרמטי, אי אפשר להקל בראש, ראש המוסד הנכנס ביום השלישי, רביעי, חמישי שלו, החליט להגיד, להודיע לסגן שהוא מסיים את תפקידו, והוא מבקש ממנו לסיים את תפקידו.
20: תגיד, לדעתך מרקו, לעובדה שדדי ברנע התגייס בצורה בוטה, פוליטית, לטובתו של א', לעובדה הזאת יש חלק בהחלטה של גופמן?
19: אנחנו צריכים קודם לסייג את דברנו, כי אנחנו לא יודעים מי זה א'. אני יכול לומר לך שמה שאומרים על מה שנקרא במסדרונות המוסד, שזה גם אירוע מעניין, צריך לחשוב על השפעות איזה היבט נוסף, שהוא ימני, הוא רואה ערוץ 14 במשרד, כך אומרים, אני מקווה שאנחנו לא טועים פה.
20: לא, רחמנה ליצלן, ביביסט, ביביסט.
19: וזה א' אחר, כן, ביביסט, וזה א' אחר, אבל מה שגם מעניין, כי הרי לכאורה אמרו איך ייתכן ש... ראש המוסד ביקש מביביסט לסיים את תפקידו, גם מה שמעיד לך על מידת עצמאותו או מידת האמון שראש הממשלה רוכש לו, כן. לאלוף גופמן, שמאפשר לו לבצע את מהלכים כפי שהוא מוצא לנכון. ברוך שמהלך כזה לא יכול
20: אגב, לבצע. אגב, הספקתי לשמוע שאין שום הוכחה שאכן מדובר באיזה סוג של ביביסט, שמי שנכנס ללשכה שלו רואה ערוץ 14. אתה מבין? אז בוא גם ניקח את הדברים
19: על הבידאו. בדיוק. כל סיפורים שאומרים, אנחנו לא רוצים שוב, א', אנחנו לא מכירים אותו, שירת את... מדינת ישראל עשרות שנים, אנחנו חווים לו המון, אני לא רוצה לעשות לו, וגם לא רוצה לעשות לרומן. אגב, כל מה שאני ואתה מדברים, אני אומר על דעת עצמי, לא דיברתי לא עם רומן על זה, ולא עם א', א' אני לא מכיר, ועם רומן לא שוחקתי על העניין. עכשיו, עושה רושם, תראה, דדי ברנע באמת סיכם קדנציה מאוד מאוד משמעותית, עם הישגים רבים מאוד, באמת, כבירים, תראה, תחשוב על זה, אבי, אתה מסקר כל יום את מה שקורה במדינה בצורה מצוינת.
20: תודה.
19: המוסד זה גוף שבשנים הקשות של המלחמה, היה לנו שקט ממנו. נכון. ולא רק שהיה שקט, נכון. גם ששמענו, זה הכל הצלחות. תראה מה היה לנו עם השבק.
20: אין ספק שהוא מתחרה עם יוסי כהן, ועם עוד אחד אולי, על, על, על, על הדבר הזה שנקרא, ראש המוסד הטוב ביותר בתולדות הארגון.
19: אני אפילו חושב שיותר מיוסי כהן, כי יוסי כהן לא היה מפקד של ארגון במלחמה.
20: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, המוסד
19: היה לנו שקט מופתי.
20: כן, אבל תשכח שיוסי כהן הגיע לגנזך לארכיון של החמאס, ועשה כמה דברים שגם...
19: של המוסד, של
20: איראן,
19: של איראן. לא, ודאי, יוסי כהן, אני לא מחלק שבחים לא לזה ולא לזה, היה ראש מוסד מצוין, אבל באמת, תסתכל על השנים הכל כך סוערות, המוסד היה לנו שקט, ורק ששמענו זה היה בהצלחות. מדהימות, וזה בזכותו של מפקד הארגון בראש ובראשונה.
20: של ההתערבות הבוטה, של...
19: עכשיו, על ידעתי, אני לא יודע למה, איך וכמה, אבל בנחישות שלו למנות את סגנו, או לדדי ברנע, למנות את סגנו, או למנות את מישהו, הוא חושב שמתאים, חושב שהוא לקח את זה קליק אחד למעלה. אני חושב שברגע שראש הממשלה סיכם מועמד, אני מאמין שדדי ברנע אמר לראש הממשלה, ובשיחה ביניהם שראש הממשלה התייעץ איתו, אמר לו שמי הוא חושב מתאים להחליף אותו, אבל once ראש הממשלה סיכם מי שהוא חושב צריך להיות מחליף, דעתי פועץ, כולם היו צריכים להתיישר ולהכין את הארגון לקבלת המחליף, ולא ללכת גם לא לוועדה, לוועדת מינויים, ולומר משהו על נזיפה פיקודית שבמוסד, זה לא היה מתקיים, ואז הוא הבין שהוא טעה, כי הכוונה לנזיפה פיקודית לא חמורה, וכו' וכו'. וגם המכתב הזה, שהוא אירוע באמת מוזר, לא ברור לי, יש שיטענו שיטעו אותו, יש שיטענו שהוא לא ידע. אני נוטה להאמין שאנשים, אני מקווה לפחות, שאנשים ברמה של ראשי מוסד, אנשים מאוד חדים.
20: כן, ולא מתאים אותם כל כך בקלות.
19: שלא מסובבים אותם על, כן. על האצבע באירוע כזה די דרמטי, אוקיי. אתה מבין את המשמעות שלו, אבל זה אני. שורה תחתונה, אוקיי. רומן גופן, אני חושב, הוכיח, מדגים לנו שאיך נראה פיקוד קרבי מצד שמגיע למוסד. אגב, להבדיל מזיני,
20: כן.
19: לזיני לוקח קצת יותר זמן לטפל במי שהוא חושב שחתרו תחתיו. אני לא יודע אם א' חתר תחתיו, שוב פעם, אני מסייג את דבריי,
20: כן.
19: אבל צריך לומר הבוקר בחינות, זה אירוע דרמטי, הוא לא אירוע טריוויאלי, כנראה שהפרשנות שאתה הצעת, גם היא נכונה, אולי יש גם אירוע, לך תדע, אולי יש גם פה עניין אחר שאנחנו לא מודעים לו.
20: אוקיי, מרקו, אנחנו עוד נשוחח השבוע על העניינים הביטחוניים של סדר היום שלנו, אני מאוד מודה לך.
19: תודה אבי, שבוע
20: תודה,
19: טוב.
20: תודה, שבוע ביי. טוב, שבוע טוב לך מרקו מורנו. בוקר טוב לך עמית אסה לשעבר בכיר בשבק.
0: בוקר טוב לכולם.
20: בוקר טוב לך עורך הדין גיא בוסי.
21: בוקר טוב אבי, שבוע טוב, בוקר טוב למאזינים.
20: עמית, אני הייתי זקוק לך הבוקר כדי לדבר על מה שקרה בשבק עם רונן בר והבקשות של היועמ"שית לחקור את בן גביר תשמע, זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה מחריד, זה לא יאומן, אבל אם אתה רוצה להתייחס גם להחלטה של גופמן לוותר על א' כסגנו וזה אותו דבר לגביך עורך הדין, אמרנו בוקר טוב עורך הדין גיא בוסי?
21: כן, אבי, תודה.
20: כן, אז בבקשה, הנה המיקרופון שלכם, יש לנו 10 דקות, כל אחד 5 דקות, בניגוד ל-DNA שלי, אני לא מפריע, בבקשה, עמית.
0: כן, אני לא יודע אם זה 5 דקות רציפות, אבל יהיה פה דיון, אני חושב שהוא חשוב, בהקשר של א', שמה שאנחנו נחשפים אליו זה יותר דינמיקה פנימית של א', אולי עם עצמו, אבל ברור לכולם שמלכתחילה ההגעה של א' אל התקשורת ולשיקלי בכלל היא הגעה לא פשוטה, גם ברמה המנטלית שלו הוא לא מרגיש נוח עם האירוע הזה, ובפירוש לא בגלל שהוא חושב שהוא פוגע בביטחון המדינה, אלא בפירוש שהוא לא חושב שהוא פוגע בביטחון המדינה באירוע הזה, אבל כן הוא מרגיש שהוא פועל בניגוד להנחיות, וזה כולנו מבינים, כולנו מבינים שהוא פעל בניגוד להנחיות, הוא פועל בעצם בניגוד לזה שלא מוציאים מידע חסוי משירות ביטחון כללי, אבל הוא מבחינה מוסרית מרגיש שהוא חייב לבצע את זה, בגלל העובדה שמתנהלת פה איזושהי פרשייה שהיא זו שפוגעת בביטחון המדינה. בואו נשים את הדברים על מקורם. כאשר יועצת משפטית רוחצת יד ויד עם ראש השבק ומתכננים איך להפיל דרג פוליטי, זו חתרנות מדינית, זו פגיעה בביטחון המדינה. וכאשר עובד שבק בכיר ככל שיהיה, או מישהו, לצורך העניין זה יהיה הזוטר ביותר, וזה לא קשור מי, מזהה אירוע כזה, הוא צריך להרים דגל אדום. ועכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, למי הוא ילך? עם מי הוא ידבר? למי הוא יתלונן בתוך השבק? כנראה שהוא מרגיש, ובצדק, שלא יינתן לו גיבוי, שלא יינתן לו, תינתן לו האפשרות להציג את האירוע הזה בפני הציבור בכלל, או אולי אפילו איזשהו גוף שיבקר על ההתנהלות הזו, והוא יוצא החוצה לשר שיקלי, ומוסר לו את המידע הזה.
20: כן,
0: אז זה... אני אומר, מצד אחד, זה אכן התנהלות לא תקינה.
20: עמית, עמית, זה לא רק, זה כן. לא רק מטריד, זה מפחיד, זה מפחיד, תשמע, זה הארגון שאמור להיות הכי, הכי, הכי, הכי קדוש, והכי, הכי נקי, והכי, הכי טהור, חף מכל פוליטיקה, והוא גורר אותנו לתחום הפוליטי, מה שנקרא... מהמקפצה, בשיתוף פעולה עם יועצת...
0: אני חושב שגיא, אני רוצה שיתייחס בהיבט המשפטי לזה, אבל אני חושב שמה שאנחנו רואים פה לאורך כל התקופה לפני השבעה באוקטובר, בהתנהלות של גורמים קיצוניים בציבור, שמקבלים גיבוי מגורמים ממלכתיים, זו חתרנות מדינית. עכשיו, לכאורה, שירות ביטחון כללי אמון על שמירה עלינו מחתרנות מדינית. זה אחד היעדים של שירות ביטחון כללי. ובפועל, מה שקורה זה שהוא עצמו וזה לא כל השירות, כמובן אנחנו לא מדברים על כל הארגון, כן. אלא הבכירים בארגון ומי שמוביל את זה, זה כמובן ראש השבק, הוא זה שבעצמו מוביל ונותן יד לחתרנות מדינית.
20: אתה קראת לזה חתרנות מדינית, עורך הדין גיא בוסי, תקשיב, עמית עשה, הוא לא אחד שהיה מאבטח מטוסים, או קצין הביטחון של השגרירות של ישראל ברומא ובמילאנו, הוא היה בכיר... בשבק, הוא מדבר על חתרנות מדינית, ולאן זה צריך להגיע? אל היועצת המשפטית לממשלה, אבל היועצת המשפטית לממשלה היא חלק מאותה חתרנות מדינית.
21: טוב, אני אגיד דבר כזה, אני זורק אצלך בתוכנית כבר שנתיים וחצי, כמעט שלוש, שאנחנו נמצאים בטבורה של הפיכה, שראשי המערכת מנהלים מרד, ממש מרד מתוכנן נגד ממשלה נבחרת. אני אומר את זה, ואני גם אומר שאחרי הדברים שאני הולך להגיד, עכשיו לא יקרה כלום. עולם כמנהגו נוהג. זה כבר לא גיא בוסי אצל אבי רצון. זה מישהו שמשרת 20 שנה בשבק. הפרסום הזה שהוא פרסום נכון, אנחנו לא עוסקים בעוד ויכוח פוליטי. אנחנו עוסקים בשאלה היסודית ביותר בדמוקרטיה. האם ארגון ביטחוני קיבל משימה לעסוק בפוליטיקאים, מבחרי ציבור, וכן הוא קיבל את המשימה הזאת. השבק לפי החוק קם כדי לסגל טרור, ריגול וחתרנות אלימה נגד המדינה, זה המטרות שלו בחוק. מה מסתבר? שהוא קם, אלא לקחו אותו כדי לנהל מאבקים פוליטיים. במדינה דמוקרטית השרים נבחרים בקלפי, לא נבדקים במעבדת מודיעין של גלי בערב, מיארה ורונן בר. והחלק הכי מטלטל בפרסום הוא לא רק עצם ההתנה, אלא העובדה שאיש מערכת שהתריע או חשף מידע לכאורה מצא את עצמו נחקר. אתה מבין על מה אנחנו מדברים?
20: כן.
21: הציבור צריך לשאול, שהמאזינים צריך לשאול, האם חוקרים את המעשה או מי שחשף את המעשה. וזה בדיוק הסיבה שבכל דמוקרטיה יש הפרדה ברורה בין גופי הביטחון לבין גופי הפוליטיקה. ברגע שהציבור מתחיל לחשוב ששירות חשאי יכול להיות מופנה כלפי יריבים פוליטיים, נפגע האמון במערכת. עכשיו תשמע, אומר קהלת, מקום המשפט שם הרשע, כן. ומקום הצדק שם הרשע. אני אומר כן. לך, החשש הגדול ביותר של חברה חופשית, הוא שגופים שהוקמו להקל על המדינה יופנו פנימה אל תוך המחלקות הציבוריות. תחשוב אבי, מה שעכשיו אמר אסה והפרסום ומה שאני מדבר, זה מרכז אמריקה בשנות ה-70 של המאה הקודמת.
20: מה זה הסיקיוריטטה של קושמרו?
21: קבוצת קצינים שהשתלטה על הממשלה.
20: זה הסיקיוריטטה של קושמרו.
21: הנקודה היא שלא יקרה כלום. זאת הנקודה אבי. אנחנו עוד נמשיך ללכת לסופר, אנחנו נעצור באור אדום, אנחנו נחשוב שאנחנו חיים בדמוקרטיה. תקשיבו מה קרה כאן. יועצת משתפית לממשלה יחד עם ראש שבק פעלו יחד כדי לסכל דמות נבחרת דמוקרטית. אתם מבינים, אחי ואחיותיי המאזינים, מה קורה כאן? אתם לא חיים בדמוקרטיה. אתם בטבורה של הפיכה. אתם נמצאים במרד, וזה שאתם שולחים את הילדים לבית ספר היום בבוקר, זה לא אומר כלום. אין דמוקרטיה עם גוף חמוש, יחד עם יועצת משפטית לממשלה עושים דבר כזה. זה טירוף מערכות. טבורה של הפיכה, אחי ואחיותיי, אם לא נקום ולא נתעורר, אנה אנו באים. סליחה, טוב, אבי, אני איתך.
20: לא, לא, בסדר, אני רק רוצה לשאול את עמית אסה שאלה לסיכום, על התקופה הזאת של רונן בר כראש השבק. אני אגיד לך את האמת, נכון, הייתי רק מאבטח. הייתי 4.5 שנים ביחד, נכון? עשיתי הרבה תפקידים גם בארץ, פה ושם. אבל אתה יודע, היה כזה קודש בארגון. היה כזה מרחק, הייתה כזאת תראה כלפי הממלכה, כלפי הממשלה, כלפי מי שנבחר. ונראה לי שזה, הלכנו באמת לכיוון הסקיוריטטה של קושמרו, לא של קושמרו, של צ'אוצ'סקו. באמת, תרשה לי.
0: אני חושב שאבי, שזה עניין של תהליך, תהליך לא קצר. זה לא ברגע אחד הגענו לשבעה באוקטובר, ולא ברגע אחד גם ראינו את ההתנהלות של רונן בר אחרי השבעה באוקטובר. אירוע שבלי בכלל ויכוח, ובעובדה גם הוא בעצמו אמר שבאחריות השבק וקשל של השבק, עדיין החזיק בקרלות המסבח, והסיבה היחידה הייתה עניין פוליטי. כי מי שמאחוריו, וכמובן כולל היועמ"שית, הם אלה שאמרו לו, אתה הילד האחרון שמחזיק את האצבע בספר. אז אני אומר, ההתנהלות הזאת אבל לא נגררת ברגע אחד מהשבעה לאוקטובר, זה התנהלות של שנים לפני, זה בניית נרטיב שגוי, זה בניית אולי אפילו סדרי עבודה וסדרי עדיפויות של טיפול של שירות ביטחון כללי באירועים כאלה okay. ואחרים. ודיברנו כמובן על קיצוניות, אז שירות ביטחון כללי בחר לטפל בקיצוניות מצד אחד של המפה הפוליטית ולא מצד אחר של המפה הפוליטית. בסופו של דבר אנחנו מדברים על תהליך ארוך שהתחיל גם בראשי שבק שלפני okay. רונן בר. אנחנו okay. לא יכולים להאשים רק אותו, אני רוצה רק במילה אחת.
20: ממש עשר שניות,
0: לא בבקשה. לשפוך. כן, לא לשפוך את התינוק עם המים. שירות ביטחון כללי הוא שירות חשוב.
20: יש שם אנשים מדהימים.
0: זה שהובילו את שירות הביטחון הכללי בצורה הזאת בשנים האחרונות, זה המקרה החמור.
20: גיא בוסי, משפט אחד, גופמן פעל נכון, כן או לא, אם אפשר? רק במילה אחת, כן או לא?
21: לא, אני לא דנת על גופמן, אבל אני רוצה להגיד, מדינות בדרך כלל לא קורסות בגלל אויביהן בלבד. הן גם נפגעות כאשר אנשים שבתוך המערכת משתמשים בכוח. אבי, ונסכם במה שכתוב במסכת יבמות. אין תורנות באה לעולם, אלא בשביל הרשעים שבאותו דור.
20: תודה רבה לך, עורך הדין גיא בוסי, תודה לך, מיטסה. אנחנו סיימנו, תודה לעורך ולמפיק שלנו, ניב יוחננו חננוב. תודה לטכנאי של השידור שלנו הבוקר, ליאור דורנשטיין. אנחנו בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם, נהיה כאן מחר, מיד אחרי חדשות השעה, 7 בבוקר. תל חי.
1: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
2: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
1: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מור השאו והמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
1: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
2: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
1: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
24: מורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
25: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
26: אבא, אני ישנה.
25: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
26: ו... לילה טוב, אבא.
25: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
26: נו, אבא.
25: כפוף לתנאים באתר.
23: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
27: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
28: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
29: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
30: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
9: אני צריך עזרה.
10: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
12: זה בסט
13: מהייזום ועד הביצוע,
12: זה בסט,
13: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים,
12: זה בסט וזה
13: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
12: זה בסט.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
17: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
18: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
24: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
27: גדול הג'וניור הזה.
31: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
32: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
33: מימון ישיר.
34: עושים את זה פשוט.
1: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
35: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
36: גלי ישראל.
37: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
38: אפשר יותר נמוך?
37: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
38: אז תגיד מחסן החשמל.
28: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: גלי ישראל החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. 4 לוחמי מילואים נפצעו באורח בינוני בפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. צבא ארצות הברית הודיע כי כוחותיו ירתו בהצלחה 4 כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מאיראן לעבר מיצרי הורמוז. בתגובת הקו חיל האוויר האמריקני אתרי מקם של משמרות המהפכה. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הנחה לבצע הערכת עלויות מקיפה של הנזקים שנגרמו לתשתיות במדינות המפרץ מפרוץ העימות עם איראן. צוות מיוחד בוחן את ההיתכנות המשפטית. בשל תקלה נקודתית במערכת החשמל בתשתיות הרכבת, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין לירושלים עד לסיום הטיפול בתקלה. הקו בין ירושלים להרצליה פועל כסדרו, אך ייתכנו עיכובים בזמני הנסיעה. הלך לעולמו הבוקר הזמר ישי לוי, מגדולי הזמרים בזמר הים תיכוני, הוא הושפז בסוף השבוע בבית חולים, בן 63 במותו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: נאי מידות החום רגילות בעונה.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. שרון גל,

0: כן, שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, שבוע טוב, כל הצוות כאן, עורך אבי איצקוביץ' המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשטיבקר בדרום, בחיפה קוי פרל, איציק זר על הדיגיטל. כן, טוב, מה רציתי להתחיל איתך, כן, אלוף במילואים יעקב עמידרור, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, ברוך השם יום יום.
0: עושה רושם שטראמפ יורד לגמרי מאפשרות התקיפה, או שיכול להיות שאנחנו כולנו טועים? מה, איך נראה לך כל האירוע שם במפרץ עם ההפרות וההבנות וההבלגות וכו'?
1: תראה, אני העיז להעריך שטראמפ מוותר על התקיפה כשאני רואה את הצבא האמריקאי מוציא את הכוחות שלו מהמזרח התיכון. עד אז האמריקאים שומרים על האופציה, האם הם מעדיפים להשתמש באופציה הצבאית, כנראה שלא, אבל בסוף הם יצטרכו להחליט האם הם בולעים את האלבון עד תומו, כי האיראנים די משחקים איתם, או שהם מראים לאיראנים שיש גם אלטרנטיבה. אני לא יודע להגיד היום שהם ויתרו, אני יודע להגיד שהם כנראה מאוד לא רוצים להילחם.
0: אתה מכנה את זה אלבון, תסביר.
1: תראה, האמריקאים אמרו, אחד, אנחנו נפתח את ההורמוז, ותמורת פתיחת ההורמוז, לאיראנים ההורמוז יהיה פתוח גם כן, אבל אנחנו לא נסיר סנקציות וכיוצא בזה, ולא ניתן להם הרבה כספים, כי הם מבינים שכספים שהולכים לאיראנים עכשיו, ישמשו לשם חיזוק המשטר, בניית יכולות שבסוף אולי יצטרכו לטפל בהם, יכולות צבאיות. והדבר השני זה אנחנו צריכים להסכים, האמריקנים צריכים להסכים שהנושא הראשון שבו דנים ואולי החשוב ביותר הוא הוצאת האורניום המאושר במניעת תוכנית הגרעין האיראני, וגם לזה האיראנים לא מסכימים. לכן האמריקאים יצטרכו לספוג פה אלבון גדול מאוד מאוד מאוד, יהפוך את הנשיא לחוכא ואטלולא. והוא צריך לבחור האם הוא הולך על הכיוון הזה, או שהוא אומר, לא, יש אלטרנטיבה, ואני אשתמש באלטרנטיבה, כי יש לי פה כוח צבאי גדול מאוד, חזק מאוד, ואני יכול לקוט את האיראנים, מכה ניצחת. האם זה יביא לאחר מכן לכך שהם יסכימו למה שהם לא מסכימים היום? אני בכלל לא בטוח, יכול לומר לעצמו הנשיא, ולכן אני נזהר לא להגיע לזה, אבל איראן תהיה הרבה יותר חלשה אחרי מכה כזאת.
0: אבל איך אתה מסביר את ההתנהלות שלו? כלומר, מה פה קרה בשבועות האחרונים שהביאו אותנו לסיטואציה?
1: אין לי שמץ מושג מלבד ההבנה שאמריקאים מסיבותיהם פחות רוצים מלחמה. דרך אגב, אחת הסיבות היא שהם כנראה הם רואים שהמכות שהם שהקינו ביחד את איראן לא הביאו לכך שהמשטר נפל, לא הביאו לכך שהתוכנית חוסלה לגמרי. הם מבינים את מגבלות הכוח האווירי, והם מעדיפים להגיע להסכם שלדעתם יביא להם את התוצאה בלי להילחם. אני סקפטי מאוד אם זה אומנם יביא לתוצאה, אבל זה מה שאמריקאים כנראה חושבים.
0: איפה זה שם אותנו?
1: זה שם אותנו בהבנה שאנחנו צריכים להבין אותה כבר מתחילת הדרך. איראן זה לא ארגון טרור, זה לא חיזבאללה, זה לא חמאס, זאת מדינה עם 90 מיליון איש, עם גדולה פי 60 ממדינת ישראל, עם יכולות אקדמיות ותעשייתיות מאוד מאוד מאוד רחבות ועמוקות. מישהו פעם אמר לי שמדענים איראנים פרסמו יותר מאמרים בפיזיקה, בביטאונים נחשבים בתחום, מאשר מדענים ישראלים. זאת אומרת, המדינה רצינית, וזה מלחמה לשם במלאק מדור לדור, זה לא הולך להיגמר במלחמה אחת. אנחנו נצטרך לוודא בכוח כנראה שאין להם נשק גרעיני. הפגיעה שלנו בפרוקסיס, גם בחיזבאללה וגם בחמאס, היא כזאת שהם, האיראנים בעצם איבדו את אחד הכלים האסטרטגיים הכי חשובים שלהם. ונצטרך להתנהל לאורך שנים באופן שבו אנחנו מוודאים, שלאיראן אין נשק גרעיני, ושאולי המשטר בה יתחלף, אולי תלוי גם בנו מה אנחנו נעשה, מה ננסה להשפיע, אבל אנחנו לא יכולים לערוב לכך שהמשטר ישתנה, זה עסק פנימי איראני שבו אנחנו יכולים רק לסייע לכוחות האופוזיציה, אנחנו לא יכולים לקבוע את כיוון המהלך ואת עוצמתו.

0: תראה, האמריקאים עשו דעתי טעות ענקית בכך שהם אפשרו לאיראנים לחבר, לפחות לכאורה, בין איראן לבין לבנון. בעצם הם נתנו באופן בלתי מוצר לגיטימציה להשפעה האיראנית בלבנון. במקביל מתנהל מסע ומתן בינינו לבין הלבנונים שהוא לא קשור לאיראן, בינינו ובין הממשלה הלבנונית על עתיד לבנון, ושם לדעתי נמצא המפתח. אם אנחנו נצליח להביא לכך שממשלת לבנון אומנם תתחייב וזה יהיה מעוגן בהסכמים שלהם הערבים האמריקאים, ואנחנו נשמור על חופש הפעולה שלנו לפעול, אם הממשלה הלבנונית לא תבצע את מה שהיא מבטיחה לבצע, היא הבטיחה לעשות את זה כבר בסוף 2024, אנחנו עוד מעט שנתיים והיא לא ביצעה את זה. אז אנחנו, אם יהיה לנו את חופש הפעולה הזו על סמך ההסכם בינינו לבין הלבנונים, אז מצבנו יהיה יותר טוב. אי אפשר לעשות לחיזבאללה את מה שאנחנו יכולים וצריכים לעשות לחמאס כדי לחסל אותם לגמרי, אבל אפשר להביא את החמאס לרמה כזאת שהוא איום מינורי שאנחנו יודעים לפעול נגדו.
1: כן.
0: חיזבאללה שהוא איום מינורי שאנחנו יודעים לפעול נגדו לאורך זמן, להקטין את יכולותיו, והוא בגלל שאין את הגשר היבשתי לאיראן, מה שהיה עד השבעה, עד סוף 24. הוא משום שאין לו בני ברית בסוריה, כי מסוף 24 הסורים הם שונאיו לא פחות מאשר אנחנו. היכולת שלו לבנות את כוחו הצבאי מחדש הוא מאוד מינימלי. בעצם היום כמעט כל טיל שהאיראנים יורים יורד מהסדק שלהם, ואין להם דרך למלא את זה מחדש באמת. האיראנים יכולים להעביר לחיזבאללה כסף שיעזור להם לשלם אולי פיצויים לאנשים שאיבדו את בתיהם בלבנון, אבל אין להם יכולת להעביר נשק לחיזבאללה, ולכן היכולת של חיזבאללה להתחזק מבחינת כלי הנשק שלו, מבחינת אמצעי הלחימה שיש בידיו, היא מועקה מאוד. בהברחות פה ושם מסוריה, שהם בוודאי עושים מאמצים לבצע, והסורים עושים מאמצים למנוע הברחות כאלה, אבל הם כנראה מצליחים מדי פעם. אבל על זה לא בונים את היכולת שהייתה לחיזבאללה, עם כמעט 100,000 רקטות וטילים שלו, עם מפעלים לייצור נשק, עם זה שהסורים מספקים לו אמצעי לחימה מעבר לגבול, והאיראנים שולחים לו מרחוק. זה עבר מן העולם. ואנחנו בשיטתיות ובאכזריות, כולל זה שיהיו לנו נפגעים, צריכים להתאים את היכולות האלה של חיזבאללה לרמה נסבלת. ואנחנו יכולים לעשות את זה לפעמים בתיאום עם האמריקאים, לפעמים בלי תיאום עם האמריקאים. אסור להגזים, אסור לשבור את הכלים. האמריקאים מבקשים שלא נתקוף בדחיה, צריך לאפשר להם את זה כדי שהם יוכלו להמשיך במסע ומתן ולא להאשים אותנו בזה שהמסע ומתן קרס. אבל בנחישות אנחנו יכולים להמשיך ולהקטין את היכולות של חיזבאללה לרמה שהוא לא מהווה איום של ממש לא לצפון, ובמידה רבה גם לא לחיילים. צריך להכניס את האמצעים הטכנולוגיים נגד הרחפנים, מתחילים להופיע כאלה, לאט לאט אנחנו נגביר את היכולות שלנו בתחום הזה. זה לעולם לא יהיה 100%, כי זה כלי שקשה לאתר אותו וקשה לפגוע בו, אבל אפשר להקטין את הכמות בצורה משמעותית, וזה מאבק מתמשך, וצריך לתת לו עדיפות על פני חמאס, שבעצם היום לא רלוונטי כאיום על מדינת ישראל, הוא לא יכול לתקוף אותנו, הוא לא יכול לראות עלינו, אז צריך לקבוע את סדר העדיפויות, וכמובן תלוי מאוד מאוד מה יחליטו האמריקאים לעשות באיראן. יש לנו השפעה רק דרך צינור אחד, השיחות בין ראש הממשלה לבין הנשיא, שהן לא תמיד קלות כפי שהודלף החוצה, אבל זאת הדרך היחידה שלנו להשפיע, וצריך להמשיך ולנסות ולהשפיע על אף ה... קולות הצורמים שעולים מדי פעם משיחות הטלפון הללו, ולהבין שעם איראן זאת, זה לא מחר ולא מחרתיים. מלחמה בתרבות רעה, בתרבות אכזרית, בתרבות שרוצה בהשמדת מדינת ישראל.
1: אוקיי, אלוף במילואים יעקב עמידרור, שתהיה תפילה טובה, תודה רבה, שבוע טוב.
0: אבל אני רוצה
1: טובות.
0: להגיד איזה משפט לסיום.
1: כן?
0: מצבנו טוב לאין ארוך לעומת מה שהוא היה ערב המלחמה. ההישגים שלנו גם בלבנון, גם בעזה, ובמידה רבה גם באיראן, הם משחקים לטובתנו ויאפשרו לנו לבנות את זה יותר נכון בעתיד.
1: אני לגמרי מסכים איתך, למרות רוח הדברים.

0: 8-9 דקות שיחה, בסוף זאת השורה התחתונה, וזה מאוד מדויק. יש עוד עבודה, נקווה שנעשה אותה. תודה, בשורות טובות.
1: בשורות טובות.
0: זה הזמן להשתתף בצער משפחת גמלה על פטירתו של סרן שחר גמלה שנפצע מפגיעת רחפן ביום חמישי ונפטר מפצעיו שמקום דמו, וסמל וואדי ארי שמה שאפשר להגיד עכשיו שהוא נהרג מפגיעת כדור ומצח חוקרת את האירוע שמקום דמם גיבור ישראל. יקי דיין ודני זקן איתנו, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: דני, לך יש כותרת, אומנם בציטוט, הסכם בין לבנון לישראל קרוב יותר ממה שדדמה. כותרת ראשית הבוקר בישראל היום, תן לנו את הפרטים בדקה וחצי.
3: כל מי שעוסקים במהלכים שם, בעיקר בצד, דווקא לא בצד הישראלי, אבל רואים, מסתכלים ואומרים, תשמעו, תכלס אין כמעט חילוקי דעות, תכלס... מבחינת הקוניונקטורה המדינית שיש באזור הדיפלומטית, המצב הפנים לבנוני שהוא אולי הכי חשוב, אין שום בעיה לחתום בתוך זמן קצר על הסכם בין שתי המדינות. תכף נדבר על הבעיות שכרוכות ביישומו, וכמובן במכשול העיקרי בחיזבאללה, אבל ברמה הזו אין בעיה. והדבר שמוכיח את זה, אם תרצו, זה אותו גם הרעיון של... הנשיא און ב-CNN לקריסטיאן המנפור, שבו הוא אמר חד משמעית לאיראן, תרדו מאיתנו, אנחנו נעשה את הננהל את העניינים שלנו, אתם תישארו בחוץ. קיבל כמובן תגובות נזעמות מאיראן, אבל זה לא כזה מובן מאליו שנשיא לבנוני אומר את הדברים האלה. הנשיא האחרון שאמר את זה על הסורים לפני הרבה שנים נרצח על ידי הסורים, ועכשיו הוא מרגיש מספיק בטוח לעשות את זה, גם בגלל תמיכה ציבורית פנימית של הציבור, גם של רוב הראשי המפלגות והעדות באיראן, סליחה, בלבנון, וכמובן בגלל התמיכה האמריקאית בעיקר. יש לו את התחושה שהוא יכול להגיד את זה, ומכאן הדברים, הרבה יותר קרוב ממה שנדמה.
0: גם גוברת הערכה שהמשטר בטהרן מעורר משנראה, אתה כותב. אני מתחבר עם כל זה אליך, יקי, על הדילמות של טראמפ וכל האירועים שקורים בזמן האחרון. איך אתה קורא את זה?
2: אני קורא את זה שטראמפ בעיניי לא מנהל נכון את העניינים. הוא משדר רצון אז לחתום. הוא לא מוכן להשתמש בכוח. אמנם הוא משתמש בכוח כלכלי, והמצור הוא אדיר על האיראנים. אין ספק שהוא נותן את אותותיו. יותר ממיליון אנשים מפוטרים, יותר מ-100% אינפלציה. המצב הכלכלי באיראן הוא באמת קשה מאוד. אבל יחד עם זאת, אנחנו לא רואים, אנחנו רואים את טראמפ, שהוא באמת באמת מתאמץ להגיע להסכם, והאיראנים לא נותנים לו את זה, ובוא נקווה שככה יישאר המצב, כי אם יישאר המצב ככה, אז בסופו של דבר יכול להיות שהמשטר יקרוס. גם הדעה, אני חושב שהיום יש קונצנזוס שאם המשטר הנורא הזה נשאר על כנו, אז המוטיבציה להשמיד את ישראל לא תסתיים, וכאן אנחנו חלוקים על האמריקאים, כמו שאנחנו גם חלוקים על האמריקאים בנושא לבנון. אני מסכים עם דני שיש שינוי אדיר בתוך לבנון, אבל במבחן התוצאה, במבחן השינוי בשטח, הוא לא שם והוא לא קורה, ואין ספק שישראל צריכה את חופש הפעולה לא רק בדרום לבנון, אלא גם בפקה וגם בבירות, בכל המקומות האלה שהאמריקאים כרגע לא נותנים. אז כרגע האיראנים מזהים את חוסר התיאבון של טראמפ לחזור ללחימה, הם מזהים את זה שהוא מאוד מאוד מאוד רוצה לחזור להסכם, ואנחנו רואים אגב שהאמריקאים כל הזמן מטפטפים, הנה ההסכם קרוב, הנה ההסכם עוד יומיים, הנה ההסכם קורה בלבנון, קורה באיראן, אבל בסופו של דבר אני חושב שכשאתה מאוד רוצה להגיע להסכם, אז גם במזרח התיכון אתה לא בהכרח צריך לשדר את זה שאתה מאוד רוצה להגיע להסכם.
0: בסוף יש מידה רבה של נאיביות, מי שלא חי פה ולא מכיר את השכונה כמונו.
2: אתה צריך לשדר שאתה מוכן למלחמה, ואז הסיכויים הם טובים שתגיע להסכם.
0: זה לא מתאים לו, נושא ונותן נגיד מהטובים בעולם, או שפה הכל תרגיל ואנחנו פשוט לא רואים את זה ולא מבינים את זה. דני, אתה איתנו או שאתה... רגע.
3: אני אמרתי שלום לבן הגיבור שחזר לצבא.
0: אופה, אז תגיד, תגיד, איזה מרגש. מה, עכשיו הורדת אותו?
3: עכשיו הורדתי אותו, כן.
0: תשמע, זה... כמו לקחתי את הבן שלי בערב, זה פשוט שם ישמור את כולם. זה יותר חשוב מהכל. היית אומר... היית אומר, היינו עושים את זה בשידור, היינו שואלים מה שלומו,
3: הכל בסדר, לא יכול לפספס לדבר, כי הכל בסדר, הילד החמוד הולך לשם, שומר עלינו, הכל בסדר.
0: השם ישמור אותם.
2: זה הכי חשוב, דני.
0: זה הכי חשוב.
2: אין דבר חשוב מזה.
0: חיה בן, עד עכשיו יש לך בן בצבא, נכון יעקי?
2: כן, הוא כבר, אתה יודע, סיירת גולני, אז הוא עכשיו כבר מילואימניק, אבל כן. אני גם שם איתכם, אני כל כך מבין את זה כהורי עכשיו להיות אחד הדברים הלא, זה אחד הסטטוסים הכי לא פשוטים שיש במדינת ישראל, זה להיות הורי לחייל, ללוחם בצבא.
0: נכון, יש לי גם לוחם וגם חיילת מפקדת במדימה, כן, ברוך השם, השם ישמור אותם.
2: גידלתם טוב, גידלתם טוב, חינכתם טוב.
3: גידלנו, גם אתה, כן.
0: קיצר, לאן זה הולך? שורה תחתונה, יש לנו עוד 2.5 דקות. מה
3: שורה... אני אגיד רגע לגבי את היבט של איראן, על מה זה מתבסס הסיפור הזה של זה, שיש, הערכות האלה, זה התפרסם גם לא רק אצלי, הן גם מודיעיניות, גם הערכתיות, אתם יודעים, יש גורמי הערכה, מה שמנתחים את כל הנתונים כלכליים, מדינים ואחרים שאומרים, חבר'ה, תסתכלו. רק יצא קצת האינטרנט ושימו לב שלמשל אתמול כבר היו, התחילו מחדש מחאות, שימו לב עם כל הכוחות שיש להם ברחובות וכל זה, התחילו מחדש מחאות ברחובות קטנות.
0: סטודנטים.
3: וזה, סטודנטים כן. שיוצאים ומוכרים ומדברים. דבר שני זה הסיפור הכלכלי. בסופו של דבר הם לא יכולים לשקם מדינה, לבנות מדינה בלי כלכלה, והכלכלה שלהם הרוסה, ואם, והערכה אומרת כך, אם הם לא משנים את המדיניות שלהם, אין להם גם סיכוי לשקם את הכלכלה, כי אף אחד לא יבוא להשקיע, כמו שקרה בעבר, כמו שקרה אחרי הסכם הגרעין למשל. אז לכן מצבו של המשטר קשה מאוד ומעורער, ואיך אמר פעם מישהו, רק צריך את הדחיפה הקטנה הזאת.
2: אז לכן בוא נקווה לשני דברים. אחד, זה שבאמת לא יצליחו להגיע להסכם בסופו של דבר, והדבר השני, שטראמפ יתמיד במצור שקיים עכשיו, ואנחנו רואים ששר האוצר האמריקאי בדיוק אמר אתמול שב-24 מיליארד הדולר הכספים המוקפאים האיראנים, שהאיראנים כל כך רוצים לקבל אותו כבר מיד בשלב הראשון של פתיחת מיצרי הורמוז, הם השתמשו, והכספים האלה נמצאים במדינות המפרץ, הם השתמשו בהם לשיקום המקומות שהאיראנים פוגעים בהם, בבחריין ובקווייט, וכל הדברים האלה. אם האמריקאים יתמידו בלחץ הכלכלי הזה ולא ישברו, כי כבר ראשי תעשיית הנפט הגיעו לטראמפ ואמרו לו, אם אתה לא משחרר את מיצרי הורמוז, עד סוף החודש אתה תראה עוד פעם עלייה משמעותית במחירי הנפט. אז אם טראמפ לא ישבר, ימשיך בדבר הזה, לחלוטין אנחנו יכולים להתקרב למצב שבו גם נראה את אפשרות של נפילת המשטר הנורא הזה.
0: כן, טוב. חברים, שיהיו בשרות טובות, תודה רבה. שבוע טוב.
2: אמן, שבוע טוב.
0: אגב, נדים שולח לי כותרת מהחדס, שישראל מוכנה לכבוש את כל לבנון, אם צריך להשמיד את חיזבאללה, ככה בעל חדש. אולי תכנע לאותו לעדכון יצקו, לשיקולך, פרסומות מיד נשוב.
4: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מור השאו והמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
4: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מיד נשוב לשרון גל.
7: גלי ישראל.
6: כל בוקר בתשע.
7: בוקר טוב ברדוגו.
8: עכשיו יש הצבעה בכנסת למבקר המדינה. אז משה כחלון, שמריץ את השופט אלרון, בונה ברית עם אחמד טיבי, עם מנסור אבס, האחים המוסלמים והרשות הפלסטינית. האנשים הכי קיצוניים, כדי להריץ, מבקר המדינה יישען על קולות הערבים. אני מאוד מקווה שמי ששומע אותנו עכשיו מאנשי הימין, יבין איך עובדים עליו.
6: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור. רק בגלי ישראל.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: חולמים להתקדם למקבוק? איין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר, בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי, שבעה מקומות, חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
16: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
17: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
18: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
19: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
20: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
21: גדול הג'וניור הזה.
22: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
23: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, שרה סטרוק איתנו, שלום, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: שבוע טוב.
1: שבוע מבורך.
2: ברוך השם, ברוך השם, כמו כל עם ישראל, אני מלא צער על נפילתם של שני לוחמים שלנו, אחד לאחר פציעה ומאבק על חייו, שחר גמלה שניקום דמו, השני אוהד יערי, שנפל גם כן במהלך השבת ביום לבנון. תנחומים והצדעה למשפחות שלהם.
1: ולאן זה הולך, האירוע הלבנוני?
2: לא, תלוי על איזה חלק מסתכלים. אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה בדרום לבנון, ששם אנחנו בעצם הולכים ומשמידים אימפריה של טרור שנועדה להשמיד אותנו, כן? שנבנתה לאורך 20 שנה, אימפריה איראנית בעצם, שחיזבאללה הוא רק הפרונט שלה. שם ברוך השם אנחנו מתקדמים יפה מאוד, עושים שם דברים שלא נעשו מעולם, מעולם. תוך דרום לבנון אנחנו משמידים קילומטר אחר קילומטר, חושפים שם באמת תשתיות איומות שנבנו שם נגדנו, לא משאירים אבן על אבן, עושים הכל. לא היה דבר כזה מעולם, וזאת פעולת הצלה פשוטו כמשמעו. זה בעצם התשתית שנועדה לייצר לנו 7 באוקטובר כפול כמה וכמה. זה בהיבט של דרום לבנון. כמובן שהמגבלה של בירות היא מגבלה שלפי לטעמי אסור להשלים איתה. בוודאי בוודאי שאסור להשלים אותה כאשר יורים לתוך השטח שלנו, שולחים רחפנים לתוך השטח שלנו, מעל היישובים שלנו, התושבים בצפון חיים תחת אש, במצב שמדינה נורמלית לא אמורה לאפשר אותו. ואני, לפי מה שאני מבינה, בנורמות של ההסכם החדש, שהוא בעצם הסכם שקובע נורמות, זה לא אמור להימשך, אלא יש לנו את ההכשר גם לפגוע בבירות, כל פגיעה בתוך, לא פגיעה, כל תקיפה לתוך השטח שלנו.
1: מה זה, ממתי? מתגבש הסכם כזה שממתי נוכל לפעול?
2: זה דבר שצריך לבצע אותו. זה דבר שצריך לבצע אותו, שרון. זה דבר...
1: כן, כן, אותי את לא צריכה לשכנע, אני רק מנסה להבין מה הפרקטיקה. איזה הסכם מתגבש שיאפשר לנו לפגוע בבירות?
2: אתה יודע, בסוף השבוע שעבר פורסם, גם כונסה ישיבת קבינט מיוחדת לטובת העניין הזה, אפילו יוצא פרסומים מישיבת הקבינט, כך שאני כבר לא בדרג שלו, בסיטואציה של מדליפה, ושם נפרס בעצם ההסכם שגובש, שכמובן נשיא לבנון, ראש ממשלת לבנון, תומכים בו, חיזבאללה, כבר הודיע שהוא מתנגד, אבל הנורמות שנקבעו בהסכם הזה, הן נורמות טובות בהרבה מכפי שהיה עד עתה, גם מכפי שהיה בסוף המבצע של חיסי צפון, אותה תקופה ארוכה שבמהלכה מותר לנו להשמיד תשתיות טרור, אבל כאשר אנחנו מחוץ ללבנון, חוץ מאשר 5 מגננים, היום מותר לנו להיות בפנים, בתוך לבנון, עד הקו הצהוב, מעבר לקו הצהוב, שטח עצום של כ-600 קילומטר מרובע, שהוא לגמרי בידינו, ואנחנו הולכים ומשמידים שם, וזה מותר לנו להמשיך לעשות, הנורמה הזאת מקובלת, ובתוך זה גם לפי מה שאני הבנתי אמורה להיות מקובלת הנורמה שאם יורים לתוך השטח שלנו או שולחים חפפנים לתוך שטח מדינת ישראל הריבונית, אנחנו מגיבים בבירות, ואת זה צריך לעשות, משום שזה מצב בלתי נסבל שמדינה מכילה, מנרמלת פגיעה בתוך השטח שלה.
1: כן, אבל אם הולכים להסכם אז נוצרים את האש, לא? שאני מבין לא נכון.
2: לא.
1: אוקיי.
2: ההסכם, לפי מה שאני מבינה, הוא לא הסכם של נצירת אש מלאה, הפוך. בתוך כל השטח של דרום לבנון, שבו לגיטימי, לגיטימי שאנחנו נהיה, לגיטימי שאנחנו נפעל להשמיד תשתיות טרור ולהרוג כל אדם מחיזבאללה, שם מותר להמשיך לפעול רגיל, וגם בבירות, אם פוגעים בנו, ביישובים שלנו, בשטח שלנו, מותר לנו לפעול.
1: כרגע יש שיגורים כנראה לאזור רמות נפתלי, יש שם אזעקות עכשיו ממש ברגעים האלה.
2: זאת אומרת,
1: מה איפה עובר הקו שאומרים זהו, עד כאן לא, באמת לא מכילים יותר? יש רגע כזה?
2: לדעתי הוא עבר מזמן. מזמן הוא עבר. לדעתי, ממדינה שמאפשרת, מנרמלת, ירי אל השטח שלה, זה לא לגיטימי. אסור שיהיה דבר כזה. אנחנו צריכים לפגוע בחזרה, לייצר תג מחיר מאוד מאוד כואב על כל שיגור כזה לעברנו. תג מחיר כואב.
1: ואז אנחנו פה מוגבלים מכל מיני סיבות מדיניות ודיפלומטיות, בעיקר של טראמפ, שזה...
2: אני מבינה שזה לא כך. אני מבינה אני מבינה שהכללים החדשים של ההסכם החדש מאפשרים את התגובה הזו.
1: ממתי?
2: אני חושבת שככה אנחנו אכן נעשה.
1: ממתי?
2: לטעמים אתמול משלשום.
1: כלומר, יש סיכוי שנראה תקיפה לא רוצה להגיד בדיוק איפה, כן? לא לתת זה, אבל מעבר למה שראינו עד כה?
2: אני חושבת שזה מה שצריך לקרות, אני חושבת שזה מה שמותר לנו לעשות, אני חושבת שבכלל אפשרנו לעשות את ההפך. תושבים שלנו לא אמורים לחיות תחת אש, נקודה, סימן קריאה, 1,000 סימני קריאה.
1: תגידי, לקראת הבחירות הקרובות, מה תחושתך? את אופטימית?
2: זה השאלה אופטימית ביחס למה. אין זה ביחס לשאלה...
1: זה או אחד או אפס.
2: שלנו.
1: דבר באופן כללי על סיכויי הגוש לנצח ב...
2: אוקיי. אז אני חושבת שעם ישראל רואה ומבין מה עשינו כאן לאורך הקדנציה האחרונה. רואה ומבין איך שינינו את פני המזרח התיכון. נכון, עשינו את זה טיפין טיפין, כל פעם בגזרה אחרת, לא בבת אחת בכל הגזרות. בזמן שהאויבים שלנו בנו את מכונת ההשמדה, מכונת ההשמדה מורכבת נגדנו, טבעת אש שלמה מסביבנו. אנחנו, מדינת ישראל, עמלה על צבא קטן וחכם. לכן לא ביום אחד ולא ביומיים משמידים את מכונת ההשמדה הזו, אבל בסך הכל... אפשר לראות הישגים יפים משמעותיים ביותר, תוך כדי שמירה על יציבות ואפילו פריחה כלכלית. אני חושבת שמה שעשינו בהתיישבות הוא באמת חסר תקדים, בעיקר ביהודה ושומרון, אבל גם במקומות אחרים, בנגב אנחנו מקדמים את ההתיישבות עכשיו, תת שלם של יישובים חדשים באזור מבואות ערד.
1: אבל עדיין צריך ייחודים, אנחנו לא נמנה עכשיו את כל ההישגים, אנחנו דיברנו על זה לאורך השנים, אני רק שואל בפרקטיקה הפוליטית, מה... יש תחושה שצריך פה עוד ייחוד.
2: למה? אני לא מבינה למה.
1: כי זה גבולי.
2: אני לא חושבת שצריך... אני לא רואה גבולי. אני ממש לא רואה גבולי, אני לא מאמינה, לא. אני לא רואה שום דבר גבולי.
1: חושבת שכל אחד צריך להתמודד לבד, אתם ובן גביר, ואולי עוד מפלגת ימין שתקום, שכל אחד ילך לבדו ולקחת את הסיכון.
2: לא חושבת שצריכים מפלגת ימין נוספת. אני חושבת בהחלט שאנחנו יכולים להתמודד לבד. גם הסקרים היום כבר מראים את זה, אבל גם לפני שהסקרים הראו את זה, זאת הייתה הערכת המצב שלי. אני מסתובבת בהרבה מאוד מקומות, לא רק מקומות שהם מקומות הבית שלי, ואני פוגשת הרבה מאוד אהדה והכרת הטוב והוקרה. אנשים מבינים שעשינו פה קדנציה באמת יוצאת מגדר הרגיל, ואני מאוד אופטימית בהיבט
1: טוב,
2: הזה.
1: טוב, אוקיי.
2: תראה, אני אגיד לך עוד דבר.
1: משפט אחד לסיכום, כי שירית איתנו כבר על הקו. בסופו של יום מה? גם פליישמן איתנו.
2: בסופו של יום. וואי, זה אפריע לכולם, אבל אני אגיד משפט אחד קטן. בסופו של יום טוב שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, במובן הזה שפעם בכמה זמן העם יכול להביע את עמדתו, לקבוע את דרכו, ובאמת ההחלטה היא של עם ישראל, עם ישראל יחליט, אם הוא רוצה להמשיך בדרך הטובה שהלכנו בה, שזה הישגים בלתי רגילים, או שהוא רוצה לחזור לדרך השמאל, החלטה של העם.
1: ברור. שרה סטרוק, נהיה בקשר, תודה.
2: תודה רבה.
1: שירית ופליישמן, בוקר טוב.
3: אהלן.
1: פליישי איתנו?
4: כן.
1: היי, מה קורה?
4: מה העניינים?
1: ארוך השם, השתבח שמו, איך אתם?
4: וואלה,
3: משהו.
1: יפה. לא יודע איפה להתחיל אפילו, שמעתם את הסיפה של השיחה עם השרה סטרוק שאומרת שלא צריך ייחודים בהם?
4: לא, היה שקט על הקו משהו מה.
1: אוקיי, הבנתי אותך. אז אתה עוד לא היית בשידור. את שמעת שירית?
3: כן. כן, זה נראה ש... תראה, אני שמעת את זה כבר הרבה זמן מהסביבה של סמוטריץ', שמבחינתיים יכולים להתמודד לבד, ואנחנו שומעים את אותו דבר גם מבן גביר, שממש לא רוצה את החיבור הזה עם בצלאל, ומאיזושהי הבנה גם שבסקרים פנימיים ששתי המפלגות עושות, חיבור כזה לא בהכרח מביא איזושהי תוספת למחנה הימין. לכן לא בטוח שהם צריכים לרוץ ביחד. מה שכן, בצלאל באמת יצטרך להוכיח שהוא יכול לעבור את אחוז החסימה לא בארבעה מנדטים ולקחת את הסיכון, אלא להיות עם חמישה ושישה מנדטים כדי להיות באזור הבטוח, באזור החיוג הבטוח של הבחירות האלה. כרגע זה לא נראה ככה עדיין, אני מתארת לעצמי שיש לו עוד מהלכים בשרבול, כי להגיע לישורת האחרונה ככה, וכמו ששאלת את אורית, להגיע ככה כשיש עוד מפלגת ימין שמתחממת על הקווים, לפחות אחת אם לא יותר, זו סכנה מאוד מאוד משמעותית של השארת מנדטים בחוץ מבחינת הימין.
1: טוב, מי שצריך להיות יותר מודאג זה בנט שהולך וצונח, כמה לא מפתיע, לא פליישי, זה עוד לא ראינו את הסוף. אני אמרתי מהתחלת הייחוד כאן חד ספרתי, אולי גבוה, תשעה מנדטים, אבל לפי דעתי הם לא עוברים את זה, מה דעתך?
4: מה, אם הוא יורד לחד ספרתי?
1: כן, גם יש עכשיו ספקולציה שלפיד יעזוב אותו ויחבור לאיזנקוט, כל מיני דברים כאלה.
4: כן, אני שומע, אבל זה לפחות נראה לי סתם אנשים שרוצים לסכסך ביניהם שאני בעד, אבל... אבל אני לא חושב שכרגע זה רציני, צריך לקרות משהו דרמטי לזה, לפחות בתקופה הקרובה. תשמע, יש הרבה מאוד זמן, וזמן זה בדרך כלל דבר לא טוב לנפתלי, לפחות מסורתית, מבחינת קמפיינים, ככל שעובר הזמן הוא נחלש. גם נראה שהוא לא בדיוק, בניגוד למה שהיה בהתחלה, שדווקא נראה שברור לפחות לאיזה כיוון הוא הולך כדי לנצח בשמאל, אנחנו מאוד, בוא נגיד, מאוד שמאלה מבחינת ליאור חורב, כאילו, זה ממש שמעת את הטקסטים של ליאור חורב יוצאים ממנו, וזה עובד לו בסדר, אבל המגמה שלו לא טובה, ולכן הוא יצטרך באיזשהו שלב לקבל החלטה, מה גם שכרגע אף אחד מהם לא בדיוק קורץ לימין, וזה מה שנפתלי בנט אמור לעשות, למרות שאנחנו רואים אותו מתחיל לדבר על זה טיפה, והוא צריך לקבל החלטה לאיזה כיוון הוא הולך. אני מסכים איתך שהוא הולך לרדת, ובסוף הוא יצטרך להחליט אם הוא הולך לאיזנקוט, עם האיזנקוט, אבל אני כרגע לא הייתי ממהר במקומו. מה שכן, הוא יכול לעשות את זה בתנאים מאוד רעים, ואני מזכיר לך שנפתלי בנט אינו באמת מפלגה, המפלגה שלו כרגע זה יש עתיד, ולכן הוא יכול למצוא את עצמו במצב מאוד...
1: לא, אין מפלגה וללפיד אין מנדטים, שזה שילוב, זה פשוט שילוב מדהים.
4: כן, זה שילוב נחמד, זה מה שנקרא בדיוק הפוך מהזה נהנה וזה לא חסר. זה סובב, זה חסר לא מלא, אז הם יתאחדו ביחד כדי שכולם יוכלו להתקדם לאיזה כיוון.
1: כל מי שמכיר את בנט יודע שירית שהוא לא יוותר על המרוץ הזה, לא משנה מה, כאילו זה האיש, זה פשוט מנטליות של ילד קטן בקטע הזה, כן?
3: זה תמיד קופץ לו נפתלי בנט, צריך להגיד את זה ככה, כי הוא היה יכול להתחמם לאט לאט, כמו שאמר פליישמן, כאילו, אתה יודע שהזמן עושה לך רע, הוא עושה לכל מפלגה גברה שהיא קופצת, ואז אוטומטית המנדטים מתחילים לנשור, עוד לא הכריזו בחירות, נתניהו יכול לקחת את זה עד סוף אוקטובר, והם כבר יצאו למרוץ כאילו הבחירות עוד חודש, ואין מה לעשות, המומנטום הולך להם, הולך ונעלם, ומי שנמצא במומנטום מטורף זה אייזנקוט, שהופך להיות המשיח החדש של של השמאל מרכז, ואת התחושה הזאת, אני חושבת, תחושת ההחמצה מרגישים מאוד, גם אצל יאיר לפיד, וגם אצל נפתלי בנט, כי הם יודעים לייצר את תחושת המשיח, והם היו בטוחים שהם מייצרים את זה על הגב של נפתלי בנט, ואייזנקוט כותב פה את כל הקופה, תחושה, אני חושבת, מאוד מאוד קשה, לא תחושה, זה הרגשה מאוד מאוד קשה בתוך מפלגת ביחד, אני לא יודעת אם כבר התחילו קרובות האשמה על מי זה נופל הטרגדיה הזאת, אבל זה לא נראה טוב. אייזנקוט מהצד השני, אני שומעת שם שמרוצים מאוד מאוד מאוד מההחלטה לא לרוץ לידיים של יאיר לפיד שהוא הציע להם את החיבור הזה ראשון, הם בטוחים שהזמן יעשה להם טוב. אגב, יכול להיות מאוד שכן, הסקרים מראים שהם תכף משווים, ואייזנקוט כנראה גם יתפס.
1: מה עדיף ל...
4: אני כן רוצה להגיד לך על משהו על זה. אני לא חושב כמו שאתה אמרת קודם שלפיד יעזוב וילך לאיזנקוט, אבל דווקא יש כאן משהו מעודד, אני חושב, תראה, אייזנקוט ובנט באו לגוש שהם רוצים לעוד בראש, לא עם שתי תיאוריות. נפתלי בנט בא מבחינת קמפיין, אני מדבר, ואמר, אתם הכי קיצוניים, אתם רק רוצים להכניס את הממשלה וללכת הכי חזק והמילים הכי קשות וכל מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים. והוא אמר לעצמו, ככה אני אזכה ברשות גוש השמאל. ואייזנקוט אמר, הוא אומר, כן, יש כעס על הממשלה וצריך ממש הרואינגיום מהאייזנקוט, אבל בגדול, אייזנקוט מנסה בטח מבחינת קמפיין ללכת, הדיבור שלו יותר רגוע, הוא מנסה ללכת מאוד מתון. והעובדה שהוא עולה, אני חושב דווקא לפחות יכולה להרגיע אותו מהבחינה שיש יותר ביקוש למה שאייזנקוט מציע כרגע ממה שבנט מציע כרגע ברמת האגרסיביות. ופה אולי יש איזה נקודת אור, כי אם בנט היה מצליח לעשות פה משהו ניצחון גדול בשמאל, בגוש שלו, עם הגישה הזאת שלו, זה היה דבר מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד בעייתי. אני רוצה להגיד שיכול להיות שדווקא זה סימן טוב לרוגע, או לפחות משהו פחות קיצוני שיכול לעבוד אותנו להמשך, כי גם דברים קשים היינו יכולים לראות, ופה אני רואה נקודת אור דווקא.
1: מעניין.
4: גוש השמאל לפחות כרגע אומר, לא, אנחנו לא נלך לרונן צוריזציה, ללירו חורביזציה, אנחנו כועסים על הממשלה, אפילו כועסים מאוד, חושבים דברים רעים, אבל אנחנו לא במקום הזה. זה לדעתי מעודד.
1: אוקיי. טוב, בנקודה המעודדת הזאת אנחנו ניפרד להפעם ונגיד לכם תודה רבה.
4: אני לא מאמין שאני סיימתי באופטימי.
1: אתה מבין? אתה מבין? מי המאמין?
4: שירית, מהר, תגידי משהו טוב.
1: המשיח כבר כאן, כולם אומרים.
3: זה מהמם, אני אוהבת את זה מאוד, והשבוע יכול להיות שאנחנו נצטד פיזור הכנסת, אז בואו נחכה ונראה לאן זה הולך.
1: אוקיי, חברים, תודה, בשורות טובות.
4: תודה, שבוע לי.
1: פרסומות אחרונות.
0: מיד נשוב לשרון גל. קלי ישראל, קלי ישראל. בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל. פתחי וזמרי בעם.
5: תת-אלוף במילואים מירי רגב.
6: בואי נתקדם לתחום יותר סוער קצת, הדלקת המשואות.
7: לתת ביטוי לכלל המגוון הזה זה לא דבר פשוט. זה פאזל בחרדת קודש.
5: אני אומר את זה בחרדת קוטג'. אני שומע בקול שלך.
7: בחדרת קודש.
5: חדרת קוטג'.
7: לא קוטג', קודש.

0: אפשר בפייבוקס?
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
7: אני צריך עזרה.
8: ברגעי חירום, אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו, לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.

0: 30 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כל יום בין 12 ל-1, אתם שואלים, עורך דין איציק בונצל עונה. תוכנית המאזינים של גלי ישראל מתחדשת. כל יום בשעה 12, בונצל מחכה לכם. שלחו וואטסאפ או הודעה למספר 050-9494-594 ותעלו לשידור. גלי
14: ישראל. אתם מאזינים לשרון גל.
15: כן, חזרנו, ישי לוי הלך לעולמו, בשורה כואבת, תכף נגיד עליו כמה מילים, בוא נשמע כמה צלילים של האישה הענק הזה.

כן, איזה קול נדיר הלך לעולמו. מי זכרו ברוך, אנחנו כולנו משתתפים בצער המשפחה והחברים. תודה רבה לצוות, אבי יצקוביץ' שערך, אבי טרכטנברג שהפיק, טכנאים ליאור דורנשטיין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו נשתמע הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשאלה. תודה לכם על ההאזנה, שבוע טוב וישועת השם כהרף עין. ביי ביי.

0: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשאו והמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
0: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0 אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
4: אבא, אני ישנה.
3: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
4: ו... לילה טוב, אבא.
3: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
4: נו, אבא.
3: כפוף לתנאים באתר.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
11: אני צריך עזרה.
12: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
13: צבסת, צבסת,
14: צבסת, צבסת. מהייזום ועד הביצוע.
13: צבסת.
14: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
13: צבסת
14: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
15: צבסת וצבסת.
16: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
17: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
18: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
19: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
20: מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
25: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
26: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
28: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
29: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
30: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה. סטנדרט חדש בהתיישבות.
31: גדול הג'וניור הזה.
32: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: הכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן תל אליהו עם החדשות. הלחימה בלבנון, התרעות הופעלו הבוקר באזור רמות נפתלי בעקבות חשש לחדירת כלי טיס עוין. התרעות הופעלו הבוקר גם באזור מטולה ומשגב עם בעקבות חדירת כלי טיס עוין למרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בגבול לבנון. לא היו נפגעים. מוקדם יותר נפצעו באורח בינוני 4 לוחמי מילואים מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. במבצר אבו פור חשף צה"ל מתחם תת-קרקעי אסטרטגי גדול ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה. נמסר כי הדרג המדיני עודכן בפרטים. צבא ארצות הברית הודיע כי כוחותיו ירתו בהצלחה 4 כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מאיראן לעבר מיצרי הורמוז. בתגובה תקף חיל האוויר האמריקני אתרי מקם של משמרות המהפכה באי קשם ובאזור גורוק שבאיראן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הנחה לבצע הערכת עלויות מקיפה של הנזקים שנגרמו לתשתיות במדינות המפרץ מפרוץ העימות עם איראן. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי צוות מיוחד בוחן את ההיתכנות המשפטית לשימוש בנכסים של איראן בהם כספים מוקפאים וגם לחיסוי נזקים מהעבר. רכבת ישראל הודיעה כי בשל תקלה נקודתית במערכת החשמל בתשתיות הרכבת הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין לירושלים עד לסיום הטיפול בתקלה. עוד נמסר כי הקו בין ירושלים להרצליה פועל כסדרו, אך ייתכנו עיכובים בזמני הנסיעה. הלך לעולמו הבוקר הזמר ישי לוי, מגדולי הזמרים בזמר הים תיכוני, הוא הושפז בסוף השבוע בבית חולים, בן 63 היה במותו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: נאי מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום שלישי תחול התחממות קלה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
8: כן.
7: 900 עם שי גולדשטיין וארז דדמור.
8: כן, שלום רב לכם, 9:03, יום ראשון, שבוע חדש. ארז, מה המצב?
9: מעניינים. אתה נשמע קצת מצונב.
8: מצונב? יכול להיות, מי לא מצונב עכשיו? כולנו מצונבים. תשמע, קודם כל נגיד כמה מילים על ישי לוי. שהלך לעולמו בגיל 63. צעיר. שמע, אני חושב, אני באמת, אתה יודע, גדלתי עליו. למרות שהרבה אנשים שיודעים שאני גולדשטיין, כל פעם שאני אומר שהייתי שומע רק מוזיקה מזרחית בצעירותי, כשהייתי נער וכשהתבגרתי עד אחרי צבא וזה. כי כל החברה שלי הייתה, ואני גם חצי, אני חצי מצרי, אנחנו גדלנו על מוזיקה ערבית ומוזיקה מזרחית, וישי לוי היה שם מאז שהייתי ממש ממש ממש צעיר, ואני חושב שלא היה שני לו, אחרי זוהר, זאת אומרת, היה את זוהר ארגוב, אני חושב שאחריו היה את ישי לוי, וגם הסיפור של הבן אדם הזה, שהוא סיפור מטורף על הנפילת שלו לסמים, והיציאה, והשיקום שלו, והחזרה שלו אחרי הרבה שנים לצמרת של המוזיקה הים תיכונית, והכבוד שהוא זכה לו דווקא בשנים שהוא היה אחרי הגמילה וחזר לעצמו, ונחשב באמת לאחד הזמרים המובילים, זהו, אז יהיה זכרו ברוך, ישי לוי. עוד זמר גדול שאיבדנו בגיל צעיר. זה מצער. זהו, זה בעניין ישי לוי.
9: כן. טוב.
8: עכשיו אתה תפתח.
9: כן, שמע, ראית את הכתבה על רונן בר וגלי בר אבמיארה? תמלילי החקירה של איש המילואים מהשב"כ?
8: לא, אין לי כוח יותר לכתבות על גלי בר אבמיארה. אין לי כוח לשמוע את השם גלי בר אבמיארה. אני... יש לי קצת, אני קצת פיתחתי אותך. קצת אלרגיה, כל פעם שאני שומע גלי בערב מיארה, אני מתעצבן, אני לא רוצה יותר את השם הזה לשמוע.
9: תראה, האירוע הזה, למה הכתבה הזו היא סופר חשובה? הם פיתחו לאורך השנים, זה כנראה, כבר עשורים עושים את זה, אבל הם הביאו את זה לשיאים חסרי בושה, כל מי שלא מתאים להם לאג'נדה שלהם, לאינטרסים שלהם, כל מי שלא מיישר קו עם החתרנות שלהם, הם פותחים נגדו בחקירה על פגיעה בביטחון המדינה ודברים כאלה, עוצרים אותו כאחרון המחבלים, מפעילים את כל להקת הכלבלבים שלהם בתקשורת, אתה יודע, כל אלה שמטיפים לנו מוסר, קוראים לנו שופרות, כל זה, זה תמיד השלכה מהעולם שלהם, כי מה הם עושים? אתה יודע, זה מעצבן, כאילו אומרים לפעמים שאני מדבר בצורה בוטה, אבל אין דרך לדבר על האנשים האלה בלי לדבר בצורה בוטה, כי הם באמת מתנהגים בצורה... הם יושבים, אוכלים מכף היד של דוברים מטעם השב"כ, מתדרכים מטעם השב"כ, מתדרכים מטעם הפרקליטות, מטעם גלי בערב מיארה, והם הולכים ושופכים את דמם של אנשים בפומבי פעם אחר פעם, מציגים אותם כמי שפוגעים בביטחון המדינה. עכשיו, מה זה המקרה הזה? המקרה הזה זה איש מילואים של השב"כ, דרגה מקבילה לסגן אלוף. אדם שנתן במלחמה עד אותו שלב מאות ימי מילואים כאיש שב"כ ו... פעל לתקן את כל החטאים ואת כל המחדלים ואת כל הפשעים של צמרת הארגון הזה. ואז התגלגל לידיו מסמך מתוך הארגון, מרכזים בארגון, התגלגלו לידיו מסמכים שמוכיחים שני דברים. אחד, שגלי בערב מיארה ורונן בר ניהלו מעקב אחרי איתמר בן גביר, שזה, משום מה זה נשמע לאנשים נורמלי, חלק מהאנשים אתה מדבר איתם, טוב, איתמר בן גביר, זה נשמע להם נורמלי. אין דבר כזה, בלי חשד סביר, בלי סיבה לפתוח בחקירה, במין רשת דייג כזאת, פורסים רשת דייג, ראש המשטרה החשאית והיועצת המשפטית לממשלה, פורסים רשת דייג בחקירה נגד שר. זה עולמות ג'יי אדגר הובר, כן? זה עולמות משטרה חשאית שסוחטת פוליטיקאים, שמחזיקה עליהם דברים. זה העולם. ג'יי אדגר הובר זוכרים אותו 60-70 שנה אחרי שהוא עשה את הדברים האלה, בדיוק בגלל זה. כי זה לא יעשה במדינה דמוקרטית. אז הולכים מסמך אחד... שהוא דאג להביא לידיעת הציבור באמצעות הדלפה לעיתונאים ולשר עמיחי שיקלי, זה על זה שגלי בערב מיארה ורונן בר קשרו קשר, אין דרך אחרת לקרוא לזה, לנהל מעקב בלי שום חשד סביר שמצדיק פתיחה בחקירה נגד איתמר בן גביר. זה הדבר הראשון. הדבר השני שהוא חשף, זה שהם, אנחנו יודעים את זה, אבל הוא חשף את זה מבפנים,

0: לחשוף את זה, קצין בדרגה מקבילה, איש מילואים בדרגה מקבילה לסגן אלוף בשבק, מוצא את עצמו זרוק במרתפי שבק, כאילו הוא בוגד. אתה מבין? זה חטא על פשע. לא רק שהם קודם כל עשו בורדל פוליטי, רדיפה פוליטית נגד בן גביר, ושיקרו לציבור, ניסו לטייח את הפשעים ואת המחדלים של עצמם, ולזרוק את זה על הדרג המדיני, מי שחושף את זה, הם דורסים אותו כאילו הוא מחבל. עצרו אותו כאילו הוא מחבל, שללו ממנו זכויות, זרקו אותו במרתפים, לא נתנו לפגוש עורך דין איזושהי תקופה. האנשים האלה הם מטורפים. זה אנשים, הם יגנו על הדמוקרטיה, השב"כ יגנו על הדמוקרטיה מפני הממשלה הנבחרת. אתה הסכנה הכי גדולה שהייתה פה לדמוקרטיה, רונן ברטה, וגלי בערב מיארה. שני האנשים הכי מסוכנים, כנראה לצד שי ניצן, ולצד האפיפיור שלהם, הגורו, אהרון ברק, שהכל נהיה בהסכמה שבשתיקה, בקריצת עין, הרי כל הדברים האלה משרתים את השיטה המושחתת והאלימה שאהרון ברק בנה. אז הוא לא אישר להם את זה, הוא לא היה מודע לכל הדברים האלה. אבל בסוף, כל השיטה הזאת, זה הכל בשליחותו. אז מי הסכנה הכי גדולה לדמוקרטיה? ארבעת השמות שציינתי, אלה ארבעת האנשים הכי מסוכנים לדמוקרטיה.
1: אוקיי, אוקיי, אני מקבל. אז בוא אני אוסיף לך עוד משהו. זה קשור, אני תכף תבין איך זה קשור. אני כבר כמה זמן שם לב, אתה יודע, אני מאוד מאוד מאוד מאוד ערני לעניין הנדסת התודעה שהולכת בערוצי התבלה, כמו שנהוג לקרוא להם. ואני תמיד מנסה להבין, כי אני קולט שינויים מאוד מאוד מאוד קטנים, דקים בכל מיני דברים, כשאני מבין טוב מאוד שהשינויים הדקים האלה קורים, כדי שהציבור לא ישים לב לשינוי הקטן הזה, אבל השינוי הזה הוא דרמטי מבחינה פסיכולוגית. ואני אתן לך דוגמה, למשל בתקופה האחרונה, אני שם לב שבכל פעם שמדווחים על האלימות בחברה הערבית, או רציחה של אישה בחברה הערבית וזה וזה, הפסיקו בכותרת להגיד בחברה הערבית. כלומר, למשל, טלי מורנו, אני חושב שזאת טלטאי, לדוגמה, אני לא רושם, אז אני אחר כך לא זוכר, פותחת באלימות בחברה הישראלית, או האלימות בישראל. יש עכשיו איזושהי התכווננות להפוך את החברה הישראלית לאירוע שהיא מאוד מאוד, כאילו החברה הישראלית היא מאוד אלימה, לייצר איזה תמודת מצב של חברה אלימה, שאתה יוצא עכשיו,
0: שאתה
1: הולך לרחוב, יש סיכוי מאוד טוב שירצחו אותך, והפחדה, הפחדה, הפחדה, וחלק מזה זה לקחת את כל האירועים האלה שלוקחים, שקורים בחברה הערבית ספציפית, ולא להגיד,
0: מסיבות מאוד מאוד מסוימות, בגלל בעיות שיש בתרבות ובמגזר הערבי.
1: אבל, ולהשתמש בזה כדי לתת כותרת, האלימות בחברה הישראלית, אישה נרצחה על ידי בעלה. עכשיו, היום, הנה הבוקר, פי שתיים נשים נרצחו, זה הכותרת הראשית של ויינט עכשיו, פי שתיים נשים נרצחו בנשק חם מאז שביעי לעשירי, וכן הלאה, מתחילת המלחמה, 22 נשים וילדים.
0: זה על הרפורמה של איתמר בן גביר, שנתן רישיונות נשק.
1: שים לב, עכשיו אתה מסתכל על זה, בשום מקום כאן, בשום מקום כאן, בכותרת הראשית הגדולה הזאת, לא מצוין שזה בחברה הערבית. אתה צריך להיכנס לכתבה, ואז לקרוא, כדי להגיע לאיזושהי נקודה, שבה אתה מבין שבעצם כתוב, שרוב רובם המוחלט, זה כמובן בחברה הערבית. אבל אתה מקבל תמונה של נשים שנרצחו, כאילו לא חשוב לציין שזה בחברה הערבית, כדי לייצר, וכמובן לציין שזה בנשק חם, כדי לייצר תמונה שאיתמר בן גביר, באיתמר בן גביר מביא את הנתון, מה שהם כמובן, ואחת מהנשים, מכל הנשים שנרצחו, היה רק אישה אחת שנרצחה מנשק שניתן ברפורמה.
0: עכשיו, להבין מה המשמעות של מה שהם רוצים.
1: רק אגיד אומר, כן, למה? כי הנשקים שניתנו ברפורמה לא ניתנו לערביי ישראל, נכון?
0: לא.
1: יפה. ולכן רק אישה אחת נרצחה על ידי נשק שניתן ברפורמה, כי
0: לא מתאים לאג'נדה שלהם.
1: לא מתאים לאג'נדה שלהם. ולכן הכותרת היא פי שתיים נשים נרצחו בנשק חם מאז שביעי לעשירי.
0: אז יש לך פה, שתי קומות. פה התחלת מהקומה השנייה, הקומה של השקר. אבל בוא נלך לשם מה נועד השקר. השקר נועד כדי שלאזרחי ישראל לא יהיה נשק להגן על עצמם. אתה מבין, האירוע הפסיכי הזה, מה המטרה האידיאולוגית של השקר? למה הם משקרים?
1: לא,
0: למה הם מנסים להציג תמונת שווא כאילו הרי נשקים של בן גביר, הרפורמה של בן גביר
1: כי המטרה היא להציג את ישראל מאז מהממשלה הזאת כמקום שהפך

0: להיות אלים, פרוע.
1: הם מנהלים גם קמפיין נגד הרפורמה של השר בן גביר, שדאגה של אזרחי ישראל יהיה נשק. כי, לך תדע למה, יכול להיות שבראש להם הם כבר מאמינים לשקרים של עצמם וחושבים שיותר נשים נרצחות בגלל זה, אבל השורה התחתונה,
0: אבל זה לא נכון, עובדתית, זה לא כזה, יש מספרים.
1: אבל הם מאמינים לשקרים של עצמם, תקשיב, בשנייה שהם משקרים, הם מאמינים בשקר, ואז הם קוראים לך קאט, אבל הם קאט. בשנייה שהם אומרים את השקר הזה, הם מאמינים בשקר הזה. עכשיו, אני שם שנייה בצד המניעים הפסיכולוגיים.
0: אני לא חושב ככה.
1: השורה התחתונה, הם רוצים לעצור את הרפורמה של בן גביר. הם רוצים שלאזרחי ישראל, הם לא יוכלו להוציא רישיון לנשק, הם לא יוכלו לקבל נשק. עכשיו, מה התוצאה? חבורת מפגרים מופקרים. אם היו עוד כמה אלפי אזרחים חמושים בעוטף, היו ניצלים מאות ישראלים בשבעה באוקטובר.
0: זה נכון.
1: זה ככה פשוט.
0: זה ברור.
1: וכשיהיה חלילה השבעה באוקטובר הבא, השאלה האם אחוז גבוה מאזרחי ישראל יהיה להם נשק להגן על עצמם, כן או לא, זה מה שיציל, עשוי להציל את חייהם של מאות, או בוודאות, לא עשוי. אם יהיה חלילה השבעה באוקטובר הבא, מכיוון שאנחנו יודעים איפה אנחנו חיים, מתישהו יהיה פה עוד פעם ראש שב"כ מטומטם, ותהיה עוד פעם, אני מקווה שזה יהיה עוד 200 שנה. ולא עוד 5 שנים. אבל מתישהו יהיה השבעה באוקטובר הבא. עכשיו, בשבעה באוקטובר הבא, אם יהודים יהיו חמושים ויוכלו להגן על עצמם, יהיו פחות נרצחים יהודים בכמויות אדירות.
0: נכון.
1: מאשר אם היהודים ישבו,
0: נכון.
1: ויצטרכו להיות תלויים בגופים מסורסים, מטורפים ומופקרים, כמו השבק של רונן בר.
0: צריך, במדינת ישראל, יהודים צריכים להסתובב כמה שיותר עם נשק. כמה שיותר יהודים, אנחנו נמצאים בתוך טבורו של אזור שמסביבו, מסביבנו כולם רוצים להרוג אותם. אנחנו לא ארצות הברית, ששם נלחמים בנשק, כי הנשק הזה באמת משמש. אין סיבה שאזרחים בארצות הברית יסתובבו עם כל כך הרבה נשק. לא, הם לא מאוימים ביטחונית.
1: כן מאוימים. הנשק הוא מה שמגן על החירות שלהם.
0: לא, בסדר, אבל הם לא...
1: העיקרון שם הוא צודק, הוא נכון.
0: אבל פה בישראל...
1: הכוח צריך להיות אצל האזרחים ולא אצל המדינה.
0: פה בישראל המצב הוא הרבה יותר מצדיק מאשר בארצות הברית. כי פה יושב עם נרדף שבמשך שנים על גבי, אלפי שנים ניסו לרצוח אותו כל הזמן.
1: רצחו. ולהם מפריע שהיהודי חמוש.
0: והוא יושב...
1: הבעיה מספר אחד בעולם אצל ג'וש בריינר והפסיכים בארץ, זה שיהודים יוכלו להגן על עצמם. יהיה להם אקדח, הם יוכלו להגן על עצמם.
0: חבר'ה.
1: עדיף שנשב פה ונתקשר למפקד תחנת, אני לא יודע מה, ואף אחד לא יבוא.
0: יהודי צריך להיות חמוש. מה לעשות? זאת ההיסטוריה. יהודי צריך להיות חמוש. יהודי צריך להגן על עצמו. ובמיוחד, גם פה, כשהוא נמצא מוקף במיליוני, מיליארדי, אני לא יודע כמה מוסלמים סביבנו יושבים והיו רוצים לחסל אותנו. יהודי צריך לסובב נשק. כמה שתר נשקים במדינת ישראל על יהודים, זה מה שאנחנו צריכים, שיפסיקו לבלבל את המוח.
1: בגלל שהם לא יצליחו לשכנע נגד העמדה הזו, כי זו העמדה כן, שכל מי שיש לו שכל ישר מבין אותה, בגלל שהם לא יכולים לשכנע שלתת נשק ליהודים זה לא טוב, אז הם מגיעים לשקרים.
0: נכון.
1: אז הם עושים את הקמפיין השקרי, כי אי אפשר לשכנע ביושר. ביושר הם לא יצליחו לשכנע, אז הם הולכים לשקר.
0: ברדוגו, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שבוע טוב, שי וארז.
0: מה העניינים?
2: בסדר, בסדר גמור. אני כל הזמן מבסוט על רומן גופמן, על כן, המהלך שהוא עשה אתמול בלילה. כן, בהחלט, אולי הגיע הזמן שנהיה גופמנים, תראה...
0: משילות, קוראים לזה משילות.
1: הגיע הזמן לעבוד כמו שסובייטי, חינוך סובייטי יודע לעבוד.
2: דווקא אני לא חושב שזה עניין של משילות, זה עניין של כבוד למוסד שאתה נמצא בו, במקרה קוראים לו גם המוסד. כבוד למערכת הזו, הרי בעצם א', בכל קנה מידה אחר, היה צריך לעמוד לדין ויהיה, ויש לו המון המון זכויות, על מסע הטירוף שהיה פה בחודשים האחרונים, בחודשיים האחרונים. פשוט קם בן אדם ואמר, זה שלי, יחד עם המפקד שלו, אני לא יודע מה הם רצו להסתיר, אני לא יודע מה הם רצו להשיג, אבל הוא רצה להשיג תפקיד. חבר ליועצת משפטית מופקרת לחלוטין מבחינה ביטחונית, שמחליטה להרוס כל חלקה ביטחונית במדינת ישראל, ואותו א' מוציא דיבת המוסד רעה, מוציא דיבת ראש המוסד רעה, וחושב שהוא יכול להישאר בתפקידו ולחתור ולפרק ולהרוס ולשבור, כי זה של אמא שלו, של אבא שלו, של סבתא שלו. וכן, אנחנו גם נשאל כל מיני אנשים שהם העסיקו בשנים האחרונות ולמה הם העסיקו אותם שם. אז תהיו גופמנים. אני אומר את זה גם לדוד זיני.
0: למה אני...
2: אני אומר את זה גם לדוד זיני. יש לו, רק שנייה, חדות משפט
0: כן,
2: אחד.
0: כן, יש לי משפט גם.
2: יש אנשי שבק שהגישו בגץ נגדו, שסילפו, שרימו, יש שם היועץ משפטי, סלח לי, הייתה.
0: הלו.
2: הייתי לך הייתה, כל מי שמאנשי השבק יצא נגד הבחירה של דוד זיני ופעל, לא מבחינה מקצועית, אלא לא מבחינה ערכית, אלא מבחינה כוחנית, של, שזה של אבא שלי, שזה שלנו, ילך הביתה. אז דוד זיני, אז תהיה גופמן ותשחרר אותו.
0: אני אגיד לך מה אני אוהב במהלך הזה של גופמן, שאחרי כל הניסיון לקעקע אותו ולשים עליו קטם שהוא לא יוכל, הבן אדם נכנס ואחרי יום עושה את המהלך הזה, כלומר משדר
1: להם, צריך,
0: אני לא דופק לכם חשבון, אני יודע מה אני צריך לעשות, אתם תמשיכו, אתם תמשיכו לנבוח, אני אבצע. למה? היה יכול להגיד גופמן, תקשיב, זה לא הזמן הנכון לעשות את זה, כי רק הרגע תן להם להירגע ממני קצת וזה, אבל גופמן עושה את המעשה הנכון, מוכיח להם שהוא לא מפחד, וזה מה שאני אוהב במהלך הזה.
2: אני חושב שהוא עושה את זה לא פחות מאשר לעצמו, כדי להקרין אל המוסד, אתה יודע,
0: נכון.
2: כל החבורה הזו, אתה יודע, אתה מסתכל עליהם, ואתה רואה בעצם אנשים מי הפורשים שלהם וסגנון שלהם. תראה, אני לא אכחיש שאנחנו, אני לפחות כבר כמה ימים בתוך שאלות מאוד נוקבות אל תוך המוסד, ואני מקבל שם תשובות ש למרתיחות את הדם. יש שם את הגברת הזו שהייתה הדוברת של המוסד, פתאום אומרים לי במוסד, לא, אתה יודע מי קיבל אותה? בכלל זה אייל חולטה. אייל חולטה קיבל אותה לתפקיד. סליחה, אני אומר, רגע, היא כותבת שהייתה יועצת לראש המוסד. למה קיבלו אותה? איך קיבלו אותה לראש המוסד? כי היא הולכת לעבוד עכשיו עם דדי ברנע בעסקים הפרטיים. ומה היא עשתה בעסקים הפרטיים שלה בתוך כדי המוסד? לא, זה אייל חולטה. אייל חולטה שנשאל, איך קיבלת אותה? היה לה סיווג מקצועי. רגע, יש סיווג מקצועי על סמך מה? מה זה סיווג מקצועי? סיווג ביטחוני. למה? מישהו אחר? מישהו דיבר איתה? מה זה הייעוץ הזה החיצוני שפתאום הפך בפנים? ואיך זה קשור לזה של הימים?
1: כל התופעה הזו, ברדוגו, כל התופעה הזו
2: שבלוקחים
1: לך, יש להם, סליחה, רק נקודה, תייחס לזה, הם לוקחים, חוץ מהדוברות של הארגונים הללו, הם לוקחים יחצנים במאות אלפי שקלים על חשבון הציבור, מנהלים קמפיינים, הם לא אמורים לעשות קמפיינים מלכתחילה, אז הם עוד גם מוציאים על זה מיליונים מכספי ציבור?
2: אז זה לא עניין של רק קמפיינים. ואתה יודע, דרך אגב, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שהיו מוכנים לעבוד בחינם, כי כמות העסקים שאתה יכול לייצר לעצמך, אתה יודע, אם אתה אומר שאתה עובד עם המוסד, איזה גורמים באים רק להתחכך איתך? רק כדי, לא מדבר איתך על ערוץ 12 שנותן לך פינה יומית בהון עתק של פרסום, לא רק כמה מיליארדרים מוכנים להתחכך עם אנשים שרק הם בליבת הסוד ולהגיד ולהתהדר בהם, מלבד זה שכמובן, אתה יודע, טלפון קטן של דוברת המוסד פותחת דלת, אתה יודע, לכל דבר ועניין, ואייל חולטה, אולי זה פתח לו את הדלת לתפקיד אצל נפתלי בנט ויאיר לפיד. עכשיו, כל זה, למה אנחנו אומרים את כל זה? כי הם מדברים על סיקור אוהד, הם מדברים על, על, על, איך קראו לזה? טוהר מידות. טוהר מידות, זה טוהר מידות. אז עכשיו אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, עכשיו אני קופץ אתכם ברשותכם לעוד מקום.
0: כן.
2: אני מסתכל על, על מה שקורה עכשיו במערכת הפוליטית. יושב שם גדי אייזנקוט, האיש שאמר שאפשר לחיות עם איראן גרעינית. אחרי זה הוצאתי את הכתבה שהוא עושה את זה אצל בן כספית, אומר את זה אצל בן כספית, שגם הוא קופץ, יש שם איזה הפה המתונף של בן כספית, מקלל כל בן אדם שרק אומר את האמת. וגדי אייזנקוט יושב ומסביר לנו בצורה מאוד מאוד ברורה איך צריך בלבנון להתעסק. הלו, אתה כמעט, אם היו מקבלים את ההצעה שלך, היינו נשארים בלבנון עם חיזבאללה, 150 אלף טילים, עם כוח רדואן על הגבול, עם אסד,
0: שמה, עם מה עם הייתה העצה שלו? תזכיר לנו.
1: להפסיק את המלחמה בפברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני 24. Okay. הם רצו להיכנע. גדי, הרי למה הוא עזב את הממשלה? כי נתניהו סירב לקבל את הקו התבוסתני שלו ושל גנץ, ללכת לעסקה בכל מחיר. הם עזבו ביוני 24 אחרי שחמישה חודשים הם ניסו להיכנע מתוך הקבינט, לא הצליחו להכניע אותנו מתוך הקבינט, אמרו נפיל את הממשלה, נעשה בלגן פוליטי, המלחמה תסתיים. זה מה שהם עשו. הבן אדם הוביל קו תבוסתני שלושה חודשים אחרי השבעה באוקטובר, הוא כבר רצה להיכנע.
2: והאמירה הזו שעכשיו אתה אומר ארז, הייתה משאירה את כל מה שאמרתי, כי כל זה היה לפני. ועכשיו הם באים להסביר ולהטיף ולייצר מציאות. אלו, אנחנו באירוע אחר במזרח התיכון, ובאירוע האחר הזה אנחנו משלמים מחירים כבדים מאוד בלבנון, שאני מקווה מאוד שבשעות הקרובות, בימים הקרובים, גם המשוואה הזו שמה תשתנה, ועם כל הכבוד להפסקת האש או למהלכי השלום, שדרך אגב, יש בהם נקודות מאוד מעניינות בכל מה שקורה, מי ששמע אתמול
0: לבנון,
2: את הרעיון
0: כן.
2: של נשיא לבנון, כן, יש בהחלט. הרעיון של נשיא לבנון, הוואן, זה רעיון מאוד מאוד מרתק, מהעובדה שבו הם חתכו, לא פחות ולא יותר, את החיזבאללה מהחלק הלבנוני, זה שינוי מאוד מהותי, לא שאני סומך עליהם.
0: לא, לא, אבל זה שינוי דרמטי, שהם... השינוי פה הוא שהם מפסיקים לפחד מחיזבאללה, שהם מתחילים לדבר בגלוי נגד חיזבאללה, ועל הצורך לפרק אותו, שזה השינוי.
2: נכון, ואת התודעה הזו, עם כל מה שמדברים על הניסיונות להפיל, אתה יודע, יש נכסים של מדינה, אחד הנכסים הגדולים של מדינת ישראל היום הוא מערכת היחסים שבין נתניהו לבין טראמפ, בין ראש ממשלת ישראל לבין הנשיא האמריקאי, ופה יש קבוצה ישראלית שחוברת לקבוצה אמריקאית, שמנסים לקעקע את הדבר הזה, אבל אותי לא מעניין האמריקאים, זו זכותם, זו המדינה שלהם, אבל אלה שמנסים לפגוע בברית הזו, הם פשוט מטורללים, הם פשוט אנשים מסוכנים.
0: לגמרי.
2: והם עושים את זה בריש גלי. אז אנחנו באירוע שאנחנו צריכים להסתכל קדימה, ולתת גיבוי לראש הממשלה ולממשלה הזו, כי עושים את הדברים הנכונים, ואני בטוח, שבשעות, בימים הקרובים, אפילו יהיה לנו פה שינוי דרמטי בכל מה שקשור לתפיסה הזו.
0: אוקיי.
2: כי יש גם את זיני, גם את גופמן, וגם את נתניהו.
0: טוב, אנחנו נחכה ונראה, אני סומך עליך בעניין הזה, אני יודע. ברדוגו, תודה.
2: עליי אתה סומך?
0: אז על מי אני אסמוך, ברדוגו? יש לי מישהו אחר לסמוך עליו?
2: ביי ברדוגו, תודה. תודה, ביי.
0: זה נכון. ביי, להתראות. פרופסור משה כהן אליה, מומחה למשפט חוקתי, בוקר טוב, מה נשמע?
3: היי, בוקר טוב, מה נשמע?
1: לא, בוקר טוב. רק אתחיל בלהגיד תודה, הבאת פרגון לספר הבוקר.
3: והייתי עשית לייק לפני דקה.
0: לספר?
3: מגיע לך, נשמע, ישבתי...
0: מרד הגנרלים, כן.
3: מול הקירייה, כן, מול הקירייה. אתה יודע, אני משקיף הקירייה עם הספר הזה. יש שם באמת חשיפה של בדיוק מה שאנחנו חווים ברגעים האלה ממש, אפרופו השיחה שלך עם ברדוגו, מרד הגנרלים, קורא כן. לנו לנגד העיניים.
0: כן.
1: זה כל הזמן.
3: זה הגמוניה, והכל קשר.
1: זה כל הזמן, זה קורה כל הזמן, הם התרגלו, הם גם התרגלו, אני חושב שהם אפילו לא מבינים כמה זה חמור כשהם עושים את זה, כי כל אחד שהתחיל בתפקיד זוטר, ראה מה עושה מי שמעליו, גם מלמדים את זה בווקסנר, במלטם, בכל המכונים, גם זה מה שאתה רואה ביום יום מהקולגות שלך, אז גם אם הם יודעים שזה לא בדיוק לפי הספר, זה... ברגע שאתה רגיל, 15-20 שנה כל תפקיד שהתקדמת, ראית איך עושים את זה מעליך, הם לא מבינים כמה זה חמור. זה פשוט נראה להם ככה העולם עובד.
0: משה, אתה בנסיעה?
3: כן, כן, אני בנסיעה. אתם מעדיפים שאני אעבור לעצור בצד?
0: כן, אם אתה יכול, פשוט...
3: הם יותר טוב עכשיו?
0: או, עכשיו שקט, עכשיו שומעים אותך ולא איזה רעש מטורף. טוב, האמת שרצינו לדבר איתך יותר על האירוע בבית השופט סולברג, ובעצם לנסות להבין יחד איתך, אחרי שאמרה היועמ"שית שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעות לסדר הציבורי, וקפלן הוכיח את זה, האם אנחנו רואים פה קו ישיר לעניות דעתך, לא לעניות, לך אי אפשר להגיד לעניות דעתך, דעתך היא לא ענייה, אבל לעושר דעתך, האם אנחנו רואים פה קשר ישיר בין מה שהיה בקפלן, לבין הנקודה שבה הגענו אצל השופט סולברג?
4: כן, אני חושב שאחד הדברים שחשוב להבין, שהמחאה וההגמוניה הישנה, מה שאני מקרא, לא באמת מקדשת את המוסדות. הם לא באמת ממלכתיים. הם מקדשים את המוסדות כל עוד הם שולטים בהם. וברגע שהמוסדות, הם הפסיקו לשלוט בהם, פתאום הם יכולים להיות הכי פופוליסטים שיש. עכשיו, קח את הנושא של הפגנות ליד בתים פרטיים של אנשי ציבור. בעבר, הייתה פסיקה שבית משפט לא קופה או לא מאפשר הפגנות ליד בתים פרטיים של אנשי ציבור, אם יש אפשרות להפגין למשל ליד המשרד הממשלתי שלהם.
0: כן.
4: מתי זה יש? היו הפגנות ליד הבית של מנדלבליט, כאשר המערכת המשפטית רצתה לכופף את מנדלבליט, להגיש כתב אישום נגד נתניהו, פתאום שינו את ההלכה. פתאום אפשר להפגין, זה רק עניין של מידתיות, זה הכל בא מבית המשפט העליון. ברגע שהוא התיר את הרסן, ברגע שגלי בערב מיירה השתוללה עם התפיסה של אין מחאה אפקטיבית בלי הפרה לסדר הציבורי, אז זה בסוף, לצערנו, חוזר. אני חייב לומר משהו על האירוע הזה מול הבית של סולברג. קודם כל, שמעתי את אשתו של סולברג שהייתה מאוד נסערת, והאמת היא, זה קשה.
0: ברור,
1: אפשר להבין אותה, ברמה האישית אפשר להבין אותה.
0: בסדר.
1: אבל כשזה קרה בבית של יריב לוין, טלי גוטליב, לילדים של עמיחי שיקלי, לילדים ולמשפחה של בועז ביסמוט, של יואב, מי שאתה לא רוצה, גלית דיסטל אטבריאן, שמחה רוטמן, תעבור עשרות נבחרי ציבור מהימין ואנשי ציבור מהימין, זה לא מזעזע אף אחד. מתבריינים על הילדים של שיקלי, זה לא מזעזע אף אחד. פתאום כל המדינה צריכה להזדעזע. נכון, זה חמור, אבל איפה הייתם עד עכשיו?
4: כן, רק צריך להוסיף עוד דבר. מה שקרה, יש את התפיסה הזו שמבחינה בין הפרטי לבין ציבורי, ויש את התפיסה שאומרת שבית משפט הוא לא גורם פוליטי. עכשיו, ברגע שבית משפט הופך להיות גורם פוליטי, ברגע שבית משפט הופך להיות גוף פרטיזני, ברגע שרק 10% מתומכי הקואליציה יש להם אמון בבית המשפט העליון, ורק 5% בגלי בהרב מהרדר, זה נתונים הכי חמורים בעולם המערבי עבר שנרשמו למוסד שהפך להיות פרטיזני. אז לא צריך להתפלא כאשר אותם גורמים שאמורים להיות ממלכתיים הופכים להיות פוליטיים, אז אנשים מפגינים מולם. אנשים מסתערים אל בית המשפט העליון שהוא דן בנושא הנוחבות, והוא דן בפיתורי בן גביר, והוא דן בנושאים שלא צריך להתערב בהם. ואנשים מפגינים מול הבית של סולברג. שוב, אני מגנה כמובן את השיטה ואת את הדרך, אבל לא צריך להתפלא. ברגע שאתה הופך להיות שחקן פוליטי, אתה מקבל את האש הפוליטית של העם מולך.
1: אגב, זה לא רק שחקן פוליטי, צריך להגיד, פרופסור אליה. גלי בהרב מיארה היא לא שחקן פוליטי, היא שחקן אלים. היא נוהגת באלימות ובאפליה נגד חצי מאזרחי המדינה, אם לא למעלה מכך, נגד רוב אזרחי המדינה. היא רומסת זכויות אדם ואזרח. במדינת גלי בהרב מיארה לאנשי ימין אין זכויות אדם ואזרח. זו אלימות. היא עשתה פה למעשה מעין משטר אפרטייד, שבו לאנשים מצד מסוים הכל מותר, ולאנשים מצד מסוים אין זכויות אזרח. כלומר, תיאורטית הכל אסור.
0: אבל אתה לא יכול להאשים את הכל, זה גלי בהרב מיארה. זה מעבר לזה. יש פה מוקדי כוח, הרבה יותר גדולים מגלי בהרב מיארה.
1: היא הביטוי הכי קיצוני של זה, והיא הביאה את זה לדרגה הכי הכי קיצונית.
0: פרופסור אליה, כשראינו בתקופת ההפגנות בקפלן, שהוסר כל רסן, זאת אומרת, היה מותר הכל בקפלן, היה מותר שלטים שהם הסתה לרצח, היה מותר, היה מותר לחסום ולשרוף ולעשות, היה מותר הכל בקפלן. עצם זה שניתנה אפשרות כזאת לעשות בקפלן מה שרוצים, זה מה שמוביל בסופו של דבר לזה שמגיעים המפגינים אל הבית של סולברג, כי מותר להפגין איך שרוצים, ומותר לקלל, ומותר, הכל מותר. כאילו ההפגנות בקפלן היה להם את הרישיון לעשות מה שהם רוצים. מה הם חשבו? שזה לא יזלוג לשאר החברה הישראלית? לעוד
4: אני חושב שאם יש דבר אחד שראינו בתקופה, בשנים האחרונות, זה מה שנקרא אפקט הבומרנג.
0: בדיוק.
4: אנחנו רואים שכל אותם דברים שהימין חבל בשרו מהצד של השמאל, אז בא מרדכי דוד ועושה את אותו דבר, ודרך אגב, גם העצומה שאני הנעתי, שקוראת לטראמפ להשית סנקציות על גלי בהרב מיארה, עצומה שהיא קונטרוברסלית גם בימין, אבל היא גם אפקט הבומרנג. הם עשו את אותו דבר. אתה לא יכול לילל כשעושים לך בדיוק את אותו דבר. עכשיו תראה, יש מושג שנקרא אמפתיה סלקטיבית. ואני ככה מתייחס עוד פעם לדברים של אשתו של סולברג. אנחנו נוטים לראות את הדברים שקרובים אלינו, ואנחנו מתקשים להפנים או להבין דברים שקרו לאחרים. עכשיו, לפעמים זה בא מרשעות ומכוונה ובכוונה, ולפעמים זה פשוט, אנחנו לא שמים לב לזה, כי אנחנו מסתכלים על עצמנו בעיקר, כי אנחנו אנשים נרקסיסיסטים. אז זה מה שקורה. זה קורה באופן שבו אנשי קפלן מסתכלים על תגובת הנגד שהם מקבלים מהימין. ואני חייב לומר עוד דבר לגבי כל הנושא של אכיפה סלקטיבית. אכיפה סלקטיבית זה מנגנון כוח מאוד משמעותי של ההגמוניה הישנה. למה? כי על האף, כאשר תופסים אותך על עבירה, אתה אומר, שמע, עשית עבירה, אוקיי, אוריך הדליף לביז, זה עשה את העבירה א', נכון, אוקיי? עכשיו, ואז באים, רגע, אבל לא עמדתם לדין במקרים אחרים, לא במקרה התנתקות התנהגתם אחרת לגבי הפגנות. אז מה הם אומרים? א', לגבי ההתנתקות, אומרים, טוב, זה היה בעבר, שינינו את הכללים, ולגבי אירועים שקורים היום, אומרים, זה לא אותו דבר. עכשיו, לך תתמודד עם הטענה הזאת.
0: זאת לא טענה, זאת לא טענה.
4: זה לא... כלומר?
0: לא, אני אומר, זאת לא טענה בכלל. מי שטוען את הטענה הזאת, היא לא טוען כלום, סתם מקשקש. אין לטענה הזאת שום...
4: אנחנו לא נמצאים בעולם של טיעונים.
0: כן, בדיוק. מה זה, זה לא אותו דבר? אני יכול להגיד על כל דבר, זה לא אותו דבר. אין לזה משמעות לאמירה הזאת. ברור זה לא אותו דבר, שום דבר לא אותו דבר, ומה זה קשור בכלל?
4: כן, אתה נמצא בעולם של כוח ובמאבקים, וכאשר יש לך תקשורת, תראה, אני חייב לומר משהו, אני כל החיי גדלתי בבועה. אני גרתי בקריית עברון, ראיתי ערוץ 12, הסתובבתי באקדמיה, הייתי באקדמיה בחול, אתה גר רק עם אנשים שמאלנים, אתה לא רואה את הצד השני. וזה בדיוק העניין, הם בונים עכשיו על הבייס, הם לא אכפת להם מהימין, הם הבינו שהם הפסידו את הימין, ברור. הם בונים על הבייס, הם מהנדסים את התודעה של הבייס, מתוך כוונה לשכנע את כולם שיש לנו
1: ממשלה
4: שהיא מפלטת ודיקטטורה.
1: משה, מהזווית שלך, ממה שאתה רואה, כמה אחוזים מאנשי השמאל, עזוב שנייה את הקפלניסטים השרופים, הקצה, הקצה, הקצה המורלים, האדם מן השורה, איש מרכז מן השורה, מצביע מרכז, מרכז שמאל, שמאל, כמה מהם באמת משוכנעים היום שיש הפיכה משטרית והימין מנסה לשלול את זכויותיהם וכן הלאה וכן הלאה, כמה באמת מאמינים בזה וכמה יודעים שזה איזה טריק כזה או איזה דמגוגיה והכל, אבל בסדר, אין להם בעיה.
4: כן, כאילו... תשמע, זה היה תחקיר של ישי פרידמן בערוץ 14 על, על המהפכה, המאבק של נגד המהפכה המשטרית מהצד של פטרושקות וכל החבר'ה האלה. אז מה הם אמרו? הם הביאו את האיש הברנדינג הטוב ביותר בישראל, אילן שילוח, שמתג את הרפורמה המשפטית כדיקטטורה. עכשיו, תשמע, לקרוא להחזרת כוח לעם דיקטטורה, זה אחד מהפייקים הכי גדולים בהיסטוריה. אתה יודע, התעמולנים הכי גדולים לא עשו דבר כזה. ואני אומר כך, בהתחלה הייתה חרדה. אני אומר לך, בתור מי שגם היה בתחילת הרפורמה, אנשים היו חרדים, כי האופן שבו הרפורמה שווקה לא היה מוצלח. היום אני חושב שיש אחוזים לא מעטים במרכז שמאל, אנשים שפויים שמבינים שיש פה בעיה עם גלי בערב מיירה. בקבינט שישי פורסם סקר שראה גידול במספר האנשים שחושבים שהגיע הזמן לפטר אותה, כולל גם אנשים מהאופוזיציה. כלומר, אנחנו רואים תהליך הדרגתי שככל שהם מקצינים, כך הציבור מסתכל על המציאות ומבין מה התמונה האמיתית, ואנחנו נראה בבחירות מה העמדה של הציבור.
1: איזה אחוז לדעתך מאנשי השמאל האלה? לא כמו שאתה אומר, חיו בבועה, מנותקים לחלוטין, אלא בכל זאת אפשר להגיע אליהם. בצורה יותר, אתה אומר, זה לא הוצג טוב. כלומר, אם זה היה מוצג טוב, אפשר היה להגיע אליהם.
4: אני אתן לך נתון. היה סקר, מה אחוז התומכים בעצומה, אוקיי, העצומה שלי, שהיא די רדיקלית. 80% בימין, אבל בשמאל, 12% תמכו בעצומה להשית סנקציות משתקות על גלי בערב מיהר. 12% מתומכי האופוזיציה. עכשיו, יש את המתפקחים, שלדעתי זה 10 מנדטים לפחות שנמצאים באזורים הללו. אלה המנדטים שעליהם הימין צריך להתאבד. הוא צריך להביא אנשים שיודעים לדבר על אותם אנשים, להביא אותם, כי כרגע סוציולוגית קשה להם לעבור את הקווים, אבל אם תהיה מפלגת מתפקחים, אתה תראה שיצפיר עבורה.
0: זה חד משמעית, ואני אוסיף גם צעירים, צעירים, צעירים. כמו שפעם היה אומר, איך קוראים לו, מי זה היה שאומר, נוער, נוער, נוער. אתה זוכר את זה?
4: לגמרי, אנחנו ראינו את הנתונים לגבי אחוז התמיכה בימין.
0: בדיוק, צעירים, צעירים, צעירים.
4: רק 5% מכלל הצעירים מגדירים את עצמם כשמאל, רק 5%.
1: אבל אני לא יודעים
0: מה ימין.
1: ופה מגיעים הנוכלים שמציגים את עצמם כימין ולוקחים חלק גדול מהקולות.
0: אבל הימין חייב לדעת לפנות ישירות לאלה שמצביעים בפעם הראשונה, בפעם השנייה צעירים, כי שם נמצא השינוי הגדול בחברה הישראלית. אני מכיר את זה כי יש לי ילד בן 23, אני מכיר אותו, את החברים, אני רואה בגוף ראשון, אני אומר לך, הם נאו ימינה, אחרי הטבח הם חוו משהו שלא אני, לא אתה, לא, אף אחד מאיתנו לא חווה. כל אחד מהם יש לו חבר או קרוב או מישהו שהם מכירים שנרצח בנובה, או, והם חוו משהו אחר והם הלכו ימינה, והימין חייב להבין ששם זרוקים על הרצפה כמה וכמה מנדטים. זהו, זו דעתי.
4: אני יכול לומר, אני יכול
0: לסיום, כן.
4: יש לי 4 ילדים, כן, 4 ילדים, אף אחד מהם לא מצביע לימין, אבל הם לא מגדירים את עצמם כשמאלנים, הם מגדירים את עצמם כימנים בגרסאות שונות.
0: אוקיי.
4: וזה יותר עניין סוציולוגי, זה לא עניין פוליטי
0: נכון,
4: אידיאולוגי.
0: נכון. טוב, פרופסור משה כהן אליה, תודה.
1: תודה רבה.
4: להתראות.
0: להתראות. עכשיו אייטם קטר שיווקי, אבל חשוב מאוד. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משכנתאות, קצת תוכן שיווקי, עניין שמעסיק כמעט את כולם, משכנתאות, כל בית בישראל, איך מתמודדים עם המשכנתה ועם ההחזרים הגבוהים. חשוב לציין שהאייטם הזה הוא אייטם תוכן פרסומי, אבל מדובר במידע שבהחלט יכול לחסוך לכם המון כסף. ועל הקו איתנו עוז, הבעלים של חברת עוז משכנתאות, חברה מובילה שכבר לפתה למעלה מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה. שלום עוז.
5: שלום שי, שלום לך ולמאזינים.
0: תשמע, הרבה מאזינים הולכים, לוקחים משכנתה, שומעים את המילים פריים או מדד, אבל אתה יודע, רובנו, בוא נגיד את האמת, לא ממש מבינים מה זה אומר, לא פריים ומה זה מדד, ואיך זה משפיע על הארנק שלהם, ושתי הורדות ריבית של 0.25% בתקופה האחרונה, וכל אחד בסך הכל ירידה מצטברת של 0.5%. בוא, תסביר לנו מה החלון הזדמנויות שקיים עכשיו לבדיקת תנאי המשכנתה הקיימים.
5: אז ככה, אני רואה את זה כל יום, אנשים חותמים על משכנתה בהתחלה רגועים, אומרים לעצמם סגרנו, הכל מאחרינו, אבל שנה, שנתיים אחרי הטלפון מגיע, החזר קופץ ב-1,000 שקלים, אף אחד לא מבין למה, והאמת היא פשוטה, ברוב מקרים זה לא שהבנק העלה את הריבית, זה מבנה שגוי מהיום הראשון, יותר מדי חשיפה למדד, פריסה שלא מתאימה למשפחה ישראלית ממוצעת, מסלולים שבהתחלה נשמעו חכמים על הנייר ולא עובדים בחיים עצמם, ופה צריך להגיד ביושר, גם אם הריבית ירדה ב0.5%, זה נחמד, אבל זה לא מתקן משכנתה שבנויה עקום. זה פשוט פלסטר על שבר. אז עכשיו מגיע החלק שהמאזינים חייבים לשמוע. במחזור חכם, במבנה נכון, אפשר לקצר 5 עד 7 שנים מהמשכנתא בדיוק באותו הרזר חודשי. לא הבטחה, לא תיאוריה. זה פשוט קורה עכשיו למי שיותר לבדוק בזמן. אז הכסף הזה, כמו שאתה מבין, מונח על הרצפה, ומי שלא בודק, פשוט משאיר אותו בבנק. אז כל מי ששומע אותנו עכשיו מוזמן לחייג לכוכבית 6524, ותדעו כמה שנים ניתן לקצר אצלכם במשכנתא.
0: תגיד, לגבי הלוואות נוספות, הרבה מאוד אנשים, כמעט כולם, לוקחים הלוואות שהן מעבר למשכנתה, ניתן לאחד את כל ההלוואות האלה, נכון, לתוך משכנתה אחת, כמה כסף זה יכול לחסוך למשפחה בממוצע?
5: כמעט כל משפחה בישראל חיה בתוך ערימת הלוואות, רכב, אשראי, הלוואות צרכניות, כל אחת לבד נראית סבירה, אבל ביחד באמת חונק את הנשימה. אני פוגש משפחות נורמטיביות לחלוטין שמחזירות היום קרוב ל-20,000 שקלים בחודש רק על הלוואות, לא מותרות, פשוט שגרה, ואז קורה דבר חכם. מסדרים את הכל למסלול משכנתה אחד, ההחזר החודשי פשוט נופל לאזור של 8,000 שקלים, לא קסם, לא טריק, פשוט תקנות ברורות של בנק ישראל. מי שלא בודק פשוט יכול לבזבז 10,000 שקלים בשנה, אז ככה, מי שמרגיש לחץ כלכלי עם החודש וההחזרים רודפים אחריכם, חייגו לכוכבית 6524, תדעו בדיוק איפה אתם עומדים.
0: תן לנו כמה מילים על משכנתה הפוכה, זה מונח שאנחנו שומעים אותו ללא הפסקה, אבל לא כך מבינים מה זה משכנתה הפוכה, למי זה מתאים משכנתה הפוכה?
5: יש ציבור עצום, מעל גיל 55 עם נכס בשווי של מיליוני שקלים, אבל ביום יום חי בלחץ, כי רוצים לעזור לילדים, בריאות, יוקר, מחיה. הכסף עצמו פשוט לא נושם. אני מסביר דבר שרבים לא יודעים. משכנתה הפוכה מאפשרת לשחרר כסף מהנכס, בלי למכור, בלי לעזוב, בלי לשנות את השגרה. אותו בית, אותם חיים, רק עם הרבה יותר אוויר. מי שרוצה לדעת כמה כסף אפשר לשחרר מהנכס שלו, וכמה זה באמת יכול לשנות עבורו, כוכבית 6524.
0: תן לנו איזה הטבה למאזינים שלנו, עוז.
5: כן, לא נלך בלי הטבה. אנחנו פותחים עכשיו את הקווים. למאזינים שרוצים תשובה אחת ברורה, כמה כסף אפשר להשאיר אצלם במקום בבנק. צריך לזכור כלל פשוט, הבנק מרוויח הכי הרבה ממי שלא עוצר לבדוק. אז מי ששומע אותנו עכשיו בשידור שלך ומחייג לכוכבית 6524, קודם כל מקבל בדיקה מלאה חינם ללא התחייבות, ולמאזיני התוכנית שלך הטבה בלעדית 2500 שקלים על דמי הציפול בשקיפות מלאה. רק נבהיר שהיה פה תוכן פרסומי.
0: יפה, אתם רוצים לדעת בכמה אתם יכולים להזיל את המשכנתא שלכם וגם לקבל בדיקה אישית ומקצועית, חייגו עכשיו כוכבית 6524, תקבלו בדיקה חינם וללא התחייבות. עוד תודה רבה.
5: תודה לכם, כל טוב.
0: להתראות.
1: ונעבור לפרסומות.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ אפליקציית בי פארם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: זה בסט.
5: מהייזום ועד הביצוע.
4: זה בסט.
5: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסט.
5: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
4: זה בסט.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: ב-11 ביוני זה קורה! האירוע שכולם חיכו לו!
15: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
16: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
17: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
18: גדול הג'וניור הזה.
19: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: טוב, עכשיו נגיד שלום לתמר גרסין, אחותו של חנניה עמר, שמקום דמו שנרצח בנובה. שלום. תכף היא תהיה איתנו. בעקבות התמונה, אני לא יודע אם יצא לך לראות את התמונה של אהרון חליבה, ארז. בארצות הברית, כן, נמצא באיזה... התמונה הזאת היא עוררה טלטלה לא פשוטה אצל משפחות השבעה באוקטובר. כי הוא נראה שם מחוייך ושמח וטוב לב. עכשיו, זה אני מבין, הוא היה בטקס של הבת שלו, וזה, אבל למה התמונה הזאת צריכה להתפרסם? למה האנשים האלה לא מעלימים את עצמם, בלי שנראה אותם יותר, בלי שתמונות שלהם ייצאו? חבר'ה, צאו לנו מהחיים. יש אנשים שצריכים פשוט להיעלם מהשטח הציבורי שלנו, וצריכים להבין שכל פעם שרואים אותם מחייכים, יש משפחות שזה שובר אותם. שלום לתמר גרסין.
13: שלום.
3: טוב, בבקשה.
18: כן, זה קצת מעבר ללראות אותם מחייכים.
3: כן, אני בטוח שבשבילכם זה הרבה יותר, זה ברור. כן, בבקשה.
18: אותם ממשיכים את חייהם כאילו כלום לא קרה. אני לא רוצה לציין כמה הורים לעולם לא ילכו לסיום התואר של הילדים שלהם,
3: כן.
18: בזכות הכישלונות והרשלנות הפושעת של האנשים האלה, על חשבוננו, יש לציין. Mm-hmm. פנסיות תקציביות עוד לא נשללו מאף אחד, משמע שאנחנו משלמים לחליבה את ההסתובבויות שלו ואת את החגיגות שלו, ואני אגיד משהו שהוא, כאילו כולם מתייחסים לזה, כל פעם שאנחנו זורקים ואומרים משהו, אז ישר צועקים עלינו, בנימין נתניהו, בנימין נתניהו. אז נגיד משהו שלא אמרתי עד היום.
3: כן.
18: בנימין נתניהו יש לו אחריות לשבעה באוקטובר, אין מה לעשות, הוא היה ראש הממשלה, הוא היה ראש הממשלה במשך המון המון שנים, ולהובלת הקונספציה וכו', יש אחריות להרבה אנשים, ביניהם בנימין נתניהו, היה לו מדיניות שכנראה הובילו לשבעה באוקטובר, אבל לשבעה באוקטובר, ממש לדם של אח שלי ושל כל מי שנרצח בשבעה באוקטובר, הדם על הידיים ממשי של אותו הלילה, על רונן בר, על חליבה ועל ארצי.
3: אני, יכול להיות תראי, אני אוסיף משהו בעניין הזה, תראי, יש אכן לנתניהו אחריות, כי הוא היה ראש ממשלה, אבל האחריות הישירה על מה שקרה בשבעה באוקטובר היא על חליבה ועוד כמה וכמה נכון. אנשים. אחריות לקונספציה אומר. זה דבר אחד. האחריות למחדל של השבעה באוקטובר היא יושבת על האנשים האלה, חליבה ביניהם.
18: בדיוק. הטבח הזה נעשה בשבעה באוקטובר, כי האנשים האלה בילו איפה שבילו, ישנו איפה שישנו, התעלמו מהתראות ומפעילות למשך הלילה, מהורדת, יש דברים מטורפים, אנחנו כל היום, אנחנו לא ישנים יום ולילה, כשאני חושבת, מה קרה שם, ואיפה הם היו, ומה היה, ומה אח שלי צעק, אח שלי לא תכנן, כשהוא עמד שם ואמרנו לו תברח, והוא אמר, אני מחכה לצבא, הוא לא חשב שביבי נתניהו יבוא לחלץ אותו, נכון?
3: נכון.
18: אבל האנשים האלה כל פעם כשאנחנו אומרים חליבה, ארצי, רונן בר, הם דורשים ועדה ממלכתית, ועל זה אנחנו נלחמים, כי אנחנו יודעים שוועדה כזאת תטייח ותתמקד בדברים שנוח לה, ועל זה אנחנו נלחמים. אז כשאנחנו אומרים את זה, אז אתה יודע מה בן אדם העלה לי בפוסט? העלה לי תמונה של הבן של נתניהו, כמקביל לתמונה של חליבה עם הבת שלו, ואני אומרת, ושל אילן שילוח, שבכלל תדלק פה מחאה. אז אני אומרת כאילו, אתם לא שפויים. אתם לא שפויים. איך קשור יאיר נתניהו לחליבה ולאחריות לשבעה באוקטובר? זה כאילו, זה מבזה אותם, זה נורא. זה שחליבה לא, לרגע, לא מאסס לבלות את ימיו בלי להתבלבל בחיוק מרוח על הפרצוף, כשהורים באמת אין להם לא לילות ולא ימים. כשהורים, מה שיש להם בתוך הראש כל היום, זה את מחזות האימה, ואת הסקיות שהם קברו, ואת החוסר שקט התמידי הזה, שקמים איתו בבוקר והולכים לישון איתו בלילה. החוסר שקט התמידי הזה שמי הפקיר את הילד שלהם, והוא מסכים לעצמו להיראות בפומבי. סליחה שאני אומרת, לא, הוא לא, הבן אדם הזה, לכתחילה צריך לשבת בכלא היום. לכתחילה צריך לשבת בכלא, בלי שום הוכחה. מבחינתי הוא צריך לשבת בכלא. אז גם להראות את פרצופך, הנהנתן? אני לא מצליחה, אני לא תופסת, אני אומרת לכם את האמת, אני לא תופסת את האנשים כן. האלה, שדם של כל כך רבים על ידיהם, ואני חוזרת ואומרת, הרבה אנשים אומרים לי, הם לקחו אחריות, הם התפטרו, כן. אז אני אומרת, להתפטר זה לא אחריות, ולא רק שלהתפטר זה לא אחריות, אם כבר מדברים על אחריות, היחיד שלקח פה אחריות זה בנימין נתניהו, כי הוא המשיך להילחם, הוא לא נתן לספינה לצבוע,
3: הוא שינה את המצב, אחרי השבעה באוקטובר.
18: הוא לא נתן לספינה לצבוע וברח, הוא אמר, אני נלחם על אף מה שעושים לי. וחליבה וארצי פשוט הטביעו את הספינה עוד יותר.
3: תמר גרסין, תודה רבה לך.
20: תודה, תמר.
18: תודה לכם.
3: תודה, שלא תדעו אוצר.
18: אמן.
3: זהו, אנחנו מסיימים במונולוג הכל כך נוקב וכל כך מדויק כזה, שזה פשוט אין מה להוסיף. זה, זה, זה הדבר. זאת אומרת, אלה שחוו את זה בצורה באמת על בשרם, הם אלה שיש להם את הזכות לדבר. ולנו פחות, אבל הזמן נגמר.
20: הלכת לטקס, תלך לטקס.
3: על העריכה, אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, על הטכנית דור דורנשטיין ועל הדיגיטל איציק זר. נהיה פה מחר. יאללה, אני בין 2-4, דיבורים כמו חול. שיהיה יום טוב, להתראות.

0: אפשר בפייבוקס?
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון באפס אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, ביילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
14: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
15: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
16: מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
21: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
22: תכירו את הגיבור שלנו,
23: שבכל פעם שצריך
22: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
23: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
22: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
23: אוהבים אתכם וגאים בכם.
24: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
25: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
26: אפשר יותר נמוך?
25: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
26: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
27: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל החדשות.
1: שלום רב, השעה 10 באולפן תל אליהו עם החדשות. הלחימה בלבנון, מערכות ההגנה האווירית ירתו הבוקר שתי רקטות שנורו מלבנון וחצו את הגבול. בעקבות השיגורים הופעלו התראות בגליל העליון, לא היו נפגעים. מוקדם יותר הבוקר הופעלו התראות ברמות נפתלי, מטולה ויפתח בעקבות חדירת כלי טיס עוין. בדרום לבנון נפצעו באורח בינוני ארבעה לוחמי מילואים מפגיעת רחפן נפץ. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. במבצר הבופור חשף צהל מתחם תת-קרקעי אסטרטגי גדול. במקום הותרו אמצעי לחימה רבים שהיו אמורים לשמש את ארגון הטרור חיזבאללה בשעת חירום. נמסר כי הדרג המדיני עודכן בפרטים. בבית העלמין במושב קשת יובא היום למנוחות סרן שחר גמלה, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, בן 23, מהמושב נטור שבדרום רמת הגולן. הוא נפצע באורח קשה מפגיעת רחפן נפץ בפעילות מבצעית בדרום לבנון ונפטר מפצעיו במהלך השבת. ברחובות יובא למנוחות סמל אוהד יערי, בן 21, לוחם בגדוד שקט בחטיבת גבעתי שנפל בדרום לבנון. הלווייתו תארך בשעה 12 בבית העלמין הצבאי בעירו. צהל ושבק חיסלו בשבוע שעבר ברצועת עזה את המחבל צקר אבו קרים שפיקד על הפשיטה על קיבוץ כיסופים בטבח 7 באוקטובר. הוא היה אחראי בחודשים האחרונים על קידום והוצאה לפועל של פעולות טרור נגד כוחות צהל ברצועת עזה ועסק בחימוש, שיקום וארגון מחדש של חמאס. יחד איתו חוסל מחבל נוסף. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הנחה לבצע הערכת עלויות מקיפה של הנזקים שנגרמו לתשתיות במדינות המפרץ מפרוץ האימות עם איראן. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי צוות מיוחד בוחן את ההיתכנות המשפטית של הדברים. תנועת הרכבות בקו בין מודיעין לירושלים שווה לסדרה לאחר תיקון התקלה במערכת החשמל. בשעות הקרובות ייתכנו עיכובים בזמני הנסיעה. הלך לעולמו הבוקר הזמר ישי לוי, מגדולי הזמרים בזמר הים תיכוני. הוא הושפז בסוף השבוע בבית חולים, בן 63 במותו. תחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.

0: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום שלישי תחול התחממות קלה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: שנייה, שנייה, רגע, קצת בעיות טכניות.
1: שנייה, כן, יש לנו יותר.
0: תוריד את האנדר קצת, כן. בוקר טוב, כמו שאתם שומעים.
1: בוקר טוב.
0: איתי נועם, אבל נועם אחר. נועם אמיר, בוקר טוב נועם.
1: בוקר טוב.
0: רגע, בסדר פה הכל, תקשיב, לא הולך לי כלום. רגע,
1: הנה,
0: אני מתרגל.
1: בסדר, הנה, אתה רואה שנייה והכל מסתדר.
0: אנדר אפשר להוריד קצת, תודה.
1: יפה.
0: כן, טוב, בוקר טוב, צועל לרחוב, כמו שאומר פתחי. עוד מעט נדבר על למה פתחי לא פה, אבל...
1: אתה יודע למה הוא לא פה?
0: אני חושד, לפני זה, אבל הדברים החשובים באמת, במוצאי שבת פורסם כי במהלך סוף השבוע נפלו סמל אוהדי ארי מרחובות, לוחם בגדוד שקט, חטיבת גבעתי, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, בן 21 בנופלו, וסרן שחר גמלה מנטור, סגן מפקד פלוגה ביחידת גוז, עוצבת הקומנדו, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע באורח קשה, בקרב בדרום לבנון, בן 23 בנופלו. אתה רוצה אולי נועם להגיד משהו על שתי התקריות האלה?
1: שחר גם לזה אירוע מיום 50, אני לא טועה. קרב שם עם מחבלי חיזבאללה, הוא נפצע, פונה לבית החולים, מצרד לו הרב, נפטר בסוף השבוע, לא שורד את הפציעה הקשה.
0: רחפה נפץ שוב, נכון?
1: לא שם זה לדעתי קרב. קרב עם תקלות עם מחבלים. בסמל אוהד יערי מרחובות, אירוע שמתרחש בתוך גם כן פעילות מבצעית בדרום לבנון. שם עדיין לא ברור מה בדיוק קרה, והם חוקרים את זה, גם המשטרה הצבאית נכנסה לחקירה, דיברו שם על פליטת כדור, על תאונה מבצעית, יש שם כמה דברים שכרגע בודקים אותם. לצערנו הרב, מחיר המלחמה, יש את המלחמה הזאת מחיר, אתה יודע.
0: כן, אבל אתה יודע, הציבור בישראל לי מרגיש לפחות שהוא מקבל רק את המחיר. המחיר קשה, המחיר כואב, המחיר גם צריך לראות מה עושים איתו, כי זה לא יוכל להימשך ככה מבחינת לא, מבחינת, אתה יודע, הציבור רוצה לראות גם שצהל איכשהו מנסה לפתור את העניין הרחפנים בעיקר, אבל מה אתה אומר?
1: מה שקורה כרגע בדרום לבנון, אפילו לא חשבנו, בתחילת המלחמה לא דמיינו שבכלל נגיע למקודה הזאת. בפועל, צהל כרגע מחזיק מבצעית, ברוב דרום לבנון, כולל בואכה בופור ליטני, כשהמשימה שלו היא להחזיק בסופו של דבר מבצעית לחלוטין בכל דרום לבנון, כולל בופור וליטני, כלומר כל מי שטבע מהמדינה, מהצבא, להגיע עד הליטני בשנה האחרונה, אנחנו בדרך לשם. העניין הוא שזאת לחימה בשטח שיש בו מחבלים, ושיש בו כמויות עצומות של תשתיות טרור. בוא תחשוב רגע אחד, אנחנו שלוש שנים, כמעט שלוש, שנתיים וחצי, נלחמים בלבנון, שתחילת המלחמה הייתה בעיקר דרום לבנון, אחר כך חיסול נסראללה עברנו לכיוון דחיה, ועברנו לביקה ולמקומות אחרים, וממשיכים כל הזמן דרום לבנון. שנתיים וחצי אנחנו משמידים תשתיות בדרום לבנון, בסוף השבוע תוקפים 150 תשתיות בדרום לבנון. תדמיין לעצמך עוד כמה יש שם. עכשיו, זה שטח לחימה. מי שחשב שניכנס לשטח לחימה כזה עצום וכזה מושקע בתשתיות טרור בלי שיהיו נפגעים, סליחה על הביטוי, לא מבין את המושג מה זה מלחמה בכלל. כן. עכשיו, מה הבעיה במה שאתה מספר פה? שאף אחד לא תורך לספר את המלחמה. אני הרי זעקתי את הזעקה הזאת כאן אצלכם, אצלך ואצל פתחי לפני מספר שבועות, וכמובן מתקפה מטורפת מצהל עליי, וכל מיני עיתונאי שמאל ושופרות, שאני מבלבל את המוח. צהל לא מספר את המלחמה כמו שצריך, והדרג המדיני לא דופק על השולחן מספיק חזק כדי להגיד לצבא, תספרו את סיפור המלחמה, תקשיב.
0: רגע שנייה, למה הדרג המדיני צריך לחכות לצבא? תספר.
1: חד משמעית מסכים איתך, מסכים איתך
0: לגמרי. אולי כי מבחינה ציבורית עדיף שייצא רמטכ"ל, ייצא דובר צהל, כי זה כאילו משהו יותר ניטרלי, אבל באופן כללי, אם הצבא לא עושה את זה, שייצא ישראל כץ,
1: מישהו צריך לספר את המלחמה. ולא יכול להיות שכשנוח להם הם מוציאים הודעות על 600 תקיפות, וכשלא

0: מספרים כדי לא להעיר את העולם. אוקיי, בסדר, מקבל את הביקורת. אז למה יום אחרי שעליתי אצלכם לשידור, פתאום דובר צהל מוציא שלושה ימים, כל יום 200 מטרות?
1: יותר מזה, עכשיו זה גם לא טיעון. עכשיו זה גם לא טיעון, כי לכאורה הפסקת האש הזאת שדיברו עליה, מה היא אומרת? שצהל נשאר בדרום לבנון ופועל בדרום לבנון. זאת אומרת, גם בחיית העולם, יש לך את הלגדימציה.
0: זה גם עיוות לקרוא לדבר הזה הפסקת אש. לבוא ולשווק את ההסכם הזה כהסכם הפסקת אש, זו טעות בהסברה בצורה פנומנלית. כי אתה לא בהפסקת אש. היום בבוקר אנחנו מתעוררים ופושים, גם ראיתי ב-12, גם בוויינט וגם בעוד אתרים.
1: חייב להגיד לך שגם ב-14 אני ראיתי את הסטרייפ הזה של מלחמת הפסקת האש.
0: נכון, גם ב-14 ואני כל הזמן אומר להם, תפסיקו לקרוא לדבר הזה הפסקת אש, די. תפסיקו לקרוא לדבר הזה הפסקת אש, זה לא הפסקת אש, זה הסכם של הסדרה, זה לא הסכם של הפסקת אש, אין כאן הפסקת אש. והכותרות הבוקר, לראשונה מאז הפסקת האש החדשה, ירי לשטח ישראל, אני באמת שואל, על קריית שמונה יורים כבר שבועיים, איפה זה קריית שמונה? בחול? עוברים בדיוטי פרי כדי להגיע לקריית שמונה, זה לא שטח ישראל. אומרים לי רקטות, אני מצטער לבשר לכם, ירו רקטות גם לפני יומיים, וגם בשבת וגם ביום שישי בלילה. זה נרטיב שמשרת מישהו, משהו, צד מסוים.
1: רגע,
0: זה הסיפור, זה כל האירוע.
1: הנרטיב הוא בעצם, ואני שומע קצת תקשורת. אני שומע קצת תקשורת אויב, יש שקראו לתקשורת שלנו. סתם, לא אויב, לא, אבל לא ממש מצדדים בזה. והעניין הוא, העניין הוא תמיד, מה, בגלל כל נושא הרחפנים, אז תמיד העניין הוא, מה החיילים שלנו עושים שם? הם חשופים, בליברמן, כמו ברווזים.
0: מפוררים את דרום לבנון.
1: אבל מעבר לזה.
0: חצץ.
1: מעבר לזה, בוא נניח שהחיילים שלנו מקשיבים לאביגדור ליברמן ולחבר'ה ואומרים, יאללה, וואי, הוא צודק. נסוגים לקו הגבול כמו שהיינו לפני השבעה באוקטובר. אז מה, אז הרחפנים לא מגיעים לשם?
0: ברור.
1: הרחפנים מגיעים לשם, ויגיעו למטולה, ויגיעו לנהריה, ואחרי זה יגיעו לתל אביב, ויגיעו לנגב.
0: ברור.
1: מה זאת אומרת? זה לא שאם החיילים שלנו יקנעו, ויסוגו, והצבא ייסוג, וישראל תיסוג, אז מה זהו, חיזבאללה עכשיו הוא גילה. תחשבו רק מה קורה אם חיזבאללה מגלה שהרחפנים שלו מוציאים את צהל מדרום לבנון. אולי הוא יחשוב שזה יוציא את צהל מישראל, אולי הוא יחשוב שזה יוציא את ישראל מישראל. מה זה השטויות האלה?
0: אבל זה בדיוק מה שניצח אותנו ב-2000.
1: נכון.
0: אותם מתנה צד. בלבנון, שהביאו לנו כל שני וחמישי הותר לפרסום, וגרמו לנו בסופו של דבר אחרי קמפיין 40 וכלי תקשורת שנרתמו לדבר הזה להוציא צהל מלבנון, הדרג המדיני נכנס, ברק התקפל בעיקר בגלל הקמפיין התקשורתי.
1: אגב, נורא אוהבים עכשיו את דעת הצבא, נגד כל דעת, כאילו דעת גופי הביטחון, הנסיגה מלבנון, הם התנגדו לאירוע הזה, הלך להם על הראש, מותר לו, אגב, הוא דרג מדיני, רק כל פעם שמדברים איתכם על לעשות משהו בניגוד לדעת הצבא או לדרגים הביטחוניים, תזכרו שהנסיגה מלבנון הייתה כזאת, הנסיגה מלבנון הייתה כזאת.
0: לגמרי. סיגה לבנון, הגירוש מגוש קטיף, מזכיר לך, רמטכ"ל התנגד לדבר הזה בזמנו. עזוב, כל האירוע הזה הוא קמפיין, כן, הוא קמפיין אחד גדול שנועד לשרת נרטיב אחד. המלחמה הזאת אין מלחמה, אנחנו ברווזים. המלחמה הזאת לא צודקת. בדיוק, מלחמת ברירה. עכשיו בוא שתבין רגע אחד תמונת אסטרטגית רחבה, בסדר? תסתכל רגע אחד על מפת מדינת ישראל. תעשה רגע עיקוף מסביב לגבולות. יש לך גבול ירדן, ששם יש לנו את הבעיה שלנו וזה גבול שלום. יש לך גבול מצרים, גם שם יש לנו את הבעיות שלנו וזה גבול שלום. כל הגבול שלנו מול רצועת עזה, אנחנו מחזיקים באזור חיץ שלא דמיינו, דמיינו אי פעם שיהיה לנו אזור חיץ כזה מול רצועת עזה, עם 70% אחיזה בשטח. תלך לצפונה לכיוון סוריה, שטח שהוא אזור חיץ עם אויב שנמצא בצד השני שלא לא פוצה פה בכלל. ומה שאנחנו עושים שם, מבצרים את כל השטח הזה ומחזיקים בו. כתר החרמון. מי היה מאמין שצהל יחגוג שנה שלמה בכתר החרמון? ועכשיו לך ללבנון. אתה מחזיק את כל דרום לבנון. בועחה בופור, בועחה ליטני. לך דבר עם אנשים שבאמת נלחמו בבופור. לא אנשים שבאים לטלוויזיה ושיתנו להם במה.
1: נדבר עם אחד כזה.
0: ואתה תשמע מה הם אומרים לך על אתה להחזיק את הדבר הזה שנקרא בופור. מי שלא מבין את האסטרטגיה של המלחמה הזאת, לא מבין מלחמה. ולצערי הרב, אין לי גרון יותר לצעוק את זה. והכי עצוב לי זה שאנשי הימין מקפקפים את הימין על הדבר הזה, כאילו אנחנו בתבוסה, אתם נופלים לקמפיין של השמאלנים, וחבל לי, וזהו, אין לי יותר מה להגיד.
1: טוב, נדבר על זה בהמשך, נדבר גם על גופמן, מי יגיע חם, נדבר גם על אישי לוי, שהלך לו לעולמו, כל התוכנית נשים שירים שלו, אבל בוא, וגם על גופמן, שיש לך הרבה מה להגיד, ומה שנקרא, הוא עורף, לדעתי כמו שצריך, את כל מי שניסה לסכל את המילוי שלו מבפנים, לפני זה נגיד בוקר טוב לתמיר מורג,
0: בוקר טוב תמיר מורג.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: הדברנו פה על ההסכם עם לבנון, שפורסם, קצת לא התעמקו בו, הבן אדם הסביר לא מבין כל כך מה זה אומר, כי כל הזמן מוכרים לו איזה הפסקת אש,

0: ואז הוא רואה שיש אש, אז הוא לא מבין למה יש אש. תעשה סדר שנייה.
1: אוקיי, אתה יודע מה, נגיד מה כתוב על הנייר, איך זה יבוא לידי ביטוי בשטח, אנחנו נצטרך להמתין ולראות, במיוחד לאחר שחיזבאללה הבוקר יורה לתוך שטח ישראל.
0: כן, לא הבנתי מה, חשבו שחיזבאללה יקבל את ההסכם, לא הבנתי, זה ברור שחיזבאללה יירה.
2: לא, לא יעשו את ההסכם.
1: קודם כל, תראה, פה בעצם הנקודה הכי בעייתית, כן, ההסכם הוא בין ישראל ללבנון, אבל הלחימה היא בין ישראל לחיזבאללה. גם אתה ואני יכולים לעשות הסכם הפסקת אש בלבנון או הסכם הפסקת אש בבלגיה, אבל הלחימה היא בין ישראל לחיזבאללה.
0: האמת שבלגיה זה מדינה מוסלמית שנצטרך לתקוף מתישהו, אבל תמשיך.
1: אז כאן, קודם כל, כאן מתחילה הבעיה, ונעים קאסם, מזכ"ל חיזבאללה, הודיע במילים מאוד חריפות שהוא לא מקבל את ההסכם הזה.
0: מה איתו? תגיד כמה עמוק הוא קבור שאנחנו לא מצליחים ככה.
2: אתה יודע שאת ההודעות האחרונות שלו מוציאים ב-AI.
0: באמת?
2: כן, הכל שלו זה לא באמת. שמים את זה, עושים את זה ב-AI.
0: יפה, שהטכנולוגיה הגיעה. Okay. כן, אבל מה כתוב, תמיר, מה כתוב שם?
1: אז ככה, מבחינת התנאים, קודם כל ההסכם אומר שהפסקת האש בין ישראל ללבנון מותנית בכך שחיזבאללה ינסור לחלוטין את האש, יפסיק לחלוטין את הירי, ושכל המחבלים שנמצאים מדרום לליטני הסתלקו משם אל מצפון לנהר, כאשר הערכה בישראל היא שאנחנו מדברים בערך על כ-2,000 מחבלים שנמצאים כרגע מדרום לליטני. ברגע שחיזבאללה משגר לעבר שטח ישראל, אז ההבנות לפחות אומרות שישראל יכולה לתקוף גם בביירות.
0: באמת?
2: לכאורה על פניו, עכשיו אתה מביא את הפושים הבוקר של וויינט ב-12? למה יצאו פושים כאלה לראשונה חיזבאללה משגר לשטח מדינת ישראל, למרות שזה קשקוש, בשביל לדחוק את הדרג המדיני לדחיה?
0: אם מותר, לפי מה שתמיר אומר, למה לא?
2: נכון, אבל הם יודעים שיש כאן בעיה, זה כל האירוע. עכשיו נמדד המבחן האמיתי של הדרג המדיני בעניין הזה.
1: אז היה מותר לכאורה גם בשתי פעמים לפני האירוע הנוכחי, שבהן חיזבאללה ירה לעבר ישראל עוד לפני שהיה הסכם, אבל היו הבנות מסוימות מול הממשל האמריקני, או לפחות חשבנו שהיו, ובפועל ישראל לא ירתה לדחיה, למרות שתכננה, ובאחת הפעמים אפילו הודיע פומבי שהיא הולכת לתקוף בדחיה, ובסופו של דבר התקפלה. מעבר לזה, ההסכם אומר שבהמשך הדרך צהל אמור לסגת מתאי שטח, מדרום לנהר הליטני, ואליהם...
0: מה זה בהמשך הדרך? יש משהו שצריך לקרות כדי שזה יקרה, תמיר? זאת אומרת...
1: תראה, הפיילוט הראשון של הדבר הזה אמור לפחות על פי התוכנית להתחיל יחסית בזמן הקרוב. דרך אגב, אתמול היו איזה שהם דיווחים, עדיין לא יצא לי הבוקר לברר אם זה באמת אותו הפיילוט המדובר, אבל אתמול היו איזה שהם דיווחים שצהל אכן זז מאיזשהו תא שטח קטן מדרום לליטני, נדמה לי באזור טיבנין, אני לא בטוח, ושצבא לבנון החל להיכנס לשם. לא יודע אם זה הפיילוט הזה ועד כמה האירוע הזה יעבוד. בכלל, כל האירוע של צבא לבנון הוא אירוע מורכב, כי מדובר בצבא שעשרות אחוזים מהחיילים שלו הם חיילים שיעים.
0: אז למה אתה אומר שההסכם הזה הוא מלכודת לחיזבאללה? לפי מה שאתה מדבר כרגע, אני לא מרגיש שזה מלכודת לחיזבאללה, אני מרגיש שישראל מתחייבת לסגת מאיזה תא שטח כזה או אחר, ישראל לא באמת תוקפת בביירות אפילו, אז תסביר לי למה אתה חושב שהוא מלכודת לחיזבאללה.
1: קודם כל, ההסכם הזה רחוק מלהיות מושלם גם מבחינת ישראל, אבל יש בו כמה דברים, חיוביים. אחד, הוא מעניק לישראל חופש פעולה מוחלט מדרום לליטני. שתיים, יש לך הסכמה בפעם הראשונה של ממשלת לבנון לחופש הפעולה הזה ולנוכחות צבאית של ישראל בשטח לבנון, גם אם מדובר בנוכחות זמנית. שלוש, במסמך שפורסם על ידי מחלקת המדינה האמריקנית, ישראל וממשלת לבנון, חיזבאללה מכונה אויב לבנון. זאת אומרת, מסמך שבו ממשלת לבנון חתומה עליו, חיזבאללה מכונה באויב לבנון, אמנם אגב על ידי האמריקנים, אבל עדיין השם של ממשלת לבנון מתבסס גם כן על המסמך הזה, ולפחות באופן רשמי, אז ההבנות האלה מעניקות לישראל גם את הזכות לתקוף איומים מתהווים מצפון לליטני. עד כמה אנחנו נממש את הזכות הזו, ועד כמה התקיפות האלה יהיו אינטנסיביות, שוב, זה צריך לראות איך זה ייושם או לא ייושם.
2: הנה, מבחן ראשון היום, בוא נראה.
1: נכון?
2: מבחן ראשון, היום. הרי בסוף בסוף הסכם עם כל הכבוד, מה כתוב על הנייר זה לא רלוונטי, מה קורה בפועל בשטח זה מה שחשוב, זה מה שקובע. מה עושים בשטח ומה קורה בשטח. אם על פי ההסכם ישראל יש אפשרות לתקוף בדחיה על כל שיגור לעבר מדינת ישראל, הבוקר היו שיגורים, מבין, שבעה עירותים לקריית שמונה, אז היום ישראל צריכה ללכת לתקוף בעומק לבנון, בדחיה. יקרה? לא נראה לי.
1: אני כבר לא רוצה להאמר.
2: אני לא נראה לי שזה שם.
1: אנחנו, אני לפחות, פעמיים הערכתי שהולכת להיות תקיפה, ופעמיים באמת הייתה החלטה בישראל, פעם אחת גם הייתה ממש הודעה פומבית שהולכת להיות תקיפה, ובסופו של דבר לא הייתה. צריך להגיד פה שהחלק היותר רע בהסכם הזה זה באמת החלק הזה, והסיבה שלא תוקפים בדחיה, או שלפחות לא תקפו עד עכשיו, היא בגלל לחץ איראני שהמשטר באיראן מפעיל על ארצות הברית בהקשר למסע ומתן בין טהרן לבין וושינגטון, והלחץ הזה מחלחל או מחולחל על ידי טראמפ גם לישראל, וזה אירוע שהוא אירוע לא טוב, כי הנשיא טראמפ נחוש מאוד להגיע לעסקה כזו או אחרת עם האיראנים, ולהערכתי ככל שהאיראנים רואים שהם מצליחים לקפל אותו, וכתוצאה מזה בעקיפין גם לקפל את ישראל, זה אך ורק מעודד אותם להקשיח עוד יותר עמדות במסע ומתן לסיום המלחמה.
2: נכון. לא טוב. אירוע לא טוב, אבל הוא, לצערנו הרב, חלק ממערכת היחסים שלנו
0: איתו. מה היחסים באמת עכשיו בין דונלד טראמפ לנתניהו? איפה זה עומד? אתה יודע, אחרי כל הדיווחים, אז חצי הכוס, ואז ההכחשות, ואז החצי אישור, ואז החצי פייק, איך אתה רואה את זה?
1: נדמה לי אתה יודע, זה דבר דינמי, ואז אני לא יודע להגיד לך מה היה ב-24 או 48 שעות האחרונות, אבל נדמה לי שהיחסים היו ונותרו טובים, אין ספק שיש מתח סביב הסוגיה הזו שתיארנו עכשיו, אבל אתה יודע משהו, תשווה את זה, זה קצת קלישאתי לומר את זה, אבל תשווה את זה לרגע לוויכוחים בתוך המשפחה, כל ההסתכלות הזו על היחסים בין נתניהו לטראמפ, כאילו אם הייתה שיחה שהיה במתח, אם טראמפ אמר לו אתה פאקינג קרייזי, או אני לא יודע מה הוא אמר לו שם, אז הנה קרסו היחסים.
0: לא, תמיר, אני אצל משפחות אשכנזיות, אני חייב להגיד לך, לפעמים זה באמת נגמרו היחסים. אם אתה עולה לאיזה טונים שאסור, זה יכול להיגמר לשנים. אצל נועם לדעתי פחות.
2: אני חושב שיחסים של אבי דווי, הם לא ריאליים באירוע מהסוג הזה. טוב שנתניהו עומד על שלו, טוב שהנשיא תוקף אותו. אני חושב שטוב שנתניהו שם לנשיא את, על השולחן,
0: לא,
2: גם
0: אני
2: את הקווים האדומים של
0: מדינת ישראל.
2: ובעיניי, עדיף שיקראו לראש הממשלה שלי משוגע, ברור. כי הוא רוצה לנצח, מאשר שיקראו לראש הממשלה שלי בובה של אמריקאי.
0: השאלה אם הוא גם יחצה את הקו לעימות... לעימות
2: אם הוא צריך, לא אם הוא יחצה, אלא אם הוא צריך.
0: הוא צריך או לא?
2: אני חושב שלא. אני חושב שלא. תמיר.
1: אתם מדברים על נושא התקיפה בדאחיה.
2: אני חושב, האם הגיע הרגע שנתניהו צריך להגיד לטראמפ, מיסטר פרזידנט, it's enough?
1: אני לא יודע, זאת שאלה קשה. אני חושב שהעובדה שאנחנו לא תוקפים בדאחיה כתוצאה מלחץ אמריקני היא בעייתית מאוד. תראה, גם בנוגע ל... אני כן הייתי רוצה לראות את ישראל עושה איזושהי פעולה. גם בנוגע לתקיפה בדאחיה, אתה יודע, יש כל מיני דרכים לעשות את זה. אתה יכול להוריד שם 20 בניינים, או שאתה יכול לעשות משהו יותר סמלי.
0: אני אשאל רגע, אני אשאל את זה ככה, רגע, אני אשאל את זה ככה. נניח ישראל היום יש לי, יודעת איפה נעים קאסם נמצא. אוקיי? יודעת, הוא עלה לקנות קפה בארומה, בארומה בירות. אוקיי? מורידה אותו או לא?
1: לא יודע לומר לך מה...
2: אני אגיד לך מה אני חושב.
0: כן.
2: היא לא מורידה אותו בלי אישור אמריקאי.
0: נו, אז זה בעיה?
2: בגלל הסיפור, בגלל הסיפור עם איראן.
1: העניין הוא כזה, העניין הוא כזה לגבי חיזבאללה, זה מאוד יכול להיות מה שנועם אומר. העניין הוא לגבי חיזבאללה, שחיזבאללה הוא ארגון טרור מוכרז על ידי הממשל האמריקני, שאחראי לאורך השנים לרצח של מאות חיילים אמריקנים, ולכן לאמריקנים קשה מאוד, קשה מאוד יהיה לבוא ולהגיד משהו אם ישראל, תחסל טרוריסט שהוא מבוקש על ידם.
0: זה כמו הוא שהורידו שם, היה שם אחד שהוא היה מבוקש על, על רצח אמריקאים, אתה זוכר? בבירות.
2: נכון.
0: זאת אומרת, ואז תקפו, ובעצם האמריקאים לא יכלו להתנגד לזה, כי הוא היה...
1: נכון, היה אירוע כזה. כן. מי זה היה? אני לא זוכר אם זה היה פואד שוקר, או הייתם טבטבה, אחד מהחבר'ה הטובים האלה, נכון.
0: כן, טוב, איראן, מה, יש עדכונים? יש דווקא דיווח מעניין שהאמריקאים שוקלים להשתמש בכספים האיראנים לפצות את האמירויות ואת המפרציות.
2: ענק.
0: זה משהו מעניין.
1: נכון, וזה, זה רעיון מאוד יפה. דרך אגב, אולי
2: צריך לקרות.
1: אם וכאשר הם יבזבזו את הכספים האלה, אז האיראנים לא יוכלו להמשיך לטבוע אותם, והכספים פשוט לא יהיו קיימים יותר. תראה, בשטח עצמו קורים דברים. קודם כל, האמריקנים מוציאים ספינות. הם אמנם לא הכריזו על חידוש הפרויקט פרידום, המבצע שלהם להוצאת מכילות ספינות ומחליות מהמפרץ הפרסי דרך הורמוז, אבל בפועל הם עושים את זה, הם עושים את זה כמעט כל הזמן, בקצב יחסית נמוך של ספינות בודדות, אחת או שתיים, אני חושב, פחות או יותר בכל יממה, אבל זה קורה כל הזמן. כל פעם כזו שאנחנו שומעים, כמו הלילה, על חילופי אש במפרץ הפרסי, שמתחילים בירי של כטב"מים איראנים, זה בדיוק האירוע הזה. זאת אומרת, האמריקנים מוציאים ספינות, עד עכשיו די בהצלחה, האיראנים מתעצבנים, משגרים כטב"מים,
0: ארצות
1: הברית תוקפת, משגרים כטב"מים בהתחלה על הספינות שהאמריקנים מנסים לחלץ, ארצות הברית תוקפת בתגובה כל מיני מטרות טקטיות שם, המקאמים וכולי לחוף המפרץ, ואז האיראנים משגרים טילים לעבר קווייט ולעבר בחריין. ויחד עם זאת הנשיא טראמפ היה ונותר, עד כמה שאני מבין, נחוש מאוד לא לחדש את הלחימה, אז ולהמשיך עם האירוע הזה של המצור.
0: אז מה הוא רוצה? מסע ומתן של 4 שנים עכשיו? כאילו, זה סתם מעניין אותי, כי כולם אומרים הוא רוצה הסכם, מצד שני הוא גם לא מוריד את התחתונים, שוב, לפי זה, כי אם הוא היה רוצה הסכם בכל מחיר, אז היה כבר הסכם, אני מניח. אז מה קורה?
1: אז קודם כל, יש פה דרך שלישית, ואנחנו אומרים את זה כבר כמה זמן, שלטראמפ יש עוד אפשרות, למעט השתיים שכל הזמן מדברים עליהם, לחדש את הלחימה או לחתום הסכם עם האיראנים. הוא יכול לא לחתום הסכם ולא לחדש את הלחימה ופשוט להמשיך במצור, וזה מה שהוא עושה כרגע. אגב, ככל שאנחנו היינו יודעים בביטחון שהוא ימשיך עם המצור חודשים ארוכים קדימה, חצי שנה, 7-8 חודשים,
0: זה אחלה.
1: זה היה אחלה מבחינת ישראל, כי בסוף בסוף בסוף זה יביא את האיראנים להתמוטטות. אני חושב שהסוף הזה הוא קצת יותר רחוק ממה שמעריכים אלה שמדברים על 3-4 חודשים. הבעיה היא שקיים חשש שבאמצע מסיבה כזו או אחרת תישבר לו, והתסריט שאותי הכי מטריד, דרך אגב, הוא תסריט שבמסגרתו האיראנים ייתנו לו את האורניום המואשר לרמה של 60%,
0: שאותו טראמפ הפך
1: בדיוק, שאותו טראמפ הפך לדגל שיסמן מבחינתו ניצחון, וישאירו אצלהם את ה-20, שלא נתחיל פה סמינר בפיזיקה, אבל הוא פחות שונה מהשים כפי שהמספרים מרמזים. זה אורניום שגם הוא מאוד מאוד קרוב לרמה שמאפשרת חומר בקיע ברמה צבאית.
0: על זה אתה לא תריב עם ברגמן, אם הוא יגיד.
1: אני יודע מה הוא יגיד. אבל יש קצת, לפחות בחזית הזאת יש קצת רגיעה.
0: יש ניצחון מוחלט למישהו בעיניך? בחזית ברגמן מורג?
1: לא, אבל אני חייב לומר לך, אני חייב לומר לך שאני קצת התעייפתי.
0: נמאס לך?
1: יש שם, לא, יש שם עדיין, ללוט טנטרום שהאיש יושב במשך שעות ומציית 18 ציוצים בלילה, אבל אני העברתי את הלפיד בשלב הזה לחברתנו עמליה עוזר, והיא ממשיכה לטפל במקרה מחמיר הלב הזה.
0: אין בעיה, אין בעיה. טוב, תמיר מורג, כתב מדיני, ערוץ 14, תודה רבה לך.
2: תודה תמירוס.
0: תודה. מה, הורדת אותה לפני שאומר שלום? אמרתי לך, תמיד אני מרגיש שהם כועסים עליי כשאתה מוריד אותם לפני השלום. תמיר, אם אתה שומע אותי, אני אוהב אותך. רק רוצה להגיד משהו אחד, אני לא ארחיב בנושא. נועם אמיר הוזנק לפה בבוקר. אני אגיד משהו אחד פשוט. פתחי לא פה, ואתמול ישראלי זכה ב-40 מיליון בלוט.
2: אוקיי.
0: לא עכשיו, לא אומר מה, לא אומר מי. 40 מיליון בלוט הישראלי אחד הביא, ופתחי לא פה.
2: פתחי נעלם.
0: דיברנו על זה ביום חמישי, גם דיברנו שצריך להביא לי 7 מיליון מכל סכום שהוא זוכה. אז נועם.
2: כן.
0: כי אם הוא זוכה, אני מת, תקשיב.
2: וואווה.
0: זה גומר אותי.
2: ברור.
0: אתה לא מבין איזה קנה אני לפתחי, בתחום של ה...
2: אפילו סנדוויץ' לא הזמין אותנו לסביך.
0: לא, לא יקנה לו כלום. אתה יודע מה יעשה? הוא יעשה פריזה, הוא יביא עוגה. הוא יביא עוגה שכתוב על ה-40. והוא ייקח את המס, הוא ייקח את המס של ה-20% וייתן לנו את הפרוסה של המס. טוב, פתחי, אם אתה מקשיב לזה, טוב, אנחנו רוצים להפסקה.
2: אבל יש מס, צריך להוריד.
0: יהיה איתנו גם נגל, תשאל את נגל מה שאתה, יש לך כל מיני שאלות שם. בואו נשדר גם קצת רוח טובה. ונדבר על ישי לוי. ונטל בנדלי יהיה איתנו על הרומן, רומן המטאפורי של גלי ברב מיארה ורונן בר. ונדבר על התסרוקת החדשה של חליבה, שזה, גבירותיי ורבותיי, מחדל לא כמו השבעה באוקטובר, אבל צריך לדבר על זה.
2: האמת, אני חייב להגיד לך עליו, לא הבנתי כאילו מה רע סביבו. בן אדם גידל שיער, מה רציתי?
0: מה רע סביבו? מה, אתה מנסה להסתתר לי? עוד לא נולדה פריזורה שתסתיר את המחדל שלך חליבה. אנחנו נצא להסתכל ונחזור ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
6: מהייזום ועד הביצוע.
5: זה בסט.
6: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
5: זה בסט וזה בסט.
6: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
7: זה בסט וזה בסט.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
19: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: טוב, קצת על לבנון ועל איראן ועל כל מה ש... אולי גם על ראש המל"ל החדש. עם תת אלוף במילואים, פרופסור יעקב נגל, שעבר ראש המל"ל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, נגל.
2: שלום ובוקר טוב, אחרי תמיר מורג, מה אני כבר יכול להוסיף? שמעתי שאלה לפניי.
0: לא, אתה יכול, אתה יכול. נגל, אל תמיד ברכך.
1: בוא, נגל, אני שם אותך.
2: גם תמיר, גם נועם, כל
1: הפעם. אני שם אותך עכשיו ליד הנשיא טראמפ. ונותן לך, נותן לך, נותן לך, כך רבע שעה, תסביר לו את האירוע.
2: האמת היא גם אין לו ראש מל"ל, אז אולי אני אשאל.
1: נכון, נכון. תסביר לו רגע אחד את האירוע. מה העצה שאתה נותן לו, איך לצאת מהפלונטר הזה שנקרא מלחמת ארצות הברית איראן?
2: שוב, אם אני הייתי יכול לדבר איתו, אבל בתנאי שוויטקוש, זה אומר וויטקוף וקושנר לא בחדר, הייתי אומר לו את הדבר הבא. אתה יצאת למלחמה בצורה נכונה יחד עם ישראל, עם מטרות, וצריך לשים את המטרות באמת, כי גם הוא וגם ישראל לא שמו כמטרה, עכשיו אנחנו את המשנים, אף פעם לא הייתה מטרה להפיל את המשטר, למרות שבלי הפעלת המשטר לא יהיה פתרון קבע לבעיה של איראן והגרעין. אבל זה מדובר פה על מלחמה אסימטרית, ואי אפשר יהיה לנתק אותה מלבנון, גם אליה אני מניח שנגיע.
1: כן.
2: כי הפתרונות קשורים. עכשיו, האיראנים משחקים בקלף היחידי שיש להם במלחמה אסימטרית. זה קלף שהיה בתוכניות, לא בצורה שבה הוא משוחק, וזה אורמוז. עד כדי כך שהוא ישפיע ועד כדי כך שהוא יגרום לשינוי כל התמונה. הנשיא טראמפ, ביקשת מעוזריך, בעיקר מהצבא, לתת לך פתרון לפתיחת אורמוז ומהר. נתנו לך פתרון דרך, הם נתנו לפתרון לא רע, יחד עם ישראל ועוד כמה מדינות. פתרון לא רע, אבל הוא ייקח 6-9 חודשים ואין לו. זה לא המונדיאל וזה לא זה, זה סך הכל שני דברים. מחיר ליטר דלק בתחנות הדלק והשפעתו על מה שנקרא בחירות האמצע.
1: Okay.
2: עכשיו הנשיא טראמפ לא יעזור. אתה רוצה להיזכר כמו אובמה או רוצה להיזכר כמו הג'ינג'י טראמפ? ולכן תבלע רוק, קח את הזמן שלך. ההסכם שאתה הולך בהסכם. החתיכת נייר שלא שווה את הנייר שהיא כתובה עליו, של אותו הסכם ביניים, גורם לדבר הגרוע ביותר שאתה יכול לעשות, והוא כניסה לחדר המסע ומתן עם האיראנים, בלי שהם לפני עושים פעולות אמיתיות על הגרעין, לא פעולות על פתיחת מצרי אורמוז, שזה משחק בקלפים שלהם. פעולות אמיתיות על הגרעין זה אומר, לא נחכה ובעתיד ואולי, והם יגידו שהם לא רוצים נשק, אלא פירוק מלא, של כל העשרה דרך כלל, זה לא רק ה-450 קילו של החומר המועשר.
1: נכון, יש גם צנטריפוגות ויש תשתיות התקרקעיות.
2: יש להם טונות של 367 וקצת של 20 ועוד הרבה. בסוף, עם צנטריפוגות מתקדמות, קצת, אתה התקרקעי, כמה מאות צנטריפוגות מתקדמות שמאשירות פי 10 מאלה שהשאירו עד עכשיו, והם יגיעו לחומר הבתייה, ובטח אם ילכו לאר פיקקס או לאותם אתרים קרקעים. ולכן הנשיא טראמפ, אם אתה לא רוצה להיזכר בהיסטוריה כמי שעשה הסכם יותר גרוע מאובמה, וכמי שהוביל את איראן לפצצה גרעינית, וכמי שהבטיח עזרה לעם ולא בא עם העזרה, אתה חייב עכשיו להמשיך בבלוקדה החזקה מאוד.
1: אז רגע, אז תעזור לי להבין רגע.
2: ייקח זמן, עם המפרציות, עם ישראל וכולם, קח סבלנות ותעשה.
1: אז תראה מה הבעיה, כי רבע שעה לפני שהוא הכניס אותך לחדר ושמע ממך את הדברים המאוד חכמים שאמרת, הוא הכניס את ויטקוף וקושנר וקיבל את הצטם. עכשיו, מה הם אומרים לו שהוא הולך איתם? מה גורם? מה הם אומרים לו שמשכנע אותו?
2: הם אומרים לו, תראה, אנחנו נוכל להשיג שהצלחת וניצחת ועשית ואובליטרטד, בולשיט, סליחה על הביטוי. מה שחשוב כרגע הוא העובדה שאתה מאבד את החלק של המפלגה הרפובליקנית שתומך בך. הם לא רוצים להישאר מחוץ לקונגרס ולסנאט בבחירות האמצע. אם תמשיך ככה, דרך כלל, בזה הם צודקים, אבל אין ברירה, צריך לעשות את זה. אם תמשיך ככה, אותם מיליונים או מאות מיליונים בלואיזיאנה ובוויומינג ובמונטנה, שלא יודעים לא איפה זה ישראל, ולא איפה זה איראן, ולא מה זה חומר מועשר, הם הולכים לתחנת הדלק, ורואים שהדלק עולה $7 לגלון. שאני התגרתי שם לפני 30 שנה, זה עלה 70 סנט. אז עכשיו זה עלה 4, וזה עלה 5, וזה, זה מה שמעניין אותם. אדוני טראמפ, אתה רוצה להיות נשיא עם בית לעומתי, תמשיך. אתה רוצה שיתבעו אותך כל... לא הצליחו, אבל יגרמו לך לסיוט בשנתיים האחרונות של טיעונה שלך, תמשיך, אם לא, לך, בוא ניכנס למסע ומתן, נכון, האיראנים יעבדו עלינו, זה לא יהיה 60 יום, ולא יהיה 90 יום, המטרה שלהם היא להגיע לנובמבר 28, בלי הסכם, אבל אין לנו ברירה.
0: אז למה זה לא חתום כבר?
2: האמצע, אולי אחרי בחירות האמצע נוכל להיות חזקים.
0: לכאורה, היה הכי קל לטראמפ לבוא ולחתום על כל הסכם, בוא ולמכור את זה כניצחון, הוא יתקוף קושניר, אז למה הוא לא עושה את זה?
2: אתה יודע, יורקים עליו כבר הרבה זמן, והוא בינתיים אומר, הגשם דווקא מאוד נעים לי בקיץ הגשם, כי כבר נהיה חם בוושינגטון, אבל יש כנראה משהו, נקודה אחת או שניים או שלוש, שהוא רוצה להראות, אני ניצחתי. זה הג'ינג'י, זה הסוכן הנדלן שבו. ואני אומר לך, שתראה שבסוף הוא יוותר גם על זה לצערי.
0: אה, הוא יוותר לדעתך. אם אתה צריך להאריך, טראמפ הולך לתת הסכם אובמה.
2: עוד פעם, זה לא הסכם, זה חתיכה נייר, שאומרי אני אכנס לחדר. מה יצא מהחדר הזה, או כלום, או הסכם יותר גרוע מאובמה?
0: וואלה. שמע?
2: זה מה שיצא, אבל לא יצא. לא יצא מהחדר. כי כנראה, האיראנים, עוד פעם, שנכנסים איתם למסע ומתן, לנפח אי אפשר. כל מה שיצא מהחדר, זה מצב יותר גרוע, או שההסכם הזה, תזכור, ה-JCPOA לקח שנתיים וחצי. אז ייקח שנתיים.
0: מה, אז רגע, ולפי...
2: זה מה שיקרה. עכשיו, בשנתיים האלה... זה, עוד פעם, זה לא הסכם, לכן ישראל תוכל לעשות כמה דברים מסוימים, לא הכל. לדוגמה, לכן, אני אומר בכל מקום שרוצה לשמוע אותי, ישראל תצטרך לטפל בחלק מהדברים לבד, במיוחד בטילים הבליסטיים, שהם בכל מקרה כנראה לא
1: יהיו בשביל. אז רגע, נגל, פה יש שאלה חשובה.
2: ולחזור למבם.
1: נגל, פה יש שאלה חשובה.
2: זה דברים שאפשר להכחיש אותם.
1: שאלה חשובה. כי בסוף יש פה דיון כבר כמה ימים סוער, סביב סוגיית מתי נתניהו צריך לצאת מה שנקרא לבד, גם אם זה אומר במחיר של לריב עם הנשיא האמריקני. האם אתה חושב שנתניהו צריך להגיד לנשיא טראמפ, מיסטר פרזידנט, דונט, it's enough?
2: הוא לא, עוד פעם, נשיא ארצות הברית יכול לומר לראש ממשלת ישראל, דונט, לא הפוך. דרך אגב, הרבה אנשים טועים לשווה שיחה נפרדת, חושבים שזה קשור, יש לי גם ויכוח איתכם כולם בפאנל, שזה קשור להסכם הסיוע. אין שום קשר להסכם הסיוע.
1: לא קשור להסכם הסיוע. מסכים איתך לגמרי.
2: מי שחושב שארצות הברית אומרת לנו מה לעשות כי יש הסכם סיוע, פשוט לא מבין מה זה כוח.
1: מסכים איתך לגמרי.
2: הוא יגיד לנו גם אם יהיה אפס.
1: אבל האם הגיע הזמן שנתניהו יגיד לנשיא טראמפ, אדוני הנשיא,
2: די. הגיע הזמן שנתניהו יגיד לנשיא טראמפ, תראה, אני מכבד אותך. תגיד מה שאתה רוצה. אני כמובן לא אתמוך. אני לא אצא על הראש שלך בראש חוצות. אני לא אלך לנאום בקונגרס, אבל אני אעשה את מה שאני צריך כדי למנוע מאיראן את כל הדברים שאתה בכלל לא שם אפילו בטיוטה.
1: Okay.
2: ואם אני אראה שהגרעין הולך לתימון, לא נכון, גם בגרעין.
1: Okay.
2: אבל פה ההבדל. פה ההבדל אולי בינינו. אני לא חושב שנתניהו צריך לבוא ולהכריז את זה בטלוויזיה או בקונגרס. הוא צריך להגיד לנשיא טראמפ, תבין, אני אעשה.
1: כן, אבל אז הוא יעשה משהו, אבל אז הוא יעשה משהו. רגע, אבל אתה יודע איך זה עובד. נגל, אתה יודע איך זה עובד. הוא יעשה משהו.
2: קנה
1: בלבנון. רגע, אתה רץ מדי. רגע, שנייה, אנחנו ברדיו, אנחנו לא באימון. נשמה, הכל טוב ויפה, מסכים איתך לגמרי. העניין הוא שאתה יודע מה יקרה. הוא ילך ויעשה משהו באיראן, ואז כל הכתבים ירוצו לטראמפ, לרוצו לטראמפ ויגידו לו למה נתניהו עושה בלי אישור שלך, אם זה היה מתואם, אם זה לא היה מתואם.
2: אני לא מבין, לא יודע.
1: אוקיי, סבבה. מצוין, עכשיו אני אשאל לך את אותה שאלה, אותה שאלה על מדינת לבנון.
2: כל הדברים במרחב הדינייביליטי. עכשיו, בלבנון זה יותר קשה.
1: כן.
2: בלבנון, אתה לא יכול לתקוף את הדחיה.
1: יותר קשה, אי אפשר להכחיש יותר מדי בלבנון.
2: אתה לא יכול לתקוף את הדחיה במטוסים. מה שאתה מבין זה שאני אומר, באיראן, זה לא מטוסי F-15 ו-F-35 מעל טהרן, יש דברים אחרים.
1: כן.
2: בלבנון, אתה לא יכול לתקוף נכסים של החיזבאללה בדחיה, ולכן בלבנון, מה שאני אומר, זה ההפך. לבנון היא לא במשחק. אדוני הנשיא טראמפ, אתה הולך לעשות משהו עכשיו, סוג של הסכם עם איראן, תדע שאני מבחינתי, לבנון יורה כל יום על היישובים שלי, יורגת כל יום. עוד פעם, אפשר לדבר גם על כל נושא הרחפנים, זה חשוב, זה נושא טקטי לא אסטרטגי, שהופך לאסטרטגי לצערי, כי נהרגים יותר מדי אנשים, כל אחד הוא יותר מדי. אבל, אומר טראמפ, אומר בנתניהו לטראמפ, אדוני, בלבנון, אני לא יכול להמשיך ככה. אני אעשה את מה שצריך. אני אעשה את זה בצורה שאני מבין מה אתה אומר. לא צריך להוריד בניינים בדחיה. תאמינו לי, זה לא תורם הרבה, זה גם לא נותן כלום.
0: אז מה כן צריך לעשות בדחיה, לא הבנתי. זה מה שעושים בדחיה, הרס.
2: צריך לעבוד, לא הרס. הרס סתם לא שווה כלום. צריך לעבוד
0: בצורה... בעזה ראיתי שהוא שווה, בעזה.
2: רגע, אז בוא תראי להגיד. צריך לעבוד בצורה, בדיוק מלחמה סימטרית מול מלחמה סימטרית. צריך לפגוע באותם 3-4 דברים שהכי מפרים לחיזבאללה. לפגוע לו בנכסים, בעיקר בבנקים ובכלכלה שלו, בנכסים שלו, בכסף שלו. צריך לפגוע בבחירים, בדברים בצורה ממוקדת. לא צריך להוריד בניין של 20 קומות בשביל להרוג שני בחירים. צריך לפגוע בנכסים של החיזבאללה.
0: רגע, רגע. נגל.
2: לבנון, מעבר לליטני, נגמור שנייה, מעבר לליטני, ובשביל זה לא צריך לשלוח שני אוגדות ולכבוד.
0: רגע.
2: אפשר להפעיל בשנותים ולשלוח כוחות מיוחדים, וצריך לפגוע פה ושם, כדי להעביר מסר גם לממשלת לבנון,
0: אם...
2: בית השטיון.
0: אם הערס...
2: נגמור את הרשימה, ועכשיו נגיד.
0: אבל זה, שנייה, הגמר, נכון, סיימת, נכון?
2: רשימה, ארבעה דברים.
0: אה, עוד? יש עוד?
2: לא, ארבעה דברים אמרתי.
0: אז אני אומר, רגע, אם הארץ כל כך לא חשוב, אז למה חיזבאללה זה בעצם הדבר, והאיראנים כל כך על הדחיה שלא הפציצו בדחיה, שלא הפציצו בדחיה, עובדה, מה לא?
2: לא על הארץ, על הארץ של הבכירים הוא רמה, לא על הארץ.
0: אבל בכירים הורדנו כבר, הורדנו את פקד כוח רדואן שהיה בדחיה, עם ההגבלות האמריקאיות.
2: מה שמפריע לו זה לא הארץ, תאמין לי, הארץ מפריע לו, אבל אני אומר, אם זה מפריע מאוד לטראמפ, זה לא מצטלם טוב, על הארץ אפשר לוותר. בכירים, נכסים, כסף, נכסים עמוק בתוך לבנון, בלי אוגדות, עם כוחות מיוחדים, מי שיודע לעשות את זה, מהאוויר ומהקרקע, ו... פגיעה במספר נכסים.
0: וזה היה שווה עימות גם עכשיו? רגע, זה היה שווה עימות גם עכשיו?
2: אני לא אומר שאחרי זה החיזבאללה מיד, זה צריך לקחת את הנפק שלנו. אבל זה יכול לגרום להם להבין, חברים, איראן ולבנון, שני משוואות שונות.
0: וזה היה צריך, עכשיו נתניהו לעשות את זה, או עכשיו במסגרת השיחת צעקות וכאלה? לא, כל הזה, נתניהו נכנע פה לדעתך, או שהוא מתנהל מול טראמפ כרגע חכם איך שהוא צריך?
2: הוא לא נכנע, הוא כרגע עשה דברים פחות ממה שהוא רצה, עשה עדיין דברים, לא מספיק. הוא יעשה יותר, אני משוכנע.
0: אוקיי, אתה משוכנע? עמדת איתו ברגעים כאלה?
2: אני עמדתי בעבר בדברים כאלה, לא גמור עכשיו, לא עמדנו מול טראמפ, אז היה אובמה.
1: רגע, אבל מול ביידן היה לו עימות כזה מול ביידן, ובסוף הוא אמר,
0: מול דמוקרט יותר קל.
2: מול דמוקרטים. היה לנו מול ביידן, במקרה שם כן הייתי, היה מול ביידן,
0: אבל מול דמוקרטים יותר קל, לא?
2: אני אשמור על ביטחון המדינה. ואמר לו דונט, אמר לו דונט דונט.
0: דונט דונט.
1: דונט דונט מי דונט.
0: רגע, תגיד לי שנייה נגל, בוא נהיה
2: ברק. דונט
1: דונט מי. דונט מי דונט.
0: לסיום, דיברת על הרחפנים, היית ראש מעלה, אתה אומר שזה הופך לאסטרטגי, כי בסוף זה מה שיביא את הארבע אמהות הבא, אנחנו מכירים את האירוע, אנחנו יודעים מה...
2: ארבע אמהות הבא כבר קיים גם עכשיו, אל תתבלבל.
0: אז מה עושים?
2: מה עושים? מחלצים פתרון, חבריי הטובים בתעשיות, במפעת ובכל מקום אחר, עובדים כרגע על עשרות ומאות פתרונות. דרך אגב, אני מזכיר עוד דבר. שוב, הציבור שוכח. 2007, שהתחלנו את כיפת ברזל, כולם עשו הפגנות מה שעשו לסול, לא עשו לסול בחס וחלילה לי, אבל הפגינו וצעקו וקיללו אותנו, זה לא יעבוד בחיים.
0: נכון.
2: צריך בדברים האלה סבלנות, אבל גם כשזה יהיה ויהיה, צריך לזכור, כיפת ברזל נחשבת הצלחה מדהימה, נכון?
0: נכון.
2: 90%. זה אומר שמכל 100 טילים, 10 נופלים, ומכל 10 שנופלים, אחד עושה נזק. זה אומר שגם הרחפנים, מכל 100 שישלחו, כשיהיה פתרון פנטסטי, אחד או שניים יפגעו. צריך להבין, אין פתרונות הרמטיים.
0: זה ברור.
2: גם היום, גם היום.
1: וגם אבל, צריך לזכור, נגל.
0: גם לא, לנשק אלן.
1: לא, רגע, אבל נגל, צריך גם לזכור, שלא
2: אומר,
1: כל, גם לא היום, כל פתרון
2: לא,
1: טכנולוגי.
2: לא, אבל אתם לא אומרים את זה.
1: לא כל פתרון
2: רגע,
1: טכנולוגי שהתעשיות הביטחוניות והמוחות הגאונים המציאו, פתרנו את הבעיה.
2: תן לי לדבר.
0: דבר.
2: אתה, לא, אתם לא אומרים את זה. גם היום,
0: שמה?
2: מאות רחפנים עם סיב נופלים. מאות רחפנים מיורטים. יש הרבה מדי שעוברים, וגורם נזק, אבל הרבה מאוד כאלה, גם נופלים, גם מיורטים, וגם לא...
0: רגע, רגע, זה מה, מיורטים באמצעות משהו יהודי לזה, או באמצעות נשק קל שיורים עליהם?
2: זה הרבה דברים. לא יהיה אף פעם משהו יהודי, יהיה הרבה דברים יהודיים.
0: מה זה לא? רגע, כיפת ברזל הייתה יהודית לרקטות, מה זאת אומרת?
2: לא,
1: לרחפנים יש כמה פתרון.
2: גם אתה, בוא, אני רואה שכל מה שהשקעתי בך לא שווה כלום. כיפת ברזל, שאל את נועם, הוא יסביר לך. כיפת ברזל היא אחד מתוך 10 אמצעים שבהם אנחנו מיירטים טילים. החל מי שלא יהיה להם חילוף לייצר את הטילים.
1: אל תשכח שהיא בכלל לא מצאה לזה,
2: את ההתחלה, את הסוף, כל מיני דברים שלא מדברים עליהם. כיפת ברזל היא חשובה, היא אחת מהרבה
0: אמצעים. איפה הלייזר? אני שטיינץ, תקשיב, אני רוצה... שטיינץ לא עונה לי. הוא לא עונה לי. נגל, דבר עם שטיינץ, הוא לא עונה לי, הוא מכר לי... הוא מכר את הלייזר לגרמניה כבר.
1: לא עובד הלייזר.
0: לא, די, אתה לא עובד. אל תחביש את הלייזר.
2: לא, אני לא אגמור בלי זה, שלא יישמע לא טוב. הלייזר בדיוק כמו שאמרתי לכם, לא שמע אותי אומר את זה 30 פעם. הלייזר גם היה מתוכנן מראש להיות מוכן ברבעון השלישי 26. זה שעשו תקסים זה עניינם.
0: נכון.
2: גם כשהוא יהיה מוכן, כן. הוא יהיה מערכת מצוינת כדי לחסוך מיירטים לכיפת ברזל. זה עוד סוג של מיירט לכיפת
0: אבל
2: ברזל.
0: אבל זה לא לרחפנים כאלה? לא...
2: זה לא, ממש לא. זה לא גיים צ'יינג'ר, זה לא שינוי שדה הקרב, זה לא, אבל גם את ה, גם הוא כבר בשטח הרבה זמן ולא הוריד שום דבר, מהרבה סיבות לא נדבר עליהם, ובסוף יוריד, וזה טוב, זה מערכת בסדר, רק צריך להבין מה היא עושה, מה היא לא עושה. היא לא גיים צ'יינג'ר, היא לא משיח, ולא שינוי שדה הקרב, היא תחסוך מיירטים, נקודה. היא מערכת כלכלית. זה מה שתעשה.
0: טוב, שטייניץ, אם אתה שומע, אנחנו רוצים להשיג אותך לרעיון.
2: שטייניץ שומע, הוא שמע את זה ממני, והוא יודע מה אני אומר.
0: ומה, הוא מסכים איתך? הוא מסכים איתך או לא?
2: כל הכבוד לרפאל, כל הכבוד למדענים, כל הכבוד למפת ולכולם. היא עוד מיירט, יש מערכת אלקטרופטי, יש מיירט אלקטרומגנטי, ויש מיירט לייזר. הוא מאוד זול, דרך אגב, כלכלית. כשהוא יוריד, כשקרן לייזר אחת, שעולה 40 ומשהו מיליון דולר לייצר אותה, ואפס לראות, כשהיא תוריד כ-330 מטרות, היא תהיה שווה את הכסף שהשקיעו בה. שיהיה לך קרן לייזר אחת שהוריד ל-330, תתקשר אליי.
0: סגור. אתה, וואי, אני שומע ספקנות בכל
1: כך. ככה אתה יכול להבין כמה עולה כיפת ברזל.
0: יש ספקנות, נגל, די, נו.
2: צריך, נועם שמע אותי מיליון פעמים.
1: זה לא ספקנות, זה צריך זמן, לוקח זמן, זה 10 שנים עד שהדבר הזה יתחיל לעבוד, באמת.
2: זה טוב, זה חשוב שיש, זה לא משיח, זה לא
0: משנה שדה הקרב. כל הרעיונות על הלייזר היו כדי למכור את זה לגרמניה, בוא נגיד את האמת.
2: גם דרך אגב, יכול להיות שגם הלייזר פה ושם יהיה ירד רחפנים, אם יהיה לו מערכת גילוי טובה ליד, בסדר גמור, יהיה גם כאלה. ויהיה עוד הרבה דברים, יהיה רשת, ויהיה גדר, ויהיה רחפן שמוריד רחפן, ויהיה מיליון דברים, ובסוף כל ה-50 דברים האלה,
1: איזה בן לולו עם שטגן,
0: ואז ימצאו משהו אחר.
2: ואז החיזבאללה ימצא עוד משהו אסימטרי שפוגע בנו, וגם אותו אנחנו נטפל. ככה זה מלחמה אסימטרית.
0: כרגע מה שהכי פה, טוב, לא משנה. תת אלוף במילואים, פרופסור יעקב נגל, לשעבר ראש המל"ל, תודה רבה לך.
1: תודה.
2: תודה רבה ובוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: אנשים שואלים אותי למה אתה כאילו על ההמצאות של זה. אני מזכיר שזה אותו מפעת ואותם מגופים שימצאו את הגדר. הבלתי אווירה.
0: רגע, שנייה, אבל שנייה.
1: הבלתי אווירה שהתפוצצנו בפרצוף.
0: נועם, בוא נעצור פה רגע. אני גם מהאנשים האלה, אבל בסדר, זה שחברה, זה שתעשיות ממציאות המון דברים טובים, וממציאות גם דברים שלא עובדים. אין מה לעשות, אתה יודע, זה הגיוני. הגדר, אתה יודע, הגדר, אני לא חושב שמישהו חשב שהברזל יעצור את האנשים. חשבו שהתודעה תעצור את האנשים, והיא לא עצרה. זה לא הגדר נכשלה, מה שנקרא, לא אכבר גנב.
1: הם אמרו יעצור, ואחרי שזה לא עצר הם אמרו, זה לא נועד לעצור, זה נועד לעכב.
0: טוב, בסדר.
1: בכמה לעכב? רגע, יש אירוע, צריך לדבר עליו רגע.
0: רגע, חייבים לצאת, אבל
1: אירוע ירי מתגלגל לא טוב.
0: איפה?
1: מתחיל בכוכב יאיר וכבר מגיע לשלושה מקומות.
0: וואו.
1: בצור יצחק, צור נתן ושרית. כרגע מעריכים שזה חשד לפיגוע, כי בכוכב יאיר חשבו שזה אירוע פלילי, אבל זה רכב שמשתולל עם ירי ושלושה פצועים עד כה.
0: ננסה להתקן את זה אחרי ההפסקה, יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתה.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
15: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
16: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
17: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
18: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
19: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: טוב, דווח שנייה על מה שקורה.
1: כן, אז כנראה מסתבר שזה אירוע ירי, פיגוע ירי, בארבע זירות לפחות ארבעה מוקדים עם חמישה נפגעים, מתחיל בכוכב העיר באיזושהי תחנת דלק, עובר לצור יצחק, גם שם יש פצוע, בצור נתן יש שני נפגעים, ובסוף בסוף אם אני מבין נכון, המחבל מנוטרל בין צור יצחק לבין סלעית, כאמור לפחות חמישה נפגעים, שניים מהם אחד אנוש ואחד קשה, השאר בינוני וקל. אם אני מבין נכון, המחבל כן מנוטרל בסופו של דבר, אבל נסתמן שזה מחבל שמצליח עם הרכב שלו לייצר לפחות ארבע זירות. כוחות גדולים במקום, מטפלים באירוע הזה.
0: טוב, נמשיך לעסוק בזה בהמשך. בוא נגיד בוקר טוב לנתאל בנדל, כתב פרשה משפטית, דעות אחרונות וויינט.
1: בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
0: כן, חשיפה שלך על שיחה בחדר אוכל בשבק.
2: כן, א', הוא כוכב הפרשה, הוא בעצם יושב לארוחת צהריים שגרתית בחדר האוכל, כמו שאמרת, בחדר האוכל בשבק, ואז מספר לו רכז שבק ואומר לו, תשמע, רץ בכל השירות, במילים האלה, רץ בכל השירות מסמכים חריגים בין היועמ"שית לבין ראש השירות רונן בר. הוא מספר לו על מה מדובר, וא' מבקש ממנו, תן לי את מספר הזיהוי של המסמך. הוא נכנס אל מחשבי השירות, והוא נדהם. הוא פשוט מגלה מסמכים, שניים, שבעצם בהם נכתב, תכף אנחנו נדבר על נכתב ומה היה, אבל לפחות בהם נכתב שבעצם בתיאום עם היועמ"שית בסוג של, של שליחותה, השב"כ אוסף חומרים על התערבות של השר בן גביר בעבודת המשטרה, בדגש על עלייתו ועליית יהודים בהר הבית בתשעה באב, והלחצים בעצם לשנות את הסטטוס קוו ולאפשר תפילות. הוא במשך תקופה חושב מה לעשות עם הדבר הזה, ובעצם הוא מחליט לנסוע לבית של השר עמיחי שיקלי. הוא נוסע אליו, מראה לו את הדבר הזה, okay. ושיקלו אומר לו, תשמע, זה חייב לצאת, צריך לך לשמור את הדבר הזה אצלך. ואכן הוא מדליף את זה לעמית סגל, גם את זה, גם עניין נוסף שהוא מגלה, בזה שיש פער בין ההודעה לעיתונות שהשבק מפיץ על בעצם תמצית סיכום תחקיר השבק על מחדל השבעה באוקטובר, הוא בעצם מגלה שיש פערים בין התחקיר עצמו שהוא רואה אותו מכיוון שהוא אז במרחב דרום בשבק, לבין מה שבפועל משתקף לציבור מההודעה.
0: רגע, רגע, אבל העניין של השבעה באוקטובר הוא, כן, הוא בסדר, דיברנו עליו. העניין הראשוני, לא הבנתי, הוא פותח מחשב ורואה מסמך של מי, של היועמ"שית?
2: לא, הוא בעצם רואה מסמך סיכום פגישה בין היועמ"שית לבין רונן בר, מסמך שנכתב בשבק, ויש שם גם הוראות אופרטיביות. מה צריך לעשות?
0: לאסוף מידע על דרג מדיני, בעצם, נכון? אם אני מבין נכון, בעצם, שוב, לפי מה שאתה אומר, הוא נחשף למסמך של עוד מישהו חוץ מראש השבק והיועמ"שית בפגישה הזאת?
2: מי היה בפגישה אני לא יודע, אבל מי שהיה, נקרא לזה, שותף לשיח בין היועמ"שית לבין רונן בר, וגם יועמ"ש השירות, וגם סגן ראש השירות.
0: זה משהו שהוא, סליחה שאני שואל, אני לא יודע, פשוט הוא מותר כאילו שיועמ"ש תיגש לראש השבק ותגיד, אני צריכה מידע על כל המעורבות של שר כזה או אחר?
2: אז תראה, קודם כל פתיחה בחקירה זה בסמכות היועמ"שית, אבל פה אנחנו מבינים שזה לא חקירה פלילית, וככל שזו חקירה פלילית, בכל מקרה לא השבק אמור לבצע אותה. השבק הוא גוף סיכולי,
0: נכון.
2: שהוא מסכל טרור, ויש סעיף שלדעתי הוא לא מופעל בכלל בחוק, שהוא לסכל פגיעה בדמוקרטיה. פגיעה בדמוקרטיה,
0: אבל מבחוץ,
2: לא? בדיוק. זה לא כמו שהיום כל אחד אומר אחד על השני, אתה סכנה לדמוקרטיה וכולי, אחרי אתה שבק היה פה מנהל את המדינה, ושמחתנו זה לא ככה, אלא כן, זה באמת איומים, לא רק מבחוץ, אלא איומים על שיבוש הבחירות, הפיכה צבאית, דברים הרבה יותר בוא נגיד ככה, מלחצים על יהודים משתחווים בהר הבית. ולכן בהחלט מדובר פה באירוע חריג. עכשיו,
0: מה זה חריג? חריג זה מילה שאומרים, זה כמו מחבל נוטרל. כאילו, מה זה חריג? זה חוקי?
2: אני לא בטוח שאני האיש לענות על זה.
1: זה בדיוק הבעיה, היא זאת שאמורה לקבוע בחוקים.
0: אבל אני פורמליסט. זה חוקי או לא?
2: זה גם נכון, זה בעצם האינסטנציה הגבוהה ביותר, היא קובעת לגופי המדינה מה חוקי ומה לא, ואם היא אומרת לשירות, אז מבחינתם זה חוקי.
0: לכאורה יכולה להגיד גם לרונן בר, תקשיב, אנחנו צריכים לאסוף מידע על מעורבות של נתניהו בכל מיני, של ראש הממשלה, גם בכל מיני דברים שהשב"כ עושה, למרות שהוא המפקד שלהם.
2: נכון, אני תמיד אומר שמשפטנים פופוליסטים תמיד אומרים מה יקרה אם הממשלה תחליט להרוג את כל הג'ינג'ים. והיועמ"שית, או לפי הפסיקה, הוראתה מחייבת את הממשלה, מה יקרה אם היא תורד. ונכון, לכן יש פה...
0: וכמו שאמר יובל אלבשן פעם אצלי בשידור, ואני מפרגן לו על הכנות, אם בג"ץ יגיד שצריך להרוג את כל הג'ינג'ים, חייבים להרוג את כל הג'ינג'ים.
2: כן, אז נכון, אז לכן יש פה בעצם מבחינתו, צריך להבין את המבט של א', כמו שהוא בעצם מסביר לחוקרים בתמלילים שאנחנו חשפנו, תמלילי החקירות שחשפנו בסוף השבוע, בידיעות אחרונות, הוא בעצם אומר, תראו, מדובר פה בראש השבק, מדובר פה ביועץ המשפטית לממשלה, למי אני אמור לפנות? כי הם אומרים לו, למה לא פנית בכל זאת, למה עושית את זה החוצה? אז אל מי אני אפנה? מדובר על האנשים הבכירים ביותר. ולכן הוא מחליט להוציא את זה החוצה.
0: ונזרק לצינוק.
1: איך ההסבר נתאל? איך הדבר הזה לא מעורר סערת עולם?
2: טוב, אני לא אחראי על הסערות.
1: לא, אבל בכל זאת, אתה מביא פה חשיפה, אגב, לא ראשונה, שבאמת מעלה סימן שאלה, איך יכול להיות שהמדינה לא סוערת על הדבר הזה, ואיך יכול להיות שאנחנו לא עוסקים עכשיו בשאלה הרת גורל, שאגב, יש איזה צד אחד שכבר שנים שואל אותה מי יחקור את החוקרים, ועדיין אנחנו, אתה יודע, לפחות עם מה שאני קורא בתחקיר המרתק שלך, יש פה אירוע שהיה צריך עכשיו להסיק את המדינה, ולפתוח מהדורות, ולהסיק את סדר יומה של הממשלה, ושל מערכות אכיפת החוק, וכלום, שקט.
2: נכון, תראה, אם אתה באמת שואל אותי, אני חושב שצריך לקום איזשהו פורום הזה שמעין ועדת בדיקה לבדוק את זה, ולמה? מכיוון שהיועמ"שית והשבק מכחישים הכחשה מוחלטת. מה זאת אומרת? הרי יש מסמך, אז מה יש להכחיש? אז הם אומרים, מה שמופיע בטקסט במסמך לא מבטא מה שהיה במציאות. יש פה ניסוח
0: כושל. אגב, זה יותר גרוע. אם עוד המסמך לא מתאר את מה שהיה במציאות, אז האדם הסביר צריך לחשוב שמה שהיה במציאות היה עוד יותר חמור. פשוט לא כתבתם את זה במסמך. תקשיב, נתן, לצערי זה יצא לנו כאילו ככה, פשוט יש עדכונים על הפיגוע ירי המתגלגל בצור יצחק וכוכב ירי, אז אנחנו חייבים לסיים. אנחנו נודה לך וננסה להשלים.
1: תודה רבה,
0: תודה רבה. כן, נועה, מה אנחנו יודעים?
1: לצערנו הרב, לרצח אחד בפיגוע המתגלגל הזה, שכאמור חוצה כמה זירות, אירוע שמתחיל לפני כ-20 דקות בתחנת דלק בכוכב יאיר, שמה מזהים ירי באזרח. אגב, אתה יודע, מרכב חולף, בתחנת תחנה, מי שמזהה את הירי זה הצלם שלנו, סטאס, מערוץ 14, מדווח לנו מיד שזה פיגוע, כולם מוצאים שזה אירוע שחיסול פלילי, ואף אחד לא מאמין לו, ואחרי כמה דקות מגיעים דיווחים נוספים על ירי בצור יצחק, צור נתן וסלגית.
0: אני רואה דיווחים סותרים, המחבל נוטרל, לא נוטרל.
1: אז המחבל להבנתי, ממה שאני מבין, המחבל נוטרל.
0: אבל אני רואה פה, המשטרה סוגרת כבישים.
1: נכון, המשטרה סוגרת כבישים באופן אוטומטי, כדי לעצור מה שנקרא, לבלום את האירוע, שלא יתפשט עכשיו שיש לך מחבל אחר שמטייל, ועוד רגע הוא מתחיל לך אירוע בזירה נוספת. אבל כן צריך לומר, נרצח אחד בפיגוע ירי מתגלגל, ועוד ארבעה פצועים, מהם אחד לפחות באורח קשה, והשאר בינוני וקל. המחבל נוטרל, זה אומר לא חוסל, כן? הוא לא חוסל, הוא כנראה נתפס שם ונוטרל.
0: נוטרל, אני לא אוהב את המילה הזאת. חשש, או שהוא חוסל או שהוא בחיים.
1: הוא כנראה בחיים, אם אני מבין נכון, הוא לא מת. הוא כנראה בחיים והוא נלכד, אבל יש חשש של מחבל נוסף.
0: אוקיי.
1: וזה הסיבה שכרגע אתה רואה מדווח על...
0: אנחנו נצא להפסקה, כבר קבענו מראש, יהיה איתנו אחרי זה השר אבי דיכטר, נדבר איתו גם על זה וגם על המלחמה וגם על כל מה שצריך.
1: וסמוטריץ' מצייץ, דחיה. סימן קריאה.
0: כן, זאת אומרת לא לעשות כלום?
1: לא, הפוך, הוא דורש מהממשלה, חבר קבינט.
0: לא, אני אומר. דורש מהממשלה. כרגע מה שעושים בדחיה, זה כאילו לא עושים בדחיה. נכון. אולי עדיף לצייס, זה כאילו דרום לבנון, סימן קריאה. אתה מבין? ואז זה ארץ, כאילו של כל הכפרים ביוש.
1: אז נגיד, חבר הקבינט סמוטריץ' מצייץ, דחיה.
0: יש חשיבות לתגובה ראשונית במקרים כאלה, מה שנקרא, אין הזדמנות שנייה לעשות רושם ראשוני.
1: לגמרי.
0: ותמיד כשלא עושים, מגיע עוד אחד ועוד אחד, ואז מנסים לעשות.
1: נכון.
0: נצא להפסקה קצרה ונחזור.
1: טוב.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: גם בפייבוקס.
1: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
2: אבא, אני ישנה.
1: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
2: ו... לילה טוב, אבא.
1: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
2: נו, אבא.
1: כפוף לתנאים באתר.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
1: זה בסט וזה בסט.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: ב-11 ביוני זה קורה! האירוע שכולם חיכו לו!
9: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו

0: לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: גלי ישראל
8: טוב, בעיתוי די,
9: כן.
8: נראה לי מעניין עם כל הדיווחים על הפיגוע, וגם מה שדיברנו לפני זה המלחמה, נגיד בוקר טוב לשר החקלאות, חבר הקבינט, אבי דיכטר, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
10: שלום, בוקר אור.
9: טוב, התכוונו לפתוח איתך עם הסיפור החשוב הזה שנתן על האירוע בשבק, אבל לכל זאת אנחנו אחרי פיגוע, מתגלגל, אירוע לא טוב, אנחנו מבינים שיש לנו נרצח אחד ועוד ארבעה פצועים, אחד מהם באורח קשה, ועדיין יש מרדף אחרי חשד לכך שיש מחבל נוסף. הטרור, מה שנקרא בחצר האחורית שלנו.
10: כן, לצערי, כמו שתיארת, נרצח אחד, פצועים, כביש באמת במקום מאוד מרכזי, אמנם הכביש מצור יצחק דרך צור נתן עד סלית, הוא כביש שבסוף מגיע לגדר שבין ישראל לשומרון, אבל מי שעשה את הפיגוע מכיר את האזור, כנראה נסע, כל מטרתו הייתה לרצוח יהודים, לצערנו הצליח לפחות לרצוח אחד, לפצוע אחרים. אני לא יודע בדיוק מה מסתתר מאחורי המילה נוטרל, ומה מסתתר מאחורי המילה מחפשים.
9: אנחנו מבינים שהוא לא חוסל, ועכשיו יוצאת הזקה מפיקוד העורף בצור יצחק על חשש שיש בתוך היישוב מחבל, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שהאירוע יסתיים מהר מאוד. המצוד הוא אחר רכב טויוטה בצבע אפור, וכאמור עכשיו הזקות בצור יצחק על חשש לחדירת מחבלים, חשוב גם את זה להגיד.
10: פיגוע, ניתן לכוחות הביטחון או לאנשי הביטחון או לאנשים חמושים לעשות את המלאכה. באמת היעד הוא קודם כל לנטרל את המחבל שנשאר אם יש כזה, ואז להתחיל לבדוק לאחור מה היה, איך היה, מדוע היה. אבל לצערי הטרור הוא גם מכה בנו בבטן, לא רק בקצות האצבעות.
8: שר האוצר בצלאל סמוטריץ', חבר הקבינט שאתה יושב בו, מצייץ דחיה, סימן קריאה. זאת אומרת הוא מדבר על התגובה אחרי, לא על עכשיו אם יעצרו את המחבל או לא.
10: תראה, הסיפור של לבנון הוא סיפור שונה. בסיפור של
8: לא,
10: לבנון...
8: הוא רמז, הוא רמז במובן של מה צריך לעשות.
9: הוא דורש
8: לעשות.
9: שם סימן קריאה, זו דרישה. כן.
10: טוב, בוא, אני חושב שגם חברי קבינט, והשר סמוטריץ' הוא חבר קבינט ותיק, מתחילת הממשלה הזו, הקבינט הזה, אנחנו יודעים היטב, צלחנו ביחד לא מעט אירועים קשים, אנחנו לא ספק באחד האירועים הכי משמעותיים מבחינתה של מדינת ישראל, והאירוע הזה הוא לאו דווקא בלבנון, האירוע הזה נמצא באיראן,
8: כן.
10: שם נבנה איום קיומי לעברה של מדינת ישראל בדמות הנשק הגרעיני האיראני, אנחנו את האיום הזה חייבים להסיר, היכולת של ישראל לשבש אותו, לעכב אותו, היא יכולת שגם באה לידי ביטוי וגם תבוא אם צריך לידי ביטוי, היכולת להסיר אותו היא יכולת שנמצאת באמת בידי מעצמה בסדר גודל של ארצות הברית, זה עניין סופר אסטרטגי קיומי למדינת ישראל. לא חווינו אף פעם איום בסדר גודל.
8: רגע, אז אתה אומר שאם הנשיא טראמפ יחתום על הסכם גרוע עם האיראנים, אין לנו יכולת להסיר את האיום הזה בעצמנו?
10: לנו, לצערי, לישראל, אין יכולת להסיר את האיום הגרעיני האיראני מעל סדר היום האיראני. פה נדרשת גם מהלומה כוחנית, צבאית, וגם מהלומה מדינית. לנו אין מנוף מדיני, לנו אין מנוף כלכלי, יש לנו רק מנוף צבאי, כוחני, השתמשנו, ואם צריך, נשתמש בו גם הלאה.
8: אז שישראל אומרת לאורך שנים, וגם עכשיו, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני,

0: היא בעצם נותנת הבטחה שהיא לא יכולה לקיים.
1: לא, היא יכולה לעכב אותו, אתה כל פעם מעכב אותו עוד צעד ועוד צעד, זה מה שאנחנו עושים כבר למעלה מעשור, כמעט 20 שנה אנחנו מעכבים אותו, אבל להסיר אותו מעל סדר היום, תראה, ב-94 ארצות הברית חתמה הסכם עם צפון קוריאה, תחת הנשיא קלינטון. ו-12 שנה לאחר מכן, צפון קוריאה עשתה ניסוי בנשק גרעיני. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לחזור על הטעות הזו, למרות שהיא לא טעות שהישראל עשתה. אבל חייבים ללמוד לקח גם מהיכולות של ארצות הברית, גם מהמגבלות שלה. אני מקווה שתחת הנשיא טראמפ, היכולות הן מספיק חזקות, והמגבלות תוסרנה.
0: אתה סומך על הנשיא טראמפ? כי תראה, הוא יצא איתנו למלחמה, ובאמת הרגשנו באמת איזשהו ידיד ענק, עוטף אותנו והולך איתנו למלחמה שהיא מאוד שלנו. אבל עכשיו, במסע ומתן, כשאתה רואה את כל מה שקורה, את כל הציוצים, את כל הדיווחים, את כל בכלל ההתקרבות, אני אופטימי, אתה סומך עליו שהוא יחתום על ההסכם הנכון?
1: הנשיא טראמפ הוא הנשיא האמריקאי הראשון, שמעבר למשפט המפורסם שכל האופציות על השולחן שנאמרו על ידי קודמיו, הוא באמת שם את האופציה שהייתה על השולחן, שם אותה הלכה למעשה, תרגם אותה גם בתקיפה המפורסמת ביום העשירי של עם כלבי, אבל בעיקר במלחמה באמת בשאגת הארי, שארצות הברית באמת נלחמה כתף אל כתף עם ישראל, בשיתוף פעולה שלא היה כמוהו לדעתי מאז מלחמת העולם השנייה בין ארצות הברית למדינה אחרת. לנו יש את כל הסיבות להאמין שנשיא טראמפ, כשהוא אומר לא תהיה לאיראן יכולת נשק גרעיני, הוא לא רק מתכוון לזה, הוא מממש את זה. המנופים שלו הם טובים מאוד, כדאי לנו מאוד להסתייע במנופים האלה, גם, הם חזקים יותר מהמנופים שלנו.
0: גם אם זה אומר שבזירת לבנון אנחנו חוטפים צעקות בטלפון ומבטרים על הדחיה?
1: תראה, את הדחיה הפצצנו בעבר, ואם נצטרך להפציץ את זה גם בעתיד, אנחנו צריכים להיות בנושא הזה גם חכמים וגם צודקים וגם יעילים וגם לראות איך משרתים באמת את המטרות הכבדות המשקל של מדינת ישראל. סיפור לבנון, תראה, צהל נמצא מאז 82, לא הגענו כל כך עמוק בתוך לבנון. צהל נמצא בתצפית על נבטיה, צריך להבין, נבטיה זה המעוז, זה מעבר לבופור, צפון על הבופור.
0: התצפית היא מהבופור, נכון.
1: ברמת תמני, רמת תמני, תשמע, זה לשבת בתצפית על נבטיה, שזה המעוז הגדול ביותר, המשמעותי ביותר שיש לחיזבאללה בדרום. זה מטריד מאוד, אני מניח, את חיזבאללה. אבל צריך לזכור, אנחנו בלבנון לא יכולים לפעול כאילו יש שתי לבנון. יש את לבנון המדינה, ויש לבנון ארגון הטרור. אנחנו לא יכולים לפעול נגד ארגון הטרור, ולפתור את המדינה לבנון מאחריות.
0: אבל עכשיו חתמת עם המדינה על הסכם.
1: תראה, אנחנו עוד לא חתמנו איתם על הסכם עם המדינה. ההסכמות שהיו נועדו להפוך את ממשלת לבנון או את מדינת לבנון הרשמית למשהו שיודע להשתלט על כל לבנון מבחינת גופים כמו החיזבאללה. אבל לצערנו אנחנו רואים בדיוק איך זה עובד או איך זה לא עובד ליתר דיוק, ופה לישראל אין שום סיבה לקבל מציאות שבה יש ממשלה בלבנון ויש ארגון טרור שפועל מתוך לבנון. זה לא יקרה, ואני משוכנע שגם הממשלה הנוכחית לא תיתן לזה בשום פנים ואופן להימשך.
0: רגע, אבל השר דיכטר, אני לא מצליח להבין את האמירות. יש גם שיחות, יש גם שיחות בוושינגטון עם ממשלת לבנון, וגם יש עכשיו איזה הסכם שאמרו שהוא עם ממשלת לבנון. אתה קורא לא לחתום עליו ולא לנהל איתם שיחות?
1: לא, אני אומר, השיחות עם ממשלת לבנון נועדו קודם כל לנסות ולממש את השינוי שמתחולל בלבנון בהיבט הפנימי שלהם. אבל השינוי ששם, תזכור שלא היה נשיא בלבנון הרבה שנים, לא היה ראש ממשלה בלבנון הרבה שנים, העובדה הזו השתנתה, אבל היא לא שינתה מהותית את השליטה שלהם ואת היכולת שלהם לפעול מול החיזבאללה. No. עכשיו נשאלת השאלה, העולם רואה בלבנון כבן יקיר לי אפרים, דואג לה גם לחמש אותה, גם לממן אותה, גם לעזור לה להתבסס מבחינה מדינתית. זה לצערי עד עכשיו לא פותר לישראל את הבעיה של החיזבאללה. אני מעריך, זו ערכה אישית שלי, של לבנון בדרך למלחמת אזרחים, של מדינת לבנון, הנוצרים, המוסלמים, הסונים, כנגד החיזבאללה שהם המוסלמים השיעים. Okay. להערכתי במלחמת אזרחים כזו, לסורים יהיה תפקיד מאוד משמעותי, והסורים של אחמד השארה זה לא הסורים של בשאר אסד.
2: אוקיי, אוקיי.
1: אחמד השארה יש אינטרס לנקום את 600 אלף הנרצחים הסורים, סונים, שהחיזבאללה תרם לרציחתם.
0: ואז יהיה סבא ושתילה ואנחנו נהיה אשמים.
2: בדיוק, אנחנו נצא תמיד בסוף, לא משנה איפה תזרוק אבן במזרח התיכון, ישראל תמיד אשם. וביתר מקבלים רדיוס.
1: לא, אבל צריך לזכור שלבנון היא הרבה יותר מאשר נבטיה, יש גם את הדחקה בבירות, ויש גם את הבקה, את בעלבק, ושם באזורים הרחוקים האלה, לסורים יש יכולות שלנו, אין, כמובן שהלבנונים צריכים להזמין אותם, תהיה שאלה טובה, מה תהיה עמדת ישראל כשזה יקרה, בסופו של דבר, אני חושב שלבנון נמצאת היום במקפצה שלא הייתה לה קודם לכן, מבחינת ההזדמנויות, השאלה אם ינצלו את זה, לנו אין שום כוונה לשלם את המחיר על אוזלת היד של מדינת לבנון.
2: אז רגע, שר דיכטר, חשוב מאוד כל הדברים שאמרת, אבל יש פה איזושהי בעיה אחת קטנה, לציבור הישראלי הדבר הזה לא עובר טוב. הציבור הישראלי חי בתחושה של הפקרה, חי בתחושה שהמלחמה היא חד צדדית, שהמלחמה הזאת היא, אנחנו בהפסד משמעותי, ושהחיילים, שזה בעיניי המשפט הכי נורא שנאמר בימים האחרונים, מתים לחינם. יש פה בעיה בהסברה של האירוע הזה. אנחנו לא מצליחים להסביר אותו לציבור כמו שצריך.
1: קודם כל, חיילים שנהרגים זה דבר כואב ללא קשר לכמה חיילים ובאילו נסיבות, ואם זה בעומק לבנון או על קו הגבול עם לבנון. זה הדבר הראשון, אני שמח, אני אומר כישראלי, כאיש ביטחון, אני שמח שאנחנו מוטרדים מכל פציעה, שלא לומר מכל נפילה של לוחם במלחמה הזו. היא מלחמה קשה, בתנאים לא פשוטים, עם הישגים דרמטיים. אני אומר לך, חיזבאללה הוא לא דומה לחיזבאללה שהיה בעבר. לכן הם נגררו לנושא הזה של רחפנים, שהוא מאפשר להם לנהל מלחמת התשה. לנו אין שום כוונה להיכנס למלחמת התשה ארוכה מול החיזבאללה. כשנחליט שנגמר הסיפור הזה,
0: כן, מה נעשה?
1: נורים ללחימה עצימה, היכולות שלנו, חיזבאללה מכיר אותן היטב, גם בדחקה בבירות, גם בבעלבק, וגם במקומות אחרים, גם מהאוויר, ועכשיו הם חווים את זה מהקרקע.
0: אבל נשאר בשטחים? נשאר בכל השטחים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, או שכשנחליט שמצינו, אז נצא גם משם?
1: החגורת הבטיחות והביטחון שצהל בונה בתוך לבנון עד הליטני נועדה להקל על האזרחים שנמצאים מדרום לגבול עם לבנון. זה היעד, זו המשימה של צהל, הוא עומד בה בכבוד, גם אם הוא משלם מחירים ולא פשוטים מבחינתנו.
0: נשאר שם?
1: אנחנו נשאר שם עד שלא תהיה מציאות אחרת בלבנון, שבה אזרחי ישראל שגרים מדרום לקו הגבול יחיו בשקט. ולכן צריך פה אורך רוח, צהל בונה את הדברים בצורה מושכלת, בצורה זהירה ובעיקר בצורה מבצעית חכמה מאוד. זה נכון שיש בעיות שצריך לפתור אותן כדי להקל את היכולת המבצעית של צהל, אני מאמין שגם הפתרונות האלה בו יבואו.
2: אוקיי, מתי אתה חושב להערכתך נחזור לרצועת עזה? יש לנו משימה לסיים שם.
1: אתה צודק לחלוטין, רצועת עזה יש שם חמאס, ואני אומר לך בצורה הכי נחרצת. החמאס ברצועת עזה יושמד. היכולת הצבאית של החמאס תושמד. זה סיפור שהיה נכון עד השבעה באוקטובר, הוא התעצם פי כמה וכמה מאז השבעה באוקטובר. אנחנו כרגע בעזה ראינו שכשאיראן וישראל נלחמו, החות'ים זרקו, ירו איזה ארבעה טילים ועוד שני כלי טייס בלתי מאוישים, תרומה סמלית שלהם לאיראן, החמאס אפילו את זה לא היה מסוגל לשגר מעזה, זה מלמד משהו על היכולות של החמאס בעזה. אנחנו לעזה נגיע. אנחנו יושבים היום על מחצית משטח הרצועה, ובעת בולמים את היכולות ואת הכוונות של החמאס, אם יש כאלה, לפגוע בישראלים, אבל הסיפור של חמאס עזה הסתיים כשהחמאס יושמד על יכולותיו הצבאיות. זו משימה, היא לא דומה ללבנון והיא לא דומה למקומות אחרים. עזה נמצאת מעבר לחלון של נחל עוז ושל כפר עזה ושל ניר עוז ושל כל היישובים האחרים, אגב גם שדרות זה שיושבת 800 מטר מהגדר. כך שבסיפור של עזה צריך להתאזר בסבלנות, גם העזתים מבינים את זה.
0: אתה כל הזמן אומר סבלנות, רגע, שר דיכטר, כל הזמן אומר סבלנות, אני רק מזכיר לך, לא, אני
2: אגיד
0: לך לעזר, יש לך בחירות, כנראה בעוד שלושה וחצי חודשים. בסוף, אם אתה מגיע לבחירות, כשאתה אומר לציבור בישראל, חכו שנייה עם עזה, עוד שנייה לבנון, רגע איראן, אז יכול להיות שאתה לא תהיה כבר במקום שצריך לממש את הדברים האלה.
2: נכון.
1: אני לא מציע לאף אחד לתכנן את הפעולות הצבאיות לפי מועד הבחירות, ומי תהיה הממשלה.
0: זה די חשוב.
1: אני כמובן מעריך שהממשלה אני חושב שהממשלה הבאה תהיה הממשלה הנוכחית, בהרכב כזה, בהרכב אחר, היא תובל על ידי הליכוד, זה היעד. אבל זה לא קשור לתוכניות המבצעיות. הסיפור של עזה הוא נכון, ללא קשר לשום מפלגה, למעט אם חס וחלילה תהיה מפלגה ערבית.
0: לא, בצד השני, רגע, בצד השני היו אנשים שרצו לעצור את המלחמה אחרי חודשיים.
2: אתה גם חבר קבינט וגם שר מכובד, אבל אתה גם פוליטיקאי, ואתה מבין שאם אתה מגיע לבחירות עם הבטחה להשמיד את עזה, אני לא בטוח שתנצח אותם. הציבור לא יוכל, בוא, הבטחתם ניצחון מוחלט, באיזו זירה אתם חותמים על ניצחון מוחלט לפני הבחירות?
1: אני חושב שגם ראש הממשלה נתניהו וגם כל השרים, כולל עבדכם הנאמן, בקבינט ובכלל בממשלה, אנחנו מספיק שקולים, מספיק ממלכתיים, מספיק נבונים, כדי לדעת שאת המהלכים הצבאיים של מדינת ישראל צריך לחלקל בשום שכל, ולהיכנס עכשיו למלחמה עצימה בעזה, כשיש לנו את החזית הלבנונית, ואנחנו עוד לא יודעים איך הולך להסתיים סיפור איראן, אין לזה שום הצדקה כרגע, ולכן מחזיקים את עזה באופן שבו מחזיקים אותה. דינה של עזה יגיע, או כמו שאנחנו נוהגים לומר, כל קל בג'יובו. כל קל ברור בג'יובו.
0: סדיך, שאלה לסיום, תגיד, אם אתה ראש הבק, היית במקומות האלה, מגיע אליך פתאום יועצת משפטית, יושבת איתך בחדר ואומרת לך, תקשיב, מר דיכטר, אני צריכה שתאסוף לי מידע לנוגע למעורבות של שר כזה או אחר בעלייה להר הבית. מה ראש השבק דיכטר אומר לה?
1: אני הייתי מזמין רופא לטפל בבעיה, זו לא בעיה מבצעית, זו בעיה אחרת. אני...
0: אבל זה לא מצחיק,
2: למה לא מזמין רופא?
0: זה איסוף מידע.
1: חבר'ה, אני מכיר את השב"כ, אני מתקשה לראות, גם עבדתי מול יועצים משפטיים, אני מתקשה לראות יועץ משפטי מגיע עם בקשה כזו לראש שב"כ, אני עוד יותר מתקשה לראות ראש שב"כ נענה, לבקשה כזו, למעט אם חס וחלילה ישנו שר בישראל או אישיות אחרת שמייצרת איום ביטחוני חמור, וגם אז זה לא נגמר בין ראש שבק לבין היועצת המשפטית לממשלה, יש ראש ממשלה בנושא הזה. הסיפור הזה הוא מאוד מוזר, אני מקווה מאוד שמי שיבדוק אותו...
2: אתה יודע, שר דיכטר, על איזה סיפור אמרו שהוא מאוד מוזר ואין סיכוי שהוא יתרחש בעולם? הסיפור הזה שטענו שהפרקליטה הצבאית הראשית הדליפה סרטון לחדשות 12. בסוף הסיפור הזה התברר שהוא אמיתי. אף אחד לא האמין לה. שני רמטכ"לים האמינו לה שזה לא היא, שני שרי ביטחון האמינו לה שזה לא היא, וגם הבוסית שלה בייעוץ המשפטי לממשלה, לא רק שהאמינה לה, גם על סמך אמירות שלה, הלכה והגישה תצעיר לבגץ. עכשיו אתה רואה שהאירוע הזה יכול להתמנש.
1: אני בעוונותיי יכול להוסיף לכם מקרים אבסורדים נוספים, איך ראש להק ציוד בחיל האוויר, תת אלוף בחיל האוויר בצהל, לוקח שוחד ובהתאם לזה קונה ציוד ומטוסים לחיל האוויר, ובסופו של דבר הוא נתפס. אני זוכר איך אז, לא בצהל ולא מפקדיו בחיל האוויר, שאנשים דגולים, אחד מהם אפילו היה נשיא המדינה, לא האמינו שיכול להיות כדבר הזה. לצערי, יש גם מקרים נוראים וקשים כאלה, הם חריגים, כדי שבאמת תהיה אפשר לומר שיש לנו כאן מקרה כזה, תעשות בדיקה של הנתונים, זה לא מספיק רק הדיווח בתקשורת.
0: טוב, שר החקלאות, חבר קבינט אבי דיכטר, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
1: תודה, יום טוב, בשורות טובות.
2: תודה רבה לך.
0: טוב,
2: נעדכן על הפיגוע.
0: כן.
2: טוב, ככה, אז קודם כל נגיד שההבנה היא שהיו באמת שני מחבלים נוסעים ברכב טויוטה כסופה, פותחים באש בארבע זירות, פוגעים לצערנו הרב בשישה, אוקיי? אחד נקבע מותו בשטח, כאמור נרצח אחד בפיגוע, ויש חמישה פצועים נוספים שפונו לבית החולים, שניים במצב קשה, שלושה בינוני, מחבל אחד מחוסל, וכאמור יש מחבל אחד שעכשיו יש מצוד אחריו, הרכב עצמו נתפס. כמה זמן אתה חושב ייקח שיגידו שהפיגוע הזה הוא בגלל מה שהיה אתמול בחווארה?
0: לא, תמיד זה בגלל משהו שהיה...
2: אין, בכל... לא בגלל שהם רוצים לרצוח אותנו, שזה חלק מהאידיאולוגיה הרצחנית.
0: בסוף כל משפט שאתם אומרים בערבית, יושב יהודי עם נרגילה.
2: נכון.
0: הפכתי את זה.
2: אתה יודע את מה הזכרת לי עכשיו?
0: מה?
2: מופע בלתי נשכח של ישי לוי, זכרו לברכה.
0: אז אחרי הפסקה, תקשיב.
2: שהופיע בטלוויזיה בזמן גמילה, ולקח מילים של מאיר אריאל, ועשה מהם סלט, מה זה מגניב, חבל על הזמן.
0: ננסה למצוא את זה.
2: מופע ענק.
0: עוד מעט נדבר על ישי לוי, שהלך לעולמו אתמול, וכבר חוזרים.
2: כן.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
3: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
4: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: זה בסט.
9: מהייזום ועד הביצוע.
8: זה בסט.
9: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
8: זה בסט וזה בסט.
9: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
10: זה בסט וזה בסט.
11: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
12: 7 מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות. חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
13: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
14: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתקדמו.

0: היי.
1: וואי, הכל פה הודעות ובלגן ועניינים. אני אנסה לדבר קצת על אישי לוי. מצאת את הקטע שדיברת על מאיר אריאל?
0: לא, הוא שר שיר של מאיר אריאל ומחרבש את המילים, וזה קטע נורא מצחיק. קלט שלו, מה שנקרא.
1: בוקר טוב למגיש הפודקאסט, הכל פתוח, לשעבר כתב מוזיקה רדיו תל אביב, גלגץ ווואי, נתב אישו שם, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אבי לי.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: איזו פרידה עצובה, אה?
2: אתה יודע משהו? אם אני היום, היה לי הרבה שעות אישי לוי. הוא היה רוצה היום שנדבר דונגרי, לדבר כמו שהוא היה בחיים, אמיתי. הוא לא סבל חרטות, הוא היה אדם, לא סתם הוא הפך להיות אגדה. זה לא רק המוזיקה, זה גם האישיות. הוא היה רוקסטאר, אולי הוא היה זמר מוזיקה מזרחית, אתה יודע. אבל הוא היה רוקסטאר, הוא היה כוכב רוק.
0: נכון.
1: נו, אז בוא דבר דוגרי, דבר דוגרי. מה אנחנו צריכים להגיד דוגרי היום?
2: שפו לאשתו איריס. איריס הצילה אותו, אתה יודע אותם? דווקא אני כגבר גרוש רוצה להגיד לך, שאני ראיתי מה איריס עברה עם אישי לוי, ב-30 ומשהו שנה שהיא חיה איתו, העובדה שהוא חי עד היום, העובדה שהוא עשה את הקאמבק המוזיקלי המפואר שלו באמצע שנות ה-2000, שהוא חזר למוזיקה, זה רק בזכות האישה שלו, שלא עזבה אותו בשנים הכי קשות שלו, והרימה אותו מהקרשים, ותמכה בו, והפאפה זה גם נעילה אותו, ופשוט עטפה אותו כמו צמר גפן, כמו ילד נוסף. לפני שנה ראיתי אותה בתימניאדה, ושאלתי אותה, תגיד איריס, למה נשארתי איתו כל השנים? אז היא אומרת לי, אבי, הוא אבא של הילדים שלי, ואני באמת באמת אוהבת אותו. אז אם צריך בסוף להגיד היום הזה, איך אישי לוי הפך לאישי לוי, זה בזכות איריס לוי. זה האהבה של אישה, לא שאתה מושר לה את אישה נאמנה, לא שאתה מושר לה את הנשאר לך איריס, האחת שלי, הקדיש לה את כל השירים הגדולים שלו, כי האישה הזאת הצילה אותו. מהשדים הכי גדולים שלו, והיה לו הרבה שדים לאישי לוי.
1: כן, צריך, זה פרוסס, פרסמים,
0: קרייר, כן, הסיפור עם הילד, בסוף צריך להגיד, גם הוא אמר את זה, יצא לי גם אני.
2: הקטע עם מאיר אריאל שדיברת עליו,
0: נכון.
2: הוא היה תחת השפעת סמים.
0: נכון, חיפשנו אותו ברשת וזה, ושאלנו את עצמנו, כן לנגן, לא לנגן, כי הוא קצת, זה קצת מגחך אותו, ואולי זה לא נכון, אבל הקטע הוא שהוא מגיע בעצם להופיע בטלוויזיה על אותם סמים, ולוקח שיר שלו.
1: מזכיר מישהו אחר, רגע, מזכיר מישהו אחר שהגיע לטלוויזיה על אותם סמים.
0: זה בדיוק שם הגעתי. אני יצא לי לראיין אותו פעמיים. ובפעם הראשונה שריינתי אותו ודיברתי איתו על הכיפוח המוסיקלי, הוא כאילו כעס עליי. הוא אמר לי, תשמע, אתה מדבר עם האומן הלא נכון. הוא אמר, קודם כל, כן, יש כיפוח למוזיקה המזרחית, אבל אני, לא כיפחו אותי. אני תמיד נתנו לי במה, ותמיד חיבקו אותי, ותמיד הייתי שם, ותמיד קיבלתי...
2: לחרת שהוא אמר לך את זה, הוא לא באמת הרגיש ככה.
0: אתה באמת חושב?
2: אישי לוי פרץ בשנות ה-80, הוא היה אז חיים משה, היה זוהר ארגוב, הוא היה ילד רע. הוא היה עושה קאברים בעיקר, הוא היה התחיל עם השירים שלו הגדולים שהתחילו אז ראיה וליסה ליסה וכדומה. הוא לא קיבל במה בתקשורת באמת. הוא היה נחשב מישהו שהוא נרקומן, בוא נגיד את האמת. אח שלו נתי לוי, הרי איזה שיר הוא פרץ, פרי אדם, שהוא שר את זה על אח שלו, על אישי. והתקשורת לא חיפקה אותו. בשנות ה-90 שהוא הוציא את רגדי וטלטלים שחורים, הוא היה כמו אייל גולן אז באותם שנים, כאילו בפריצה. אבל מהר מאוד הוא הסתבך באותו מציטת הבית ובמדורי פלילים וגמילות והכל. מתי הוא קיבל את העדנה שלו? מתי באמת אישי לוי הפך מדמות שוליים במוזיקה המזרחית שלא מקבל את במה בתקשורת? הקאמבק
0: שלו האחרון, הקאמבק שלו האחרון, זה היה האירוע.
2: הקאמבק האחרון שמתי היה האירוע, עם ריקוד רומנטי, שפתאום אז גילו את אישי לוי מחדש, ואז אישי לוי הגיע אישי לוי אחר.
1: אבל רגע, אבל אישי לוי בעצמו מספר שהדיסק הראשון שלו, מה זה חפלה עם בן מוש, נכון, משהו ככה קרול, הוא אומר שזה מה שגרם לו לבלבול, שהוא מכר 300,000 עותקים, ופתאום משם הגיע הצלחה, והוא אמר, זה הסחרחורת הכי גדולה שהייתה לי בחיים.
0: הוא בעצמו תיאר את זה כמישהו שאתה יודע, זה היה אז בזמנו מאוד מאוד גדול אליו, ולמרות שכולם חזו לו קריירה במרכאות, כן, כמו של זוהר אגוב על הרחמו, במקרה שלו הוא כן הצליח, אני לא יודע להגיד אם לצאת מהמעגל, אבל הצליח להתמודד איתו טוב יותר.
2: קודם כל אני חושב שלהאשים את ההצלחה המסחרת במוזיקה, שבזה שהוא יידרדר לסמים זה לא נכון. הוא גדל בראש העין, בשכונה הכי קשה הוותיקה, ששנות ה-60 וה-70 שלא היה כלום בשום דבר. זוהר גוף חברו הטוב גדל בשכונה הכי חלשה של ראשון. זה שנים של הזנחה, שנים של פשע, שנים של חוסר תעסוקה. לא היה גם הרבה לאן לברוח ואיך לצאת מהמעגל הזה. והוא הצליח, והוא נחשף, והוא התחיל במוזיקה, הוא התפוצץ. אבל הוא לא היה, הוא גם, הוא לא היה מגה סטאר בשנות ה-80. אתה אומר שנות ה-80, אתה אומר זוהר גוב, אתה אומר שימי תבורי, אתה אומר חיים משה.
0: חיים משה, נכון.
2: אתה ישי לוי בשנות ה-90, פתאום קפץ עם רגדי וטלטלים שחורים, התחיל לקבל משהו ועוד פעם נפל לזה, למקומות הכי נמוכים של החיים. העובדה שהוא הפך לעמוד תווך מוזיקלי, למישהו שבמיינסטרים הישראלי, זה רק אחרי שהוא השתחרר מהכלא, נגמל מהסמים, והחליט לתפוס את עצמו בידיים. ואז הוא לא, ומאז הוא לא חזר לזה יותר, ואז היה לו שנים רבות של הצלחה, אבל ההצלחה הייתה קצרה מדי. הוא לא באמת נהנה מהפירות שלה, כי היה מחיר לסמים, לסיגריות, הוא היה משן כבד, כן. וזה פגע לו בריאות. הוא כבר לא היה לו את היכולות הווקליות הגדולות של אישי לוי לעמוד על במה ולהחזיק מופע ולהגיע לטונים הגבוהים שהוא הגיע. בוא, אני מדבר דוגרי כי אישי לוי היה רוצה שנדבר דוגרי היום.
1: לא, בסדר.
2: עדיין הוא זמר ענק. הוא הותיר אחריו נכסי צאן ברזל. אתה יודע שהיום כאילו פתאום כולם מסתכלים על הקטלוג שלו. איזה שירים מופלאים. הוא היה מאוד אכפת לו אדיקציה. לא, הוא לא, הוא היה קשה מאוד, כל זמר שהיה רוצה ביקורת, ידעו שלפחד ביקורת מאישי לוי, כי אישי לוי הוא אכזרי. אם הוא לא אוהב, הוא לא אוהב, אולי אין לו חרטות. היה חשוב לו מאוד הטקסטים. הוא מאוד מאוד היה נגד כל הפופ המזרחי, ונגד כל המוזיקה של...
1: יש לו שירים שהם... יש לו שירים שהם צלילים בלים, כל הדברים האלה ש... זה כאילו...
2: השאר לגן עדן, צלילים בלים, ליסה ליסה, שירים שאיפה את היום, שירים שהם היום, אתה יודע, אין קריוקי. בכל מקום שעושים, שלא שרים את השאר לגן עדן.
1: עזוב קריוקי, תקשיב שיר שלנו, אנחנו יושבים כל שישי בקרמל בזה, ואנחנו שמים את המוזיקה, ואני אומר לך שזה בעיקרון אישי וזוהר עם, אתה יודע, רוב הצהריים, כי זה אין מה לעשות. בעיניי הוא מקביל אליו דווקא, כאילו במובן של הגדולה במוזיקה המזרחית.
2: שמע, גם הסיפור שלו עם זוהר, זה סיפור...
1: לא יודע, מדברים על זה או לא מדברים על זה? אחרי מאוד קדושים. טוב, מה עוד רציתי? אני רציתי להגיד, אתה יודע, אבא שלי, אנחנו היינו בית יחסית רגיל כזה, שלמה ארצי הרבה שומעים, אבא שלי היה יציאות, אבל אישי לוי, אבא שלי היה חולה עליו, חולה על אישי לוי, תמיד היה או קלטת או דיסק באוטו של אישי לוי, אז שמה, זה גם מזכיר לי את אבא שלי, זכרונו לברכה.
2: כתבתי זה הבוקר, יום אחד יש לי חבר טוב, קוראים לו שי מלאכי, אבא שלו גדעון היה המרגן של אישי הרבה שנים. יום אחד הוא מתקשר אליי, אני בן 22, היה לי סוברו דיאל פשע. הוא אומר לי, אבי, אני חייב, תקפיץ אותי לאיזה מקום. אני יוצא אליו, בא אליו לשכונה הוותיקה, פתאום נכנסתי לאוטו אישי לוי. עכשיו, אני לא יודע, תחת השפעה של מה שהוא היה, זה היה נסיעה, הכי סיועה, לא היה ווייז, לך תגיע בראש העין לשכונת תל כביר, הוא יושב לי מאחורה, כאילו אני הנהג בו לצלו, מאשן אולי קופסה כל הדרך, ישן קופס סיגריה אחרי סיגריה, העיר על המוזיקה, העיר על הזה, איך אני לא יודע את הדרך, ימינה, אמרתי לך ימינה, אמרתי לו, איפה אני יודע ימינה, לא מכיר את הדרך הזאת לתל כביר, מה לי ולתל כביר אז? שיגע אותי, ואני אמרתי לעצמי, אבי, תנשום, אתה נוסע עם הגדה, יש לך זכות, אתה הפקתי להתעלה מצלך באוטו, ואני רוצה לצלך לבחור את השיר שנשמע לסיום עם
1: עכשיו. לא, אבל אני בחרתי, אבל מה אני אעשה שושם?
2: לפני שנייה, אני רוצה עכשיו שהצופים,
1: איך, חרטה,
2: תשימו את רגדי,
1: הוא
2: היה רוצה לצמוח,
1: הוא
2: היה רוצה שכולם
1: מרימו פוסית ארץ. לא, אתה יודע למה לא שם את רגדי? בגלל מי שישב לידי. אני לא אשים את השיר של ערן זהבי פה בתוכנית. אנחנו נשמע שאני מנה. אבי שושה, תודה רבה לך.
0: ידעתי, ידעתי.
1: אוהבים אותך.
2: תודה, תודה. זכרו של אישי לוי.
1: איש גדול.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: כל יום בין 12 ל-1, אתם שואלים, עורך דין איציק בונצל עונה. תוכנית המאזינים של גלי ישראל מתחדשת. כל יום בשעה 12, בונצל מחכה לכם. שלחו וואטסאפ או הודעה למספר 050-9494-594 ותחזרו.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
2: אבא, אני ישנה.
1: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
2: ו... לילה טוב, אבא.
1: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
2: נו, אבא.
1: כפוף לתנאים באתר.
3: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
7: צבסת.
8: מהייזום ועד הביצוע.
7: צבסת.
8: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
7: צבסת.
8: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
9: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
10: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
11: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום... דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
17: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
18: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
19: גדול הג'וניור הזה.
20: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
21: תכירו את הגיבור שלנו,
22: שבכל פעם שצריך
21: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
22: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
21: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
22: אוהבים אתכם וגאים בכם.
23: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
24: גלי ישראל פתחי מזמרי
25: לסיום, תן לנו נועם...
26: קודם כל נגיד שכרגע הזקות מופעלות בצור נתן, חושדים שהמחבל השני עבר מצור יצחק לצור נתן, וגם שם מפעילים הזקות כדי שהתושבים ייכנסו לבתים וסורקים אחר המחבל שני.
25: כן, הרבה פעמים מפעילים הזקות גם, אתה יודע, ליתר ביטחון.
26: לא, ברור, לקחת כן, חשד, כאילו, יכול להיות שראו שם איזה מעבר, פרצה או משהו בין צור יצחק לצור נתן. נגיד רגע אחד שהזהות של המחבל הראשון, זה שחוסל, ידועה כבר, תושב טייבר וישראלי, הוא מצליח לצערנו הרב לבצע פיגוע עם 6 נפגעים, אחד מהם כאמור נרצח, ועוד 6 פצועים, 2 במצב קשה, 2 במצב בינוני, והשאר במצב קל, נרצח אחד, 6 פצועים, מחבל אחד מחוסל, מחבל אחד יש סריקות אחריו, גם של הצבא וגם של המשטרה, כאמור, הזקות כרגע בצור נתן, גם תושבי צור יצחק מתבקשים כרגע להישאר בתוך הבתים, מחשש שהמחבל השני נמצא שם, שני מחבלים ישראלים, אני מניח.
25: שניהם ישראלים יודעים?
26: שניהם כנראה מטייבה.
25: כן, לא התפלאים, ישבו אצלנו פעם כבר. ככה זה, טוב, תתקן בהמשך היום, מקווה ש... אני בטוח שישימו יד עליו, אבל כמה שיותר מהר, ושלא יצא בחיים. דיינו, זה מיותר שהם כאילו נכנסים למערכת שלנו. פשוט לא לנטרל, לחסל. נסיים גם עם שיר של אישה, אינו, אני אגיד לך תודה רבה.
26: תודה רבה,
25: זה נהגר. תודה רבה שבאת.
26: תעדכן לגבי הצ'ק של פתחי, אם אתה...
25: כן, הוא קיבל צ'ק, אבל ראיתי מעטפה אהבה כזאת, כנראה ש... לא, פתחי חילק צ'קים לכולם. נגיד תודה לעורך ולהמפיק שלנו, ניב יוחנן יוחננוב, תכנן השידור, ליאור דורנשטיין ואורן אשתיבקה ברדיו דרום, ואיש הדיגיטל שלנו, איציק זר. אנחנו פתחי וזה עם תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום, אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב.
0: נכון.
25: ואיך פתחי תמיד עובר? אתה לא יודע, הוא זה סתם. לא, ליסה, ליסה.
0: יאללה.
25: ליסה. איפה היא בבנות?

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אליי.
14: שבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוסאובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
15: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. פיגוע ירי בשרון. בשלוש זירות שונות ביישובים כוכב יאיר וצור יצחק נרצח אדם וחמישה בני אדם נפצעו באורח בינוני עד קשה. הם פונו לבתי החולים בלינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר סבא. כוחות הביטחון נטרלו בזירה מחבל אחד ערבי תושב טייבה והם עורכים כעת סריקות נרחבות אחר מחבלים נוספים. תושבי צור יצחק וצור נתן הונחו להסתגר בבתים מחשש לחדירת מחבלים. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערכת מצב בעקבות הפיגוע והוא מקבל בכל העת עדכונים שוטפים. בבית העלמין ברחובות יובל למנוחות סמל אוהד יערי בן 21, לוחם בגדוד שקד בחטיבת גבעתי שנפל בדרום לבנון. הלווייתו תארך בשעה 3 אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי בעיר. הלחימה בלבנון. מערכות ההגנה האווירית ירתו הבוקר שתי רקטות שנורו מלבנון וחצו את הגבול. בעקבות השיגורים הופעלו התראות בגליל העליון. לא היו נפגעים. מוקדם יותר הבוקר הופעלו התראות ברמות נפתלי, מטולה ויפתח בעקבות חתירת כלי טייס עוין. הבוקר דווח כי בדרום לבנון נפצעו באורח בינוני ארבעה לוחמי מילואים מפגיעת רחפן נפץ. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. במבצר הבופור בדרום לבנון חשף צהל מתחם תת-קרקעי אסטרטגי גדול. במקום הותרו אמצעי לחימה רבים שהיו אמורים לשמש את ארגון הטרור חיזבאללה בשעת חירום. צהל ושבק חיסלו בשבוע שעבר ברצועת עזה את המחבל צקר אבו קרים שפיקד על הפשיטה על קיבוץ כיסופים בטבח 7 באוקטובר. הוא היה אחראי בחודשים האחרונים על קידום והוצאה לפועל של פעולות טרור נגד כוחות צהל ברצועת עזה ועסק בחימוש, שיקום וארגון מחדש של חמאס. יחד איתו חוסל מחבל נוסף. הרשויות ביוון עצרו ערבי שעבד בבית מלון בקרטים בחשד שתכנן פיגוע נגד אזרחים ישראלים בשליחות ארגון הטרור חמאס. על פי החשד, הפיגוע היה אמור לצאת לפועל מחורתיים על ספינה שאמורה להביא לאי תיירים ישראלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: נאה מידות החום רגילות בעונה מחר וביום שלישי תחול התחממות קלה.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, כן, אנחנו שוב במרכז העצבים עם דרמה שמתנהלת כרגע בקף התפר, אירוע מתגלגל, כאמור נרצח אחד ושישה פצועים שעושים את דרכם או שכבר הגיעו לבתי החולים. אנחנו נמשיך לעדכן במהלך התוכנית על כל התפתחות, וגם נעבור לכתבנו בשטח אבי אשכנזי לקבל עדכון מה קורה ברגעים אלו באזור קו התפר. אבי, אתה איתנו? כן, עוד רגע יעלו את אבי. כן, כאמור, אירוע מתגלגל שעוד טרם הוכרז שהסתיים. פיגוע ירי בשרון, נרצח ושישה פצועים. זה מחיר הדמים של הבוקר הזה בישראל. כולם משלמים מחיר כבד רק בשל אותם יהודים במדינת ישראל, וזה אחרי שבוע מאוד מאוד מדמם וכואב של שתי לוחמים שיובאו למנוחת עולמים במהלך היום הזה. וכן, כן, השעות האלה, האירועים האלה, האירוע שרודף אירוע, הבשורות האלה שלותר לפרסום פעם אחר פעם, פשוט אני מחפש את המילים המתאימות לתחושה הזאת, לכאב הבטן הזה, לאווירה כל כך קשה שאופפת אותנו בימים האלה ובשבועות האחרונים, כאשר המלחמה בלבנון, ואוי לנו אם נקרא לזה הפסקת אש, המלחמה בלבנון גובה מחירים כבדים מאוד לנו, לעם ישראל, שבוע אחרי שבוע. כן, אנחנו ממתינים לאבי אשכנזי כתבנו בשטח כדי לקבל עדכון על מה שקורה. לפי מה שאני יודע בעדכונים שאני מקבל, עדיין התלמידים במוסדות החינוך באותם יישובים נמצאים בתוך בתי הספר, לא מאפשרים לא כניסה ולא יציאה לאזורים האלה. מחבל אחד נהרג, השני ממש בדקות האחרונות נתפס, ועדיין בודקים את הזירה האם ישנם עוד מחבלים נוספים שמסתובבים בשטח. כאמור, אנחנו תלויים במידע שמגיע מכתבי השטח שלנו שפזורים בכל האזורים האלו, ואנחנו נעזרים בדיווחים של ערוץ 14. אחד מהרוצחים הוא ערבי ישראלי תושב טייבה, שזה אומר שהוא והמחבל השני הם אזרחי ישראל, כן, תעודת זהות כחולה. תמיד שקורים האירועים האלו ואנחנו נכנסים לתוכם ושומעים את המחיר הכבד שיש, שורכים להגיד כמה ולציין כמה אירועי פיגועים השבק מונע ביום, אוי לנו אם לא היה לנו את השבק ואת שירותי הביטחון שמונעים פיגועים, כי המחבלים הטרוריסטים הארורים האלה עושים הכל כדי להפריע את החיים פה ולפגוע ביהודים. כן, אוקיי, אז אנחנו עם אודי בן דוד, רדיו דרום. שלום לאודי.
2: שלום איציק.
1: כן, בוא תתן לנו איזשהו עדכון מה קרה ומה קורה בשעה זו בזירה.
2: כן, אז למעשה מה שקורה כרגע זה שיש כוננות גבוהה מאוד בכל יישובי יהודה ושומרון בפיגוע הירי שאירע סמוך לכוכב העיר וצור יגאל. אנחנו מדווחים עד כה על מספר נפגעים. פרמטיקים של מד"א כבר קבעו את מותו של גבר בשנות ה-30 לחייו עם פיצי ירי בגופו. פינו למרכזים הרפואיים מאיר ובלינסון חמישה פצועים, בהם שניים במצב קשה, שלושה במצב בינוני, כולם עם פציעות חודרות. כאמור, כרגע העלאת כוננות בכל הגזרות. מחבל אחד חוסל בוודאות, כרגע יש עוד סריקות לראות אם יש מחבלים נוספים בגזרה. אנחנו כמובן נעדכן גם בשעה הבאה.
1: אוקיי, אודי, תודה רבה שעלית והתקנת אותנו. אנחנו מחכים פה לעדכונים, ברגע שתוכל להתקן אותנו בדברים נוספים, אנחנו פה מחכים לשמוע ממך. תודה רבה, אודי.
2: בהחלט, תודה.
1: כן, איך ממשיכים מפה? בכל זאת, אנחנו ננסה להיות לשגר, לא יודע כבר, אתם יודעים, אתה צריך לחפש מילים לאירוע כל כך כואב הזה, והסוף שבוע המדמם הזה בחברה הישראלית. טוב, בואו נמשיך בתוכנית שלנו, מרכז העצבים, 050-94-94-594, שילחו הודעת וואטסאפ ונעלה אתכם לשידור. קחו בחשבון שיהיו שיחות שאני צריך להפסיק באמצע כדי לקבל עדכונים מהשטח ונקווה לבשורות טובות. איתי באולפן הטכנאים אסף חנגל ועמיחי מהון, על ההפקה מיכאל אנקרמן ועל הדיגיטל איציק זר, ואנחנו כבר עם המאזין הראשון. שלום, מי איתנו?
3: יוסי מירושלים.
1: שלום ליוסי.
3: אני רציתי לומר, עדיין המשפחה של המחבל לא גרושה? מי אחראי על גירוש המחבלים? שר הביטחון, ראש הממשלה, שיגרשו את המשפחה. דבר ראשון. דבר שני, אני רציתי לדבר על הבג"ץ.
1: כן.
3: אבל לפני כן, רציתי לומר,

0: גלי צהל או לא, או את גופמן, אם לתת לו תפקיד או לא.
1: אז אני אשאל, אותך שאלה אחרת. כמובן שאין בינינו ויכוח שהבגץ לוקח לעצמו סמכויות שלא ניתנו לו מעולם, אבל אתה אומר, הבגץ לא נבחר, ושופט מחוזי שפסק לשלם לך מיליון שקל שמישהו היה חייב לך, אותו שופט כן נבחר?
0: לא, גם, נכון.
1: אז מה, אז לא נשמע בכל השופטים שלנו?
0: לא, ובגץ לא נשמע.
1: לא, לא, לא, לא, לא, זה מאוד קל, זה מאוד קל להגיד את בגץ לא נשמע כי הוא לא נבחר, אבל גם השופטים בערכאות הנמוכות נבחרים באותה דרך של ועדה למינוי שופטים. אז אם אנחנו, שוב, אני מדגיש ואומר, לקיחת הסמכויות והטענות הקשות שיש לי, קשות מאוד לבגץ, ואני לא מתבייש ולא מפחד לומר אותם, אבל עדיין האמירה הזאת שהשופט בבגץ לא נבחר, לכן לא נקשיב לו, יכולה לחלחל לערכאות הנמוכות, ואז אותו אנס שקיבל עונש יגיד אני לא מקשיב לשופט, והמשיך להסתובב ברחוב ולסכן אותנו. אז מה עם הגבולות?
0: אני לא מדבר על מקרים קיצוניים, אני מדבר על דברים שהממשלה יכולה להחליט שבגץ לא יתערב בצבא או בפוליטיקה או במדיניות.
1: אבל היא לא צריכה להחליט, יוסי. יש חוק, החוק אומר מה הסמכויות של בגץ, והם לקחו לעצמם סמכויות לא להם. לא צריך שהממשלה תגיד פעם אחר פעם, החוק קובע מה הם הסמכויות.
0: נכון, לא, לקחו סמכויות לא להם, ולכן במקרים מסוימים לא לשמוע לבגץ.
1: אז זה מה שאני, שתמיד אני שואל, אם אנחנו כן נקבל החלטה שאנחנו לא מקשיבים לערכאה שיפוטית כזו או אחרת, האם זה לא ישליך לערכאות הנמוכות יותר, שאנשים עבריינים, אנשים שחייבים למשל כסף כי הם לא עמדו באיזשהו חוזה, ולקחת אותם, אתה יוסי, את אותו אדם שחייב לך כסף, לבית המשפט, קיבלת פסק דין, ואז אותו אחד יבוא ויגיד, כמו שלא מקשיבים לבגץ, אני גם לא מקשיב לשופט השלום שפסק שאני חייב לשלם ליוסי עכשיו איקס כסף.
0: לא, זה לא אותו דבר. אני מדבר על דברים שהבגץ לא צריך להתערב, נקודה.
1: לא, אבל אתה מפספס אולי את השאלה שלי. אני שואל אם זה לא ישליך, קיום החלטות בית משפט לא ישליך לערכאות הנמוכות, מה שיביא עליי ועליך אסון.
0: אני חושב שלא. אני חושב שלא ישליך.
1: אוקיי. תודה רבה.
0: זהו,
1: תודה רבה שעלית. שיהיה לנו בשורות טובות לכל עם ישראל.
0: תודה, יום טוב ושבוע טוב.
1: כן, ומי איתנו עכשיו על הקו? אוקיי, אומרים לי שאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, איתנו על הקו כדי לקבל עוד עדכונים מה קורה בשטח בשעה זו. שלום לאבי.
2: כן, שלום. אנחנו מדברים על אירוע של פיגוע מתגלגל שמתחיל בתחנת הדלק בכוכב יאיר וממשיך לצור יצחק ולאזורים נוספים שם על קו התפר. כרגע אנחנו מדווחים על שני מחבלים, כנראה ערבים ישראלים מטייבה, שמבצעים את הפיגוע. הם מגיעים עם רכב טויוטה שהיא מוגדרת משטובה, רכב שהורד מן הכביש ואמור היה ללכת לגריטה עם לוחיות רישוי צהובות. הם חוצים את קו התפר ומבצעים את מסע ההרג שלהם, מסע הרצח, כאשר הם יורים על קבוצת ישראלים בתחנת דלק, ולאחר מכן נמלטים לכיוון צור יצחק. במהלך הנסיעה שלהם מתפתח קרב יריות עם כוחות הביטחון. אנחנו יודעים על מחבל אחד הרוג ודאי, וכנראה מחבל שני שמצליח להימלט. הוא ממשיך כנראה לבצע את המסע הפגיעה שלו באזרחים, ובאזור המחצבה בטייבה הוא כנראה במגע עם כוחות צהל ויחידות המיוחדות, הוא כנראה שגם הוא נפגע וכנראה מחוסל, אבל אין לי עדיין את האישור הסופי לעניין הזה, אבל זה כנראה הכיוון. ובכל מקרה אנחנו מדברים לפחות על שני מחבלים שהיו מעורבים בפיגוע הזה. יש בזירה הרוג אחד לפחות ישראלי ועוד חמישה פצועים, חלקם במצב קשה. אירוע קשה. כרגע מתבצעות סריקות נרחבות גם בתוך היישובים שאנחנו הזכרנו את שמם, כדי לוודא שאין מחבלים נוספים בזירה, שאין מישהו שנכנס לבית ולוקח כבני ערובה את יושבי הבית. צהל והמשטרה הקפיצו הרבה מאוד כוחות מיוחדים. אנחנו מדברים על ימ"ס, על הימ"ם, על יחידת מצדה ויחידת פנטר ויחידות נוספות שהוקפצו גם במסוקים וגם באופן רחוב לזירה. צה"ל מבודד שם את השטח, גם צה"ל וגם המשטרה, והתלמידים בבית הספר נקראו.

0: להישאר בכיתות כאשר צה"ל והמשטרה מבטיחים את בתי הספר, את גני הילדים, וגם התושבים התבקשו לא לצאת מהבתים בחלק מהיישובים, עד שבעצם תהיה שליטה מלאה ולוודא שאין מחבל או מחבלים שמסתובבים עדיין בשטח, אמצעי זהירות שלוקחים בשעות האחרונות, בדקות האחרונות.
1: כלומר, אבי, אנחנו נמצאים עדיין בעיצומו של האירוע המתגלגל, והכוחות פועלים בשטח, מאבטחים את בתי הספר, שזה אירוע בפני עצמו, מחבל אחד הרוג והשני עדיין לא ידוע. טוב, אנחנו...
0: כנראה שגם
1: הוא הרוג. אוקיי, אוקיי, אני שמח לשמוע, אני פשוט מתפלץ כל פעם שאומרים, תפסו אותו בחיים. תפסו אותו בחיים, זה אומר שיום אחד הוא ילך הביתה. צריך להרוג אותם ולא לאפשר להם להישאר בחיים. אבי, תודה, נמשיך להתעדכן איתך בהמשך התוכנית. תודה רבה. כן, טוב שאנחנו שומעים שהמחבלים האלה הרוגים. זו הצלחה. אני כל פעם מתפוצץ מחדש כשאני שומע שתפסו את המחבל בחיים, ואז אני אומר, המשפט שלו יארך כמה שנים, בסוף אנחנו נחטוף פה איזה אירוע של חטופים, וגם המחבל הזה יחזור למשפחתו, ולכן כשהדברים האלה מתבצעים באופן הזה, שכוחותינו הורגים אותם במקום ובשטח, הם מביאים להלכה למעשה לביצוע חוק עונש מוות למחבלים, בלי לשאול הרבה שאלות, ישר ובשטח, וככה צריך להיעשות. טוב, אנחנו ננסה להמשיך ככה בשגרה בתוכנית שלנו, מדי פעם נקבל עדכונים מהכתבים שלנו בשטח. ואנחנו עם שלומי מאשדוד. שלום שלומי.
2: אהלן, אני אציג שבוע טוב עד כמה שניתן.
1: כן.
2: אני רוצה להתחיל בשתי דברים קטנים בזריזות. קודם כל על סולברג. אני ראיתי את הנאום של אשתו שחוצב על האבות, שצעקה בטלוויזיה, אין לנו מדינה אחרת, לא נלך מפה. לאן הגיעו פוגרומים, הפוגרומים אליו הביתה. אני קודם כל נגד כל אלימות כלפי כל בן אדם, שיהיה מובר, שלא יהיה חלילה, אני בעד אלימות.
1: כן.
2: אבל אני לא ראיתי את אשתו של סולברג שזרקו אבן בהפגנה לאוטו עם אמא עם שתי ילדים, יצא לתקשורת. לא ראיתי את אשתו של סולברג שירו זיקוקים על בית ראש הממשלה, יצא לתקשורת ואמרה שזה לא מקובל. לא ראיתי אותה בכל ההפגנות.
1: כן, אבל אתה יודע, הטענה הזאת היא טענה נכונה, אבל אולי, אני שואל אותך ככה, אולי אנחנו באים אליה סתם בטענות, בכל זאת היא אישה פרטית. לא, רגע, היא אדם פרטי, נכון שאשתו של שופט, ואם היא הייתה יוצאת בזמנו ואומרת שהיא נגד מה שעשו למשפחת נתניהו והכל, מי היה מקשיב לו בכלל? לכן אני לא חושב שהיא הכתובת, אני חושב שבעלה הוא הכתובת.
2: אובייקטיבי, תגידי גם באותו נאום שלך, תפסיקו את זה גם מהשמאל, תגידו לגלי בערב מיערה שזה לא מקובל לא לפה ולא לפה. אני לא אומר ש... אם את רוצה להיות אשתו של שופט אובייקטיבי כביכול, אוקיי? תגידי את הדברים בדיוקם, שזה כמו שזה מפריע לשמאלנים שהם עושים את זה, שהם חוסמים מיסים. ומה שעשו לך האנשים עם הפלג, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד את חלילה או להחליל, אבל... וואלה, תקשיבי, זה היה כתוב על הקיר, עם תשמי, יש פה את דיברת
1: שלו. אבל שלומי, אני חוזר ואומר, היא לא הכתובת, היא אדם פרטי.
2: תגידי.
1: אבל אי אפשר, תשמע, יושב אדם פרטי אצלו בבית, נשואה לשופט, פתאום בחוץ מגיעים בהסעה, באוטובוס, כמה נכנסים באוטובוס? 60 איש, 70 איש? נכון, אבל היא לא מישהי שאנחנו צריכים לדרוש ממנה משהו או לצפות ממנה משהו. ככה נראה לי. אני לא יודע, אולי אני טועה.
2: עכשיו משהו קטן ואני אסיים איתך פה כי זה מציק לי מאוד. מה זה להיות תומך טרור? אם אני עכשיו נותן כסף למחבל, אני נקרא תומך טרור?
1: אתה שואל או שזה ברור לך?
2: לא, אני שואל כי אני רוצה תשובה ממך. אתה עורך דין, אני תומך טרור, נכון? אם אני עכשיו בא וממן...
1: אם אתה מממן טרור, אתה תומך טרור.
2: אז אתה יודע מה? כולנו במדינת ישראל תומכי טרור.
1: אוקיי.
2: כולל אתה, כולל כולנו. למה? אנחנו משלמים כל יום למחבלים שיושבים בכלא. מה הבעיה לחבר אותם לכיסא שמחובר למים וחשמל ולהתפטר מההוצאה הזאת?
1: אני לא יודע מה אנחנו משלמים להם, אני משלם...
2: מה, אנחנו לא מממנים אותם בקרב?
1: אנחנו מממנים כדי שירחיקו אותם מהחברה, ואנחנו בעזרת השם נממן שירגו אותם על פי עונש, חוק עונש מוות למחבלים.
2: כי זה מחובר כן. למים וחשמל, וקדימה
1: אוקיי.
2: להתחיל לעבור.
1: אוקיי, שלומי, תודה רבה על הדברים. תודה רבה. כן, בוא נעבור למאזינה הבאה, שלום לנוגה.
3: שלום.
1: בבקשה.
3: אני רוצה לדבר על חלוקת נשק לכל אזרח בישראל.
1: כן.
3: אני רוצה שכל אזרח במדינת ישראל, כולל אותי תל אביבית, בלב העיר, אני רוצה נשק. למה אני לא רשאית לקבל נשק בתוך תל אביב? אני פוחדת יותר מזה שגר ביפו מאשר הדוד שלו בטייבה. אני פוחדת יותר מזה שהדוד שלו בטייבה גר בלוד.
1: כן.
3: אני לא רוצה לחיות בפחד, אני רוצה לשמור על עצמי, גם בבית שלי, מאותם ערבים שבאים לעבוד בבניינים, גונבים מכוניות על ימין ועל שמאל, מצלמים אותנו כל היום. לא רוצה אותם. אני רוצה לשמור על עצמי. אני רוצה נשק. אני רוצה נשק לכל אזרח ליום דין. לא מאמינה בהם. לא מאמינה באף אחד מהם. לא בערבי הטוב ולא בערבי המת. לא מעניין אותי להישמע גזענית. זה לא מעניין.
1: לא, למה, למה, למה זה, למה להישמע? הזעקה שלך לא גזענית בכלל, סליחה, עם כל הכבוד למי שחושב. היא לא גזענית, היא לגיטימית ביותר, ואני חושב שהנה אנחנו רואים ומתחילים להתברך בפעולה של המאוד מאוד חשובה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. נכון, נכון, נכון, יש יישובים, תקשיבי, יש יישובים, לא רק שלא נותנים נשק לאזרחים, לא נותנים להם ביטחון כמו שנותנים ביישובים אחרים. אני יכול להגיד לך למשל ביישוב שבו אני גר בשואם, המשרד לביטחון פנים מסרב לתת את הביטחון הראוי והמתאים שמקבלים יישובים אחרים, כי יש כזו תפיסה שאם אתה יישוב סוציו-אקונומי גבוה אתה תסתדר לבד. ובינתיים אנחנו בשואם וגם בתל אביב במקומות אחרים חשופים לטרור. ראינו גם שהטרור הזה פוגע בלב תל אביב. זה לא איזה אירוע שאת מדמיינת, או לא יקרה, בעזרת השם שלא יקרה חס ושלום, אבל בואו, אנחנו לימודי ניסיון שפיגועים כאלה קורים במרכז תל אביב, ואם את תחזיקי נשק ותקלעי לאותו אירוע, תוכלי להגן על עצמך, לנטרל את אותו מחבל, ואני מקווה שמי שמחזיק נשק מבין שהנשק הזה נועד לראות בראשו ובין עיניו של אותו מחבל, ולא באוויר, ולא ברגליים, ולא בצד,
3: ולא במדרכה.
1: בדיוק, ולא במדרכה. אז כל מי שיש לו נשק, זה התפקיד של הנשק שיש לכם בחגורה במותניים, איתו אתם יוצאים מהבית להרוג אותם, לא לפצוע אותם, לא לתפוס אותם חיים. כן.
3: אני קוראת לבן גביר לתת נשקים לכל המורים שבבתי הספר, לתת להם נשקים, מורים שיהיו עם נשקים. לא לחכות שיהיה הסגר, לא לחכות שיסגרו את כל הרחובות של הבתי ספר, שום דבר. אני רוצה מורים עם נשקים.
1: אני רוצה מצב, אני רוצה מצב, לא, לא רק מורים, לא, לא, לא, לא רק מורים, בוא לא נתבלבל. אני רוצה מצב שבו, רגע, רגע, רגע, רגע, אני ממשיך את הקו שלך, אני רק מחזק אותו. אני רוצה מצב שבו כל אזרח ישראלי שרשאי, על פי הכללים, ללא עבר פלילי כמובן, ללא כל הדברים שמחייבים, שיגיע, יוכל לרכוש נשק, יהיה מיומן, הם ידעו את זה, הם ידעו המחבלים שכל אזרח ישראלי יש לו נשק, ואז הם יבינו.
3: אז למה אני בתור תל אביבית לא זכאית לקבל נשק?
1: נכון מאוד.
3: למה?
1: נכון
3: מאוד. אני רוצה נשק, אני רוצה להרגיש ביטחון. אני מורה, אני רוצה ללכת עם נשק לבית ספר. אני רוצה להגן על התלמידים שלי.
1: כן.
3: אני רוצה להגן על עצמי בבית.
1: נוגה, שמענו את הדברים. אני מעריך, אני מעריך שאיתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, היה רוצה באמת לחלק נשק לכל מי שמבקש, וכנראה שהוא עובד על זה, נקווה שזה ימשיך בהתעצם, שכל אזרח ישראלי יוכל לבוא ולרכוש נשק. פיגועים זה בכל מקום במדינה, לא רק בשומרון, לא בקו התפר. שנשמע בשורות טובות.
3: אמן, תודה רבה לך.
1: אוקיי, אנחנו עוברים לגילי מהמרכז. שלום גילי.
4: שלום איציק היקר. כן. קודם כל אני רוצה להגיד, אנחנו עוברים ימים קשים, בשורות קשות, נקווה שבאמת שיהיו ימים יותר טובים, אבל זה לא הנושא שלי.
1: כן.
4: הנושא שלי הוא גוש הימין. אתה תמיד קורא, צאו להצביע לגוש הימין, ואני רוצה לשאול, מי זה גוש הימין? גולדקנופ זה גוש הימין? גפני זה גוש הימין? ביטן זה גוש הימין? באמת, אני מצביעת ימין. כן. אני הצבעתי לאיתמר בן גביר, אני אצביע לו גם בבחירות הבאות.
1: אז איזה, אז לאן אני שואל, לאן גולדקנופ שייך, לאיזה גוש?
4: גולדקנופ שייך לגוש, אני לא רוצה להשתמש במילה לא יפה, לגוש מי שישלם לי יותר, ומי שייתן לי יותר, אני אלך איתו.
1: יפה, ואם התנאים, אם התנאים האלה שאת אומרת שאנחנו מכירים אותם, האם אנחנו צריכים, כדי שהשלטון בישראל לא יעבור לשמאל הנורא והנוראי והיום, האם לפעמים כדאי לשלם משהו כדי שזה לא יקרה?
4: אבל גולדקנופ הוא לא איש ימין, הוא איש שמאל.
1: את לא,
4: הוא
1: את י... לא, את לא ירדת לסוף דעתי. אני שואל, נגיד שהוא איש שמאל, אוקיי? והוא הכי, הוא הכי פחות רדיקלי, כן? רדיקלי מאחרים. האם כדי לשמור על הימין בשלטון, שבנימין נתניהו יהיה ראש הממשלה, ולא אייזנקוט או נפתלי בנט וחבריו, יאיר גולן ומנסור עבאס? לא, את יושבת עכשיו בשולחן המסע ומתן.
4: כן.
1: עם כל הכעס והכעץ מוצדק והכל, ואת צריכה להקים ממשלה, ולשלוח לבית הנשיא חברי כנסת שיתמכו בזה שאת תהיה הראשונה שצריכה להקים ממשלה, ומונח לפנייך המפה הפוליטית, ואת מכירה את כולם, לטוב ולרע. האם את לא תסכימי, לצערנו הרב, להיסחט ולשלם עוד טיפה, כדי לא להעביר את השלטון לשמאל הרדיקלי שמחכה לנו בפינה?
4: אוקיי, אז גם על זה אני רוצה להגיד. א', יש חלק מחברי כנסת של הליכוד, שגם הם אנשי שמאל, ויש חברי כנסת מהאופוזיציה, כמו אצל ליברמן, שהם יותר ימין, למשל, מהרבה חברים בליכוד.
1: אבל הם עדיין ליברמן, הוא אמר, התהפך העולם ונתניהו לא יהיה ראש ממשלה.
4: נכון, אבל אנחנו צריכים אחרי שביעי באוקטובר, אחרי הבחירות הבאות, צריכה לקום פה ממשלה ציונית. זה אומר כל המפלגות המשרתות, אני לא רוצה לא את החרדים שלא משרתים ולא את הערבים שלא משרתים בממשלה הזאת, וצריך לעשות כל מעמד.
1: אז מי יבוא? מי יבוא במקומם? כן, תביא לשולחן המסע ומתן, את מי?
4: יבואו, קודם כל צריכים להיות סמוטריץ' ובן גביר חזקים, עם הרבה מנדטים. כשיהיו להם הרבה מנדטים,
1: אז בי, יש 120 מנדטים לא עוברים מגוש לגוש. אני רוצה שתביא עכשיו לשולחן המסע ומתן את אותם אלו שאת קוראה להם ציונים.
4: אני רוצה
1: את יכולה לרצות, גברת, את יכולה לרצות, גם אני רוצה הרבה דברים, אבל את יודעת שיש הבדל בין רצוי למצוי. ליברמן לא יישב עם נתניהו, הנה שמת מפלגה אחת בצד. יאיר גולן הוא ציוני או לא ציוני? רגע, הנה אני איתך, בוא נבדוק ברשימה, יש לנו יאיר גולן ציוני או לא ציוני?
4: גולן הוא איש קיצוני.
1: קיצוני, לא ציוני, קיצוני. אז שמנו את ליברמן, שמנו את יאיר גולן בצד. אייזנקוט, אני שואל, אייזנקוט הוא ממפלגה ציונית?
4: כן.
1: כן, את חושבת שהוא יישב עם נתניהו?
4: כן.
1: תודה רבה. אוקיי, אז הנה יש לנו כבר את אייזנקוט במקום האחרים. ולכן אני אומר, תמיד אני אומר גם לחרדים, האופציות שלכם כמעט לא קיימות. יש לכם,
4: אני לא מוכנה שיגידו על הממשלה של היום שהיא ממשלת ימין. היא לא ממשלת ימין. יש בתוכה מפלגה אחת שהיא מפלגת ימין. יש בה מפלגות חרדיות שאין ביניהם ובין הימין שום דבר, ויש מפלגת הליכוד שגם בתוכה לא כולם הם אנשי ימין. אני עזוב את הביקורת שלי על ביבי, אבל אני מבקשת ממש להיות זהירים כשאומרים עוד פעם תלכו תצביעו לגוש הימין, ולכלול בפנים את גולדקנופ וגפני.
1: אוקיי, אז אני אמשיך להגיד את זה, ואני אגיד לך גם למה. כי המאזינים שלי, חלקם הם, והרבה מהם הם חרדים שהם ימניים, והנציגים שלהם שיושבים בגוש אלה גולדרוף ואחרים, ולכן לא, זאת לא השאלה, רק זאת לא, אין שאלה אחת זבנג וגמרנו. לא, יש מספר שאלות, איך אנחנו משנים את זה, אולי איך אנחנו הולכים איתם יד ביד וכן עוזרים להם ללכת לצבא, כי כמובן כולנו דורשים שכולם ילכו לצבא, מי שלא לומד תורה צריך לעשות את זה יד ביד. אני מעדיף לנהל מסע ומתן עם החרדים וללכת איתם יד ביד, ולא ללכת עם אייזנקוט יד ביד. אוקיי,
4: אתה מוכן שתהיה את אותה ממשלה כמו
1: אני לא יודע מה תהיה הממשלה, אני רק יודע מי יותר קרוב לליבי, למרות הכעס שיש לי עליו, ובתוך המשפחה לפעמים יש כעסים, ואני רוצה שכל החרדים שלא לומדים תורה יתגייסו. אני מעדיף לשבת באותו שולחן, לנהל מסע ומתן, איך מגייסים את החרדים, מאשר לקחת את אייזנקוט וחבר מרעב, כשאת עוברת ברשימה של אייזנקוט, אוי ואיבוי לנו, אין שם אפילו קרוב לימין. צריך לבדוק את הדברים, זה לא, יש לכל דבר תשובה, אבל אני מעדיף את בני ביתי, את אחי החרדים, על מי שנמצא היום בגוש השמאל.
4: אוקיי, אז אנחנו חלוקים בזה שזה ממשלת ימין.
1: יופי, על הכיפק, בסדר גמור.
4: אני אצביע לימין, אני אמשיך להצביע למפלגה הימנית היחידה, אבל אני חושבת שלהגיד, הצאו להצביע לגוש הימין ולהכליל את גולדקנופ וגפני, זה קטסטרופה.
1: כי יש כאלו שחושבים שגולדקנופ וגפני ודרי הם ימניים לא פחות מאשר אחרים. תודה רבה שאלית. תודה רבה. אנחנו עוברים לפרסומות וכבר חוזרים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ אפליקציית בי פארם.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
5: מהייזום ועד הביצוע.
4: זה בסט.
5: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסט וזה בסט.
5: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
6: זה בסט וזה בסט.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
10: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
15: אז איך מסירים שיער היום?
16: סנסי לייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
17: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
13: כוכבית 2003,
17: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
19: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
20: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
21: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
22: חזרנו, ואנחנו על הקו עם עורך דין אלנה שמחי. שלום, עורך דין שמחי.
23: שלום, בוקר טוב, איציק, מה שלומך?
22: בסדר, מה שלומך?
23: תודה שהזמנתם אותי. איציק כאן ברשותכם, אני מבקשת לדבר על תופעה מאוד קשה, כן. מאוד כואבת. תופעה שהולכת ומתרחבת בכלל מבחינה אוניברסלית ובישראל בפרט. נושא מורכב מאוד
22: שהוא
23: ניכור הורי.
22: ניכור הורי, כן, בהחלט.
23: נכון. אתה יודע שממש יש בעיות לתת כלים משפטיים, מכיוון שצריך להכיר את הנושא לעומק, נושא מאוד לא פשוט, למי להאמין, האם מילה כנגד מילה.
22: אז בואי נדבר עליו, בואי נדבר על הניכור ההורי.
23: אוקיי, ברגע שבית משפט מבין שיש ניכור הורי, לא תמיד יש לו את הכלים המשפטיים לחוף איסור. בימים אלה ממש, ביום חמישי האחרון, נשיא בתי הדין הרבנים, כבוד הרב דוד יוסף שליטה, חתם על נועל הוראות מאוד מסודר ומאוד מחמיר ומקפיד עם הורים שגורמים לניכור.
22: בוא נגיד רק למאזינים שלנו, מה זה ניכור הורי? במה מדובר ממש בשני משפטים, מה זה ניכור הורי?
23: אוקיי, ניכור הורי זה כאשר אחד ההורים מסית את הילדים כנגד ההורי האחר.
22: כן.
23: ונותנים כוח הרסני ומשחית בידיים של ילד, שהוא חושב שהוא כל יכול, כי אם אני יכול להחליט שאני לא הולך לאבא ואני לא מדבר עם אבא, או אם אני יכול להחליט שאני לא רוצה להיות בכלל בקשר עם אמא, אז זכותי לעשות זאת, וזה לא נכון.
22: כן, אבל עורך דין שמחי, את יודעת שכל צד יכול לטעון כנגד הצד השני על ניכור הורי, ומה באמת הכלים, ועכשיו את מספרת לנו גם שיש פסיקה חדשה, החלטה חדשה של נשיא בית הדין הרבני הגדול, כדי לייצר מעין תבחינים ומבחנים למה הוא ניכור הורי, או שהוא פשוט פסק על מנגנון לבדיקה מהירה. תעדכני אותנו בפסיקה האחרונה.
23: אוקיי, מה שהוא פסק זה פשוט הוא נתן כלים לשופטים ולדיינים בבתי הדין הרבניים לדעת לאכוף את האיסור. כלומר, אנחנו יודעים ברגע שיש לנו הוכחות של טלפונים ושיחות והודעות שהילד אומר, אני לא בא אליך כי אני לא רוצה לבוא אליך, אתה לא אבא שלי, את לא אמא שלי, את לא מעניינת אותי, אבא סיפר לי מה כתבת עליו בכתב התביעה, אוקיי? כשמערבים את הילדים ויש לנו הוכחות ברורות לכך, כאשר אפוטרופוס לדין נפגש עם הילדים ואומר, תשמעו, באמת הילד הזה הוא ילד מנקר הורי, כי האבא החליט לנקר את
22: האמא,
23: לשלול את האמא בכלל.
22: כן.
23: אוקיי? עצוב מאוד, או שזה קורה להפך, לא היו לא לבתי משפט ולא לבתי הדין כלים, כיום ניתנו להם כלים משפטיים.
22: אבל יש נועל נשיאה של נשיאת בית המשפט העליון בזמנו שנתנה כלים והוראות לשופטים איך להתייחס כשישנה פנייה לבתי המשפט, פנייה בעניין ניכור הורי, הוגבלו שם הימים לשופט שהוא חייב לעסוק בסוגיה הזאת.
23: נכון, וגם ניתן שופט תורן ונועל דחוף, אלא בשטח זה כבר פחות מיושם, ומדי פעם צריך לרענן ולתת גם כלים לבתי הדין הרבניים, שלמעשה לבתי הדין הרבניים עד היום לא היו כלים בכלל.
22: וזה נובע מתביעה שאת טיפלת בה, בתיק שאת טיפלת בו בבית הדין הרבני הגדול?
23: כן, אני כל היום מטפלת בתיקים של ניכור הורי, כי זה מאוד קרוב לליבי, חבל לי על דור העתיד שלנו, הילדים כן. שמגדלים עכשיו.
22: סוגיה מאוד כואבת, מאוד, בכל משפחה, ומופיעה כמעט לצערנו הרב בהרבה מאוד תיקים שהילדים משלמים את המחיר כי מסיתים אותם כנגד אחד ההורים, וזה אירוע נורא והיום.
23: הילדים משמשים קרדום לחפור בו כנגד ההורי האחר, ונפשם של הילדים כל כך נפגעת ומצולקת, איזה דור נגדל פה? מי ינהל את המדינה עם ילדים מצולקים כאלה?
22: כן, ועדיין המצוקה הזאת לא מספיק מטופלת, את מסכימה איתי? עדיין בתי המשפט קצת, עד שהם מגיעים להכרזה על ליקור הורי של אחד ההורים, לוקח יובלות, ובינתיים המשפחה הולכת ומתרסקת, ובמיוחד הילדים תופסים כבר צד שאתה לא יכול להחזיר אותם משם. הרי ילד שהוא משוכנע שאחד ההורים הוא רע כי שכנעו אותו, מה השופט יגיד לו, אתה עכשיו כן תכיר באבא, ואז הילד הזה יקום ויגיד, אם השופט אמר אז אני מיד מכיר באבא שלי.
23: אז יש, אתה צודק. עם זאת, צריכים לתת כלים
22: כן.
23: לשופטים, וגם שאנחנו בתור עורכי דין נוכל להשתמש בהם ולדרוש להפעיל את הכלים
22: כן.
23: האלה.
22: את יודעת, זה נושא שאני יכול לדבר איתך עליו שעות, ימים ולילות. יש כל כך הרבה פסיקה, וטוב שאת לוקחת את זה, איך אומרים, שזה יהיה, לא יודע, הם מגדירים את זה הבייבי שלך, אבל דבר חשוב מעין כמותו. אז עורך דין אלנה שמחי מטפלת בניקור אורי, הנה אני עושה לך פרסום בלי שביקשת, כי מגיע לך. כי זה נכון מאוד שיש עורכי דין במשפחה במיוחד, שרואים את העבודה שלהם כשליחות, ולא רק מה קורה בחשבון הבנק. ותודה שאלת והצפת הסוגיה הזאת, סוגיה מאוד מרתקת. ואני מתאר לעצמי שבאתר שלך יש את פסק הדין הזה, עורך דין אלנה שמחי.
23: אני כתבתי על זה, ומאמר אקדמי.
22: אוקיי, תודה רבה. תודה רבה שהצפת את זה, תודה. כן, ואנחנו עוברים עכשיו לתוכן שיווקי. כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מסקרן אותנו ולכן איתנו על הקו גיא צרפתי, סמלכה לקוחות פרטיים בחברת אינוקר. שלום לך גיא.
0: אהלן, שבוע טוב, שלום לך לכל המאזינים.
22: כן, אתה יודע, אחד הדברים שתמיד אני מתביית עליהם בקטע השיווקי הזה, זה ההבנה שיש מכשיר עכשיו שאתם משווקים בבית שהוא מכשיר מצוין, במקום לחכות חודשים על גבי חודשים לתור אצל רופא, במקום לסבול, יש פתרון.
0: נכון מאוד, תראה, בסופו של דבר, אתה יודע, אולי זה קטע שיווקי, אבל יש פה קטע שיווקי שהוא משנה חיים. זאת אומרת, זה לא איזה שיווק של איזה מוצר יופי לצורך העניין. אני מדבר פה על מוצר לטיפול בכאבים. כן. ובטיפול בכאבים, אתה יודע, יש לנו כל כך הרבה דאגות ביום יום, אבל פתאום, כשכואב לנו משהו, יש לנו רק דאגה אחת. אנחנו רוצים שהכאב הזה ייעלם, ויעלם כאן ועכשיו.
22: כן.
0: ועד היום, כמו שאתה אמרת, הרופאים המקצועיים, זה מה שאני עשיתי גם בעברי, ואני גם אעשה את זה בהמשך, אם אדרש לך חלילה, אתה קובע תור לרפואה מקצועית. הבעיה היחידה עם הדבר הזה, זה שאתה הולך להמתין כמה חודשים טובים. אני שומע ופונים אלינו הלקוחות ומאזינים אצלכם, שטוענים שהתור הכי קרוב שהם הצליחו להשיג, זה באמת עוד 3-4 חודשים, ואותם אנשים גם משתפים אותנו שהם בינתיים, כדי להגיע, אתה יודע, איכשהו להעביר את הזמן עד לתור, הם לוקחים משככי כאבים.
22: אז אלה היו האופציות שלנו לטיפול עד היום, לרוץ לקופת חולקים, חכות חודשים על גבי חודשים לטיפול, ואז אתה סובל וסובל ולוקח משככי כאבים ומטפס על הקירות לפעמים כי יש כאבים נוראים. אז בוא תספר לנו על הפתרון החדשני שחברת אינוקר מציעה בכל הקשור לטיפול בכאבים בבית, כן? נכון. בבית מבלי לצאת מהבית.
0: נכון, זה מה שיפה בכל הסיפור הזה. אנחנו, כדי לתת מענה לצורך הזה שדיברנו עליו בפתיח, הכאבים האלו שלא מרפיים, מציגים כאן אצלך בתוכנית ובכלל את הדור החדש לטיפול בכאבים, בדמותו של מכשיר האינוקר, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, עובד בטכנולוגיית גלי רדיו. אני מדבר כאן על גלי רדיו שנשלחים ממש עמוק לשורש הרקמות לאזור שכואב לנו, מייצרים לנו הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, את העיסוי העדין שיש במכשיר הזה, אנחנו באמת מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, ובכך מייצרים הקלה מיידית בכאב, ואותם אנשים שממתינים לאותו רופא מקצועי בעוד כמה חודשים, הם לא סובלים בדרך,
22: כן.
0: ואלו שלקחו משככי כאבים כבר לא צריכים אותם.
22: תגיד, למי המכשיר הזה יכול להתאים?
0: אז זהו, המכשיר הזה ספציפית, הוא מביא עם חדשנות, גם השילוב הזה של גלי רדיו ופעולת העיסוי העדין, הוא בכך בעצם מגדיל את מנעד הלקוחות שיכול להשתמש במכשיר הזה. לצורך העניין, שומעים אותי עכשיו לקוחות ומאזינים שסובלים מאותם כאבי צוואר תורדניים, שהם לא מרפים מהם ובאמת מייצרים כאבי ראש, אנשים עם כאבי גב, בין אם זה גב עליון או גב תחתון, חוליות L4, L5 עם הקרנה לאזורי הרגליים, ואותם אנשים שסובלים באופן כללי מכאבי רגליים, אם זה כאבי עקב, דורבן, כתפיים וכדומה, וכאלו שפשוט, אתה יודע, עוסקים בפעילות ספורטיבית להנאתם, ויש כאבים בשרירים, זה המכשיר שמחזיר אנשים לשגרת יום שלא כאבים.
22: גיא, יש הרבה מכשירים בשטח, הרבה משווקים.
0: נכון.
22: במה המכשיר שלכם שונה ממכשירים אחרים?
0: מה שיפה במכשיר הזה זה שבשונה ממכשירים אחרים, אנחנו מדברים פה גם על הליך ריפוי, לא רק על הקלה בכאבים וזהו, הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם ההקלה בכאבים, אבל יש אפשרות לכולם לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, ואם חלילה להן הקלה בכאבים, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי בחפוף לתקנון והכל בסדר, והעניין הוא שאנחנו שם כל הזמן, עם יועצי כאב שמלווים ממש ברמה של שיחות וידאו, כל אחד והכאב שלו כדי לתת את המענה,
22: כן.
0: לשמחתי הרבה.
22: אז בוא נגיד ככה, אז אם גם אתם סובלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית. מכשיר האינוקר מפעיל את הגוף עצמו ומביא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק ועיסוי טיפולי, פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית, ואתם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר לכוכבית 6233.
0: יש כאן משהו מאוד חשוב, סליחה שאני קוטע אותך, אנחנו פותחים מבצע רק לעכשיו, מי שיחייג לכוכבית 6233 ייהנה גם מהחודשיים האלו שתיארנו, אבל הולך לקבל הנחה של למעלה מ-1000 שקלים.
22: וואו.
0: כוכבית 6233, 20 הראשונים שיחייגו גם ייהנו ממתנה נוספת שקשורה למכשיר, פשוט לחייג, לא צריך להתמודד עם כאבים לבד. כוכבית 6233, אנחנו ניתן,
22: כן,
0: מענה.
22: כן, כוכבית 6233, אינוקר, חבל שתסבלו בבית עד שיגיע התור של הרופא, המכשיר הזה יכול לסייע לכם. תודה רבה לגיא מחברת אינוקר, ואנחנו עוברים כבר למאזין הבא, לאבי מנתניה. שלום אבי.
1: שלום איציק היקר, רציתי לדבר על שני הרצאות מופלאות ששמעתי במכון קדמה.
22: כן.
1: אחד זה של שלמה פילבר, שהיה מנכ״ל משרד התקשורת, ואחד של המשפטן דוד פטר.
22: כן.
1: והמשותף לשתי הרצאות האלה, שהם מפרטים באופן מאוד מדויק את המנגנון שבו השמאל שולט על כל המשרות החשובות במשק, ממנכ״לי הבנקים ו... מי יהיו בעלי הדרגות הבכירות, אם יש למשל טייס מעולה שהוא לא מהקליקה, אז הוא ינותב להיות בתובלה או במסוקים, ואת המפקד חיל האוויר הבא הם ישימו את האנשים שלהם בטייסות הנכונות.
22: מה חדש?
1: מה?
22: מה חדש, אבי?
1: אני אגיד לך, רוב הציבור חושב, הלכתי לקלפי זה ובחרתי את השלטון, ראש ממשלה ושרים, אבל השלטון בפועל זה הפקידות. כמו שאומרים ש... גנרל שאין לו חיילים, הוא לא שווה כלום.
22: כן. אבל אתה, יודע, אתה יודע, אבי, אני מסתובב באולפנים, ברדיו, אנשים עולים לשיחות, אתה יודע מה, אני חושב שאין היום אדם בישראל, במיוחד בגוש הימין, שלא יודע את הדברים האלה, שמבין היום שהימין הזניח את מוקדי הכוח במשך ה-20 שנים האחרונות, הזנחנו. אנחנו יודעים שטייס כזה ילך לכיוון הזה, וטייס עם כיפה סרוגה, אולי, ילך לכיוון הזה, ינבטו אותם, ישלטו עליהם. אני ועם ישראל רוצים לדעת מה הפתרון. כולנו זועקים את זעקת בגץ.
1: הפתרון זה מינויים.
22: מה
1: תראה,
22: הפתרון?
1: תראה, היו שני מינויים מוצלחים, אחד ראש שבק ואחד ראש המוסד.
22: כן.
1: לראש השבק...
22: אז חזרנו לשני מוקדי כוח, בהצלחה רבה, מברך על כך, באמת אין שמח ממני. לא חלקית, על השבק ועל המוסד, הצלחה מסחרת, על מבקר המדינה הצלחה מסחרת, נתניהו לא מפסיד בשום קרב, מה הלאה? איך? השאלת השאלות היא...
1: ראש השבק...
22: רגע, רגע, רק תן לי להשלים, אני מדבר בשם רבים רבים רבים, השאלת השאלות היא בגץ. מה עושים עם בגץ?
1: ראש השבק די נטרלו אותו ברגע שעשו כתב אישום מופרך נגד אח שלו. לעומת זה, ראש המוסד, דבר, תוך ימים, ישר פיטר את הסגן.
22: זה לא מלמד על כלום, לא מלמד. הנה, אתה רואה? תקשיב, זה הטעות של הימין. אנחנו מתרגשים מכל דבר קטן. פיטר את הסגן שלו, יופי, טופי. מה זה מעניין? מה זה מעניין שהוא פיטר? לא, לא, זה לא מעניין, זה לא, זה הבלבול שלנו.
1: מנהל לא עובד לבד, מנהל עובד עם עובדים.
22: אבי, אתה יודע למה הפסד...
1: לעבוד עם האנשים שנאמנים לך.
22: אבי, אתה יודע למה הפסדנו את מוקדי הכוח? כי אנחנו מדברים בקטן. אנחנו לא מדברים בגדול. אנחנו לא מדברים, אנחנו בנימוס משתלטים לאט לאט במשך שנים. לא. זה שהוא פיטר את הסגן שלו שיבורך, זה הוא הולך לנהל את זה, הוא צריך לעבוד עם מי שהוא רוצה. טוענים שהסגן הזה גם חתר תחתיו ביחד עם דדי ברנע. הכל טוב ויפה, אבל זה תפאורה. תפאורה. מה התשובות לגבי בגד של אותם אנשים ששמעת את ההרצאות שלהם? אנחנו רוצים פתרונות. התחתנות, לא התייפיפות ולא לשנות את התפאורה. אותי לא מעניין שראש המוסד הזיז את העציץ בחדר שלו מצד ימין לצד שמאל. לא מעניין אותי. אני רוצה כבר להפסיק לשמוע את השטויות האלה. אני רוצה ממש ביצועים. מה התשובה לגבי בגץ בקצרה, כדי שנוכל לעבור למאזין הבא?
1: בכנסת הבאה הולכת להיות ועדה לבחירת שופטים חדשה.
22: כן.
1: כן? עדיין, באופן שגוי לחלוטין, החוק החדש הוא נותן כוח לשופטים.
22: כן.
1: כשאתה, יש לך משפט ואתה מגיש ערעור, אז הערעור נידון בפני שלושה שופטים או חמישה שופטים, יש סיבה למה הערעור הוא במצב אי-זוגי.
22: כן.
1: אם יש דעות שונות, כן? וסטטיסטית תמיד יכול להיות מצב של דעות שונות, זה רוב המקרים. אצל השופטים בוועדה לבחירת שופטים תמיד ההצבעה אחידה, זה אומר שזה מאפיה.
22: אבי, כדי לתקן את זה אני אגיד לך ככה על קצה המזלג, ממש בקטנה בקטנה, כי זה סיפור של הרצאה שלמה עם פתרון מובנה וברור. לא ועדה, אין יותר בכנסת הבאה, לא צריכה להיות יותר הוועדה למינוי שופטים בהרכב שלה. אנחנו צריכים לעבור למודל האמריקאי, איך שבוחרים שופטים לעליון בארצות הברית, וזה נעשה בפומבי על ידי ועדה. אותו אדם שרוצה להיות שופט עליון צריך לשכנע את הוועדה שהוא מתאים. אצלנו שופט עליון שממונה אפילו לא עובר רעיון. נסיים בזה כי זה סיפור מאוד רחב. נעם לי לדבר איתך, תודה רבה. ואנחנו עוברים לדוד מגוש הציון. שלום דוד.
2: שלום וברכה.
22: כן.
2: היקר. אני רוצה לדבר על הבעיה של המפלגות של הערבים.
22: כן, אז רק בקצרה כי נותרו לנו שתי דקות.
2: אני אומר את זה בחצי דקה.
22: מצוין.
2: שכל כנסת, הוועדה של הבחירות שוללת אותם, ובית דין הגבוה לצדק, שהוא לא כל כך לצדק, מאשר אותם.
22: כן.
2: אני מבקש שלכנסת הנוכחית נעשה הכל שהבגץ לא יאשר אותם.
22: כן.
2: זה הכל.
22: משימה בהחלט, משימה לא בהחלט ראויה.
2: יאשר אותם.
22: ואני אסיים איתך.
2: צריך לעשות הכל. גם צריך להסביר.
22: לצערי הרב, אני לא רואה את זה קורה. כן, לצערי הרב.
2: לא, אבל אנחנו צריכים לעשות פרסומת שהפעם זה בחירות אחרי השביעי באוקטובר.
22: ואתה חושב שבשופטי בגד זה מעניין?
2: כן.
22: לא, לא מעניין. תראה את הפסיקות שלהם. רק אתמול, רק ביום חמישי, רק ביום חמישי הם פסקו שהצלב האדום יכול לבקר אצל מחבלי הנוח'בה. הם עסוקים שם שעות על גבי שעות בתפריט של מחבלי הנוח'בה. הם פותחים את הדלתות שלהם, וכל זה אחרי השבעה באוקטובר.
2: אנחנו נותנים, הממשלה שלנו נותנת לצלב האדום להיכנס לשם?
22: אני לא יודע אם ייתנו להם או לא ייתנו להם, אבל שוב, אז אל תצפה, מבגץ. קראת לזה בית דין גבוה לצדק.
2: אנחנו מתנגדים לזה.
22: קראת לזה,
2: אנחנו מתנגדים לזה.
22: דוד, קראת לזה בית דין גבוה לצדק. אני אסיים איתך עם חידה שאני שואל הרבה פעמים על לקוחות.
2: לא, אני כרגיל קורא להם בית דין גבוה לרוע.
22: אוקיי, אבל אני ישאל אותך מה שאני שואל רבים מהלקוחות שלי. אתם יודעים למה בכניסה לבית משפט יש מכונות רנטגן וכל כך הרבה מאבטחים? מה הם מחפשים שם, דוד? דוד לא איתנו כבר. אז הרבה אומרים שהם מחפשים נשק, לא, הם מחפשים שצדק לא ייכנס לבניין. טוב, נמשיך מחר באותה שעה בדיוק, נקבל לבשורות טובות. יממה לא פשוטה עוברת על מדינת ישראל בשעות האלה, לפיגוע בקו התפר. נביא למנוחת עולמים לוחמים שנפלו בסוף השבוע הזה בלבנון. נקווה ונתפלל, בואו נתפלל ונתפלל שיהיו ימים יותר טובים על עם ישראל. בשורות טובות ולהתראות.

0: אפשר בפייבוקס?
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
3: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
10: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, ביילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
13: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
14: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתה.
15: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
17: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על דריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
18: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
19: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
20: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
21: תכירו את הגיבור שלנו,
22: שבכל פעם שצריך
21: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
22: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
21: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
22: אוהבים אתכם וגאים בכם.
23: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים, השעה אחת באולפן משה שולדרמן. פיגוע ירי בשרון, סמוך לשעה 11 בבוקר ביצעו שני מחבלים ערבים ישראלים באמצעות רכב גנוב, פיגוע בשלוש זירות שונות, ביישובים כוכב יאיר וצור יצחק, בו נרצח אזרח אחד וחמישה אזרחים נוספים נפצעו באורח בינוני עד קשה. הם פונו לבתי החולים ביילינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר סבא. שני המחבלים חוסלו על ידי כוחותינו. צהל הטיל כתר על מספר כפרים באזור, כאשר תושבי צור יצחק וצור נתן הונחו להסתכל גר בבתים מחשש לחדירת מחבלים. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערכת מצב בעקבות הפיגוע, והוא מקבל בכל העת עדכונים שוטפים. בבית העלמין ברחובות יובא למנוחות סמל אוהד יערי, בן 21, לוחם בגדוד שקד בחטיבת גבעתי שנפל בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים בשעה 3 אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי בעיר. יהי זכרו ברוך. מטוסינו ביצעו בשעה האחרונה תקיפה ממוקדת לעבר רכב באזור העיר צור בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח על תקיפות נוספות שביצעו המטוסים על מספר מטרות חיזבאללה בכפרים טיבנית ורומן באותו המרחב. כל זאת לאחר שהבוקר שיגרו מחבלי הארגון שתי רקטות לעבר צפון הארץ שיורטו בהצלחה ללא נפגעים. בנוסף נפצעו הבוקר ארבעה מלוחמינו באורח בינוני ברצועת הביטחון בלבנון כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. במבצע פור חשפו כוחותינו מתחם תת-קרקעי אסטרטגי גדול שהכיל אמצעי לחימה רבים שהיום מורים לשמש את מחבלי חיזבאללה בשעת חירום. במרחב בלת הבישכם סוגרים בשעה זו כוחותינו על מבנה במקום בו מתבצר מחבל חמוש. לוחמנו חיסלו בשבוע שעבר ברצועת עזה מחבל חמאס שפיקד על הפשיטה על קיבוץ כיסופים בטווח שמיני עצרת, כך מסר דובר צהל. המחבל היה אחראי בחודשים האחרונים על קידום והוצאה לפועל של פעולות טרור נגד חיילינו בשטח הרצועה ועסק בחימוש, שיקום וארגון מחדש של חמאס. יחד איתו חוסל מחבל נוסף. הרשויות ביוון עצרו ערבי שעבד בבית מלון בקרטים בחשד שתכנן פיגוע נגד אזרחים ישראלים בשליחות חמאס. על פי החשד, הפיגוע היה אמור לצאת לפועל מוחרתיים על ספינה שאמורה להביא לאי תיירים ישראלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן הצהריים של גלי ישראל. מגיש מתי טוכפלד.
8: שלום לכם, צהריים טובים. יומן הצהריים של גלי ישראל. תודה רבה לכם שאתם איתנו. נרצח ופצועים בפיגוע מתגלגל בשרון במספר זירות. המחבל הוא תושב טירה, מחבל אחד חוסל בזירה, מצוד אחר מחבל נוסף, עוד מעט עדכונים על כל הפרטים הידועים עד כה, באשר גם למצב בשטח, גם כמובן עדכון לגבי הפצועים. הרמטכ"ל מקיים הערכת מצב, גם מפכ"ל המשטרה, השר איתמר בן גביר שבדרכו לאירוע, אולי כבר הגיע, תכף נתעדכן במה שקורה שם בשטח. מקור לבנוני אומר כי חיזבאללה עשוי לטרפד את הסכם הפסקת האש עם ישראל. כמו שאנחנו רואים, ירי שעדיין נמשך על יישובי הצפון. נדבר גם על כך, כל העדכונים גם לגבי זה. נציין כאן את זכרו של הזמר ישי לוי שהלך לעולמו בגיל 63. תתארח כאן עוד מעט חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה גילה גמליאל מהליכוד. גם רמי איגרא לשעבר ראש חטיבה במוסד. ואותנו עוד נושאים, אנחנו כאן במתכונת מיוחדת, אז השעה 3 ביומן הצהריים נוכח האירועים. עורכת ומפיקה את המשדר בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל לנקרמן, טכנאי השידור, עמיחי מאון ואסף חנגל, עורך הדיגיטל איציק זר. כאן איתכם באולפן יומן הצהריים, כאמור עד השעה 3 היום, מתי תוכפלד, מתחילים. אמר שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום. שלום אודי.
9: שלום עתי.
8: מה הדברים שאפשר לומר על, כן, על הפיגוע היום באזור השרון, כוכב יאיר והאזור הזה? קודם כל אולי נתחיל במה שקורה עכשיו בשטח.
9: כן, אז למעשה מה שהזרנו ממנו כבר הרבה מאוד זמן, שאמרנו שהמחבלים מתכוונים למה שהם אומרים ומפיצים בסרטונים השונים מאזור יהודה ושומרון, אכן, לצערנו, התממש היום עם הפיגוע הקשה הזה היום בבוקר בגזרת השרון, סמוך מאוד לכוכב יאיר וצור יגאל, אירוע מאוד קשה כאמור, מחבל שנוטרל אחרי הרבה מאוד זמן, בו הספיק לעשות מספיק נזק. נזכיר גם את מה שפוליטיקאים בגזרה אמרו תמיד שצריך לחתור לשלום, ולא באמת התייחסו ברצינות לאיומים האלה של המחבלים ביהודה ושומרון. ולמעשה מה שקורה כרגע זה שאנחנו מדווחים כבר, אפשר לומר באופן רשמי, על אדם אחד שנרצח בפיגוע ועוד חמישה שנפצעו באורך דרגות פציעה שונות, בהם גם פצוע קשה וגם מספר נפגעים באורך קל. אנחנו כמובן ממשיכים ומעדכנים גם במהלך היממה הקרובה לעתיד.
8: כן, אז זה מה שקורה כרגע בשטח. אולי נחזור על הפרטים ועל מה שאירע לפני כמה שעות, כאשר הפיגוע הזה למעשה מתחיל, ירי מרכב נוסע.
9: נכון, אז למעשה הרכב, בו נמצא אגב אחד המחבלים, הוא תושב טייבה, פותח בירי לעבר ישראלים בגזרה. למעשה המחבל הזה מגיע לשם ופותח בירי, כמו שאמרנו, פוצע חמישה אנשים. אחרי הירי הראשון, סמוך לצור נתן, הוא ממשיך בנסיעה, מגיע לאזור צור יצחק, צור נתן, כמו שאמרנו, וכמובן לאזור כוכב יאיר. כוחות רבים של צה"ל ושב"כ התחילו את המרדף אחרי אותו מחבל. למעשה, בתחנת הדלק בכוכב יאיר כבר נפצעו שני גברים באורח קשה ובינוני. לאחר מכן בצור יצחק ובצור נתן, שם למעשה נקבע מוות על אחד הפצועים, כמו שאמרנו. אחר כך הוא המשיך גם והרה לעבר השל ג' של המושב סלעית, שם ברוך השם לא היו נפגעים. הרב שץ פתח באש לעבר המחבל שבינתיים הצליח להימלט מהזירה. בצבא כאמור פתחו במהירות בסריקות אחר מחבלים נוספים בזירה, סריקות שעדיין נמשכות.
8: כן, בואו נדבר גם על חיזבאללה, שכמובן ממשיך ומפר את הפסקת האש ויורה לעבר הצפון.
9: כן, אז למעשה הרפיסות שאנחנו רואים של הרמטכ"ל אייל זמיר ואלוף פיקוד מרכז אבי בלוט בכל הנוגע לטרור ביהודה ושומרון, ובטח ובטח אחרי השבת בה הצטרפו גם הם והודו שיחקרו את הנושא של אותו אירוע בו גנבו עדר מיישוב יהודי נת חווארה, ואחר כך הצילה שוב עלילה נוספת נגד יהודים. אותה רפיסות חוזרת על עצמה גם בצפון. למעשה שם החיזבאללה ממשיך ומפר את הסכם הפסקת האש, הסכם אגב שהוא היה זה שטבח בו וסבח עליו. למעשה ממשיך את הירי הזה גם הבוקר לעבר יפתח, רמות לפתלי ואזורים נוספים בצפון לרבות מטולה. זה מתקרב כמובן גם לירי במהלך השבת ובמוצאי שבת קודש. למעשה אפשר לומר שבחיזבאללה ממשיכים ולא באמת מעוניינים בהפסקת אש. משום מה בישראל ממשיכים לאפשר לתושבים בבירות להתנהל כשגרה באופן רגיל, לעשות ככל העולה על רוחם, בזמן בו אצלנו צריכים להתמגן ולמצוא פתרונות נוספים לירי הזה.
8: כן, בואי נדבר על עוד נקודה אחת, רצועת עזה. המחבל שהשתתף בפשיטה לכיסופים בשבעה באוקטובר חוסל.
9: נכון, אז אחרי שבשבוע שעבר דיווחנו על מספר מחבלים שגם הם חוסלו ברצועת עזה, הפעם למעשה בצבא מודיעין שיחד עם שבק חיסלו מחבל נוסף בשבוע שעבר, גם הוא מפקד חוליה בנוח'בה, היה מאלו שהובילו את הפשיטה לאזור קיבוץ כיסופים בשביעי לעשירי. בנוסף, במהלך המלחמה הוא המשיך והוציא עוד מתווה טרור נגד הלוחמים שלנו שפעלו בתוך רצועת עזה. בנוסף, בזמן האחרון החזיק בביתו הרבה מאוד אמצעי לחימה תוך ניסיונות לשיקום החמאס ואיום על כוחות צהל. בנוסף, גם דאג לאמן עוד מחבלים ברצועת עזה נגד הכוחות שלנו וכמובן נגד יהודים בעוטף עזה.

0: כאן רב שזה מה שהוא ינסה, איפה הדברים עומדים?
1: כן, אז תראה, בלבנון אומרים שחיזבאללה מכשיל את הסכם הפסקת האש שנחתם מול ישראל. למרות זאת, בשלטון בבירות עדיין מעדיפים את מסלול המסע ומתן בארצות הברית, ואומרים שניתן...
2: מיד נשוב לשעה של מוסיקה ישראלית.
0: כן? קלי ישראל!
1: כן.
0: מה זה?
1: כן. אז בקיצור, בשלטון בבירות עדיין מדהים את מסלול המסע ומתן
2: לשעה של מוסיקה ישראלית,
1: ואומרים שניתן לבסס על ההסכם הזה הבנות מתקדמות יותר. במקביל, דווח בלבנון על תוכניות של הממשל האמריקני לסייע לצבא הלבנוני ולחזק אותו בתור משקל נגד לחיזבאללה. לצד זאת צריך להגיד שיש חשש בוושינגטון כי התוכנית הזאת תיכשל כמו בעיראק ובאפגניסטן, בין היתר בגלל השחיתות במערכת הביטחון הלבנונית, הפילוג העדתי, החדירה של חיזבאללה לתוך מוסדות המדינה. כלומר, גם אם יהיו הבנות חדשות בין ישראל ללבנון על תוכנית פירוק הנשק שיוביל לצבא הלבנוני, מדובר ברע במיעוטו, כי הצבא הזה מוגבל ביכולות שלו, כמו שראינו באזור שמדרום לליטני, עדיין מצאו שם אמל"ח גם אחרי שהם הודיעו שהם השיגו שליטה מבצעית.
0: כן. בוא נדבר על דיווחים בסעודיה, שהועברו ימים על חמאס בדבר הרחבת הפעולה הצבאית ברצועה.
1: כן, אז העיתון הסעודי שרק אל-אוסט דיווח הבוקר ישראל איימה על חמאס בהסלמת החיסולים אם לא יושגו הבנות חדשות במצרים. כלומר, הכוונה היא בעיקר על נושא פירוק הנשק שחמאס מתחמק בסוגיה הזאת ובעצם מסרב להתפרק מהנשק שלו. לפי הדיווח, המסרים הועברו לחמאס דרך מספר גורמים לפני תחילת סבב הפגישות בקהיר בסוף השבוע. בעצם בשבת נציגי חמאס והמודיעין המצרי נפגשו ודוחחו על זה. בהמשך לכך ציינו שבארגוני הטרור בעזה מעריכים שישראל עומדת להסלים את ניסיונות החיסול, כמו שהיה בזמן האחרון עם חיסול ראשי הזרוע הצבאית של חמאס, ויותר מזה שהיא עשויה להרחיב את שטח השליטה שלה בעזה, בעצם להרחיב את הקו הצהוב, אם לא תושג התקדמות. בעצם איום ישראלי על חמאס וניסיון ללחוץ אותו לפינה.
0: כן. וכמובן בחמאס דוחים כל איום או ניהול משא ומתן תחת נשק.
1: כן, כן, ברור. הם מתנים בעצם כל התקדמות בזה שיעצרו את החיסולים. אנחנו רואים שזה לא באמת קורה. רק הבוקר היו כמה הרוגים בתקיפה בעזה. עדיין לא יודעים פרטים על הזהות שלהם, אבל זה ברור שהאיומים האלה לא בדיוק לא משפיעים על ישראל.
0: אלה הדברים, אני רוצה להודות לך שהיית איתנו, שחר קליימן, תודה רבה.
1: תודה.
0: עכשיו שלג בן שטרית, יזמית הדיפנס טק ומגישת פינת התרבות ביומן לילה, רדיו גלי ישראל, שלום.
3: שלום וברכה.
0: איתך כמובן, אני רוצה לדבר על הזמר ישי לוי, שהלך ליומו הבוקר בגיל 63.
3: אכן, ישי לוי, אחד מגדולי הזמר הישראלי, כל כך הרבה שירים, ריקוד רומנטי, הוא היה בכל כך הרבה צירים, כל כך הרבה מנהגים, המון שנים נלחם על זכותו בבמה ככל מזרחי, עוד לפני שהוא נהיה במיינסטרים הישראלי. אני באופן אישי, יש לי איזו זיקה מאוד מאוד חזקה לישי, כגיבור בכלל, גיבור תרבות מסוג אחר, שאנחנו לא רואו כולנו מכירים. ישי לוי הוא זה שלמעשה חשף, שזוהר ארגוב ניסה לתקוף את אשתו בזמן שהוא היה בחדר ליד והגיש תלונה, ובעצם בלם את המקרה הקשה הזה, ובטח עוד מקרים בעתיד שיכולו להיות מהאיש הזה. איש השילם מחיר כבד מאוד על המעשה הזה, ובטח אחרי כמה שנים שהוא דיבר. איש היזכר לעד כאומן שהתמיד בתחילת רפרטואר איכותי, שירה עברית גבוהה בכל מזרחי, זה היה די חידוש בזמנים מהם, אפילו גם היום. אחד הדברים העצים שראיתי זה את ההספט של ראש הממשלה ואת ההספט של בוז'י הרצוג, ולראות את כולם ביחד וכל חברי הכנסת כאחד באים ומבקים אותו, זה אומר שהוא ישיר פה משהו בלב של אנשים. ואני משתתפת בצער המשפחה, גם הבנים שלו מוסיקאים מאוד מוכשרים, חיבוק גדול למשפחה, זה באמת השנה הגדולה בעולם התרבות. אני בדיוק נמצאת פה עכשיו בין עוד מול סיור שבמקרה נקלטתי לה שרכזי התרבות כאן, ואני חושבת שכולם פה היום מבינים שקרה האירוע. ובשם כל ענף התרבות, היום

0: זה יום שצריך לזכור אותו, כי אומן גדול הלך מאיתנו, ואין לי עוד הרבה לומר חוץ מלשתף את שאר המשפחה.
1: כן, בהחלט, שמענו גם הספדים, באמת משורה ארוכה מאוד של גם גורמים בעולם התרבות, אבל גם מעבר לכך, גם ראש הממשלה, אדם שבהחלט השאיר חותם על המוזיקה, הרבה דיברו על מעבר לכישרון, גם למגה מקצועניות שליוותה את כל הקריירה שלו, באולפנים כמובן, בלחנים, כל מה שהוא נגע
0: גם בו. גם בהפקות, אני זוכר שעבדתי איתו בהופעה בבגלל העמק, של העמק, הוא תרח את אודי דודי, שהוא אומן רוק, מה שניתן ולתחל, שלא כל אומן חילוני הסכים כל כך לשתף פעולה איתו, ואיש היבה כמו גבר והופיע, והוא היה בתקופה מאוד קשה בחיים באותו זמן, ועדיין הגיע ועשה את החזרות והופיע, נתן הופעה מדהימה, ועזר לאיש היבה להגיע לעוד קהל, סליחה, לאודי דודי להגיע לקהלים חדשים, שזה המהות בלחבר בין אומנים מקצוות שונים. הוא באמת היה מקצוען.
1: כן, שלג בן שטרית על ישי לוי, עליו השלום. תודה שהיית איתנו.
0: תודה לכם שיש שקט בישראל היום.
1: אמן.

0: אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, עוד מעט תהיה כאן חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה גילה גמליאל, נדבר איתה גם על כמובן הפיגוע, ההשלכות, האם משהו עומד להשתנות במדיניות הישראלית, גם נוכח האירועים ביהודה ושומרון, כולל ערבי ישראלי, תושב טייבה, שהיה מעורב ככל הנראה בפיגוע הזה, וגם כמובן שאר הזירות, לבנון, עזה, איראן, שובו אלינו.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: מורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: ידעת שבפייבוקס יש גיפטקארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
5: אבא, אני ישנה.
4: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפטקארד המון מותגים, מסעדות, ספא
5: ו... לילה טוב, אבא.
4: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
5: נו, אבא.
4: כפוף לתנאים באתר.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: זה בסט.
10: מהייזום ועד הביצוע.
9: זה בסט.
10: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: זה בסט.
10: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
9: זה בסת.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
13: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
14: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דרוח?
15: רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: 7 מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
17: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
18: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
19: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
20: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
21: תכירו את הגיבור שלנו.
22: שבכל פעם שצריך,
21: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
22: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
21: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
22: אוהבים אתכם וגאים בכם.
23: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
26: עושים את זה פשוט.
27: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שלום חברת הקבינט המדיני ביטחוני, השרה גילה גמליאל.
1: שלום, שלומך.
0: בסדר, ברוך השם, אבל הבוקר הזה בוקר קשה, פיגוע שלא ראינו כמותו הרבה זמן, פיגוע ירי קטלני בשרון, מה את אומרת עליו?
1: אכן פיגוע מאוד קשה, ולבנו כאן גם עם כל מי שנפגעו כתוצאה מזה, ואנחנו צריכים להבין שמדובר פה בסיטואציה שאנחנו נצטרך להתמודד איתם בתקופה הזאת עם כל כך הרבה מקרים שהשבק מצליח לנטרל מאות פיגועים מן הסוג הזה, וההתמודדות היומיומית הזאת של ניסיונות פיגוע באזרחים שלנו, במיוחד גם באזור של יהודה ושומרון, צריך מאיתנו התמודדות של אחרת לכל מערך ההבטחה שם, ולצערנו לפעמים זה לא צלח כמו היום, ויש בעקבות זה גם פצועים והרוגים.
0: ומה לדעת איך צריך לעשות?
1: אז כאן צריך להבין שכל המערך ההבטחה גם של הארגונים החשאיים שלנו נמצאים בתוך זה באופן של ההגברה ובאופן ממש חזק בתוך יהודה ושומרון, כפי שאתה רואה גם עצם זה שהרחבנו ב-103 יישובים נוספים בתוך יהודה ושומרון על מנת להעצים איפה שיש לך נוכחות יהודית, הטרור גם הולך ומתמסמס באזורים הללו. זה חלק מהאסטרטגיה שבהחלט מביאה בסופו של יום את האפשרות לבוא ולהגן על האזרחים. כמובן, כמו שאתה רואה במקרים הללו, כל הכיתות כוננות, ששם גם צריך לציין שמוכיח את עצמו כל פעם מחדש, שעצם קיומן של הכיתות כוננות והיוש שלהן מסייעות בסופו של דבר בהצלת חיי אדם. וגם כל הנושא של הנשק וחלוקתו לאזרחים שלנו, זה דברים שתמיד נותנים את הסיוע ואת התגבור. אז כמו שאמרתי, גם הנושא של כמה שיותר אחיזה בשטח של יישובים יהודים, זה מענה ממש שיוכח את עצמו בסופו של דבר גם במיגור הטרור. צריך לזכור שגם כאן אנחנו ביד מאוד קשה, יש חופש פעולה מלא לשבק, מה שלא היה מעולם, ולצהל, על מנת לבוא ולייצר את כל היכולות למגר את הטרור, ואכן מצליחים למגר מאות מקרים מן הסוג הזה.
0: כן.
1: אבל כל מקרה אחד כזה הוא מקרה שמבחינתנו אנחנו צריכים לעשות כל מה שצריך כדי למנוע את זה, ואת חוק מוות למחבלים, לא בכדי. הסכמנו כולנו לאשר אותו ולהעביר אותו.
0: אז
1: בסיטואציה כזאת שאתה רואה במפורש שבן אדם יוצא לרצוח יהודים, אז צריך פשוט שיבין שבמהלך כזה החיים שלו נלקחים.
0: אז את כל הדברים, כל הצעדים שאמרת, צעדים חשובים וקריטיים לביטחון ולהרתעה, הכל נכון, אבל השאלה היא כזו, אחרי ששבעה באוקטובר שהבטחנו לעצמנו שלא יכול להיות שתהיה אישות טרוריסטית בעזה, אני לא מדבר עכשיו על הביצוע ואם נסיים את העבודה או לא, אני מאוד מקווה שכן, אבל לפחות זו הייתה הכרזה, ועכשיו אנחנו אומרים אותו דבר גם בלבנון, לא תהיה אישות טרוריסטית בלבנון, והשאלה היא למה אנחנו לא אומרים אותו דבר גם לגבי אישות טרוריסטית שנמצאת ברמלה, ולפתור את הבעיה מהשורש, כמו שהתחילנו לפתור את הבעיה מהשורש בזירות האחרות.
1: ראשית, אנחנו בהחלט אומרים חד משמעי שמהבחינה הזאת כל ארגון טרור באשר הוא ארגון טרור, אני כבר אמרתי מזמן שכמו שאנחנו אומרים שהרשות הפלסטינאית לא יכולה לשלוט ברצועת עזה ביום שאחרי, אז אותו דבר גם היא לא יכולה לשלוט פה.
0: וביהודה ושומרון היא כן יכולה לשלוט?
1: אז זה מה שאני אומרת, זה בדיוק הטענה שהייתה לי בהשוואה הזאת, שצריכה להיות ביהודה ושומרון. ובהקשר הזה אין ספק שצריך מכאן לבוא ולפגוע חד משמעית בכל מקום שזה יוצא, אבל צריך לזכור שבמקרה הספציפי הזה מדובר כנראה במחבל מטייבה, וצריך להבין את המשמעויות בהקשרים הללו, ונסיק את כל המסקנות, נראה את התמונה המלאה וניתן את המענה המתבקש כדי להגן על האזרחים שלנו ביהודה ושומרון.
0: בוא נדבר על הזירות האחרות, לבנון, ישראל חותרת להסכם עדיין עם ממשלת לבנון, ושוב נשאלת השאלה, מה התכלית של הסכם כזה, בהינתן העובדה שכנראה לא ההסכם או הדף הנייר שעליו יהיה חתום הסכם כזה, הוא זה שיפרק את חיזבאללה.
1: כן, אכן, מתי, זה לא עניין של דפים והסכמים. אנחנו פה בבופור, אנחנו מגיעים עד הליטני, שליטה אבסולוטית בתוך השטח פנימה. החיילים שלנו נמצאים שם ממש ונלחמים כמו עריות. כל מה שצריך לעשות זה למגר את ה... לצערנו, מכיוון שיש את האתגר של הרחפנים שעדיין אין לו פתרון עולמי, ואנחנו ממש משקיעים בו את... מרב המשאבים ואת מיטב המוחות כדי להגיע לפתרונות יצירתיים שיתנו מענה ופתרון לאיום הרחפנים הזה. אבל מעבר לזה, כמו שאתה רואה, ההסכם הוא לא הסכם, ההסכם הזה נובע, הרצון להגיע אליו, הוא נובע מתוך זה שממשלת לבנון רואה את החולשה של חיזבאללה ומקבלת את האומץ לבוא ולהתכנס לתוך שיח ביחד עם ישראל וארצות הברית, כדי לבוא ולהתפטר פעם אחת ולתמיד מארגון טרור ששולט על לבנון, שזה חיזבאללה. והשיתוף פעולה הזה רק יסייע בידינו בסופו של דבר להגיע ליעד שלנו.
0: אבל באיזה, אבל אתה יודע, הציבור שואל, ואני שומע את השאלה הזאת כל הזמן, ואין לי תשובה, האמת, ואולי את תוכלי לענות, הרי בסופו של דבר, מה הציפייה שממשלת לבנון וצבא לבנון יילחם עם צהל כתף אל כתף בחיזבאללה, כמו שראינו את ישראל וארצות הברית נלחמת כתף אל כתף באיראן? זה הציפייה?
1: הציפייה היא... תראה, מה שמדברים כבר, ואני אגיד מה שמדברים, זה במקומות מסוימים לאפשר לצבא לבנון כפיילוטים בדיוק לעשות את זה, לוודא שבמקומות הללו מנטרלים את חיזבאללה מנשקו. ולימים אני מאמינה שהם כבר יוכלו לעשות את זה ולהדף אותם בעצמם. אבל זה בדיוק הרעיון. הרעיון הוא שממשלת לבנון תיקח את השליטה מחדש על המדינה שלה, ביכולת שליטה כנגד ארגוני טרור שקיימים בשטחה, על מנת לבוא ולעדוף אותם,
0: ייתכן...
1: גם מפני פגיעות בתוכה, וגם
0: ייתכן...
1: בטח ובטח לנו.
0: כן, אבל איך זה ייתכן כשחיזבאללה הוא חלק בלתי נפרד מהשלטון, גם מהממשלה, גם מהפרלמנט, ואפילו מתוך צבא לבנון יש גורמים שיעים רבים, אפילו באחוזים מאוד מאוד ניכרים. הם השיעים בצבא לבנון ילחמו באחיהם שנמצאים בארגון העמית?
1: תראה, אנחנו כאן לא תמימים כשנכנסו לתוך המהלך הזה בלהבין גם את המורכבויות. יחד עם זאת יש הבדל בין עצם העובדה שהם נמצאים בממשלה וצריכים מבחינתי לפחות לא להיות חלק משום דבר, לבין לפרק את חיזבאללה מנשקו. אנחנו כרגע מדברים על הצד הצבאי ולא על הצד האחר, למרות שהצד האחר מעיב על ההתפתחויות האלו. יש צורך לשנות הרבה מאוד מהחקיקה בתוך הפרלמנט הלבנוני כדי לאפשר את כל הרצונות שלנו, ועל זה גם יושבים כדי לבוא ולהידען פנימה. אין ספק שבסופו של דבר ארגון חיזבאללה, לאור השינויים המתבקשים, לא יוכל להיות חלק מרכב הממשלה ומרכב הפרלמנט שקיים היום בתוך לבנון. כדי לממש את הדברים שאנחנו מדברים עליהם, כי אם הם בעצמם מכירים, כמו שאתה אומר ובצדק, בארגון טרור של חיזבאללה, אז ברגע שבאים לפגוע בו, הם בעצמם כבר לא יישארו שם, או שפשוט יודחו משם בסבירות מעל גבוה. אבל אני אומרת בצורה חד משמעית, אותנו מעניין זה שהארגון חיזבאללה לא יהיה עם נשק, ואנחנו נעשה כל מה שצריך, גם צבאית וגם מדינית, כדי לבוא ולדאוג שזה מה שיהיה בסופו של דבר. כמו שאתה רואה, אומרים כל פעם מחדש, תראו, יש פה מחלוקות וקופים עלינו, קופים עלינו בינתיים, אנחנו בתוך, עמוק בתוך לבנון, אנחנו כרגע בתוך, מגיעים עד הליטני, נמצאים בבופור, זאת המציאות, אפשר לתאר אותה בצורות אחרות, אבל זאת המציאות. השליטה שלנו היא שליטה צבאית בתוך לבנון עמוק פנימה, והמטרה שלנו היא מטרה ברורה שנגיע אליה, ובסופו של דבר חיזבאללה, לא יהיה קיים יותר בלבנון כארגון טרור שיבוא ויפגע בנו ובאזרחים שלנו באופן חד משמעי. יש פה נחישות, יש פה התמדה של ראש הממשלה בצורה הכי ברורה. הוא הולך עם הדברים האלה עד הסוף, ואנחנו כמובן בקבינט מגבים אותו.
0: השרה גילה גמליאל, אני מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: שלום רמי איגרא, לשעבר ראש חטיבה במוסד.
2: שלום,
0: תהריים
2: טוב.
0: 4 ימים אחרי שמונה רומן גופמן והחליף את דדי ברנע בתור ראש המוסד, אחרי כמובן סגת בגץ וכולי, הוא מחליט להדיח מתפקידו את סגנו, את א', מה דעתך על המהלך?
2: אני לא מכיר את גופמן ואני גם לא מכיר את א'. גופמן כנראה איש נפלא וחייל אמיץ, וא' בוודאות איש מאוד מנוסה במוסד, עם הרבה מאוד הישגים לאורך השנים, כולל 5 פרסי ביטחון ישראל. ואני מסתכל על הסיטואציה הזאת כמי שמכיר את המערכת הזו מבפנים, ומצד אחד ומצד שני כמי שניהל ומנהל גופים גדולים. כשאתה בא לנהל גוף גדול כמו המוסד, ואין לך למעשה שום ניסיון במערכת המודיעין, או בטח אין לך שום ניסיון במוסד, אז מה שאני הייתי עושה במקום גופמן, זה הולך לתהליך אבולוציוני, אם אני רוצה לשנות דברים, ולא לאיזה רבולוציה, לא למהפכה, אלא לתהליך. ואני חושב שבעצם הדבר הזה שהוא ביצע, הוא עשה שני דברים שלא כן. עוזרים לו. אחד, הוא איבד מורה דרך שיכל היה לאורך הדרך להוביל אותו נכון. ומצד שני, הוא בטוח ייצר התנגדות די גדולה בתוך מערכת הוותיקים, בתוך המוסד. וכמו שאתה יודע, זה המוסד שיש לנו, אי אפשר להחליף אותו. לא יודע למה הוא עשה את זה. יכול להיות שהייתה איזושהי סיבה שאנחנו לא יודעים אותה, שהביאה אותו לידי העשייה הזאת, אבל האם אתה שואל אותי במנותק, האם זה תהליך ניהולי טוב? התשובתי להערכתי לא, ולהערכתי היא גם תעלה ביוקר לא ולמדינת ישראל.
0: כן, ההדחה הזאת, אתה חושב שהיא לא טובה?
2: תראה, למנות את גופמן לראש המוסד זה כמו למנות אותו למפקד חיל האוויר. כמו שהוא מבין בחיל האוויר, ככה הוא מבין במוסד. ואני לא חושב שאם מישהו היה ממנה שריונר למפקד חיל האוויר, אתה היית, אמרתי, יושב בשקט, כי אתה חושב שזה די מוטרף. אבל איכשהו במוסד זה עובר. והנה, הגעת לתפקיד הזה, אתה לא מבין מה קורה פה, אתה חדש לארגון, אתה אין לך שום ניסיון ואו אינטואיציה מבצעית. יושב לידך איש מאוד מנוסה, גם אם אתה לא אוהב אותו, וגם אם הוא שייך לאיזה דור אחר, ילך איתו בתהליך הראשוני לפחות, עד שתתקלם, עד שתכיר, עד שתבין מי נגד מי, ועד שתוכל לקבל את ההחלטות הראשוניות. ככה אני הייתי עושה לפחות. אני מעריך שגם ככה אתה היית עושה.
0: תראה, בסופו של דבר, זה מדובר בהחלטה של ראש הממשלה, ורומן גופמן ראינו אותו כקצין מצטיין, ואני מזכיר שהוא לא הראשון שהתמנה גם מחוץ לארגון. היו הרבה מאוד שהתמנו מחוץ לארגון, התמנו דווקא משורות צהל, כך שאין פה דבר חריג.
2: כן, ובכל אחד מהמקרים שהתמנו מחוץ לזה, או שהגענו, או שנוצר נזק משמעותי לישראל, ראה דני אטום פרשת משל, או שלקח הרבה מאוד זמן להיקלט לתוך המערכת, ראה דגן וראה פרשת מבחוך, ואלה שלפניהם שהיו בעבר, זה לא היה מוסד של היום. זה היה מוסד אחר לחלוטין.
0: כן,
2: היום מוסד שני, ארגון ענק, כן. מאוד מקצועי, סיפור אחר לגמרי.
0: כן, מצד שני ראינו גם מינויים מתוך הארגון, שמינויים כושלים, וראינו גם הרבה מאוד פשלות של ראשי מוסד. אתה יודע מה, בוא נזכיר אפילו דדי ברנע, שבאמת זכה להרבה מאוד שבחים, גם לפני 7 באוקטובר, במהלך 7 באוקטובר ואחרי 7 באוקטובר, אבל הנה אקט חתרני לסיום, שגם לווה בביקורת מאוד קשה של השופטים נגד האקט הזה, לנסות להתערב במינוי של מחליפו, באמת באמצעים פסולים, אולי אפילו על ידי שקר שהוא כתב שמה, שהדבר נעשה לבקשת בית המשפט, ומסתבר שלא הייתה בקשה כזאת בכלל. אז ככה שאפשר להצביע על כשלים אצל כל אחד, לאו דווקא
2: כן,
0: עברון, לאו דווקא מעיד.
2: לא היו ממנים אותי, אחד, אני לא מקבל את ההצגה הזו של הדברים, אבל לא נתווכח, זה לא המקום. דדי ברנע, יהודי ציוני, נלחם עבור מדינת ישראל 30 שנה.
0: כן, דיברתי רק על אותו אקט סיום.
2: המוסד, רגע, המוסד מאוד חשוב לו, יותר חשוב לו מכל דבר אחר. והוא ניסה להגן על מדינת ישראל ועל המוסד באקטים שהוא עשה. אבל לא נתווכח על זה, זה אתה בנקודת מבטך, אני בנקודת מבטי. השאלה היום, שאנחנו מסתכלים אחרי המינוי הזה, ואל תשאל אותי למה הוא בוצע, אחרי המינוי הזה, האם כשאתה מגיע לארגון חדש, אתה לא מבין בו כלום, שום דבר,
0: כן.
2: אתה מסלק את האיש הכי קרוב אליך כדי להנחות אותך, ואני כאן מניח שלא היה איזושהי פרשה מיוחדת.
0: תראה, לפי הדיווחים... שדרשה
2: את הדבר הזה.
0: כן, לפי הדיווחים, אני לא יודע.
2: אתה שואל אותי, רגע, מתי, בתור מי שניהל, מנהל ארגונים גדולים, לא חכם. ממש לא חכם.
0: אם אתה היית מתמנה לתפקיד, אם אתה היית מתמנה לתפקיד ומגלה שהסגן, שלא אתה מינית, מינה קודמך, הוא ניסה לחתור. אני לא יודע אם זה נכון, אבל ככה לפחות, אלה הדיווחים.
2: אם זה נכון, עזוב, אמרתי, אנחנו לא מכירים פרשה כזאת, לא נמציא אותה כרגע. אם אין פרשה כזאת, ואתה שואל את השאלה הזו על בסיס טיעונים לוגיים,
0: אינטליגנטיים, אז
2: התשובה היא פשוטה.
0: כן.
2: התשובה היא פשוטה. עכשיו, עשה מה שעשה, אני חושב שאנחנו עוד נראה איך זה, למה זה יתפתח, ואם אתה שואל את חוות דעתי הצנועה, שלא מכירה את הדמויות, ואני נותן לכולם קרדיט מלא, זו הייתה טעות, טעות בשיקול דעת. עוד נראה מה יהיו הטעויות הבאות או לא יהיו.
0: כן, טוב, זה אנחנו לא יודעים לחזות, בעיקר כשמדובר על העתיד. אני מודה לך, רמי יגרה, לשעבר ראש חטיבה במוסד, תודה שהיית איתנו.
2: תודה לך וצהריים טובים.
0: תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על נושא אחר לגמרי, ולפעמים אנחנו מרגישים את אותה עייפות באמצע היום, המצב שיושבים במשרד או תקועים בפקק, והעיניים פשוט נסגרות מעצמם. מכירים את זה? אז יש פתרון. זה הדבר הבא, פיתוח טכנולוגי כחול לבן. המדענים שלקרו את הרכיב הכי בריא וחזק של היין האדום, אבל בלי טיפה אחת של סוכר או אלכוהול, ושמו אותו בכמוסה אחת יומיומית שמסייעת בהגברת זרימת הדם, אספקת החמצן ולאותה תחושת ערנות שלפעמים אנחנו כל כך זקוקים לשלום. איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל.
3: שלום, אתי, מה שלומך?
0: תהריים טובים. בסדר, ברוך השם. אז עברתי בסיפורים יפים. תכלס, מה זה ויניה ומה קורה למי שלוקח כמוסה אחת של ויניה בבוקר כשהוא מגיע לאותם שעות מאוחרות של היום?
3: קודם כל הוא מרגיש שיפור אדיר, בערנות, באנרגיה. ויניה זה תוסף תזונה מתאי ענבים אדומים, שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של יין וענבים אדומים ללא החסרונות, בריכוז מאוד גבוה. ויניה מסייע בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת. המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. אנחנו גם יודעים שהיא יכולה לסייע בפעילות אנטי-חמצונית, וגם היא יכולה לסייע בהתמודדות עם רמות סוכר, שזה מאוד חשוב, כתוצאה מגין מטאבוליזם. המון יתרונות טובים של ויניה בכמוסה אחת שלוקחים כל בוקר.
0: יש הרבה אנשים שגילו את הפטנט הזה, ופשוט שותים יין. שותים יין, והדבר הזה, בלי שהם אולי אפילו היו מודעים, או שהם כן קראו את זה איפשהו באינטרנט, וזו המלצה שקיבלו, תשתו יין, ותתעוררו, ותקבלו את אותה הערנות. אז מה ההבדל בין זה לויניה?
3: קודם כל זה מאוד כיף ונחמד לשתות יין אדום, זה כיף, אבל בעצם גם היתרונות של יין אדום זה משהו שידוע עשרות שנים, אבל אנחנו בעצם הכנסנו את החומר הפעיל שנקרא רסוורטרול, הוא נמצא בקליפה של הענב. הריכוז של החומר הפעיל בכמוסה אחת שאנחנו לוקחים כל בוקר שווה לאלף ענבים או בקבוק יין אדום שלם, בקבוק שלם של יין אדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול, וגם הספיגה שלו מאוד חשובה. עכשיו, כשאנחנו שותים יין אדום, אנחנו לא יכולים לשתות הרבה. כוס, אולי שתיים, ויש בזה אלכוהול, ויש בזה סוכר, ולא כולם גם יכולים לשתות יין אדום. וויניה בעצם נותן את הפתרון האולטימטיבי, כי זה הריכוז של חומר פעיל בצורה, ברמה מאוד גבוהה, ללא החסרונות.
0: אז אני שמעתי גם, דיברנו בעבר, ואחד הדברים שהזכרת, ואני הייתי שמח אם תוכל להרחיב, זה כל מה שקשור לטכנולוגיית הספיגה. מה זה אומר טכנולוגיית ספיגה, ולמה זה מעניין את המאזינים שלנו עכשיו, שמחפשים את אותו פתרון לעייפות?
3: כי בסופו של דבר מה שקשור זה כמה מהחומרים הפעילים האלה בעצם נספגים אצלנו במערכת, בזרם הדם. המון תוספים נמצאים היום בשוק, אבל החומרים הפעילים לא מספיקים להיספק והם כבר יוצאים. אנחנו הצלחנו בעצם לקחת את המולקולה של החומר הפעיל שביין האדום, והוא מסיס במים פי 25 יותר מכל תוסף אחר של אותו חומר פעיל, וזה נספק ונשאר בזרם הדם שלנו למשך 12 שעות. זה לא עוזב אותנו לא אחרי שעה, לא אחרי שעתיים, זה נשאר איתנו. ובזכות זה שזה נשאר בזרם הדם כל כך הרבה זמן, ואנחנו לוקחים את זה כל יום, את הכמוסה הזאת, אנחנו מרגישים יותר אנרגיה, יותר ערנות, חדים בנהיגה, מגיעים לסוף היום ומרגישים שהסוללה שלנו לא נגמרה, בזכות זה שזה נשאר בזרם הדם וזה נספק, זה נשאר שם, זה לא הולך לאיבוד. וזה מדהים, זה בעצם הטכנולוגיה שלנו, אנחנו היחידים בעולם שיודעים לעשות את זה, לקחת את התאים, להעצים את החומרים הפעילים של הענבים, ללא החסרונות, ושיישארו אצלנו בזרם הדם למשך זמן רב, כדי שזה באמת יעבוד.
0: טוב, אז כל המאזינים שעכשיו שומעים אותנו ברכב או בבית ורוצים להחזיר לעצמם את החדות בדיוק לשעות האלה, או ככה עוד איזה שעה, שעתיים, שהם כבר יודעים שהם הולכים להרגיש, אז איך משיגים את ויניה ואיזה הטבה הכנת להם?
3: כן, בדרך כלל הם מרגישים את זה אחרי ארוחת צהריים, רובם.
0: כן, שזה עכשיו בערך.
3: כן, בדיוק. כן. בדיוק. מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למי שרוצה להתנסות 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, תוך כמה ימים זה מגיע, וגם מתי אנחנו נותנים למאזינים שלנו להתנסות 90 יום, 3 חודשים, שזה אורך המחקרים, ומכל סיבה שהיא לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי מלא, אין מה להפסיד, באמת שווה לנסות, זה משנה את החיים, זה הופך לאנשים את החיים, ובאמת הם מרגישים, האיכות חיים משתפרת, וזה בסוף מה שאנחנו כולנו רוצים.
0: כן, אז שמעתם אותו חברים, במקום להמשיך להילחם בעייפות, תתחילו לתת למערכת שלכם את החמצן והחיוניות שבאמת צריכה עם המדע הכי מתקדם שיש, פיתוח ישראלי כחול לבן, כשרות בעודרת של בדץ העדה החרדית, חייגו עכשיו כוכבית 8360, אל תהיו עייפים, תנצלו את ההטבה הבלעדית ותחזירו לעצמכם את האנרגיה הכוכבית 8360, תתקשרו עכשיו, תודה רבה איתי.
3: תודה מתי.
0: השיחה האחרונה הייתה שיווקית, עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם רותי בלום, עורכת בחירה ומגישת הפודקאסט ב-JNS.
4: שלום, צהריים עצובים, מתי.
0: לא, כן, למה?
4: עוד נרצח, עוד הותר לפרסום, כל יום יש עוד לוויה, זה נורא.
0: אז נגיד שיש כן, שתי לוויות של חיילינו שנהרגו בקרבות בדרום לבנון, וכמובן הפיגוע שהיה. באזור נכון. השרון, כוכב יאיר, כן, יום לא פשוט בכלל. בוא נדבר על מה שקורה בין ארצות הברית ואיראן, איפה זה עומד?
4: קודם כל אני אגיד לך איפה זה לא עומד, בסדר? בעיניי זה שקר מוחלט שיש קרע בין וושינגטון לירושלים או בין טראמפ לנתניהו. מה שיש כאן, שאנחנו רואים בימים האחרונים במיוחד, זה קרע. בתוך ממשל טראמפ, קרע בין המאגה, הצד של טראמפ, לבדלנים. עכשיו, זה יכול להיות ג'י די ונס, נראה הוא קצת מוסתר בזמן האחרון, אבל אם אתה רוצה להתייחס לכתבה שיצאה ב-NBC ואחר כך בניו יורק טיימס וכל התקשורת חגגה על זה, כן. זה כתבה על זה שהביון, סוכנות הביון האמריקאי או המודיעין, נגיד ככה בפנטגון, העלה את רמת הסיכון של הריגול מצד ישראל.
0: כן.
4: עכשיו, זה גם כן, קודם כל מקורות אנונימיים, כרגיל, בלי עובדות, בלי הוכחות, רק השערה שישראל מגבירה את הריגול על ארצות הברית, כי אנחנו פוחדים ממה שקורה בדלתיים סגורות לגבי המסע ומתן עם איראן. שוב, נמאס מכל המקורות האנונימיים האלה. קודם כל, גם בממשל הכחישו, גם בישראל הכחישו. עכשיו, יכול להיות שיש ריגול הדדי, שזה סטנדרטי, לא משהו, אני לא יודעת, זה אני לא מומחית למודיעין, אבל כן, נגיד.
0: כן.
4: פה השאלה היא, מה המטרה של ההדלפה והעיתוי? כן. זאת השאלה העוקרית פה.
0: עכשיו, הזכרת את, בעצם השם היחיד שאמרת זה ג'י די ונס, יש גורמים בדלנים אחרים, אבל יש אולי מניעים אחרים של כאלה שמנסים להעצים את המקלות האלה ולחתור להסכם עם איראן, ואם צריך לנטרל את ישראל בדרך, אז הם לא יבחלו גם באמצעים האלה, כמו למשל השמות שהוזכרו, ג'רד קושנר, וגם המתווך הידוע בעזה, שבעסקת החטופים, ואפשר להוסיף את תום ברק לסיפור הזה אולי.
4: בדיוק. אבל לא נשכח את הלשעברים. כמו שלנו יש את הלשעברים שלנו, שאוהבים מאוד להתראיין, אבל הם גם מתראיינים עם פנים גלויות הרבה פעמים. פה יש לך שני לשעברים מרכזיים, ג'ו קנט וטל סיגאברד, שניהם, הוא התפטר, פוטר משהו לפני חודשיים, לא יודעת מה, גם הקהילה המודיעינית, סליחה, המלחמה נגד טרור, ויצא נגד ישראל, ויצא נגד המלחמה, נגד איראן.
0: האשים כרגיל שכמובן שיחק שם עם התקשורת, עם הקו שהם מדברים עליו כבר חודשים, שישראל גררה את טראמפ למלחמה.
4: לגמרי, וגם אמר שאיראן זה בכלל לא סכנה. וטל סיגאבר אותו דבר, היא אמרה שטראמפ זה לא ממש סכנה, שסליחה, טראמפ כן סכנה, לא, שאיראן זה לא סכנה ממש, וזה לא בעיה. בקיצור, היא התפטרה לפני שבוע או מהשבועיים, כי בעלה אובחן סרטן מאוד קשה, אבל לדעתי זה היה התירוץ שלה להתפטר, או שהיא גם כן פוטרה בגלל הגישה שלה. אז בינתיים אנחנו יודעים איפה הראש של טראמפ, והראש של טראמפ הוא לא, זה לא נכון שהוא זורק את ביבי מתחת לגלגלים, הוא לא. בסדר, נכון, צעק עליו, אמר לו, פאקינג קרייזי, משהו, אבל זה טראמפ, אוקיי?
0: כן.
4: הבעיה המדיגה פה, זה קשור להפסקות האש לא יודעת, איך אפשר לקרוא להם הפסקות אש? אולי אפשר לקרוא למבטא, למלחמה הזאת, המלחמה של הפסקות אש. כי אין הפסקת אש, בשום זירה. זה נכון שאיראן בינתיים לא משגרת טילים על ישראל. אבל בסדר, חיזבאללה כן, ורחפנים והכל.
0: והיא משגרת טילים על מדינות מפרציות?
4: לגמרי. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והסיבה שהיא עושה את זה, זה כדי להפעיל לחץ, או כדי שהמפרציות יכילו לחץ, יפעילו לחץ על טראמפ לעצור את המלחמה. פה הבעיה היא כי טראמפ מדבר בהמון קולות, לא שני קולות, המון קולות. והוא גם, טראמפ הוא מאוד מאוד שונה מנתניהו. נתניהו מאוד רהוט בדיבור והכל, וטראמפ לא רק שהוא מקלל והכל, בחיים לא שמעתי את נתניהו מקלל בחיים שלי, לא כשראיתי אותו בפנים אל מול פנים, ולא בטלוויזיה ולא בשום צורה. טראמפ מקלל, וגם טראמפ, כשהוא מדבר, הוא מדבר באנגלית די, בוא נגיד שזה מפתיע שהוא משכיל ושלמד באוניברסיטה מאוד רצינית. מאוד מפתיע איך שהוא מדבר. אז כשהוא מדבר עם עיתונאים, הוא אומר כל מיני דברים שבאותו רגע יוצאים לו מהפה. הבעיה היא שגם הדברים שבהם הוא מאוד עקבי, הוא מאוד עקבי בדברים מסוימים, שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, למשל. זה הוא אומר וחוזר על זה וחוזר על זה. אבל מצד שני, מה הוא אומר? הוא אמר במסיבת עיתונאים, ביום 50 נדמה לי זה היה, הוא אמר, כן, אני רוצה להוציא את החומר הגרעיני מאיראן, בעזרת איראן. לפעמים הם מסכימים, לפעמים לא, אבל יש כאלה שאומרים שזה לא חשוב. וכשהוא אומר יש כאלה,
0: הוא מתכוון שהוא חושב שזה כן חשוב.
4: כן, הוא אמר שהוא חושב שזה חשוב, הוא אומר, אני חושב שזה חשוב, יש כאלה שלא. עכשיו, שהוא אומר, יש כאלה שלא, הוא מדבר בדיוק על האנשים האלה, מהסוג שמדליפים את הריבים ואת הקרע שאיננו, אגב.
0: רותי בלום, אנחנו צריכים לסיים פה, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה לך.
4: אוקיי, תודה רבה לך.
0: תודה. ביי. והשיר שאתם שומעים עכשיו ברקע, השיר של ישי לוי, שיר אחד שלי, הוא כתב את השיר הזה על השבת.

עד כאן יום הצהריים שלנו, השעה הראשונה. אנחנו נשוב גם בשעה השנייה, אני וכל הצוות, בתל בנימין, מיכאל אנקרמן, עמיחי מעון ואסף חנגל ואיציק זר בדיגיטל. כאן מתי תוכפלד, אחרי החדשות אנחנו שווים לעוד שעה. הידיים רוצות עוד חיבוק אחד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי-פארם.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על. יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
15: אז, איך מסירים שיער היום?
14: סנסי לייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
13: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141, מבית סנסיקה.
14: כוכבית 2003, שיר ביט.
13: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
17: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם. מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: רדיו גלי ישראל 106.5 FM, שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. פיגוע ירי בשרון, סמוך לשעה 11 בבוקר, ביצע מחבל ערבי ישראלי מטייבה באמצעות רכב גנוב, פיגוע בשלוש זירות שונות ביישובים כוכב יאיר וצור יצחק, בו נרצח אזרח אחד ונפצעו חמישה אזרחים נוספים באורח בינוני עד קשה. הם פונו לבתי החולים ביילינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר סבא. המחבל חוסל על ידי כוחותינו, ומפכ"ל המשטרה הצהיר בזירת הפיגוע בשעה האחרונה כי אין כרגע חשוד נוסף, בניגוד לדיווח הראשונים מהמקום, וכי האירוע הסתיים. צהל לתיר קטר על מספר כפרים באזור, וראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערכת מצב. יושב ראש מועצת יש הישראל גנץ קרא לפרק את הרשות הפלסטינית בעקבות הפיגוע, והזהיר כי הגדר מעולם לא הייתה ולעולם לא תהיה מכשול לטרור. בבית העלמין ברחובות, יובל למנוחות, סמל אוהד יערי, בן 21, לוחם בגדוד שקט בחטיבת גבעתי שנפל בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים בשעה 3 אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי בעיר. יהי זכרו ברוך. דובר צהל בערבית פרסם לפני זמן קצר אזהרת פינוי לתושבי מרחב העיר צור לקראת תקיפה של כוחותינו. התושבים נקראו להתפנות מיידית צפונית לנהר הזהרני. כל זאת לאחר שלפני שעה ביצעו מטוסנו תקיפה ממוקדת לעבר רכב באזור העיר צור, ותקיפות נוספות על מספר מטרות חיזבאללה בכפרים טיבנית ורומן באותו המרחב. באזור בלת בשכם סוגרים בשעה זו כוחותינו על מבנה במקום בו מתבצר מחבל חמוש. הממשלה אישרה פה אחד את מינויו של שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי וליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. בן עזרא, בן 53, ייכנס לתפקיד לאחר שהיה אחד ממובילי הפיתוח של מערכת העירות חץ ושרת כראש אגף טכנולוגיה ומבצעים בסייבר בשירות הביטחון הכללי. הרשויות ביוון עצרו ערבי שעבד בבית מלון בקרטים בחשד שתכנן פיגוע נגד אזרחים ישראלים בשליחות חמאס. על פי החשד, הפיגוע היה אמור לצאת לפועל מוחרתיים על ספינה שאמורה להביא לאי תיירים ישראלים. משפט נתניהו, חבר השופטים הודיע על ביטולם של שלושה ימי דיונים במשפט של ראש הממשלה במהלך החודש הנוכחי, וביטול של יום דיון נוסף בחודש יולי. הסיבה לביטול אותם דיונים נומקה לטעמים הקשורים בבית המשפט. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
7: שבנו אליכם, אנחנו כאן ביומן הצהריים במשדר מיוחד בעקבות הפיגוע הרצחני שאירע באזור השרון, כוכב יאיר, היום בשעה, סביבות השעה 11 בבוקר, עם כל העדכונים וכל ההתפתחויות של מה שקורה שם. נרצח אחד בפיגוע הזה, עוד שניים שמטופלים כמובן במרכזים הרפואיים. כך הסתיים האירוע, ואנחנו כאן בשעה השנייה שלנו. עם הצוות, העורכת והמפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל לנקרבן, טכנאי השידור, מיכאי מאון ואסף חנגל, עורך הדיגיטל איציק זר, ואנחנו רוצים עכשיו לפנות למי אנחנו פונים, לאלוף משנה במילואים אורן זיני, לשעבר מפקד חטיבת מנשה, שלום.
8: שלום, שלום, שעריים טובים.
7: טוב, אז בוא נדבר על האיומים באזור קו התפר. הכתובת הייתה על הקיר, לא?
8: ללא ספק, תשמע, אנחנו לא יכולים להיות כל פעם מופתעים מחדש מהאזור הזה. האזור הזה הוא לא פחות בעייתי, לא מהגזרה הצפונית ולא מרצועת עזה. למרות שהפעם מדובר בערבי ישראלי, שזה לא המאפיין הקבוע של מפגעים, אבל זה אזור מועד לפורענות, ואנחנו צריכים לראות שאנחנו לא מפתחים פה זירה נוספת חדשה.
7: כן, מה זה לא מפתחים זירה חדשה? זה לא זירה חדשה, אולי הייתה קצת רדומה, כי היו זירות אחרות שככה מיקדנו את הפוקוס עליהן, אבל זו זירה שתמיד בי הבאה בצורה זו או אחרת.
8: בהחלט. היו תקופות עם יותר פיגועים, תקופות עם פחות פיגועים. תראה, הדבר היחיד שאפשר לעשות במצבים האלה זה באמת, חייבים לגלות ערנות. כמה שזה נשמע הזוי, תחנות דלק, מקדונלדס, כל המקומות האלה, אבל לצערי, בכל מקום היום במדינת ישראל אנחנו חשופים לאיומים מבית ומחוץ. כשזה מדובר בערבי ישראל זה הרבה יותר מורכב. אני מקווה מאוד שלא תיפתח פה עכשיו איזשהו גר הסלמה, ואנחנו כן. צריכים לנקוט בפעולה מאוד מאוד חריפה.
7: מה למשל?
8: גם מול המשפחה. תראה, במקרה הזה של ערבי ישראלי, הוא חוסל.
7: כן.
8: אבל צריך לתת פה מענה מאוד משמעותי כדי להרתיע גם את הצד הזה שלא יתעורר. זה אומר שכל המשפחה בעיניי צריכה לאבד את הזכויות שלהם כאזרחי מדינת ישראל. זה הרבה יותר חריף מבחינתי מפיגוע של ערבי פלסטיני שגר בשטחים. אלה אנשים שגרים איתנו, חיים איתנו, מצביעים איתנו לכנסת.
7: כן.
8: ואוי ואבוי לנו.
7: אז אתה יודע, אנחנו בוגרי שומר החומות, וראינו מה קורה כאשר ערביי ישראל מחליטים לקום על היהודים, שכניהם לפעמים, בערים מעורבות, באזורי חיכוך כאלה ואחרים. היינו שם, ראינו, וראינו גם איך הרשויות אז התייחסו לזה, התייחסו לזה הרבה פעמים, כמו איזה סכסוך שכנים, או אתה יודע, קרבות, כל הזמן חיפשו את ההדדיות שבין אלימות הערבים כנגד יהודים וההתגוננות או ניסיונות על התגוננות של היהודים, ראו בזה כקרבות, כמלחמות ככה. זו הייתה התייחסות. והשאלה האם אחרי שומר החומות ולמרות השקט היחסי, אם התעוררנו, אולי במסגרת ההתעוררות הכללית של אחרי הטבח בשמחת תורה.
8: אני לא הייתי נחפז למסקנות מאירוע בודד, אמנם אירוע קשה מאוד, עם תוצאות קשות מאוד, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לתת הרתעה ברמה הכי גבוהה שיש. שכל ערבי ישראלי שידע שברגע שהוא הולך לכיוון הזה, הוא, כל היישוב שלו והמשפחה שלו משלמים מחירים אישיים. לא דעתי. אם זה יסתכם רק בזה שהוא חוסל,
7: כן.
8: אז אנחנו עתידים לראות עוד אנשים שמרימים את הראש.
7: אבל אתה מכיר את המערכת. אתה מכיר את המערכת הביטחונית וגם את המערכת המשפטית. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, היינו עכשיו למשל...
8: אבל אני שנים... תראה. זה שאני מכיר אותה לא אומר שאני מסכים איתה. אתה מראיין אותי עכשיו, אתה לא מראיין מישהו
7: אחר. לא, אז אני רוצה לשאול אותך, לא אם אתה מסכים או לא, אני רוצה לשאול אותך אם לפי מה שאתה מכיר, האם זה בכלל ריאלי? אתה יודע, אנחנו רואים לגרש את המשפחה, או לשלול זכויות כאלה ואחרות, אבל אנחנו יודעים מה יגיד בגץ על זה.
8: במדינה כמו שלנו, שהתמימות הראתה לנו לאן זה מוביל, גם ברצועת עזה, וגם בגבול הצפון, איפה שאנחנו שנייה אחת ממצמצים, אנחנו חוטפים. ואני חושב שבמקומות מסוימים ובתרחישים מסוימים שווה לשנות את זה בחקיקה. לא בכל פעם להמציא משהו חדש.
7: שינון, אתה יודע, למשל בוא ניקח גירוש מחבלים. ניסו לשנות את זה בחקיקה, אבל אז קמו היועצים משפטיים של הוועדות, של הכנסת וכו', ואמרו, אם יש לו אזרחות כפולה, אם למשפחה יש אזרחות כפולה, או שמדובר ביהודה ושומרון, אז אפשר. אבל אם מדובר במשפחה שיש לה רק תעודת זהות ישראלית,
8: המשפט,
7: אי אפשר. ואז החוק עבר בלי,
8: המשפט,
7: בלי שהאירוע של ערביי ישראל מטופל.
8: אז אני עונה שוב.
7: כן.
8: מערכת המשפט חייבת, אני יודע שזה מורכב במדינה שלנו, חייבת לעשות התאמות למול האיומים. יש משפט שאומר, עניי עירך קודמים. כרגע אזרחנו בסכנה, מכל הכיוונים, באמת, אין כיוון היום שלא מסתכל עליו, ואתה מזהה איום. מחוץ
7: כן.
8: ומבית, מצפון ומדרום, ממזרח ו... תודה לאל, אני תמיד אומר שבמערב יש ים, אחרת גם שם הייתה עוד איזה מדינה שמאיימת עלינו.
7: כן.
8: מערכת המשפט חייבת לבצע התאמות ולחוקק בחקיקה, ואנשים צריכים לדעת שאם הם מרימים את הראש ומבצעים פיגוע, הם וכל המשפחה שלהם משלמים מחיר. אם זה לא יקרה, אנחנו נמשיך לראות פיגועים מהסוג הזה.
7: אני רוצה לשאול אותך על יהודה ושומרון, אנחנו מדברים על קו התפר, קרוב מאוד לגדר שמפרידה בין אותם יישובים לבין יהודה ושומרון. ואני רוצה לשאול אותך כך, לפני מספר חודשים בהוראת שר הביטחון, אחרי שנים שמערכת הביטחון נמנעה מלעשות דבר כזה, שר הביטחון הנחה לבצע תרגיל של תרחיש היפוך קנים. כלומר שאותה רשות טרוריסטית מרמלה מפנה את נשקה נגד ישראל, נגד חיילי צה"ל, נגד יישובים יהודים, והתרגיל הזה אכן בוצע. אתה רואה בתרגיל כזה או בתפיסה הזאת באמת שינוי מדיניות, שינוי תפיסתי, או איזושהי ערכות אמורפית לכל תרחיש יהיה אשר יהיה?
8: הרי אני חושב שבאמת אני אומר את זה מהיכרות. עם ישראל וגם הצבא התפקח אחרי השביעי לאוקטובר. כל מה שהיה נראה לנו תרחיש אימה או לא הגיוני,

0: בתוכניות שלנו, גם במוכנות שלנו, להיות ערוכים שהאירועים שקרו לנו גם בעבר. אני הייתי מגד בתקופה שהתהפכו היוצרות, ונלחמנו גם עם המנגנונים, ראינו את זה בחומת מגן, אני לא יופתח חלילה אם זה יקרה שוב. אני אומר, אנחנו צריכים להיות ערוכים לכל תרחיש. אני בכלל חושב שביהודה ושומרון נעשית עבודה מצוינת של צה"ל, של המפקדים. יצא לי קצת להסתובב במרחב הזה ובמחנות הפליטים, מה שהיה לא דומה למה שקורה היום. נעשית שם עבודה נהדרת, יש פה ניקוי משמעותי של קיני טרור, וככל שנמשיך ונעשה את הדברים האלה ולא נרדם על זרי הדפנה ונגיד יש פה שקט יחסי, השקט נולד כתוצאה מפעולה. נפסיק את הפעולה, יהיה רעש. אין פה צד שני, לא שחזר בתשובה ולא שניח את תשקו. רק בזכות הפעילות היומיומית, הלילה-לילה של המעצרים, הפעילות העיקשת הזאת, אנחנו עדים לתקופה יחסית קטע. מה כן. שקרה היום?
1: אנחנו אגב רואים את הפעילות הזאת באזורים מסוימים מאוד ביהודה ושומרון, ולא באזורים נרחבים, בטח שלא בכל רחבי המרחב.
0: אני לא אצל לך עכשיו את כל הפרטים, איפה קורה יותר, איפה פה. אני הופתעתי לראות, אני אומר לך אמיתי, מסיור שביצעתי לאחרונה, עבודה נהדרת, רצינית, קפדנית, שמביאה הרבה יותר שקט ושלום את תושבי מדינת ישראל. לגבי מה שקרה היום, זה חייב להדליק לכולנו נורה אדומה, זה חייב להגביר ערנות בכל מקום שאתה נמצא היום, והתגובה, אני אסיים במה שפתחתי, חייבת פה להיות תגובה מאוד אגרסיבית ומאוד משמעותית מול כל הסובבים את הבן אדם הזה כדי לייצר הרתעה. אחרת, אנחנו נראה עוד אנשים שמקבלים השראה מהפיגוע הזה, ולצערי, אנחנו כבר למודי ניסיון שפיגוע מוליד פיגוע, אנחנו צריכים לגרום להם להבין שרב ההפסד מהרווח. זאת הדרך היחידה לצמצם את זה ולמנוע את זה לחלוטין.
1: אנחנו רואים עכשיו גם את איום הרחפנים מלבנון, והתרחיש הזה שבו רחפנים יושמשו גם כחלק מכלי נשק של טרוריסטים ביהודה ושומרון, אולי אפילו בתוך ישראל, גם הוא קיים. אנחנו רואים את הקושי להתמודד עם איום רחוק כמו לבנון. מה זה אומר על הקושי להתמודד אם וכאשר חלילה נצטרך להתמודד גם עם איום כזה ביהודה ושומרון או בתוך ערים בישראל?
0: קודם כל אתה צודק, זה איום משמעותי. אנחנו רואים את המחירים שאנחנו משלמים יום יום בגבול הצפון. מיצב המוחות של העם היהודי מתסכים בדבר הזה, ובערך למצוא לזה פתרונות יצירתיים מהגורמים בשטח, שכבר יש להם כמה פתרונות יצירתיים שאני מכיר, ועד לאנשים עם יכולת תכנון ופיתוח של אמצעים טכנולוגיים. לגבי המפגע הבודד, אותם אנשים שיכולים להפעיל את זה כנגד אזרחי מדינת ישראל, הדבר הזה חייב להדיר שינה מעינינו, זה איום מוחשי, אמיתי, וכמו שאמרתי, עוסקים בזה יום ולילה, מנסים לחשוב על פתרונות יצירתיים, להביא את זה למצב של אפס, זה לא פשוט. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות בתוך השטחים הפלסטינאים, זה למנוע מהם יכולת ייצור המוני. אמר, לפגוע בתשתיות ובמעבדות, שיעשו את זה בייצור המוני, אבל למנוע את האחד, שניים הבודדים יהיה קשה מאוד.
1: אלה הדברים, אני רוצה להודות לך, אלוף משנה במילואים אורן זיני, תודה שהיית איתנו.
0: יום קשה מאוד, ואני מקווה מאוד שאנחנו ניתן פה תגובה מאוד משמעותית כדי שזה לא יקרה שוב.
1: אמן, שיהיו בשורות טובות, תודה רבה.
0: לפני
1: זמן קצר מגיע השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לזירת הפיגוע. הנה דברים שאמר שם.
2: יש משפחה של הגיבור שחתר למגע ונפל. אני גאה בשוטרים כאן שחתרו למגע, הביאו לחיסול המאי של המחבל. זו התוצאה של המחבלים, צריכים להיות מחוסלים עדיף בשטח, אם לא במסגרת חוק עונש מוות למחבלים שהעברנו. זה סופו של כל מחבל, ככה הוא צריך להיראות, עדיף כמה שיותר מהר. וכל הכבוד לשוטרים הגיבורים שלנו, אתה שחתרת למגע, שפעלת, שעשית, אני רוצה להגיד לך תודה מקרב לב בשם כל המדינה שלנו. ככה צריכים לראות מחבלים כמה שיותר מהר, ואם לא, אז במסגרת חוק עונש מוות למחבלים.
1: כן, כך השר לביטחון לאומי בזירת הפיגוע. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם גיל

0: מימון, שלום.
1: שלום וברכה.
0: טוב, אני רוצה לדבר איתך ככה. קודם כל, שהאירוע הזה, אתה יושב ראש ארגון הרבש"צים הארצי מבית ההסתדרות הלאומית, רבש"ץ היישוב פצאל בבקעת הירדן, ואני רוצה לדבר איתך על הרבש"צים ועל החשיבות, גם נוכח הדברים שאנחנו רואים עכשיו, מה שקרה היום, הטיפול באירוע שבוצע על ידי אחד הרבש"צים בעצם, שהבריח את המחבל ואולי מנע פיגוע הרבה יותר קשה.
1: טוב, אני אתחיל מזה שדבר ראשון, הפיגוע הוא פיגוע קשה, ואני לא יודע מספיק פרטים בשביל לנתח אותו מקצועית, אבל הכתובת הייתה על הקיר. אזור קו התפר הוא אזור סופר בעייתי, לצערי הרב, אזור שהוזנח במשך שנים על ידי כולם, וזה לא האזור היחידי שהוזנח על ידי כולם. וכמו תמיד, היישובים, שזה הרבש"צים שמובילים את ההגנה ביישובים, וכיתות הכוננות ומחלקות האגמר שנמצאים ביישובים, הם אלה שהם הקו הראשון וגם האחרון של ההגנה על יישובים והאזרחים, בכל אזור ההתיישבות, בכל עוטף ישראל.
0: ומה בעצם אתם דורשים? הרבה פעמים אנחנו רואים שהרבש"צים הם איזשהו רכיב במנגנוני הביטחון, בהבטחה, אבל אתם סבורים שזה הרבה יותר מזה.
1: אנחנו לא רק סבורים, יש גם את דוח מבקר המדינה שיצא, שהוא התריע ומדבר על זה במפורש, ועוד תחקירים כאלה ואחרים שיוכיחו שפעילות של כיתות הכוננות והרבש"צים ביישובים זה משהו שהוא שובר שוויון בהגנה על התושבים והיישובים. ראינו את זה כנראה גם באירוע הזה היום. אני מסתמך על דבריו של יושב מועצה אזורית של שומרון, שאמר את זה לפי מה שהוא כתב. אני מבין שכיתות הכוננות והרבש"ץ שם פעלו בצורה מצוינת וצמצמו את מימד הנזק של הפיגוע עצמו. דרך אגב, זה לא פעם ראשונה בארץ, זה ביו"ש, בקעת הירדן, בצפון, בדרום, בגבולות בכלל, בערבה, בכל המקומות שיש רבש"צים. אז אנחנו רואים שיש אירוע ויש כיתת כוננות טובה ויש רבש"ץ שעובד ומתפקד, אז הדברים כן עובדים אחרת.
0: אוקיי, אז מה בעצם חסר?
1: תשמע, דבר ראשון, חייבים להיות הוגנים שמהשביעי לאוקטובר נעשה איזה עבודה והם משתדלים לעשות חלק מהדברים, אבל התהליכים אמיתיים מדי. אנחנו עוד מעט 3 שנים מהשביעי לאוקטובר, לא מדבר על הימים שהתרענו לפני השביעי לאוקטובר וסימנו על זה שזה מה שיקרה, אז אנחנו מאוד מדבר על העתיד ועל ההווה. אז בהווה צריכים לסיים את התוכניות כמו שצריך, והכי חשוב מהכל, צריך ללכת להתחיל לדבר עם הרבש"צים בשטח ולהבין מה הם צריכים, כי לצערי הרב הצבא מנחש מה הוא רוצה בשביל הרבש"צים והיישובים. הצבא במשרד הביטחון עובדים כמו שגר ושכח, הם מחליטים, אין להם שום כמעט דיאלוג עם השטח או עם קבוצה מאוד מצומצמת בשטח.
0: למה זה? הצבא לא צריך...
1: וגם יש טוני, יש טוני גדול גם בין האזורים, וצריך לנהל שיח כדי להבין איפה הפערים, כדי באמת לשפר את המצב ולא לבדל...
0: אז תגיד, אני רוצה להבין, יחידה שמגיעה עכשיו לגזרה מסוימת, יש שם יישובים ויש שם כמובן רבש"צים ביישובים, אז אתה רואה שהמפקדים של אותה יחידה, ולפעמים גם מתחלפים, הם לא יושבים עם הרבש"צים, לא שואלים אותם, לא מסתנכרנים איתם, לא מחלקים את הגזרה, על מה כל אחד אחראי? אתה אומר שהכל הוא עובד בצורה כזאת פרוביזורית?
1: דבר ראשון, חייבים להבין. הכוחות צבא פרוסים ומתוחים עד הקצה של הקצה. כן. לא בכל הגזרות יש מספיק כוחות צבא והכל. בשביל זה המציאו את המונח הזה כיתות כוננות.
0: כן.
1: כיתות הכוננות באים לתת מענה במקום שיש בעיות. מה זה בעיות? אי אפשר שכל חייל או כל שוטר יהיה בכל מקום, כולם ברור להם, אין לנו חילוקי דעות. בשביל זה יש כיתות כוננות, צריכים לחזק אותם, והמנפאים והמגדים והמחקים יושבים, אבל הידיים שלהם קצרות, יש להם הרבה מאוד משימות, בלי סוף, והם בסוף...
0: עד רבה, זה דווקא היה אינסנטיב להגביר את השיתוף פעולה איתכם.
1: אבל יש שיתוף פעולה, זה לא מספיק, כי בסוף המחבל הזה שמגיע ליישוב, הוא עובר את כל המערך. אני אתן לך דוגמה, אצלי לפני שנתיים, בלילה של פורים, הגיעו לפה שתי מחבלים מירדן, 200 מטר מהשאר של היישוב, ואני וכיתת הכוננות יצאנו, בימים שעוד היה כיתת כוננות מתגויסת, יצאנו ותפסנו אותם. סיכלנו פיגוע מירדן, עם מחבלים עם קלצ'ניקובים, סיכלנו פיגוע מירדן. גם פה, לקחו בחודשים האחרונים, צמצמו את האנשים בצווי 8, צמצמו עד כמעט נהלמו. היום היכולת של יישוב להגיב היא על סמך זה מי שנמצא ביישוב בהתנדבות, ולא במגויס. אני מבין שאפשר לגייס את כולם, וגם לא צריך לגייס את כולם, אבל חלק מהאנשים חייבים להיות מגויסים כדי לתת מענה לאירועים מתפרצים. אין דרך אחרת, הרפשץ לבד הוא לא קוסם, והוא לא יהיה קוסם. הוא צריך איתו את הצוות כוננות או כמות מסוימת של אנשים כדי שתגיב.
2: אז דיברת...
1: אני פונה מפה לצד, במיוחד במפקד פיקוד מרכז, תעשה סדר, תגייס אנשים לצווי 8 במיידי מחדש. אני מכיר את הבעיות שיש לך, תעשה סדר בבעיות שיש לך, תנטרל את הבעיות ותדאג שביישובים. גם אין כזה דבר יישוב פחות מאוים ויישוב פחות יותר מאוים. לצערי רב, כל פעם שאומרים על יישוב שזה מאוים, אז היישוב פחות מאוים חוטף. ראינו פה היום בקו התפר. יש לנו גם מהגב, גם הצדדים, מכל מקום. יש לנו את הגבול עם ירדן, יש לנו את הפלסטינאים של יהודה ושומרון. אנחנו רואים את הדברים האלה. אנחנו חייבים להיות ערוכים ומוכנים לכל תרחיש. ואנחנו הרפשטים לא יכולים לעשות את הפעולות האלה לבד. מרחב היישוב הוא כמעט מרחב, במיוחד באזורים שהם די מבודדים, נשלט על ידי הרפשטים, הם צריכים כוח אדם כדי לעבוד, כדי שאם יהיה פיגוע, הרי ברור לנו שבסוף פיגועים לא נמנע אותם, אבל אנחנו יכולים לצמצם את ממד הנזק שלהם, וזה מה שאנחנו חייבים לעשות במיידי, נדאוג שיהיה כוח אדם שיטפל באירועים.
0: כן, אלה הדברים, אני מאוד מודה לך, ואני כואב שהכל הזה גם נשמע במיוחד ביום הזה, אבל לא רק, גם בדרך כלל, תודה, תודה רבה לך.
1: תודה לכם שאתם לדבר, תודה.
0: כן. נגיד, תודה לגיל מימון, ועכשיו נצא להפסקה קצרה של פרסומת, עוד מעט שאר העניינים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
7: אז, איך מסירים שיער היום?
8: סנסילייט פה. ככה מסירים היום.
9: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
10: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנות.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הקיעו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.

כן, ישבנו אליכם. נאמר שעכשיו רץ ברשת את הרבש"ץ שולף את האקדח, מבריח את המחבל. פיגוע המתגלגל בכניסה ליישוב סלעית. היום אנחנו גם מציינים את לכתו של ישי לוי, שנפטר היום בגיל 63. עם ההשפעה הגדולה שלו על התרבות הישראלית, במיוחד הזמר הים תיכוני, ולא רק. בוא נשמע שיר של ישי לוי.

0: ישי לוי, עליו השלום. שלום דוקטור יחיאל שבי, מומחה ביחסי אסלאם יהדות, מרצה בניהול מסע ומתן ומשברים, אוניברסיטת בר אילן.
1: צהריים טובים, מתי, צהריים טובים.
0: הפיגוע בקו התפר הבוקר, ושוב אנחנו מתעוררים לסכנה גם מפני ערביי ישראל.
1: נכון. לפני שם השנים, כשהיה את אותו נשת מלחם מערערה שעשה את הפיגוע בדיזינגוף, כתבתי מאמר, כבר לא מדובר רק בעשבים פשוטים. גם באירועים האחרונים, מאז 7 באוקטובר ועד היום, יש מספר של ערבים ישראלים שביצעו פיגוע. אני לא שמעתי שמדינת ישראל פרקה להם את הבתים, גרשה משפחות, שפטה אותם, מה שנקרא, לחומרה. רק באירועי היום הנכבה האחרונים, הכתובת נמרחה על הקיר. ראינו את ההפגנות באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת חיפה, בירושלים, בטכניון, ששם באמת הם קוראים המפגינים לערביי הגדה, לערביי עזה, אנחנו נלחם את המלחמה שלכם, הכיבוש לא יצליח. צריך לזכור שבסיומה של מלחמת העצמאות, אותם תושבים של טייבה, של המשולש ושל מקומות אחרים, הושארו בכפרים שלהם אחרי שהמוכתרים ביישובים האלה חתמו על כתבי כניעה ועל נאמנות למדינה. אז הדבר הזה התהפך, יש פה איזשהו שינוי מגמה בקרב האוכלוסייה הזאת. אם פעם הם היו דור קנוע, הם הפכו להיות דור זקוף, והיום אני אומר, הדור הזה הוא הדור המטריס. מספיק השם של האירועי שומר החומות אצלם, הבת אל קרמה, זאת אומרת אירועי הכבוד. ברגע שהם יצאו ועשו את כל אותם לינצ'ים באנשים ושרפו ושברו, היית מצפה מממשלת ישראל, היית מצפה מהפרקליטות, היית מצפה מהמשטרה, ממש מבתי המשפט, לענישה קשה, לאגרוף ברזל, כמו שאמר קובי שבתאי, המפכ"ל הקודם, בתחילת אירועי חרבות ברזל, הוא אמר, אנחנו לא נכיל שום הסתה, שום הזדהות ושום מעשה פורענות.
0: כן, אבל בינתיים אלה הגורמים בדיוק שהם מעכבים ומפריעים, בטח שלא מועילים.
1: נכון, ועליהם צריך לשים את האצבע. אתה צריך לראות צעדים אופרטיביים. אני מצפה מהמשטרה עכשיו לשבת על הרשתות החברתיות של אותו מחבל נאלח, לראות מי הם המעגל החברים שלו, לראות מה המשפחה שלו, להיכנס לתוך החשבונות הפייסבוק שלהם, להקן את המכשיר הנייד שלו, ולבחון ללא חשבון שלילת אזרחות, החמרת ענישה, לצאת למבצע, אני קורא לו הדברת מזיקים, כמו שיצאו למבצע מחנות הטרור או למבצע חיצי צפון, צא למבצע הדברת מזיקים, תהרוס את הבית של המשפחה שלו. רק לפני שבוע, ירחם השם, שני אחים מחבלים מלוד רצחו זוג שיצא לתומו לסוח בדרכים לשבת, ליהנות מהאווירה של ארץ ישראל. האם כל מי שמשתתף בהפגנות האלימות האלה שהיו גם בלוד, באירועי שומר החומות, וראו אותם מורידים את דגל ישראל ותולים דגלי פלסטין, האם המשטרה הלכה ותחקרה את האנשים שישבו שם? האם המשטרה הלכה ותחקרה את האנשים? האם היא תעשה את זה עכשיו, את כל אותם אנשים שהשתתפו באירועי יום הנכבה? זה קריאות ברורות להסתה, קריאות ברורות לפגיעה במדינה, לפגיעה באזרחים היהודים. אנחנו לא יכולים להכיל את הדברים האלה, אין לנו את הפריבילגיה לעשות את זה. אתה לא יכול לעמוד עכשיו בפתחה של אינטיפאדה שלישית, תדמיין לך תרחיש דמים מטורף ככל שיהיה, שפורקים מחבלים ישראלים מתוך הרכבים שלהם בכביש 6, עוצרים את התנועה ויוצאים ועושים את מה שעשה אותו מחבל נאלח היום. איפה המסיטים האלה, כמל חטיב, שהוא סגן ראש התנועה האסלאמית הצפונית, הוא עצור? האם חברי הכנסת הערבים שיוצאים וקוראים לפגיעה ביהודים, קוראים להזדהות עם כל אותם עזתים, תעלה אותם על אוטובוסים, את כל האנשים האלה שלחו הזדהות בעזה, תעבור את הקו הצהוב, שפוך אותם שם, ונראה איך הם יסתדרו. אם אלה, אולי יסתכלו עליהם כעל בוגדים, ככאלה שבאו והמשיכו לחיות בתוככי היישובים ליד היהודים. הרי ראינו מה שעשו מחבלי החמאס גם לערבים ישראלים בשבעה באוקטובר. זה לא עניין אותם שהם מוסלמים או לא מוסלמים. איפה השכל הישר של האנשים שיוצאים ומשתתפים בכל המהומות האלה, בכל ההתפרעויות האלה. אני אומר לך, אני כתבתי על זה דוקטורט שלם, על כל הקרקעות והמקרקעין הדתיים האסלאמיים ככלי במאבק הלאומי הישראלי-פלסטיני. איך שהם רוצים לבוא ולחזור, וראינו את זה ביום הנכבה, לחזור לאותם כפרים שכבר 70 וכמה שנים יושבים עליהם מושבים, קיבוצים, שייח' מוניס, אוניברסיטת תל אביב, רעננה, נתניה, מושב אחיהוד, מושב קיבוץ יסעור, ותמנה 450 יישובים. הם רוצים לשנות את גלגלי ההיסטוריה, להחזיר אותה לאחור. אתה יכול להסכים עם דבר כזה?
0: כן, עוד מילה אחת שאני רוצה לשמוע ממך, לבנון, כי אנחנו רואים את המאמצים להגיע לאיזשהו מסע או מתן הסכם עם ממשלת לבנון, מתוך ניסיון שכביכול מדינת לבנון תהיה איתנו במלחמה נגד חיזבאללה. אני רוצה לשאול אותך אם לדעתך מדובר ביעד ריאלי.
1: תראה, בין 30-50 אחוזים מחיילי צבא לבנון הם שיעים. עכשיו, לא כולם תומכי חיזבאללה. בערך 30 אחוזים מהקצינים של צבא לבנון הם גם שיעים. עכשיו, יש נאמנות למדינה ויש נאמנות לחמולה. עכשיו יבקשו מאותו קצין לבוא ולהוציא את החיילים שלו לפנות את האנשים מאזורי הכפרים שבהם הוא חי. איפה הנאמנות שלו תהיה? אתה לא יכול לסמוך עליהם. אין לך סיכוי שהדבר הזה יצלח. יש בעיה מובנית בתוך הנאמנות של העדות מסוימות למדינה והיכולת של המדינה לבוא ולאכוף את מרותה. אבל לא הייתי שולל שום מה שנקרא יכולת הגעה באמת להסכם עם המדינה הלבנונית ככל שהיא קיימת, כי יש עכשיו גוואלד אדיר גם בקרב האוכלוסיות, כמובן הנוצריות, המרוניות, הדרוסיות, הסוניות, וגם בקרב האוכלוסייה השיעית. היו הפגנות בסוף השבוע באזור צידון בין תומכי עמל לתומכי חיזבאללה, וזה טוב לנו. ברגע שהאוכלוסייה האזרחית שמה דגש ורואה, מזהה את העובדה שכל אותם מקומות שבהם פועלים כוחות של החיזבאללה, המקומות הללו מופצצים, ברגע שאנחנו מודיעים על זה ואנחנו מה שנקרא מתיישרים אחרי ההודעה שלנו, הם מבינים את העניין, ומי שחפץ חיים יוצא כנגד אנשי החיזבאללה. זה קורה בקרב העדות האחרות, ועכשיו זה גם מתחיל לקרות בקרב השיעים. כך מזה גזרה שווה לגבי מה שקורה במדינת ישראל. יש מחבלים, תתפוס אותם, תפרק אותם, תלך לכל אותם מסיתים, ותבוא לשופטים, תפרסם את השמות של השופטים שנותנים גזרי דין, פסקי דין מקלים. לעשות עליהם שיימינג על האנשים האלה. לא לוותר שנייה אחת על ביטחון של יהודי אחד בארץ הזה, הזאת.
0: אלה הדברים, אני מודה לך מאוד, דוקטור יחיאל שבי, תודה שהיית איתנו.
1: אמן, שיהיו בשורות טובות ורפואה שלמה לפצועים ותנחומים למשפחה של ההרוג.
0: אמן.
1: שנרצח.
0: אמן. תודה רבה. אנחנו רוצים לשמוע דברים שאמר ראש הממשלה בנימין נתניהו, וזה לפני זמן קצר, בפתח ישיבת הממשלה, התייחס גם לפיגוע. יש לנו את ראש הממשלה?
2: ביהודה ושומרון, בקו התפר. שמול בקו התפר, צה"ל, השב"כ ומשטרת ישראל מסכלים מאות פיגועים מדי שנה, מאות, אבל לצערנו לא את כולם. הבוקר יצא מחבל מתועב, הגיע לכוכב יאיר, לצערנו הצליח לפני שחוסל לרצוח אזרח ישראל, לפצוע אחרים. אני משבח קודם כל את כוחות הביטחון, כוחות הכוננות שפעלו מיד נגד המחבלים. אני משבח את שוטרי משטרת ישראל שחיסלו את המחבל וגם תפסו את המסייע שלו. ברצועת עזה אנחנו חופקים, לופתים את החמאס מכל עבר. כרגע מחזיקים ב-60%, למעלה מ-60% משטח הרצועה, בקרוב נגיע ל-70. אנחנו לא מאפשרים להם לא להתחמש וגם לא לפגוע בנו, וגם מחסלים את המפקדים הבכירים שלהם. בלבנון כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים, 350 מחבלים בשבוע האחרון. הם תפסו את רכס הבופור, הם מצאו שם תשתית ענק של תת קרקע. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור צמודי הגבול שלנו, ואנחנו מקים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובנו, ואנחנו נפעל בהתאם.
0: כן, כך ראש הממשלה. עכשיו אנחנו רוצים לפנות למשה פוזיילוב. שלום לך.
3: צהריים טובים.
0: מכון משגב לביטחון לאומי, לשעבר בכיר בשב"כ, ורוצה לשאול אותך על המשימה הזו של סיכול פיגועים בקרב ערביי ישראל. האם אנחנו עושים די?
3: תראה, ערביי ישראל הם אזרחים שווי זכויות במדינה, ואנחנו מטפלים בסיכול של פיגועים מקרב אותה קבוצה, אוכלוסייה, בצורה שאנחנו מקפידים מאוד על הזכויות ועל החירויות של הפרט, ולפעמים אנחנו לא מצליחים לעשות את זה. אבל אנחנו צריכים גם לשים את זה תמיד במסגרת. צריכים לזכור שזאת קבוצה גדולה, אבל קבוצה שבאופן עקרוני, זאת קבוצה שנאמנה למדינת ישראל, ויש בה חריגים. החריגים האלה, לצערנו הרב, מנצלים את החירויות, ועל מנת לטפל בחריגים האלה, צריך לייצר כלים מיוחדים לאזרחים ישראלים שחורגים מאותם גבולות. כמו לדוגמה, לייצר אמצעים, להשתמש יותר באמצעים מנהליים אל מול כל מי שמתכנן או אל מול כל מי שאוסף נשק.
0: ובכל זאת, כשאנחנו רואים את המלחמה שהיא די סיזיפית והגבלות של מערכת המשפט, בדיוק בהקשרים האלה, לפחות בחקיקה שניסו לעשות לגבי הרתעה ודברים מהסוג הזה, איך אפשר להתמודד?
3: תראה, זה קשה מאוד להתמודד. אני חושב אבל שבכנסת ישראל, אני מאמין באנשים שיושבים שם, אני חושב שמעל 80% ממי שיושב שם הם אנשים שמבינים את החשיבות של המלחמה באמצעי הלחימה, בהחזקה של אמצעי הלחימה, גם לחברה הערבית וגם לחברה היהודית במדינת ישראל. ואני מאמין שהם מבינים שזה טובת הכלל לצאת למלחמת חורמה בכל מי שמחזיק נשק. אני חושב שצריך לייצר עונש מינימום. יש לך כלי נשק אחד, 5 שנים בצוהר, בלי שיקול דעת בכלל, 2-10 שנים. אתה תראה איך אנשים ימסרו את הנשק וישמחו להיפטר ממנו.
0: אני לא יודע אם יצא לך לראות את הפרסום של נתנאל בנדל בידיעות אחרונות לגבי מה שקרה בשב"כ בתקופת רונן בר והניסיון שלו ושל היועצת המשפטית לממשלה לחקור, או הייתי אומר אפילו לחתור תחת גורמים בממשלה, שר איתמר בן גביר. יצא לך לראות?
3: יצא לי לראות, ואני חייב להגיד זה גורם לשברון לב. אני חושב שהשבק שאני גדלתי בו הוא שבק שהיה מאוד מאוד מקפיד על הפרדה מוחלטת בין פוליטיקה לבין מבצעים, ואני שמעתי במוצאי שבת את אבי דיכטר מדבר על זה עם איילה חסון, והוא אמר שבתור ראש שבק הוא לא היה נענה לבקשה כזאת. אני מאוד מקווה שזה לא נכון. אני מקווה שזה לא מדויק, אבל
0: ראינו, אתה יודע, תכתובות ואימיילים.
3: כן, אני אומר, אתה עצרת אותי, אבל אני חושב שהחושים שלי, על סמך כל הסימנים שאני רואה, מלמדים, ויש דברים בגו, וזה חבל מאוד.
0: תראה, אנחנו מדברים פה באמת על אירוע, אני חושב, אירוע מטורף, שבו ארגון הביון של ישראל, שגם צריך להילחם בטרור, ובאויב, פשוט עושה שימוש, אתה אמרת פוליטי, נגד שרים בממשלה. אני רוצה לשאול אותך, אני יודע מה, אני אקח אותך למקום אחר. השבק של היום, מי שעומד בראשו זה דוד זיני. וכשהוא רואה מהצד שלו, אולי מהעיניים שלו, כשהוא רואה מופע חתרנות נגד המשטר, נגד הדמוקרטיה, שימוש שהוא לא נכון בכוח, שימוש פסול בכוח משרה, הוא צריך לפעול? הוא צריך לעשות משהו? או שזה גם יהיה פוליטי וכדאי שלא יעשה?
3: אני חושב שגם זה יהיה פוליטי. אני חושב ששירות ביטחון כללי יהיה נכון שיתערב במקומות שבהם יש איום על המשטר הדמוקרטי, ורואים חתרנות להפלת המשטר הדמוקרטי. וצריך להיות זהיר, ולפעמים כן, באזמל של מנתחים, תראה,
0: אבל האנשים שמעורבים, זיני ירש שבק, שיש שם עדיין אנשים שאולי היו חלק מהדבר הזה. אני לא מדבר רק על אותו אחד שחשף וכנראה חרה לו כל מה שהוא ראה, ובאיחור, אבל בסופו של דבר פתח את הקלפים, הראה לכולם מה שהיה לו, אבל יכול להיות שיש שם עוד גורמים שהם שותפי סוד, שהם אנשים של רונן בר, שעדיין נמצאים בארגון. זיני לא צריך לחקור את זה? הוא אחראי על הארגון.
3: תראה, אני רוצה להגיד לך, מתי, קודם כל, אני לא מקנה באלף. אם אלף חווה חוויה שהוא, כמו רם ביום בהיר, נופלת עליו הידיעה שקורה משהו כזה בשבק, אני אומר לך, יש רגעים בחיים, הייתי ברגעים כאלה. אתה צריך להבין שעדיף לך למות על הרגליים מאשר לחיות על הברכיים. אלה רגעים שאתה מבין שאתה מחויב לממלכה יותר מכל דבר אחר, ולפעמים אתה צריך לשלם על זה. אז לכאורה, מה שאלף מתאר זה סיטואציה כזאת. אני לא מקנה בו. אבל אם הוא היה בסיטואציה הזאת לכאורה, הוא היה אמור לפעול, כנראה כפי שהוא פעל, על אף העובדה שאני אומר לך, זה כנגד כל החוקים, אסור לעשות את זה, אבל יש רגעים שבהם אתה צריך לייצר החלטה, כי אתה מבין שאם אתה לא תעשה את זה יקרה משהו היום בנורא, וזה הכי קרוב לזה.
0: ועכשיו אני מדבר אבל על העתיד, על עכשיו, מה צריך זיני לעשות עכשיו?
3: תראה, זיני הוא ראש הבק, אלוף בצהל, אדם מנוסה, אמיץ מאוד. אני חושב שיש לו את ההגה בידיים כבר לא מעט זמן, ואני חושב שאם הוא היה סבור שיש רידים כאלה, אז מאיך שאני חושב,
0: כן.
3: הוא כבר היה מנקה אותם מהשבק.
0: כן? אני לא יודע, תראה, אני לא רוצה להגיד משהו רע על זיני, אבל תראה, אתה יודע, וההבדל הוא כל כך התחדד בעקבות הכניסה של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, כי הדבר הראשון שהוא עשה, 4 ימים אחרי שנכנס לתפקיד, הדיח את הסגן שלדעתו היה שותף, לפחות לפי הדיווחים, אבל כנראה זה המסקנה שהוא הגיע, וזה היה המניע, הדיח את הסגן שהיה שותף כנראה לניסיון האחרון של דדי ברנע לטרפד את המינוי שלו עצמו, הראה לו את הדלת החוצה בצורה לא יפה. ולעומת זאת, זיני, שגם הוא התמודד עם אותו שין, גם כן, וזה היה דבר ידוע, שגם הוא הלך והעביר חומרים לוועדת גרוניס כדי לנסות לטרפד את המינוי שלו, אותו זיני השאיר הרבה חודשים.
3: תראה, יש, זה לא הרבה חודשים, זה מעט מאוד חודשים. תחשוב שראש הבק ממלא את התפקיד הזה 4 או 5 שנים, 3 חודשים, שאתה נכנס לתפקיד, זה נכון, לנשום, לקחת אוויר, זה ההבדל בין לבוא עם המצ'טה לבין לבוא עם מזמן מנתחים. ואני מאוד מעריך את זיני על זה שאם הוא חשב ששין ידו הייתה במעל, הוא בחן את זה, הוא בדק את זה, הוא נתן לאירועים להגיע אליו, לבדוק אותם טוב, והוא עשה את המהלך שהוא עשה, הוא עשה אותו, וזאת האחריות שלו, והוא גם עשה את זה בצורה אחראית. ה3 חודשים האלה הם לא נורא חשובים. מה שחשוב זה לקבל את ההחלטה הנכונה ולעמוד מאחוריה. אתה יודע, אני ראיינתי פעם את מאיר דגן, זכרו לברכה, שהיה ראש המוסד באחד מהתפקידים הבכירים שאני נכנסתי אליהם, ראיינתי אותו על שינויים ארגוניים. והוא סיפר לי שהוא נכנס למוסד, הוא מצא ארגון וחשב שהוא מכון מחקר. לא ארגון שחשב על מבצעים ועל סיכולים. הוא רצה לשנות, והוא מיפה סדר גודל של קרוב ל-40 מנהלים בכירים מדרגה מקבילה לאלוף משנה ומעלה, והוא חשב שהם לא איתו, והוא פשוט חתך את כולם. ואמרתי לו בדיעבד, הוא אמר לי בדיעבד, אני הגזמתי, הייתי צריך לעשות את זה רק לחצי מהכמות הזו. אז עכשיו אני אומר, תראה, אתה צריך לדעת לנווט, 3 חודשים לפה ולשם, זה באמת לא הרבה זמן, זה גם הקטע של הדחה. למה אתה מדיח? אם אתה לא יודע בוודאות שמישהו עשה משהו שהוא אסור בתכלית האיסור לעשות אותו, שהוא חותר תחתיך, למה אתה מדיח? אתה מחתים.
0: אתה צודק, אגב, זה לא היה אמור להיות, זה לא הייתה אמורה להיות הדחה. האנשים האלה היו צריכים להניח את המפתחות באותו רגע.
3: אני סבור כמוך שאנשים האלה היו צריכים להניח את המפתחות, אבל תחשוב על עוד דבר, שיכול להיות שביקשו מהם לא להניח את המפתחות כדי לתת לראש השירות להיכנס, ללמוד את הארגון, ללמוד את התפקיד, להבין כמה דברים ורק אחרי זה. ולעשות את זה בצורה הכי אלגנטית. בסוף אני לא מאמין ששי הוא אדם שחתר תחת, זה לא אומר שהוא לא עשה טעויות, כן? אבל לחתור זה משהו אחר. לחתור אתה צריך להדיח. ואני כנראה, הוא לא היה צריך לעשות את זה.
0: טוב, אנחנו, אני מודה לך, משה פוזלוב, לשעבר בכיר בשב"כ, תודה רבה לך שהיית איתנו.
3: תודה לכם.
0: תודה רבה. טוב, אנחנו עכשיו שוב מציינים את מותו, פטירתו של ישי לוי. אני רוצה להגיד שמיד אחרינו, משום השיר שלו נוסף, אני רוצה להגיד שמיד אחרינו, שעה של מוזיקה בעריכת אור שירזי, עם מיטב משיריו של ישי לוי לזכרו, ובשעה 4:30, כרגיל, ברדוגו ודורון כהן יהיו איתנו, אלה המשך השידורים. אנחנו כאן מסיימים שעתיים של יומן הצהריים, במתכונת המיוחדת הזו. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, תודה רבה מקרב לב לצוות המשדר, לעורכת יומה המפיקה, בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור, מיכאל מון ואסף חנגל, עורך הדיגיטל, איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע עם ארצה השם. מחר באחת, שיהיו בינתיים בשורות טובות, להתראות.
4: אני אלמד יותר על גופך, אגע יותר בנשמתך, אלמד דרכך מנוחה.

0: פייבוקס? ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
1: אבא, אני ישנה.
0: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
1: ו... לילה טוב, אבא.
0: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
1: נו, אבא.
0: כפוף לתנאים באתר.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, ביילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: צבסת, צבסת,
13: צבסת, צבסת. מהייזום ועד הביצוע.
12: צבסת.
13: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
12: צבסת
13: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
14: צבסת וצבסת.
13: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: 7 מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
16: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה. סטנדרט חדש בהתיישבות.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
21: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים, השעה 3 באולפן משה שולדרמן. פיגוע ירי בשרון, המשטרה עצרה לפני זמן קצר אזרח ערבי תושב טייבה החשוד בסיוע לביצוע הפיגוע הבוקר. במהלך המעצר ניסה האזרח לדקור את השוטרים ללא הצלחה והועבר לחקירה. בפיגוע שהחל סמוך לשעה 11 בבוקר רצח מחבל ערבי ישראלי מטייבה באמצעות רכב גנוב אזרח אחד ופצע 5 אזרחים נוספים באורח בינוני עד קשה. המחבל חוסל על ידי כוחותינו ומפכ"ל המשטרה הצהיר בזירת הפיגוע כי האירוע הסתיים. יושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ קרא לפרק את הרשות הפלסטינית בעקבות הפיגוע והזהיר כי הגדר מעולם לא הייתה ולעולם לא תהיה מכשול הטרור. בבית העלמין ברחובות יובל למנוחות סמל אוהד יערי, בן 21, לוחם בגדוד שקט בחטיבת גבעתי שנפל בדרום לבנון. הלווייתו תחל בעוד דקות אחדות בבית העלמין הצבאי בעיר. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בפתח ישיבת הממשלה כי ישראל לא תאפשר ירי של חיזבאללה על שטחנו וכי לוחמינו יפעלו בהתאם. עוד הוסיף שרק בשבוע האחרון חיסלו כוחותינו מעל 350 מחבלי חיזבאללה והם מכים בהם בצורה חזקה מאוד כשהמחבלים נמצאים במנוסה. באשר לרצועת עזה ציין נתניהו שלוחמינו לופתים את חמאס מכל עבר ובקרוב יגיעו להחזקת 70% משטח הרצועה במקביל להמשך חיסול מפקדי חמאס בכירים. כוחותינו אוויריים חיסלו בשעה האחרונה באמצעות כתבם 4 מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו אל עבר תחנת משטרה באזור העיר חאן יונס בדרום רצועת עזה. כך דיווחה התקשורת הערבית. עוד דווח כי בתקיפה נפצעו 10 מחבלים נוספים. בלבנון פרסם לפני כשעה דובר צהל בערבית אזהרת פינוי לתושבי מרחב העיר צור לקראת תקיפה של כוחותינו. התושבים נקראו להתפנות מיידית צפונית לנהר הזהרני. בנוסף השמידו מטוסינו את המשגרים מהם מחבלי חיזבאללה שיגרו הבוקר רקטות לעבר יישובי הצפון. באזור בלטה בשכם סוגרים בשעות האחרונות כוחותינו על מבנה במקום בו מתבצר מחבל חמוש. הממשלה אישרה פה אחד את מינויו של שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי וליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. בן עזרא, בן 53, ייכנס לתפקיד לאחר שהיה אחד ממובילי הפיתוח של מערכת העירות חץ ושרת כראש אגף טכנולוגיה ומבצעים בסייבר בשירות הביטחון הכללי. משפט נתניהו, חבר השופטים הודיע על ביטולם של 3 ימי דיונים במשפט של ראש הממשלה במהלך החודש הנוכחי וביטול של יום דיון נוסף בחודש יולי. הסיבה לביטול אותם דיונים נומקה לטעמים הקשורים בבית המשפט. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים אינברטר ובזול רק המקור, המקור, המקור
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
8: אתם מאזינים לשעה של מוסיקה ישראלית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים, ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים בפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
5: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: צבע סעד.
7: מהאיזום ועד הביצוע.
6: צבע סעד.
7: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
6: צבע סעד.
7: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
8: צבע סעד וצבע סעד.
9: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
15: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
16: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי
1: ישראל. אתם מאזינים לשעה של מוסיקה ישראלית.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: זה בסט.
10: מהייזום ועד הביצוע.
9: זה בסט.
10: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: זה בסט.
10: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
11: זה בסט וזה בסט.
12: אז איך מסירים שיער היום?
13: סנסי לייט פרו. ככה מסירים היום.
14: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
15: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
16: מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: תכירו את הגיבור שלנו,
19: שבכל פעם שצריך
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
20: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: החדשות. אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. מטוסינו תקפו לפני זמן קצר מפקדות של חיזבאללה ברובע הדחיה בביירות. התקיפה בוצעה בהתאם להנחיית ראש הממשלה ושר הביטחון בתגובה לירי מחבלי הארגון לעבר שטח ישראל. כלי תקשורת לבנונים דיווחו כי התקיפה בוצעה באמצעות 3 פצצות שפגעו בשתי דירות וכי יש מספר גדול של פצועים. כל זאת לאחר שמוקדם יותר פרסם דובר צה"ל בערבית אזהרת פינוי לתושבי מרחב העיר צור לקראת תקיפה של כוחותינו. התושבים נקראו להתפנות מיידית צפונית לנהר הזהרני. בנוסף השמידו כוחותינו את המשגרים מהם מחבלי חיזבאללה שיגרו הבוקר רקטות לעבר יישובי הצפון. פיגוע ירי בשרון, המשטרה עצרה לפני כשעה אזרח ערבי תושב טייבה החשוד בסיוע לביצוע הבוקר הפיגוע הבוקר. במהלך המעצר ניסה האזרח לדקור את השוטרים ללא הצלחה והועבר לחקירה. בפיגוע שהחל סמוך לשעה 11 בבוקר רצח מחבל ערבי ישראלי מטייבה באמצעות רכב גנוב אזרח אחד ופצע 5 אזרחים נוספים באורח בינוני עד קשה. המחבל חוסל על ידי כוחותינו ומפכ"ל המשטרה הצהיר בזירת הפיגוע כי האירוע הסתיים. יושב ראש מועצת ישע ישראל קאנט קרא לפרק את הרשות הפלסטינית בעקבות הפיגוע והזהיר כי הגדר מעולם לא הייתה ולעולם לא תהיה מכשול לטרור. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בפתח ישיבת הממשלה כי ישראל לא תאפשר ירי של חיזבאללה על שטחנו וכי לוחמנו יפעלו בהתאם. עוד הוסיף שרק בשבוע האחרון חיסלו כוחותינו מעל 350 מחבלי חיזבאללה והם מקים בהם בצורה חזקה מאוד כשהמחבלים נמצאים במנוסה. באשר לרצועת עזה ציין נתניהו שלוחמנו לופתים את חמאס מכל עבר ובקרוב יגיעו להחזקת 70% משטח הרצועה במקביל להמשך חיסול מפקדי חמאס בכירים. כוחותינו אוויריים חיסלו בשעות הצהריים באמצעות כתבם 4 מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו אל עבר תחנת משטרה באזור העיר חאן יונס בדרום רצועת עזה, כך דיווחה התקשורת הערבית. עוד דווח כי בתקיפה נפצעו 10 מחבלים נוספים. הממשלה אישרה פה אחד את מינויו של שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי וליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. בן עזרא, בן 53, ייכנס לתפקיד לאחר שהיה אחד ממובילי הפיתוח של מערכת העירות חץ ושרת כראש אגף טכנולוגיה ומבצעים בסייבר בשירות הביטחון הכללי. משפט נתניהו, חבר השופטים הודיע על ביטולם של 3 ימי דיונים במשפטו של ראש הממשלה במהלך החודש הנוכחי וביטול של יום דיון נוסף בחודש יולי. הסיבה לביטול אותם דיונים נומקה לטעמים הקשורים בבית המשפט. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
7: אתם מאזינים לשעה של מוסיקה ישראלית.

אמנם יודעת אך לא יודעת כמה אומר את זה בכל הרצינות אוהב אותך חזק ושאת יודע למה

0: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בכביש מספר 60, עומס מצומת שילו עד צומת אלי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענבה עד מחלף דניאל. בכביש מספר 4, עומס ממחלף ראשון לציון עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות
0: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, ביילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
11: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
12: אני צריך עזרה.
13: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו, כוכבית 3340, או חפשו בגוגל אמון SOS.
14: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
15: מהייזום ועד הביצוע.
14: זה בסט.
15: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
14: זה בסט וזה בסט.
15: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
16: זה בסט וזה בסט.
17: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר, בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי, שבעה מקומות, חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנות.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
25: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
26: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
0: גדול הג'וניור הזה.
1: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: אהלן, דורון, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: אז תוקפים בדחיה ומסמנים את קו הגבול החדש שלנו במחת היחסים עם לבנון, עם חיזבאללה. סוג של הקש בגג חזק ללבנון. גם פרטים חדשים על מארג המנהרות שגילינו בבופור. לאו דווקא רק אירוע סמלי כפי שנתפס, אלא מסגרת שלמה של מנהרות, של אמלאכים שכוונו לצפון. הבופור היה מה שנקרא המקום שממנו רצה חיזבאללה לתקוף את ישראל, וטוב שכך שאנחנו מה שנקרא נמצאים שם, מורידים אותו. עכשיו ישראל גם אומרת לדונלד טראמפ עם כל ה... ולברק רביד ולחבר המדומיין שלו, ואולי לכל מיני עוד גורמים משם, ביטחון ישראל ומעל הכל, אל תשחקו איתנו במשחק הזה. אני רואה את התקיפה בדחיה כסוג של סמל וסוג של אמירה.
2: רגע, אבל זה... צריך פה הסבר, ברדוגו. האם זה בתיאום עם טראמפ או בניגוד לדעתו של טראמפ?
0: לא יודע, בתיאום, אני בשיחה הקודמת אמרתי
2: שטראמפ
0: בכלל לא מבין את המהות של...
2: לא, אבל השאלה אם הוא אמר חד משמעית לא לתקוף ואנחנו תקפנו, כי אם כן זה אירוע.
0: אז הוא אמר שאנחנו צריכים לעזור לו לקבל את ההסכם באיראן, אבל בסוף גם הוא הסביר לו ראש הממשלה נתניהו שזה לא שאנחנו לא יורים, אנחנו יורים בלבנון, אנחנו רק לא ניתן, נפגע בדחיה, אם הם לא יירו על יישובי הצפון, אבל לעומת זאת אנחנו נמצאים בתוך לבנון.
2: תגיד, אז מה יגידו היום במהדורות כל אלה שביקרו את נתניהו על זה שהוא שומע לטראמפ? יבקרו אותו על זה שהוא לא שומע לטראמפ?
0: יגידו שזה...
2: פגיעה בנכס האסטרטגי. כל דבר זה פגיעה בנכס האסטרטגי.
0: וברק רביד ידבר עם החבר המדומיין שלו, ורונן ברגמן יכתוב את הכתבה שלו. בסוף חשוב מה שעושים היהודים, לא מה שאומרים הגויים, אפילו אם הם חברים שלנו. אז בניתוח שלנו יש שינוי דרמטי בלבנון. צריך את זה לשים על השולחן. אנחנו נמצאים בתוך לבנון. אנחנו על הבופור מפרקים עכשיו... את המנהרות שם, שדרך אגב הפציצו אותם, כך לפי פרסומים שיוצאים מהצבא, הפציצו את זה בפצצות חודרות בונקרים, שלא הצליחו לחדור את הבונקרים שנבנו שם בתוך ההר, והשיטה הזו של המנהרות היא בעצם משהו שאנחנו, איך אומרים, אבל אתה יודע, כשאני מסתכל על הרמטכ"ל גדי איזנקוט,
2: במשכל?
0: גדי איזנקוט, שהיה רמטכ"ל, הוא אמר שהמנהרות זה לא איום אסטרטגי.
2: גם הגרעין זה לא איום אסטרטגי.
0: והגרעין, אפשר שגרעין יהיה למדינה ערבית, ואפשר לעשות הסכם ברפיח ולהשאיר את חיזבאללה ואת סנואר ואת אסד ואת נסראללה ואת חמינאי. תשמע, האנשים האלה, איך אנחנו נמצאים במקום שיש להם עדיין זכות דיבור על המציאות הפוליטית שלנו, ואנחנו רואים היום...
2: דוגע, אבל צריך לומר את זה,
0: שהם עושים הסכם עם הערבים.
2: אם היינו שומעים להם, אז חמאס היה על הגדר.
0: אבל עדיין הם יושבים לך על ציבור רחב, והם הולכים לטלוויזיה, והולכים ומדברים, והכל בשם... תראה, אני כל הזמן
2: הכל
0: חשבתי
2: שהם לא יעשו...
0: השנאה הזו לימין... ואותו גדי איזנקוט שהולך להקים ברית לא פחות ולא יותר עם הערבים, עם מנסור עבאס, עם אחמד טיבי, ואיתם הוא הולך. היום אנחנו רואים פיגוע בשרון, פיגוע בתוך קווי הגבול. אני מקווה מאוד שצהל והשבק ידעו לטפל בסוגיה הזו. אבל הנה, זה תושב טייבה, זה כבר ערביי ישראל, זה כבר בתוך המסגרת הזו שאיתם הוא רוצה לעשות קואליציה. הוא, בנט, שלא יבלבלו לנו את המוח, הם הולכים לעשות איתם.
2: אבל למה אתה מתפלא? זאת מפלגת התקשורת, והתקשורת טוענת אלה שמקדמים אותם ומייחצנים אותם, שתניהו אויב יותר גדול מחמאס, חזבאללה ואיראן. אז מה אתה מצפה מהם? כל יום הם באולפנים. הבנתי שגם אתמול הוא היה באולפן. היחץ אליו לא נגמר.
0: כן, הוא היה באולפן בחדשות 12 אצל החבר שלך.
2: אבל אתה יודע שאפשר לטעות ולחשוב שהוא שולט בהם, שכאילו הוא שולט בתקשורת, וכל הכבוד לו שהוא הצליח לשלוט בתקשורת, אבל ההפך, הם שולטים בו.
0: ברור.
2: שלא תהיה טעות, להצביע לו זה להצביע להם.
0: ברור, זה חלק מהעניין המטורף הזה, זה כמו אותו שקר שהוא אמר, אני לא אמרתי שאפשר איראן גרעינית, והחבר שלך, כן, בסגין האור, כן, הקולגה שלך לעיתון, בן כספית, קם וצעק ואמר, לא, הוא לא אמר, ואנחנו הוצאנו את הכתבה, הפלא ופלא, כתוב שחור על גבי עיתון, ואתה יודע, אתה מסתכל, ואחרי זה גדי איזנקוט אומר, צועק, ברית מה אתה רוצה להקריא לי את זה?
2: הוא שאל אותו ברעיון, עוד פעם, אני לא, זה שחור על גבי לבן, כן? ואם איראן תגיע לגרעין, אז הוא עונה לו לצפון קוריאה שיכולת גרעינית, ובדרום קוריאה חיים בשקט, ולא מדברים על איום קיומי. לא צריך להתאפס לפאניקה בשום מקרה, ארצות הברית מכוסה בבנק מטרות של טילים גרעיניים רוסיים וסינים, שיכולים למחות שם באפס זמן, והאמריקאים לא נראים לי מוטרדים.
0: אמר גדי איזנקוט.
2: כן, אבל תראה, אבל אני יכול להראות לך דברים שנאמרו,
0: הנה, אתה רואה, הוא אומר הרמטכ"ל על איום המנהרות, ב-22, שאלו אותי מתי אמר את זה.
2: בוא נשמע את
0: זה. ב-22 לשלישי 17.
2: שלא יגידו שאנחנו ממציאים.
0: כן, שלא יקום עכשיו גדי איזנקוט יגיד ממציאים. הנה, תראו איזה נאום, איך הוא מדבר בכנסת, תשמיע.
1: איום התת קרקע כאמור הוא איום חמור ביותר, ככה אנחנו מתייחסים אליו בצהל, אני לא חושב שנכון להגדיר אותו כאיום קיומי, ולא כאיום אסטרטגי, ולא להלך אימים על עצמנו ועל התושבים שלנו. יש לנו הרבה מאוד איומים, כמו שלא ראיתי בטרור המתאבדים, כשהייתי מפקד יהודה ושומרון, איום קיומי, זה היה איום חמור מאוד, שגרם לנו להרבה מאוד נפגעים. אני חושב שהשכלנו לגבש דפוס, ולסכל את זה, ולמנוע, ולהסיר את האיום הזה לשנים. כל טיל או פגז שנורא,
0: אז זה לא איום אסטרטגי, הארכיון זוכר הכל, זוכר גם את תרש גדעון, איך הוא קיצץ את הצבא, ותשמע, גדי איזנקוט, ראיתי שיש כאילו בצד הימני, שמתחברים לסוג הזה של האמירה השקטה שלו, גדי איזנקוט שצעק על הברית המשתמטים, פתאום הוא מנסה לייצר קואליציה, באמירות שהוא משקר עם החרדים, כשהוא יודע שהוא הכי נגד החרדים. אין מישהו שיותר נגד החרדים מאשר גדי איזנקוט, ובוא לא נשכח, הוא...
2: כן, אבל ברדוגו הוא לא קובע. ברגע שאחרי הבחירות יגידו לו, קח את החרדים, קח את הערבים, הוא יעשה את זה. זה כל הקטע.
0: קודם כל הוא לוקח את הערבים. זה כל הקטע. החרדים לא, ילכו איתו. בשום קונסלציה.
2: אמר את זה אתמול דרי, אצל איך קוראים לו, אצל עודד ארוש.
0: מה אמר?
2: שאין סיכוי שאגודה ילכו עם השמאל.
0: חד וחלק, הגוש...
2: שאין סיכוי שזה יקרה.
0: הגוש נשאר חזק, הגוש... מי משדר אחרת?
2: הבבצ'יקים, חברים שלך, אומרים, אתה יודע, משדרים אחרת.
0: הבבצ'יק הוא יחיד, והוא גם מתהפך, הוא מוקד, שמע, צריך לראות את ה... כתבי אישום שעשו לו. ו...
2: אבל מה אתה חושב, שהם עושים... לא ילכו עם השמאל, בטוח?
0: ב-100%. הגוש לא ייפגע, יכולים למכור סיפורים, הברית היא איתנה בין המצביעים של הימין המסורתי, לבין המצביעים שחרדים, זה בעצם הסיפור המרכזי, הברית הזו היא איתנה, ויודעים החרדים שרק בתוך הגוש הם יוכלו להתקדם. הנה דרך אגב, גם ב-18 לינואר 16, הוא אומר שיש הזדמנות בהסכם עם איראן, איזנקוט, באותו הסכם של אובמה, חיזבאללה הוא האיום החמור ביותר. ובגלל זה היו להם בחיזבאללה 150 אלף טילים.
2: אבל תשמע, אפשר ללכת לארכיון.
0: אף אחד לא מאמת אותו עם שום דבר.
2: אבל אפשר ללכת לארכיון ולראות מה הוא אומר על חמאס, שהם מחמיאים לו ואם נצטרך, נוציא את זה מארכיון. הם מחמיאים לו על זה שהוא ביטל את חמאס, ואמר שחמאס הוא חלש, ולא צריך להתעסק עם חלש, כי זה יחליש אותך.
0: נכון.
2: כן?
0: אתה זוכר את זה?
2: ועכשיו הוא אומר, עכשיו הוא אומר שהוא רצה לתקוף את חמאס, ונתניהו לא נתן לו. אבל אף אחד לא מאמת אותו עם הדברים האלה.
0: איך מישהו יאמת אותו? אפשר להגיד, ליברמן פרש מהממשלה בדיוק על הוויכוח הזה. זה סיפור מאוד מאוד מטריד. עכשיו תראה, הסיפורים המטרידים ממשיכים. אתמול, לא אתמול, שלשום, מתפרסם אותו סיפור של נתאל בנדל, שירית אביטן, על תחקיר בוויינט, על התמלילים שלו, החקירה של א', איש השבק שנעצר בחשד שהדליף מידע בעייתי על הארגון. עכשיו, תראה את הבן אדם הזה, שהוא אדם דתי, עצרו ערב פסח. תראה, רונן בר הוא אדם אכזר. הוא אדם אכזר, מסוכן, אבל מה, הוא מלמד תלמידים עכשיו ברייכמן. אני הייתי שוקל פעמיים אם אני שולח את הילדים שלי לרייכמן, לרונן בר. האיש האכזר הזה לקח יהודי, שלא היה, שהדעות הפוליטיות שלו לא איתו, הכניס אותו לתאם, כן, הוא מלמד ברייכמן, הקימו שם איזה קתדרה, תבדוק רגע אחד שאני עוד פעם לא עושה טעות.
2: זה משהו...
0: תבדוק רגע, הנה. הנה, בית ספר למנהיגות, ראש שירות הביטחון, פועל בימים אלה לקידום התוכנית החדשה, בשיתוף עם אוניברסיטת רייכמן.
2: זאת יוזמה, זאת יוזמה.
0: לא משנה, הוא מדומר ביוזמה, אז הנה, אז יש את היוזמה הזו.
2: אתה יודע שגם הוא
0: וגם... שהוא יספר מנהיגות, הוא לוקח,
2: גם הוא וגם חליבה שינו תסרוקת, שמת לב?
0: איזה תסרוקת לקרחת הזה יש?
2: לא, הוא גדל שער.
0: אני לא מתקן את עצמי, לא צריך לפחד מזה. הוא הקים מיזם עם אוניברסיטת רייכמן, בית ספר למנהיגות. אוניברסיטת רייכמן צריכה להתבייש בעניין הזה, שהיא נותנת לבן אדם שהשבעה באוקטובר חתום על שמו, שהבן אדם הזה לקח אזרח מדינת ישראל, זרק אותו לכלא, אזרחי מדינת ישראל, זרק אותם לכלא, חקר אותם באלימות, חקר אותם, הכל בגלל דעות פוליטיות, ומתוך זה שהוא רצה לחקור את הדרג המדיני. הוא והיועצת, זה הפיכה. זה
2: אם זה נכון, אתה למה אני אומר אם זה נכון?
0: מה זה אם זה נכון?
2: כי אני לא מאמין, קשה לי להאמין. קשה לי להאמין שזה נכון.
0: אתה לא מאמין, זה זה.
2: לא, זה נכון, אבל קשה להאמין שזה נכון. זה כל העניין, וזה עובר.
0: זה נמצא שמה. ואנחנו נמצאים באירוע שאירוע רודף אירוע, ואותו רונן בר שמשאיר כרגע בתוך השירות, שירות הביטחון הכללי, חבורה של אנשים שנלחמת בראש, בהם היועץ המשפטי, כאלה שעתרו נגדו, ופועלים כרגע, קמים בבוקר, באים לעבודה, לא נלחמים באויבי ישראל, אלא נלחמים בראש השירות, באיך להכשיל אותו, והם נשארים במקום. מה שעשה אתמול...
2: אבל קרמי גילון מיוחס לו שהוא טען, אפילו בכתובים, שהימין מסוכן יותר. יש פה תפיסת עולם.
0: שמה?
2: שהימין מסוכן יותר, שכאילו המכשול השלום זה לא הפלסטינים, המכשול השלום שלהם, הם מטוענים את זה כבר שנים, שזה הימין. לכן הוא גם ביקש...
0: כן, דרך אגב, טוב, הנה, כותבים לי פה שאוניברסיטת רייכמן לא הקימה את המיזם, הוא הציע את המיזם, זה מה שמבקשים, אבל זאת הכותרת שהייתה בעיתון, תחזירו אותה רגע אחד, נראה את הכותרת.
2: מיכה, שם יש כתב בתאגיד, בוא נראה מה זה.
0: מה?
2: המיזם, מיזם חדש שלו.
0: ראש השירות הביטחון, בשיתוף עם אוניברסיטת רייכמן, בר צפוי לקיים כחבר ביועצת המנהלים של הגורמים המעורבים, מסור מדובר ביוזמה שנמצאת בשלבי הקמה הראשונה. פרסום של מיכאל שמש.
2: טוב, אתה יודע,
0: זוכר... ראש השבק פועל בימים האלה לקידום הנושא.
2: אבל אתה זוכר שאפריים הלוי אמר שהוא ראש שבק מצוין, מה
0: זה ראש שבק מצוין? ראש שבק שצריך לשבת בבית סוהר, במקרה הפעות של העניין. ויש לנו כמובן את דדי ברנע שמעיף אתמול את א', דרך אגב, את א' מהשבק שברונן בר עצר, היו לו שני צלשים, והוא חקר אותו, והוא זרק אותו שבוע שלם בלי, כי בגלל שהיה חג, הוא לא נכנס איתו. טוב, במוסד אני מקווה מאוד ששם מי שלא רוצה לשרת, שילך הביתה. שילך הביתה, לא צריך לחשוש, מה כל כך
2: חושב? לא, אני חושב שבגלל שהוא היה כל כך נחרץ, גופמן, אז הוא השאיר את השורות שם, אני לא חושב שמישהו יקום עליו עכשיו, כי הוא עושה את המהלך הזה. תראה, אני אגיד לך את האמת, ברדוגו, אם זה היה קורה לפני השבעה באוקטובר, הייתי מרים גבה. למה אתה לוקח ומדיח סגן עם רזומה כזה מפואר, עם חמישה פרסים של ביטחון ישראל, אבל אחרי השבעה באוקטובר שראינו את מה
0: שהיה... מה זה למה? הוא חתר תחתיו,
2: לא,
0: מה זה למה?
2: אני אומר, אחרי השבעה באוקטובר שראינו שחלק גדול מהמחדל הזה, זה חוסר ממלכתיות, חוסר אמון, חתירה, אני עומד מאחורי ב-100%.
0: תראה, אני מאוד מקווה שדברים השתנו, אני בינתיים לא רואה שדברים משתנים, אני רואה שחקירת השבק היא לא מתקדמת משום מקום, לגבי הפרסום של ה-28 לפברואר של יונית לוי ודבורי באולפן וסודרי.
2: אני אמרתי לך שלא תהיה, אמרתי לך או לא אמרתי לך?
0: אמרת, אז מה, אז אני אומר, צריך לקבל את זה?
2: לא, לא לקבל.
0: ציפינו שזיני יעשה את מה שצריך לעשות, אבל כרגע לא מצליחים כי השבק לא משתף פעולה, ואני אומר לכם בצורה הכי ברורה, הממצאים שאני יודע שקיימים, הם ממצאים ברמה חמורה ביותר, שירעידו את המדינה, אבל הם מנסים כרגע להסתיר אותם, ולצערי הם גם יצליחו, הם גם יצליחו להסתיר אותם.
2: אתה יודע מה מפחיד אותי, ברדוגו?
0: מה מפחיד אותך? אותי לא מפחיד כלום.
2: מפחיד אותי שאני רואה סטנדרטים שבצהל, של, סליחה שאני אומר את זה, של צבא ההצלה של קאוגג'י. שהחייל הפשוט הוא מרמס, נורא קל לרמוס את החייל הפשוט, אם הוא עושה את העבירה הכי קטנה, ולעומת את המפקדים הבכירים, הם מחוסנים, הם מאותרגים, וזה מנטליות של צבאות, שאני לא רוצה להזכיר את שמם פה, למרות שזכרתי מקודם. זה לא
0: תראה,
2: צהל.
0: בוא נגיד,
2: זה לא צהל, ברדוגו.
0: יש בעיה עם הרמטכ"ל, אני אומר אותה מהרגע שהוא נכנס לתפקיד, וביתר סט בימים האחרונים, הרמטכ"ל מתדרך באופן שיטתי נגד הדרג המדיני, באופן שכבר מגעיל את המערכת. עכשיו, לדוגמה, אחרי התקיפה בדחיה, אז ניר דבורי כתב לענייני אייל זמיר, אומר שהלחץ של צהל על הדרג המדיני שקרה לתקיפה בדחיה. נו באמת. נו באמת.
2: אמן.
0: לך תטפל בעניינים. היית מנכ"ל משרד הביטחון, היית אתה רמטכ"ל, לא טיפלת, וכולם יודעים למה לא טיפלת בענייני הרחפנים, ואיך התכוננת, ואיך התכוננת ולא התכוננת.
2: זה הכל יחץ, זה לא יאמן.
0: אייל זמיר בכל מדינה מתוקנת, זה שאי אפשר לפטר המטכ"ל, זה מטורף. זה מטורף, זה מטורף. זה, זה, זה דבר מטורף בצורה...
2: למה אי אפשר? אתה יודע שאם יהיה ראש
0: כן
2: ממשלה...
0: אבל כן אפשר, דרך אגב,
2: ראש ממשלה
0: האלה, אחר... האלה עם הגלימות אומרים ללוין, אתה מחויב לשותף פעולה עם נשיא העליון יצחק עמית. איזה פסק דין. השופט גרוסקופ...
2: פה אחד.
0: אלכס שטיין ויחיאל קשר.
2: פה אחד.
0: על שר המשפטים חלה חובה לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, השופט עמית, כאשר הדבר נדרש לצורך מימוש סמכויות שעל פי הדין מחייבות פעולה משותפת, ובכלל זה הפעלת סמכויות, מינוי נשיאים, סגני נשיאים לבתי... למה לא לשופטי בית משפט עליון? שופטים אמיתיים? מי זה אתה, אלכס שטיין? תגיד לי, מי זה אתה, יחיאל קשר? אתם כולכם, וגרוסקופ, מי זה האנשים האלה?
2: תודה ש...
0: אתם כבר מבינים שאנחנו כציבור, אני בכל אופן, תקופה ארוכה, חושב שצריך פשוט לא להגיע אליכם. לא להגיע אליכם, לא לדבר איתכם. נכון, זה סוג של, יצרתם פה אנרכיה. סולברג פוחה על כך שהוא מותקף. אחרי פסקי דין כאלה, תגידו, את מי אתם משרתים? מה, אתם משרתים את הציבור? אתם משרתים את מי? ואני מגנה את התקיפות כנגד כל אדם וגם כנגד סולברג, אבל אני להגיד לך שהם לא קנו את זה בצורה שקטה, כולם מתרגשים, סולברג, מה סולברג, אלון שבות, היום שמעתי, העלו את המזכיר של היישוב, למה? מה קרה? מה, היישוב שלכם יותר טוב מהבית שלי? בן כספית אומר, לא נכנסו לי אליי הבית, הוא ואביעד גליקמן. לא, אני פשוט, אני צריך להבין, צריך לתת להם מה הבית שלי, מה לא הבית שלי. אם הם שמו את זה בחצר החנייה שלי, אז זה לא נכנסו אליי הביתה. השבק, דרך אגב, אני אומר לך את זה בצורה ברורה, יודע. ואני עשיתי את הבירור, השבק יודע באופן חד וחלק מי זה שכתב את הכתובת אצלי בבית.
2: מבחינת השבק, אתה מכונת רעל, מבחינתם.
0: אני לא אתפלא, מבחינתם. אני לא אתפלא עם השבק, זה שמפניה של השבק. הנה אני מאשים את השבק, שיבוא השבק לתבוע אותי, אני אבקש מהם, קודם כל תוציאו לי את השם, אתם יודעים מי זה. אהוב, גביעד גליקמן, הליצן הזה שמחפש חנייה בבית המשפט.
2: למה מחפש? יש לו
0: חנייה. והוא שהעדות שלו בבית המשפט מושחרת כולה, בשפה של השכונה יש עליו דין מאוד מסוים. הם מדברים, כן, בשפה של השכונה, כן, בשפה של השכונה קוראים לזה שטינקר.
2: כן, אבל אתה יודע שזה כל העניין. יש בין כל המוסדות האלה, התקשורת במרד נגד העם, והם משתפים פעולה עם הסוג מסוים הזה של התקשורת, ואחרי זה הם רצים וצועקים שצריך להכניס לכלא ראש ממשלה על סיקור
0: רועד. טוב, יש לנו בשנה הבאה,
2: אין גבול, אין גבול.
0: את השר דודי אמסלם, גם על הדיון בקבינט, גם על לבנון, וגם הוא נתן פוסט מרתק היום ומרשים לגבי לכתו של ישי לוי, כרגע הלוויה של ישי לוי. עמית טסה לשעבר בכיר בשבק, ויהיה לנו את אלי דוד על הנאום האחרון ברגעים האלה של טראמפ. יאללה, פרסומות, חדשות, חוזרים.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 60, עומס מצומת שילה עד צומת אלי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענבה עד מחלף דניאל. בכביש מספר 4, עומס ממחלף ראשון לציון עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
13: אני צריך עזרה.
14: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
15: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
16: ידעת שבפייבוקס יש גיפטקארד שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
17: אבא, אני ישנה.
16: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפטקארד המון מותגים, מסעדות, ספא
17: ו... לילה טוב, אבא.
16: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
17: נו, אבא.
16: כפוף לתנאים באתר.
18: זה בסעד, זה בסעד, זה בסעד, זה בסעד.
19: מהייזום ועד הביצוע.
18: זה בסעד.
19: גם פרויקטים מנגורים וגם מסחר ומשרדים.
18: זה בסעד וזה בסעד.
19: בסעד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
20: זה בסעד וזה בסעד.
21: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
22: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
23: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
24: כוכבית 2003, שירביט.
23: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
25: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
24: כוכבית 2003, שירביט.
23: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
26: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
27: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
28: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
29: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
30: גדול הג'וניור הזה.
31: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
32: תכירו את הגיבור שלנו,
33: שבכל פעם שצריך
32: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
33: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
32: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
33: אוהבים אתכם וגאים בכם.
34: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
35: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
36: אפשר יותר נמוך?
35: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
36: אז תגיד מחסני חשמל.
37: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. מטוסינו תקפו לפני כשעה מפקדות של חיזבאללה ברובע הדחיה בביירות. התקיפה בוצעה בהתאם להנחיית ראש הממשלה ושר הביטחון בתגובה לירי מחבלי ארגון לעבר שטח ישראל. כלי תקשורת לבנונים דיווחו כי התקיפה בוצעה באמצעות 3 פצצות שפגעו בשתי דירות וכי יש מספר גדול של נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הדגיש שהוא לא דורש שלבנון תהיה חלק מהסכם קצר טווח עם איראן. את הדברים אמר בריאיון לרשת הטלוויזיה NBC. לגבי הפשרת הנכסים המוקפאים של הממשל בטהרן אמר טראמפ כי לא יפשיר מראש נכסים ולא יסיר סנקציות כחלק מכל הסכם. הנשיא האמריקני ציין כי הדבר יקרה בעתיד במידה ואנשי משטר האייתולות יתנהגו יפה ויעשו עבודה טובה. עוד הוסיף שאם לא תהיה עסקה עם האיראנים הם יחוסלו סופית, כדי שיהיה אפשר להוציא את החומר הגרעיני משטחה בביתך. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בפתח ישיבת הממשלה כי ישראל לא תאפשר ירי של חיזבאללה על שטחנו וכי לוחמנו יפעלו בהתאם. עוד הוסיף שרק בשבוע האחרון חיסלו כוחותינו מעל 350 מחבלי חיזבאללה והם מכים בהם בצורה חזקה מאוד כשהמחבלים נמצאים במנוסה. באשר לרצועת עזה ציין נתניהו שלוחמנו לופתים את חמאס מכל עבר ובקרוב יגיעו להחזקת 70% משטח הרצועה, במקביל להמשך חיסול מפקדי חמאס בכירים. בג"ץ הודיע לסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין כי חלה עליו חובה לשתף פעולה עם השופט יצחק עמית בנוגע למינוי שופטים לבתי משפט שונים. ההודעה הגיעה בעקבות קביעתו בפסק דין שניתן מפי כל שופטי ההרכב. השופטים עליהם מצביע בג"ץ הם בין היתר נשיאים, סגני נשיאים לבתי משפט שונים ורשם לבית המשפט העליון. בנוסף מחויב לוין על פי ההודעה לשלם סכום בין 30,000 שקלים לאותרת שדרשה לחייבו לשתף פעולה עם השופט עמית. היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 חקרה בעזרה בשעות הצהריים את מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן. המנכ״ל נחשד בחשד למרמה, הפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה. עורכי דינו של אבידן הגיבו לכך ואמרו שהחשד נגדו נובע מטענה של ראש מועצה דתית, לפיה הוא אוסר לפטר עובד שלו כיוון שהוא איש של מפלגת ש"ס. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: חזרנו אליכם, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לשר דוד דודי אמסלם, שר במשרד המשפטים, שר לשיתוף פעולה אזורי, והשר המקשר בין הממשלה לכנסת, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. שלום לך, שר אמסלם.
1: ערב טוב לך, יעקב, ולדורון.
0: ערב טוב.
1: קודם כל, באמת בתנחומים למשפחת יער, למשפחת פטוסי, היום בעצם קברנו שני קדושי ישראל, וגם לצערי היום גם היה פיגוע בשרון, שגם משם האזרח הרוג, חמישה פצועים. תראה מה עובר עלינו כל יום פה במדינה שלנו.
0: אז אנחנו שואלים אותך, אתה שר, אתה יושב בקבינט, ושתי שאלות. אני קודם כל אתחיל בעניין הלבנוני. צהל תוקף בדחיה, דירה כנראה אולי ריקה, אבל צהל אומר שזה לא היה היד, לא היה אנשים, לא היה מבוקשים, אלא הדירה עצמה שהייתה כנראה מקום שצהל חשב שצריך להיות מפורק. זהו, שינינו את המשוואה, חזרנו למשוואה, מי שיראה על מטולה יקבל בלברות?
1: בגדול, בסופו של דבר אני חושב שזה איתות גם לאיראנים וגם לחיזבאללה, שאנחנו נמצאים על הקצה. גם עם הנשיא האמריקאי אנחנו מתחשבים במה שהוא אומר לנו, ובוודאי ובוודאי כפי שאמרתי קודם מבחינתנו, אנחנו, מה שמעניין אותנו זה סוגיית הגרעין האיראני, וזה ליבת העניין. ואם זה ימשיך ככה, כנראה שנצטרך להגביר את העוצמות של האשל צהל.
0: את העוצמות של צהל, אבל בסופו של יום אנחנו מקבלים גם את העוצמות של דונלד טראמפ, שבשבוע שעבר במידה רבה מנע מאיתנו לעשות הפעולות הנדרשות.
1: מסכים איתך, וצריך להסתכל, כפי שאמרתי, על כל המשוואה. הסיפור שלנו כרגע, מה שמעניין בעצם הדבר, הסכנה הקיומית של מדינת ישראל, זה הסיפור של הגרעין, זה מחלוקת. יודע, האמריקאים עושים מאמצי סי כדי להוציא את הגרעין. אז אנחנו, בסופו של דבר, אנחנו צריכים לאפשר להם, כן, למצות את המסע ומתן הזה, בגלל שאם הוא התפוצץ, בגלל שהוא רדו 20 בתים או בניינים, בדחיה, להערכתי, גם
0: במאזן... אז אולי מלכתחילה לא היה צריך להיכנס לאימות עם החיזבאללה בלבנון, ולחכות עד לסוף המסע ומתן עם האיראנים. כי כרגע אנחנו ידינו כבולות לכאורה, למרות שאני חושב שאנחנו בתוך לבנון גם עושים עבודות.
1: אני רוצה להזכיר לך דבר אחד, יעקב, אנחנו מעולם לא פעלנו בלבנון על דעת עצמנו בסתר. תמיד בעצם החיזבאללה ירה ליישובנו, ואנחנו הגבנו. ככלל, מדינת ישראל מעולם לא פועלת בכל הגזרות האלה, אם כן תוקפים אותה ואת אזרחיה. אנחנו פועלים כדי להגן על אזרחינו. לנו אין בלבנון שום שאיפות טריטוריאליות, אין לנו עניין עם לבנון. הלבנון היא בעצם החיזבאללה, באמצעות חיזבאללה בעצם. הוא תוקף את יישובנו, הורג את אזרחינו, ולכן אנחנו מגיבים שם. זה הסיפור פה.
2: כן, אבל אם המשטר באיראן לא ייפול, וכרגע הוא לא מראה סימנים כאלה, אז גם במקרה הטוב, שנניח שחיזבאללה יסכים להפסקת אש כשצהל בלבנון, מה שקשה לי להאמין, איך נוכל למנוע את ההתעצמות שלו, כמו שקרה אחרי מלחמת לבנון השנייה, שהוא אמנם היה בשקט, אבל הוא התעצם בצורה מפלצתית.
1: דורון, אני רוצה להגיד לך איך אני רואה את הדברים. לאחר שבעצם נראה את ההסכם, ונראה את המעשיות שלו, לא רק בדיבורים, אלא במעשים, אני מניח שמדינת ישראל, לאחר שבעצם, אם נצליח להוציא את האורניום, אם האמריקאים הצליחו לקפות על האיראנים להוציא את האורניום, אנחנו כבר נמצאים בסרט אחר. אנחנו פועלים לפי האינטרס הישראלי, וזה האינטרס הישראלי עכשיו. לא של האמריקאים.
0: אבל אתה רואה שהאמריקאים, אתה רואה שהאמריקאים מבוזים פעם אחר פעם, האמירות הבוטות של צוות המסע ומתן האיראני, וצוות של המשמרות המהפכה, לא מלמדות על כך שהם רוצים לעשות משהו. הם סופרים מה שנקרא במדרגות שהאמריקאים יחקנו. הזמן משרת אותם, ופעולה צבאית כבר מתרחקת מאוד מאוד.
1: יעקב, בסופו של עניין באמת זה לא שאלה, אתה צודק. להערכתי האמריקאים, או בכלל גם האירופאים, לא מבינים את התרבות במזרח התיכון. הם לא מבינים פשוט את השפה. אבל אנחנו צריכים להמתין עוד קצת ולראות התוצאה. האם יש תוצאה או אין תוצאה? זה שורה האחרונה, זה מה שמעניין אותנו. לא אם ביזו אותנו כרגע בדרך אותה אמריקאית.
0: תגיד, איום הרחפנים יגיע מיהודה ושומרון לתוך יישובי קף התפר, ואולי אפילו יותר מזה? ראינו היום את פעולת רצח של ערביי ישראל, אנחנו רואים.
1: נכון, דבר חמור מאוד. לכן אנחנו נלחמים בשבע גזרות, כולל פנימה. עכשיו, אנחנו לא עושים מכלל הרוב ערביי ישראל, הם אזרחים נשארים ולא פועלים, ולא נוקטים בטרור נגד היהודים, ורוצים לחיות בשלום עם היהודים. אבל בוודאי ובוודאי יש קיני טרור בתוך אזרחי ישראל, שאנחנו צריכים גם עם זה, דרך אגב, להתמודד. אז לכן אני אומר, ואני גם עונה לדרון, זה לא שבעצם אנחנו הולכים עכשיו למנוחה ולנחלה למאה השנים הקרובות. זה מנת חלקנו כאן, כל עוד אנחנו רוצים לחיות פה בארץ ישראל, זה מה שהערבים רוצים, לכן זה מה שאני אומר, הם רוצים לשחוט את היהודים פה. יש פה חצי מיליארד מוסלמים סביבנו, שזה מה שהם חושבים בבוקר. לכן אנחנו נצטרך כל הזמן להילחם על חיינו, לבוא ולפתח את האמצעים שאנחנו צריכים, כן? ולהילחם על המדינה ועל אזרחיה.
0: תגיד, השר אמסלם, אני לוקח אותך לתוך האירועים שקורים עכשיו בשירות הביטחון הכללי, במוסד. אנשים מקבלים תפקידים, הופכים להיות ראשי ארגונים, וכשהם מגיעים, הם מגלים מבפנים, ממש אינטיפאדה, ממש חתרנות. ראש השב"כ כמעט ולא מתפקד, כיוון שהיועץ המשפטי שלו ממש מחסל יום-יום את הפעולות שלו, אגף החקירות לא נשמע אליו. אנחנו מזהים שם כמעט מרידה בראש השב"כ. גופמן רק נכנס לתפקיד, כבר ראה איך א' מנסה להפיל אותו, ואיך דדי ברנע, ראש הקודם, מנסה להפיל אותו, ואיך היועצת תקשורת שעובדת בערוץ 12 גם מפילה אותם. בסוף זה מאבק די מוטרד, בעיקר עכשיו דרך אגב בשבק. אני אומר לך את זה כי אתה גם יודע שבשבק יש פעילות גדולה נגד זיני.
1: תראה, אם זה זיני יצטרך להתמודד כרגע, דרך אגב, וגם גופמן, דרך אגב, כשאתה נכנס לארגון כזה, ויש הרבה רחש בחש למטה, גם במובן זה שהם לא רצו שתגיע לשם, גם במובן זה שאם חלקם לא משתפים פעולה, זה דבר חמור מאוד. לכן אני חושב שבארגונים האלה, זיני צריך לה, מי שבעצם יסרב לרוב הארגון, אני חושב ש רבע שעה יש לו מכתב פיתורים והוא הולך הביתה, אל תדאג, לא אלמן ישראל, יש כל כך הרבה בחורים טובים בארגונים, לכן אני חושב שרוב השבק זה ארגון ממושמע.
0: אתה יודע שהשבק לא עושה את החקירה שהתבקש על ידי ראש הממשלה בדבר ההדלפה של ה-28 לפברואר? הנה אני אומר לך.
1: אני אגיד לך יעקב, השבק מונה אלפי אנשים, אני מניח ככה, רובם ככולם אנשים טובים ונאמנים למדינה וגם
0: לארגון.
1: עכשיו, בדרך כלל, כשאתה מחליף ראש, אז יש את הצמרת. הצמרת היא עושה את הרעשים, לא

0: אני מאמין בזה, אני מאמין שאם ראש השבק, ראש המוסד, יש את הצמרת, הסגנים שלו, או את אלופי הפיקוד שלו, נקרא לזה ככה, אני לא מכיר את ההיררכיה, אבל בוא נמשיל אותה לצבא, הם בעצם סוררים, אז הוא מראה להם את הדרך החוצה במיידי, קונה להם שם יפה, עושה להם טקס, יש מספיק אנשים, לא על מה נשרד.
1: אתה מודע לזה שאין חקירה על הדלפה של ה-28?
0: לא.
1: אז אתה מבטיח להעלות את זה בישיבת הקבינט והממשלה הבאה?
0: בוודאי.
1: הנה, אני אומר לך, אתה יכול לצטט את ברדוגו, אתה יכול להגיד, מהשאילתות ששאלנו, אנחנו יודעים שאין חקירה, כי אלה התשובות שקיבלנו. מהשבק.
0: תראה, זה בסוף, אנחנו צריכים לפנות את כל השאלות שלנו לראש השבק. ראש השבק, זיני, הוא בעצם אמור לבוא ולהפעיל את הארגון הזה. אין דבר כזה מרד בשבק. אם יש מרד בשבק, זה דבר חמור ביותר. אם ראש השבק מותן המחיה, זה ארגון היררכי. זה לא מפעל לשימורים. שכל אחד, גם שם יש הנהלה.
2: הוא במצוקה? נגיד, אתה שומע שהוא
1: לא,
2: במצוקה?
1: אבל יש עכשיו עוד ארגון היררכי, השר.
0: אני כרגע לא שואל את ראש השבק, אין לי שיחות איתו שאני יושב ושואל אותו, תגיד מה קורה שם. אבל בגדול אני...
1: אבל את השאלה הזאת אתה תשאל.
0: בוודאי, אבל אני מצפה גם מגופמן, ובוודאי אני מעריך שגופמן יעשה את זה, וגם זיני. מי שבעצם מורד בסמכות שלהם, לא נקבל את מה שהם אומרים בסוף. בסוף בארגונים האלה אמרתי, זה ארגון היררכי שמי שפוסק בסוף, הנה. זה ראש הארגון. איך פעם שאלו את מופז, אני זוכר את זה כמו עכשיו, לגבי הנושא של הגירוש. שאלו אותו, תגיד, יש אלופים בצהל, אומרים ככה וככה, אמר רבותיי, עמדת הרמטכ"ל זה עמדת צהל, מי שלא רוצה, החוצה. לכן גם פה...
1: אז הנה, יש עוד גוף היררכי, השר אמסלם, בשעה האחרונה, הגוף ההיררכי של בית המשפט העליון מחויב את לוין, אומר לו לוין מחויב לשיתוף פעולה עם נשיא העליון בנוגע למינוי בכירים, שופטים וממש פסק דין, הנה יש היררכיה, אתה כפוף, אתה אומר בגץ, אתה כפוף לזה, ללוין.
0: אני, האמת היא שאני קצת תמה, אתה יודע, לא תמה כבר, אבל סתם אני רוצה להבין את הלוגיקה שלהם. הרי הם צריכים
1: להוציא את הפסק
0: דין.
1: לא
0: הם תביא. צריכים להוציא את הפסק דין הזה מול עמית. עמית צריך לשתף פעולה עם השר, לא עצור.
1: אבל הנה, עובדה הם הוציאו. עובדה הם הוציאו.
0: לכן, אז אני מברור לך, נו, עוד מעט הוא יגיד. אתה יודע, זה כמו שהוא יגיד מחר, אתה יודע, לאיזה אלוף בצבא, שהוא בעצם מחייב את הרמטכ"ל לשתף איתו פעולה, ולא עם האלוף. זה הכל עקום פה, נו, בוודאי. לכן אני אומר... פסק הדין צריך להיות נגד עמית. עמית לא משתף פעולה עם השר. השר היה שמח מאוד מזמן לשבת איתו ולעשות את הפשרות כמו כל דבר אם יש לנו ויכוח, והם מתפשרים ובסופו של דבר מקדמים את הדברים. אבל אם עמית רוצה שהוא יהיה מה שנקרא איזה, אתה יודע, איזה וסל, או שהוא יבוא רק יגיד לו אמן, אמן, יחתום בידך, אז הוא טועה. זה לא התפקיד של השר. דרך אגב, אם הייתי ככה, אבל בשום פנים ואופן, אם אולי מגיע איתי לפשרות, אז אין כלום.
1: תגיד, קרדי,
0: הוא יכול להשאיר רק את עצמו.
1: קרדי אומר שאתה צריך לשטוף את הפה באקונומיקה, ואת השיניים בנפט. סגנון הדיבור הזה הוא... כן, בוא נגיד, אם זה היה הפוך, היית עכשיו בכותרות ההפוכות, השר אמסלם. מה שמותר לקרדי, זה לא מותר לך.
0: טוב, אני אמרתי, אתה יודע, אני התייחסתי לגיל לימון והזכרתי אותו. הרי מה קרה? סיפרתי לאנשים שהכסיות טובה הם רק מולנו. אנחנו ממנים את האנשים האלה, מטפחים אותם, ובסופו של דבר הם פועלים נגדנו, נגד הימין. עכשיו, לכן גם מר קרדי, אני רוצה להזכיר לו, בעצם מי שמינה אותו למפכ"ל זה צחי הנגבי. דרך אגב, באותה תקופה צחי דילג על תור שלם, והיו הרבה פרישות מהצבא כתוצאה,
1: מהמשטרה
0: כתוצאה, וכן, ומר קרדי קשל בתפקידו, ועדת
1: זיילר,
0: כן, דרך אגב, אבל במה, על זה שהוא בעצם, מדובר על ארגוני פשיעה שהשתחלו למשטרה, אתה יודע על מה אנחנו מדברים, ובסוף הוא מרכין לעצמו איזה ארגון של מפכ"לים עלק ו... וניצבים, הם מעולם, דרך אגב, לא, על ניצב יעקבי לא שמעתי אותו מגן מילה וחצי מילה. לא שמעתי אותו מדבר על ניצב מועלם, ניצב משנה מועלם. לא שמעתי אותו מדבר על שוטרים שעכשיו רוצים אותם כל מחש, כל רבע שעה. כן,

0: שומע אותו רק מטנף על הממשלה. מטנף, כן? למה? אני הסברתי, בגלל שבסופו של דבר הם מתחברים לממון ולכסף, והכסף דורש מהם הגנה גם מהמשטרה וגם מהפרקליטות, לכן הם אמורים לייצר את...
1: תיגעו להם, תאמין לי, תיגעו להם בפנסיה, אני אומר לך בידיעה.
0: את החברויות שם, לכן אמרתי, הם צריכים לייצר את החברויות שם, בגלל שבשביל זה משלמים להם, כדי לדרך מוסף מהארגונים האלה, מהפרקליטות, מהמשטרה. אבל אם מחר אנחנו נשלוט על הפרקליטות ועל המשטרה, לא נשלוט, אלא נוכל לנהל את זה, כמו כל מדינה דמוקרטית, אתה תראה שהוא עובר צד.
1: אתה שר אמסלם, תיגעו להם בפנסיה. טוב.
0: ואז הוא כעס על זה, אמר אמסלם, זה רשתה פתא שלו באקונומיקה.
2: זה הדרך הכי מהירה לזכות
1: בתקשורת. תגיד, אהבת אותו? רגע, לא, אני רוצה להספיק לעוד נושא, שר אמסלם.
0: אני רוצה רק לסיים את האייטם הזה שלו. עצם העניין, שהוא רץ לערוץ 12 ביום שישי, הבנתי, כן? אצל, איך קוראים? אצל הגברת...
1: אופירה.
0: אופירה אסייג, מצא מן את מינו, והלך והתחיל לתנף ועליי. זה רק מראה, אתה יודע, שנגעתי לו כנראה באיזשהו מקום רגיש בקיבה, אתה יודע.
1: תיגע לו בפנסיה, הכל יסתדר. תגיד השר...
0: הוא לא חר רק על הפנסיה, אל תדעו.
1: השר אמסלם, אני רוצה עוד נושא אחד איתך. אהבת אותו את אישי לוי, נכון? כמו כולנו, או יותר.
0: מאוד, מאוד.
2: יש לך קשר אישי איתו?
1: יש לך קשר אישי, נפגשת איתו?
0: אישי איתו, אני את אישי לוי אהבתי אהבת נפש. מעבר לכל כתבתי עליו פוסט היום באמת מהלב שלי. אבל אישי לוי, אני זכיתי לשיר אותו לפחות איזה 10 פעמים. אני הייתי אמור, לפני המלחמה הוא היה אמור לבוא אליי הביתה ביום שישי, והוא בקבלת שבת, הוא אמר לי, דודי, אני בא, כן, ובאמת, הוא גם היה אישיות מדהימה, מתוקה, באמת, צנועה, מתוקה, מעבר, עזוב את הקטע, מעבר למוזיקליות שלו, וללחן ולשירה, אבל אני אומר, הוא היה איש מאוד מאוד מיוחד, מאוד צנוע, נחבל הכלים, גם באמת היה לו מאבק אישי עם עצמו, באמת, הוא נפל למקומות קשים, והוא, ואשתו תמכה בו, והמשפחה, והוא באמת יצא מהם, ואני מעריץ אותו, זה באמת, זה לא הרים ידיים, ובאמת היה, אני היום שמעתי את זה, באמת, מה זה כאב לב עצום היה לי.
1: חבל על דאבדין, איזה שיר הכי אהבת אצלו?
0: כמעט כל השירים שלו אני מכיר, באמת, איזה זרוק שיר ואנחנו שרים אותו, אמרתי לך הייתי
1: עושה אותו. ראיה, אין רק אתמול עוד אהבנו.
0: פעם האחרונה הייתי בים המלח, הוא לפני שנתיים, והוא קרא לי, אמר לי דודי בוא תעלי לשיר איתי, אני מאוד אוהב לשיר.
1: אני יודע, אתה יודע שאני יודע, נו איזה שיר תשיר, איזה שיר תשיר איתו עכשיו ככה, שים לנו את ראיה. איי, יש לנו ככה זה ניקח
0: נחמץ

0: שהוא ידע, זה לחד יווני לגדלי, לא?
1: שבחיים לזכרו של ישי לוי. דודי, נעשה איזה ערב לזכרו, למה לא? למה לא?
2: באהבה גדולה.
1: באהבה גדולה. השר דודי אמסלם, חבל על דאבדין, אהבנו את ישי לוי, כל באמת בפסקול שלנו. תודה רבה שהיית איתנו ודיברת על זה. תודה.
2: באמת רק בשורות טובות.
1: אמן.
2: תפילות, תפילות, עם ישראל, תפילות.
1: אמן.
2: הקדוש ברוך הוא שישמור על עם ישראל, ישמור על חיילי צה"ל, רפואה שלמה לכל הפצועים.
1: אמן.
2: לכל פצועי צה"ל.
1: אמן. תודה רבה לך. יש איתנו את עמית אסא, לשעבר בכיר בשב"כ, ערב טוב לך עמית.
3: ערב טוב לכולם.
1: תגיד, ככה אתם לוקחים אנשים, זורקים אותם למרתפים, דופקים להם...
3: אתם זה...
1: תשמע, אתה בכיר...
3: שמה מאוד קשה, ברדוגו, אני כבר לא נמצא במערכת כמה שנים.
1: אתה עכשיו מבורח, זאת אומרת, מי זה, זה רונן בר? אז בוא נאשים, בוא נכוון ספציפית, לוקח רונן בר, חבר שלכם, שהיו לו שני צלשים, זורק אותו בערב החג, הוא חובש כיפה, לא חוקרים אותו שבעה ימים, כי זה חג ולכאורה אסור, ורק אחר כך, אחרי כל ההשפלות, מתגלה שהוא בעצם, כל מה שהוא רצה זה להגן על כך ש, שרונן בר וגלי בערב מיארה לא, בעצם יעשו המרדה, אני לא מבין, זה סוג של, זה מרד.
3: כן, אני חושב שצריך להתייחס לזה בחומרה מכמה היבטים. אחד, העילה למעצר כמובן הוסברה לציבור כפגיעה בביטחון המדינה. ולאחר מעשה, בעצם כשהפרטים מתגלים לנו, אנחנו מגלים שזה לא היה פגיעה בביטחון המדינה, אלא פגיעה בשמו הטוב של רונן בר ובמבוכה שזה יצר לו. ולכן, ככל הנראה, לקחו אותו לחומרה, על אף שאנחנו יודעים שהאירוע הוא אירוע לא פשוט, של מישהו שמוציא מידע מתוך המערכת. מבחינה משמעתית הוא היה צריך כמובן לעמוד לאיזשהו דיון משמעתי, ואפילו להיות מפותח בגלל זה, ואי אפשר להקל ראש. אבל מכאן ועד פגיעה בביטחון המדינה, ולזרוק אותו למרתפים ללא... אפשרות לראות את קרובה במשך כמה ימים.
1: כמה אנשים כאלה, כמה אנשים כאלה קיימים בישראל שהשב"כ זרק אותם למרתפים משיקולים כאלה? אנחנו יודעים שגם בפרשת קטרגט, היום השב"כ כולו אומר, אין פרשת קטרגט, אני שמעתי את זה במו אוזניי, וזרקו אנשים למרתפים, זרקו אלוף בצה"ל, את פולי מורדכי, בכירים במערכות הביטחון, זרקו אותם למרתפים ו...
3: תראה, הטענה שלי פה היא טענה רחבה, כולל כל הדוגמאות שאתה נותן, והיא טענה שיושבת על המקום שנקרא ריסון הכוח. שירות ביטחון כללי הוא ארגון עם הרבה מאוד כוח. הרבה מאוד כוח, הוא יכול לעשות פעולות שמונעות מאנשים את זכויות הפרט שלהם, יכולים למנוע מאנשים את החירויות
1: מי
3: שלהם.
1: מי ירסם אותם?
3: והדבר היחידי שיעצור את זה, זה מה שנכתב בערכי השירות באתיקה. הקוד האתי של השירות מדבר על זה, שבגלל שיש לך כל כך הרבה כוח, אתה צריך לרסן אותו. ומה שאנחנו רואים, זה שמי שמשתמש בכוח הזה, ולא מרסן את כוחו, זה ראש השבק בעצמו. עכשיו יש פה עוד סיפור, סיפור שאי אפשר להתעלם ממנו. בסופו של דבר, מי שמבקש משירות ביטחון כללי לבצע את המציבה הזאת, זה היועמשית. אנחנו מדברים על חקירת שר מכהן.
4: זה מטורף.
3: וזה כבר להיכנס לעניינים פוליטיים. אז האם אנחנו בעצם לא הבנתי, נמצאים
1: אתה אומר שמי שירסן אותו זה הבן אדם הכי לא מרוסן, הכי מופרע בעולם, שהיה ראש השבק, רונן בר? הוא ירסן את הארגון?
3: אומר שבסופו של דבר, אם אתה מדבר על שלילת זכויות פרט מאנשים, והכנסה שלהם למעצר בצורה כמובן מאוד אגרסיבית, צריך לרסן אותו, אז השבק צריך לרסן את עצמו. במקרים האלה אנחנו מבינים, שרונן בר לא מרסן את עצמו, אלא ההפך, משתמש בכוח שלו לעניינים פוליטיים, ופה הנקודה המרכזית, יש פה חתרנות מדינית, ברדוקו, אי אפשר לברוח, זה לא סתם מרד גנרלים, זה חתרנות מדינית. חתרנות מדינית זה אחד היעדים של שירות ביטחון כללי, מעבר לסיכול טרור,
1: אז מי יחקור את החתרנים האלה? מדינית. מי יחקור את החתרנים האלה?
3: עכשיו אתה שואל את עצמך, מי יחקור אותם? הם אלה שאמורים לשמור נגד חתרנות מדינית, והם אלה שעושים את החתרנות המדינית. זו הבעיה המרכזית. וזה לא סתם מרד, זה מרד שהוא, יש בו כמובן סכנה לדמוקרטיה. אנחנו מבינים שפקידים הם אלה שהם לא נבחרים כמובן, וזה המשך אותה התופעה שאנחנו רואים לאחרונה, בעצם אלה שמנהלים לנו את החיים. ואני לא מאשים רק אותם, דרך אגב. אני מאשים את מי שמאפשר להם לבצע את זה.
1: מי מאפשר להם?
3: הממשלה. נגיד את זה
1: בצורה מאוד מוטה. איך הממשלה יכלה לעצור את זה?
3: הממשלה רואה מרד של פקידים, היא צריכה למנוע אותם. פקידים צריכים להעמיד במקום.
1: במידה
3: ופקיד עובר את הגבול בסמכויות שלו, לפטר אותו.
1: ראית באיזה אופן? ניסו לפטר, 8 חודשים לא הצליחו לפטר את רונן בר. 8 חודשים, שקרים, רמאויות.
3: מרדוגו, אני לא שואל. מקבל את היללות האלה. אני לא מקבל את זה. אני מה? האזרח הפשוט, רואה את הדברים מהצד, ושומע את היללות של הממשלה שהם לא יכולים, ולמה הם לא יכולים, וכל הזמן בתירוצים של מסכנים. יש לנו ממשלה בישראל, היא נבחרה כדי לייצג את מרבית העם, וזו הדמוקרטיה. במידה ופקיד מעל בתפקידו ומעל באמון הציבור, הוא צריך לעזוב את תפקידו, וזו התפקיד של הממשלה, ותהפוך את כל העולם ותדאג לזה שזה יקרה.
1: תגיד, בקבוצות, יש לכם בטח קבוצות של פורשי שירות, או שאותך לא מכניסים לזה?
3: יש פורשי שירות שחושבים כמוני.
1: ומה הם מדברים שם? כי ראיתי קבוצה גדולה של פורשי שירות שעתרו נגד במינוי של זיני.
3: אני לא ראיתי את הקבוצה הזאת, ברדוקו. הקבוצה הזאת היא מבחינתי, היא וירטואלית עד שיציגו את השמות של האנשים האלה. זה מבחינתי איזשהו קומופלט למשהו שלא קיים. שמה? אני חושב שעושים מהמפלצת יותר ממה שהיא. אם יש מתנגדים לשירות ביטחון כללי ולעשייה של ראש השירות, או בעצם קיומו של זיני כראש שירות ביטחון כללי, הם מתנגדים מבחוץ, הם אג'נדה של חונטה, של ראשי שירות לשעבר, ואנחנו יודעים בדיוק במי מדובר, מי נמצא מאחוריהם, האם זה אנשים לשעברים או לא, זה כמובן נמצא ברשימה החסויה לכאורה, לא מצליחים עד עכשיו כנראה להוציא את השמות שלהם. אני מסופק אם יש להם השמות שאנחנו כמובן נגיד שהם
1: תגיד,
3: בעלי משמעות.
1: היועץ המשפטי של השבק עכשיו, ממש לעומתי לראש השבק, באופן שהוא ממראה את פיו, ככה לפחות לפי פרסומים זה שאנחנו שומעים.
3: כן, יש משהו, יש משהו חוזר לאותה נקודה. טוב, אתה חוזר לאותה נקודה. שמה? פקיד שמורד צריך להיות מפטר.
1: זאת אומרת, אתה תומך במה שעשה גופמן,
3: אתה
1: אומר שמה שעשה גופמן במוסד צריך לעשות גם בשבק?
3: גופמן הראה לנו דוגמה טובה למי שמגיע לארגון, צריך לעשות בו שינויים, רוצה שהדרך שלו היא זו הדרך שיהיה בראש סדרי עדיפויות, ואם הוא מזהה אנשים כאלה ואחרים שלא רוצים מראש ללכת בקו שלו, או שינסו אפילו לטרפד את זה שהוא יגיע, מן הראוי שהם לא יהיו לצידו. זה דבר אך טבעי.
0: אתה אומר שעדיף אי נעימות אחת גדולה בהתחלה, מאשר אי נעימות מתמשכת לאורך כל הקדנציה.
3: מול מי
0: אי
3: נעימות, ברדוגו?
0: לא, עם העובדים, עם העובדים, עם העובדים. אבל תראה,
3: אם עובד לא מתאים לראייתו של המנהל שלו, יש לו שתי אפשרויות. או לעתור ולנסות לשכנע, או לעזוב את תפקידו. אין פה אי נעימות.
0: כן, תגיד לי, כל הדיבורים האלה שאנחנו שומעים על כביכול תככים ומרד נגד זיני בשבק, אתה ידוע לך על הדברים האלה?
3: לא ידוע לי, זה דברים שכמובן מנסים לנפח אותם מבחוץ, מנסים להראות לנו ולהלך עלינו אימים שיש איזשהו מרד נימי, עובדי שבק זה עובדים ממושמעים, הארגון הזה הוא היררכי, ואסור לנו ואל לנו לפגוע בשירות.
1: תגיד, כמה זמן לפי דעתך צריכה לערוך חקירה כל כך פשוטה של לדעת מי הדליף לערוץ 12 דבר המבצע ב-28 בפברואר. כמה להערכתך צריך לקחת לחקירה כזו?
3: שני חוקרים ממוצעים ובלתי מנוסים יכולים לעשות את זה ביומיים.
1: אז איך זה שחודש שלם והשבק לא מצליח להגיע לממצאים?
3: אולי מסתירים מהשבק את הנתונים. אולי מישהו מונע מהם להגיע לחומרים הרלוונטיים.
1: בגלל זה השב"כ הוא חוקר, יש לו סמכויות החקירה. מה זה דברים רלוונטיים? החוק נותן לו להגיע אליהם.
3: ולכן אני יחד איתך בעניין הזה. יכול להיות,
1: יכול להיות שהשבק כולל תחת זיני מנסה להסתיר פה משהו שמטפס בקומות הגבוהות?
3: לא, אני חושב שזה עניין של הפרקליטות. הפרקליטות ומחש, איזה גופים שלא יושבים בשבק, הם אמורים לעשות את החקירות האלה.
1: לא, לא, לא, לא, זה חקירה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה חקירת שבק, באופן מוחלט, אני אומר לך, כולל ההוראה לפתוח בחקירה שניתנה להם ישירות לפני חודש. העבירו מהמלמב לשבק, השבק אומר, לא הצלחנו.
3: אני, לדעתי יש לי ספק בעניין הזה, אני מקווה מאוד שהשבק יצליח, שבק זה ארגון שיודע לחקור.
1: זאת אומרת, כשהם אומרים לי את זה, בעצם הם לא רוצים? שזאת התשובה הרשמית שלהם, זה בעצם הם לא רוצים?
3: אם הם לא רוצים, אז שוב, זיני צריך בתפקידו להביא את האנשים למשמעת ולהגיד מה זה לא רוצים. אם הם לא יכולים, הם יצטרכו להוכיח למה הם לא יכולים. בשביל יש לנו ראש שירות חדש, וצריך לעשות את התפקיד שלו, יש לצידו אנשים שהם אמונים עליו, שהם יודעים לעשות את העבודה, ואני מקווה מאוד שהוא יקבל את הגיבוי מכל המנהלים של השירות, כדי שהשירות יוכל לצעוד קדימה, וגם לעשות חקירות כאלה, שאולי הן לא נעימות למישהו מהפוליטיקה הישראלית.
1: מחש שולטת בשבק?
3: מחש חוקרת, כמו שהיא חוקרת שוטרים, היא חוקרת גם אנשי שבק. היא לא שולטת, אבל טוב, מי שמנחה את מחש לחקירות זה הפרקליטות.
1: הקיצר, רק אם חוקרים מצד ימין, את א' או את אורך אפשר, ואת חקירת הפצרית שפגע הייתה יפעת תומר ירושלמי, גילוי מי הייתה, לא גילוי מי הייתה בקשר. בוא נגיד ככה, השבק הופך להיות ארגון שרודף את האזרחים בישראל מהצד הימני של המפה, כולל תחת זיני, מה לעשות? זה מה יש.
3: החיפה הבררנית זה אחד הדברים שזיני יצטרך לטפל בהם.
1: אבל כבר חצי שנה בתפקיד, יקירי, חצי שנה בתפקיד,
3: הקמת מערכים שלמים של איסוף מודיעין בצד הנגדי של המפה הפוליטית, בקיצון, באותם ארגונים שיכולים לעבוד איזשהו סיכון של חתרנות, זה משהו שצריך להקים אותו לאורך זמן. אחרי שהרסו אותו לאורך שנים, אז ייקח לזיני גם זמן להקים אותו מחדש.
1: עמית אסה, בכיר בשבק לשעבר, המון תודה שהיית איתנו. פרסומות, ואז יש לנו דוקטור אלי דוד, טראמפ דיבר עכשיו בשעה האחרונה.
0: דיבר על מוצ'טבה.
1: מוצ'טבה, דיבר על איראן, איראן מאיימת עלינו, הכל עם אלי דוד. פרסומות.
4: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכביש מספר 60, עומס מצומת שילו עד צומת אלי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענבה עד מחלף דניאל. בכביש מספר 4, עומס ממחלף ראשון לציון עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
0: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: גורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
4: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
3: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
4: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
3: כפוף לתנאים באתר.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
10: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק ביילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: חולמים להתקדם למקבוק? איין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
14: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
15: אני צריך עזרה.
16: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.

0: שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: אז איך מסירים שיער היום?
5: סנסי לייט פרו. ככה מסירים היום, שיער.
4: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141, מבית סנסיקה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
8: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: כן, חזרנו, נמצא איתנו דוקטור אלי דוד, מומחה לארצות הברית ומוביל דעת קהל. אלי, אתה איתנו?
1: שלום לכם.
0: שלום. טוב, תראה, אני תוך כדי התוכנית, ציטוט של טראמפ, ראיתי נכון, מחמיא למוצ'טבה, זה מזכיר את המחמאות שלו לג'ולני. איך אתה מסביר את זה?
1: אין יותר מדי הסבר לציוצים או האמירות של טראמפ, וטראמפ נראה לי הדרך הכי נכונה לעמוד אותו זה לפי המעשים שלו. אנחנו כאן, אני מודה גם אני קצת, בשבועות האחרונים קצת בלחץ מההתבטאויות האלה, אבל בפועל כל הסנקציות ממשיכות, המצור הימי עדיין ממשיך. היום, סקוט בסנט, שר האוצר האמריקאי, הודיע באיזו החלטה מדהימה, שהוא הולך לאשר את השימוש בכספים החלוטים האיראנים כדי לשקם את הנזקים שהטילים האיראנים עשו במפרץ. שזה עונש מהמעלה הגבוהה ביותר שיש. אז למרות האמירות האלה שחלקם באמת הזויות, מבחינת המעשים טראמפ עדיין לא זז מילימטר מהקו המאוד תקיף שלו כלפי איראן.
2: אבל בסוף, אתה יודע, דוקטור אלי דוד, בסוף מנהיגים גם נבחנים על מה שהם אומרים. בסוף אתה, יש גם ערך למילה, מה שנקרא, יש ערך ל... אתה יודע, אני אומר מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחיקוך, אבל אם זה היה מלווה בשתיקה, אבל יש פה רצף של דברים, הוא אומר בשעה האחרונה שהוא קרוב להסכם, שמוצ'טבה הוא בחור נחמד. עכשיו אני אומר לך, בן אדם שהרגת לו את המשפחה לפני 40 יום, לפני 4 חודשים, 47 שנים המדינה הזו מקללת את אמריקה כשטן. אתה יודע, יש גם איזשהו דרך כדי לבוא ולמכור איזה בלוף לציבור.
1: הציבור האמריקאי לא קונה את זה וגם לא הבייס הרפובליקני שלו. לדוגמה, כשלפני שבוע הוא אמר, הייתה לי שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה, שנראה לי זו הייתה שגיאת ניסוח, לא שהוא דיבר עם חיזבאללה, אבל כשהוא כתב את זה בפוסט שלו, אפילו הרפובליקנים יצאו נגדו. חלקם אמרו, דמיין מצב שג'ורג' בוש היה אומר, הייתה לי שיחה טובה מאוד עם אל-קאידה. האמירות האלה הן באמת בעייתיות מאוד, כולל האמירות כלפי מוצ'טבה. מוצ'טבה הוא מי שפיקד על הבסיג' בתקופה לפני כמה חודשים, שהם רצחו מעל 40 אלף איראנים ביום וחצי. הוא האדם הכי קרוב, לא הכי קרוב, הוא האדם הנורא ביותר שקיים על פני כדור הארץ נכון להיום. טראמפ גם מבין את זה. טראמפ חזר על המספרים האלה של ממדי הרצח של האיראנים רק לפני שבועיים. נראה שאלה אמירות טקטיות לצורך המסע ומתן. אבל לגבי האמירה שאנחנו קרובים מאוד, שהם קרובים מאוד לעסקה, כבר כמה שבועות אנחנו שומעים את זה שקרובים מאוד, ועדיין העסקה לא נחתמה, כי איראנים רוצים מזומן עכשיו, וטראמפ לא מוכן לתת כמעט שום דבר עכשיו. אז נקווה שהוא ימשיך בקו הזה.
2: אבל גם במילה שלך, נקווה, יכול להיות שנקום בבוקר אחד, והצעצוע הזה כבר לא ימצא חן בעיניו, והוא יגיד, יאללה, בואו, זה... משלמים, יאללה, תן לו 12 מיליארד, 24 מיליארד, יאללה, בוא, בחור נחמד, בוא נגמור את האירוע.
0: זהו, השאלה אם יש לו באמת אסטרטגיה, או שיכולה להיות קפריזה, וזהו, מה אתה חושב?
1: לגבי הקפריזה, בפועל אני לא רואה סיכוי כזה, כי טראמפ אין לו עוד קדנציה. הוא, כל מה שמעניין אותו, שייכנס לדפי ההיסטוריה כנשיא האמריקאי הטוב ביותר אי פעם. וגם מעשים שלו, במשך 47 שנים, היו הרבה נשיאים שאמרו את כל האמירות הנכונות לגבי איראן, ואף אחד מהם לא פעל. הנשיא טראמפ כן פעל, אז בואו ניתן לו את הקרדיט הזה. הוא לא יכול לחתום על הסכם שיום למחרת, אפילו הבייס שלו, יגידו זה הסכם אובמה 2. הסכם שהוא בעצמו קרא אותו ופרש ממנו, שהוא אומר שהסכם נוראי, שהוא בעצם משפיל את אובמה ואומר הוא העביר מטוסים מלאים מזומנים לאיראן. אז האמירות והמעשים האלה של טראמפ בעצם מונעים ממנו להערכתי להגיע להסכם לא טוב. ולכן תרחיש הכי סביר שאני רואה זה תרחיש של לא הסכם. הסכם שלב ראשון יכול להיות הורמוז תמורת הורמוז וזהו. אני לא רואה שום הסכם כאן שיספק גם את האיראנים, שהם עכשיו מרגישים הרבה יותר חזקים והקלפים בידיים שלהם, בראייתם, המוטעת לדעתי. ויספק גם את טראמפ שלא רוצה להתקרב אפילו להסכם הנוראי של אובמה. פערים אדירים.
0: בוא נאמר שאנחנו עכשיו לוקחים פסק זמן וטראמפ לא רוצה מלחמה עד אחרי החגיגות הארבעה ביולי. הוא יכול לצאת למלחמה נגד איראן לפני המיטרם או לא? הוא יכול לרשות לעצמו את הדבר הזה?
1: פרקטית הוא יכול. כל הצבא שלו נמצא שם.
0: לא, פרקטית בטוח שהוא יכול. השאלה אם...
1: כן, ובפועל, בפועל קשה לי להאמין. אלא אם יש תרחיש סביר שאיראנים יגררו אותו. הרי המצב הנוכחי שממשיך, האיראנים משחקים אותה כאילו הם חזקים ואיתנים. כל יום מאות מיליוני דולר נזק לכלכלה ש... מזכיר לכם, לפני חודשיים וחצי הנשיא שלהם אמר כלכלה שלנו שבועיים שלוש מקריסה. עכשיו היא מעבר לקריסה, כמו הסרטי הברקסבני הישנים האלה שהגיבור הברווז עובר על הצוק וממשיך בחלל עד שהוא מסתכל למטה, זה הכלכלה איראנית, זה כבר מעבר לצוק.
0: תגיד, אבל זה כזה קטגורי, אלי, זה כזה קטגורי שאם הוא יוצא שוב למתקפה מול איראן הוא מפסיד את הבחירות האמצע? זה ממש ככה?
1: לא, לא, לא. זה ממש לא, זה ממש לא קטגורי. הוא מצבו טוב. מה שמטריד אותו זה אני יוצא לעוד גל של מתקפות, איראן מחזירה בגל מתקפות על תשתיות של מפרציות, ואז מה קורה? ואז האם איראן נכנעת? כנראה שלא. האם אפשר לוודא תוך זמן קצר את הקריסה של המשטר? גם כנראה שלא. אז הוא מבין שאין פתרון מהיר. גם אם מפעילים את כל העוצמה האמריקאית, אין פתרון מהיר וצריך פתרון ארוך טווח. ואת זה לא בטוח שהוא ייכנס להרפתקה הזאת לפני המיטר.
2: אז אתה יודע, זה בסוף מציב את אמריקה, שהנה אמריקה הגדולה עם כל הארמדה שלה ועם הכל, לא מצליחה להכניע את איראן. אז איך היא תכניע את סין? איך היא תכניע את באירופה, את ברית המועצות? הנה, לא מצליחים להכניע מדינה אחת.
0: אבל ברדוגו, יכול להיות שאחרי בחירות האמצע, בשנתיים האחרונות שלו, הוא יהיה חופשי לעשות מה שהוא רוצה.
2: כן, אבל הוא לא יחזיק את הצבא שלו עד אז.
0: אתה יודע כמה מטוסים של הצבא האמריקאי, תראה, כל התנועה לנתב"ג עוברת מעל הבית שלי. גם אזרחי וגם לא אזרחי. מאז שאני ילד, אני זוכר את הרכבת האווירית ביום כיפור, כאילו זה היה אתמול. אתה יודע כמה מטוסי תובלה אמריקאים הגיעו לפה אתמול?
2: מה זה קשור?
0: זאת עובדה, אני אומר את זה כעובדה, אני לא יודע.
2: אני רוצה רגע לשאול את דוקטור אלי דוד נקודה אחת. כמה הסיפור הזה של ישראל מאזינה לוויטקוף הוא המצאה אמריקאית כדי מה? יש יסוד בדבר הזה שישראל מאזינה לוויטקוף?
1: זה קשקוש מוחלט, וגם ישראל וגם ארצות הברית הבית הלבן הכחישו אותו מכל וכל. כנראה הדלפה הזאת באה מאותם הגורמים הממורמרים שטראמפ דוחק אותם הצידה, שהם התנגדו למלחמה באיראן, התנגדו לברית המאוד קרובה הזאת בין ארצות הברית לישראל, במיוחד בהקשר האיראני. והדרך שלהם זה לתת תדרוכים לעיתונאים שהם סייעני האויב כמו ניו יורק טיימס.
0: כן, טוב, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך דוקטור אלי דוד.
2: תודה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: גם, בטח גם דוקטור אלי דוד יצטרף איתנו לשיר של
0: כן,
2: ישי לוי.
0: כן, אבל לפני, כן, ראיה, אחד השירים היפים. זהו, אנחנו נפרדים מכם. מחר יהיו כאן יעקב ברדוגו וסילבן שלום. עורך ומפיק. עורך עשו אותך, אני רואה. פש, יפה. מי עשה אותך עורך? עורך ומפיק אור שירזי. טכנאים אסף חנגל ואופר שטיינברג, על הדיגיטל איציק זר, ביד אחרינו בשש, התוכנית של אלעד המדי, ואנחנו נפרדים כאן עם מישי לוי, כשברקע שיריה, תודה לברדוגו, תודה לכל המאזינות והמאזינים.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 55555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 60, עומס מצומת שילו עד צומת אלי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף ענבה עד מחלף דניאל. בכביש מספר 4, עומס ממחלף ראשון לציון עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 55555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בחסות? כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר
3: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטקארד שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
4: אבא, אני ישנה.
3: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפטקארד המון מותגים, מסעדות, ספא
4: ו... לילה טוב, אבא.
3: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
4: נו, אבא.
3: כפוף לתנאים באתר.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
12: אני צריך עזרה.
13: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
14: זה

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירביט.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירביט.
5: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירביט.
5: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
10: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
12: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה. סטנדרט חדש בהתיישבות.
13: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
16: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. מטוסנו תקפו לפני כשעתיים מפקדות של חיזבאללה ברובע הדחיה בבירות. התקיפה בוצעה בהתאם להנחיית ראש הממשלה ושר הביטחון בתגובה לירי מחבלי הארגון לעבר שטח ישראל. כלי תקשורת לבנונים דיווחו עד כה על 3 מחבלים מחוסלים ו-11 מחבלים פצועים בתקיפה שבוצעה באמצעות 3 פצצות שפגעו בשתי דירות. בתוך כך איים דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני אברהים רזאי שאיראן תגיב כבר בשעות הלילה באופן נחרץ וכואב על התקיפה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הדגיש שהוא לא דורש שלבנון תהיה חלק מהסכם קצר טווח עם איראן. את הדברים אמר בריאיון לרשת הטלוויזיה NBC. לגבי אפשרת הנכסים המוקפאים של הממשל בטהרן אמר טראמפ כי לא יפשיר מראש נכסים ולא יסיר סנקציות כחלק מכל הסכם. הנשיא האמריקני ציין כי הדבר יקרה בעתיד במידה ואנשי משטר האייתולות יתנהגו יפה ויעשו עבודה טובה. עוד הוסיף שאם לא תהיה עסקה עם האיראנים הם יחוסלו סופית כדי שיהיה אפשר להוציא את החומר גרעיני משטחם בביטחה. בג"ץ הודיע בשעה האחרונה שידון בעתירה שהגיש ארגון השמאל לתנועה לאיכות השלטון לפסילת ההצבעה על מינויו של מבקר המדינה מיכאל רבלו בתוך שבועיים. שעה קודם לכן הודיע בג"ץ לשר המשפטים יריב לוין כי חלה עליו חובה לשתף פעולה עם השופט יצחק עמית בנוגע למינוי שופטים לבתי משפט שונים. ההודעה הגיעה בעקבות קביעתו בפסק דין שניתן מפי כל שופטי ההרכב. השופטים עליהם מצביע בג"ץ הם בין היתר נשיאים, סגני נשיאים לבתי משפט שונים ורשם לבית המשפט העליון. בנוסף מחויב לוין על פי ההודעה לשלם סכום בין 30,000 שקלים לאותרת שדרשה לחייבו לשתף פעולה עם השופט עמית. שר המשפטים הגיב לפסיקה ואמר שראוי שהוא יעבוד בשיתוף פעולה עם נשיא בית משפט עליון כשיהיה כזה. היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 חקרה בעזרה בשעות הצהריים את מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן. המנכ״ל נחשד בחשד למרמה, הפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה. עורכי דינו של אבידן הגיבו לכך ואמרו שהחשד נגדו נובע מטענה של ראש מועצה דתית, לפיה הוא אוסר לפטר עובד שלו כיוון שהוא איש של מפלגת ש"ס. נשיא סומלילנד עבדי רחמן מוחמד עבדולאי יגיע במהלך השבוע הבא לביקור היסטורי בישראל. במהלך הביקור תיפתח השגרירות של המדינה האפריקנית בירושלים ותהיה לשגרירות השמינית במספר בעיר הבירה. כל זאת לאחר שלפני 6 חודשים הייתה ישראל המדינה הראשונה בעולם שהכירה בסומלילנד. במהלך הביקור ייפגש הנשיא האפריקני עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא המדינה יצחק הרצוג. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: אהלן, שלום ממקום של כוח, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, אתם על רדיו גלי ישראל. ראשית, אנחנו עמוסים בחותרות, תקשיבו, טירוף אמיתי מה שקורה כאן. מחבלים עם אחשימה, נו, זה אלה הערבים עם התעודות הזהות הכחולות. אך פרוגרסיבים, איפה חירבתם עולם שלם? אך ביידן, ארור תהיה, חירבת, קלקלת מוחות של אנשים ברחבי העולם, דאגת שכולם יהיו כמוך. חוסן אובמה, טמטמת העולם, איזה מזל שאני לא יכלת לשחק לי בראש, כי אלוקים בצד שלי. וואי וואי אובמה, תראה איזה אנשים גרמת להאמין שערבים יכולים לעשות. לקני אגיד, בושה וכלימה למדינה. עדיין פרוגרסיביות. אני אומר שצריך להוציא חוק במדינה, מי שלטובת אויב בתוך המדינה, גם אם זו דעתו, שלילת אזרחות. מה יכול להיות? מה יכול להיות? סתם רעיון, זורק רעיון באוויר, תקראו לי מה שאתם רוצים. אדם שמפגין למען האויב, בזמן שהבריאות הנפשית לכאורה לא מי יודע מה שלהם, והם לטובת אויב ולא לטובת העם שלהם במדינה, לקרוא לזה בגידה ולהתחיל לטפל בהם. נגמרו הימים שכל המוזרים עם אותם פנים, והשנאה האישית, האוטו-אנטישמיות, חייבים להתחיל לטפל בהם. די, לא רוצה לקבל יותר את הגועל נפש הזה. זה גועל נפש בעיניי. כל מה שאיפה שלא כתוב זכויות האדם זה שונא ישראל. לכאורה, זה נראה לי כזה. לכאורה, כל מקום בעולם זכויות אדם שווה שמאל, הרדקור קיצוני, אנטישמים, שונא יהודים. לכאורה, לא יודע ככה, אני רואה את זה. אלה אנחנו צריכים להקשיב להם, אלה צריכים לתת להם להפגין. אלה צריכים לתת להם להפגין, שלילת אזרחות, תתחילו להתעורר אתם לפני בחירות, לפחות תתחילו למכור לוקשים לקהל שלכם. לקהל הבוחרים. במי נבחר? במי נבחר? עוד פעם נבחר ולא יהיה פה כלום? עוד פעם נבחר ויצאו לנו מחבלים מהבתים פה עם נשקים לשחוט יהודים? עוד פעם נראה איזה יועמ"שית שבאה נגד המדינה? מה עוד פעם נראה בתי משפט שמחליטים לעצמם מי הנשיא ומי לא? אין אמון! מה, אתם לא קולטים שאין אמון בכם? אתם לא קולטים שאתם מחרבים פה הכל? העם לא איתכם. ולא יעזור לכם, אני יודע שהכוח אצלכם, והכסף אצלכם, והתקשורת אצלכם, והכל אצלכם. לא יקרה הפעם. די, נקעה נפשו של העם מאנשים כמוכם ומההתנהלות שלכם מקום המדינה. ביזיתם את היהדות, גרמתם לנו להיות סמרטוטים, ועוד גרמתם לשנאה לא נורמלית בעם ישראל, ועוד כלפי אבא בשמיים. הוא יטפל בכם בעזרת השם, והכל לכאורה. טוב, הכותרות, בואו רגע ניגע, כי באמת המון המון דברים קרו כאן במהלך היום הזה. טוב, בואו נראה מה... מקווה מאוד, כן. הנה הכותרות, בואו תקשיבו מה קרה. משטרת יוון, הנה מה קורה ביוון, שימו לב, ערבים, איך הם עושים בית ספר. אנחנו צריכים ללמוד מהערבים איך עושים בית ספר, בסדר? איך מטמטמים את העולם ולא סופרים אף אחד. אנחנו רודפים אחרי הזנב של עצמנו. איזה מטומטמים הפכו להיות העולם הנאור? קבלו. משטרת יוון הודיעה כי עצרה מחבל פלסטיני, הוא מחבל, כי כתוב לי פלסטיני, אז אני ישר רושם מחבל, כי אין דבר כזה פלסטיני, עדיף לקרוא מחבל. עצרה מחבל, יליד עזה בן 37, זה משטרת יוון, הוא עבד במלון בקרטים. מה הוא הודע עם אח שמו ויובד זכרו וכל אשר לו? שהוא תכנן מתקפות נגד יעדים בעלי זיקה ישראלית ביוון. זה הערבים, לכו תסמכו עליהם. עכשיו, זה לא כל הערבים, זה הרוב. יש מיעוט קטן שרוצה שלום ואהבה וכולי, אבל אם הם ידברו בעולם הערבי, ישחטו אותם הערבים. אז הם מעדיפים לשתוק ולא לדבר. הטובים באמת, הגיבורים נמצאים בצבא ובמגב, וגיבורים אמיתיים, מוסלמים שנלחמים כתף לכתף לצד עם ישראל. אבל זה מיעוט קטן מתוך, אתם רואים את המחבלים, מכל נקודה הם באים. הלאה, הבא בתור. בגץ קיבל את העתירות, נו בגץ, לא רוצה לדבר עליהם בכלל, לא מאמין למילה. גם לא בטוח שבגץ זה בית דין גבוה לצדק. זה כבר מזמן לא הראשי תיבות. כן, לא סומך עליהם, אין מה לעשות. אני מדבר בשם רוב העם. כן, כן, כן. הלאה, הבא בתור. הנה עוד קשקושים של טראמפ או להאמין לו. מה הפעם אתם מאמינים? להאמין לטראמפ או לא להאמין לטראמפ?
1: לא להאמין.
0: לא להאמין לטראמפ. הנה הכותרת שלו להיום. אם לא תהיה עסקה עם האיראנים, אנחנו נחסל אותם סופית כדי שנוכל להוציא את החומר הגרעיני בביתך. חרטות, לא מאמין לך. גם לאנשים שהם לטובתנו לפעמים, אני לא מאמין. בקשקושים אפשר למלא דף בצבעים. בברבורי יתר, רק כאבי ראש. מעשים. להשמיד, אז משמידים. אדון טראמפ, כל העולם כבר יודע שהכל זה ביזנס. לא מעניין אותך, לא פה, לא ש... כסף, איפה יש כסף? עכשיו אתה צריך להוכיח את הנאמנות. כמו שאנחנו נלחמנו את המלחמה באיראן, עשינו את העבודה הקשה, עכשיו תורך לפרגן לעם ישראל. עכשיו, זה לא שלא עשית דברים אדירים למעננו. אבל זה לא מספיק. המתחיל במצווה אומרים לו, גמור, תשאלת הבת שלך יהודיה, אתה פחות. הלאה, דונלד בן טראמפ, טראמפ בן פרד, סליחה. תתעורר על החיים שלך ותגמור את האויב, כי הם עושים לך בית ספר האיראנים. סרטן סרטן הם, אבל סרטן שמתפשט. אמרתי לך, אתה לא יודע מה זה הערבים, אתם לא יודעים מה זה המזרח התיכון. טראמפ, wake up, brother, wake up. צוחקים עליך בפנים. אך, ביבי, ביבי, כמה אני אוהב אותך, ככה אני כועס. אתה יודע למה? אתה המנהיג הגדול, אתה מלך ישראל עכשיו. אתה צריך שמד, שמד לאויב. נגמרו הליטופי מילים, אתה חופף לי פה את המילים עם שמפו ומרקח. ירי מסיבי, אתה במזרח התיכון, פה מקיאטו וכינור לא הולך. הזקנות האלה, כשנראות אותו דבר בקפלן, זה לא ישראל. אם אלה לא יישאר לנו, אני אומר לך, יחרבו אותנו יותר. ביבי, נכון שאתה לא במיליה הימני, אבל אתה המנהיג של עם ישראל והרוב הוא ימני. אז תתנהג כמו ימני ותתחיל לתת פה את המילים ולהפסיק, להפסיק עם הממלכתיות הטיפשית הזו. זה באוכריך. עם כל הכבוד לך ואתה ענק שבא, אתה הכי גדול. אבל הממלכתיות שלך, הם בזים לך, ביבי, הם בזים לך, הם יגמרו אותך. אתה חייב להתעורר

כוכב יאיר, הערבים המחבלים הכוון. איי, מחבל. אחד נהרג, השני נתפס כנראה, אני לא יודע מה מומי. גם כשבאו לתפוס את אחד המחבלים, ניסה לדקור שוטרים, הם לא רואים בעיניים, ואתם צריכים להיזהר. ולאותם אנשים, יהודים, שמביאים מהשטחים, פועלים ערבים, לא חוקיים, והם מכניסים אותם בניידות, בישבן של כבס, מכניסים אותם בתוך פציעת ברך של מחבל, איפה שלא מכניסים ערבים שלא כחוק, אני אומר, תקשיבו לרעיון, ואתם לפני הבחירות, אז לפחות צחקו אותה שאתם ימנים בליכוד, בסדר? צחקו אותה, תביאו רעיון, מי שנתפס עם שבחים, שלילת אזרחות לו, ולרשת הראשונה שלו, זאת אומרת, למעגל הראשון שלו, יש לו שתי אפשרויות, או סוריה, או עזה, איפה מתאים לכם? ואז נראה מי יעשה פה להבריח. יהודי שיזמין מערבים עובדים שהם לא חוקיים, שלילת אזרחות. כמו שאני מצפה שמחבלים לא יעשו פה את מה. אי אפשר שיהודים יזמינו את המחבלים בכסות של עבודה. גם שלילת אזרחות, אין להתקרב לפה מי שמזמין מחבלים. נגמר. עסק לא עסק. תתעוררו על החיים שלכם, תתחילו להוציא חוקים, גם אם אתם מחרטטים. חיפשתי מישהו שאני אוהב בימין, אלמו כהן. הנה עוד שם שאני מוסיף לרשימה של עריות בימין. עריות בימין. אני רואה את הדבר הזה, את הפיגוע היום, זה פשוט מוציא אותי מדעתי. זהו, אין לי... זהו, אני יודע למה אתם מחכים, לכותרת הכי כואבת של היום, האגדה המזרחית, ישי לוי. הלך לעולמו, זה קרה בגיל 63, למען גילוי נאות, אני חבר מאוד טוב של הבן שלו, ואני מאחל לו מכאן, קודם כל, תנחמו משמיים, שלא תדע יוצר צער שיר לוי, הלוויה הסתיימה לפני כמה דקות, אגב, של ישי לוי, יהי זכרו ברוך, האיש הזה, הרבה מאוד עליות וירידות בחיים, לאיש הזה כמנטלית, הרבה דברים פחות טובים שהוא עשה, אבל כזמר, אחד הזמרים הענקיים שצמחו פה מבחינה ווקלית, זה היה בינו לבין זוהר ארגוב, זוהר ארגוב התאבד לפני המון שנים, ישי לוי שנשאר כאן ועבר הרבה מאמורות בחיים, משפחתיים, אישיים, כל מיני דברים שלוו במהלך הקריירה שלו, אבל כזמר, אין, זה נדיר, במדינת ישראל נדיר. שעוד נשמע כאלו זמרים ענקיים, שהמוזיקה הייתה מחברת את כל עם ישראל, את כולם לכדי קבוצה אחת. היום זה כבר לא קיים, היום כל ג'מי קולו מוציא לך שיר, יאללה, הוא בטיק טוק, יש לו כסף להוציא על יחץ, יאללה, בנות משועממות, בום, יאללה, עושים להיט מדברים שהם אינם אמורים להיות להיטים. אנשים כמו ישי לוי כבר לא נכיר. לא נשארו עוד אומנים ענקיים כאלו. אני מכניס את זה לקטגוריה שיבדלו לחיים ארוכים, חיים משה ויואב יצחק ואומנים ענקיים מהמיליה הזה של ישי לוי כמעט ולא נשארו. אתם צריכים לזכור את האגדות הללו כמחווה. עכשיו קראו לכם את הצורה עם ישי לוי היום, נכון? כל מקום שאתם תשימו תשמעו ישי לוי. ואני רק רוצה לשאול בצביעות הישראלית, מעניין, ישי לוי, חוץ מאנשים מסוימים שמתעסקים במוזיקה מזרחית, רק כשבן אדם מת מנגנים אותו בכל התחנות? בושה וחרפה למדינה הזו שיודעת רק להלל אנשים רק בזמן שהם מתים, וזה הכאב הגדול, כי אם ישי לוי היה בחיים אז יש פה ערוצי תבלה ותרעלה שהוא מסתכלים על הצד הלא טוב שלו מאשר המוזיקה, פתאום כולם התעוררו. אז ליבנו ליבנו עם משפחת לוי. הזמר האגדי ישי לוי הלך לעולמו בגיל 63. לבן היקר שלו שיר לוי, שלא תדע יותר צער, תנחמו משמיים, וברוך דיין האמת. יוצאים לדרך עם התוכנית של המדינה.

0: פה אין חרטוטים של הקיצוניות השמאלנית. אנחנו תמיד אהבנו, תמיד ניגענו. כל התבהלה למיניהם, פתאום נותנים פה טובות, משמיעים את ישי לוי. איפה הייתם, נשמות? תודה. יש לי מתנת פתיחה פצצה. יש לי ארוחה זוגית פלוס שתייה, מתנת מנפיס, שחוגגים בעשרה בחודש, 20 שנה להיווסדם. תקשיבו טוב, אנחנו נותנים לכם עולם שלם, הרבה מאוד סניפים, בגבעת זאב, פסגת זאב, בלוד, בגן סקר, הר חומה, פסגת זאב, מבשרת ציון, מעלה אדומים, גילו, כל הסניפים חוגגים כאן, הצגה מטורפת בעשרה ביוני, יום רביעי, אתם לא מבינים מה יקרה במנפיס. עכשיו, אם אתם שומעים מנפיס ואתם אומרים, מה הוא רוצה המדי הזה? עוד הפעם הוא לוקח דברים לא נורמליים. מה, על מה הוא מדבר? מה זה מנפיס? מנפיס זה הטוסט נקניק הוותיק ביותר בישראל, הטעים ביותר במדינה, והכי, הכי מצליח שיש במדינה הזו. מנפיס, תזכרו את השם. ביום רביעי הקרוב, אתם תוכלו לקבל בכל הסניפים ברחבי ישראל, טוסטים בלי הגבלה ב-20 שקלים. אתם מאמינים? 20 שקל, תקרנף מה אתה רוצה. שמת 20 שקל, תקשיבו, 20 שקל, 20. השטר הזה שלאט לאט הוא נמחק לנו מהעיניים, כי כל כך יקר במדינת ישראל, שכולם לכאורה הפכו להיות גרידים, אבל אם המדינה הזו גונבת אותנו, מה אתם מצפים מהעסקים? מי שגונב, גונבים, לומדים לגנוב ממנו. מה לעשות? זו המדינה. ואז מגיע אנשים טובים, שהם לא גרידים, והם משנים את התודעה, אלה מנפיס, תקשיבו, ביום רביעי הקרוב, 20 שקלים, 20 שקלים, שמתם 20 שקל במנפיס, לא משנה באיזה סניף, אתם יכולים לאכול כמה טוסט נקניק שאתם רוצים. מני, זה פסיכי לגמרי.
1: לגמרי.
0: חנה, את רעבה? טוב, חנה לא שומעת אותנו, אבל אנחנו נעשה משהו שהוא אחר לגמרי. אנחנו ניתן פה באהבה ענקית לכל המאזינים היקרים שלנו אפשרות לקבל ארוחה זוגית, כולל שתייה במנפיס, עלינו. תזכרו, יום רביעי הקרוב, ערב הצגה. מה זה ערב? יום שלם של הצגה במנפיס. אנחנו נדבר גם עם הבעל בית בהמשך, למהלך השבוע הזה. כל מי שרושם את המילה מנפיס, ושולח את המילה הזו לכתובת הבאה בלבד, נכנס להגרלה ואני מחייג להמון אנשים. המון!
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: חנה, את איתנו?
3: בטח.
0: עכשיו זה יסתדר לה. מה שלומך, חנה?
3: ברוך השם.
0: גם המיקרופון הזה צריך שאנחנו נבוא עם קאטר, לא? אני חושב שאנחנו צריכים לשים פה איזה רימון באולפן, ואז יצמחו לנו מהזרעונים של הרימון, מלא עצי רימון, ואז יתפוצץ. לא משנה, לא משנה. אף אחד פה לא יבין מה אנחנו חווים עם רימונים. חנה, יקרה, הכתובת למשלוח ההודעות, כי מנפיס, all the way, דברי אליי.
3: 058-36-222-03.
0: יופי. 222-03. נכון, נאמר את זה יפה. מני, בבקשה, ברבר להם ביידיש, שגם יבינו מה קורה לחבר'ה הדוסים, שהם שומעים אותי בכמעט 80% מהחרדים, אבל ששואלים אותם בסקרים, למי אתם מאזינים, הם לא רוצים להצטרף למיליון ו-200 אלף שכבר איתנו. הם מעדיפים לא להגיד שהם מאזינים לי, אז איכי החרדים, כפרה עליכם, הנה הסבר פשוט ביידיש.
1: טוב, רואי מגביל בקימן פיינט טוסטים, שיק צרן דבורט מנפיס, תדענו מטלפון 0 ונבחת, דרי זקס, צווי צווי צווי, 0 דרי, מברטנק.
0: תסביר להם רק על היום רביעי מה קורה שם.
1: הזמית בוח, הזדו צבון ציגיוף, הדגרויס רשת מנפיס, סיגי צחופטין דורטן, הגרויס הבלגן, סילוין צחקים את דורטן, בקים טוסטים בצבון
0: צחקי. 20 שקל, תתרגם מה אני אומר, 20 שקל אוכלים עד את כיף.
1: בוס מביל עד את כיף, יו, ביזינג חלישני, בקים עליהם בחינם. סילוין צחקים את דורטן, מנפיס, שרב צחוף.
0: שטרף צחוף. 058-36-222-03. תשמע, אתה מדבר יידיש יותר מהר מעברית.
1: יש בזה.
0: רגע, אצל חרדים, אצלכם כאילו אתה מדבר בבית יידיש?
1: ההורים דיברו איתנו בעיקר יידיש. היום אני כבר מדבר עברית, אין מה לעשות.
0: עכשיו, זאת שנראית כמו עגבנייה אחרי שיזוף אכזרי שהיא חוותה, את מבינה יידיש וצריך בבית מדברים יידיש?
3: לא, אני בעיקרון מבינה גרמנית, אבל זו שפה נורא דומה, אז כבר למדתי את היידיש, כן.
0: כמה שפות את מדברת חוץ מהשטויות?
3: אני מדברת כמה שפות.
0: כן, שש שפות היא דוברת, עכשיו תוסיפו גם שטויות, זה שבע. דוברת גם שטויות. כמוני, מה, לימדתי אותך שטויות, לא?
3: נכון.
0: עברית, אנגלית, שטויות וערבית.
3: ערבית וגרמנית, כן.
0: גם גרמנית, בדוק, את פלייטן, אוי, זה פלייטן, אי,
3: כזה. לא, גרמנית אני יודעת, הייתי שזה דומה, אז אני ככה מבינה גם.
0: מיד לאחר השיר הראשון של אישי לוי, אנחנו מחייגים באופן אקראי לאחד המאזינים, רבותיי?
3: כן.
0: איך אומרים ביידיש כן?
1: יו.
0: יו! רגע, היה פעם ראפרים, כל פעם שאומרים יו, זה ראפר אשכנזי, יו! ואז כל פעם עושים יו, יו, יו, זה בכלל ביידיש שינה לעולם. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: המדינה.
1: אני רוצה שתזכרו מישי לוי את השמחה, את האווירה השמחה. נכון, היה לו רעיה והרבה מאוד שירים שקטים ואהבה ועניינים. אני הולך על הקטע הקצבי, כי אני זוכר את מישי לוי, שאני פגשתי אותו המון במהלך הקריירה, אם זה באירועים, ברדיו, טלוויזיה, עניינים, המון. מישי לוי, היו לו דברים שמחים וטובים שפשוט מרגשים. אז אנחנו נלך על הדברים השמחים. שני שירים ברצף, מישי לוי, כבוד זה כבוד. פה אין הצגה.

איזה להיט ענק. התחיל אצל הביתרים, נשאר אצל הביתרים, וזה אפילו עבר למכבי תל אביב, כי הם שרים את השיר הזה בשביל אירן זהבי, אבל אירן זהבי כבר לא שחקן, אז השיר חזר לביתר ירושלים. רקדי, אחד השירים הענקים שיצאו פה.

0: עיניים אליי, הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים. מי מקבל ארוחה זוגית במנפיס? אני מחלק המון כאלה, תאמינו לי. תמיר הבעל בית, איזה איש נדיר, איזה איש נדיר. איזה כיף לעבוד עם אנשים כאלה. אורטל?
1: כן.
0: וואי, אני מכיר אותך, אורטל, למה אני מכיר את התמונה הזו בוואטסאפ? לא יודע.
1: שלחתי לך הודעה, אני שומעת את התוכנית שלך ברדיו.
0: רגע, את מאזינה קבועה או שזה פעם ראשונה שאת איתי?
1: לא, אני מאזינה קבועה.
0: איזו מלכה, לא יודע, הפנים מוכרות לי, לא יודע. איפה את עובדת? אולי נפגשנו? רגע, איפה את עובדת?
1: אני בירושלים, בלשכה
0: המרכזית
1: לסטטיסטיקה.
0: יו, אפשר לרשום אותך ביומן הקומבינות, כי תמיד אני מבקש מהחבר'ה שלי, האורחים והמפיקים, הם צריכים לעבוד קשה. נגיד, כמה ילדים יהודים נולדו החודש? אז זה האלמס, הלשכה המרכזית. כמה שחטה אותנו המדינה בדלק? זה אתם יודעים. כמה מחבלים יש פה במדינה שעדיין לא הורידו להם את ה... את התעודת זהות. כאלה, אתם יודעים הכל, נכון? הלמ"ס, בשטח.
1: אנחנו עושים את הנתונים, נכון.
0: כמה שנים את בלשכה המרכזית?
1: כבר תכף 8 שנים.
0: וואי, אז את מאפיונרית רצינית שם. אני יכול לרשום אותך ביומן הקומבינות שאת עובדת בלמ"ס?
1: בטח, בוודאי.
0: ותעזרי לנו, נגיד, בסוף שנה, בנתונים היפים, כמה ילדים נולדו בישראל, כמה מחבלים עזבו את המדינה, כמה העזבנו בכוח וכמה נעזיב בהמשך. נדבר על זה. אורטל, אני אוהב אותך.
1: כן?
0: באמת אני אוהב אותך, מה אכפת לך? את מקבלת את אהבתי? מקבלת את אהבתי כמו שצריך?
1: בוודאי.
0: אז אני מברך אותך בכל הטוב שיהיה, את המאזינה הראשונה השבוע, יש לך ארוחה זוגית במנפיס, אין יותר טעים מזה, תודי, תודי, תודי.
1: כן, ברור, איזה כיף, תודה רבה.
0: אני רוצה להמליץ לך משהו, שעכשיו את מקבלת את הארוחה הזוגית, תבקשי את הדבר הבא, יש להם טוסט סיסקה, שהבשר טיפה מתוק. מעלה, אורטל, אני אומר לך, אם אני ואת יוצאים לדייט, אנחנו מפרקים כל אחד, אני 5 ועד 5, סבבה? עד 5 טוסטים, אני 5 טוסטים, סבבה?
1: הולך.
0: ארוחה זוגית בדרך אלייך, אני אוהב אותך, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי, מאמי, לשבוע טוב, שבוע מעולה. חנה, הלמ"ס, ראיתם? יומן קומבינות, יש לנו עכשיו קומבינות מהלמ"ס. עכשיו את גם לא צריכי לעבוד הרבה, את רוצה עכשיו לדעת כמה נשים, כמה זוגות התחתנו השנה וכמה התגרשו. הלמ"ס יודע. כמה תושבים באמת יש בירושלים יהודים ולא בצביעות? כמה באמת שמאלנים מוזרים יש בתל אביב? שזה מוזר להיות שמאלני, אבל קפלניסט זה כבר מחוץ לחוק. כי זה חרגו, זה הגזמה, שנאה עצמית זה סבבה, אבל לא כזו. רגע, אני אהיה חוקי, לכאורה. מני, מה נשמע יפה תואר?
2: ברוך השם.
0: למה אתה צוחק ככה? כי אתה רעב, נכון? בואו, המנפיס הביאו לנו, איזה כיף זה לעבוד עם המנפיס, שאתה מקבל את הטוסטים, תראה את הכמות שקיבלנו, אנחנו נעלה תמונה תכף, תראה איזה ארוחה הוא הביא לנו פה. תמיר, אני אוהב אותך, זה הסניף בגבעת זאב ששלח לנו את זה, נכון? אני אוהב אותם. אתה רעב, מני?
2: אתה רואה את זה מול העיניים, איך לא תהיה רעב?
0: שים לי רגע את ההודעות, שימו לי רגע את ההודעות מהתחלה, אני רוצה רגע. מי הראשון ששולח את השם מני? בוא נבדוק, אני בודק, אני איתך. מי ששולח מני, רק את המילה מני. בסדר? בוא נבדוק. הלאה. תחייגו בבקשה למאזין הזה. הנה הראשון, רגע, וואי וואי וואי. קאט, קאט, רגע, חבר'ה. כפרה. שנייה, שנייה. רגע, חבר'ה, לא לשלוח. זהו, אמרתי לאחד. בואה, מה קורה פה? 1,200,000 איש. איזה משוגע זה. אתה דוד?
3: כן.
0: דוד, הולך היום למנפיס. איזה כיף, תבוא רעב. דוד הולך למנפיס, לטחון מלא טוסטים. אחי היקר. ארוחה זוגית במנפיס, אבל הצגה, אני אוהב אותך אחי. דוד, מה אתה עושה בחיים שלי בקומבינות?
3: אני נציג של
0: הרץ. לא הבנתי כלום, שמעתי רק ינקה לשחר, ישר אני מתעורר.
3: נציג של הרץ.
0: אתה נציג של הרץ, של ינקוב שחר. תגיד רגע, יש לך מכונית 0 קילומטר יד שנייה, אני רוצה לקנות לילד שלי משהו עד ה-35,000, 40,000 שקל. יש משהו פצצה?
3: יש כעת פורטאז' לא
0: חסר,
3: 0 קילומטר.
0: יואו, אני מחייג לינקה, תן לי את הטלפולוגיה של ינקה, אף אחד לא שומע, רק 1,200,000 איס. 0-5. דוד, בדרך אליך תרשמי קומבינות בהרץ, יומן הקומבינות. תודה רבה דוד, בתיאבון.
3: תודה, תודה.
0: אני מתעייף שאני מחלק את המתנות, כאילו אני אוכל אותם. טוב, תמשיכו לשלוח את המילה מנפיס ביום רביעי הקרוב. ב-20 שקלים אתם הולכים לאכול, 20 שקל! חגיגות ה-20 למנפיס. שילמתם 20 שקלים ביום רביעי, אתם אוכלים כמה טוסטים שאתם רוצים. נשמע מוזר, חנה, לא?
4: כן.
0: אני ואת אכלנו טוסט, טוסט, התעלפנו. מני קצת יותר קרנף. הוא חצי טוסט, ומחכה אחרי שעתיים אוכל עוד חצי טוסט. יש אנשים יכולים לאכול 3-4 טוסטים כשהם רעבים. את יודעת שפעם אני הייתי גורילה, when I was a baboon, young baboon, שהייתי, מכנים אותנו בבונים, לא? שהייתי בבון צעיר, היינו נוסעים סוף לילה אחרי חתונה או מסיבה, נוסעים לסניף המרכזי של ממפיס, זה היה בגן סאקר, עדיין אגב זה המרכז שם. ומלא אנשים, חרדים, דתיים, חילונים, ערבים, יהודים, כולם כולל כולם, מטורף. עד כמה טוסטים היינו אוכלים פעם בלילות? הייתי לוקח את הטוסט, פרק את הראשון בשביל להגיד כן אני רעב, כזה אני רוצה. תופר את הראשון בשביל להגיד אם אני רוצה את זה. נכנסים פעם שנייה, משנים את הנקניקים, משנים פה, ולוקחים צ'יפס בטעמים, יש לו, אימא, למנפיס, אני אוהב אתכם. נהיית רעבה, אני רואה אותך עושה, חן אוכלת, אתה קולט, אתה קולט, אתה קולט בחורה דתיה חרטטה אותי עכשיו? מה, את לא אוהבת, את לא רעבה עכשיו?
4: האמת שאני לא אוהבת טוסטים, אבל של מנפיס אני בטוח...
0: כי זה טוסט נקניק, זה בלי גבינה, זה פצצה. חכי תראה, איזה ריח יש פה באולפן, אימא, טוב, שלחו את המילה מנפיס, הנה הכתובת, בבקשה.
4: 058-36-222-03.
0: אני אוהב את המשחק הזה, זה מגניב אותי לעשות טוב לאנשים. טוב, יאללה, המאזין העשירי ששולח את ה... למה העשירי? חנה, כמה אנחנו נעשה?
4: 20.
0: 20 שנה. המאזין ה-20. אני עכשיו שם שיר, עד לסוף השיר, כל מאזין 20, לקראת ה-20 שנה, ביום רביעי שאנחנו נעשה פה חגיגות משוגעות, כל מאזין, רק במהלך השיר הבא, כל מאזין 20 מקבל ארוחה זוגית במנפיס. עכשיו תשלחו את השם מנפיס לכתובת הבאה בלבד. לא שומע, בלבד.
2: 058-36-222-03.
0: עוד כבוד לישי לוי, והפעם ריקוד רומנטי. איזה להיט ענק השיר הזה היה. הרי כולם ינגנו את ראיה וזה וטלטלים שחורים. תנו לנו

0: מני היקר, איזה מלך, אני רואה את הטירוף שיש לכם בהודעות, זה פשוט מטורף לגמרי. תגיד, יש לנו, אנחנו יכולים לעשות מבצעים, לעשות דברים פסיכיים, אני רוצה, תראה, אני משדר בגבעת זאב, מני זה עורך התוכנית, נעשה רגע סדר. עמיחי מעון, בוא תגיד שלום למאזינים שלנו.
1: שלום, שלום.
0: עכשיו, אתם שומעים אותו צרות, זה בן אדם שעשה פה כמעט 900 יום מילואים. אתה לא נורמלי, ואתה גם חייך על זה, כאילו, הדבר הכי עזור זה לראות גיבורי ישראל, שנמצאים במילואים, בין כמה אתה שכולם ידעו?
1: עוד מעט 38.
0: עוד מעט 38. אתה שילוב של אירופאי, בימים שאירופה הייתה לא ערבית, בשילוב מזרחי, נכון? אתה שילוב, מה השילוב שלך? תספר למאזינים שיכירו אותך.
1: אני חצי טוניסאי, חצי אירי.
0: חצי טוניסאי, חצי אירי. אתם קולטים שטוניסאי הולך עם סמלה? נכון? האירים יש להם את החמת חלילים, מקדונלד, כל השמות המוזרים האלה. אתה אירי, אה? איזה ברוך שעשייה אותך יהודי. זה מזל, היית עכשיו באירלנד, מה? היית שותה בירות ומקבל מכות מערבים. אירלנד. ברוך הבא לארץ. זה עמיחי מעון, הוא הטכנאי שלנו. מצד שני, יש את הגנגסטר החרדי הזה. שלום מנחמן.
2: שלום, שלום.
0: האיש ששולט ברמות ביד רמה קשה ולא... תשמע, אנשים מפחדים ממך.
2: נעימה, נעימה גם, אל תהפוך אותי לכזה. אני אדם נעים.
0: אוהבים אותו, בוא נחרטה, אוהבים אותו ברמות. הוא קובע הכל. הכל הוא קובע ברמות. הכוונה ברמות זה ממש levels, ברמות. ברמות, כן.
2: אני רוצה דבר כזה, אמן.
0: רגע, אני רוצה לעשות מבצע. אתה גר ברמות. הוא גר באירלנד. חנה גרה בירושלים. יש סניף אחד של מנפיס? שהוא נמצא בגבעת זאב. תשמע, אנחנו... אולי אנחנו נשמע אכפתך. בוא ננסה לשלוח אנשים לקבל ארוחה בחינם שם.
2: שם.
0: אם יש מאזין שנמצא בגבעת זאב, עכשיו ברכב ומאזין לי, ומגיע למנפיס, אוקיי? עכשיו נכנס למנפיס, ושולח לי הודעה. הראשון ששולח הודעה, אני במנפיס, בסניף של גבעת זאב. הראשון ששולח, אתם יודעים מה, אני מאמיס אתכם? הלאה, הכתובת, תחנת הדלק, גבעת זאב, תחנת הדלק, אין לי מושג.
2: הם יודעים, המאזינים יודעים איפה.
0: מי שגר בגבעת זאב, אתם יודעים, בגבעת זאב יש לנו פה סניף, בתוך תחנת הדלק של גבעת זאב. אני לא מגבעת זאב, אני ירושלמי, אבל אני מתארח פה. והם מארחים אותי, מה זה יפה. גם המשטרה פה, גם העירייה פה. אתם יודעים שגבעת זאב זו כבר עיר. זה כבר לא, אתם פה בשכונה. באנו, חבר'ה, יש פה עיר, העיר גבעת זאב. טוב. אם נכנסתם לתוך הסניף של גבעת זאב, מנפיס, בתחנת הדלק, ושלחתם לי הודעה, חנה אוטומטית מחייגת אליכם, ואני מפציץ גם ארוחה זוגית, וגם ננסה לדבר שם עם בעל הסניף, איך נפרגן לכם שם קראטדו. יאללה, גבעת זאב בתחנת הדלק. הראשון, תשלחו לי הודעה. הנה הכתובת, חנה, בבקשה, זריז.
3: 058-36-222-03.
0: אם אתם לא נמצאים בגבעת זאב, במקרה, ובא לכם להרוויח ארוחה זוגית במנפיס, פשוט שלחו את השם מנפיס לאותה כתובת. אני באופן אקראי מחייג.
3: 058-36-222-03.
0: יש לי בקשה של שיר.
4: אלעד היקר, אין על הפתיחים שלך, אתה ממלא אותנו ממש. אם אתה יכול בבקשה לשים את השיר של הזמר הכי underrated בארץ, הראל מויאל, השיר 1990.
0: כמה אתה צודק. underrated, אבל זה הזמר הכי גדול שיצא פה ולבד, עם קריירה אישית. ואני עזרתי לו בקריירה. כן, כן. בזמן שכולם רצו הראל סקאט, אני דחפתי הראל מויאל. איזה בלגן היה לי עם זה. אבל מה אכפת לנו? העיקר ירושלמי, זכה.

0: שנות ה-90 גם אפשר להכניס אמבטיית קצב, ואפשר להכניס את המצעד הרשמי ב-MTV, וטייסטו, והמון המון דברים שקרו פה בשנות ה-90, שהיינו קשורים אליהם בצורה לא נורמלית. אך, הראל מויאל, איזה אלוף, רדים, ננסה לחייג אליו, נראה אם הוא עונה לנו. הוא עדיין בחול, מה אתם אומרים? שים רגע, בוא נחייג אליו באופן אקראי, בוא נראה אם הוא עונה לנו. הראל לא עונה למספרים חסומים, הוא כמוני. הלו? בוא נראה אם הוא יענה לי, אני יודע. זה המדי! אם אתה שומע אותי במקרה, הראל מויאל. איש יקר האיש הזה, אה? זה מותק, שומרים underrated.
1: מערכת משיבון קולי.
0: רגע, רגע, אני אשמיע. שנייה, שנייה, שנייה, רגע, אני אשאיר לו הודעה בתא קולי, רגע, אני אשאיר לו הודעה בתא קולי, רגע. הראל, מה קורה, היפה תואר, זה עמדי. האם תחזור אלינו? אני צריך לדבר איתך, אני רוצה להרים את קרנך. אתה פשוט תותח ואני אוהב אותך. מה הולך פה? אוקיי, בסדר. זה, צריך סיסמה לתא, כולם יהיו פה עם סיסמאות, בתא קולי וזה. הלאה, אפשר בבקשה קצת יותר בזריזות? איפה אתם? איפה איזה קאב זה? הראל, אם אתה שומע אותי, זה אני מחייג. ניהו לך קודים? תגיד, מה אתה גנוב? אני רוצה להגיע לך. מה עכשיו? איך אני אזכור את הקוד? 2-3-2-2? לא יודע מה היה הקוד שלו. הלאה. בוא נראה, בוא עונה.
2: הלו.
0: כפרה עליך, זה עמדי, אני בשידוך, אני מת, אני מת.
2: יא מלך, אתה יודע איפה אני אבל?
0: אתה בחול, אתה בארצות הברית.
2: כן, אני בניו יורק.
0: אני יודע, אני יודע. תגיד, מה שעה אצלך עכשיו?
2: עכשיו 11:30.
0: אני אוהב אותך, אני לא סתם חייקתי אליך. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך כבר 4,000 שנה. מאז שעשינו את הברית לשימון פרס, אני ואתה.
2: יאלו.
0: בסדר גמור, איך היה על המסעית ביחד עם הנציגים של ישראל? אתה נתת שם עבודה, תקשיב, איך התרגשתי בשבילך, אחי?
2: וואי, אני גם, אחי, אני
0: אומר לך, זו הייתה אחת ההופעות. אולי תסביר למאזינים מה אתה עושה בארצות הברית לאלה שלא חיים בכדור הזה ולא יודעים מה היה שם?
2: אז מדי שנה מזמינים פה בניו יורק, עושים צעדה לכבוד ישראל, שזה דבר שהוא עצום בעיניי ומדהים, שאתה יודע, המדינה הכי חזקה בעולם, ועיר הבירה שלה בעצם, שהרימות לישראל, זה דבר הכי כיף שיש. אז מדי שנה הם עושים את זה, בפיפת אבניו סוגרים את כל הרחובות.
0: מדובר על עשרות אלפי יהודים פרו-ישראלים, ולא קקמייקות דמוקרטים, שונאי ישראל, שהם כאילו יהודים. זה הסטרא אחרא, זה אלה שהצטרפו אלינו ביציאת מצרים, אבל הרוב היהודי שגר בארצות הברית תומך ישראל. מי שמצביע, ומי שהצביע לביידן הוא בוגד. נמשיך.
2: נכון.
0: רגע, אתה סטארבקס? אתה עכשיו כאילו שותה סטארבקס? אתה גורל מפת
2: שאתה עולה? אנחנו בדיוק בדרך לשם.
0: לא נכון!
2: כן, כן, כן.
0: עם מי אתה שם?
2: אני עם אשתי, ופגשנו עכשיו את בני דודים שלי. כאילו, כל השבוע הזה הם עושים לנו ככה סיבוב בניו יורק, מכירים את הכל. מה שבאתי להגיד, אבל שהעוצמה הזאת, זה כאילו קח את יום העצמאות שלנו, לשלוש שעות תכפיל את זה
0: בכמה מונים.
2: ואנשים פשוט עומדים בצדדים של התהלוכה, ומסעיות עוברות באמצע עם מוזיקה, והכל דגלי ישראל, ואנשים צורכים שירים, ועם ישראל חי, ודמעות בעיניים, ונשיקות באוויר, ואומרים לך, we love you, דברים, אתה יודע, אני מסתכל על זה, אני אומר לך, עמדו לי דמעות בעיניים, והייתי גם צריך לשיר, וגם לייצב את עצמי על המסעית, כי זה לא פשוט, אתה יודע, לשיר על מסעית שנוסעת, אבל זה היה כל כך מרגש, וכל השונאי ישראל האלה שהיו בצדדים, בצדי הדרכים, כל
0: החלאות, כן, החלאות, כן.
2: התגמדו והפכו להיות כמו ג'וקים קטנים למול האוטמה.
0: רק אל תעליף ג'וקים, אל תעליף ג'וקים, ג'וקים יכולים להישאר אחרי אטום, אלה לא יישארו, בגרפס הם לא נשארים, אז אל תשווה אותם לג'וקים, חרם על התיקנים. הראל מויאל, מ-1 עד 10, אם אני אגיד לך שאני אוהב אותך 11, אתה תאמין לי? אתה יודע את זה.
2: אני מאמין לך ואני אוהב אותך יותר.
0: כפרה עליך, תעשה חיים.
2: אתה יודע שהיה אמור לצאת לי שיר חדש היום, לא יודע אם אתה יודע.
0: שלח לי אותו, אני רוצה לשמוע אותו בהשמעת בחורה קדם קלקסיונית. אתה יכול לשלוח לי? מה אכפת לך?
2: קודם כל, אתה יכול לשמוע אותו, כי הוא יצא לסטרימינג, אבל לא הוצאתי אותו רשמית.
0: לרדיו עדיין לא. של אישי לוי.
2: בגלל איש, כן. לא של אישי לוי, אז לא רוצה לעשות להרבב שמחה במשהו שהוא מאוד כואב. אז היה אמור לצאת היום, זה יצא עוד כמה ימים, אבל אתה יכול עכשיו, אם בא לך להשמיע אותו, נקרא גיבור מנייר.
0: גיבור מנייר, אנחנו מוצאים את זה. אני מוצא. הראל מויאל.
2: מעולה.
0: have a good time in United States. We love you. We miss you very much here in Israel.
2: יאללה, ובעזרת השם שנה הבאה אני אדבר פה עם הקונסוליה שיביאו אותך, כי אתה חייב להיות פה.
0: הייתי אמור להיות שם, הייתי אמור להיות ביום העצמאות, לעשות עם החבר'ה הטובים את הזה, וזה לא הסתדר בגלל הבלגן שהיה פה ולא היה טיסות, אבל בעזרת השם, אנחנו גם את ארצות הברית נוכיח להם מה זה אהבת ישראל. אוהב אותך, ראל, תעשה חיים כפרה עליך
2: לקרות.
0: דש לאישה, דש לאישה, תקנה לה מטה, מצ'ה, מצ'ה, איך זה לא משנה. ביי ביי. איזה גבר הראל מויאל הזה, אין לי, אני שרוף עליו, מה אני אעשה? רציתי להשמיע את השיר החדש שלו, אבל עכשיו מאיימים עליי. אתם יודעים למה מאיימים על שדרים?
1: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק ב-ילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
10: מהייזום ועד הביצוע.
9: זה בסד.
10: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: זה בסד וזה בסד.
10: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
11: זה בסד וזה בסד.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
14: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
18: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אליו.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
20: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
21: גדול הג'וניור הזה.
22: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
23: איזה כיף. טוב, חזרתי לכם מהפרסומות, אני בכוונה לא משמיע שיר, אני רוצה להשמיע לכם מישהו ראשון שהגיע לסניף בגבעת זאב. עכשיו, זה עושה לי טוב על הלב, הנה אנחנו מחייגים אליו, בוא נראה אם הוא יענה לנו. כן, הוא... עוד פעם, עד שנתפוס אותו, יש לנו מאזין ראשון, אם הוא לא עונה בשיחה הבאה, זה בעיה, אנחנו נעבור למאזין אחר, אבל נקווה שהוא יענה עכשיו, צריכים להיות קשובים. הנה אני מחייג שוב, פעם נוספת. טוב, לא עונה לנו הבחור, ולכן אנחנו ממשיכים הלאה עם המשחק. אין מה לעשות, הראשון שיגיע לגבעת זאב, אתה יודע מה, חייג רגע לבעלים, לסניף, בוא נחייג רגע לסניף של גבעת זאב. אולי הילד נמצא שם, זה ילד, אולי הוא בן 7, אולי ילד זה לא כמוני, בוגר במוח, ילד במוח. יאללה, אחי היקר, מה העניינים?
24: בסדר,
0: מה המצב? מה קורה?
23: מצוין, זה המדיה, אנחנו בשידור חי ברדיו גלי ישראל, אתה הבעלים של הסניף בגבעת זאב של מנפיס, נכון?
0: נכון.
23: יפה, תקשיב, הגיע איזה ילד ראשון אליך, אני נתתי משימה. לקראת יום רביעי, יש לכם את ה-20 שנים למנפיס. א', אתם הכי טעימים בארץ, זה אתה יודע, נכון?
0: זה ברור.
23: מה הטוסט שאתה הכי ממליץ למאזינים?
0: האמת שיש טוסט מיוחד שאני ממש אוהב אותו, שזה טוסט מקסיקני בשילוב עם נגיעות של חריף, שהוא הפייבורית.
23: אחי, זה אתה ששולח לנו כל יום את האוכל לפה, נכון? אני אוהב אותך. אתה עשית שם באחד מהטוסטים סיסקה, מתוק כזה, בשר מתוק שנמצא המון על האש.
0: הפסדו מפורט.
23: אחי, זה אחד הדברים הנדירים שאני תפרתי, ותפרתי את זה. אני מראש שזה היה טעים, אני לא לעשתי, אני ישר בלעתי את זה. זה היה תורף, אחי, תורף. תגיד, ביום רביעי הקרוב, טרור חיובי אתם עושים עם טוסטים.
0: אנחנו מחכים לזה כבר בקוצר רוח, אין לנו כבר, אנחנו, קשה לנו לחכות מרוב התרגשות, אנחנו מחכים לראות את כולם באים, חוגגים איתנו את היום הזה, ומצפים שיהיה בעזרת השם כמה שיותר טוב, אנחנו מכינים מלא הפתעות, סוכר, פופקורן לילדים.
23: מה, די-ג'יי, עניינים הבנתי, מוזיקה פגז, איזה כיף. וזה בכל הסניפים, כל הסניפים של מנפיס, יש לציין שאתם הכי גדולים בארץ, אמיתי מתוך הנשמה אני אומר. אני הקמתי את הדבר הזה ביחד עם תמיר המלך, שהוא הביג בוס של כל הסיפור הזה. לפני 10 שנים בדיוק, זה התחיל בתחנת הדלק גן סאקר. אתם כבר 20 שנה קיימים מנפיס, ובגבעת זאב, תקשיב, אני עובר שם כל יום, קשה לעבור לידך. יש שם ריח שמוציא אותי מדעתי. אתם אלופים, ואני אוהב אותך. הגיע איזה מישהו, שהוא הראשון לסניף שלך, נכון? איזה בחור צעיר, יכול להיות?
0: יכול להיות.
23: אני לא יודע איך קוראים לילד, אבל יש מאזין שאמר שהוא נמצא שם ראשון. יש לידך איזה ילד? מישהו שהגיע ועומד לידך?
0: האמת שאני כרגע לא נמצא שם במקום.
23: אתה לא ברם במקום עצמו, הבנתי.
0: אבל הם יודעים, הם מעודכנים, שברגע שצריך להגיע מישהו, ישר צריך לקבל.
23: הנה, יש שם איזה בחור בשם הלל, זה השם שלו, הוא הראשון שהגיע. סניף בגבעת זאב, יש לו ארוחה זוגית עם כל הפינוקים, ואתה מלך, ואנחנו נשמע פה ביום רביעי. ואתה מלך אמיתי, אני אוהב אותך, יא בן מועדף של אלוקים.
0: תודה רבה, תודה.
23: משרוף עליך, יא חתיך, ביי, תודה על כל מה שאתה עושה. חבל על הזמן. טוב, הראשון שהגיע לשם זה בחור צעיר שבלבל את עצמו לדעתי, הוא בכלל נמצא בבירות והוא חשב שהוא בגבעת זאב, נכון? יש מישהו שהגיע לסניף של מנפיס, אולי בבירות, אני לא יודע, ילד הלך לאיבוד, לא מוצאים אותו. בכל אופן, כנראה אין אף אחד שהגיע לגבעת זאב. הראשון שמגיע לסניף גבעת זאב, לסניף של גבעת זאב, ושולח לנו תמונה מתוך הסניף, מקבל מאיתנו ארוחה זוגית של הסמכות. זה כולל שתייה, כולל הכל. זה לקראת יום רביעי. ביום רביעי הגדול הם חוגגים 20 שנה. כל סניף של מנפיס, תקשיבו מה קורה. לקחתם שטר של 20 שקלים. שילמתם על טוסט. 20 שקל, כלום. מה ההבדל בין יום רגיל ליום רביעי? שב-20 שקלים ששילמתם על טוסט אחד, אכול ככל יכולתך. כמו שבגץ אוכל אותנו בלי מלח, נכון? שהוא עושה לנו, הוא בולע בלי ללעוס, נכון? אותו דבר אנחנו נעשה לטוסטים של מנפיס. תרגישו קצת מורמים מעם, ולא רק קשקוש ידות. בסדר? תבינו מה זה להיות בגץ שעושה מה בא לו, איך שבא לו, בלי לדפוק לאף אחד חשבון. ככה תתנהגו לטוסטים. אבל רק לטוסטים, אוקיי? ב-20 שקלים אתם פרקים מה בא לכם. באנגלית, חבר'ה?
1: וואי, וואי, וואי.
23: חנה רקת במרוקאית?
2: וואו, וואו, מה זה כזה?
23: היא אפילו לא יכולה להיות. רוצה שהיא תהיה עבריינית, לא הולך. הנה, תאיימי עליי רגע, חנה.
2: עזוב, אני לא תאיים.
23: תאיימי עליי שאם אני לא בא עכשיו לפגישה אצל מישהו בכנסת, סתם, לא יודע, עכשיו משהו, ואת מאיימת עליי, תאיימי.
2: וואי, וואי, דיר בלק, אגב.
23: אם אני לא מגיע לפגישה בכנסת?
2: אם אתה לא מגיע לפגישה.
23: יש לי פגישה בכנסת?
2: יש לך פגישה?
23: מותר לדעת מי?
2: לא.
23: את אמרת לי?
2: כן.
23: ואני לא זוכר?
2: מתאים לך.
23: או שאני נוכל, או שאני...
2: גם וגם, שילוב.
23: כן? הרי, אני רוצה לפגוש את טלי גוטליב, אני רוצה לפגוש את משה סעדה, אני רוצה לפגוש את איתמר בן גביר, אני רוצה לפגוש... אנשים שאני יכול לפגוש, לא עכשיו, אני רוצה לפגוש את ביבי. הוא לא יסתכל עליי בכלל, אלא אם כן יש לי קומבינה.
2: יהיה קומבינה.
23: אני יכול קומבינה? אני רוצה להצטלם עם ביבי, רק להגיד לו, ביבי... Be a right man! לא, איש צודק, תהיה איש ימני.
2: אם אתה לא תאחר לפגישה, אני אדאג לך לסלפי עם ביבי.
23: לא, ביבי הוא לא חבר שלי, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני מעריץ אותו, אבל אני לא בוחר בו. מותר לי לבחור במישהו אחר, אבל עדיין ימין.
2: כן.
23: יופי. כל האחרים, הימין צריך עוצמה. נכון שהם מאכזבים, נכון שהם יותר נוטים לשמאל בימין שלנו, אבל תראו את אלמו כהן, תראו את איתמר בן גביר, תראו את אלי גוטליב, תראו אנשים שנלחמים למען עם ישראל, ופתאום יש פה קצת שינויים. נכון שצריך להטיס, להטיס את שופטי בגץ לדעתי, בחוק, את היועמ"שית אנחנו לא מצליחים. האם פוטרת ועוד ממשיכה לשים מקלות בגלגלים לכאורה? אוי ואבוי, מישהו שכח את הפצרית? שהיה פה עניינים ושכחו, איך תשתשו את כולנו? איפה שי ניצן, מישהו זוכר? בדיקות. אנחנו לא דג זהב, אנחנו עם ישראל ואנחנו האליטה. הימין הוא האליטה. אחד אחד, כל מי שעשה נזק לעם ישראל במזיד או לא שמתי לב, כמו החתיך הזה. ראיתם? חליבה. ריח שיער בארצות הברית, חש מעצמו דוגמן, מה זה חליבה? איך אתה יכול שיהיה לך חיוך בפנים בכלל? הלך חליבה. כן, ככה זה. תהיו כושלים כאלו, או לא טובים, לכאורה. ותעשו מה בא לכם, חיוכים, מילי אור הוא הולך. מה זה נתן לעצמו בצ'גברה על הראש, נתן שמפוני? מה זה, אתה לא מתבייש? אתה דוגמן או שאתה איש מודיעין כושל ביותר? תחליט אתה, אני לא מחליט כלום. איזה עצבים קיבלתי! הנה שיר ואנחנו מסיימים את השעה הראשונה.
3: אני יכול לשים כולם גנבים?
23: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה? איפה שלום? אני רוצה לשאול אותך, מני. תגיד, זה ילד שהוא לא יודע להגיד, היי, שלום, שלום, שלום זה מי שלא יודע לקרוא טוב, אהלן, כיף חלי הזלם, לא יודע, כל מיני, היי,
4: משהו, משהו.
23: משהו. ילד, ככה מבקשים שירים, רגע.
3: אני יכול לשים כולם גנבים?
23: לא. לא. כן, חנה.
2: אני חייבת רק לציין שההודעה הזאת נמחקה, וממש לפני שנייה הוא שלח הודעה חדשה, וביקש שלום יותר.
23: שימי לי רגע בטלפון, שימו רגע במיקרופון את ההודעה שלו. בוא נבדוק רגע, בוא נבדוק. תנסו רגע למצוא לי את ההודעה שלו. בינתיים את השעה הזו אנחנו סיימנו, למי שלא שם לב. שלוש דקות אחרי השעה שבע, הנה ההודעה. חנה, בבקשה. לא שומעים, עוד פעם, עוד פעם. תרם קול על המיקרופון, בבקשה.
3: אתה יכול בבקשה לשים כולם גנבים?
23: או, סוף סוף, הוא אמר את המילה בבקשה. איזה מלך. בוא אחי, אני עובד שלך, יא גנוב. גם אם לא היית אומר בבקשה, הייתי חייב נגן אותך. תרגיש בבית, ילד. כל הכבוד על הנימוס.
3: אתה יכול לשים כולם גנבים?
23: אני מסכים איתך, לא כולם. רובם גנבים. רובם. גונבים דעה. ערוצי תבעלה. בכל מיני שופטים מוזרים בישראל. שמאלנים מוזרים בקפלן. איי, איי, איי. כל אלה... גנבי דעה. לא כל עם ישראל. יש גם אותנו, אני לא גנבתי כלום. בעצם, שק.

0: לחץ למה?
1: איזה יופי. הנה השעה מסתיימת, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות. לא לפני שאני מציין, המאזין המאה ששולח את המילה מנפיס, אתה מקבל טלפון ישר כשאנחנו חוזרים מהשידור. אגב, כשאני אחזור, אני אספר לכם על איזה... איזו הגרלה יש ביום רביעי. כל כרטיס במנפיס, אתם מקבלים כרטיסי גירות במנפיס, כל גירות זוכה. אין לו לזכות. אתם יודעים איזה מתנות הם שמו בפנים? חנה במרוקאית?
2: וואי וואי וואי.
1: הכי לא מאיים.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
6: בפייבוקס. ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
7: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
6: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
7: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
6: כפוף לתנאים באתר.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: סאמר סייל בבי פארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
15: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירביט.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
10: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
12: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
13: גדול הג'וניור הזה.
14: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
15: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל הבדי.
19: יואו, חזרנו מהפסקת הפרסומות. 13 אחרי 7. בוא נעמדי. ורסטילי הבחור, אתה יודע, בשניות נכנס לתמונה. מני, איך אנחנו כאן במהלך השלב הזה, אני רואה הרבה אנשים שמגיעים לסניף בגבעת זאב, וזה עושה לי טוב על הלב. יש המון סניפים ברחבי הארץ, אני רוצה רגע לפרגן, מיד לאחר השיר הבא, לעוד סניף, אנחנו נחייג לסניף מסוים, נעשה כזה, אין דנדינו, סוף על הקה. וואי, וואי, פעם אמרו לי שסוף על הקטינו, זה סוף על האלק בליק. זה על הקטינו. טוב, אנחנו נשמע שיר, כל מי שמעוניין בארוחה זוגית, כולל שתייה במנפיס,

0: לחלוקה. אתם יודעים מה הוא אמר לי, הבעל בית של מנפיס, כי אנחנו כבר 10 שנים ביחד. אתה יודע מה הוא אמר לי? כמה אתה רוצה? אמרתי לו, 1.5 מיליון טוסטים? הוא אמר לי, יש לך 1.6 מיליון. ככה זה הבחור. זה תבינו מה זה הצלחה אדירה של סניף. עכשיו, מה עוד יותר מרשים ברשת הזו? ביום רביעים חוגגים 20 שנה. סבבה? 20. שטר של 20. לקחו את ה-20. שטר. ואמרו לכם, בואו תשלמו על טוסט 20 שקלים. מה המיוחד? זה לא רק טוסט אחד. ב-20 שקלים אתם בולסים, בסדר? טוסטים כאוות נפשכם, ב-20 שקלים. זה יום רביעי בכל הסניפים של החברים האדירים האלו, מנפיס ותמיר שעומד בראש המערכת, בכל אותם חברים, בכל הסניפים ברחבי הארץ, אשריכם. וזהו, אנחנו מעניקים לכם את הכתובת למשלוח ההודעות בתוכנית שלנו. נגיד עכשיו, בא לכם לקלל את המדי, אתה קפלניסט, בא לך לנקר לי את הנחיריים. לאן הוא שולח את האיומים?
1: ל-058-36-222-03.
0: בחור חרדי מהפלג הירושלמי, שאני והוא, אם אנחנו נפגשים אחד מול השני, הולך להיות פה קראטד או נינג'יצו, טקוונדו, בושידו, למען בורא עולם. לאן הבן אדם, לאן הם יכולים לאיים עליי? בבקשה, חנה.
1: 058-36-222-03.
0: כללות פשוטות. לאיפה שולחים?
1: 058-36-222-03.
0: מילה טובה, אהבת ישראל, סיפור מעניין, הצעה לעזרה, הצעות לשיפורים, בקשות של שירים, או סתם להשתתף במשחקים שלנו?
1: 058-36-222-03. אפשר די עמדי?
0: אני שרוף עלייך, יאללה, מגניב. יקירה... איי, איי, איי. טוב, מנפיס, רבותיי, אתם שולחים את השם מנפיס, ויאללה, אנחנו נחייג אליכם באופן אקראי. זה יבוא ממש מיד לאחר השיר הבא. אבל אתם יודעים שיש שירים שהפכו להיות שלגרים מטורפים. הנה הלהיט הכי גדול, הכי גדול בישראל כרגע, אתם לא מאמינים. ביוטיוב יגידו לכם משהו, אלה יגידו משהו, כל אחד יגיד משהו. זה השיר המנוגן ביותר בישראל, נקודה.

האם יכול להיות שאחרי השיר האדיר הזה שהשמענו לכם עכשיו של עדן חסון, אופק אדנק, ביחד עם אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, כך קוראים לסינגל היפהפה הזה, א', אופק אדנק זה אח שלי, עדן חסון, אח שלי, ואגם בוחבוט כמו הבת שלי. אין, אני, אלה שלושה מאוד מיוחדים. טוב, אנחנו עם הפוזות שלנו, השדרים הוותיקים בארץ, מכירים, וזה הרבה מאוד שנים. אני חבר של כולם. איך אתם יודעים שאני חבר של כולם? כי זמר שאני לא אוהב, או שפגע במדינת ישראל, או בא...

0: לנו, הוא לא חבר שלי, ואני גם לא מנגן אותו ברדיו. אם בבגץ עושים מבא להם, והיועמשית עושה מבא לה, אני יועמש לענייני רדיו. עכשיו הוכתרתי. נשיא יועמש לענייני רדיו, בחירת שירים במדינת ישראל. מי שבז לישראל יקבל בוז בחזרה. מי שעושה טוב לעם ישראל, או שלא מערב פוליטיקה, או לא בז לשום צד. אתה יכול להיות שמאלני, אל תבוז לימנים. אתה יכול להיות ימני, אל תבוז לאף אחד. מוזיקה, אתם באים לעשות מוזיקה. אומן שמערב את הפוליטיקה שלו במוזיקה, לך הביתה. לך הביתה, יאללה, ככאן פחדן, לך. אתם יודעים כמה ימנים יש? ימנים, שהם זמרים אדירים בישראל, שהם מחפיפי ראש, מרכיני פרצוף, פחדנים, סמרטוטים, שלא מוכנים לעשות שום דבר על דעת עצמם, הם חייבים שהסוכנים יטפלו להם, והסוכנים הם שמאלנים, שהם שולטים בהכל, אז הם לא נותנים לזמרים להגיע לכל מיני מקומות כאלו ואחרים. אז יש הרבה זמרים כאלו, ויום אחד שאני אכתוב ספר, איך אני מנסה להיות כמו הוא מהפטריוטים, מכירים? אני אחשוף את השמות! אני אחשוף את השמות!
1: שלא תעלם לנו אתה.
0: אני, כן, כן, וואי וואי, העלימו אותי, אחי, מי יחפש אותי בכלל? אותו עוד מחפשים, נכון? את אלדד יניב, אח שלי היקר. אתה יודע שהיינו ביחד בפטריוטים והפכו להיות גם חברים, והוא ענה לי לפני כמה חודשים, כששאלתי אותו איפה הוא, אם הכל בסדר, הוא אמר לי כן, הכל בסדר, ברוך השם. לא אגיד לכם איפה הוא, אבל כן. טוב, אני אחשוף את השמות של הזמרים הפחדנים, מה אתם אומרים? אלה שהם שחקים אותה כאילו ימנים, אבל הם בעצם נשלטים על ידי השמאל? אני אגיד את השמות, בדיוק כמו אלדד יניב. אני אוציא ספר, זה ממש בקרוב, יותר קרוב ממה שאתם חושבים. ואם אני לא פה מחר, אז תדעו לכם שעשו לי את מה שעשו לי. איי, איי, איי, גדב, באמת, אני בתוך הלב שלי, יש המון אומנים שיחזבו אותי בצורה בלתי רגילה, ויום אחד אני אחשוף את השמות שלהם באמת, כי אי אפשר לתת לפחדנים להמשיך לשחק אותה שהם גנגסטרים במוזיקה הישראלית, אבל הם בזים לחצי מהמדינה. אם לא יותר, הייתי נחמד. שלום, דודו, יא חתיך, דודו, מה העניינים? יאללה,
2: נסגור,
0: נסגור. דודו!
2: כן.
0: אח שלי, דודו, מה שלומך?
2: אלן, ערב טוב, מה העניינים אלעד?
0: ערב מצוין, אתה נמצא במעלה אדומים ויש לך סניף של מנפיס, האם אתה מתרגש לקראת יום רביעי?
2: נכון, מה זה מתרגש? אתה לא מבין, תקשיב, אנחנו כל יום, אבל כל יום עד שלוש בלילה מפנקים כמעט את כל מעלה אדומים, אם זה שוטרים, אם זה חיילים, אם זה כל החבר'ה של מעלה אדומים, מפינוקים מטורפים.
0: אני יודע, אני מליץ יושר, אני מליץ יושר.
2: אבל, ויש אבל גדול, יום רביעי הולך להיות קרנבל מטורף, אלעד, קרנבל מטורף. אתה לא מבין מה הולך להיות לנו בסניף, תורים מטורפים, פינוקים, הפתעות, בלונים, די-ג'יי, ארטיקים.
0: איזה כיף.
2: ומשוגע, רגע,
0: ומשוגע כמוני ששולח מעלה אנשים לסניפים. תשמע, אני רוצה לעשות הכנה לקראת יום רביעי, מה אתה אומר?
2: יאללה, בשמחה.
0: מה הטוסט שהכי נמכר בסניף שלך?
2: טוסט הסאדו זה טוסט שנמכר הכי הרבה.
0: אני, זהו, זהו, זה מה שעתיתי שתגיד. אני אכלתי...
2: מה שאנחנו לך?
0: כן, תקשיב, הטוסט הסאדו הזה, זה הדבר הכי מטורף שיכול להיות בטוסט. המתיקות הזו בבשר, תקשיב...
2: אלעד, מי שטועם אותו פעם ראשונה...
0: מתמכר. אחי, נגמר. אין יותר... אז תקשיב רגע, אני יכול לשלוח אנשים אליך עכשיו, נגיד, המאזין הראשון שיגיע אליך, מקבל ארוחה זוגית, שיבחר מה שהוא רוצה, אם הוא לא אוהב את הבשר, אז
2: בכלל. על הכיפק.
0: מה, איפה הכתובת? מה הכתובת? מה, איך קוראים לסניף? איפה בדיוק?
2: הרכס 31.
0: הרכס?
2: מתחם קרסו, מעלה אדומים.
0: הרכס 31, מתחם קרסו, מעלה אדומים. אתה נמצא ליד מה? של אנשים שעכשיו ככה יטוסו לנו למעלה אדומים?
2: זה מתחם קרסו, זה 07, 07 מתחם קרסו, כולם מכירים את זה.
0: 07? המנהלת האישית שלי הייתה גרה ב-07, מתחת לראש העיר לשעבר שלכם, שאני מאוד אוהב אותו, כי הוא עשה דברים יפים.
2: בני קשריאל.
0: גם בני קשריאל עזר ליחידות בצבא, גם גיא שהוא מלך, ראש העיר העדכני שלה. בקיצור, כיף, דודו, מעלה אדומים, זה הסניף, אתם מגיעים אליו. רחוב הרכס, 31 במתחם קרסו, הראשון שמגיע ארוחה זוגית בכיף. אני אוהב אותך, דודו, בהצלחה.
2: גם אני, אלעד, מאוד מאוד.
0: ולא לשכוח
2: יום רביעי, קרנבל.
0: ברור, אני פה עד יום רביעי בשביל לטשטש לכולם את הצורה. אני אומר לך פה מרוב טוסטים, אתה לא מבין כמה גלוטן יהיה פה באוויר. ביי כפרה, ביי. איזה איש מקסים הדודו הזה. ראיתם מה זה הסניפים של מנפיס? בכל רחבי הארץ אני נותן לכם ארוחות. עכשיו את רעבה, חנה?
3: בשביל מנפיס, כן.
0: כן, אז אני רוצה להשמיע לך משהו. מצאתי איזה משהו מגניב, אני חייב לומר. חיפשתי שירים עם המילה טוסטים וזה וזה כל השטויות, מצאתי שיר אחד של רביד פלוטניק ביחד עם פלד, את לא מאמינה, זה נקרא טוסט. מוכנה לשמוע?
4: קוקו, תביא את הטוסט, קוקו.
0: לשיר הזה קוראים טוסט.
4: יאללה.
0: בוא נשמע.
1: הלו, הלו,
0: יאללה פלס, תן להם פלס.

0: זה השיר הראשון שאנחנו מוצאים ככה עם הקטע, נכון? עם טוסט, ואת אומרת שיש עוד שיר שנקרא טוסט, טוסט לא יהפוך ללחם או מה, לא יודע, אין לי מושג, אין את השיר הזה, טוב ניסיתי, לא מוצאים אותו, בוא נבדוק רגע, נזקתי משיר שנקרא טוסט, וואלה, כן חנה בבקשה.
1: היא שרה בשיר על טוסט, כן, בעיקר כן. לשיר קוראים לא להתבסס.
0: לא להתבסס?
1: או לא להתאבסס, משהו בסגנון.
0: עזבי אותי מהשטויות, לא רוצה. זה מילים עם טוסט, אני רק אמרתי טוסט, ההוא ישר, איך מביאים ילדים? מה קשור? נכון? הוא מדבר על טוסט בשיר, הגיע לאיך להביא ילדים. או מה האות שבא אחרי האות וב. לא יודע, כאילו איך הם מגיעים מטוסט לאותיות... סליחה. אני מאבד את זה. באין צדק אני מאבד את זה. הנה הכתובת שלנו למשלוח כל ההודעות. בבקשה, חנה, תיארתי אותי.
1: 058-36-222-03.
0: בואו נבדוק מי שולח את המילה טוסט עכשיו. בואו נבדוק, בואו.

חבר'ה תורמים, יש לנו פה אנשים ש... לא בכסף, שום כסף, אני צריך פיצוחים ושתייה, מישהו יכול לעזור לי? יחידה, אני לא יכול לספר לכם מה הם עושים להם, פרקים להם את הצורה ללוחמים, ובסוף רוצים לפרגן ללוחמים האלה. זה יחידת חוד, אני צריך בקיצור פיצוחים, שתייה קלה, עוגות, לא יודע, כל מיני, אם יש אנשים שרוצים לעזור לי ליחידה הזו, שתבוא עליכם הברכה, מה אני אגיד?

0: הלוואי.
1: יש לי פטיש לאיש הזה, אני ממש אוהב אותו, את בר צברי, אני חושב שהוא אחד מהמוכשרים שיש לנו, ילדה מטורפת, הוא גם איש מקסים בהוויה הכללית שלו, הוא איש מדהים. יצא לי לפגוש אותו דווקא, כשאתה איש טלוויזיה, זה יותר קל, נכון? טלוויזיה, זה, כולם באים, אה? בקרוב, קיבלנו שתי הצעות. אני יכול לשתף את המאזינים חנה, או שאומרים שמה שסמוי מהעין יש בו ברכה?
0: תשתף.
1: אוקיי, טלוויזיה, פנו אליי שניים מגניבים, אחד רציתי, אחד פחות, ועכשיו יש לי אופציה משניהם, שני הערוצים. עכשיו, זו תוכנית בידור של כיף, פרסים, מוזיקה, יחידות מובחרות, לגרות אתכם, לעשות לכם כיף עולמי עם ניואנסים ימנים. מה זה ימני? ימני אוהב את כולם. איך אתם יודעים לזהות מי ימני ומי שמאלני? שמאלני אוהב את עצמו ופחות את האחרים, ימני אוהב את כולם ופחות את עצמו. זה ההבדל בין ימנים לשמאלנים. ימנים אוהבים את כולם ופחות את עצמם, שמאלנים אוהבים רק את עצמם ופחות את האחרים. זה שמאלנים נאורים, אבל בקפלן רק עצמם! אין פה כלום חוץ מעצמם, ואין הרבה עצמם. מיעוט קטן של עצמם. אבל רעשנים, פריבילגים, קומבינטורים של החיים, אלימים, ומסתבר שזה לא להיט כזה גדול, להיות תל אביבי קפלניסט מבוגר בין 70-80, שחושב שמקיאטו וכינור יהיה פה. אתה גר במזרח התיכון, יא מרוסק. תתחיל לחשוב רציני ולך תשחק קצת עם הנכדים שלך באיזה גן משחקים, במקום לשעמם לנו את החיים בקפלן. בסדר? חוץ משנאה, תעשו גם דבר טוב. יאללה! אה, זה לא בעברית, יאללה. קדימה! נקסט! סליחה. חנה, אנחנו יכולים להמשיך ולחייג למאזינים?
0: רצוי.
1: אז בואי תקשיבי. יש לי חידה. מותר?
0: מותר.
1: חמישה מאזינים יקבלו. לא, חמישה? מה שעורך לך?
0: עשרה.
1: חנה, איזה לארג'ית, עד כמה מאזינים?
0: עשרה מאזינים?
1: עשרה מאזינים. עשרה מאזינים יקבלו את המתנה?
0: יקבלו, כן, ואנחנו אפילו נכריז את השמות שלהם.
1: יאללה, פצצה. הנה חידה, פעם אני הולך על חידות מספרים. פה צריך להיות טיפה יותר אינטליגנטים, אני אסביר. יש פאטרן, שזה למי שלא יודע, דברים שחוזרים על עצמם. בסדר? נגיד סדרה מסוימת. אני אתן לכם את הדוגמה הכי פשוטה. אני מחפש את הפאטרן, את מה ש... מה אמור להיות המספר הבא? למשל, חנה, אני ואת. שתיים. 4, 6, 8, מה המספר הבא?
0: 10, 12.
1: תודה רבה, יופי, ורצים הלאה והלאה. 10, 20, 30,
0: 40, 50, 60.
1: יופי, מצאת את הפאטרן, זה קל. פלוס 10, זה הפאטרן, בסדר? התבנית הזו שאנחנו מחפשים. בואו נבדוק אם אתם יודעים לזהות, מהו המספר הבא בסדרה. אם התשובה שלכם נכונה, בסדר? אתם מקבלים ארוחות זוגיות, עם שתי, הכל, טוסט, גם אם אתם שישה ילדים בבית וזוג הורים, זה שמונה טוסטים. סגרנו?
0: סגור.
1: הנה אחידה. המספרים הם, תרשמו לכם, זה חשוב, ותעשו מסאז' למוח. עכשיו, הרבה מאוד אנשים שרואים מספרים ישר, לא יודע. מכירים? עם מה שנראה לו מסובך, אני לא יודע. זה כמו מבחן בכיתה ט', שהיא כיתה מאוד חשובה לילדים בבית ספר, מבחני הדסה. ככה בודגים את האינטליגנציה שלך, את ה-IQ שלך. אז יש ציורים, מספרים, מילים, כל מיני... חבר'ה, אפשר בבקשה לצאת שם? אתם רואים? אפשר להתעורר רגע? ואני חושב שכדאי שתשב פה. אני חושב שכדאי שתשב פה תמיד, ככה תראה את הכל. טוב, הגיעו לנו פה אנשים מדהימים, שתפח אנחנו נפתח להם את הדלת. מה, קיבלנו עוד אוכל? וואי, שמה, זה מטורף. הנה הסדרה שלנו, בבקשה. 6, 12, 10, 20, 18. מה אומרים? שוב אני נותן לכם את המספרים. מה המספר הבא? 6, 12, 10, 20, 18. איזו סדרה. מה הפאטרן? כן, יודעים? מה המספר הבא? מהי התבנית שאנחנו מחפשים פה? קל מאוד, אה? 6, 12, 10, 20, 18. בואו נבדוק אם אתם יודעים. מה המספר הבא? אם אני אראה ירידה בכמות ההודעות של המאזינים, אני אתבאס עליכם, יש פה אנשים, אתם האליטה של מדינת ישראל. האנשים שמאזינים לרדיו גלי ישראל. אתם האליטה של מדינת ישראל. עשרה מאזינים יקבלו פה ארוחות זוגיות, מתנת מנפיס. אני ממתין בסבלנות.
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
1: לא יודע אם פרסומות או משהו אחר, מנחם יחליט לנו. מה אתה אומר, פרסומות או שאנחנו נמשיך לעשות פה את הדללה שלנו?
3: אפשר עוד קצת.
1: עוד קצת. הוא מאשר לי את זה, אני אוהב אותך. זה מנחם מענה, עורך התוכנית שלנו. אני לא יודע, אגב, מי הטכנאי שלנו בטול קרם?
3: אופר שטיינברג.
1: אופר שטיינברג, היום בטול קרם? והמחבלים, איפה שהוציאו את המחבל היום עם אח שימו, למה לא מחטרים את כל הכפר ולא נותנים להם? על כל טעות שמישהו אחד עושה, כל הכפר משלם. מה אתה אומר? אני מביא רעיונות, לא שמאלנים, רעיונות אחרים. אדם שזורק אבן, לא קשור ערבי יהודי. כולם כאזרחי מדינה. אני סומך על היהודים. זרקתם אבן, נתפסתם, קבל את העונשים. וואי, יש לי רעיון. תזכיר לי רגע שאני רוצה להיות נשיא בית המשפט העליון. כל אחד יכול להיות. אם הוא ימציא על עצמו, גם אני יכול להיות, נכון?
3: נכון.
1: אני אלעד בן שולמית, תואר שני, קצין, 30 ומשהו שנים בתקשורת הישראלית, אוהב ישראל, נפצעתי, איבדתי את החיים והחזירו אותי לחיים. אני אוהב את הרדיו בצורה בלתי רגילה, אני רואה דגל ישראל מונף על אדמה זרה, אני רועד מבכי ומתרגש כמו תינוק. זהו, אני אלעד, נשיא בית משפט עליון לרדיו. ככה מיניתי את עצמי. מותר לי? מה, הוא מינה את עצמו, הוא שם, זה, הוא, לא משנה שמות. הוא, כן. אז עכשיו אני רוצה להיות. מיד לאחר הפסקת הפרסומות, עולה לי רעיון, טאט. טעם של החיים. תקשיבו, כל מי ששולח את התשובה לחידה עם המספרים, מהו המספר הבא בסדרת המספרים? 6, 12, 10, 20, 18. מה המספר הבא בסדרה? מה המספר שאמור להיות אם קלטתם את הפאטרן? כן. אני אומר את המילה פאטרן? מה זה? אני משחק אותה פה איזה... זכוח אחד, מדבר במילים פאטרן, תגיד תבנית. משהו שחוזר על עצמו כזה, סבבה? 6, 12, 10, 20, 18. אם התשובה נכונה, 10 מאזינים בהגרלה, מקבלים ארוחות זוגיות במנפיס, לקראת יום רביעי, הצגה לסניף, טוס נקניק, בכל סניף שלהם ברחבי הארץ. הצגה גדולה. אבל לפני, בזמן הפרסומות, אני רוצה לתת בוסם, כולל... בוסם, וניתן גם... מה עוד אני יכול לתת שהוא מגניב, חנה? משהו ש...
0: אפשר לתת מוצר חשמלי לבחירה, מתנת צומת חשמל.
1: יפה. צומת חשמל, הסניף שאנחנו מדברים עליו הוא ברחוב התנופה 19 בתלפיות, פינת... מה, התבלבלתי בסניף, כן.
3: את חרוצים 19, פינת התנופה.
1: פינת התנופה, זהו, תמיד אני עם הפינה הזאת, פינות... מה, אני גלבוזיני, פינות. אתם יודעים למה אין טייסים גרוזינים? כי אין כסדה מרובעת. סתם, נו בדיחה. מה יגידו, אני גזן? נו, תפסיקו, זה הכל בשביל האומות.
3: אתה רוצה שכולם ידלקו על הקורדים, אני מבין.
1: וואי, מה זה קורדים? למה אין קורדים טייסים?
3: נו.
1: לא משנה, עזוב, עזוב, עזוב. אני כל פעם נזכר שאברהם אבינו היה קורדי, אני מפחד לספר על קורדים בדיחות. לא, לא זה. אני נופל על תימנים, רוסים, כולם חוץ מקורדים. מפחיד. איך הייתה הבדיחה על הגרוזינים? אהבתי. רוצה עוד בדיחה על גרוזינים בשביל הכיף? סתם, בשביל הפנן.
3: כן. תן לנו.
1: ילד גרוזיני משחק עם אבא שלו כדורגל. סבבה? שישי לפני כניסת שבת כזה, לפני שיכולים להתקלח ולפני השם. משחקים כזה כדורגל של הכיף. הילד הלך לפינה של הקרן, רצה להרים לאבא שלו לנגיחה. אז האבא אומר לו, שבירי! תענים לי כדור לראש! אז הילד אומר לו, אבא, לאיזה פינה? זה הזמן לצאת להפסקת פרסומות, לפני שאנחנו נהיה פה בבעיה גדולה מאוד, נכון?
3: כן.
1: גנוזינים, אוהב אתכם. שבילי.
4: שבילי זה בן.
1: ידעתם שנגיד יעקב שבילי, זה בן יעקב. דוד שבילי. אבל אם אתה אומר לבחורה, תגידי את שבילי, האם אתה עצור ותוך כמה זמן?
5: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי-פארם.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
10: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
12: מהייזום ועד הביצוע.
11: זה בסט.
12: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
11: זה בסט וזה בסט.
12: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
13: זה בסט וזה בסט.
12: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום... דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
15: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
16: גדול הג'וניור הזה.
17: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
18: ערב טוב לאלעד המדי, לתוכנית מספר אחת בארץ. אם אפשר לשמוע את השיר של ישי לוי, השבת.
19: ישי לוי. כל פעם לשים את השיר שלו ולהגיד מה, הוא כבר לא פה? בורא עולם לוקח את הזמרים הכי טובים.

0: איך כואב הלב, אה? אישי לוי.
1: איזה... אני ממש התגעגע אליו, הייתי רואה אותו הרבה מאוד בכניסות לחופה, כאותי די-ג'יי. עירחתי אותו מספר פעמים אצלי בתוכניות, אבל כל שדר רדיו היה חיבור מיוחד לאיש הזה. היה חיבור מיוחד לאיש הזה, הפשטות, המוזיקה האמיתית, כל פעמונים. אין את זה לזמרים היום. זה נדיר, נדיר. אנחנו לא נזכה לראות זמרים כאלו יותר, כי פעם הייתה מדורת שבט, שבה כולנו היינו שומעים כמעט את אותו דבר ואוהבים את אותו דבר, בכל העולם. היום, מה שיש יותר מדי, זה אומר ביזוי, וכל דבר, היום כל ילד, חרוז, תפוז. הנה להיט. סבבה? אתה מכיר איזה דוגמנית? You must be ready, this is Elada Medi. אז דוגמנית מעלה את זה, ואני נהיה כוכב. מה זה? הטוב, היום, דינה. אתם שמים לב איזה כוכבי על יש, שבום בום ונעלמו. עלו למעלה בום בום ונעלמו. אתם יודעים כמה עוד יעלמו? כי אין לנו באמת רמה. הכל הפך להיות מוזר, כל ילד עם מחשב נהיה לי מפיק, כל מי שיש לו סונו נהיה כותב מוזיקה. אמרתי לכם שהאיי יחרב את החיים פה של כולם. לא האמנתם. ושלא יעבדו עליכם. קראו לה וואו עם ה... צבעות הארוכות האלה, ושלא יעבדו עליכם, היה בערוץ סבלה פעם, לא משנה. מי אני בכלל שאני חושב שזה ערוץ סבלה? יש מספרים היום שאני רואה אותם ביחד, אני צורח. נגיד אחת ועוד משהו. נגיד אחת ועוד ארבע, אני לא צועק. אולי אחת ועוד שש, אני גם לא צועק. אחת פלוס חמש, גם אתה לא צועק. וואי וואי וואי, ראיתי מספר. זה תבלה. כן, מצחיק מאוד. כן, מני, מצחיק מאוד או יום אחרון? מצחיק או יום אחרון. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה, יקיריי ויקירותיי, יש איתי על הקו בחור מדהים ששלח לנו את ההודעה הבאה. אתה מדבר איתו, אני משמיע את ההודעה של הבחור. תקשיבו מה הוא שלח לי, תדבר איתו.
2: עמדי, הגעתי לסניף של מעלה אדומים ושמחתי לראות לוחם, קצין לוחם, והענקתי לו את המנה. אוהב אותך.
1: איזה אלוף. זה בחור שהגיע ראשון למנפיס במעלה אדומים, ואני חושב שקוראים לו חיים. ברוך הבא, חיים.
3: ברוך הנמצא, אלן עמדי.
1: תקשיב, אחי היקר, אתה היית הראשון, נכנסת לסניף של מנפיס, וראית בפנים לוחם, אמרת, אני מוותר, אני נותן לו את זה.
3: לא, ראיתי לוחם בקרבת מקום, אמרתי...
1: בוא איתי.
3: דיברתי עם דניאל בטלפון.
1: כן.
3: הבעלים שם.
1: כן.
3: ואמרתי לו, החייל שנראה או תהגיע אליכם ראשון, תנו את זה ממני.
1: וואלה, והבחור לקח את זה, הוא הבין מי אתה? כי אתה יודע, פתאום בן אדם לוחם עם רופא, חכה לפרק איזה חיזבאלון, איזה מניוק מחבל אחד, פתאום אתה בא אליו, אתה אומר לו, בא לך תוס נקניק? כאילו, איך אמרת לו את זה? תסביר לי.
3: וואלה, נפלתי על איזה קצין, סרן, לוחם.
1: היידה, איזה יופי. רגע, ואתה מה עושה בחיים שהלב שלך הוא כזה טוב?
3: וואלה... עליתי פעם אחת לשידור אליך, גם תרמתי מתנות לחיילים.
1: מה אתה עושה בחיים, אחי היקר, חיים?
3: אני עובד פה בהבטחה במעלה אדומים.
1: וואלה, תגיד רגע, אני יכול לבוא למעלה אדומים, נגיד בימים שאני צריך עזרה שלך, נגיד, אתה יודע, לעזור לכל מיני חוות שבונים, if you know what I mean, אני מנסה לקרוץ, אבל זה רדיו. לעזור למעלה אדומים, יש שם הרבה בעיות של כל מיני בני דודים שחשים שמעלה אדומים זה שלהם. האם גיא יפרח ביחד עם כל הכוח היהודי שם מוכיחים בפעם מי יודע כמה שמעלה אדומים זה הבית של היהודים, וכל אלה שנמצאים מסביב זה אורחים לא רצויים גם. דבר אליי.
3: לא רצויים בזמנים.
1: זה בטוח, כי מי שלא יתנהג בצורה יפה במדינת ישראל לא צריך, הם השמאלנים יגידו שאנחנו גזענים. מי סופר? עזוב את החלשים, הם לא מעניינים. החולשה הזאת שתתבטא אצל ההוא, איך קוראים לה נוכל ההוא? וואי, היום לא נגעתי בנוכל, היום לא נגעתי בנוכל.
4: אתה לא אמין, אין לך מילה, אתה לא אותו הגבר של
1: הימה. רגע, שנייה, חיים, כפרה. כן, אחי.
3: אלעד, אני בדרך כלל אני שותה גם קולה בנט.
1: זה בלי סוכר, נכון? זה נקרא זירו.
4: ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה.
1: אני באמת שואל, איזה אזרח מדינת ישראל ששונא, תסנה כמה שאתה רוצה ותבחר בדבר ההזוי הזה? אין יותר בושה בעם ישראל ממי שבגד בקול של אנשים כמוני. אין לו... תגיד, באמת קוראים לו נפתלי?
4: אתה לא אמין ואין לך מילה,
1: אז רק רציתי להרים לך שאתה כזה מלך, ותודה רבה על המעשה הטוב.
3: אין עליך, אין עליו תוכנית שלך.
1: תודה רבה. אתה נהנה, אתה מאזין לי כל יום?
3: כן, בוודאי.
1: יש! סליחה על ההתלהבות, אני אוהב אותך כפרה.
3: אני מתלהב יותר.
1: ביי אחי, היה כאן שבוע טוב, יא מלך, ביי.
3: שבוע טוב,
1: רגע, רגע, רגע. בגלל הטוב לב שלו, אין דבר כזה. איך קוראים לאישה שלך? אתה נשוי ברוך השם?
3: אני נשוי, סבא לארבעה נכדים.
1: אתה סבא? כפרה, תקשיב, תקשיב. אתה מקבל... אני רוצה לשלוח לך מתנה לאישה, בסדר? אני נותן לה בוסם, אבל אל תגיד לה שזכית ברדיו. שקר לבן מותר. תגיד לה, תקשיבי, הסתובבתי, עברתי ליד הבית, פתאום איזה ריח של בוסם קפץ עליי מאיזה שיח. הלכתי, קניתי לך בוסם כי אני אוהב אותך כפרה עלייך ושלך שבוע טוב. מילה של מילה, אתה עושה לי את זה?
3: עליי.
1: ביי כפרה. זה בוסם, את נתת אתר, פרפיום האל. חנה, חנה! בואו נחייג לתשובה לחידה שלנו, מה אתם אומרים? הנה סדרת מספרים, בואו נבדוק אם אתם יודעים מהו המספר הבא. בואו נבדוק. רגע, למי הם חייגים? זה אני, אגב, אם אתם רואים שיחה לא מזוהה, זה שלום שירה.
5: שלום.
1: זה המדינה, הרדיו, מה שלומך?
5: מה
1: העניינים? איזו מהממת, את איפה התמונה הזאת בעגלת קפה עם השקיעה המטורפת הזו?
5: וואי, איפה, זה לפני שנים, כבר לא ככה.
1: לא משנה, את נראית ככה בטוח, את יפהפייה, נשארת אותו דבר, נכון?
5: תודה, תודה.
1: מאיפה את בארץ?
5: מכוכב יעקב.
1: וואו, איזה בלגן היה לכם היום, אה?
5: למה בלגן? לא היה היום.
1: זה לא באזור שלהם, סליחה, סליחה, סליחה. זה באזור שלהם, נכון? היה את הפיגוע הנוראי הזה של המחבלים עם
5: מחשמם.
1: אוקיי. מה את עושה בחיים, אחותי היפה?
5: מה בא לך? עגבנייה. עגבנייה.
1: היא רוצה עגבנייה מזו הבת שלך?
5: כן.
1: אז רגע, אני אחסוך לך, כי יש שם ילדה מהממת. לא, אני לא אבא, אני לא אבא, אני לא אבא, אני ילד, אני לא אבא, אני לא, אני לא, אני נגעתי, אני לא, לא, לא, אני לא קם בלילה, לא, אני לא קם יותר בלילה, גן ילדים, לא. כפרה עלייך, תקשיבי, מה את עושה בחיים אחותי?
5: אני כוריאוגרפית.
1: וואי, אני צריך אותך, מה, ריקודים וזה, תיאטרון ועניינים, או מה?
5: כן.
1: איזה כיף, תקשיבי. אז את גם אינטליגנטית חריפה, אני מניח שהתשובה נכונה, שימי לב לסדרת מספרים. 6, 12, 10, 20, 18, והמספר הבא הוא?
5: 32, רגע, מה?
1: ביי, עבדי,
5: מה? חכה,
1: חכה. איזו מתוקה, איזו מתוקה, איזו מתוקה.
5: מה אמרנו? 18, 36.
1: גבירותיי ורבותיי, עם התשובה נכונה? כפול 2 פחות 2 ועלית לפטרן המעולה, כל המתנות בדרך אלייך. אני אוהב אותך אחותי, שבוע טוב, ותתני לילדה עגבנייה. תני לילדה עגבנייה עכשיו, עגבנייה. ביי כפרה. איזו מהממת, היא באמת מהממת. חבר'ה, הנה, אתם לא מאמינים, מהממת או לא מהממת? בוא, אתה בזוגיות? אתה מפחד שאשתך תשמע? איך היא נראית האחות היפה שלנו, בת אלוקים מועדפת?
6: מדהימה.
1: יופי, עכשיו שלא נסתבך, היחידה שתענה לי בכנות, יא פחדנים, זה לא אחרת מאשר הדוגמנית שלנו, הגאונה, הטופ של הטופ, מי זאת בכלל? מי זאת בכלל האיש שהיא רוצה להיות במקומה? לא יגיד שמות, אבל עדיף להיות חר מאשר קר. שלום חנה, האם היא יפה כמו שאני מדמיין?
7: יפה מאוד.
1: תודה רבה. איזה כיף שאת אומרת את זה. הם מפחדים, ראית? כל אלה. יוסי, רפאל פה. מנהל פה תתבייש רפאל. מני, האם זה באמת האחרון שלנו פה?
8: זה מתקרב.
1: זה מתקרב בצעדי ענק. טוב, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום, אני רוצה לסיים עם הדבר הזה. חנה, שמות של זוכים במנפיס, יש לך 10 שניות לירת איתי את השמות של הזוכים, בבקשה.
7: ציוויה שרייבר, נועם גיטיאשווילי, ליאל ארוש, נופר גלעד.
8: לירן רוקח, אופר שילר, שקט קליינר, שלומי חיים וסגי ריינר, כל אלו זכו.
1: שבוע טוב, נשמע פה מחר, אם ירצה
9: השם.
1: היידה!
10: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
4: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אליו.
11: זה בסט.
12: מהייזום ועד הביצוע.
11: זה בסט.
12: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
11: זה בסט.
12: יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
11: זה בסט.
13: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.
1: צקת את החיזבאללה. ישראל נמצאת במצב אחר לגמרי. אין כבר איום קיומית של טילים מלבנון לישראל. אין כבר איום תקיפה של כוח רדואן ליישובי הצפון. הדברים האלה לא קיימים. ישראל תופסת את הבופור לא כסמל, כפי שדיברו עד עכשיו, אלא כמאחז אסטרטגי, ומרסקת אותו. אלפי קילוגרמים של טונות של פצצות יורדים שם כדי לחסל את זה. והדבר האחרון, ממשלת לבנון מוציאה מהמשוואה את החיזבאללה. לבנון וחיזבאללה לא חד המה, הם גם רואים את החיזבאללה כסרטן שגם ישראל וגם הם צריכים להוציא.
2: מכאן אלייך, שליחתנו ליבי אלון בוושינגטון, איך מתייחסים בממשל האמריקני לאותה תקיפה ישראלית, ליבי?
3: כן, מגיע ערב טוב. כרגע אין התייחסות רשמית מהבית הלבן לתקיפה בבהירות, וזאת כנראה גם התשובה. זה מראה שארצות הברית וישראל באותו הראש. אני שומעת מגורמים בכירים בממשל שהם יודעים שהבעיה היא לא לבנון, הבעיה היא חיזבאללה ואיראן כמובן מאחוריה. הם יודעים שלבנון צריכה להיות מופרדת מחיזבאללה. חשוב להגיד שהאמריקנים מודעים לתקיפות האלה. גורם בכיר בישראל אמר לי מוקדם יותר היום שהם בקשר עם בכירי הממשל האמריקני, הם מכירים את המדיניות הישראלית, הכל נעשה בתיאום. גם בשיחות המסע ומתן שנערכות כאן, לבנון וישראל נמצאות באותו הצד ומאוחדות נגד איראן וחיזבאללה. הנשיא טראמפ אמר בראיון לרשת NBC, הייתי רוצה לראות שיהיו חיים טובים יותר בלבנון, הייתי רוצה לראות מתקפה חירוגית יותר על חיזבאללה, אנחנו יכולים לעזור להם עם זה, או שאנחנו יכולים להמליץ על סוריה. סוריה עושה עבודה טובה מאוד בניקוי העניינים שלה, יש להם מנהיג טוב מאוד ונשמח לעזור לו. נראה שהאמריקנים נותנים לנו בעצם אור ירוק להמשך התקיפות האלה, והשאלה הגדולה היא, מגי, איפה הקו האדום שלהם יעבור?
2: שאלת השאלות, ליבי, תודה רבה. עוד על התקיפה בדחיה והערכות בישראל לתגובה בכתבה של הליל ביטון רוזם.
4: לאחר תקופה ממושכת שבה בישראל נמנעו מלתקוף בעומק לבנון, כוחותינו תקפו בצהריים באופן ממוקד בדחיה. המטרה, מפקדת טרור שספק הייתה ריקה או מאוישת במחבלים זוטרים, ועל פי גורמי ביטחון, יצא לפועל בגלל המיקום ולא בגלל שהיא משמעותית, מה שמעלה שאלות, האם מדובר בתקיפה סמלית במאמץ להרגיע את הביקורת הציבורית בארץ.
5: כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור בצמודי הגבול שלנו, ואנחנו מקים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה.
4: התקיפה הגיעה לאחר דבריו של ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה, ויצא אל הפועל בתיאום עם האמריקנים. וטראמפ מתעקש לנסות למצות את המסע ומתן מול האיראנים. שלטון האייתולות מאיים באמצעות הפרוקסי שלו להגיב על התקיפה הישראלית.
6: אנחנו בהירותים.
4: בימים האחרונים וגם היום שגרה של לחימה בהפסקת אש מדומה. אזעקות לאורך היום, שיגורים של חיזבאללה לעבר היישובים בצפון, וגם לעבר הכוחות השוהים בדרום לבנון.
7: וואי, וואי. וואו.
4: שגרה משובשת ומורכבת, ותושבי הצפון, כמו גם הלוחמים והמפקדים הנלחמים עבורם, מעלים שאלות קשות לדרגים המדיניים והביטחוניים. לאחר הירי לצפון, חיל האוויר תקף באופן ממוקד את אחד המשגרים שביצע את הירי. במהלך סוף השבוע הותקפו כ-150 מטרות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, בעיקר מהקרקע. הלוחמים ממשיכים שם בשהייה הסטטית, ללא התקדמות משמעותית, ויש לזה מחיר.
5: אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובנו, ואנחנו נפעל בהתאם.
4: ישיבת הקבינט הקרובה, צמרת הדרג המדיני תידרש להכריע האם בכוונת ישראל להכריע בלבנון או לשמר את המצב המורכב ביטחונית. כל החלטה מלבד פתישת חיזבאללה בכל רחבי לבנון תקשה מאוד על השגת מטרות המלחמה.
2: מכאן אליך כתבנו תמיר מורג, אתה עם אותן משמעויות של התקיפה הישראלית, שבירת הערבויות למעשה של איראן לחיזבאללה.
6: נכון מאגי, מבחינת ישראל ההישג המרכזי איננו בנזק הקינטי שגרמה התקיפה, בסך הכל מדובר במטרה לא מאוד מרכזית, אלא בשבירת הווטו האיראני שהפך לווטו אמריקני על תקיפות של צהל בדחיה. המשטר בטהרן ניצל את הלעיתות של ממשל טראמפ להגיע איתו להסכם כדי לקשור את ידה של ישראל במלחמה שלה בלבנון. צריך לומר ביושר שהמצב הזה לא נעלם לחלוטין, גם עכשיו ישראל מרסנת את עצמה במידה מסוימת, אבל התקיפה בדחיה היום מסמלת קו גבול ברור להשפעה האיראנית על המלחמה של ישראל בחיזבאללה. ובהקשר הזה אומר לנו גורם מדיני, המטרה היא לקבע משוואה חדשה לפיה כל תקיפה של חיזבאללה בשטח ישראל מחוללת תקיפה בדחיה. למרות האיומים של איראן, הערכה היא שלא תהיה תגובה איראנית ישירה לתקיפה. כאשר הגורם המדיני מדבר על תגובה איראנית ישירה, הוא מתכוון לירי טילים בליסטיים לעבר ישראל. צריך לזכור שלאיראנים יש עוד אפשרויות, למשל להפעיל את חיזבאללה שישגר מתחים משמעותיים לעבר הארץ, או לתקוף מטרות ישראליות ברחבי המזרח התיכון. בכל מקרה, סבב המעלומות הזה בין ישראל לציר השיעי עדיין לא הסתיים, אבל אפשר לומר בזהירות שכרגע הקף נוטה לטובת ישראל. הזעם האיראני והזעם של חיזבאללה מלמדים על זה, וגם הנתון שציין ראש הממשלה נתניהו, 350 מחבלי חיזבאללה מחוסלים בשבוע אחד, זה בערך מחצית מכל המחבלים שחוסלו במלחמת לבנון השנייה.
2: וחשוב לחדד, נכון לעכשיו הליל, אין כל שינוי בהנחיות פיקוד העורף.
4: נכון, באמת הופצה הודעה שקרית, וטוב שאת מציינת את זה. דובר צהל כמובן מוציא את ההודעה הרשמית, אין שינוי בהנחיות, נשארו כפי שהן היו בשבוע האחרון. ותראי, בתוך כך אנחנו מדברים כרגע על חשיפה, בעצם יותר נכון אישור של החשיפה שלנו מיום חמישי של דובר צהל, על מבצע מרום הרים, התשתית התת-קרקעית המשמעותית מאוד שניצאת מתחת לבופור. בואי נראה דברים שאומר לפני זמן קצר תת-אלוף אפי דפרי.
8: שלום. לפני כשבוע יצאנו למבצע לכיבוש רכס הבופור. חשוב לי להסביר לכם למה יצאנו למבצע הזה. הבופור הוא נכס גיאוגרפי ממנו חיזבאללה שיגר כ-400 טילים לעבר יישובי הצפון. הוא מרוחק רק כ-6 קילומטרים מהמושבה מטולה. כעת אני רוצה להציג לכם פרטים אותם לא יכולנו לפרסם עד כה. בימים האחרונים פיקוד הצפון בהובלת אוגדה 36 ובהכוונת אמן פועלים להשמדת תשתית תת-קרקעית מרכזית של חיזבאללה במרחב רכס הבופור. מדובר ברשת תת-קרקעית המורכבת ממספר מפלסים שנחצבו עמוק בתוך הקרקע הסילית. הרשת כולה נבנתה במימון ותכנון מלא של משטר הטרור האיראני מעל לעשור. התוואי שימש כמתחם מרכזי תת-קרקעי למספר מטרות. הוא שימש כמרכז פיקוד ושליטה משמעותי, בו שהו מאות פעילי חיזבאללה. ממנו הם ניהלו את הלחימה והוציאו לפועל מתווה טרור, גם בלחימה הנוכחית. בנוסף, המתחם שימש להחסנת אמל"ח, אמצעי לחימה. מאות מחבלי חיזבאללה ששהו בו והרגישו בו בטוחים, נמלטו עם ההתקפה על רכס הבופור. זוהי תשתית תת-קרקעית גדולה ומסועפת, שנדרש להשמיד בתמרון קרקעי. תכננו את הפעולה במשך זמן רב, וחיכינו להזדמנות המבצעית המתאימה כדי לבצע אותה. המתחם נתקף מהאוויר מספר פעמים, וכעת, בפעולה קרקעית, אנחנו פועלים להשמידו. כוחותינו הפתיעו את האויב. הם הגיעו בתחבולה, מכיוון לא צפוי, בסיוע של תקיפות עצימות של חיל האוויר. הפעולה הנוכחית היא צעד נוסף בקטישת היכולות של חיזבאללה על כלל ממדיו. גם ברגעים אלו, כוחותינו ממשיכים לפעול במרחב הרכס ומשמידים את תשתיות הטרור. השותפות בין צה"ל ותושבי הצפון הכרחית להשגת מטרותינו במערכה. חשוב לי לומר לכם בצורה הברורה ביותר, המטרה שלנו הייתה ונותרה אחת, הגנה על יישובי הצפון, יצירת מציאות ביטחונית חדשה והעמקת הפגיעה בחיזבאללה. הפעולה ברכס הבופור, כמו פעולות אחרות שביצענו, מוכיחה את זה. אנחנו לא נחדול, לא נעצור ולא נרפה עד שהמטרה הזו תושג במלואה.
2: היום הובאו למנוחות שני לוחמי צה"ל שנפלו בסוף השבוע בלבנון. סרן שחר גמלה נפצע אנוש מפגיעת רחפן נפץ ומת מפצעיו. משפחתו החליטה לתרום את איבריו כדי להציל חיים. וסמל אוהד יערי, לוחם גבעתי, נהרג מאש כוחותינו. טרגדיה כפולה למשפחתו ששכלה רק לפני 3 חודשים את בן דודו בפיגוע דריסה. בדרכם האחרונה, כתבה של מילן אמר.
9: כי מלאכיו יצא ולך לשמורך בכל דרכך.
10: שוב, שתי משפחות שקיבלו את הבשורה הקשה מכל. המונים ליוו בדרכו האחרונה את סרן שחר גם לזיכרונו לברכה, קצין ביחידת אגוז ממושב נטור שברמת הגולן. שחר, בן 23 בלבד, נפצע בשבוע שעבר באורח קשה מפגיעת רחפן נפץ בקרב בדרום לבנון. במשך ימים נאבק על חייו עד שהפציעה הקשה הכריעה אותו.
11: הלב שלו היה כזה רחב לכולם, בכלל בלי, לא שינה לו מי עומד מולו, מה הוא עושה, באיזה גיל הוא, מאיזה מגזר הוא.
10: שחר שירת ביחידת אגוז עוצבת הקומנדו כסגן מפקד פלגה. קצין צעיר, אבל כזה שכבר הספיק להוביל לוחמים, לקבל החלטות תחת אש ולהיות עבור פקודיו דמות של שקט, אחריות ודוגמה אישית.
11: תמיד הוא היה אומר לנו כשהוא יצא מעזה שהכל טוב, יש לו מלא נשמות, לא משנה מה הוא עושה, הכל בסדר. ומענו לו כזה, כי הוא באמת, הוא הרגיש כזה סופר על ועומד בכל משימה.
10: בשנתיים וחצי האחרונות היה שחר שוב ושוב בקו הראשון, במקום שבו צריך אומץ, קור רוח ומנהיגות. ברגעי האבל הקשים ביותר קיבלה משפחתו החלטה יוצאת דופן לתרום את איבריו להצלת חיים. גם מתוך הכאב שאין לו מילים, שחר המשיך לתת לאחרים חיים. ביום שישי באותו מרחב לחימה בדרום לבנון נפל גם סמל אוהד יערי זכרונו לברכה, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי. אוהד נפל כתוצאה מרסיס שפגע בראשו. הוא שירת בחפ"ק מח"ט בגדוד שקד. בני משפחתו וחבריו מספרים על צעיר עם חיוך גדול, לב ענק ואהבת אדם פשוטה. בגדוד שקד מתארים אותו כלוחם אסור, חבר אמת, כזה שאפשר לסמוך עליו בכל משימה ובכל מצב.
12: אוהד מחמד ליבנו. ילד נחוש, בעל לב ענק של נתינה. נכון לעזור בשקט, בענווה, בלי יותר מדי רעש ותקסים מיוחדים. תלמיד מתמיד, שגם שכיתה שלמה מחליטה לא להגיע ללימודים, ממשיך ומתמיד ללמוד.
10: הכאב במשפחת יערי כפול. לפני פחות משלושה חודשים נרצח בן דודו של אוהד, יהודה שמואל שרמן, השם יקום דמו, בפיגוע דריסה בשומרון.
13: אתמול הבן של יהושע, אבא של יהודה שמואל, אמר לי, יהודה שמואל מחכה לו בזרועות פתוחות. תעמדו שניכם לפני הכסא הכבוד, תגידו, די לצרותינו.
10: אוהד, שהיה אז כבר בלבנון, שוחרר לניחום אבלים. עכשיו המשפחה עצמה יושבת שבעה עליו. עם נפילתם של שחר ואוהד, מגיע מספר החיילים שנפלו מאז הפסקת האש ל-17, ואזרח עובד משרד הביטחון. משפחות שאיבדו את היקר להם מכל, שיצאו והגנו בגופם על העם והארץ. יהי זכרם ברוך.
11: יהי זכרם ברוך. נרצח בשנות ה-30 לחייו, החמישה פצועים בפיגוע ירי קטלני היום בשרון. המחבל תושב טייבה נמלט מהזירה ברכב טויוטה גנוב ונוטרל בתום מצוד ממושך. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערכת מצב מיוחדת. הלל ועתיים תחקיר הפיגוע והשאלות הקשות בעקבותיו.
14: תראי, ממה שאנחנו יודעים, אנחנו מדברים על אירוע מתגלגל שמסתיים רק אחרי 40 דקות, וזה בדיוק מה שמדאיג את כל צמרת מערכת הביטחון, ובטח גם את הדרג המדיני, שאלות קשות שעולות בעקבות הדבר הזה. אנחנו משוחחים מוקדם יותר עם מפקד מחוז המרכז, ניצב אמיר כהן, שאומר מזה בדיוק אנחנו חוששים, ממחבלים ערבים ישראלים, תעודת זהות כחולה, אבל עם תודעה פלסטינית, כך מכנים זאת במשטרה, וממה שאני מצליח להבין, הוא כרגע לכאורה פעל לבדו, יכול להיות שהוסעת על ידי הרבה מאוד גורמים, אבל את הביצוע עושה לבד. גם מי שנעצר מאוחר יותר לא היה איתו ככל הנראה בקשר ישיר. אבל עולה השאלה, וזה בדיוק הדיון שהתקיים בסיום הפיגוע, מי אחראי על אזור התפר? האם צה"ל, משטרה, שבק, משמר הגבול? אלה תשובות שאין להם כרגע, אלה שאלות שאין להם כרגע תשובות. ובנוסף, גם כלי הטיס האווירי שמגיע לנקודה, מגיע רק אחר 40 דקות, כשהמחבל למעשה כבר מחוסל, עובר עם הרכב שלו בארבע זירות, הרבה מאוד שאלות, ויש מי שיגיד מיקרו קוסמוס לתרחיש הייחוס הישראלי.
2: אז ארבע זירות, לאור יום, כך נראה מסלול הפיגוע מתגלגל בשרון, דקה אחר דקה, את יהודים, בכתבה של אליה אביב.
15: זה הרגע שבו בוקר שגרתי בשרון הופך לפיגוע מתגלגל. קצת אחרי השעה 10:30 בבוקר,

0: עוד רעש כמו ירי, ורואה שהבן אדם שם, איפה שהתחנת דלק עצמה, הוא נופל.
1: כאן מתחיל מסע הדמים של המחבל שעוזב את תחנת הדלק, הוא ממשיך בתנועה לעבר יישובי קו התפר, ואירוע מתרחב. מתחנת הדלק שממוקמת בכניסה לכוכב יאיר, המשיך המחבל ליישובים צור יצחק, צור נתן וסלית. בתיעוד הבלעדי הזה נראה המחבל כשהוא נוסע ברחובות צור יצחק, עוצר ליד עובר אורח בניסיון לפגוע בו, אלא שבדרך נס הוא ממשיך בנסיעתו בגלל מה שנראה כמעצור בנשק. הדרמה הזו קורית במרחק מטרים ספורים מבית ספר יסודי, בו שוהים באותה העת מאות תלמידים. בתיעוד הזה שהגיע לידינו, נראים התלמידים כשהם מסתתרים במרחב מוגן, כשבחוץ עדיין נשמעות יריות. במערכת הביטחון בודקים כעת גם את המידע שלפיו המחבל הגיע לצור יצחק כבר יומיים לפני הפיגוע, ככל הנראה כדי לבצע סיור מקדים באזור.
2: אנחנו ראינו אותו גם ביום שישי האחרון בשעה אזור 9. היה פה עם עוד שתי חברים שלו, התרענו לסיור, אני לא יודע מה עשו עם זה.
1: בכניסה לסלית, רבשץ היישוב שמזהה את המחבל פותח לעברו בירי באקדחו האישי, והמחבל נמלט בנסיעה לאחור. זה הרגע בו מסע הרצח מסתיים והמצוד מתחיל. גדולים של צבא ומשטרה מגיעים למקום ומתנהל מרדף מורט עצבים שבסיומו המחבל ערבי ישראלי בשם עומר יסין, תושב טייבה, עבריין בן 21 המוכר למשטרה, נלכד כאן בפתי העיר בה הוא גר.
3: נסענו לכיוון, הבחנו ברכב ונתרענו את הסכנה.
1: הבוקר הזה בשרון הוכיח שוב כמה דק הקו שמפריד בין שגרה לפיגוע, ועד כמה יישובי קו התפר נמצאים תמיד בחזית הלחימה של מדינת ישראל.
4: מכאן נלך הכתבנו עתי שלב, אתה נמצא ערב בזירת הפיגוע עתי.
5: כן, נכון, שלום מגי. אנחנו נמצאים כאן בזירת הפיגוע בתחנת הדלק בכניסה לכוכב יאיר צור יגאל. לכאן הגיע המחבל בתחילה, הוא יורה בכניסה לחנות המקדונלדס מאחוריי, ואז הוא ממשיך בכביש הזה, יורד בירידה הזאת ומגיע למשאבות תחנות הדלק. יכולנו לראות את הסרטון הזה גם בכתבה. כאן הוא יורה בעוד אזרח, פוצע אותו, ומכאן הוא ממשיך למסע שלו, שבסופו של דבר הוא פוגש את חיים קלו קלומיטי, חבר כיתת הכוננות של צור נתן, פוגע בו, ולצערנו הוא גם נהרג במקום. בהמשך אנחנו מבינים שהוא גם ממשיך, בסופו של דבר מחסלים אותו. אנחנו מדברים עם תושבים שנמצאים כאן. לפני יומיים המחבל היה כאן באזור הזה, גם באזור כוכב יאיר וגם באזור צור יצחק, נסיעה מקדימה כדי לבחון את השטח. במודיעין זה נקרא מלאם, אבל הוא עושה את זה. יש חשש מאוד מאוד כבד שאנחנו נראה אירועים נוספים כאן באזור.
4: עתי, תודה בשלב הזה. נועם, איך מונים אותו מפגע בודד להפוך למודל חיקוי תחת אותו אפקט השראה?
6: תראי, קודם כל אנחנו עדיין לא סגורים שזה מחבל בודד. העובדה שגם נעצר סייען מידע על כך שהיה פה אירוע כנראה מתוכנן, וזה כרגע מה שמנסים בשבק להבין, מה הייתה התשתית מאחורי הפיגוע הזה, כמה זמן הוא תוכנן, ומה היה הטריגר שגרם לו אותו מחבל לצאת ולבצע אותו. אני ממשיך עם הדברים שאומר אתה בסוף, כדי לא לראות את הפיגוע הבא, מגי, הדבר הראשון שצריך זה נוכחות צבאית ונוכחות של שבק בתוך אותם מקומות שבהם בדיוק עכשיו מתחילים לראות את ההסתה. מה שקורה מאז פיגוע ברשתות הערביות זה הסתה מופרעת שאף אחד אפילו ברשות הפלסטינית לא מתכוון לנצור אותה, שלא נדבר כאן בקרב ערביי ישראל, וזה בדיוק מבחן השעה. משטרה, צהל ושבק, הרבה מאוד נוכחות, ולהגיע לכל אחד שרק מעז לצייץ כוונה לצאת לפיגוע, וזה בדיוק מה שימנע מגי את הפיגוע.
4: והאירוע הזה כמובן מתחבר ישירות למאמץ המרוכז, אומרי, של חמאס, של יתר ארגוני הטרור להבהיר את השטח.
7: לגמרי. חמאס דווקא מתוך החולשה העיקרית, הניכרת שלו, בחזית העיקרית שלו, חזית עזה, מנסה להציס את חזית ירושלים, יהודה ושומרון, וכמובן פנים ישראל, כי הם, כמו שאמרתי, מאוד מתוסכלים מהעובדה שהחנק הולך, רק הולך וגדל עליהם בתוך רצועת עזה, שישראל עובדת באמת בלי הפסקה שם, משמידה מחבלים, משמידה תשתיות, ולכן המהלך המיידי שלהם זה לנסות ולהבהיר חזיתות אחרות של היעדר היכולת שלהם. אנחנו רואים גם בימים האחרונים את ההסתה הזאת, וגם ממש היום קריאה לכל אותם ערביי ישראל, יהודה ושומרון וירושלים, לצאת ולהצטרף למערכה, למה שהם מכנים מבול אל-אקסה. הנה כך זה נשמע בדברים של דובר הזרוע הצבאית של חמאס.
8: אלא אבנאי שעבנה אל-מורבט פי כל אמאקין תוואג'דה נקול אנתום אל-יום אולייא אל-דם וواجب الوقت هو الانخراط الفعلي في المعركه فلم يعد مقبولا الصمت او

0: الوقوف على الحياد.
1: במקביל למאמץ הזה, חמאס מנהל מאמץ נוסף במסגרת המסע ומתן. האנשים שלו, משלחת רמת דרג, באמת מצידו מתכנסת בקהיר כבר כמה ימים, נמצאים שם באמת בכירים, ראש ממשלת קטר, שר החוץ של טורקיה, ראש המודיעין המצרי, שר החוץ המצרי, כדי לנסות ולהוציא את הזירה העזתית ממה שהם מכנים הכיפאון שם. כרגע, כמו שאני מבין, בלי התקדמות ניכרת, ההתעקשות שלהם כמובן על הנשק נותרה בעינה, וכך גם ההתעקשות שלנו בהקשר הזה. בשורה התחתונה, חמאס נמצא עכשיו חלש מאוד צבאית באופן יחסי, מוקם מדי יום ועזה, וגם מאוד תוסכל סביב הנושא של תוכנית טראמפ לרצועה, מנסה לייצא את המשברים הפנימיים שלו החוצה לשאר החזיתות.
2: עומרי, תודה רבה. למרות הדיווחים על מגעים להפסקת אש, סוף השבוע האחרון במפרץ הפרסי התאפיין בעיקר בחילופי אש בין ארצות הברית לאיראן. בן יניב, בוושינגטון נערכים כבר לסנקציה הבאה.
3: נכון, כי אנחנו מבינים בחודשיים האחרונים שהרבה יותר מעניין השאיפות לתוכנית גרעין, יותר מעניין מסירת האורניום המועשר, מה שאקוטי עבור המשטר האיראני זה הכסף שלו, ולא מעט מהכסף הזה מוקפא, לא מעט נכסים נוספים נמצאים בבנקים ברחבי האזור, בעיקר בקטר, סעודיה ואיחוד האמירויות, בבנקים מוקפאים שם על ידי סנקציות אמריקאיות. ועכשיו מה שקורה, מה שנבחן בוושינגטון במשרד האוצר של דונלד טראמפ, זה אפשרות שהכספים הללו לא יעברו בכלל לאיראן, אלא יעברו למדינות האזור שנפגעו מה הטרור האיראני במהלך מבצע זעם אפי שהגת הארי. זה מה שבוחנים כעת בארצות הברית. לא מדברים בכלל על מסירת הכספים הללו, משהו שהוא חשוב מאוד עבור האיראנים, וזה יכול להיות אחת הסיבות לכך שאנחנו רואים את האיראנים תוקפניים הרבה יותר. גם דונלד טראמפ אומר בראיון הערב, אני לא חושב שאי פעם אני אתן את הכסף הזה לאיראנים, אני לא רוצה להיות אובמה. אבל דבר נוסף שקשור לכסף זה הטרור שהם מפעילים על אורמו. זה מנסים לגרום לעולם וגם לטראמפ להיות לחוצים, גם עולמית וגם פוליטית, בגלל מחירי הנפט, בגלל מחירי הדלק. אבל בואי נראה את הגרף המאוד מעניין הזה, שאולי גורם לחלק מהתוקפנות האיראנית בזמן האחרון. במהלך השבוע האחרון אנחנו רואים צניחה במחירי הנפט והתמתנות של מחיר לחבית נפט באזור ה-93 דולרים. זה נתון די מדהים, בהינתן זה שלכאורה קיים מצור כפול, גם מצד האיראנים, גם מצד האמריקאים. אבל מה שקורה בעשרת הימים האחרונים זה חזרתו לחיים באופן שקט של פרויקט חופש, פרויקט לחילוץ מחליות נפט מהמצר הורמוז. נכון, לא באותה כמות כמו לפני המלחמה, אבל ישנן חביות עכשיו במיליונים שיוצאות לשוק העולמי, וזה מה שמוריד את הפאניקה ברחבי העולם. זה עוזר מאוד לטראמפ לגלות את הסבלנות ואת הזמן שהוא כל כך או כך רוצה. האיראנים הם אלו שלחוצים למלחמה, ואולי יעשו טעויות בגלל הלחץ הזה. עוד על מה שקרה בין אמריקה לאיראן בכתבה שהכנו.
4: רק בלבנון, גם בזירה המפרצית, הפסקת האש מלווה באש ללא הפסקה.
5: Also tonight, exchanging fire. The ceasefire between Iran and the US faces new strain.
4: 100 ימים חלפו מאז פרוץ המערכה באיראן, וגם בסוף השבוע הזה משמרות המהפכה המשיכו עם הטרור שלהם בדמות ירי טילים וכתבמים אל עבר הרי כווית, בחריין ובסיסים אמריקאים במרחב. ארצות הברית הרתה את רוב האיומים והשיבה בהשמדת מקאמים של המשטר לאורך החוף האיראני באורמוז.
6: They've been largely decapitated and I call it a military exercise because people would rather have it called that. It's not a big war for us. It's not with the most powerful military in the world.
4: בריאיון לפגוש את העיתונות של NBC, הנשיא האמריקאי התמודד עם השאלה כיצד עליו שהאיראנים נואשים לעסקה, כפי שהוא גורס כבר חודשיים, הם עדיין מסרבים לחתום איתו על עסקה.
7: Why haven't they said yes to the terms you're proposing?
6: They're proud. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice.
4: במשרד החוץ האיראני התקבל היום בחיוכים גדולים שר הפנים של פקיסטן, אשר נשא עמו מכתב אישי ממנהיג המדינה המתווכת למנהיג העליון של איראן. על פי דיווח סעודי, המכתב כלל ויתורים אמריקאים בנושא העיצומים, דיווח שכדאי לקחת בערבון מוגבל מאוד. בעוד המלחמה הכוללת עוד לא חוזרת, המלחמה הכלכלית ממשיכה בכל הכוח. ארצות הברית מחלצת בשקט מחליות ממצר הורמוז ושומרת את מחיר החבית נמוך באופן יחסי. במשרד האוצר האמריקאי בוחנים אפשרת כספים איראנים בעבור מימון שיקום תשתיות במדינות המפרץ שנפגעו בזמן המערכה.
6: Well, we have a blockade. It's been extremely effective. And the reason we have it is they tried to blockade and now we blockaded them. And as you know, they're losing $400 to $500 million a day. It's not sustainable for them. They have an economy that's shot.
4: אל מקסיקו הגיע היום נבחרת הכדורגל של איראן. בוושינגטון הטילו עליהם מספר מגבלות. הוויזה של חלק מחברי המשלחת נדחתה. בתום משחקיהם על האיראנים יהיה לצאת מיד משטח אמריקה. רבים חושבים שתחילת המונדיאל בחמישי הקרוב תסמן את יציאת המלחמה לפגרה, אבל כפי שיצא לנו להכיר את טראמפ בחודשים האחרונים, ייתכן מאוד שהוא יפתיע אותנו.
2: מה יהיה האנד גיים במסע ומתן הבלתי נגמר בין ארצות הברית לאיראן?
0: ניקח כוס קפה, אני אפתח אותו ואני אדע מה האנד גיים. מגי, יש פה משחק כוחות בין דונלד טראמפ, בין המחויבות שלו קודם לכן, הרי הוא תקוע, הוא רוצה הסכם. יותר מכל דבר אחר, דונלד טראמפ רוצה לסיים את האירוע הזה עם הסכם, וההסכם הזה הוא בעצם צריך לשחרר כסף. אם הוא צריך לשחרר כסף, אז הוא הופך להיות אובמה. אם הוא לא מוציא את האורניום, הוא הופך להיות אובמה. הפחד שלו, איך הוא ייראה במורשת העתידית של העולם, הרי הוא רוצה לראות כנשיא שבעצם פתר את הבעיה, הכנשיא הטוב ביותר של ארצות הברית, זו בעצם התקיעה כרגע שיש לדונלד טראמפ. היועצים שלו אומרים לו, אוקיי, אתה תעשה פעולה צבאית, הפעולה הצבאית תהיה תגובה צבאית, האם זה יביא לסיום?
2: שורה תחתונה?
0: שורה תחתונה, משחקים כרגע על זמן. מישהו אמור למצמץ לראשונה. אנחנו מקווים שזה לא יהיה טראמפ, שזה לא תהיה אמריקה שתמצמץ. האם האיראנים ימצמצו? כרגע במשחק התודעה הפנימי, מי שעוקב אחרי התקשורת האיראנית, רואה אותם שמחים ברמה שלא תאמן. הם הכריעו את ארצות הברית של אמריקה, ויש איזה איתות מאוד לא טוב כלפי הסינים. טראמפ מודע לזה, אבל הוא ממשיך לשחק את המשחק שלו. כל יום הוא אומר, היום, מחר, מחרתיים, שבעצם מי שנחשף דרך אגב לטיוטות, לפחות על פי מה שמדובר, טראמפ מוותר שם על הרבה מאוד דברים. הוא לא מוציא את האורניום, הוא אומר, איראן תכריז שהיא לא יהיה לה יותר נשק גרעיני. סליחה, זאת הייתה הכותרת של הסכם אובמה. הם רוצים את הכסף, אם הוא ישחרר את הכסף, אף אחד לא יודע לאיפה זה הלך. האם הטיוטה הזו שהיועצים שלו מביאים היא הטיוטה שאיתה ילכו לפתרון? אני לא יודע. אני רק יודע דבר אחד, לישראל טוב שאין הסכם. כל הסכם הטוב ביותר שיהיה עם איראן הוא גרוע מאוד לישראל וגם למדינות העולם וגם למדינות המפרץ.
2: טוב, מסתבר שהסתדרנו בתשובה גם בלי כוס קפה. האם חיזבאללה מאבד את הנכס היקר ביותר שלו, הלגיטימציה הציבורית בלבנון? חורבן הכפרים בדרום המדינה מוביל בימים האחרונים לטלטליה פנימית עמוקה, גם ברחוב השיעי, אחי קם הימלפאב עם הקולות החדשים בלבנון.
8: היום תקף צהל שוב בדחיה בבירות. השקט ששרר בדחיה בשבוע החולף הופר על ידי שלושה טילים שפגעו בשתי דירות הסמוכות זו לזו. תמונות ההרס שמגיעות מלבנון בימים האחרונים מזכירות יותר מכל את מראות רצועת עזה החרבה. עכשיו עוד ועוד קולות בלבנון מטילים את האחריות על חיזבאללה.
9: ما تعلم الدرس شفنا نحن شو صار بغزه وشفنا شو صار بشعب لبنان بحرب الاسناد وكيف تدمرت
8: أوكي.
9: وشفنا بال2006 واخر تنهار القاصر الاكبر هو لبنان واللبنانيين
8: حزب الله شمציג עצמו כמנצח מתגלה עכשיו במערומיו כשהוא נוחל דבוסות בשדה הקרב
10: عم نشوف اليوم على الميدان شو عم بيصير صاروا بقلعه شقيف وبعدهم عم نزل انتصارات على هالحاله الله ينجينا من النصر الالهي
8: مش مشلمين את המחיר על הרפתקאות של חיזבאללה هم קודם כל קל הבית שלו השיעים בלבנון שהכפרים שלהם הפכו לחורבות
11: الناس يلي كان عنده قصور دمرته اسرائيل اضطر من القصر يصير عايش بخيمه
12: نحن مش جايين من خيمه نحن جايين من بيوت حق ملايين الدولارات
8: בימים האחרונים יש שיח תקשורתי נרחב סביב מיוסם של בני העדה השיעית מחיזבאללה. לפי סקר שהתפרסם בעיתון הנהר, כי 34% מהשיעים בלבנון תומכים בהסדר מדיני עם ישראל.
13: נרجع بيوتنا نرجع نتهجر نرجع بيوتنا نرجع نتهجر تعبنا
14: بيتي بالضيعة رايح وشقتي هون بصور راحت وبعدين يلا انت بدي وبعدين يا اخي
8: بيزمه خريجه شيצא من دروم لبنان كرو بايلين شي ميصور من ابطيا لغريزه لهريم كنكيوت من نشك ولاعيران لخصوته البلديه של المدينه הדרישה לפריסת צבא לבנון ולחיזוק הריבונות הממלכתית משקפת מגמה הולכת ומתרחבת. יותר ויותר תושבים שיעים מחפשים פתרון אצל המדינה ולא אצל חיזבאללה.
15: ורח יג'י ליום ליטלעו אהל ג'נוב יאולו לכון נחנה מסתגנין ענקון لأنه السلاح اللي ما فادنا بشي ما دافع عنا وصلنا للخيام.
8: אתמול גם התראיין נשיא לבנון ג'וזף אאון ל-CNN והעביר מסרים חריפים נגד חיזבאללה.
16: It's war amongst people. The battlefield is the people. They are hiding among the people. So how you measure your success? You count bodies?
8: ובתוך כך, בסוף השבוע החזירה לבנון לפעילות את שדה התעופה בקליעת שבצפון המדינה. הלך שזוכה לתשומת לב רבה, משום שהוא נתפס כניסיון לצמצם את התלות בשדה התעופה בבירות, שנשלט על ידי חיזבאללה במשך שנים. ראש הממשלה נואף סלאם נחת במקום בעצמו, במהלך שסימן את רצון המדינה לחזק את אחיזתה בתשתיות הלאומיות ולרחיב את מרחב הפעולה שלה הרחק ממעוזי הארגון.
17: فإن إعادة الحياة إلى مطار معوض ليست فقط إعادة تشغيل مرفق عام هي أيضا استعادة لمعنى الدولة.
8: אם בעבר נתפס חיזבאללה בעיני רבים כמגן הדרום, היום נשמעים יותר ויותר קולות שטוענים את ההפך. הארגון לא הצליח למנוע את ההרס, ומי שנושא את המחיר הם בעיקר תושבי הדרום, והשיעים שעליהם התחייב להגן.
2: בעקבות החשיפה שלנו כאן במהדורה על הכנס הפוליטי שנערך בביתה של שופטת מכהנת, תלונה ראשונה הוגשה נגדה לנציב תלונות הציבור לשופטים, יאיר אלטמן כתבנו, אתה עם כל ההתפתחויות.
18: כן, הסיפור הזה ממשיך להקות גלים גם במערכת המשפטית והפוליטית, באמת גם בגלל שמדובר בשופטת מאוד בכירה, אבל גם בגלל תגובת הנהלת בתי המשפט שטענה שהשופטת לא הייתה מודעת לקיום הכנס למרות שמדובר בביתה שלה. אז ארגון בצלמו הגיש ביום שישי האחרון תלונה רשמית לנציב תלונות הציבור לשופטים אשר קולה, שם הוא כתב, בימים אלו חשוב יותר מתמיד כי שופטים יקפידו מעל ומעבר ולו מפני מראית עין, עודה להחלטה ברוח דומה במקרה זה, ובעיקר החלטה צופה פני עתיד. גם חבר הוועדה לבחירת שופטים, חבר כנסת יצחק קרויזר, דרש את התערבותו של הנציב. הוא אמר, אני קורא לנציב תלונות הציבור על השופטים אשר קולה לזמן באופן מיידי לבירור דחוף את השופטת שלכאורה עירכה את האירוע. אז אנחנו נצטרך להמתין לראות איך הנציבות באמת מגיבה לתגובות האלה, לקריאות האלה, ונמשיך לעקוב אחר כל התפתחות בסיפור החשוב הזה.
2: יאיר, תודה רבה. אנחנו עכשיו לדרמה בבג"ץ. השופטים קובעים באחד, כי שר המשפטים יריב לוין מחויב לשתף פעולה עם נשיא העליון יצחק עמית בכל שרשרת המינויים במערכת המשפט, והשאלה כמובן מאוד מאוד גדולה, מוטי קסטל, איפה זה מעמיד את השר לוין?
19: האמת, אני חושב בשום מקום. תראי, בפן הפרקטי אתה לא יכול לכפות שיתוף פעולה על מי שאינו חפץ בכך. מה שכן, אני חושב שהשופטים מנסים להעמיד תשתית עתידה לביזיון בית המשפט, כלומר להשית הוצאות אישיות כנראה כבדות וכבירות על השר לוין, כאשר הוא לא ישתף פעולה באופן עתידי. מה גם שאני לא כל כך מבין, כי רק בימים האחרונים יריב לוין הודיע על קידום של שופטים בהסכמה. מכל מקום השופטים כותבים לגבי חברם. המסקנה החד משמעית מהדיון שקיימנו, היא שהשופט יצחק עמית הוא נשיא בית המשפט העליון. המבקש להתכחש לכך, מבקש להתכחש למציאות. דינו כדין מי שסבור שמרר צוגינו נשיא המדינה, חבר הכנסת נתניהו אינו ראש הממשלה, וחבר הכנסת אוחנה אינו יושב ראש הכנסת. לפיכך, הטענה המרכזית שבגינה שר המשפטים מסרב לשתף פעולה עם הנשיא עמית היא טענת סרק, כאמור, מחייבים אותו לשתף פעולה. השר לוין מגיב לדברים הללו, הוא כותב, באופן נדיר, אני בהחלט מסכים עם הקביעה בפסק הדין, שראוי ששר המשפטים יעבוד בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, כאשר יש כזה. כלומר, הוא מבחינתו אומר, הדברים ממשיכים כסדרם.
2: מעניינת המשוואה שהשופטים הם גם השחקנים וגם השופטים במגרש עצמו, בניגוד עניינים די מובנה, כן.
0: הם השופטים, הם הפוסקים. הם בעצם הריבון, הם מעל העם. אני מצטרף לאמירה של השר לוין, אם יש נשיא לבית המשפט העליון שיופיע, אם יש מישהו שגנב את התפקיד הזה ומתיימר להיות, אז מה לשר לוין בכלל להתעסק איתו? הפסק הדין היה צריך להיות דווקא נגד השופט עמית או נגד שופטי בית המשפט העליון על אותה גניבת דעת שהם מייצרים פה בחברה הישראלית ועל הכאוס הזה. אמר חברנו מוטי קסטל שהם ישיתו כנס על השר לוין. אני מציע לשר לוין לא להתרגש, לא מהכנס ולא מהרצון שלהם להשיט אי אלו פעולות, עם כל הכבוד לשטיין ולצבר השופטים שלא יודע מי ישב שם בהרכב, סמכותם משולה לשלג, כמו שלג דשתקד. ואני אגיד לך עוד דבר אחד, הבחירות הם הבחירות המשמעותיות ביותר שיהיו פה, הם שיקבעו האם פסיקת השופטים תהיה קיימת או לא. יום אחד אחרי הבחירות אין שום משמעות לפסיקה הזו. מה נותר לשר לוין? 3 חודשים שלא יפחד, לא ישיתו ולא, את יודעת מה, נתנו לו קמפיין לבחירות, אם אני במקומו, קמפיין ענק לפריימריז.
2: יעקב.
0: צודק השר לוין.
2: ברדוגו, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה לראשונה, התיעודים הדרמטיים ממבצע החילוץ הנועז בתולדות המדינה.
20: אתה לא יודע אם יצא לך להתקל באירוע של חילוץ בני ערובה, אבל לשם אתה מתאמן.
2: וגם נפרדים מהזמר האגדי ישי לוי, חפך לאחד הקולות הבולטים במוזיקה הים תיכונית.
21: את מביאה אותי להיות חזק האחד שלי.
2: פסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.
21: זה מאושר לאושר כמו פרחים בתוך מים.

אמנם יודעת אך לא יודעת כמה אומר את זה בכל הרצינות אוהב אותך חזק ושאת יודע למה

0: אחרי רגעי הפריצה שבהם נפל מפקד הצוות ארנון זמורה, זיכרונו לברכה, ועד לחילוץ תחת אש כבדה. הערב נחשפים לראשונה התיעודים הדרמטיים מאחד ממבצעי החילוץ הנועזים בתולדות המדינה, ובו חולצו ארבעת החטופים מנוסרת בעזה. עוד פרטים בכתבה 16 יערוש.
1: יום שבת 8 ביוני 2024 בעזה שגרת לחימה. בבוקר יוצא אל הפועל מבצע לחילוץ חטופים שתוכנן במשך חודשיים. אינדיקציה מדויקת של שב"כ ושל צה"ל מקפיצה את לוחמי הימ"מ מדקת הקריאה שלהם.
2: מבצע באור יום שהחשיבות שלו הייתה לייצר את התזמון המושלם בין שני האיתורים בגלל הקרבה הגיאוגרפית של כ-200 מטר בין איתור לאיתור.
1: לוחמי היחידה הלאומית ללוחמה בטרור של משטרת ישראל עושים את דרכם בדריכות המבצעית הגבוהה ביותר ובחרדת קודש אל עבר מחנה הפליטים נוסרת שבמרכז הרצועה.
3: שלוש ארבעים, תהיו מוכנים.
1: ביקום המקביל, האכזרי, כמעט טרגי, אנדרי, שלומי, אלמוג ונועם מתעוררים לעוד בוקר מפרך בשבי האכזרי של מחבלי חמאס. ארבעתם עדיין לא יודעים שעוד שעות אחדות הם יחולצו חזרה לישראל. 246 ימים לאחר שנחטפו באכזריות. זה הבוקר האחרון לסיוט שלהם.
4: תנשמי!
5: יהודים, יהודים, יהודים.
4: היי, אנחנו לוקחים אותך הביתה. לוקחים אותך הביתה.
6: נוחה, אנחנו לוקחים אותך לאוטו.
1: בתיעודים הדרמטיים שנחשפים הערב לראשונה, אנחנו מקבלים מצצה כמעט חד פעמית לאחד המבצעים הנועזים והמורכבים שידע ישראל. חילוץ משני יעדים במקביל, השטח הוא שטח לחימה. המחולצים, הנכס היקר ביותר של חמאס. בתיעוד הזה רואים את רב פקד ארנון זמורה ברגעיו האחרונים. הנה כאן ארנון מגיע לדלת המתחם שבו נמצאים אנדרי, שלומי ואלמוג. ברקע ניתן לשמוע את השניות הקריטיות ביותר של המבצע.
7: 24 פצוע!
1: הוא היה הראשון שנכנס לאיתור. ארנון לא היסס לקחת את התפקיד המסוכן.
8: ארנון נפל תוך כדי פריצה, תוך כדי חילוץ חטופים, שהמרחק בין הנפילה שלו לחטופים היה אולי מטר, מטר וחצי. הכוח לא עצר לרגע והגיע לחטופים.
9: שלוש שונים!
10: אתה רואה פשוט את הכוח שלנו כצבא, את הכוח הצבאי של הכוחות המיוחדים, ואתה מבין מה זה כוח, אתה מבין מה זה להיות חדור במשימה, אתה מבין מה זה מצוינות, אתה מבין מה זה אומץ.
1: גם לאחר היציאה מהיד, כשאנדרי, שלומי ואלמוג בידי הלוחמים, הדרמה נמשכה. רכב החילוץ הושבת, ובמשך דקות ארוכות, כמו שניתן לראות, הלוחמים מנהלים לחימה עצימה מול עשרות מחבלים. כל זה כשארנון פצוע קשה מאוד, ושלושת החטופים שבידי הלוחמים עדיין אינם מבינים מה קרה להם.
10: רגעים מאוד מאוד מפחידים, מכת אש מאוד מאוד מאוד כבדה עלינו, ואחד הלוחמים באמת מוריד מעצמו את הווסט שלו, מוריד את הקסדה, מתחילים להביא לנו, ואנחנו מגיעים למסעית, ואנחנו פשוט בהלם, אומרים להם, אתם מטורפים, אתם מטורפים, כאילו איך עשיתם את זה, כאילו אני בכלל לא חשבתי שמשהו כזה אפשרי, זה היה הכי מפחיד בעולם.
2: הבנה שלא משנה כמה מבצעי סיכולים תעשה, מבצעי מעצרים, חשובים ככל שיהיו, המשמעות של להחזיר חיים היא בעיניי הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר מורכבת.
1: לא תמיד ניתן לספר את מה שידוע על המבצעים שקרו, הניסים שהתרחשו והמעגלים שנסגרו. היום הוא יום כזה, שבו דווקא מי שעומד מאחורי המסכה מסיר אותה לרגע, מספר קצת על מה שהתרחש לפני הדיווח החדשותי.
11: אני מבקש להודות לצבא האיכותי, האנושי והמוסרי ביותר בעולם.
0: כן כך. חופש ביטוי אקדמי או פלטפורמה להסתה נגד המדינה. כתבתנו רונית פורן סוויסה, את פגשת למעשה את האנשים בחזית המאבק נגד ההסתה בחוטלי האקדמיה.
6: כן, מגי, אני שוחחתי עם שורה של פרופסורים מהאקדמיה בישראל, מדענים, בעלי שם עולמים, והם מסרטטים תהליכים לגבי האקדמיה, והם אומרים שאם האקדמיה שאיבדה את אמון הציבור תמשיך להכניס את הפוליטיזציה, ותמשיך להביא דעות באופן חד צדדי, תמשיך לתת במה להסתה, בסופו של דבר הציבור יפסיק לממן, בסופו של דבר צריך לנקוט פה בסנקציות, וצריך פה מהלכי חקיקה. מי שיוביל את התהליך הזה זה הציבור בבית, שיאבד את האמון ויחליט שהאקדמיה בסופו של דבר תתפרק. בוא נראה קטע מהסרט.
12: אנחנו מייצאים את השנאה הזאת ומלמדים אותם לשנוא אותנו.
13: האקדמיה לא מסוגלת להכיל קולות שונים.
14: מתקדמים היום בדרגה אנשים שיש להם את הדעות הנכונות הפרוגרסיביות.
12: אתם מקרבים את כל הילדים שלנו, מכתיבים להם אג'נדות שלכם, הם לא יבואו.
15: בן חאן יונס לתונס!
16: בן חאן יונס לתונס!
15: שי תחריר القدس!
17: הציבור לא פרייר, בסופו של דבר הוא יצביע ברגליים.
18: מדינת ישראל, אם לא תהיה לה אקדמיה חזקה, לא תתקיים.
19: תסקוט, תסקוט ישראל!
14: אני לא אתפלא אם אני אקבל עכשיו אחרי הרעיון הזה טלפונים או אס-אמסים מחברים שהם לא רוצים יותר להיות חברים שלי, לא רוצים לדבר איתי. זה דבר שקורה לכל האנשים שמתבטאים ככה.
20: בשנים האחרונות האקדמיה איבדה כל רסן. נשיאי האוניברסיטאות הם שחקנים פוליטיים על מלא, משפיענים של ממש.
21: תדעו לכם דבר אחד חשוב, להיאבק ולהילחם לעתים זה ערך בפני עצמו, גם אם בסוף לא מצליחים.
20: הבולט שבהם הוא נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופסור אריאל פורט, זה שאישר לסטודנטים לצאת למחאה נגד החקיקה המשפטית ואיים בשביתה אם היועצת המשפטית תפוטר.
22: גלתי היום, מה שאתה שוקלת להתפטר?
17: אם מפטרים פקיד והוא לא מפוטר והוא עדיין ממשיך לעסוק את שלו, זה לא וקום, זה וקום אדיר. זאת אומרת, המדינה כיום היא לא מדינה דמוקרטית.
21: הפיתורים של היועצת המשפטית לממשלה יש להם לדעתי גם מטרה נוספת סמויה. הפיתורים שלה מיועדים בין היתר לדכא אותנו.
20: רוח ההנהלה מחלחלת לכל הדרגים בקמפוס. מרצים מתלוננים שהם חוששים להביע דעה שאינה תואמת לרוח האקדמיה. סטודנטים מקבלים מכתבים לקחת חלק בכנסים ובהפגנות שמקדמות אג'נדות שמאל קיצוניות.
21: כל כך חשוב דווקא עכשיו למחות ולהפגין ולעשות את כל מה שרק אפשר.
0: סרט המלא הפקולטה לסינה מחר אחרי הפטריוטים בשעה 10:30. בחשד לעבירות שחיתות, מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן נחקר בעזרה בלהב 433, יחד איתו נעצרו גם בכירים נוספים. שריה, מה אנחנו יודעים נכון לשלב הזה?
1: כן, מגי, מנכ״ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן ושני בכירים נוספים במשרד נחקרו היום בלהב 433 בחשד למרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ואיומים. על פי החשד, אבידן יחד עם שני הבכירים הנוספים היו מפעילים לחצים ואיומים כלפי עובדים במועצות הדתיות השונות כדי למנה מקורבים למפלגת ש"ס. בין היתר פנו באחד המקרים ליושב ראש מועצה דתית בדרום ואימו עליו שלא יפטר עובד שעל פי החשד שיחק עם שעות הדיווח שלו, דיווח שעות שהוא לא עבד, אמרו לו אתה לא יכול להתנהג אליו ככה, הוא משלנו. בחלק מהמקרים גם יש הקלטות. אבידן עצמו דוחה את החשדות וכך אומר לנו היום עורך הדין עופר ברטל. הוא אומר, האמת היא שמר אבידן דרש מראש המועצה הדתית לקיים לעובד שימוע כדין ולא לפטרו בניגוד לדין. השימוע בוטל והעובד הוחזר לעבודה עד אחרי שפוטר בעקבות שימוש שנערך כנדרש. אנחנו סמוכים ובטוחים כי התיק ייסגר לאחר שהתבררו העובדות כולן. כרגע לא צפויות כלפי אבידן והמעורבים האחרים איזה שהן הגבלות, חוץ מליצור קשר עם המעורבים בפרשה.
0: שריה, תודה רבה. סיכול פיגוע טרור באירופה, אזרח פלסטיני בן 37 נעצר בחריטים בחשד לתכנון פיגועים נגד יעדים ישראלים. בחקירתו הודה כי הוא חבר בארגון חמאס וכי עמד בקשר עם תשתית טרור שנחשפה רק לאחרונה בקפריסין. שליחנו נתי לנגרמן, אתה עם הפרטים המלאים.
3: נכון מגי, זו כבר רשת הטרור של ממש שם, בים התיכון. אנחנו מדברים הפעם על עזתי בשנות ה-30 לחייו, שנמלט לקרטים בשנה שעברה. הוא משאיר בעזה משפחה וילדים, את החברות שלו בחמאס הוא דווקא לוקח איתו מעזה שם לאירופה. הוא יוצא לכמה הכשרות שונות, בין היתר במלזיה, במקומות נוספים. הוא לומד להכין מטעני חבלה, והוא מתחיל להרכיב אחד כזה בדירה שהוא שוכר באתונה. הוא מתכנן פיגוע תופת שם בקרטים, יעד מועדף במיוחד על התיירים הישראלים. לפי החשד הוא כבר מתחיל בהרכבה של מטען כזה, בו הוא מתכנן להשתמש לפי דיווחים שונים כבר השבוע עם הגינה של ספינת תענוגות ישראלית שם בקרטים.

ההורים של החתן, מה נעשה? מצד אחד לא רוצים להיכנס למחלוקת, או מצד שני לא לאבד את הקשר איתו? מה אפשר לעשות? מתיחות משפחתית משפיע על הקשר, על האווירה, סביב הבת והחתן. איך אנחנו מתמודדים? אז קודם כל חשוב להבין, גם אם ההורים שלו באמת מסיתים, הטעות הגדולה ביותר היא להילחם בהם חזיתית. כי כאשר נלחמים בהורים של החתן, החתן מרגיש בלא מודע שהוא צריך לבחור צעד. וברוב המקרים, אדם יגן על ההורים שלו, גם אם עמוק בפנים הוא יודע שהם לא צודקים. ואז דווקא מאבדים את החתן. המטרה היא לא לנצח את ההורים, אלא לא לאבד את הלב של החתן. לכן לכבד אותו הרבה. לא כבוד של חנופה, לא ריצוי מוגזם. לא נקנה אותו, אלא כבוד שבונה קשר. ונאמר כמה כללים. דבר ראשון, לא לדבר רע על ההורים שלו, אפילו אם זה נכון. קשה, קשה מאוד, אבל כמעט כל חתן, גם אם יש ביקורת על ההורים שלו, ייסגר אם ירגיש שתוקפים אותם. לכן, כמובן לא להזכיר לו משהו בעניין ההורים שלו וההסתה שלהם. הוא חייב להבין שאנחנו לא נגדו, לא נגד המשפחה שלו, אנחנו פשוט בעדו. דבר נוסף, הרבה הורים עושים טעות שכל ההתקשרות עוברת דרך הבת. עדיף קשר ישיר. טלפון קצר, התעניינות אמיתית, מילה טובה. כבוד לדעתו, לתחושתו. גם צריך לדעת. אדם צעיר, חתן צעיר, מושפע מאוד מההרגשה. רואים אותו, מכבדים אותו, לא מנסים לשלוט בו. מכבדים את העצמאות שלו, את ההחלטות שלו. לפעמים אדם אומר, למה הוא לא מתייחס אליי? למה הוא לא מכבד? אבל השאלה החשובה שעליה צריכים לשים דגש. מה ישמור את הדלת פתוחה עוד 20 שנה? עדיף לוותר על קרף קטן כדי להציל מערכת יחסים גדולה. דבר נוסף, לא להיכנס למבחני כוח. יש תחושה שההורים שלו מושכים לכיוון מסוים? לא נכנסים לתחרות מחזק יותר. ככל שלוחצים יותר, החתן והבת לעתים דווקא נצמדים לצד השני. לא נכנסים למגרש הזה. דווקא רוגע, יציבות, כבוד ואי תגובה גורמים לאדם להבין לבד איפה יש בית בטוח, יציב ורגוע. דבר נוסף, להיות בית בטוח. אנשים נמשכים למקום שלא מפעיל עליהם לחץ, לא אשמה, לא דרמות, לא חשבונות. אם החתן ירגיש אצלכם הוא לא נשפט, אצלכם הוא לא נבדק, אצלכם לא צריך לבחור צעד, הוא יחזור לבד. שאלה הבאה, איך אני מחליט החלטות חשובות בחיים? יש לי אפשרות להיות שכיר, משכורת גבוהה מאוד, או עצמאי? אולי אצליח, אולי לא. כמובן, אם יצליח, זה הצלחה מאוד גדולה. התשובה היא זו בהחלט החלטה גדולה מאוד, ולא כדאי להחליט אותה רק לפי פחד או לפי חלום, דמיון. צריכים לחשוב עמוק בצורה מסודרת. אז נאמר, אם אתה אדם של שליחות, השפעה, עוצמה, עצמאות, רצון לחיות מתוך ייעוד, לכן זה לא שאלה רק של כסף, זה לא הנושא, אלא שאלה היא איזה סוג אדם אתה הולך להיות, איזה חיים אתה בונה לעצמך. אז נכון, שאלה הראשונה היא שאלה כלכלית. מה נכון כלכלית? כמה משכורת, יציבות, התחייבות, חובות, ילדים, משכנתה, לחץ. שאלה שנייה, מה נכון לנפש? האם אתה בנוי להיות שכיר, או שאתה נחנק עם מסגרת ומרגיש חי רק כאשר אתה יוצר, יוזם, פועל, משפיע, מוביל? דבר נוסף, איזה מסלול מקרב אותך לחיים שאתה באמת רוצה עוד 10 שנים? כעת, בעזרת השם, לשאלה הבאה. הייתי עובד, מקבל 40,000 שקל לחודש. פיתרו אותי. אני כעת מרגיש ממש בלי כלום. מרגיש שבור, מתוסכל, גמור, אין עתיד, אין ייעוד. מרגיש שלעולם לא אוכל לחזור לאיפה שהייתי בעבר. איך אני מתמודד עם מצב כל כך קשה? השבר גדול מאוד. מ-40,000 שקל לחודש לכמעט בלי כלום. זה לא רק כסף. זה מכה לביטחון, לזהות, לערך העצמי, לתחושת השליטה, הכבוד, לתחושת השפע, לשאלה מי אני בכלל? זה יכול להרגיש כמו מישהו

0: הוא מזעזע את הרצפה תחת הרגליים, משמיט את הקרקע תחת הרגליים. אבל כעת נרצה לומר, זה שאתה כעת לא רואה עתיד, זה לא אומר שאין עתיד, זה אומר שאתה מרגיש שאין עתיד. זה אומר שאתה בתוך אבלות, יש אבלות על עבודה, יש אבלות על מעמד, יש אבלות על זהות, יש אבלות על חלום שנשבר. כשאדם בתוך אבלות, המוח שלו משקר לו, המוח אומר זה נגמר, לעולם לא תחזור לעצמך, זה הסוף. כולם מתקדמים ואני התרסקתי. מחשבות, מחשבות של כאב, אבל לא של נבואה. אדם שפיתרו אותו במיוחד כשהיה מקום חזק, הוא נכנס לתחושה של ירדתי קומה, זהו, זה נגמר, אני לעולם לא אחזור לעצמי. אבל הרבה פעמים בדיעבד התברר שהוא בכלל עבר ממקום רע למקום טוב הרבה יותר. וכגודל האמונה והתקווה וההחלטיות של האדם, כך גודל התוצאות שמשיג האדם. מצינו בפרשת שלח, ספר במדבר פרשת שלח, יהושע בן נון, כלב בן יפונה, אמרו אל כל עדת ישראל, הארץ שעברנו בה, שהלכנו לראות אותה, טובה הארץ מאוד מאוד, אם חפץ בנו השם, והביא אותנו אל הארץ הזאת, נתן לנו את הארץ, ארץ זבת, חלב ודבש. מה אמרו יהושע וכלב? הארץ היא ארץ זבת, חלב ודבש. אבל לפני יהושע וכלב דיברו המרגלים, והמרגלים גם הם אמרו, באנו אל ארץ אשר נשלחנו אליה, והיא ארץ זבת, חלב ודבש. אם כן, גם המרגלים, גם יהושע וכלב, שהיו חלק מהמרגלים רק אלה שדיברו טוב על הארץ, כולם אומרים שהארץ היא ארץ זבת, חלב ודבש. אז מה ההבדל ביניהם? כתב בספר תורת אמת, המרגלים הוסיפו לטעון, אבל אז העם היושב בארץ חזק הוא מאיתנו, אי אפשר להיכנס לשמם. אז אם כך, מה מועילים יהושע וכלב שאומרים, אם חפץ בנו השם, הביא אותנו לארץ הזאת וייתן לנו את הארץ. הרי מה יהיה? יושבי הארץ גדולים מסוכנים, איך אפשר להיכנס אל מקום סכנה? ובכלל אמרו יהושע וכלב, אם חפץ השם בנו, הוא יביא אותנו לארץ. מה זאת אומרת? מדוע אומרים יהושע וכלב, אם חפץ השם בנו? הוא ודאי חפץ. וודאי רוצה להביא אותנו לארץ. זה בדיוק הייתה הבעיה של המרגלים, שהם גרמו לעם לפחד, לא לרצות להיכנס. לכן כתב בספר תורת אמת, יהושע וכלב אמרו, אם יחפוץ בנו השם בעתיד, כלומר, חפץ, הכוונה היא חפץ הלב, אם יהיה קבוע בליבנו, באמונה שלימה, בלי שום ספק, בלי שום פיקפוק, אלא החליטיות, שחפץ השם בנו, אם כך אנחנו נרגיש, אז הוא גם כן יחפוץ להביא אותנו אל הארץ. מדוע? כי גדולה האמונה, התקווה, ההחלטיות, חפץ הלב, התחושה והמחויבות, כי הנהגת הקדוש ברוך הוא נקבעת עם האדם, כלפי האדם, כפי תוקף האמונה שלו בבורא עולם. ככל שהוא בהחלטיות בלי ספקות, כך גם כן המציאות תאיר לו פנים בסייעתא דשמיא בעזרת השם. וזה מה שאמרו יהושע וכלב, אם אתם בני ישראל תאמינו באמונה שלמה שחפץ השם בנו, אז יביא אותנו אל הארץ, תלוי בכם. המילה אמונה זה גם מלשון גידול, כמו שכתוב על מרדכי במגילת אסתר, והיא אומנת הדסה. באמונה יש כוח, על ידי האמונה מתגדל האדם. יומשך השפע אל האדם. האדם מאמין באמונה שלמה יבורא עולם, שהרע, המשבר, הקושי הוא הכנה לקראת הדבר הטוב יותר. כך כתב בספר קדושת לוי רבי לוי יצחק ברדיצ'וב. כתוב בספר חבקוק פרק ב', צדיק באמונתו יחיה. כלומר, על ידי האמונה שלו, הוא זוכה לחיים, לפרנסה, לשפע, צדיק באמונתו יחיה. למה? כי כאשר האדם מתרכז בייעוד שלו, בשליחות שלו, בתפקיד שלו, בעשייה שלו, במחויבות שלו, בעולם הזמני שבו הוא נמצא, אז בורא עולם עוזר לאדם לראות בתוך המציאות איך הקושי והמשבר היה הכנה לקראת הטוב יותר שיהיה. ולכן משבר, בלשון המקרא והתורה, מה זה משבר? משבר, הכוונה היא אישה יושבת על המשבר לפני לידה. משבר זה לא רק קושי, אלא זה גם הכנה ללידה חדשה. גם נאמר בעניין הפיתורים, זה קשה בהחלט, אבל מתברר שנסגרת דלת אחת, ויפתחו בעזרת השם עוד דלתות רבות. זה לא ירידה אל המעבר, ולא מעבר אל העלייה. ולכן, מובן, האדם מתאבל על כסף שאיבד 40 אלף שקל בחודש. אבל האדם גם מתאבל לתחושה שפעם הוא היה מישהו ומשהו, וזה החלק המסוכן. כי אם האדם מחבר ערך למשכורת שלו, אם האדם מחבר ערך לעבודה שלו, כשהמשכורת נופלת, כשהעבודה נופלת, גם הערך נופל. האמת היא, פיתרו אותך, לא מחקו אותך. נפלת כלכלית כרגע, מובן, אבל לא נמחקו הכוחות שלך. אם הצלחת להגיע ל-40 אלף בחודש, זה אומר שהיה בך משהו חזק, עוצמתי ואמיתי, יכולות, אחריות, משמעת, משמעות, כישרון, יכולת להניק, לתת ערך, יכולת לעבוד ברמה גבוהה. הדברים האלה לא פותרו, רק התפקיד פותר. הבעיה כרגע היא לא רק כסף, אלא שהנפש בפאניקה, בלחץ. וכאשר הנפש בפאניקה, היא רוצה פתרון מיידי, ואז היא אומרת, אם אין לי עכשיו משהו ברמה שהייתי בעבר, אין טעם, אין לאן להתקדם, זו הטעות. עכשיו צריכים לעבור למצב של הישרדות, אבל חכמה, לא של ייאוש. אולי זה נשמע קשה, אבל המשימה כעת היא לא לחזור ל-40 אלף. המשימה היא לא להישבר, כי אנשים לא נהרסים מנפילה, הם נהרסים מהמשמעות שהם נותנים מעניקים לנפילה. יש אדם שאומר, נגמרתי. יש אדם אומר, אני בתקופה קשה מאוד, אבל היא בונה את הפרק הבא. וזה הבדל עצום. הרבה אנשים מרגישים שהייעוד שלהם הוא מה שהם עשו. אבל לפעמים הייעוד האמיתי מתגלה דווקא, מה שבנה מתפרק, זו הכנה לקראת הדבר החדש. יש שלב בחיים שבו אדם שואל, מי אני כשאין לי הצלחה? וזו שאלה קשה, אבל גם שאלה בונה. לכן, דבר ראשון, לא מקבלים החלטות גדולות כעת. לא מתוך פחד, לא מתוך פאניקה, לא מתוך בושה. המוח כרגע פצוע, הנפש פצועה, לא מחליטים, אני אפס, אני לא שווה, אני חייב עבודה. לא, לא אומרים כעת, אין לי סיכוי, לא מגיעים למסקנה. דבר נוסף, עושים הפרדה בין המצב לבין הזהות. תאמר לעצמך כמה פעמים ביום. כרגע אני בלי עבודה, אבל אני לא אדם בלי ערך. זה נשמע פשוט, אבל זה טיפול לנפש שעושה האדם לעצמו. דבר נוסף, להתחיל תנועה קטנה, לא גדולה. לא איך אני חוזר לחיים, אלא מה הצעד הבא, מה הצעד הקרוב, מה הצעד של היום הזה, של השבוע הזה. שיחה, קשר, רעיון, כיוון, עשייה, מקור הכנסה, זמני, משהו. אנשים יוצאים משבר, לא בקפיצה אלא בתנועה. עוד דבר חשוב מאוד. אל תתבייש בזה שאתה אדם שבור כעת. אדם שהיה לו הרבה ונפל נשבר יותר מאחרים, זה טבעיים. אבל אל תשיג מזה מסקנות על העתיד שלך. הרבה אנשים שהיום מצליחים מאוד עברו תקופה שבה היו בטוחים שהחיים שלהם נגמרו. הם פשוט לא ידעו שזה פרק מעבר. וכאשר מדובר על עבודה ערכית של האדם, העומק הוא שעדיין איבד שליחות וייעוד. הוא היה במקום של תוכן, משמעות, עשייה ערכית, השפעה, הרגשה שהוא בונה משהו חשוב, ופתאום יש ריקנות. וזה כאב אחר לגמרי. יש הבדל עצום בין אדם שאיבד כסף לבין אדם שמאבד משמעות. אדם שרק עם משכורת מתאבל על כסף, אבל אדם שהיה עם תוכן וערך מרגיש כמו חלק מהרוח, ערך, ערכים שלו נלקח. ולכן הוא מרגיש אין ייעוד, אין עתיד, אין טעם. כי הנפש מתגעגעת, לא רק לכסף, היא מתגעגעת להרגיש חי, להרגיש משמעות, להרגיש משפיע, להרגיש בונה, להרגיש שהאדם חשוב. ולכן, האדם מלא בתוכן לא נגמר. ברגע שמקום העבודה נגמר, אולי נפגע זמנית, אבל התוכן שהיה בתוכו ימשיך להיות וימשיך לצמוח ולהתפתח. מה בדיוק היה שם? היכולת לדבר, להשפיע, ליצור, לעשות, ללמוד, להוביל, לעזור לאנשים, לבנות רעיונות, לעשות משהו עם משמעות. אם כן, הדברים האלה לא פותרו, המסגרת פותרה. ופה אנשים עושים טעות, טעות קשה. הם מתאבלים על המסגרת כאילו היא הייתה יהוד, אבל הרבה פעמים המסגרת היא רק כלי. ולכן, תוכן, ערך, זה לא רק כסף. אנשים נשברים יותר מאשר מהנפילה המקצועית, מהערך שלהם, מהחשיבות שלהם. כאשר אדם מצליח מאוד ומתחיל לזהות את הייעוד שלו, עם מקום אחד ומסוים. אבל כעת החיים כמו אומרים לבדוק כיוון חדש, עשייה חדשה. אולי לא בשביל קריירה, בשביל ליצור, לעשות תחושה של משמעות, עשייה וצמיחה. עם תחושת המשמעות, שמירה לנפש, בעזרת השם גם עבודה תגיע. כאשר אדם נשבר לגמרי בנפש, די אם תבוא עבודה, לפעמים היא תגיע, ואדם מרוסק, לחוץ נואש, מרגיש שהוא לא שורד. אבל כשאדם שומר על הנפש, על הזהות, על תחושת הערך, הוא מגיע אחרת, הוא מביא את עצמו. ואז, לפעמים, אמנם היה פיטורין, משבר כלכלי, משבר קיומי, אבל כל זה מוביל למה אני עושה עכשיו, איפה המקום שלי כעת, מה כעת אני נותן לעולם, מה הסיבה לקום הבוקר? השאלות החדשות האלה. מעוררות כיוון חדש, לא להיות מקובל למה שהיה בעבר, לא לתת התקופה היפה של העבר להפוך את העתיד למוגבל, אלא רק להכנה לקראת חיים עוד יותר טובים ואיכותיים. חשוב לשמור על הנפש, סדר יום בסיסי, גם אם אין עבודה, לא להתרסק. מסגרת, עשייה, אנשים, לא להסתגר מתוך בושה או פגיעה. עשייה קטנה, יומית, אפילו משהו קטן שנותן תחושת ערך. לא לקבל החלטות מתוך פאניקה, לא להשוות. אני של פעם לעומת, אני של היום. זה מרסק. דבר נוסף, לא לפרש את התקופה הזו שנגמרה הדרך. זוהי תקופת ביניים. הכאב הוא לא של אדם עצלן או חסר כיוון, אלא של אדם שאכפת לו עם משמעות מתוכן מערך. אנשים כאלה, עם עומק הזה, נפגעים יותר, אבל גם יודעים לבנות פרק חדש בהמשך החיים. שאלה הבאה, איך מתגברים על כעסים חמורים, התפרצויות חמורות? איך אפשר לשלוט? כשזה מגיע ההתפרצות, לא מצליחים לעצור את ההתפרצות. התפרצויות, כעסים, התפרצויות קשות, הן כמעט אף פעם לא בהרג של עצבים, אלא הכעס הוא סימפטום, לא השורש. אנשים אומרים, יש לי בעיית כעס. אבל הרבה פעמים האמת יש פצע, פחד, אלבון, לחץ, בושה, חוסר אונים, עייפות, תחושת זלזול. והכעס הוא רק השומר בפתח. לכן, לפני ששואלים איך מפסיקים לכעוס, צריכים לשאול על מה הכעס מנסה להגן. יש אדם כועס כי הוא נפגע. יש אדם כועס מרגיש שלא רואים אותו. יש אדם כועס כי הוא בלחץ הישרדותי. יש אדם כועס כי הוא מרגיש חוסר שליטה. יש אדם כועס כי בפנים יש לו רגשי נחיתות. יש אדם כועס כי הוא בולע, מוותר יותר מדי, ואז מתפרץ, מתפוצץ מכעסים. חשוב להבין, כעס הוא הרבה פעמים כמו כאב עם שריון. כלומר, מאחורי הרבה כעסים יש רגשות שאדם לא יודע להרגיש. בעצם הוא פגוע, הוא מאוחזר, הוא מפחד, הוא חסר אוני, הוא מותש, הוא מרגיש לא חשוב, אבל הוא לא יודע מה עושים הרגשות האלה. להגיד נפגעתי או אני מפחד, הוא מפחד, הוא חושש. הוא מפחד להביע את הרגשות שלו. דווקא לכעוס מרגיש חזק ועוצמתי, משחרר. אישה אומרת לבעלה, אתה אף פעם לא מקשיב. כועס, די, די עם כל התלונות. אבל אם נכנסים פנימה, פעמים יש, אני מרגיש שנכשלתי, אני מרגיש לא משנה מה שאני אעשה, זה לא מספיק. ולכן, אם זו הרגשה, זו התחושה, הכעס מסתיר כאב, אני בעצם לא טוב, אני לא ראוי, אני לעולם לא יהיה ראוי, אני לעולם לא יהיה טוב. מבחינה עמוקה, הכעס הוא פעמים הגנה. אדם גדל לבית שבו לא היה מקום לחולשה, לא היה מקום לרגש, ביקורת הייתה חזקה, האהבה הייתה מותנית, ואז הנפש לומדת, אם אני אפגע, יחאיבו לי. אם אהיה רגיש, ידריכו עליי. אז האדם בונה שריון, כעס, שליטה, תוקפנות, הרמת קול. בפנים יש ילד פגוע, בחוץ אדם מתפרץ. פעמים יש מנגנון עמוק הרבה יותר. אדם שכועס על עצמו משליך את הכעס החוצה. הוא מאוחזב מעצמו, מרגיש כישלון מתוסכל, ואז כל דבר קטן מפעיל אותו. ועוד, מבחינה התנהגותית כעס הוא הרגל של מוח. כלומר, התפרציות זה גם הרגל. המוח לומד יש תסכול, אם אני מתפוצץ, יש שחרור רוגע, ואז נהיה מסלול עצבי קבוע. לכן אי אפשר רק להבין, צריכים לאמן מחדש את המוח. איך מטפלים בכעסים קשים? נהיה מעשים. קודם כל לזהות את הטריגרים, לשאול מתי אני מתפוצץ, כאשר מזלזלים בי, כאשר לא מקשיבים לי, כאשר אני עייף, כאשר יש רעש, כאשר אני מרגיש חסר שליטה, כאשר אני לחוץ כלכלית. צריכים להבין את הטריגרים, בלי להבין אין טיפול אמיתיים. דבר נוסף, לזהות את הזמנים המסוכנים. התפרצויות לא מתחילות בצעקה, יש לב מוקדם, דופק עולה, לסת נזכרת, גוף נדרך, מחשבות קיצוניות, נמאס לי, די כבר, אין גבול. זה הרגע להציל את האירוע. דבר נוסף, לא לדבר בשיא ההצפה. אחת הטעויות הגדולות היא לנסות לפתור בזמן כעס. מוח כועס לא חושב. מוח כועס לא חושב. לכן צריכים להגיד, אני צריך 20 דקות להירגע, נדבר אחר כך. אני צריך שעה להירגע, נדבר אחר כך. לא בריחה, ויסות, ניהול, לא בריחה, ניהול. דבר נוסף, ללמוד לדבר רגש במקום התקפה, במקום אתה מעצבן אותי, לומר אני מוצף, נפגעתי אני לחוץ. אנשים שלא יודעים לדבר כאב צועקים כאב. גם דבר נוסף, לבדוק מה חסר בחיים. חוסר שינה, עייפות, לחץ, תחושת כישלון, בדידות, פחד מעתיד, חוסר משמעות. פעמים האדם חושב יש לי בעד כעס, אבל האמת יש לו חיים שמאמיסים על הנפש. גם לעבוד על אמונות פנימיות. הרבה כעסים יושבים על אמונות כמו, חייבים לכבד אותי, אסור לטעות, אם לא שומעים לי, מזזלים בי, אני חייב שליטה. ככל שהאמונה נוקשה יותר, ההתפרצות היא חזקה יותר. דבר נוסף, ללמוד תיקון אחרי הכעס. גם אם נפלנו, לא להישבר. משפט שמרפאו, התפרצתי, זה לא היה נכון, אני עובד על זה. התפרצתי, זה לא היה נכון, אני עובד על זה. גם אם לא טעיתי בתוכן כי העליבו אותי, אבל התפרצתי, זה לא היה נכון, אני עובד על זה. ילדים, בעל אישה, תלמידים, לא צריכים אדם מושלם. הם צריכים אדם שמוכן לתקן, שהוא בתנועם. הרבה אנשים מנסים להרוג את הכעס, אבל זו לא המטרה. המטרה היא להבין, הכעס בא לעזור, אבל הוא משתמש בשיטה הרסנית. הוא בא לומר, כואב לי, אני מוצף, אני לבד, אני מפחד, אני מרגיש לא נראה. אם נקשיב לצעקה, רק לצעקה, נפספס את האדם. אבל אם נקשיב לפצע שמתחת לכעס, כאן מתחיל הריפוי. שאלה הבאה, שאלה כואבת. שואל הבעל, אשתי נפלה לכת, הבעל עצוב, לא יודע מה לעשות, מה עושים? מאבד את הבית. מה עושים? שאלה קשה, אם האישה נפלה לכת או קבוצה קיצונית שמרחיקה את האישה מהבית, מהערכים, מהמשפחה או מהחשיבה הבריאה והיעילה, קודם כל צריכים להבין ודאי את גודל הכאב. עבור הבעל זה כואב, זה כאב גדול כמו אבל. האדם נמצא הבית, אבל אשתו זה לא אותו אדם, יש פחד, בלבול, כעס, חוסר אונים, תחושת השפלה. במצב כזה חשוב לא לפעול מתוך פאניקה. הטעות הגדולה ביותר שבני זוג עושים היא להיכנס מיד למלחמה חזיתית. כמו, שטפו לך את המוח, את הורסת את הבית. זה או הם או אני. זוהי טעות, טעות חמורה. מדוע? כי הרבה קבוצות קיצוניות בונות בדיוק על זה. הן יוצרות סיפור של המשפחה לא מבינה אותך, בעלך נגדך, הוא יגיד שאו אנחנו או הם, רק פה מבינים אותך באמת, ואז כל ההתקפה של הבעל רק דוחפת אותה עמוק יותר פנימה, כי היא אומרת, הנה זה בדיוק מה שאמרו לי שהוא יגיד, והם צודקים. לכן צריכים לעבוד חכם, לא רק צודק. קודם כל, להבין מה היא קיבלה שם. אדם בדרך כלל לא נופל סתם לכת. משהו שם מונע על הצורך הנפשי של האדם. תחושת שייכות, הקשבה, משמעות, זהות, כיוון, חיזוק, חיזוק רגשי. מישהו נתן לה להרגיש שהיא באמת מיוחדת? אם לא מבינים את הצורך, אי אפשר להבין את המשיכה. צריכים לשאול, מה היה חסר לפני להרגיש שהיא חשובה, בעלת ערך? לא עם מקום מאשים, עם מקום מבין. דבר נוסף, לא לבטל אותה, אפילו אם זה נשמע מופרך, לא לבטל. אם הוא יאמר, שטפו לך את המוח, היא תיסגר. עדיף לומר, אני רואה שזה משמעותי עבורך, אני רוצה להבין מה זה נותן לך. לא הסכמה, פתיחה דלת. דבר נוסף, לשמור על הקשר. הדבר המסוכן הוא נתק רגשי. אם הבית הופך לזירת מלחמה, הקבוצה, הקאט נהיית הבית הרגשי. לכן חשוב פחות ויכוחים אינסופיים, יותר קשר, יותר נוכחות, יותר יציבות. לא ריצוי, לא חולשה, יציבות. דבר נוסף, לבדוק אם יש סימני סכנה. יש הבדל בין קבוצה רוחנית אידיאולוגית לבין מצב מסוכן. לכן, לפני שאומרים שהיא בקאט, צריכים לשים לב לנורות אדומות. דורשים ניתוק מהמשפחה, שליטה בכסף, איסור לחשוב בצורה ביקורתית, מנהיג שיודע הכל, שינוי אישיות קיצוני, סודיות חזקה, לחץ רגשי, פגיעה בילדים. אם יש כאלה דברים, צריכים להתייחס לדבר הזה ברצינות. דבר נוסף, הבעל לא צריך להתמודד עם כל זה לבד. פעמים צריכים אדם חכם, מאוזן, מקצועי, שיודע לעבוד עם הדינמיקה של ההשפעה, הקבוצה, שלא יצא לבד למאבק. מסר חשוב הוא לא להיבהל מהמחשבה. איבדתי את האישה. לא, כרגע היא רחוקה, כרגע היא מבולבלת, כרגע היא נסחפה. אבל אנשים יוצאים מקבוצות כאלה, נכון? זה יכול לקחת כמה חודשים, פעמים גם כן כמה שנים. מה שקובע זה, האם נשאר גשר רגשי לחזור אליו. המטרה היא לא לנצח בוויכוח, אלא רק לא לאבד קשר. שאלה הבאה, מה בין בזיזות לבין זריזות? התשובה היא, יש הבדל עמוק בין בזיזות לבין זריזות. מבחוץ נראה אותו דבר, זה מהר וזה מהר. אבל בזיזות זה מהירות שנובעת מלחץ, פחד, חוסר סבלנות, קושי לעשות תהליך, האדם רוצה כבר להגיע לתוצאה כאן ועכשיו, ולכן הוא מדלג על שלבים, הוא רוצה לקצר דרך, הוא לא מעכל, לא בודק, לא חושב מספיק. יש בבזיזות משהו אימפולסיבי, נו, קדימה, אין לי את הרצון לחכות, אני חייב פתרון כאן ועכשיו. לכן, הרבה פעמים, בזיזות מביאה טעויות, חרטות, שבירה או תוצאה לא יציבה. זריזות לעומת זאת היא לא דילוג על תהליכים, אלא עשיית כל התהליך במהירות ובנחישות, אבל כל התהליך. כלומר, האדם לא מבטל לשלבים. הוא לא נתקע בהם, הוא לא מושך זמן, הוא לא דוחה. הוא לא שוקע בהתלבטויות אינסופיות, הוא עושה את מה שצריך, בלי עצלות, בלי לגרור רגליים, בלי דחיינות. אפשר לומר, בזיזות רוצה תוצאה בלי דרך. זריזות רוצה תוצאה אבל גם דרך, ולא מתעכבת בדרך. בזיזות מהירות בלי בשלות, זריזות מהירות עם שיקול הדעת. בזיזות מהירות בלי בשלות, זריזות מהירות עם שיקול הדעת. למשל, אדם רוצה לפתוח עסק, בזיזות לוקח הלוואת ענק, עוזר עבודה, בלי בדיקה, בלי תוכניות, בלי להבין סיכונים, חייבים לקפוץ למים. זריזות בודק, מתייעץ, לומד, בונה תוכנית, אבל לא מורח את זה לזמן הרע מתוך פחד, ברגע שהבירור מספיק, פועל. בשלום בית, בזיזות מגיב, ואת אחת מתוך כעס, שולח הודעה פוגנית, סוגר עניין. זריזות, לטפל בבעיה, מהר, לדבר, לא לדחות פיוס, אבל אחרי מחשבה, יישוב הדעת בצורה נכונה ומתאימה לשני הצדדים. בעבודת השם, חזל משבחים את הזריזות, זריזים מקדימים למצוות, אבל לא בזיזות. אברהם אבינו היה זריז לעניין העקידה, הוא קם מוקדם וישכם אברהם בוקר. עשה, אבל לא עושה מעשה בלי ציווי, בלי בירור. לכן אומר האדמו"ר מקוצק משהו פילי על אברהם אבינו. כתוב, וישכם אברהם בוקר. איך בכלל? הוא הלך לישון. הוא ידע שהוא הולך לעקוד את הבן שלו, והוא הלך לישון. איך? וישכם אברהם בוקר, הוא קם בבוקר מוקדם, מי הולך לישון בלילה במצב כזה? התשובה היא, היה כאן בירור, הבנה, ידיעה ברורה. אם זה הדבר הנכון לעשות, עושים בזריזות, אבל מתוך הבנה וידיעה, מה עושים? כך הוא האדם הפזיז, מדלג על תהליכים. כך הוא האדם הזריז, לא מדלג על תהליכים, עמוק מתבונן, אבל כאשר צריך לפעול, פועל או מזדרז. בזיזות נובעת מקושי לשאת מתח ואי ודאות. האדם רוצה לברוח מהחרדה ולכן עושה מהר מדי. זריזות נובעת מבשלות פנימית. האדם מסוגל לשאת תהליך, אבל לא נותן לה פחד, לעצלות או לדחיינות לעכב אותו. לכן, לא לדלג על תהליך, רק ללכת מהר יותר. בזיזות מדלגת על שלבים, זריזות מכבדת שלבים ולא מתעכבת בהם. זה ההבדל בין זריזות לבין בזיזות. שאלה הבאה. אדם שהוא מבולבל, במהלך היום מדבר על נושא מסוים, אחר כך על נושא אחר ועוד נושא, ולא מסיים נושא ופותח עוד נושא ורק מדבר ומדבר. אומר שהוא רוצה לשמוע אבל הוא מדבר ושהוא מחליף נושאים ולא מסודר. מה זה אומר? מה עושים? ממה יש לחשוש? יש כאן בעיה. השאלה עד כמה זה קיצוני, כמה זה קיים, והאם זה פוגע בתפקוד של האדם. כלומר, אם אדם קופץ מנושא לנושא בלי סוף, לא מסיים מחשבות, אומר שהוא רוצה להקשיב על הפועל, הוא רק מדבר, מתקשה להישאר מוקד, מתחיל לדבר דברים ולא מסיים, משנה כיוון כל הזמן, יש תחושה של מנוע פנימי שלא נרגע. יש כמה כיוונים לחשוב עליהם. דבר ראשון, עומס רגשי של חרדה, חרדה פנימית, לפעמים האדם בולבל, לא כי הוא לא חכם, אלא כי הוא מוצף. כלומר, יש אנשים שבתוך הנפש שלהם יש לחץ, חרדה, כאב, פחד מכישלון או מתח גדול, ואז המוח עובד במהירות, לא מצליח להחזיק קו מחשבה רגוע. המחשבה נהיית כמו אדם שמחליף בתחנות ברדיו, לא כי הוא רוצה, אלא כי קשה או לשהות במקום אחד. מה שכדאי לבדוק זה האם זו תקופה לחוצה, האם משבר, אובדן, פחד כלכלי, חוסר שינה, מתח נפשי, קשב וריכוז, פעמים זה מתאים מאוד לקושי וריכוז. אצל אדם זה לא תמיד ילד שקופץ בכיתה, אלא הרבה רעיונות, דיבור מהיר, התלהבות, מעבר אחד מנושא לנושא, קושי לסיים, קושי להקשיב עד הסוף, אימפולסיביות, להתחיל פרויקטים ולא לסיים. פעמים זה אדם מוכשר מאוד, יצירתי קריזמטי, אבל מפוזר. לפעמים זה צורך רגשי עמוק שירו אותו. כלומר, האדם אומר, אני רוצה לשמוע, אבל לפועל הוא רוצה להשמיע, הוא לא שומע, כי עמוק בפנים הוא רעב שיקשיבו לו. יש אנשים שכל כך חסר להם מקום רגשי שהם לא שמים לב, שהם משתלטים על השיחה. זה לא בהכרח. אנוכיות, פעמים זה מגיע מתוך כאב. יש אנשים שהמחשבה אצלם היא של אסוציאציות, נושא מזכיר נושא, מזכיר נושא, עוד רעיון ועוד רעיון. לכן זה בחוץ, זה נראה מבולגן. אבל האדם הוא חי באסוציאציות. מתי כן? זה צריך לעורר חשד, חשש יתר, אם יש שינוי אחד מהרגיל. כלומר, פתאום הוא נהיה כזה, כמעט לא ישן, מדבר בלי די בצורה חריגה, הרבה אנרגיה לא רגילה, החלטות פזיזות, הוצאות כספיות לא הגיוניות, תחושות אני יכול הכל, או עצבנות קיצונית, אז כדאי לבדוק מקצועית, כי פעמים יש מצבים נפשיים שדורשים בירור. אז לכן, לא ישר להילחץ, לא ישר להבחן, קודם כל לבדוק האם זה חדש או תמיד היה, אם תמיד יותר נוטה לכיוון של אישיות או קשב, אם חדש צריך תשומת לב. האם זה פוגע בחיים, בשלום בית, בעבודה, בכסף, בקשרים, בתפקוד? דבר נוסף, לעזור לו, לעצור רגע, להבין, לסיים נושא אחד ואז לעבור לנושא אחר. לפעמים יכול לעזור לו כתיבה. כלומר, בוא נרשום שלושה דברים שאתה רוצה לדבר עליהם היום. דבר נוסף, חוסר שינה, עומס, קפאין, לפעמים עושה אדם מאוד מבולגן, מחשבתית, מודעות לכך, בהחלט יכולה לעזור ולסייע. שאלה הבאה, מדוע? למה בני אדם לא מתעסקים בעיקר ומתעסקים בתפל? למה יש לבני אדם כל כך הרבה מטרות והם דוחים את העיקר? מה הסיפור הזה? מה הרעיון? למה זה קורה? שאלה עמוקה והחשובה. הרבה פעמים בני אדם יודעים מה העיקר בחיים, אבל בפועל הם עוסקים בתפל, הם רוצים דבר אחד ובסוף מוצאים את עצם עסוקים בהרבה דברים אחרים. מדוע? למה זה קורה? איך זה קורה? יש כמה הסברים. דבר ראשון, הרבה פעמים משהו באמת העיקר בחיים של האדם נוגע בזהות שלו, במשמעות, בשליחות, בפחד מכישלון. והעיקר מפחיד. התפל הוא בטוח. כלומר, אם אדם רוצה להיות, לדוגמה, איש עשייה, איש רוחני, איש משמעותי, אבא משמעותי, לבנות משהו גדול, זה מפחיד. כי אם הוא ינסה ויקשל, זה כואב. לכן הנפש עושה משהו מתוחכם. היא בורחה לדברים קטנים, דחופים, שולים, מה שנותן תחושה של עשייה בלי סיכון, בלי סיכון רגשי. האדם אומר לעצמו, אני עסוק. אבל עמוק בפנים, זו פעמים הימנעות שמתחפשת לעשייה. כלומר, התפל נותן תחושה של הישג בלי הסיכון של העיקר. גם העיקר דורש תהליך. התפל נותן סיפוק מיידי. המוח האנושי אוהב את הגמול מהיר. העיקר בחיים, בדרך כלל, הוא ארוך, איטי, מתסכל, דורש התמדה, בלי מחיאות כפיים מיידיות. אבל התפל, מיילים, שיחות, סידורים, ויכוחים, חדשות, משימות קטנות, נותנים תחושה של עשיתי משהו, התקדמתי. הזמן לא היה סתם, לא היה סתם לבטלה. זה כמו לאכול חטיפים במקום לאכול ארוחם. הנפש אומרת, לפחות עשיתי, אכלתי, אבל בסוף האדם מרגיש לא בריא. כך האדם עסוק בתפל, בסוף היום מרגיש שעשיתי הרבה, אבל לא התקדמתי בכלום. פעמים יש ריבוי מטרות, והמטרות, ריבוי מטרות זו בריחה מהכרעה. בריחה מלהגיד, את זה אני עושה ואת זה לא. יש אנשים מחליפים הרבה מטרות, את זה, ואז את זה, ואז את זה, ואז עוד רעיון חדש. למה? כי לבחור משהו אחד, זה אומר לוותר על דברים אחרים. הוויתור קשה. לכן הנפש כמו מעדיפה להשאיר הכל פתוח. אולי גם פה, ואולי גם זה, ואולי גם זה. וככה האדם נשאר עסוק, אבל לא מתקדם. יש דבר נוסף, פחד מהגדולה. תופעה עמוקה, אנשים לא מפחדים מהכישלון, הם מפחדים דווקא מההצלחה מהגדולה. כי אם הוא יצליח, זה יחייב אותו, זה ישנה אותו, יהיו ממנו ציפיות, אז הנפש כמו מורידה הילוך, בלי שהאדם שם לב. דבר נוסף, פיזור התעסקות בתפל, לפעמים זה דרך לא לפגוש כאב. אם אדם יעצור ויתמקד בעיקר, פעמים הוא יפגוש גם כן את הפחד, הריקנות, שאלות קשות, ספקות, אכזבות, אז הוא נשאר עסוק כל הזמן. עסוק באופן אינסופי, כמו מגן על האדם לפגוש את עצמו. כלומר, לא כל אדם שלא מתקדם הוא עצלן, פעמים הוא פשוט בורח מהדבר החשוב ביותר. אז מה עושים? קודם כל, שואלים. מה באמת העיקר ביום הזה, בשבוע הזה? מה העיקר? לא בחיים בכלל, בשבוע הזה, מה העיקר? דבר נוסף, שתיים, מה אני עושה כל יום כדי לקדם את זה? שלוש, מה אני מפחד אם באמת אתחיל ללכת על העיקר? פעמים התשובה האמיתית נמצאת דווקא בפחד. לזאת, מה מפחיד? אם נתחיל בעיקר, האדם לא תקוע בגלל שאין לו דרך, אלא בגלל שיש לו פחד. האדם לא מאבד את החיים בדרך כלל בהחלטה אחת, אלא באלף דחיות קטנות של הדבר שהיה באמת חשוב לו, ואותו היה צריך לעשות. ניגש לשאלה הבאה. רציתי לדעת מדוע, למה בורא עולם עשה שיהיה כזה דבר שנקרא מחשבות אובדניות, ואת האפשרות הזו שאדם יכול להרוג את עצמו? למה הקדוש ברוך הוא עשה את הניסיון הזה? האדם שסובל מאובדנות לא רוצה את החיים שלו. עד שהפתרון הטוב ביותר זה פשוט לא לחיות, לא לדאוג. למה? מדוע עשה הקדוש ברוך הוא שדבר כזה יהיה? שאלה מובנת, כואבת וגם אמיצה. חיפוש אמיתי של משמעות וגם כאב גדול סביב עצם קיומה של אפשרות של דאגות, רצון לפגוע בעצמנו, רצון כזה, מה שגם בנפש האדם, גם זה מעורר שאלה מדוע ולמה. קודם כל חשוב לומר, עצם זה שהאדם שואל, מחפש תשובה, רוצה להבין ולעזר, גם כותב שהוא מתכוון לטפל בזה, זה סימן חשוב שחלק בתוכו רוצה חיים, רוצה אמת, רוצה להבין, לא רוצה רק לסבול, וגם מזווית האמונה והנפש. אז לגבי השאלה, מדוע בכלל יש אפשרות של מחשבות אובדניות? זו שאלה, מדוע הנפש נבראה בצורה כזו שיכולה להגיע למצב של ייאוש עמוק? פעמים מחשבות אובדניות הן לא רק רצון שהאדם ימות, השם ישמור, אלא גם רצון שהכאב ייפסק. אומר האדם בנפש שלו, אם אני לא מצליח לעשות את מה שקורה בתוכי, אז טוב מותי מחיי. לא שהוא לא רוצה את החיים, הוא לא רוצה את החיים כפי שהם מרגישים כעת. לפעמים זה באמת, הוא לא סובל את החיים. פעמים הוא לא סובל את עצמו. כאשר אדם נמצא במצוקה עמוקה, המוח והלב לא תמיד רואים את כל התמונה. כאב רגשי יכול לצמצם את הראייה ולהרגיש כאילו, ככה זה תמיד יהיה. גם כשבפועל מצבים נפשיים משתנים, נרפאים ונעשים נסבלים יותר. לגבי השאלה האמונית, האם התורה מרפא, מדוע צריכים טיפול? צריכים להבין. לא צריכים לבחור בין תורה לבין טיפול. אפשר לראות את זה ככה. אם לאדם יש דלקת קשה, הוא יכול גם להתפלל, גם מתחזק באמונה, וגם הלכת לרופא. לא כי האמונה חלשה, אלא כי לפעמים הדרך שבה הקדוש ברוך הוא שלח רפואה, היא דרך בני אדם חוכמה, כלים, תהליכים, טבע. כמובן, הברכה היא תלויה בבורא עולם. אפשר להאמין בכל הלב שהתורה היא מקור החיים, הרפואה והנפש, להאמין ולדעת, בהחלט. אבל גם להבין שהנפש צריכה גם עזרה מקצועית, כעת מסוגלת בכלל לקלוט את האור הזה. הנפש זקוקה לחיים בסיסיים של אדם, אוהב, מרגיש, חווה, שגרה רגילה, שגרה נעימם. יש אנשים שאוהבים תורה מאוד, מאמינים מאוד, עדיין נמצאים בדיכאון עמוק, טראומה, חרדה או כאב נפשי. זה לא אומר שהאמונה לא אמיתית. פעמים הלב פצוע, המערכת מוצפת, יש דברים שצריכים לעכל, עיבוד, לעבוד עליהם. טיפול לא בא במקום תורה, אלא עוזר להסיר חסימות שמונעות מאדם לחוות את מה שהוא כבר מאמין בו. ולכן, הטיפול לבדו הוא לא נותן משמעות קיומית. זאת אומרת, הוא לא מעניק מה משמעות החיים. התורה מדברת על משמעות החיים, מטרת החיים. הטיפול עוזר לזהות הרגלים, דפוסים, לרפא פצעים, ללמוד, לשאת הרגשות, להקטין את עוצמת הסבל, להבין את הכאב. אבל שאלות של משמעות, ייעוד, נשמה, שליחות, אמונה, כל זה, זה קשור להיבט הרוחני התורני. התורה נותנת משמעות. טיפול נותן כלים לשאת את הדרך. עצם זה שהאדם חושב מחשבה אובדנית, לא אומר שהאדם לא מאמין, לא רוחני או מקולקל. פעמים זו דווקא נפש שרגישה מאוד, עמוקה מאוד, שמרגישה בעוצמה גדולה, וכשהיא נפצעת, היא סובלת בעוצמה רבה, בעוצמה גדולה. כשהיא נפצעת, היא סובלת בעוצמה. יש אנשים מרגישים כאב רגשי, כמעט כמו כאב גופנים. כשכאב נפשי נהיה ממושך, המוח מתחיל לחפש יציאת חירום. לא בגלל שהאדם באמת רוצה להיעלם, אלא כי הנפש אומרת, אני כבר לא יודעת איך להמשיך לעשות את זה. וזה הבדל עצום. פעמים האדם לא רוצה סוף לחיים, הוא רוצה סוף לכאב. למה נבראה האפשרות הזו שהאדם בכלל יחשוב ככה? אחת העבודות העמוקות היא שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם חופש פנימי, עם בחירה מוחלטת. לא רק לבחור בטוב קטן או רע קטן, אלא גם לבחור ברע גדול מאוד, אסתר ייאוש באופן הקיצוני ביותר, וגם טוב גדול ביותר. גם לא כל דבר שקרה בנפש האדם הוא ניסיון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיסבול האדם. פעמים זו רק תוצאה של פצע, עומס, בדידות, כימיה במוח, טראומה, ביקורת פנימית, אובדן. ולכן, להגיד רק להאמין יותר והכל יעבור, זה לא עובד. כי אז אנשים סובלים מכך שזה לא עובר, והם מרגישים אשמה, וזה לא הוגן כלפי הנפש. התורה היא מעניקה משמעות כיוון תקווה, שפה לנצח, חיבור לנצח, חיבור לקדוש ברוך הוא. אבל טיפול עוזר בדברים אחרים. להבין למה הכאב נהיה גדול, מאיפה מגיע הכאב, איזה עוד פצעים ישנים, לעבוד על ביקורת עצמית, לשנות מחשבות, לבסות הצפה רגשית, לנהל רגשות, להרגיש פחות לבד בתוך מה שעובר האדם. התורה עונה לשם מה לחיות. הטיפול עוזר לאדם איך לשאת ולהתמודד עם הכאב, וצריכים בהרבה מקרים גם וגם. וניתן למשל, אם אדם יושב בחדר עם חלון, יש שערה גדולה, עדים, לכלוך, זכוכית, צדוקה, האם זה אומר שהשמש לא קיימת? לא. אבל כן, קשה כרגע לראות את השמש. טיפול לא מחליף אמונה, אלא מנקה את החלון. הנפש משנה הרגלים, תכונות ואופי כדי לזכות לאור האמונה. לחוות את משמעות החיים. לפעמים אנשים אומרים, אם יש אמונה, אין חרדות. אם יש אמונה, אין דיכאון. אבל זוהי טעות. אמונה היא בהחלט מסייעת. אבל יש ציפייה. אם האדם הוא מאמין, הוא לא יהיה בחרדות. אם הוא מאמין, הוא לא יהיה בדיכאון. המציאות האנושית היא מורכבת הרבה יותר. אמונה לא תמיד מבטלת כאב. לפעמים היא עוזרת להסד את הכאב. כלומר, אדם יכול להאמין בכל ליבו, עדיין לעבור פחד, אובדן, הצפה, כאב נפשי. גם אנשים גדולים, עמוקים, תורני, עברו משברים, עצבות, בלבול פחדים. אמונה לא תמיד נשארת. כלומר, פעמים יהיה חושך לאדם. האמונה אומרת, גם בתוך החושך יש אור. גם כי אלך בחושך, השם אור לי. אבל יש הבדל עצום. יש נפש ויש אמונה. הנפש היא כמו הגוף, חרדה ודיכאון, הם לא רק מחשבה לא נכונה, לפעמים זו מערכת עצבים מותשת, טראומה, מתח כרוני, חוסר שינה, ביקורת עצמית עמוקה, פצעים רגשיים או מרכיבים ביולוגיים. אם לאדם כואבת הרגל, אמונה לא מעלימה את הכאב, היא יכולה לתת את הכוח, את המשמעות, את המטרה ללכת לרופא. כוח לשאת את הדרך, התקווה לא להישבר. כך גם כן הנפש. החרדה יושבת במקום עמוק. אדם יכול לדעת בשכל, יש לו את הנשמה, השם שומר עליה, יש את האמונה, אבל הגוף מרגיש סכנה. לדוגמה, ילד גדל לפחד, ביקורת, חוסר ביטחון, יכול להיות מבוגר, מאמין מאוד, עדיין המערכת שלו דרוכה. לא כי הוא חסר אמונה, אלא כי הפצע הנפשי עוד חי. האמונה מדברת לשכל, לנשמה, לרוחניות. הטיפול עוזר ללב, לנפש, למערכת הרגשית להרגיש ביטחון. ולכן, יש הבדל בין להאמין לבין להרגיש. הרבה אנשים מאמינים, אבל לא מצליחים להרגיש את מה שמאמינים. אדם יכול לדעת, כן, יש משמעות לחיים. אבל להרגיש ריקנות, זה לא צביעות או כישלון, זה פער אנושי מוכר ונורמלי. פעמים צריך האדם דרך לחבר בין הראש לבין הלב והגוף. האמונה לא מעלימה את הכאב, אבל היא מנעה מהאדם להישבר. יש תקופות שבהם דווקא כשהכאב נרגע, האדם פתאום מגלה כמה האמונה החזיקה אותו, בלי שהוא שם לב לכך. אם אדם סובל מחרדה ומדיכאון, זה לא אומר שיש לו בעיה באמונה, לפעמים זו פשוט נפש עייפה, צועה, מוצפת או רגישה מאוד. השאלה שאולי כדאי לשאול היא, לא למה האמונה לא מרפאת, אלא איך האמונה יכולה לעזור לעבור את תהליך הריפוי. ונחדד את התשובה בעניין זה, יש הבדל גדול בין עבודה על המידות, גישה מוסרית, לבין גישה של אמונה. לדוגמה, קנאה. המוסר, או פיתוח האישיות, ההיבט הנפשי שואל, איך אני מתקן את עצמי? האמונה שואלת, איך אני רואה את המציאות? לכן הטיפול בקנאה הוא שונה. הגישה המוסרית לקנאה מדגישה עבודה על המידות. לדוגמה, העבודה המוסרית אומר שהקנאה הורסת את האדם, פוגעת בשמחה, האדם מקנה חי חיים של מישהו אחר. העבודה תהיה להילחם במחשבה על הקנאה, לחנך את עצמנו להכרת הטוב, לעשות מעשים של הכרת הטוב, לעבוד על ענווה, להתרגל לפרגן, לזכור שלכל אדם יש תפקיד אחר, להתרכז בתפקיד שלנו, לעצור השוואתיות. כלומר, יש למידה לא טובה וצריך לתקן את המידה הזאת. זו גישה של עבודה עצמית, משמעת, משמעות, תיקון המידות. אבל יש גם חיסרון. האדם עלול לשאול את עצמו ולהרגיש אשמה. למה אני מקנה? למה לא בסדר בי? הגישה של האמונה, אם מגיעה עם מקום אחר, היא לא אומרת, אל תקנה. היא אומרת משהו אחר. למה בכלל אתה חושב שמה ששייך לאחר היה אמור להיות שלך? אם אדם באמת נפנים, לכל אדם נשמה משלו, תפקיד משלו, ייעוד משלו, אין אדם נוגע במוכן לך ורואה, יש השגחה פרטית, מה שקיבלתי הוא מדויק למסע שלי, אז הקינה מתחילה עד עד לאבד את הכוח. כלומר, המוסר יאמר, תראה איך להפסיק לקנה. האמונה אומרת, אין לך בכלל במה לקנה. המוסר עובד דרך מאמץ נפשי. האמונה דרך שינוי תפיסת המציאות. דבר נוסף, גם במוסר וגם באמונה אין זה מספיק. לפעמים הקנאה יושבת על פצע. אדם לא ירגיש מספיק אהוב, מוערך או שראו אותו, הוא עלול לקנא יותר. מדוע? כי הקנאה הרבה פעמים אומרת, למה הוא קיבל מה שאני מרגיש שחסר בי? לפעמים האדם לא מקנא בכסף, הוא מקנא בערך, בכבוד, בביטחון, באהבה, במשמעות. ואז אם רק אומרים לו, אל תקנא, זה לא מספיק. צריכים להבין מה הכאב שמתחת לקנאה. לכן, פעמים העבודה השלמה היא שילוב מוסר, כלומר לעצור התנהגות ולהתאמן עמידות טובות, אמונה, לבנות מבט חדש של השגחה ודיוק, ודבר אחרון, עבודה נפשית, לרפא את תחושת החיסרון שמזינה את הקנאה. המוסר מטפל בקנאה דרך אחריות, האמונה מטפלת בקנאה דרך ביטחון, והנפש מטפלת בקנאה דרך ריפוי מה שחסר. וכולם נדרשים ונצרכים.
1: אז לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, אני אתן שוב את מספר הטלפון שלנו, אליו תוכלו לשלוח הודעות במהלך השבוע, ואנחנו נענה עליהם בתוכנית הבאה. מספר הטלפון הוא 054-459-0859. אני חוזר, 054-459-0859. אז תודה רבה לכל הצוות שהיה איתנו, במיוחד הרב אלונגר.
0: תודה גם לך, מיכאל שלום.
1: אז שוב תודה לכולם, אנחנו נהיה פה בראשון הבא, 21:00, לגעת בנפש.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
3: 10 בערב בגלי ישראל, לילה טוב, מאזנות ומאזנים, שלום מוריה.
4: שלום זיו.
3: כן, יום לא פשוט. יום... היה לנו פיגועים, אבל הפיגוע הזה, גם שהוא רחוק מלהיות הקשה שבפיגועים שחווינו, הוא מרכז בתוכו כמה אמיתות מאוד, מאוד מורכבות. ראשית, העובדה שהרוצח וסייניו היו ערבים ישראלים. אנחנו מדברים פה הרבה על הנשק שנצבר בחסות החלטות אומללות של ממשלת השמאל הקודמת בידי ערבי ישראל, ועל היום הארור שבו אנחנו נצטרך להתמודד עם זה שהנשק הזה מופנה נגדנו. וקיבלנו היום טעימה. המציאות היא שכל האמצעים שמדינת ישראל נקטה כדי להתגונן מפני הטרור הערבי ביהודה ושומרון, אמצעים תבוסניים ואומללים שמגשימים את תפיסות ההפרדה של השמאל, לא יכולים על הפשיזם שצומח בקרב ערביי ישראל. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, זה הזהות של הקורבן, של הנרצח. לוחם בהגנה היישובית שלו, אומרת דבר אחד מאוד שטחי שהתחבר בעיקר מהשבעה באוקטובר, ודבר נוסף מאוד מאוד עמוק. הדבר השטחי הוא שכן, אנחנו זקוקים לאנשים האלה ולהגנה הזאת בסופו של דבר, זה הקו האחרון להגנה לחיים האזרחיים מפני המתקפות של האויב הערבי. אבל יש כאן גם בתוך המסקנה הזו אמיתה מקופלת בה, אמיתה מאוד מאוד עמוקה, שהשיח הציבורי בישראל חסר אותה מאוד, וזה העובדה ש... כל מערכת של כל מדינה באשר היא מתפקדת נכון כאשר היא בנויה מלמטה למעלה. ובסופו של דבר אדם יילחם בצורה הכי אפקטיבית, הכי נאורה, הכי יעילה, הכי נכונה, כאשר הוא מגן על שלו, על היישוב שלו, על הקהילה שלו, על הבית שלו, על הילדים שלו. וזה לא כדי לומר דבר הכי קטן, חס וחלילה על לוחמים או על שוטרים שנלחמים מרחק מבתיהם. אבל בסופו של דבר, אדם יטיל את עצמו אל מול הסכנה, ויעשה את מה שצריך לעשות, כאשר הוא מגן על שלו. וזה מה שראינו היום, וזה עיקרון שצריך להיות מכונן, כאחת המסקנות של 7 באוקטובר, אם אנחנו צריכים לדבר על בנייה מחדש של מערכות ההגנה שלנו, אלה המסקנות שלי מהפיגוע של היום.
4: מעניין, זאת אומרת, זה לא, אני לא יודעת אם המסקנה היא, כשאתה אומר, אדם צריך להגן על שלו, אז אני שומעת, אז תרגיש שהכל שלך. אם אתה מרגיש שהמדינה היא שלך ושזה האנשים שלך, אז אתה תגן במובן הזה, ואני חושבת שזה גם מה שנתקלנו בין השאר ב-7 באוקטובר, מי שהרגיש שזה העם שלו והאנשים שלו, יצא להגן עליהם מהבית ולא משנה מה עמד בדרכו. אז כן, שנדע שזה שלנו. אני עם הפיגוע הזה הרגיש לי כאילו היה פה הכל מהכל, זאת אומרת, כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, הצליחו להתרכז בפיגוע אחד. הרי מה היה לנו פה? היה לנו פה מחבל שמדינת ישראל הכירה אותו כאדם פלילי. אנחנו כל הזמן אומרים, נשק שמגיע לפלילי יגיע גם לטרור. אין הבדל בין פלילי לבין לאומני. בסוף מי שפועל נגד המדינה ונגד החוק, יבחר לעשות את זה בכל מטרה שהיא, גם כאשר הוא רוצה לפגוע בבני העם האחר והשתמש באותו נשק. אז קודם כל היה לנו פה את הערבוב הזה בין פלילי ללאומי. אחרי זה היה לנו את המשטובה. הוא השתמש במשטובה, שאנחנו יודעים שמשטובה זה רכב שהורד מהכביש, כי הוא היה לא קשיר, איכשהו עבר שיפוץ באחד מהמוסכים הרבים שאפשר למצוא באחד מהכפרים ביהודה ושומרון, שם זה בעצם ערס המשטובות, הרכב הזה חוזר לכביש בלי רישיון ובלי שום תקינות בטיחותית, והוא הרבה פעמים, והוא חי מתחת לרדאר, אז הוא יכול לשמש לפיגועים ולטרור ולבעיות פליליות והכל, והיה לנו פה את כמובן את הנושא של ערבי ישראל, את הנושא, זאת אומרת, איפה הנאמנות, האם אנחנו יכולים בכלל לצפות למשהו, אנחנו חוזרים עוד פעם לשומר החומות, היה לנו פה את הנושא של קו התפר, שהוא חתך אותו כמו חמאה, נסע לסלית וחזר, זאת אומרת, היה פה ממש, אין שום בעיה לחצות את קו התפר, זה רק הכל פיקציה, הכל דמיון, וכל הדברים האלה שאנחנו מסדרים לעצמנו בראש, שיש סדר, יש ערביי יהודה ושומרון, ויש ערביי ישראל, ויש קו תפר, ויש פלילי, ויש לאומני, כל זה בעצם הגיע היום לכדי פיגוע היום ונורא, שבאמת הלב שלנו עם משפחות הנרצח ועם הפצועים, ואנחנו באמת צריכים לעשות סדר במדינה, כדי שדבר כזה לא יוכל לקרות יותר.
3: כן, ובסוף אנחנו לא רוקדים על אדם, כן, אבל אנחנו כן מגינים על חיי אדם, כשאנחנו אומרים, תקשיבו לנו. כי בפיגוע הזה התרכזו כל כך הרבה פעמים, כל כך הרבה הקשרים, שבהם הימין צדק, השמאל טעה, השמאל קיבל את מה שהוא רצה, והמדיניות שננקטה לבסוף הייתה מדיניות שהשמאל קבע, וזה מתפוצץ לנו בפנים, אם זה גדר ההפרדה, אם זה כל הסיפור של הגנת הגבולות, צריך לומר, יש את מגע ויש לו חטיבה שלמה על התפר, ובסופו של דבר מי שחתר למגע והרג את המחבל, זה אדם שהיה ביישוב עצמו, ואנחנו כל הזמן אומרים שהגנה היישובית היא הגנה הטובה ביותר.
4: אנחנו מקבלים דיווח, בזה הרגע, זיהינו צהל ומודיע שזיהינו ששוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל, מערכות ההגנה פועלות להראות את האיום, פיקוד העורף הפיץ הנחיה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים רלוונטיים. אנחנו עוד לא קיבלנו פה הנחיה, זה כרגע בצפון.
3: כן, אז יש אזעקות שמופעלות כעת בצפון, בעיקר בעמק יזרעאל, ככה אנחנו רואים.
4: קודם כל תתמגנו, תשמרו על עצמכם, תשמרו על החיים שלכם ושל המשפחות שלכם, ותזכרו גם את החוסן.
3: כן, היינו בזה כבר, היינו שם כבר, אנחנו נצח גם את הסבב הזה, זה מעניין כי בסוף אנחנו מדברים כעת על מהלך שעל פניו נראה כיזום שלהם, ימים יגידו אם קרה משהו מעבר לזה, טוב, נראה.
4: כמו שאמרנו, יום מורכב עם הרבה דברים שמתנקזים אליו.
3: כן, אז תראו, אין לנו מה לומר כרגע מלבד עצם העובדה שיש אזעקות ושמדובר בירי באיראן, אנחנו נעדכן תוך כדי ככל שיהיו התפתחויות, ועד שיהיו התפתחויות אנחנו נחזור לסדר הדברים הרגיל שתכננו, מנחם יפעל ככל הניתן כדי גם לרענן את רשימת המרואיינים, אם יהיה בכך צורך, אם האירוע הביטחוני הזה יתפתח. כן.
4: אנחנו תכף נהיה מרואיין הראשון שלנו, נעסוק בדברים הביטחוניים כמובן, הדברים הביטחוניים שעל סדר היום שלנו,
3: כן,
4: מבפנים נגיד, ומבחוץ.
3: בוטלו הלימודים בכל הרחבי הארץ מחר, אין לימודים מחר. כן, משק חיוני מתקיים כרגיל, מקומות עבודה בחוף להתגונן, טוב, יהיה במה להדכן, אנחנו כמובן נעדכן, אבל כרגע רק נבהיר שבכל רחבי הארץ לפי שעה אין לימודים מחר. טוב, זה המצב. אני יכול לומר שבימים האחרונים הורגשה תנועה ערה מאוד של מטוסי קרב בשמי הארץ, תנועה ערה מאוד של רכבות אוויריות שמגיעות הן לנתב"ג מארצות הברית והן למקומות נוספים, לבסיסים נוספים של צבא ארצות הברית ברחבי המזרח התיכון ואירופה. התחושה שלי הייתה ש

0: להגיד איזה מילה על משק חיוני, אוקיי? כי שוב, אנחנו שומעים שמשק חיוני פועל, וזה נשמע לנו, יש הרבה אנשים ששומעים עכשיו את הדברים האלה ואומרים, אין לנו עבודה מחר. יש אנשים ששומעים את הדברים האלה ואומרים, יש לנו עבודה כפולה מחר. ואנחנו רגילים לחשוב על הדברים שנמצאים, כמו שדיברנו על מתחת לרדאר, אז ברדאר שלנו, אנשים שנמצאים בתי חולים, שוטרים, חיילים, קבעים, כל אנשים שנמצאים שאנחנו רואים אותם. יש עוד הרבה אנשים שאנחנו לא רואים. באחד מהסבבים הקודמים, בסוף הסבב, דיברתי עם מנכ״ל של חברת גז גדולה בארץ, ואמרתי לו, כמה המלחמה הייתה מאתגרת, זאת אומרת, בתי הזיקוק נפגעו וקרו דברים. אמר לי, אני אגיד לך מה היה מאתגר, שאני אספתי את כולם בלילה של התקיפה, וזה היה ב3 לפנות בוקר, ואמרתי להם שב5 בבוקר, המסעיות של חלוקת הגז יוצאות כרגיל. אין מצב שאזרח מדינת ישראל הזמין גז, וזה לא יגיע אליו בבוקר. והוא אומר, לא כי הוא חייב עכשיו, לא כי, לא כי זה חיוני, זה חיוני, כן? אבל לא רק בגלל זה. כי החוסן שלנו תלוי בזה שאנחנו יודעים שהכל בסדר, שהשגרה נמשכת, שגם אם יש לנו זקות, אנחנו יורדים למקלט ולממד, ואנחנו מחפשים את זה, אבל אם אנחנו, אם חסר לנו שירות חיוני, אנחנו מרגישים שהמציאות קורסת. ואני רוצה להודות לכל העובדים החיוניים, שיקומו מחר בבוקר, או היום בלילה, לעובדי הזבל, ולמחלקי הגז, ולאחיות, ולרופאים, ולאנשי כוחות הביטחון, ולכל מי שנחשב חיוני, ויגיע מחר לעבודה כרגיל, אני באמת מודה לכם, כבר עכשיו.
1: ולתכנאי ומפיקי הרדיו.
0: כן.
1: כן, זה גם אוכלוסייה שלא מקבלת מספיק קרדיט. בהקשר הזה של שימור השגרה, אחד הדברים שמעניין לשים לב עליהם, שאנחנו חווים באופן יוצא דופן, זה שכשלונדון הותקפה, דוגמה קלאסית, לאוכלוסייה אזרחית שהותקפה, זה לונדון מבליץ, אבל גם, לצורך העניין, גם הערים הגרמניות, להבדיל מיליוני הבדלות, הותקפו, ההתקפות עצמן, האש עצמה, היא אשר שיתקה באופן מוחלט ומלא את את החיים האזרחיים לחלוטין. וכאן אנחנו רואים שאם משהו משותק, זה לא בגלל הסיכון, כי ברוך השם, היכולת שלנו להתמגן, והיכולת של האויב לפגוע בנו, בזמן שאנחנו שומרים את הנחיות פיקוד העורף, היא מאוד מאוד נמוכה. ולכן כל אחד שישמור, כל אחד הוא משק חיוני, במידה מסוימת, וכל מי שיכול לפעול במסגרת הנחיות הללו שימשיך לפעול. טוב, אנחנו מסיימים את הדיאלוג, ולא אמרנו תודה לכל מי שעושה את המשדר הזה, אז נגיד תודה למנחם מן, שגם מסייע בעריכה, גם מפיק אותנו, ולאופר שטיינברג, שעל הביצוע הטכני מתל אביב, עוד רגע איתנו, חבר הכנסת אביחי בוארון. כן, אז טוב, אנחנו מיד
0: פה. ממתינים יחד עם כולם, ממתינים לעדכונים, חבר הכנסת בארון.
1: טוב, אני אגיד משהו, עומד על קצת, תכננתי בשלב הדיאלוג לדבר על ההחלטה הזו של בגץ ממהלך היום, מה את אומרת, נדבר על זה?
0: תן על זה, בוא נראה מה אתה יכול לדבר על זה.
1: עד שיערמו החדשות, לפי שהן התפתחויות, ייקח את הזמן שייקח עד שהטילים הללו יגיעו. תראי, הייתה החלטה מאוד מאוד מוזרה היום, השופטים מתיימרים לחייב את שר המשפטים יריב לוין, לשתף פעולה עם מי שהם מכנים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית.
0: כן, יש פה, סתם, אנחנו כל הזמן מפחדים, עוד פעם, אמרנו את זה הרבה פעמים, ממהפכה, זאת אומרת, ממשבר חוקתי, כשהמשבר חוקתי כאן.
1: הוא כאן.
0: זאת אומרת, זה שהם אומרים לו, אתה חייב לשתף פעולה עם מי שאתה כבר בתור מחוקק, זה כאילו, זה הזיה, אנחנו יום אחד נסתכל על הימים האלה כהזיה אחת גדולה.
1: לא, אנחנו גם מסתכלים עליהם כהזיה. עכשיו, צריך לומר שגם התשובה של יריב לוין היא לא פחות מהזיה, כי התשובה שלו, תשובה מתוחכמת כזאת של, לא יודע, של התקוטטות בגן ילדים, בוודאי, אתם צודקים שופטים יקרים שצריך לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, רק שאין כזה.
0: כן.
1: יופי, מאוד מאוד בוגר. עכשיו נגיד משהו מעניין בהקשר הזה, כי כל הוולס הצמוד הזה של יריב לוין עם יצחק עמית, זה מאפיין שלו. אני רוצה להזכיר משהו נורא מוזר שהיה. היו שני מהלכים שיריב לוין ביצע בזמן שהעתירה, שבסופו של דבר התקבלה ואפשרה לפלג השמאלי של הוועדה לבחירת שופטים למנות את יצחק עמית, היו שני דברים שהוא עשה. האחד, הוא החליט על דעת עצמו שכל שופטי העליון מועמדים להיות נשיא בית המשפט העליון, והשני, הוא הזמין את הציבור, לחוות את דעתו על המועמדים השונים, כאשר השאיפה הייתה לעשות פיליבסטר, ואכן הוגשו אלפי פניות, והוא דן בהן והכין אותן, ובזמן שהוא דן בהן והכין אותן, השופטים פסקו פסוקם, והפלג השמאלי של הוועדה, צריך לומר, התכנס. ואני אומר, הזמן של הפרפראות הללו והלצות,

0: והגודל התלמודית שמתנפנפת לה באוויר בהתחכמות, זה כבר חלף מזמן. ועד שיריב לוין לא ילמד, יחד עם ראש הממשלה צריך לומר, שיש להם את הסמכות ואת הלגיטימציה להפעיל כוח, להפעיל את שבק, להפעיל את המשטרה נגד החתרנות, הסיפור הזה לא ייגמר. וידם של מי שמוכן להפעיל כוח נמצאת על העליונה.
1: אוקיי, אנחנו נחזור למציאות הביטחונית, נמצא איתנו לקו אסף משניות, כתב ביטחוני של בשבע, ערב טוב אסף.
2: ערב טוב.
1: אז בוא תעדכן אותנו קצת, תעדכן את המאזנים
0: שלנו. מה אפשר לומר על ההתפתחות מכיוון איראן, עד כמה זה הצפוי?
2: תראה, אנחנו צריכים לבוא ולומר פה כמה דברים, ואני חושב שהנקודה המרכזית היא שבצהל, כנראה לא חשבו שהאיראנים באמת יבואו ויראו, ואיך אני יודע להגיד לכם את האירוע הזה, פשוט כי רק לפני שעתיים, בשמונה בערב, לאחר הערכת הביטחון, הערכת המצב שנעשתה במערכת הביטחון, הוחלט להשאיר את מדיניות ההתגוננות ללא שינויים, שאני מצטט לכם פה כרגע את הערכת המצב שהתקבלה אז, בתום הערכת המצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרת ללא שינוי, ותהיה בתוקף עד יום שני בשמונה בערב. לא חולפות שעתיים, ואנחנו נמצאים כבר באירוע אחר לגמרי, גם ירי לעבר הצפון, גם ביטול כל הלימודים אחר בכל רחבי ישראל.
1: זה כזה הטריוויאלי? זאת אומרת, בשנייה אחת לבטל את כל הלימודים, אני תוהה אם זה לא באמת משהו שמין איזו תגובה אוטומטית כזאת, שמשתקת את המשק.
2: קודם כל זה לא טריוויאלי, זה מרגיש מעט אפילו קצת סוג של פאניקה, או סוג של מחשבה בצל רגע, אנחנו טעינו בערכה המקורית שלנו, בואו רגע נעצור את הכל ונעשה חישוב מחדש. אנחנו יודעים שיש הרבה ביקורות על צה"ל באופן כללי, על הרבה מאוד החלטות שהוא כביכול לוקח את ההחלטה הנוחה ביותר בשבילו. אנחנו יודעים שזה נכון לנושאים אחרים של כוח אדם, שאנחנו נדבר עליהם כאלה, כי הם לא רלוונטיים, אבל החלטות שהם גם קשורים פה, שצה"ל לוקח את מרחב, את ההחלטה הכי קיצונית נקרא לה, או מבין האופציות, את האופציות הכי מחמירה שיש לו, ואחר כך הם מתחיל להאזן את הדברים. וצריך לומר שיכול להיות שהקבלת החלטה הזאת היא כרגע ששוב, לפני שעתיים ההחלטה הייתה הפוכה לגמרי, היא יכולה גם להעיד אולי על מה שבצהל מתכננים, או מה שהדרג המדיני מתכנן בעקבות הירי הזה לעבר ישראל. אנחנו יודעים שבדרג המדיני כבר היו שני דברים שנאמרו לאורך הדרך, קודם כל שאי אפשר לקבל שום החלה ושום הבנה של הירי מאיראן. בפעם הראשונה הרי עשינו דבר כזה, בירי הראשון, אם אתם זוכרים, את ראשית המלחמה.
0: אפריל 24.
2: בדיוק, בירי הראשון מאיראן לעבר ישראל לא הגיבה אחר כך, הגיבה כמה חודשים אחר כך, ובישראל היה לזה ביקורת מאוד קשה, וגם כזאת היא עם טענות שאמרו שיכול להיות שזה גם עודד כוחות אחרים ברחבי המזרח התיכון, פרוקסים אחרים לבוא ולהגביר את הירי לעבר ישראל. אני יכול להגיד לכם במאמר מוסגר, שגם שמעתי כבר הערכות, שהפיגוע שנערך היום במרכז, נערך בין היתר בגלל העובדה שישראל לא הגיבה לירי מחיזבאללה. כלומר שישראל הכילה והכילה והכילה, וזה נתן מוטיבציה גם לטרוריסטים בתוך שטחי ישראל ויהודה ושומרון.
1: בוא נגיד, זה תמיד נכון, זאת אומרת, לא צריך פה הערכות, זה תמיד נכון, אם אנחנו מכילים, אז יהיה טרור, זאת אומרת.
0: רגע, עכשיו כשאני חושב על זה, כמעט שכחתי שהיום אחר הצהריים תקפנו בדחיה, וזה היה אחרי שהאיראנים אמרו במפורש, שאם תהיה תקיפה בדחיה, הם יתקפו את ישראל. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתוך מסגרת השיח, האמת שהיה אפשר לצפות שזה יקרה אחרי תקיפה בדחיה באיזשהו מקום, אתה לא חושב?
2: בהחלט, וזה רק מה ש... ואני אסגור את הנקודה שמקועים, כלומר, תקפנו בדחיה, ובעיניי תקפנו בדחיה לא בגלל הירים מכיוון הצפון בבוקר, אלא בעיקר בגלל הפיגוע שהיה אחר הצהריים, כדי לנסות גם להראות הציבור הישראלי שלא מזכירים את הביטחון הישראלי, אבל גם בעיקר אולי גם לבוא ולנסות להחזיר קצת יותר מהמשוואה ומההרתעה שהייתה. וכמו שאתה אמרת, ארי, נאמר במפורש, האיראנים לא הסתירו את זה, גם עוד בשעות מוחמד קליבאף והיועץ של חמינאי באו ואמרו שהפצצה בבירות אומרת דבר אחד, שאנחנו חוזרים לתקוף את ישראל, וזה נאמר לפני השעה שמונה בערב, ולכן מאוד מוזר לי שבשמונה בערב צהל הוציא את ההחלטה, את ההודעה שאין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, שהערכת המצב...
1: יכול להיות שזה קשור לאיזושהי הטעיה, או שזה... אופטימי מדי לחשוב את זה.
2: אני חושב שזה קצת אופטימי מדי, אני חושב שפשוט, צריך לומר, הערכות פה היו שגויות, ותוך שעתיים היו צריכים לבוא ולהחליף אותם, והצד השני של המשוואה זה שהתחלנו לדבר עליה מקודם, אז מעבר לעובדה שבישראל יודעים שאי אפשר שלא להגיב, גם בישראל חיכו במשך כל תקופת הפסקת האש הזאת לכך שהאיראנים יצאו איזשהו צד התקפי כנגד ישראל בשביל לחזור ולתקוף, כלומר בשביל כדי שישמש כאילו סוג של תירוץ, בשביל שישראל יסיים את המשימה, כי כולנו יודעים שבישראל רצו להמשיך לתקוף עוד, בעוד בארצות הברית רצו לעצור את המלחמה.
0: אז יכול להיות שברמה האסטרטגית אנחנו תמנו להם על קודת ועכשיו נוכל להשלים את המשימה. מעניין, אגב, מעניין לראות את התגובות הראשונות של טראמפ למתקפה הזו.
2: בהחלט, אני לא יודע אם תמנו לקודת, אבל לפחות שנדע ינצל את המפה החדשה בצורה טובה יותר ממה שעשינו בפעמים הקודמות.
0: טוב, okay. אסף משניות, כתבה בתחום משל בשבע, תודה רבה על העדכון ותודה שעלית בהתראה כל כך קצרה.
2: תודה רבה לכם, שיהיה ערב טוב.
0: ערב טוב. רק נדכן שמדובר היה בשני גלי תקיפה, הראשון כבר הגיע ולא היו נפגעים או נפילות, השני עדיין בדרכו.
1: הראשון יורט.
0: הראשון יורט, והזקות עכשיו הופעלו לקראת הגל השני, ונקווה שהאירוע הזה ייגמר מהר, ומה שנקרא, שישאר סמלי מצד הספיגה שלנו, אבל לא סמלי מצד מה שנשיב לאויב. איתנו כמובטח חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד, שלום, לילה טוב.
3: שלום חברים, לילה טוב.
0: מה אתה יכול לומר מנקודת המבט שלך על המתקפה הזו?
3: תראו, אני חושב שהאויב האיראני לא שינה את דרכו ואת מטרתו העיקרית להשמיד את ישראל, וכל למעט שיש לו הזדמנות הוא ישוב ויקיע אותנו. אנחנו מחויבים לאיבוד יכולותיו, וזה מה שיקנה שקט וביטחון לאזרחי ישראל. ומבחינתנו, כל זמן שיש לו את היכולת לתקוף את ערי ישראל, אנחנו מחויבים להשיב מלחמה שערה. ולכן מדינת ישראל עכשיו צריכה להחזיר לאיראן מנה אחת אפיים, ולגרום לה להבין, לגרום להנהגתה להבין, שדברים לא ישובו לסדרם ולמסלולם, לפני שאיראן תאבד את היכולת לתקוף אותנו. אין דרך אחרת, אין דרך אחרת להבטיח את ביטחון ישראל. אנחנו שנים ארוכות, עד השביעי באוקטובר, חיינו תחת מאזן נעימה, גם בצפון עם הקטיושות, גם בדרום מול חמאס, וגם במזרח מול האיום הגרעיני שהלך והתרגש עלינו. וכפי שאמר מנהיגה אידיאולוגי של תנועת חירות, שקט הוא רפש, אז הרפש ניתח לנו בפנים, ולא עשינו דבר. עכשיו הגיע הזמן שנגב את הפנים, ולא נענה להתקפה הזאת, לא בשקט, כי אם בהתקפה מסיבית על האויב האיראני.
1: כן, אבל יש לנו את ארצות הברית על הראש, זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מזה שהתחשבנו יותר מדי?
0: בתכתיבים של טראמפ.
3: תראו חברים, אנחנו חייבים להתחשב במי שעומד לימיננו ובא לעזרתנו. אבל זה שאנחנו מתחשבים בטראמפ, לא בתכתיביו, אלא בבקשותיו, לא אומר שאנחנו יכולים שלא לענות לאויב. אגב, תראו מה קורה בלבנון. הייתה שיחת טלפון קשה בשבוע שעבר בין הנשיא האמריקאי לבין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, וכולם חשבו שטראמפ קיפל אותנו, וטראמפ נהג בנו כמדינת חסות, ולא מיני ולא מקצת. ראש הממשלה אמר לנשיא האמריקאי, אני לא הולך לענות בשקט להתקפות חיזבאללה, והיום תקפנו בדחיה. לא תקפנו בבירות, לא תקפנו ליד, לא תקפנו בערך, תקפנו בדחיה בבירות, ורואה את זה ממשלת לבנון ומבינה, ורואה את זה חיזבאללה ומבין, ורואה את זה איראן ומבינה, שאנחנו לא נענה לכל בקשה של ידידנו הגדול טראמפ, ושל ידידתנו הגדולה ארצות הברית, למרות שאנחנו מחויבים להתחשב בדעתם. ההתחשבות בדעתם אינה אומרת ביטול דעתנו, אלא אומרת התחשבות מחושבת, משוקללת.
0: אגב, יש אפשרות, שאין לו צורך מכלל אפשרות, שהשיחה הקשה כביכול שהתקיימה בין טראמפ לבין נתניהו, הייתה תכסיס הטעיה. כבר ראינו את טראמפ עושה את הדברים האלה בעבר.
3: יכול להיות, אבל אני נוטה לחשוב שבאמת הייתה שיחה שבה טראמפ אמר, תשמע, ידידי הישראלי, הם אומרים שאם תתקוף בלבנון, הלך עלינו במסע ומתן בינינו לבינם. הנה, שמענו את בנו של חמינאי, אומר היום, חמינאי ג'וניור, אומר היום, ההתקפה בלבנון שרפה את שולחן המסע ומתן. אז אני יכול להבין את הנשיא האמריקאי שרוצה להגיע להסכם בחוק, כמעט בכל מחיר, מנסה להרגיע במרכאות את הישראלי המשוגע, אבל אנחנו לא עושים את החשבון הזה. בסופו של דבר אנחנו אומרים לארצות הברית ולכל מבקשי רעתנו, אנחנו לא נאפשר להלך אימים על אזרחי ישראל, לא בצפון, לא בדרום, לא במרכז, לא בשום מקום. לא נחיה, אזרחי ישראל לא יחיו תחת איום, ומי שיתקוף אותנו או יחשוב לתקוף אותנו, יענה במכה אחת אפיים, וזה מה שקורה.
0: זהו, האם אתה מתרשם, רק נתקן קודם כל שקטי, שגל שלישי של הזקות בצפון, שיגור שלישי למעשה, האם אתה מתרשם שהמערכת המדינית והביטחונית נערכו לתרחיש הזה, שיש תגובה במגירה, שהאם תעשינו כבר באוויר עם בנק מטרות אפקטיבי מוכן?
3: קודם כל, זה שיש בנק מטרות אפקטיבי, זה ודאי שכך, וזה שיש יכולות, ודאי שיש יכולות. האם נתקוף כאן או אחרת? אין לי ספק שנתקוף, אין לי ספק שישראל לא תענה בשקט, כפי בדיוק כפי שהיה בלבנון, היום. לא נענה בשקט להתקפה האיראנית הזאת, אם אנחנו נעצור את עצמנו מלהשיב לאיראנים, ממילא האיראנים יראו בזה חיזוק לשיטתם וימשיכו ויתקפו אותנו. לא, אני לא רואה תרחיש כזה. אין לי ספק שישראל תתקוף ותתקוף קשה וכואב את איראן, וההתקפה הזאת לא תעבור בשתיקה. מה היא תהיה? מתי היא תהיה? איך היא תהיה? זה כבר שאלה של איך, לא שאלה של האם. האם כן. תהיה, תהיה. איך תהיה? אנחנו נראה את זה בקרוב.
0: טוב, נתקן שהגל הנוכחי מדרים, הוא מגיע עד צפון השרון, דרום הקרמל, אז גם באזורים הללו יש כעת הזקות. תשמע, בוא נחזור רגע...
3: זה לא משנה אם זה בדרום השרון, או בצפון הקרמל, או בדרום תל אביב, או בצפון הנגב. מה שמשנה זה שאיראן, האויב האיראני שיגר טילים לעבר מדינת ישראל, לעבר מדינת היהודים, ואנחנו לא נאפשר לאיראן לתקוף את מדינת היהודים בלי לחטוף באבי אביהם. זה מה שחשוב.
1: האמת שזה מחזיר אותנו גם למה שהיה היום, זאת אומרת, כשאתה אומר לא משנה איפה תוקפים, אני היום ראיתי בתדהמה כמעט, זאת אומרת, אני לא מופתעת כי כל הזמן אנחנו אומרים את זה, אבל כשאומרים לתושבי כפר סבא, לא לצאת מהבתים, עד שלא ידעו מה קורה מהמחבל שברח, אז אני נזכרת בזה שיש אנשים שרגילים להיות מותקפים, ויש אנשים שעוד לא מבינים שהם מותקפים כי הם יהודים. אתה רוצה, אם כבר עברנו לנושא של הפיגוע, אם רוצה לספר לנו מה דעתך על זה?
3: בואי, אני מזכיר לך שחיזבאללה, שרגילים לייחס את איומיו רק לתושבי הצפון, לפני מספר שבועות ירה טיל לעבר אשדוד. דין אשדוד כדין שלומי, ודין כפר סבא, כדין נהריה וסדרות, כל הארץ פזית ומסביבנו אויבינו, ואין שום שינוי ולא צריך להיות שום שינוי במדיניות הישראלית אם תוקפים בדרום או בצפון או במרכז. כל הארץ חזית, כל אזרחי ישראל צריכים להבין
1: שכולם... אני מדברת על הפיגוע שהיה היום כמובן.
3: כמובן, ובכלל זה הפיגוע שהיה היום, אזרחי ישראל מבינים, אני חושב מבינים טוב, שאין שום הבדל בין פיגוע במרכז הארץ מהאויב הפלסטיני לבין פיגוע בדרום הארץ מהאויב החמאסי. זה אותו אויב עם אותו אסלאם פונדמנטליסטי שמנסה, שקם עלינו לחלוטנו, וזאת תכליתו, זו אידיאת חייו, זאת מסעת חייו, ואנחנו מאבקים עם האיומים המשתנים תחת אותה אידיאה, גם בכפר סבא, גם בסדרות וגם בנהריה. אלוהים חיינו.
0: כן.
1: נרצה או לא נרצה.
0: חבר הכנסת אביחי בר-און, הליכוד, תודה רבה על השיחה, לילה טוב.
3: תודה רבה, לילה טוב.
0: נגיד לילה של ניצחון גם.
3: אבל בדיוק, אבל לא להיחלש, אין לו עם חיינו, אבל אנחנו מנצחים את אויבינו ומכריעים אותם צעד אחר צעד אחר צעד עד להכרעה הסופית. אנחנו בהחלט בדרך הזאת, בכיוון הזה, ודאי זה לוקח לנו זמן, ודאי נשאר שהחלטנו, אנחנו בדרך לשם. וניצחון אחר ניצחון, בעזרת לוחמנו, בעזרת חיילינו הגיבורים, צריך להתחזק ולנשוך את השפתיים עד הניצחון, בעזרת השם.
0: תודה רבה חבר הכנסת בוארון. עוד מעט יהיה איתנו ראש עיריית צפת, נשמע עדכון.
1: אני אגיד שבינתיים העדכון שאני מקבלת, אני יודעת שיש כאלה שהוא מאוד חשוב להם, המשחק של הפועל ירושלים נגד הפועל תל אביב שנערך כרגע חצי הגמר, לא לזלזל, אנחנו צריכים לנצח, גם במערכה הזאת.
0: אוקיי.
1: אבל הוא בוטל, כרגע המשטרה מפנה את האולם, למרות שהן התראות בתל אביב.
0: איפה זה? בתל אביב?
1: בתל אביב, כן. המשטרה מפנה את האולם, עוד לא יודעים אם המשחק ימשיך בלי אוהדים או לא. סתם, אני תמיד חושבת על כל הדברים שאנחנו לא חושבים עליהם באותו רגע. אני חושבת על השחקנים עכשיו, שזה להמשיך משחק בלי אוהדים.
0: כן. לא, בואי, זה באמת מתגמד לדעתי לידה מתקפה. אני אגיד ככה, מה אני מבין מתוך השיחה עם חבר הכנסת בוארון? אז הייתה או לא הייתה השיחה הזו בשבוע שעבר. עכשיו ישראל תקפה בדחיה ואיראן תקפה בחזרה. איך יגיב טראמפ? האם הוא יפנה לנו כתף קרה באופן שמלמד שהתקיפה הזאת היא תוצאה של מעשה חסר אחריות שביצעה ישראל, או שהוא ייתן לנו את כל הגב ואת כל הרבק להיכנס באיראנים, מה שילמד שהכל היה תרגילת.
1: מה שאפשר לומר על טראמפ באופן ודאי לחלוטין, mm-hmm. שהוא לא צפוי.
0: שהוא לא צפוי. איתנו יוסי קקון, ראש עיריית צפת, שלום, לילה טוב.
4: שלום ולילה טוב.
0: אתם כבר מורגלים בלילות ובערבים מהסוג הזה.
4: אנחנו מורגלים, ותוך כדי שיחה איתך מגיע למטרה מקדימה נוספת כאן בצפת.
0: רביעית במספר.
4: רביעית במספר, והזקה שתיים כבר היו, אני מקווה שלא תהיה את השלישית.
0: אוקיי,
1: בעזרת השם. קודם כל, שימרו על עצמכם. זה הדבר הכי חשוב.
0: אז מה זה אומר שימרו על עצמכם? הכל ערוך, המקלטים, הצוותים, מתגייסים, יש תגבורים למערכות חירום שונות, יש תרגולת?
4: אתה יודע שהכל ערוך, ומתרגלים כל הזמן, אבל עדיין, בכל זאת, שחוזרים לשגרה, אז אתה לא ערוך ב-150% כמו שאתה בזמן מלחמה, וההתראה כרגע הייתה קצרה מאוד, אני קיבלתי הודעה מפיקוד העורף אולי 3 דקות לפני שכל המדינה קיבלה, אבל אנחנו מורגלים, כל המקלטים לא פתוחים תוך 20-20 ומשהו דקות, החמל נפתח, יש הערכת מצב בשעה 11, נכנסים לעמוד הקבוע.
1: איך לדעתך, כשאתה מחר בוקר או היום בלילה, תצא לפגוש אנשים, מה לדעתך מצב האנשים בצפת, מצב האזרחים בצפת?
4: אנחנו, אתה יודע, אנחנו מצליחים טיפה להרים את הראש, אנחנו גם חווינו לפני שבועיים מלחמה שכמה ימים, של עוד פעם של הנחיות, של הגבלות, אתה מרים קצת את הראש, אתה חוטף עוד פעם, אתה מרים את הראש, אתה חוטף עוד פעם, עכשיו עוד יהיו שאין לימודים בכל הארץ, וכמובן גם בצפת, לאן זה יוביל, כמה זמן זה ייקח, מה הפגיעה שתהיה אם זה בפרנסה של אנשים.
1: מה זה אם? זאת אומרת, אם יש משהו ודאי שזה פוגע בפרנסה של אנשים. ההורים שלי יושבו שבר בצפת ואמרו שהעיר ריקה, זאת אומרת...
0: לא התאוששה עדיין.
4: לא התאוששה עדיין, העיר צפת היא תלות תיירות ותיירות חוץ, והדברים האלה לא חוזרים יום אחרי הפסקת האש, לוקח להם זמן יותר, וכשזה בא והולך וזה בא והולך וזה בא והולך, האמון יורד. וצריך אולי הפסקת רשת של שנה, שנה וחצי, אמיתית, גם מתוך תפיסה והבנה שחיזבאללה באיזה הסכם ארוך טווח, או מורתע, או מושמד בעזרת השם, ואיראן עם איזה הסכם כזה או אחר, כדי להאמין וכדי לחזור לפה. אבל עדיין, אפשר להשוות את הימים שקצת אחרי, ששבוע אחרי, ששבועיים אחרי, טיפה נרגע, עסקים חוזרים, אנשים יוצאים קצת יותר, זה לא במעשות שהיינו רוצים, זה לא הימים הטובים שלפני המלחמה, זה לא הימים שלפני הקורונה, חד משמעית. אנחנו לא מצליחים לחזור לזה, וזה לא פשוט.
1: ואולי זה הזמן גם להזכיר אנשים שברגע שכן תהיה הפסקת אש, אז תחזרו לצפת ותקנו דברים, ותמלאו את הסלון mm-hmm. שלכם בציורים מצפת.
0: יש, תגיד משהו על החוסן של תושבי העיר בין לבין, המצב הכלכלי אנחנו מבינים מאתגר, אבל מה המצב הקהילתי, הרגשי, החברתי?
4: תראה, אני אגיד לך מה, נוהגים לומר שהחוסן של אנשי הצפון הוא חזק, והממשלה כל הזמן אומרת שזה הגב שלה וזה הכוח שלה. אבל צריך להבין, חוסן זה לא אומר שמי שלא מת הוא מחוסן. כאילו יש עוד הרבה הרבה בדרך עד הסוף, כמו שאומרים. זה לא, אנחנו פה בתוך צפת, זה לא פשוט בכלל, זה לא קל בכלל, יש להם ילדים עם חרדות, עם פחדים. אני מנסה לדמיין עכשיו את כל אלה שהיו פה בכל מיני הופעות וכל מיני כנסים. אתה יודע, זה התראה הייתה ממש ממש דקה וחצי לפני, וכבר התחילו התראות מקדימות, ואיך הם רצו ואיך הכל חוזר להם. זה לא פשוט. אז מה זה חוסן? זו שאלה גדולה. אני לא יודע להגיד לך אם יש חוסן. אין ברירה פשוט, אבל יש כאלה שקצת יותר חסינים, יש כאלה שקצת פחות, יש כאלה שיש להם ממד בבית, אז הביטחון שלהם קצת יותר גדול, ויש כ-50% מהתושבים ללא ממד, שהביטחון שלהם יותר קטן. וזה משתנה ממשפחה למשפחה, לקהילה לקהילה, מעיר לעיר אולי. אנחנו פה בעיר סוציו-אקונומי 2, שכבות חלשות, שהקושי שלהם יותר גדול.
1: לא פשוט.
0: תגיד, מה היה שיעור החלוס בצפת לפני המתקפה הנוכחית?
4: מה זאת אומרת החלוס?
0: כמה אנשים חזרו אחרי ה... שוב, פינוי לא היה אצלכם, אבל נטישה בוודאי הייתה, והיה שיקום איתי?
4: לא, אין לנו נטישה כמעט בכלל, אנשים לא יכולים להרשות לעצמם לנטוש. אין פה משפחות שמסוגלות לקום ולכת לאיזה בית מלון לאיזה כמה חודשים, או ללכת לגור בעיר אחרת. כולם פה, נשארים פה. 7 אוקטובר היה קצת איזה נטישה קטנה מההיסטריה, אבל לא ידעו לאן לנטוש, אתה יודע, חזרו מהר מאוד. אבל כמעט ואין לנו נטישה פה בעיר, אנשים מתמודדים מזה פה בתוך העיר. אנחנו כעירייה נותנים את כל המעטפת שאנחנו מסוגלים במגבלות הכוח והיכולת שלנו. וזה פעולות הפוגה בתוך המקלטים, זה פעילות בתוך המקלטים, זה הסברה.
1: זה קצת מחזיר אותנו למה שדיברנו בתחילת התוכנית, מזמן, מזמן, מזמן, שדיברנו על הפיגוע שהיה היום, אמרנו שכשאנשים נלחמים על הבית, אז הם מרגישים אחרת, אז הם באמת נותנים את כל מה שיש להם, ואנשים שחיים בצפת נלחמים על הבית. זה הבית, אין מה לעשות.
4: חד משמעית, זה הבית, וזה בית, כמו שאמרתי קודם,
5: התראה. טל מנשה.
0: כן, זה התראה לצפון השומרון, נבקש מאופר שינמיך את ה... שקד. זה נקרא נופר, את המערכת הזו, שלא נכנסנו לשידור.
4: כן, נופר, לא מוכן לדבר.
0: כן.
4: כן, צפת זה הבית, והבית הזה, אנחנו רוצים אותו בית חזק, אנחנו רוצים אותו בית כיף, אנחנו רוצים אותו בירת הגליל, כמו שזה היה.
0: בעזרת השם.
4: לשם. היום הייתה אמורה לעבור החלטת ממשלה מאוד משמעותית, שקשורה גם לצפת, היא נדחתה לי יום שלישי, שעכשיו מי יודע אם המלחמה למתי תידחה.
0: אוקיי, יוסי גקון, ראש עיריית צפת, תודה רבה על השיחה, לילה טוב.
1: אני מאחלת לך שתשמרו על החוסן, תשמרו על צפת, אמרתי לך גם פעם שעברה שהקברים ומי שקבור שם ימשיך לשמור עליכם.
0: כן.
4: תודה רבה.
0: לילה טוב. עוד רגע גלעד אחי איתנו, מארגון עד כאן, לפני זה אני אגיד שני דברים. ראשית, יש...
5: התראה.
0: יש התבטאות ראשונה של גורם מדיני.
5: נבוד אותה.
0: בן גביר אומר את האמירה די טריוויאלית. שטהרן צריכה לבעור הלילה, ויש גם ציטוט שנפיל לו את יחס לתוכנו מצד מביא אותו ירון אברהם. עכשיו, הוא מתייחס, הוא אומר איזשהו ניתוח גאו-אסטרטגי ומייחס אותו לגורם ישראלי בכיר. אני לא מכיר גורם ישראלי בכיר שהטלפון הראשון שהוא יעשה כשהוא בא לו להגיד משהו באופן אנונימי זה ירון אברהם. אוקיי, אם הלל ביטון רוזן היה מביא את הציטוט הזה, הייתי תורך לנתח אותו, אבל אנחנו נמצאים במודעות מלאה לכך שאנחנו צריכים לשקול בקפידה את המקורות שעליהם אנחנו מתבססים, אז זאת הייתה הערה שלי לירון אברהם הלילה הזה, ואיתנו כאמור גלעד אח, ארגון עד כאן, שלום, לילה טוב.
6: שלום, לילה טוב.
0: אז בוא תן לנו את הראייה האסטרטגית שלך, אתה משוחרר מכבלים פוליטיים, אתה רואה את הדברים הללו בצורה יותר מפוקחת, או יותר, עם לשון יותר חופשית מפוליטיקאים שעלו ואולי עוד יעלו בהמשך הלילה, מה אתה רואה הלילה הזה, מה צריך לקרות?
6: תראה, אני חושב כמו שנאמר לפני, וזה ברור לכולם, שבאמת איראן צריכה לבור הלילה, אבל הניסיון לייצר את הקשר הזה, את המשוואה בין ביירות לבין טילים מאיראן, אני חושב שיש בו מין האשמה של מדינת ישראל. מה שקורה בלבנון, אני חושב שאנחנו מתקדמים בכיוון נכון, אבל יותר מדי לאט וככה לא משיגים הכרעה. גם בעזה, גם בלבנון, היינו כבר צריכים להגיע שם להישגים הרבה יותר משמעותיים, הרבה יותר קבועים, שנשארים לשנים, וזה מה שאנחנו בארגון המילואים.
1: מה היית מצפה לראות בשלב הזה של המלחמה בלבנון?
6: תראי, ברגע שארצות הברית וישראל תקפו ב-28 לפברואר, נוצרה הזדמנות שבעצם חיזבאללה איבדו את הגב שלהם, ואיראן למעשה נלחמו על החיים שלהם, וזה הזמן שהיה צריך לגייס 5 אוגדות מילואים מתמרנות, שנכנסות לתוך העומק של לבנון, מייצרות התקפה, כמו שעשינו באוקטובר 2024, כשאני הייתי שם וחיזבאללה, ועוד עשרות אלפי מילואים ניקים היו שם, וחיזבאללה למעשה ברחו, והיה צריך לקבוע עובדות בשטח, והיה צריך לקבוע עובדות בשטח, 5 עובדות שנעות קדימה, אין מישהו שיכול לעמוד מול הכוח הזה של צבא היבשה, ראיתי את זה בעיניים, טנקים, ארטילרי, אחיר, זה משהו שפשוט גורם לכולם לזוז אחורה, והשלב הבא זה לקבוע עובדות בשטח באמצעות שטח. זה אומר לקבוע מרחב חיץ עד הליטני, כמו שאנחנו צועקים מהיום הראשון שהארגון שלנו קיים, המילואימניקים דור הניצחון, עם מכשול, אזור חיץ סטרילי, בלי שיעים, בלי נוצרים, בלי אף אחד, ואז בעצם הגענו למה שנקרא בשפה הצבאית, מצב הכרעה, שחיזבאללה אחרי שנים שהוא נמצא על הגדר, נמצא קילומטרים רבים, ולא מאיים יותר על אזרחי הצפון, והיוזמה לפלישה קרקעית לא נמצאת בידיים שלו, ואז כבר אי אפשר לשחק איתנו, וזה היה לנו אפשרות לעשות מה שנקרא בשפה הצבאית, שוב, ניצול הזדמנות, כשהאיראנים נלחמים על החיים שלהם. עכשיו מה שהם עושים, הם מנסים לייצר משוואה, אנחנו נגבה את הפרוקסיז שלנו, את בעצם את הארגון החיזבאללה, שהוא למעשה נבנה בצורה של דיוויזיה איראנית, והדבר הזה הוא גרוע לנו, כי אנחנו צריכים להבין שארצות הברית איתנו באותו עמוד, כמו שאומרים. ואם אנחנו נשאר פה לבד, אנחנו קצת בבעיה, למרות שיש ביכולת שלנו לפגוע בהם, אבל בסוף יש פה כלים מאוד כבדים שיש למדינה שגדולה מאיתנו פי בערך 40 בגודל.
0: זהו, אז שוב, כמו שאמרתי, השאלה היא איך טראמפ רואה את האירוע הזה. האם באמת ראש הממשלה הוא טראמפ מתואמים, והשיחה בשבוע שעבר הייתה הטעיה, או שמה טראמפ עכשיו כועס, ואנחנו נמצאים במצב מורכב. אני מניח שאנחנו נדע את התשובה לכך בשעות הקרובות.
1: אני רוצה שנייה לדבר על הנושא של מערכת העירותים, כי כרגע עד כה, חיל האוויר יירט את כל הטילים ששוגרו מאיראן. עכשיו אנחנו רגילים לומר, וזה נכון, שמערכת כיפת ברזל וכל הדברים האלה, הם בעצם מונעים מאיתנו הכרעה. אבל אני רוצה גם להודות עליהם כרגע.
0: בהחלט.
1: זה באמת מציל חיים ומגן על אנשים, ואני מקווה שנדע לפעול למרות המערכות האלה, לצידן ובנוסף להן. זהו,
0: ההיסטוריה מלמדת שלא, והאמת היא שזה קצת מוביל אותי לשאלה הבאה, גלעד, כי דיברת בעצם על המשוואה החדשה שהאויב מנסה ליצור, ואנחנו רגילים לאזאיזציה. זה התחיל בעזה עם הקסאמים מיד אחרי הגירוש, והתרחב אחר כך לחיזבאללה במלחמת לבנון השנייה, ונוצרה מציאות כזאת שכאשר אנחנו מצליחים להתגונן והמתקפות של האויב לא גובות חיי אדם או לא גורמת לשיבוש יותר מדי חמור באזרחים, אז המוטיבציה לקחת את הסיכונים בחיי אדם ובמדיניות חוץ שכרוכים בתגובה ניצחת, המוטיבציה לכך יורדת. וכשאנחנו לא מגיבים, האויב מתעצם. והשאלה היא, האם נשקפת לנו הסכנה הזו? כלומר, האם יכול להיות מצב שבו איראן, טהרן, יצרה את המשוואה הזו בין בירות לבין תל אביב, ואנחנו, בגלל שבעזרת השם אף אחד לא ייפגע לילה, לא נגיב כמו שצריך.
6: אני, בתשובה לדבר הזה, רוצה רגע להרים את המבט לראייה טיפה יותר היסטורית. תראו, אני מבחינתי, ואני חושב שמבחינת רבים היום במדינת ישראל ובעולם, האיראנים זה בעצם הנאצים של מלחמת העולם השנייה. הם מעוניינים להשמיד את העם היהודי. אז הם עשו את זה, הנאצים עשו את זה באמצעות מחנות ותאי גזים, והם רוצים לעשות את זה באמצעות נשק גרעיני. למה הם הכינו את הנשק הגרעיני שלהם, אם לא לראות אותו על מדינת ישראל, כדי להשמיד פה את האנשים? זה בעצם מה שקורה. עכשיו, ככל שאתה דוחה את ההתמודדות, הצד השני הולך ומתעצם, גם בעזה, גם בחיזבאללה, שהם שניהם שליחים של איראן, וגם באיראן עצמה. ככל שאתה יותר מתמכר לעירותים האלה, שקט יענה בשקט וכל מיני אמירות כאלו, אז בסוף אתה פוגש מפלצת הרבה יותר גדולה והרבה יותר משמעותית, וזה משהו שמנהיגים בעולם, בתקופת מלחמת העולם השנייה, הם נחלקו בו, חלק רצו להשלים עם הנאצים, אפילו הייתה מחלוקת כזאת בתוך אנגליה, וויסטון צ'רצ'יל התמודד עם אנשים כמו צ'ימברלין, שרצו לחתום הסכם עם הנאצים, ואמרו...
0: שחתמו הסכם עם הנאצים.
6: כן, אבל yeah. אחרי זה הוא היה חלק מקבינט המלחמה שלו, והוא אמר לו, בואו נמשיך באותה דרך. בסוף אנגליה תהיה שקטה, הם הבטיחו לנו שהם לא ייכנסו לאנגליה, ויכול להיות שנקבל 5 שנים של שקט, הם ילחמו בצרפת, הם ילחמו בפולין, ולנו יהיה שקט, אבל בסוף, מה שצ'רצ'יל הבין, ואנחנו צריכים להבין את זה היום, ככל שאתה ממתין יותר מול אנשים שרוצים, חפצים בהשמדתך, גם אם יש לך איזשהו הסכם רגעי ל5 שנים, 10 שנים, בסוף אתה תפגוש משהו שיהיה לך מאוד מאוד קשה להתמודד איתו, ושווה עכשיו לחסל אותו ולא להשאיר אותו לדורות הבאים.
0: זהו, אתה הולך לצ'מברלנד ולהסכמי מינכן, שר החינוך כבר איתנו, אנחנו מיד נגיד לו שלום, אני רק אגיד, אז זה צריך להיות המסר עוד מהסכמי ורסאי, ומהאמנות למניעת התחמשות שהיו אחרי מלחמת העולם הראשונה. המדינות הרעות מפרות הסכמים. זה המאפיין שלהן. בדיוק כמו שגרמניה הנאצית התעצמה למרות שהיה אסור לה,
6: טקטיקה שלהם, בטח בעולם הערבי של הסכם חודביה, של לבוא ולהגיד לאויב, אני עושה איתך עודנה עד שאני אהיה מספיק חזק כדי לחצל אותך.
0: כן, נכון, אנחנו צריכים להקשיב לאויב.
1: אנחנו צריכים לפנות את הקו.
0: כן, גלעד אך.
1: תודה רבה לך ובשורות טובות.
0: לילה טוב.
6: תודה.
0: שר החינוך יואב קיש איתנו, שלום אדוני.
7: ערב טוב, זיו מוריה.
0: טוב, אז הכותרת כבר יצאה, אין לימודים מחר.
1: זהו, אתה כרגע יותר שר או יותר חינוך? זאת אומרת, בוא נדבר על מה שקורה בממשלה או על מה שקורה במוסדות החינוך.
7: חינוך קודם כל, גם להרגיע קצת את הציבור. יש הנחיה...
1: החופש הגדול התחיל, זאת השאלה שכולם שואלים.
7: אני עוד לא יודע להגיד את זה. אני יודע להגיד שלגבי מחר, ב-24 שעות הקרובות, מה שנקרא לתוקף זהירות, ביטלו את כל פעילות החינוך בכל רחבי המדינה. אנחנו עברנו את הנחיות, גם בגרויות, שמבחני בגרות חיצוניים בפנימיים שאמורים להיות לא התקיימו, ואנחנו למעשה במעין השבתה של המערכת ליום אחד. אנחנו נראה לאן זה מתקדם.
0: האם, אתה יודע, בתגובות הראשונות ראינו ירי לצפון וישר ביטול בכל רחבי הארץ, אחר כך הירי התרחב מעט דרומה, ואחת השאלות שנקרו בתודעתי זה האם מדובר בתגובת מגירה אוטומטית משום שלא היינו ערוכים לירי הזה, אמר כאן אסף משניות ששעתיים בסך הכל לפני תחילת המתקפה הזו יצאה הנחיה של פיקוד העורף שההנחיות הן לא שינוי עד מחר, או שמה מדובר בתוצאה של הערכת מצב קונקרטית, שנוצרה לאחר התבוננות בשטח לגבי ההערכות של האויב.
7: תראה, זה תהליכים שקורים בתוך פיקוד העורף. אני יכול לומר לך שלאורך כל ממש 3 שנים עוד מעט של לחימה, מערכת החינוך זה הדבר הכי רגיש והכי מורכב, שתמיד תמיד לוקחים מה שנקרא לחומרה בכל השיקולים. ויכול להיות שהייתה פה אמירה שיש פה שינוי מהמצב הקיים, ורגע אחד הולכים לאחור, גם אם יהיה לזה איזשהו מחיר מסוים של יום אחד כזה או אחר, ולכן אני לא יודע לנתח לך את תהליכי פיקוד העורף, אני חושב שהגישה השמרנית הזו זו גישה שגם מקובלת עליי, אני חושב שצריך להמשיך ולצלוח את כל האתגרים בלי לשלם מחירים של בנפש במערכת החינוך, והדרך לעשות את זה זה להיות שמרנים.
0: טוב, בוא נדבר רגע על, על, על תוצאה צפויה ברמה הביטחונית, אני שואל אותך כחבר הממשלה, מה אתה מצפה? אומר השר בן גביר, טהרן צריכה לבעור הלילה, אתה מצטרף לקריאה הזו?
7: אני אומר, חייבים להגיב וחייב להיות מחיר לירי של איראן על ישראל, נקודה.
1: הם כרגע אמרו, לא, אם אתם לא תגיבו, אנחנו לא נתקוף יותר, משהו בסגנון, זאת אומרת...
7: לא, זה לא מעניין, אנחנו נגיב. השאלה היא לגבי... איפה התגובה, מתי, והכיף שלה. פה אני לפעמים חושב שנכון לתת הגמישות למה שנקרא, למי שמתכנן את התחבולה ומי שמתכנן להביא את הלהקות, ולא בהכרח להיות עם דם חם וסטופר ולהיות פזיז. חד משמעית חייבים להגיב, תגובה תהיה, האם זה יהיה הערב, האם זה יהיה מחר בבוקר, האם, אני אומר לך, בעניין הזה... הצבא צריך לצאת, עוד פעם, אני רוצה להזכיר לכולם, ללכת לתקוף באיראן זה לא משימה של מה בכך. ובוודאי לא אחרי שהיה להם תקופה למה שנקרא להשמיש מערכות הגנה אווירית, להיערך ולדעת שהנה אנחנו באים. אז אני מציע לכל מי שקורא ואדם שלוחם לנהוג בשיקול דעת, אנחנו נגיב, אנחנו נקה בהם, אבל הייתי נותן לצבא לתכנן את התגובה ולהחליט מתי ואיך.
0: לתכנת התגובה, תראה, גם אחת השאלות זה האם ועד כמה אנחנו ערוכים, האם עד כמה ועד כמה לצבא יש תוכנית מגירה לאירוע הזה?
7: אני מניח שיש, אבל התוכנית הזו צריכה להיבדק מול מה שקורה בשטח, יש דברים שמשתנים בזמן, מה שתקרא בזמן אמת, ויש חייבים להיות ערוכים לדברים האלה, אז תוכניות יש מטרות, יש כל מיני רמות תגובה כאלה אחרות, הקבינט יתכנס, ראש הממשלה יחליט, והצבא יפעל, ולעשות את זה בתחכום, בקור רוח, ולא באיזשהו ריצה ללא בקרה וחשיבה.
0: אז זהו, אז אתה אומר שיש כל מיני תוכניות, יש גם להניח שהטייסים שלנו כבר נמצאים על המסלול, ואני שואל אותך בתור טייס קרב בדימוס, האם זה לא קצת מדגדג לך בבטן להצטרף אליהם בלילה כזה?
7: אז אני כבר, מה שנקרא, להרבה לילות רציתי כבר להצטרף, והישגים מדהימים של חיל אוויר, באמת, להצדיע מכל הלב. רק אומר, עכשיו אנחנו שוב נכנסים לזירה הזו, שהיא לא זירה שצריך להקל בראש, צריך לעשות את זה בכובד ראש, בזהירות, ולהקות בצורה חזקה ומשמעותית, וכל זה זה לא משהו שעושים ככה, אז בנג וגמרנו, בטח לא במרחקים העצומים האלה שצריך לטוס, אני בטוח שכל השיקולים האלה יילקחו ויפעלו בצורה שקולה ויתנו מכה חזרה.
1: תודה רבה לך, שר החינוך. אני באמת רוצה לומר, נחזור רגע לתפקידך כשר החינוך. אני אמרתי גם לבן שלי בשבת, נכון שאתם עוברים דברים קשים, יש לכם שנים, באמת, הבת שלי שמסיימת וב, עברה את כל הקורונה, התחילה א' בקורונה, ועשתה את הכל, עברה באמת את כל הסבבים האלה, אבל אתם יכולים לזה, אתם יכולים לזה בגדול, הכל יהיה בסדר, אתם תהיו בסדר, גם עם תעודת בגרות חלקית, או בלי תעודת בגרות, או עם בגרות שנעשתה בזמנים קשים, הכל יהיה בסדר. אתם גדלים לתוך מציאות של מדינה שנלחמת על נפשה, ואנחנו נהיה בסדר גמור.
7: אני חייב לומר לך שאני ממש מבין את מה שאת אומרת. יש, כולל ילדים שעושים בגרויות עכשיו, שעברו והכל, אנחנו נותנים להם הקלות, אנחנו מתחשבים בהם, אנחנו מאפשרים להם להתמודד עם הקשיים ולהצליח, ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב. זה דור שגדל בקושי, זה מורכב, זה לא פשוט, אבל הוא גדל גם תוך כדי ההבנה שהוא מצליח והוא יכול לזה. וזה הדבר הכי חשוב. החוסן, הידיעה שאתה מסוגל לעשות את הדברים האלה, זה מה שיוביל אותך גם להצלחה בעתיד, בטח בתור בוגר. אני חושב שאנחנו מגדל פה דור מדהים וחזק.
1: אני בטוחה בזה.
7: אני רואה את זה גם בתלמידים וגם בלוחמים שלנו.
1: תודה רבה לך.
0: יואב קיש, תודה רבה. לילה טוב, לילה של ניצחון.
7: תודה רבה.
1: לפני שנעלה רגע את ליאורה, אני חייבת אנקדוטה, אני אצטט את צוריאל רשי, שפשוט הביא את זה, מגילת אסתר, נכון? אנחנו כל הזמן מחפשים את ההקשר ההיסטורי, אז איזה תאריך אנחנו? אתה יודע? כמה אנחנו בסיוון?
0: כף בית, לא?
1: 23 בו. יקראו סופרי המלך, בית היא בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ב-23 בו. זה הזמן שבו אנחנו יכולנו לעמוד על נפשנו, להשמיד, להרוג, לאבד את כל עם ומדינה. עצרים אותם, טף אנשים שלנו, אבל זה היום, זה הזמן, זה הרגע, וטוב, אם נלמד ניצחון זה.
0: כן,
1: והסמליות
0: בהחלט קורנת בהקשר הזה. טוב, אנחנו ביום ראשון, יום ראשון זה יום שבו אנחנו מעלים את ליאורה לוויין לפינת הספרות, ואת כל המרואיינים הרגילים שתכננו, היה לנו שיח משפטי שתכננו לעשות היום, וקצת האקדמיה, את כל זה הזזנו הצידה בגלל התפתחויות. בינתיים יש רגיעה מסוימת, צריך לומר, כרגע אף ישראלי לא נמצא, לא אמור להיות במקלט כמובן. אז אנחנו קצת נחזור לשגרה. ליאורה איתנו כבר?
8: פינת הספרות עם ליאורה לוויין.
0: כן, ליאורה, תפסו את החזקות?
9: לא, לא תפסו את החזקות, אני גם...
1: הם טרם מגיעו... אז שנייה, אני רק רוצה לומר, אם כבר אנחנו בפינת הספר, שמה קרה לפני שנה, בוטל שבוע הספר, באמצע שבוע הספר, אני עוד הספקתי להיות. נכון, היה זה שלושה שנה שעברה, היה זה שלושה ימים, הספקתי להיות עם הילדים, השנה בינתיים לא הספקנו אפילו יום אחד, הוא אמור להתחיל ביום שלישי הקרוב, אבל אולי זה עוד יקרה.
9: היו שלושה ימים, ואז כולם הלכו הביתה בערב, ואז נפתח המבצע וזה וזה, ואז אחרי כמה שבועות פשוט חזרנו, נכון? פתחנו שוב את כל הקצאות האלה של השולחנות, ופשוט היה שבוע הספר.
1: כן. באמת, כמו שהיה פורים ביום העצמאות.
9: כן, משהו כזה.
1: אנחנו קצת גמישים, אנחנו גמישים עם תאריכים, אז אפשר אולי לקרוא למבצע הזה? שבוע הספר? משהו, כאילו, בוא ניתן לו שם. נצטרך שם, נכון? נצטרך שם.
0: מבצע מהספרים.
9: בזמן שאתם משדרים, אתם לא בעניינים, אבל כבר ניתן שם למבצע, וקוראים למבצע שאגת ההורים.
1: ואת אומרת את זה כלוויה.
9: כן, זה כבר יש מותג, ראיתי כבר לוגו, כאילו, אני חושבת שזה חלוץ, לא חושבת שיש טעם להתווכח עם זה.
0: כן, זה מעניין, כי הראינו את חרבות ברזל, אחרי ניסו לשנות את זה למלחמת התקומה, אז את אומרת זהו, כבר אי אפשר לשנות את... את שהגעת ההורים. טוב, מה נקרא בממדים בשבועות הקרובים?
9: אז תראו, קרה היום משהו מעניין. בבוקר סימסתי למוריה ואמרתי לה, נדבר על הספר הזה וזה. ואז היא אמרה לי, רגע, הפתחת לנו פוזה לשבת. אמרתי, אז חזרתי לארון הספרים, אמרתי על מה לדבר. שלפתי שתי ספרים שיש ביניהם איזשהו קשר, אמרתי למוריה, נדבר על זה וזה. ואז פרץ מבצע שהגעת ההורים.
1: אנחנו ממש, ממש בלייב, את משנה פה דברים, ממש, זה דוגמה ומופת ל...
9: ממש, ממש, אמרתי צריך לשלוף את התותחים הכבדים, ואין תותחים כבדים יותר משירת רחל.
1: וואו, וואו, וואו.
9: תשמעו
1: ממש מחזירה אותנו לשורשים שלנו.
9: נכון.
0: מי אמר שהמוזות שותקות כשהתותחים רועמים?
9: זהו, אז המוזות, גם אם המוזות שלנו שותקות, אנחנו נהנה קצת מהמוזות של רחל. רחל כתבה בתל אביב בשנת צף ריש פי וו, שזה לפני 100 שנה. היא כתבה שיר שקוראים לו אל ארצי. אני לא, יש כאלה שהם מקריאי שירה, אז אני לא בטוחה שאני כזאת, אבל אני אקרא לאט כדי שגם המאזינים יוכלו ליהנות.
1: את לא מזמזמת?
9: לא, אני לא יודעת. אם יש לה שיר הזה לחן, אני לא מכירה, אבל אני אקריא, כמו שמקריאים שירה.
0: קדימה, בואו נשמע.
9: לא שרתי לך ארצי ולא פארתי שמך, בעלילות גבורה בשלל קרבות. רק עץ ידיי נטעו, חופי ירדן שוקטים. רק שביל כבשו רגלי על פני שדות. אכן דלה מאוד, ידעתי זאת האם, אכן דלה מאוד מנחת ביתך. רק כל תרועת הגיל ביום יגע האור, רק בכי במסתרים עלי עונך.
1: קודם כל, בוודאי, בוודאי שיש לזה לחן, בוודאי.
0: אני לא זיהיתי, אבל יכול שאני כן.
1: בוודאי, אחד מהשירים היפים שיש.
9: אז אני חושבת שזה שיר מאוד אקטואלי. כי יש פה בעצם, אקטואלי ולא אקטואלי, למה? כי מה היא אומרת? אני לא חיילת, נכון? לא פיארתי שמך בעלילות גבורה, בשלל קרבות. עכשיו, בינינו יש כמה מאות אלפים שכן פיארו את שמה של ארצנו בעלילות גבורה ובשלל קרבות. אבל רובנו, בטח אלה בינינו שמדברים עכשיו על שירה עברית ועל ממדים, מה אנחנו עושים, נכון? אנחנו, איך אנחנו מפארים, איך אנחנו חלק מהתקופה באמת באמת גדולה הזאת. בלשים מזרון בממד, לשים חטיף בממד, בלהתארגן מחדש על מחר שאין לימודים ואין גנים ואין בתי ספר.
1: לחייך כלומר, לילדים בבוקר.
9: נכון, נכון.
1: להגיד להם שהכל בסדר.
9: או להגיד לתלמידי יהוד.
0: כן, אנחנו ללבוד, ליאורה.
9: כן?
0: תחזירי למשפט האחרון.
9: אני אומרת, נראה לי שלפני שעליתי, אז דיברתם על הבגרויות.
1: כן.
9: ועל זה, אז גם זה, זאת אומרת, יש רובנו, השותפות שלנו בדבר הזה שנקרא מדינה, או בדבר הזה שנקרא מלחמה, היא לא שותפות לוחמת. היא שותפות של עוד צעד, ורחל קוראת לזה עץ, ושביל כבשו רגליי, ואצלנו זה אולי דברים פחות חקלאיים, אבל כל אחד שם את העוד מאמץ שלו, ואת העוד 2 סנטימטר שהוא מתקדם.
0: כן, וככה מעמיקים שורשים.
1: ואלה העלילות הגבורה שלנו, אלה הדרכים שלנו לפאר.
0: אגב, אנחנו חיים היסטוריה, אנחנו עושים היסטוריה. ליאורה לויאן, פינת הספרות, תודה רבה, שיהיה לך לילה של ניצחון, לילה של, כן, עלילות גבורה.
9: כן.
0: טוב, רק נעדכן לפני שאני אשמע כמה צלילים, שטראמפ פרסם דבר מראשון, וכי דרכו של טראמפ זה סתום מכדי שניתן יהיה לייחס לזה משמעות מוחלטת.
1: לא, יש לזה משמעות של תבוסתנות.
0: הוא אומר כך, הוא אומר, אני מציע לאיראן, יריתם מספיק, זה מספיק, עכשיו תחזרו לשולחן הדיונים. כן, המשמעות על פניה היא תבוסנית, אנחנו לא מתכוונים להגיב, תחזרו לשולחן הדיונים, הוכחתם את הנקודה שלכם, אבל טראמפ הוא טראמפ, שוב, גם לא מתאים לו להרכין ראש לפני המתקפה הזו, וגם לא מתאים לנו להרכין ראש לפני המתקפה הזו.
1: אז אנחנו לא מאמינים לו?
0: אני לא יודע, זה מה שאמרתי. אני לא יודע לך איזה משמעות, זה לא שאני אומר בנחרצות תהיה תשובת נגד ישראלית ואו אמריקאית. אני מקווה שתהיה, אבל אני לא יכול לייחס לאמירה הזו של טראמפ משמעות כלשהי. טוב, אז ציטטנו את רחל, ותהינו ביחד האם יש או אין לחן, ומנחם מנהלו שלנו.
1: אבל רגע לפני שאנחנו נסיים, ונגיד תודה באמת לכל מי שמגיע, אני רוצה להגיד שאחד הדברים שבאמת הם פשוט, הם אוטו מופת, בעיניי, בכל מבצע מחדש, בכל מלחמה, זה ההומור הישראלי. ואני ממליצה לכולם, באמת כמו שליאור הציעה, להיכנס לרשתות, לראות את השמות למבצעים שאנשים מציעים, לראות את הבדיחות, את הסרטונים שכבר, זה מה שמחזיק אותנו, להעלות סרטונים הומוריסטיים משלכם, שיהיה לנו מה לצפות במקלט, שיש בהם חיזוק ולא החלשה. ובאמת, אני חושבת שזה מה שהחזיק אותנו, המצב רוח שלנו.
0: בהחלט, אם הייתי אדם עם חוש הומור, הייתי מגיב לזה בדרך משעשעת כלשהי. טוב, צריך לומר שמנחם מן ממש החזיק את השידור הזה על כתפיו, וילתר לנו מרוענים בצורה מאוד מאוד מקצועית. רוב האורחים שלנו היום לא תוכננו מראש, ואנחנו ממש מצדיעים לו למאמץ המיוחד הזה. אנחנו נשמע כמה צלילים, כאמור, החל המשוררת, ואחרי השעה 11, אנחנו נעביר את השידור לחברים מערוץ 14, שיעדכנו לאורך הלילה בכל התפתחות, וגלי ישראל חוזרים אליכם בעזרת השם ב-6 בבוקר, עם חדשות, ונקווה שלא יהיו הרבה חדשות מחר בבוקר, אולי נדווח על טהרן בוערת. אז שיהיה לנו לילה של ניצחון, אבל באמת, תודה רבה מוריה.
1: תודה רבה זיו.
0: אנחנו נשתמע מחר, להתראות.

0: יקר ארצה, ויכולו להישאר במסלולה. ליחד...
1: יצרנו עבורכם עוגיות פשוטות אך מיוחדות במינן. עוגיות טעימות שתמיד...

0: עזה. גורם מדיני בכיר, פתחנו את זה את המהדורה, אמר בצורה מאוד מאוד ברורה, אנחנו לא נגיב, אנחנו נחזור למלחמה במידה ואיראנים יתקפו אותנו, זה מה שקרה. אני מקווה מאוד שההחלטה תתקבל. אנחנו מוכנים היטב, התקפית והגנתית. בנק המטרות מוכן, אושר מבעוד מועד, רק צריכים ללחוץ על האור הירוק. הכוחות שלנו יודעים להוציא התקפה גם בשעות הקרובות, במידה ויבחרו ויתנו להם את האור הירוק. אני מקווה שכך יהיה. אם יורשה לי, אני חושב מבחן גדול מאוד לממשלת ישראל הלילה, וכמובן גם לעומד בראשה.
1: אם רגע נתעכב תמיר מורג על ההודעה של טראמפ, ממש בדקות הללו, מה זה מבשר מבחינתה של ישראל?
2: ניסוח לא מאוד מעודד מבחינת ישראל, אבל אנחנו כבר מכירים את הנשיא טראמפ, ואנחנו יודעים שצריך לקחת בערבון מוגבל כל מה שהוא אומר, גם כשהדברים נאמרים בצורה יותר חד משמעית מאשר ההודעה הזו. כך או אחרת, אני מסכים עם הלל שמדובר עכשיו ברגע מבחן, רגע מבחן לממשלת ישראל, ובראש ובראשונה לבנימין נתניהו. כל תגובה שלא תהיה עוצמתית באופן לא פרופורציונלי, תהיה בעצם חזרה או וריאציה של המנטליות לפני השבעה באוקטובר. אז לא היינו מגיבים כי חששנו ממה שאויבינו יעשו, ועכשיו לא נגיב בגלל שאנחנו חוששים ממה שבעלי בריתנו יעשו. זה הרגע שבו ראש הממשלה נתניהו צריך להתייצב מול הנשיא טראמפ, וזה אכן דבר לא קל, מבחן מנהיגות לא פשוט לנתניהו, ולומר לו, ישראל עומדת על האינטרסים שלה.
1: השאלה גם... אם ישראל יכולה לומר בשלב הזה לטראמפ, לא, ולא זה... גדול בסימן קריאה?
2: זה עניין של החלטה, ויכול להיות שיהיו לזה מחירים, בטווח הקצר, אולי אפילו בטווח הבינוני, אבל אנחנו לא יכולים לחזור למצב שבו אנחנו מאססים להגיב כאשר אנחנו מותקפים, רק בגלל שאנחנו מוטרדים ממה יגידו בחלק כזה או אחר של העולם, גם אם החלק הזה הוא וושינגטון. אני חושב שישראל גילתה המון סבלנות מוצדקת לאינטרסים ולאילוצים של האמריקנים, שהוכיחו במערכה האחרונה שהם בעלי ברית, שאין כמותם בעולם למדינת ישראל. אגב, גם אנחנו הוכחנו אותו דבר כלפיהם. זה השלב שבו אומרים לנשיא טראמפ, או שבו צריך להגיד לנשיא טראמפ, אנחנו מחויבים לפעול על פי האינטרס הישראלי, בדיוק כשם שאתה מחויב לפעול על פי האינטרס האמריקני.
1: כן.
2: ואם חלילה היו עפים טילים לעבר ניו יורק או לוושינגטון, אין צורך להכביר במילים לגבי מה שטראמפ היה עושה.
1: והנה מאוד, עוד כותרות של הנשיא טראמפ לפוקס ניוז. הייתי אומר שעסקה הייתה נחתמת עד יום שלישי, אבל עכשיו זה קרה. צבא ארצות הברית בכוננות מלאה. אלו הן הכותרות האחרונות של טראמפ. מצטרפת אלינו שליחתנו ליבי אלון בוושינגטון. את יכולה להוסיף עוד פרטים על הכותרות הללו, ליבי.
3: כן, מגי, אפשר להגיד תגובה די מאכזבת של הנשיא טראמפ, רק נחזור על מה שהוא אמר. הוא אמר עכשיו לרשת פוקס ניוז, הוא אומר, מה שאני מציע לאיראן, שיריתם את הטילים שלכם, זה מספיק, חזרו לשולחן המסע ומתן ותגיעו להסכם. הוא גם אמר, הייתי אומר שעסקה הייתה נחתמת עד שלישי, אבל עכשיו זה קרה, וצבא ארצות הברית נמצא בכוננות מלאה. תראי, מגי, אנחנו שומעים בלי סוף את האיומים של הנשיא טראמפ, ואת הקרבה נורא לעסקה שהוא כל הזמן אומר, עסקה בסוף תיחתם, עסקה תיחתם. השאלה הפעם, מה באמת יקרה אחרי התקיפה הזאת, גל רביעי של תקיפה איראנית לכיוון ישראל, אני לא חושבת שצבא ארצות הברית יעבור על דבר כזה בשתיקה, גם לא מדינת ישראל. כן תהיה פה תגובה, אני כן צפויה, אנחנו כן אמורים לראות ולשמוע איזושהי תגובה קצת יותר גדולה מהנשיא טראמפ. אני מניחה שבקרוב אנחנו נראה את זה גם ברשת החברתית שלו. זו תגובה מאוד מאוד מאכזבת נכון לעכשיו, ואנחנו כמובן נמשיך להתקן בכל הפרטים ובכל התגובות שיצאו מהבית הלבן בזמן הקרוב.
1: ליבי, תודה. מכאן לך, מוטי קסטל, מה אתה שומע דווקא בצד הישראלי בדרג המדיני?
4: תראי, מבין חברי הקבינט, מי שהתבטאו עד כה זה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הוא מצייץ הלילה, טהרן חייבת לבור. צריך לומר, הוא השתתף בדיונים מוקדם יותר, המצומצמים עם ראש הממשלה נתניהו, ולכן אני מניח שיש משקל מסוים לדברים שלו. שר החוץ גדעון סער מגיב ברשת אקס לארקצ'י, שר החוץ האיראני שמצייץ את דגל איראן. הוא מצייץ בתגובה, מחבר את דגל חיזבאללה לדגל איראן, ואומר לו, הנה תיקנתי לך. רוצה לומר, גורלה של איראן יהיה כגורל חיזבאללה, וישראל תגיב. זה המסר שלו. בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, הוא כותב בדקות האחרונות, אסור היה לעצור את הלחימה בלבנון כחלק מהפסקת האש עם איראן. את השגיאה האסטרטגית הזאת צריך לתקן בתגובה עוצמתית באיראן, אבל לא פחות חשוב בהמשך התקיפות בדחיה. וחבר ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת עמית הלוי, אומר, התקיפה האיראנית מלמדת שהעמדה האמריקאית והישראלית נחלשה, והאיראנים מבינים שהם יכולים לקבוע את סדר היום באזור מבלי לשלם על כך מחיר, ולכן המענה שלנו חייב להיות חידוש מיידי של הלחימה באופן מלא ועצים. תגובה אחרת מקבלת בפועל את ההכתבה של משמרות המהפכה, ולכן זה בלתי מתקבל על הדעת, ואסור שזה יקרה.
1: כן, ואם הזכרת כבר את הסיפור הלבנוני, מה שהוביל באמת לפתיחתו של אותו אירוע הלל, כותרת מאוד מאוד חריגה של טראמפ, שמדבר על העובדה, לפחות לפי דבריו, כן. שהתקיפה בלבנון לא תואמה עם הממשלה האמריקנית.
0: זאת אמירה שכמובן בהנחה והיא נכונה, ולא מדובר פה באיזשהו תרגיל מתואם עם נתניהו, זה אולי יכול מעט לטרוף את הקלפים, כי בסופו של דבר אנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו יד ביד איתם, נותנים להם הרבה כבוד, לא תוקפים בדחיה, בטח לא בעוצמה, כמו שקרה היום, כדי לא לערער ולסכל להם את המסע ומתן. אבל תראי, אני מבין, כן, אם נתבסס על שאר הדיווחים, גם שיוצאים, עכשיו אני מבין ב-CNN, אנחנו באמת לא מכינים תגובה. אנחנו נערכים לחזור לחימה כבר בשעות ימים הקרובים. אין סנריו כזה שאנחנו נספוג ירי משטח איראן לעבר שטח מדינת ישראל, שלמעלה מעשרה טילים. ומה שנקרא העולם כמנהגו נוהג. היה לנו את זה כבר בזירה החותית, אף אחד לא שכח מזה, הפנקס פתוח, אבל על ראש הנחש, להבנתי, לא נקבל את זה, לא נכיל את זה, ואני מחזק מאוד את מה שתמיר אמר כאן. אם בסופו של דבר אנחנו נראה את נתניהו לא מצליח להגיד לדונלד טראמפ, אני עכשיו הולך להקות באיראנים, איתך או בלעדיך, חושב שיהיו לכך ודאי גם מחירים פוליטיים כבדים מאוד.
1: עוד כותרות מאיראן, דרור בלזדה.
5: כן, מגי, אנחנו לפני כמה דקות פרסמנו על כך שברגעים אלו מתקיימת שיחה בין גורמים בכירים מאוד בישראל, ארצות הברית ובמפרציות, על אופי התגובה, ממה שאני מצליח עוד להבין ולהוסיף פרטים. חלק מהמפרציות מעוניינות בתגובה חריפה מאוד של ישראל לעבר איראן, אבל כך, לפי מקורותיי, הם אומרים, רק אם ישראל תלך על כל הקופה, רק אם היא תפעל להפלת המשטר האיראני, הם לא מוכנים עוד לספוג את התקיפות האלה מאיראן, כי הם מבינים שפשוט המשוואה היא ככה. אם ישראל תגיב עכשיו באיראן, התגובה האיראנית תהיה גם לעבר ישראל, אבל גם לעבר מדינות המפרץ, ששם יש גם את מתקני האנרגיה, גם את מתקני הנפט וגם את מתקני התפלת מים. מדינות המפרץ לא יכולות לשאת את זה, הן גם לא מעוניינות בלי הגנה של טראמפ. אז כל המערכה הזאת הופכת להיות מערכה גלובלית לגמרי, וכך יושב ראש הפרלמנט האיראני רליבאף התבטא בשעות האחרונות. לא נאחזים בהפסקת אש ולא מאמינים בדיאלוג. המצור הימי נגד האומה האיראנית והאור הירוק של אמריקה היום למשטר הציוני הופכים את הבסיסים והנכסים של אמריקה והמשטר באזור למטרות לגיטימיות. בהקשר להודעה הזאת, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק כבר אימו. במידה וארצות הברית תצטרף למערכה ותתקוף את הבסיסים באיראן ותתקוף את האיראנים, הם יגיבו לעבר הבסיסים האמריקאים בעיראק. אנחנו רואים פה עכשיו ממש לחידות בין כל הזירות, איראן, לבנון והמיליציות בעיראק. דבר שמאוד מעניין שאנחנו לא רואים את החות'ים, כמו שפרסמנו בחודש האחרון, הם כבר לא קיבלו משכורת של חצי שנה מהאיראנים. מעניין לראות מאוד אם החות'ים הצטרפו למערכה הזאת, שבינתיים רואים שכל הזירות פתאום מתלכדות ביניהם, גם העיראקים, גם הלבנונים וגם האיראנים. ובסוף הכי מעניין לראות, אם נקבל את האור הירוק מטראמפ, שלפי שעה זה נראה שטראמפ לא מעוניין בהסלמה, יודע שיש לו גם את בחירות האמצע, גם את אירוע 250 לממשל, האירועים הכי חשובים שלו.
1: בהנחה, תמיר, וישראל לפי הדברים של הלל, לכן לא תכיל את האירוע ותצטרך גם להגיב בהתאם באיראן. אם רגע ננסה לדבר על בנק היעדים הפוטנציאלי, כמה ממנו יגובה על ידי הממשל האמריקני, ומה מבחינת טראמפ, אפשר לומר, יוגדר כקו אדום ברור בסימן קריאה?

0: טילים של איראן, אנחנו יודעים שהאיראנים הוציאו חלק ניכר מהטילים שלהם שנקברו בערי הטילים התת-קרקעיות. ישראל וארצות הברית לא יכלו להגיע לכל הטילים, ולכן נקטו בפתרון השני הכי טוב לגבי רבים מהם. הם הפציצו את הפתחים לאתרי האחסון התת-קרקעיים, כך שהפתחים האלה כוסו בכמויות עצומות של אפר. כל עוד נמשכה הלחימה, האיראנים לא יכלו לחלץ משם את הטילים, אבל כאשר נכנסנו להפסקת אש, אנחנו יודעים שהם הוציאו טילים רבים ומשגרים רבים חזרה אל פני הקרקע. אז זו מטרה ראשונה שמבחינת האמריקנים אמורה להיות מאוד לגיטימית, כנ"ל כמובן מטרות מקם ומטרות צבאיות אחרות. לאחר מכן אנחנו מדברים על מה שנשאר מהתעשיות הצבאיות של איראן, רובן נפגעו, אבל לא ב-100%. אחר כך יש את מה שאנחנו קוראים לו התעשיות הדו-שימושיות. אנחנו מדברים בעיקר על תעשיית הפלדה והתעשייה הפטרוכימית של איראן. תעשיית הפלדה בערך 50% ממנה נפגעו, והיא משמשת מרכיב חשוב בקו הייצור של הטילים הבליסטיים בנוסף שימושים האזרחיים שלה. התעשייה הפטרוכימית היא בעצם תעשייה שמאבדת את הנפט הגולמי של איראן לכל מיני מוצרים כמו גומי ועוד דברים תמימים ופחות תמימים, כמו למשל דלק נוזלי ומוצק לטילים. גם ממנה נפגעו בערך 50%, וסביר להניח שזאת תהיה מטרה לגיטימית. אחר כך במדרג יש את התעשיות האזרחיות לחלוטין. תעשייה מרכזית אחת שעדיין לא פגענו בה כמעט היא תעשיית הרכב האיראנית, שמספקת בערך 10% מהתוצר המקומי הגולמי של איראן. ולבסוף, יש לנו את תחנות הכוח, את זה טראמפ עוד אולי יהיה מוכן לספוג, הקו האדום שלו יעבור במתקני הנפט של איראן, זה מה שהוא עצמו נמנע מלתקוף עד היום, מתוך חשש שהאיראנים בתגובה יירו בפראות על מתקני הנפט של מדינות המפרץ, ואני מניח שזה יהיה הקו האדום שלו גם עכשיו.
1: בהנחה והתגובה של איראן תהיה אכן מוגבלת ומצומצמת, אלוף במילואים עוזי דיין, איך אתה רואה את היקף ועוצמת התגובה הישראלית מבחינתך באירוע הזה הנוכחי?
2: אנחנו חזרנו למלחמה, אבל אסור לחזור למלחמה מהמקום שהיא נפסקה.
1: תסביר.
2: הדבר היחידי שרלוונטי כמו פעם זה הגנה טובה. לזכור שמיליציות בעיראק יכולות להצטרף לכאן. לחיזבאללה יש בדברים מסוים אפשרויות שהם יכולים לעשות. אני לא מאמין שלחמאס יש יותר מדי. אנחנו, יש פה דגש קצת, אולי בגלל זה תקשורת, על הדיבורים. אני לא חושב שצריך לדבר כל הזמן ולהגיע לאיזה הבנות מקסימליות עם טראמפ. אנחנו צריכים לעשות את מה שטוב לנו, אני תכף אגיד בדיוק מה, אבל מלחמת השחרור היה פעם שיר רשות הדיבור לחבר פרבלום. בקיצור, להפסיק לדבר, להתחיל לראות, אז רשות הדיבור לחבר,
1: כלומר, אתה אומר
2: F-16 עד 35, שלושה סוגי מטרות. אחד, לא להתעסק, לא עם הורמוז ולא עם הסיפור, אפילו לא הגרעיני כרגע. שלוש מטרות עיקריות. שלטון, מטרות שלטון. שניים, כן טילים בליסטים בשביל לירט אותם מה שיותר מוקדם. ודבר שלישי, כלכלה. הייתי אומר בצורה די וולגרית, אבל כל מה שבוער טוב.
1: אוקיי, טוב, מצטרף אלינו כתבנו בן יניב למשדר המיוחד הזה. עוד מהכותרות האחרונות של טראמפ, שעושה הרבה מאוד, איך נוכל להגדיר זאת, סוג של קרב גרסאות.
3: כן, ונגיד שלפחות התדרוכים שטראמפ ממשיך להוציא לכתבים שהוא מדבר איתם עכשיו אחרי שהוא שוחח עם פוקס ניוז, הם מסרים לא טובים למי שרוצה להגיע לעסקה עם איראן, כי הוא מוטט שמי שפוגע בבעלות בריתה של ארצות הברית באזור, ישראל ושאר השותפות שלה כאן, אין לזה שום מחיר. המשטר האיראני כרגע לפחות, לפי התגובה הזו של נשיא ארצות הברית, צריך להיות מאוד מאוד בטוח בהחלטה שהוא לקח הערב לתקוף את ישראל, כי כרגע נראה שטראמפ, לפחות התגובות שהוא בעצמו מוציא, בלשונו שלו, אלו תגובות שלא יאפשרו לישראל להגיב באיראן, אלו בהחלט אמירות מביישות ומביכות מצד הנשיא הזה, שהצליח להגיע יחד עם ישראל להישגים מאוד מאוד גדולים. אבל מה שהוא עושה כרגע, העובדה שהוא אומר לאיראן, אתם יריתם, עכשיו אפשר לחזור לשולחן המסע ומתן, כאילו אין מחיר להפרת הפסקת האש הזאת, לביזוי הזה של העוצמה האמריקאית והישראלית.
1: או באיזשהו מקום ניסיון גם להשתמש בישראל כקלף מיקוח כזה או אחר, כדי לקדם את העניין הדיפלומטי בערוץ הנכון מול איראן.
3: חד משמעית, אבל מה המסר הוא? המסר הוא שמשטר האייתולות, משטר משמרות המהפכה, כפי שהוא עכשיו בכמעט יותר מחודשיים של לאחר המלחמה, הוא המנצח בשלב הזה. זה התוצאה, כי הם בטוחים שטראמפ נואש, הוא נואש להגיע לעסקה אם הם הגיעו למסקנה שהם יכולים לראות היום, ועם התגובות שהוא מוציא עכשיו, לפי אם הוא יגיד לראש הממשלה נתניהו לא לתקוף

0: הערב באיראן, אלא אם כן מדובר באיזשהו משחק ששניים הללו יודעים לעשות לנו. אם לא מדובר במשחק ומדובר במשהו אמיתי, אז אנחנו בבעיה מבחינת התיאום האמריקאי והישראלי הערב.
1: מוטי.
2: תראי, מגי, זה אומנם אבסורד לדבר על זה, אבל מחר בבוקר אמור להתקיים דיון במשפטו של ראש הממשלה נתניהו, ולכן בדקות הקרובות פרקליטיו צפויים לבקש מבית המשפט, מטבע הדברים, לבטל את הדיון הזה.
1: מוטי, תודה רבה. מצטרף אלינו נועם אמיר. טוב, ישראל תוקפת בבירות, איראן תוקפת את ישראל. מה השלב הבא?
3: ישראל חוזרת לתקוף את איראן. אני לא רואה אופציה ג' כאן, מגי. איראן מגיבה בצורה מאוד מאוד לא פרופורציונלית לתקיפה, צריך להגיד בכנות, סוג של דרדלה בדייך, בבירות. תקפנו שם 2-3 מפקדות, אני לא בטוח שבכלל בנו על זה שמישהו יהיה בתוך המפקדות, וגם אלה שחוסלו שם, אף אחד אפילו בישראל לא יודע לציין מי הם. וצריך להגיד רגע אחד, ישראל לא הייתה ערוכה לתגובה הזו. אני מזכיר לך שבמהדורה שלנו הערב, דיווחנו כאן שבישראל כרגע מזימים שמועות על כך שאיראן נערכת לבצע שיגורים כבר במהלך הלילה, ומוציאים הודעה מאוד מאוד חריגה שאין שינויים בהנחיות. העובדה שהפרק זמן בין השינויים בהנחיות לבין הירי של הטילים היה פרק זמן של דקות בודדות, מעיד על כך שישראל לא הייתה ערוכה לתגובה הזאת. היא לא הייתה הבנה בישראל שזה מה שאיראן הולכת לעשות.
4: אנחנו העלינו את זה, וגם הרמטכ"ל לפני יומיים אמר שזה אפשרות כתוצאה מזה.
3: אז אני לא יודע אם הוא אמר את זה כדי, סליחה על הביטוי, לקסטח, כי בפועל ישראל היום תדרכה, הצהל תדרך היום בשעות הערב, שאין הערכות...
1: אני אשאל זאת אחרת. השאלה אם טראמפ ינסה לקשור את ידיה של ישראל, כפי שעשה זאת בעבר, אם מסתכל רגע על השבועיים האחרונים, כשישראל רצה להוציא לפועל תקיפות בדחיה.
3: תראי, ההתבטאויות שכרגע מיוחסות לטראמפ, הציטוטים שאנחנו כרגע קוראים ושומעים, זה לא דבר שישראל נעים לה לשמוע, אוקיי? היה מצופה שהנשיא האמריקני אומר הערב, איראן הגזימה בתגובה שלה, התגובה שלה לא פרופורציונלית, והיא תחטוף על זה באבי אביה. וזה משהו שהוא לא אומר. ההפך, הוא בכלל אומר, אוקיי, יריתם את שלכם, עכשיו בואו חזרה לשולחן המסע ומתן. ישראל לא תוכל לחיות עם משוואה כזאת, יודעת? השיח הכי בולט בימים האחרונים נסוב סביב השאלה מתי יגיע הרגע שראש הממשלה בנימין נתניהו צריך להגיד לנשיא האמריקאי it's enough. על הסיפור של הדחיה אפשר עוד היה להתווכח. אפשר היה באמת לשאול את השאלה אם על הדבר הקטן הזה צריך עכשיו לנפץ פה משוואות.
4: הוא לא צריך להגיד, צריך לראות.
3: אני חושב שעל כ10 טילים שמשוגרים מאיראן הערב הזה לעבר שטח מדינת ישראל, זה אירוע שישראל לא יכולה להבליג עליו, והיא צריכה להגיב בצורה חריפה וחריגה. אני לא יודע לאן ראש הממשלה לוקח את האירוע הזה, אבל טראמפ פה לא יכול להיות הברקס בסיפור הזה.
1: טוב, אני ננסה רגע להבין אולי לאן הנשיא טראמפ ננסה לקחת את כל האירוע הזה. אנחנו איתך שוב, שליחתנו ליבי אלון, את שוחחת לפני דקות אחדות עם הנשיא האמריקני, ליבי.
5: נכון, מגי, ממש לפני מספר רגעים דיברתי עם הנשיא דונלד טראמפ, שאלתי אותו, מה תגובתך על הירי האיראני לכיוון ישראל? הוא אמר, הכל יסתדר, זה יסתדר יפה מאוד, בסופו של דבר יש שלום במזרח התיכון אחרי 3,000 שנה, וזהו, לא נתן בכלל יותר מדי מקום להביע יותר מדי דברים, הוא גם היה נשמע די אופטימי, אבל יחד די מודאג, אני גם מבינה שהוא צפוי לדבר בקרוב עם ראש הממשלה נתניהו, לדעתי כל תיאום על המשך הלחימה בין ישראל לארצות הברית יתקיים. הוא רוצה, חשוב להגיד, הממשל האמריקני רוצה לסיים את הסיפור הזה בהסכם. דונלד טראמפ לא רוצה להמשיך לתקוף את איראן, אני רק מזכירה, יש לו את המונדיאל על הראש, את הבחירות אמצע, את ה-250 שנה לארצות הברית, הוא רוצה לסיים את הכל כמה שיותר מהר בהסכם, ובגלל זה גם זה המסר שיוצא היום מהנשיא טראמפ, מהבית הלבן, הכל יסתדר, יסתדר יפה מאוד, יש שלום במזרח התיכון אחרי 3,000 שנה, אנחנו שמענו אותו אומר את זה לא מעט פעמים, ואני מניחה שהוא תהיה התייחסות רשמית מהנשיא טראמפ בקרוב ברשת החברתית שלו. אנחנו כמובן נמשיך להתקן בכל הפרטים מכאן.
1: ליבי, תודה רבה. הלל, עוד עדכון נוסף שלך.
6: כן, אז קודם כל, באמת בהמשך למה שנועם אמר, חשוב לי להוסיף שאנחנו באמת יחסית, מבחינת העיתוי, הופתענו מהירי הזה. הערכנו שהוא עלול לקרות, אבל מבחינת הטיימינג זה באמת מה שנקרא התפרץ תוך דקות, וברגע שכבר הבנו שהם מתכוננים לשגר, אז מה שנקרא היה מאוחר לצאת למכת מנע, שלא תהיה פה איזושהי ספקולציה שראינו אותם מתכוננים במשך שעות ארוכות ולא יצאנו לתקוף, אין תסריט כזה. יחד עם זאת, ממה שאני מבין, יש תרחיש נוסף, שכרגע מדברים עליו בדרג המדיני והביטחוני, זה שלכאורה כל מה שטראמפ כרגע אומר, זה אני יוצא החוצה מהאירוע האיראני-ישראלי, כמו שאמרו, יש לי מונדיאל, יש לי פה דברים כאלה ואחרים, ואם ישראל רוצה עכשיו לצאת ולהתעמת חזרה עם איראן, זה יהיה הפעם אירוע שלה. אגב, אנחנו יודעים לעשות זאת מצוין, עשינו את זה בעם כלבי, עם עזרה קטנה רק בפורמה.
1: כלומר, יש סיכוי שישראל תקבל אור ירוק לנהל, נאמר זאת, לחימה ישירה מול איראן, בגיבוי אמריקני מלא?
6: תראי, אני לא אוהב לאמר ולא אמרתי בחיים, אבל אם אני צריך להעריך, אני מאמין שזה הסצנריו שכרגע אנחנו הולכים אליו. ישראל, אני לא רואה איך לא מגיבה לאירוע הזה. גם אם טראמפ לא יאהב את זה, וגם הוא יגביל אותנו, נניח, בואו תעשו משהו ממוקד, קצר וכדומה. אני מעריך שהפעם זה ללא האמריקנים. יכול מאוד להיות שהם ימשיכו בענייני הורמוז שלהם. טהרן, מה שנקרא, בידיים שלנו, נקה אותה, ובעוצמה גדולה, אני מקווה בקרוב.
1: סגן אלוף במילואים איתמר איתם, שלום לך, אתה גם מצטרף למשדר הערב. איך אתה רואה את הדברים נכון לעכשיו?
7: אני חושב שאין ברירה. לא מדובר באיזה רחפה נפץ או בתקיפה טקטית של חיילים בקו המגע בלבנון. טילים בליסטיים ממדינה ריבונית, אי אפשר להתחמק, זה לא פרוקסי, זה לא שום ארגון אחר. מדינת איראן תקפה את מדינת ישראל בטילים. הדבר הזה ברור שתהיה תגובה, והיא לא יכולה להיות תגובה של משוואות. אם אנחנו ניכנס לסבבי משוואות כאלה ואחרים, זה יהיה רע מאוד לישראל. לדבר הזה צריך לצאת למלחמה. אם יש עילה למלחמה, זו עילה למלחמה חד משמעית. אם האיראנים איתנו, מוטב, אני מקווה שהם יהיו איתנו, ואם לא, כמו שאני אמר פה, עשינו את זה בעם כלבי, נצטרך לעשות את זה עכשיו. והדבר העיקרי, שלא השגנו אותו במערכה האחרונה, הוא סיפור הגרעין. אני לא בטוח איך עושים את זה, אבל גם את המשימה הזאת צריך לשים כל הזמן מול עינינו. המערכה באיראן לא יכולה להסתיים, שיש להם יכולות גרעין, שילוו אותנו אחר כך לאורך שנים. וכן, הניתוק גם בין הזירה הלבנונית הוא כוח השעה. היום קברנו שני חללים, היה גם פיגוע פנים בארץ, אבל לקבול את עצמנו לאיזשהו מערכת משוואות, אם למדנו לקחים מהמלחמה האחרונה, זה לא להיות שם.
1: איך אנחנו יכולים, אם בכלל, נועם לצאת מאותה משוואת טפטופים, כזו שראינו גם בעזה, כזו שראינו גם בלבנון, ואם נדבר על הזירה יותר רחוקה עכשיו איראן. איך אפשר לצאת מהמשוואה הזו?
3: אין כזה דבר שיהיה לנו פה זירת טפטופים מאיראן. מדינת ישראל לא יכולה לנהל את המדיניות שלה.
1: אלא אם כן אתה מחסל את הסיפור אחת ולתמיד.
3: לא,
1: שאלה אם אנחנו שם.
3: מגי, זה לא אותה מלחמה, זה לא אותו אירוע, זה לא אותו דבר. אנחנו לא יכולים להכניס מדינה שלמה למצב כתום על בסיס המצב רוח האיראני. זה לא עובד ככה, זה לא לבנון, שאנחנו יודעים פחות או יותר איך עובדת המשוואה, אנחנו תוקפים מדרום לבנון, הם תוקפים בצפון הארץ. אוקיי, מדינת ישראל לא יכולה להיכנס כולה למצב כתום, ולחכות לטפטופים מאיראן, זה לא דבר שאפשר לתמוד, אין כזה תרחיש. אנחנו לא יכולים לחיות בתרחיש מהסוג הזה. ולכן, הדרך היחידה היא כמובן לתת פה איזושהי תגובה משמעותית. יכול להיות מאוד שאיראן קיבלה הלילה החלטה לשבור את הכלים, כי לאיראן יותר נוח לחטוף טילים מישראל וארצות הברית שיפלו עליה פצצות, מאשר שהמצור הזה על הורמוז יימשך. המצור הזה חונק אותם כלכלית ומייצר להם בעיה יותר גדולה מלהתמודד עם תקיפות של חיל האוויר ושל...
1: אז יכול להיות למעשה שהיום השיגורים של איראן לעבר ישראל נועדו כדי לשבור את הכלים, מגרש חדש.
3: בדיוק, לשבור את הכלים כדי להביא חזרה את המלחמה לסיטואציה שבה הנשיא האמריקני עכשיו נכנס למגרש שלא נוח לו. הוא צריך לומר, לא בחוכמתו, אני לא רוצה להגיד דברים יותר קשים על הנשיא האמריקאי, לא בחוכמתו, התנהל לא נכון בחודש האחרון מולם. והם זיהו את החולשה הזאת, הם הבינו בנרטיב שלו שהוא לא מתכוון בשום מחיר לחזור למלחמה. עכשיו הם מעמידים אותו בחתיכת מבחן. מבחן שכרגע צריך לומר על פי התבטאויות שלו, הוא לא עומד בו. ולכן אין לי ישראל ברירה אחרת. במקרה הספציפי הזה, כשמשגרים עליך טילים, בליסטים, כמו שנאמר כאן קודם לכן, ממדינה ריבונית למדינה ריבונית, זאת מלחמה אחרת לגמרי, זה לא דומה לא לעזה ולא ללבנון.
1: כן, דרור.
8: יש כבר הצהרה
3: הצהרה של מפקדת החירום, דובר מפקדת החירום של איראן, אומר על הצבא הציוני להפסיק את תקיפותיו בדרום לבנון ובדאחי, הוא משלב כאן את הזירות. אם ירחיב את תקיפותיו באזור זה, נגיב לכל פעולה שלו מאיראן לעבר ישראל. יש פה אחדות של הזירות. איראן אומרת, אם ישראל תתקוף, אנחנו נגיב לעבר ישראל, אבל כנראה המשוואה לא תישאר ישראל-איראן, תהיה איראן מול מדינות המפרץ.
1: במילים אחרות, בן יניב, כנראה אנחנו הולכים שוב לחידוש הלחימה. אני רוצה רגע להתחבר לדברים שהלל אמר כאן קודם לכן, שאולי יש סיכוי שנראה תרחיש שבו ישראל מנהלת בערוץ ישיר את הלחימה מול איראן. ללא בעלת הברית הגדולה ארצות הברית, האם יש סיכוי שלתוך המעגל הזה אכן יצטרפו מדינות מפרץ כאלה ואחרות שלא ראינו אותם בסבבים הקודמים, אבל הפעם הן יחליטו שלא לשבת יותר על הגדר?
0: אני בינתיים לא מציע לבנות עליהם, הם לא הוכיחו את עצמם בחודשים האחרונים, הם לא נמצאים בסיטואציה הזאת עכשיו, אולי בעוד כמה חודשים או כמה שנים, אבל אם ארצות הברית חושבת, או דונלד טראמפ חושב, שארצות הברית תימלט מהאש האיראנית, זה משהו שישכח כנראה בטווח של שעות עד ימים, אם אנחנו חוזרים ללחימה ישירה בין ישראל לארצות הברית. נוכחות האמריקאית כאן היא מטרה שהאיראנים אומרים שהיא מטרה גם בשעות האלה מפי כל הדוברים, הבסיסים האמריקאים, הכוחות האמריקאים שפרוסים והורמוז ובים הערבי, הם מטרות לגיטימיות מבחינת המשטר הזה, שאם בוושינגטון לא הבינו, הוא נתון היום בידי האלמנטים הקיצוניים ביותר של משמרות המהפכה, אין בכלל ספק בדבר הזה. עכשיו, מה שקורה כאן עכשיו זה איזשהו סוג של דאבל סטנדרט, עם מה שטראמפ עומד להגיד לנתניהו, זה שישראל לא יכולה להגיב לתקיפות נגדה. אנחנו רואים במשך כל השבועות האחרונים שאיראן תוקפת מטרות אמריקאיות, וסנטקו מגיב מיד בתקיפה באיראן. מדוע ישראל לא יכולה לפעול באותה צורה? זו שאלה מאוד מאוד גדולה. האם זה מה שדונלד טראמפ הציב כאן הערב? זה מזכיר לי דברים שג'ו ביידן אמר ב-2024, הוא אמר לישראל, take the win, תיקחו את הניצחון, תסתפקו במה שקרה כאן באחת המעולמות הראשונות שהיו לנו עם איראן אז בזמנו, והוא לא נתן לנו להמשיך. דונלד טראמפ כרגע נשמע כמו ג'ו ביידן, אנחנו בתחילתו של הערב, אבל הוא אומר דברים מאוד מאוד לא נכונים, ששולחים את המסר המאוד מאוד לא נכון כרגע למי שיושב שם ומנהל את העניינים במערות שלו בטהרן.
1: כן, עוזי, רצית להגיב.
4: כן, אני רוצה למקד את הסיפור עם ארצות הברית. למה אנחנו צריכים את ארצות הברית? קודם כל, טוב מאוד שהם איתנו, כמה שיותר יותר טוב. אנחנו מאוד צריכים אותם בחלק ההגנתי לאורך זמן. פשוט יש להם יותר מרחב, הם פרוסים ביותר מקומות וכו'. אנחנו יודעים לתקוף את איראן בלי ארצות הברית. זה לא דבר שצריך לשאוף אליו, אבל צריך. וזה לא עובר, אני שנתיים הייתי אחראי על עבודת מטה מול ארצות הברית. לא?
1: הנה, אני נאלץ לקטוע אותך, עוזי, והתחבר כעת לדברים של דובר צה"ל.
8: לילה טוב. לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך. צה"ל ערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. מערכות ההגנה האווירית פרוסות בכל רחבי הארץ. בשעה זו, הרמטכ"ל מקיים הערכת מצב עם פורום המטה הכללי ומאשר תוכניות להמשך. משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדאחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדאחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל. בהתאם להערכת המצב ולאור המצב הביטחוני, הודענו על שינוי בהנחיות פיקוד העורף. אנחנו ערוכים לאפשרות של ירי נוסף לעברנו. מערכות ההגנה שלנו מצוינות, אבל ההגנה אינה הרמטית. המשיכו לנהוג באחריות ובקור רוח, כפי שעשיתם עד כה. אנחנו כבר מנוסים. אנחנו נוקטים את כל הצעדים הנדרשים כדי להבטיח את ביטחונכם. צהל ערוך ומוכן. אני אהיה כאן להתקן אתכם בכל שינוי והתפתחות. לילה טוב.
1: כן, אלה הם הדברים של דובר צהל. צהל ערוך חזק בהגנה ובהתקפה. לא נאפשר כמובן ירי לעבר שטח ישראל. הוא כמו בכל פעם שגם נצטרך גם להדגיש, אין הגנה הרמטית, הלל.
6: אני תראי, בסופו של דבר,
1: רגע, עוזי, בבקשה,
6: הלל. פנתה אליי.
1: הלל.
6: כן, יש פה באמת אירוע שאני חושב שחשוב מאוד להקשיב למה שאמר דובר צה"ל. על כך שאין הגנה הרמטית. והמשמעת האזרחית היא קריטית, כי בסופו של דבר עברנו כרגע את גל השיגורים הראשון. ייתכן שיהיו נוספים, אין נפגעים ואין נזק בעורף, גם יש לנו את ההגנה שאינה הרמטית, אבל גם יש לנו משמעת אזרחית. נכנסים למרחבים מוגנים. בכל פעם כמעט ראינו את זה בשגת תארי וגם בעם כלבי, שאנשים לא התמגנו כנדרש, לצערנו, זה היה לנו בנפגעים בעורף. חשוב מאוד להתמגן. יחד עם זאת, מחר, כנראה יום האתגר, שוב חוזרים לבתים, פחות עבודה, אין גנים, אין לימודים. אגב, זאת הערכת מצב שעוד יכולה להשתנות, אם עכשיו באמת דברי טראמפ יקבלו אצלנו איזשהו משנה תוקף, והדרג המדיני יחליט שהוא מבחינתו מכיל את האירועים, נקווה שלא.
1: כן.
6: אז גם זה עוד יכול להשתנות, אני לא חושב שזה יקרה, אבל זה משהו שניקח בחשבון. אנחנו כנראה לפני ימים מאוד מאוד מתוחים, הערכה הייתה ונותרה, שישראל כנראה תלך לאירוע הזה הפעם אגרסיבית מאוד, אבל לבד, יש לנו את כל הכלים, התכוננו, נערכנו, בנינו בנק חדש של מטרות, ממוקד על תשתיות לאומיות, נעשה ונצליח.
1: עוזי, חוזרת אליך להשלמת דבריך, בקצרה.
4: כן, אז מעבר לעניין ההגנתי, אנחנו יכולים לתקוף בכוחנו. התיאום עם האמריקאים צריך להתבצע לא על ידי זה שנגיע להבנה עם המון דיבורים, וטראמפ יגיד בדיוק מה שאנחנו רוצים. אנחנו נמצאים פה בשטח, האזרחים שלנו תחת אש, החיילים שלנו במגע, ואנחנו יודעים להוביל את זה. מה שאנחנו צריכים עם האמריקאים זה ללכת בסגנון שנקרא לא נפתיע אתכם. אתה הולך זה, ואתה אומר, תשמעו, אני לא רוצה להפתיע אתכם, אתם החברים הכי טובים שלנו, לכן אם יקרה כך וכך וקורה כך וכך, יש דברים שאנחנו מוכרחים לעשות, ואחר כך גם עושים אותם, לא מקבלים אישור לכל דבר. ודבר אחרון, אני חושב שניתן להביא את טראמפ באיזשהו שלב למצב שהוא יבין שהשאיפה שלו למסע ומתן בכל מקרה, ויהיה דיבורים, ותהיה הסדרה, ופעם יהיה גם שלום וכולי, מבחינתו זה הפסד, ולכן הוא צריך להיכנס למערכה הזאת לטובת ארצות הברית, כדי שלא ייווצר מצב שארצות הברית מפסידה את המערכה הזאת.
1: כן, טוב, אם רגע נחזור, נועם, לפחות לכותרות של השבועיים שלושה האחרונים, גם בצד הישראלי, גם בצד האמריקאי, כשנאמר שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, האם חלון ההזדמנויות הנוכחי שנפתח ישמש את ישראל לפגיעה ישירה במתקני הגרעין? והשאלה גם באיזה היקף?
3: לא, אני לא חושב שישראל תלך עד כדי כך רחוק. בואי נתחיל בזה שקודם כל ישראל תגיב למה שקרה כאן הלילה. כרגע אני לא, אני גם לא חושב שישראל מכינה תוכנית כזאת כרגע לתקוף את אותם מתקני גרעין. תראי, מגי, אני מקשיב למה שטראמפ אומר כרגע לתקשורת האמריקאית, אוקיי? אני רוצה רגע אחד לחזור למשפט שהוא אמר בדקות האחרונות. לא היו נפגעים בישראל, אז ישראל יכולה להרשות עצמה לא להגיב. זה בדיוק מה שהאכלנו את עצמנו במשך שנים ארוכות, שניהלנו את הביטחון של מדינת ישראל על פי תוצאות ולא על פי כוונות. מבחינתה של מדינת ישראל, זה לא רלוונטי אם היו פה פגיעות ישירות או אם חלילה היו פה נפגעים. מבחינתה של מדינת ישראל, איראן ירתה 10 טילים לעבר מדינת ישראל, איראן צריכה לחטוף על 10 טילים, כאילו הטילים הללו כן פגעו וכן גרמו לנפגעים. צריך לזכור את זה תמיד. אסור לנו לנהל את הביטחון שלנו על בסיס תוצאות, כי אז מה יקרה? יכולים להרוג לנו 10 אנשים בטיפין טיפין, ועל זה אנחנו לא נגיב, כי על הרוג אחד לא מגיבים, אבל אם חלילה הורגים לנו 10 אנשים באירוע אחד, אז פתאום אנחנו פותחים את המעברים. אסור לנו לקבל את המשוואות האלה, בטח לא כשהם, אגב, גם כשהם מתורגמות לאנגלית.
1: כן.
3: ולכן האמירה הזאת של טראמפ היא חייבת להיות מה שנקרא נקייה מישראל. ישראל אסור לה לקבל את הדבר הזה. דבר נוסף צריך פה להגיד בצורה ברורה. גם אם טראמפ מתקשר עכשיו לנתניהו, אומר לו, אני מבקש ממך לא לתקוף באיראן.
1: אז זה מחבר אותי בדיוק.
3: מה שראש הממשלה צריך להגיד לו באותה שיחה, אדוני הנשיא, עם כל הכבוד, אני לא יכול להרשות לעצמי לא להגיב. אם אני לא אגיב הלילה על 10 טילים, או קצת יותר מ10 טילים, או פחות מ10 טילים, אני לא יודע מה המספר המדויק, ששוגרו לעבר מדינת ישראל, מחר אני אקבל 20 טילים. כי ככה איראן מזהה את החולשה של ישראל. אגב, הדבר שהכי משחק לידיים של האיראנים, זה משבר בין ישראל לבין ארצות הברית. ואם זה מה שטראמפ ישדר לאיראנים, שיש כאן אירוע שבו ארצות הברית וישראל לא מתואמים ולא מסכימים, איראן תנצל את העניין הזה עד הסוף. שוב, אם ישראל לא תגיב ל10 טילים, אז היא בדרך לחטוף 20.
1: אז זה יכול ללכת, תמיר, להישמע מוזיקה, מוזיקת הדברים בשיחה הלילית בין נתניהו לטראמפ.
7: אני לא יודע איך היא הולכת להישמע, אני יודע או חושב איך היא צריכה להישמע. תראי, יש איזשהו סיפור, ספק אנקדוטה, ספק אגדה אורבנית, אבל הלקח שלו מאוד אמיתי ורלוונטי להלילה, על אריאל שרון וג'ורג' בוש בתקופת האינטיפאדה השנייה. שרון נבחר לראשות הממשלה, נסע להיפגש עם בוש, ואמר לו, אדוני הנשיא, אם ממקסיקו היו משגרים, מחבלים מתאבדים, לטקסס, לקליפורניה ולמדינות נוספות בארצות הברית, אתה בתוך חצי שעה היית מוחק את כל מקסיקו. ואז בוש תקע בו מבט, והיועצים בחדר נבוכו, כי הם חששו מהתגובה שלו, ובוש שאל אותו שאלה אחת, מה גורם לך לחשוב שהייתי ממתין אפילו חצי שעה? גם נתניהו צריך לבוא לטראמפ עם הטיעון הזה בדיוק. דונלד טראמפ לעולם לא היה מספיק, מסכים, לספוג אפילו טיל או רקטה אחת על עיר אמריקנית, ואין שום סיבה בעולם שישראל תסכים בכך. זו כנראה נקודה. בכך.
1: כן, טוב, מצטרף אלינו כתבנו עמרי חיים. עוד תגובות שאתה מצליח לשמוע בעולם הערבי.
0: כן, קודם כל נגיד, דובר כאן הרבה על המשוואות, מיד ניתן גם את ההתייחסות של חמאס שמצרף את עצמו לאירוע, וזה מאוד מעניין, זה חלק מהמשוואה. צריך לשים לב, איראן מיישמת כמעט לאלתר את המשוואה שהיא הציבה פה. אם ישראל תתקוף בדחיה, אנחנו נתקוף את ישראל. זה הציר האיראני שקושר את עצמו בכוח לאירוע החיזבאללה. מנגד הציר הערבי-מערבי שארצות הברית מובילה, צריך לומר, בנקודה הזאת בזמן מגיב או מתנהל באיזשהו איסוס, בהססנות, בלקיחת הזמן, טראמפ עם כל ההצהרות הללו שלו, הצד השני לא מבין את השפה הזאת. ברגע שהוא רואה איסוס, הוא רק יגביר את האלימות שלו. גם אם ישראל תתקוף ותעשה את העניין הזה שלה ותחזיר מכחת אפיים בטהרן, וטראמפ לא יתקוף, איראן רק תהפוך אגרסיבית יותר גם בפועל בשטח וגם בשולחנות המסע ומתן. לגבי מה אני שומע בצד הערבי? הרקצ'י עצמו קושר כמובן את החזית עם לבנון, אנחנו ראינו, מכירים את הפוסט שלו עם שני הדגלים של שני הצדדים, שימי לב מה עושה חמאס, זורק את עצמו לאירוע, דובר חמאס ממש בדקות האחרונות, בא ואומר, זאת התגובה הנכונה של חלק ממרכיבי האומה, כלומר הציר הזה מנסה לשמר את עצמו, גם אם חמאס עושה את זה באופן מאולץ, הציר מסרטט את עצמו, משמר את עצמו, איראן הפטרונית, חיזבאללה בלבנון, חמאס בעזה שעדיין לא הושמד, לכן החשיבות כל כך גדולה בלצאת ולתקוף את האירוע הזה, לשבור את המשוואות הללו שהן הן הקונספציה של השבעה באוקטובר, כשאיראן עדיין עומדת על הרגליים, חשוב מאוד לצאת אל הדבר הזה, כי אם זה לא יקרה, כמו שאמרתי, איראן רק תהיה אגרסיבית יותר וקשה יותר גם בשטח, אבל גם בשולחנות המסע ומתן, כשטראמפ מביע באמת רצון אדיר, מופרז, אם את שואלת אותי הקטן, מופרז להגיע לעסקה בעת הזאת, הוא משדר דברים מאוד גרועים לצד השני, שלא מבין את השפה הזאת, אלא רק שפת הכוח והאלימות, אנחנו נחזור ונגיד את זה, אגרסיביות, זה הדבר שעובד נגד הציר הזה, לא כל משוואה אחרת, בייחוד אחרי הלילה הזה.
1: כן, עוד נתון כנראה מעניין גם ללילה הזה, הליל יותר משעה, תקן אותי אם אני טועה לתוך האירוע, גם ראש הממשלה, גם שר הביטחון, בשקט מוחלט.
6: כן, נכון, תראה, אנחנו שעה וחצי לתוך האירוע, ועדיין אין הודעה, לא של ראש ממשלה, לא של שר ביטחון, זה אירוע חריג. בדרך כלל, כשקורים דברים, אנחנו כן שומעים אותם מדברים. יש באמת הערכת מצב, אבל קולם בהחלט נהדר. אני מקווה שזה בגלל שבונים כרגע איזושהי תגובה מוחצת ואגרסיבית, ולא ממבוכה מכך שהולכים לאירוע אחר. בואי נראה לאן הלילה הזה מתפתח. הערכה שלי, שאנחנו לא נראה דברים חריגים הלילה. איראן מבחינתם כמובן לסגור את האירוע בצורה הזאת, שלכאורה הם מקים את ישראל על תקיפה מינורית בדחיה בצורה כזאת רחבה, ומנגד אנחנו לא מגיבים. אבל כולי ציפייה, ואני חושב של כולנו, שהפעם נקה בהם בעוצמה, וננצל את ההזדמנות הזאת. אם הם כבר תקפו אותנו, אז הפעם באמת נביא לאיזושהי פגיעה מאוד משמעותית בתשתיות הלאומיות שלהם. דיברנו בעבר, אפשר להכשיך את טהרן, אפשר להעביר אותם לחיות על גנרטורים. שאלה אם בוחרים בכך, כמובן, בתיאום עם השותף.
1: זה לא שאלה כנראה של יכולת, אלא יותר שאלה של רצון. אנחנו מכאן אלייך כתבתנו גל טובי בצפון, את עם הדיווחים של השעה האחרונה. גל.
9: כן, מאגז, בעקבות השיגורים האחרונים לכל רחבי הצפון, יש לנו מספר זירות נפילה של שברי עירות. בגליל יש לנו שריפה בשטח פתוח ובמזבלה שפרצה כתוצאה מהירותים. לוחמי האש נמצאים כרגע במקום, מטפלים בשריפה, וחשוב לומר שהאירוע בשליטה ללא נפגעים. בנוסף, גם יש לנו אירוע נוסף ברמת הגולן. יש לנו שתי זירות של שריפה בשטח פתוח כתוצאה מהירותים. גם שם לא ידוע לנו כרגע לא על נפגעים ולא על נזק. אנחנו כמובן נמשיך להתקדם. לעדכן כאן, ככל ויהיו כאן התפתחויות נוספות, אבל כרגע שני האירועים בצפון נמצאים בשליטה, ואנחנו כמובן נהיה כאן ונמשיך לעדכן.
1: גל, תודה רבה. אם רגע, דרור, ננסה לחזור לסיפור האיראני, האם פגיעה קשה במוקדי הכוח באיראן עלולה, עשויה להצית מחדש סוג של תסיסה פנימית של הרחוב האיראני, אותן מחאות שדיברנו עליהן במשך שבועות ארוכים נגד המשטר?
3: כן, להערכתי כן, זה ייתן המון ביטחון לעם האיראני לצאת, אבל זה לא מה שיעזור, וזה לא מה שייתן להם ממש את הפוש לעשות בסופו של דבר את מה שהם צריכים לעשות ולהפיל את המשטר הזה. בסוף פגיעה במוקדי הכוח, ייתנו להם אולי יתרון קטנטן, אבל האיראנים הצליחו להתאפס על עצמם ולתקוף בעוצמה ולדכא את המחאות האלו באכזריות רבה. נצטרך לראות פה שילוב כוחות, גם ישראלים, גם האמריקאים, וגם לפי כל הדיווחים שראינו גם של הקורדים, בעזרת אותו נשק שישראל וארצות הברית
1: העבירה. כן, וזה סרטון לפחות אחרון של משמרות המהפכה כחלק מאותה תעמולה מפוארת.
3: נכון, זה סרטון מהחצי שעה האחרונה, משמרות המהפכה, רואים, זה הטיל ששוגר לעבר ישראל. ראינו את הסרטונים האלה הרבה בשבוע האחרון, הפעם זה מכוון אלינו, בשבועות האחרונים זה היה מכוון לעבר מדינות המפרץ, אותן תקיפות של האיראנים אל קווייט ובחרן, בעקבות ההסלמה שהייתה להם עם האמריקאים במפרץ הפרסי. בסוף האיראנים רוצים לשדר תודעה של ניצחון, רוצים לשדר עוצמה גדולה שיש להם. עכשיו, מבחינתם באמת הם מנצחים, כמה שזה נשמע מצחיק וכמה שאנחנו אולי לא מצליחים להבין את הסיטואציה הזאת, הם מבחינתם מנצחים, הם סיימו את המלחמה הזאת, הם בינתיים, לפי מה שהם אומרים, הם מצליחים איכשהו לשפר את מלאי הטילים שלהם, לסדר את כל מה שקרה להם מהתקיפות הישראליות, ובינתיים האמריקאים מדברים איתם בשולחן הדיונים, שכן אני מצליח להבין, השיחות מתקיימות, שר החוץ האיראני הרקצ'י מדבר עם האמריקאים, כמעט כל יום, הבעיה, יש רק בעיה אחת. שר החוץ האיראני אין לו סמכות בכלל לדבר עם האמריקאים, הוא לא יכול להחליט על כלום, והוא בעצם צריך תגובה של מוצ'טבה ותשובה שלו על כל דבר שהם מבקשים. אז פשוט האמריקאים מדברים עם הרקצ'י, הרקצ'י מעביר את המסר למוצ'טבה חמנאי, למסר והתשובה של מוצ'טבה לוקח לו כמה ימים להגיע, אפילו 4-5 ימים, ואז התשובה מתעכבת, ואז עוד פעם המסע ומתן במבוי סתום, והם לא מצליחים להגיע לפשרה. האיראנים פשוט מצליחים לנצל את המצב שטראמפ פשוט לא רוצה הסלמה או מלחמה עכשיו.
1: טוב, וכחלק כנראה מאותה שרשרת תגובות, החות'ים אומרים, מברכים על התגובה האיראנית.
0: כן, ממש אחד אחרי השני. את יודעת, רק לפני רגע דיברנו על חמאס, חיזבאללה כמובן לכתחילה באירוע, איראן היא הפטרון, וגם החות'ים מצטרפים. תראי, זה לא משנה אם זה, אני מיד אתן את הדברים שלהם, זה לא משנה אם באמת קיים הציר הזה בעוצמתו הקודמת או לא. העיקר הוא התודעה מבחינתם, העיקר הוא שהוא קיים, לא משנה באיזה תצורה, לא משנה כמה הוא חזק, העיקר הוא שהוא קיים. ואומרים החות'ים ברגעים האחרונים, אנחנו מברכים על התגובה האיראנית, הפעולה שלהם מבססת את משוואת אחדות הזירות, מפוצצת את המשוואה שישראל ניסתה, כלומר אותה משוואת פירוק שישראל ניסתה לבסס כאן, וכך הם אומרים, ציר הג'יהאד, ההתנגדות בירושלים, בתיאום מתמשך כדי להתעמת עם כל התפתחות, אנחנו מזהירים את האויב הישראלי מכל הסלמה שהיא. כמו שאמרתי, הם לא מפספסים אפילו רגע, לא בתגובה שלהם, גם של האיראנים, ולא באירוע הזה שבו הם מנסים לחבר את עצמם מחדש כציר. ציר שעומד מול הציר האמריקני, כן, מערבי, ערבי הזה, אם אנחנו חושבים גם על המפרציות וגם על האזור שלנו, ומאיימים החות'ים עלינו, כמובן, מכל הסלמה שהיא. זה די אמורפי, אבל כן נזכיר שבעת האחרונה, גם ממש לפני כמה ימים, זרקו האיראנים או החות'ים להעביר את כל הסיפור הזה של באב אל מנדב, כן, לא רק המצרים, לא רק מצרי הורמוז, אלא גם המצר הנוסף שהם אוהבים ונהנים להשתמש ולאיים בו, הם מרגישים טוב, הם מרגישים הרבה מאוד ביטחון. הכל חוזר ונובע מהנביאה הראשונית, שהיא ההססנות, צריך לומר את זה, ההססנות של טראמפ היא לחזור ולהקות אותם שוק על ירך. הדבקות שלו באירוע הזה של מסע ומתן, דיפלומטיה, שולחנות מסע ומתן, זה לא עובד איתם. ובאופן מיידי, ממש מיידי, אנחנו רואים את הציר הזה נעמד, גם אם באופן הצהרתי עכשיו, אחד ליד השני, איראן, חיזבאללה, חמאס בעזה והחות'ים, כמו שאמרתי, לא משנה מה העוצמה שלהם, משנה זה שהם מבחינתם, כמו שאמר דרור, אני מוסיף לדברים שלו, עצם זה שהם קיימים, עצם זה שהם לא הכרעו, מבחינתם בריאתם, לא משנה איך נהפוך את זה, הם מנצחים, הם קיימים, אנחנו מוכרחים לשוב ולפרק את הדבר הזה, זה הפתרון היחיד נגד האירוע הזה.
1: טוב, מצטרף אלינו עכשיו סגיב אסולין, בכיר לשעבר במוסד, שלום לך. לילה טוב.
10: לילה טוב.
1: כשטראמפ מנסה לפחות בשבועות האחרונים, או יותר נכון, דוחף כל כך להסכם כזה או אחר עם איראן, מהו להערכתך החבל שיינתן לישראל, אם בכלל, כשאנחנו פה מדברים על תגובה ישראלית?
10: כנראה שאנחנו מתחילים לראות סימנים של מסגור האירוע הזה וקיצור החבל. כך זה נראה לפחות עכשיו, אבל אני לא אגזים אם אומר שהאירוע הזה, התקיפה הזאת, והתגובה, או אי התגובה, לתקיפה הזאת הולכת לעצב את המפה הגיאופוליטית במזרח התיכון, הולכת לעצב את מערכת היחסים שלנו עם המדינות הסוניות ואפילו עם ארצות הברית, עד כדי כך זו המשמעות של האירוע הזה, ואנחנו רואים פה תוצר ישיר, מגי, של ההכלה שלנו בלבנון. לבנון, חיזבאללה, זו הייתה המלכודת, פשוט כך, המלכודת שתמנו האיראנים לארצות הברית ולישראל. וברגע שארצות הברית נופלת בפח והיא נפלה בפח, גם אנחנו נופלים בפח הזה, בלית ברירה. ולא היה לנו הרבה ברירה, ואנחנו נמצאים שם ומכילים ומכילים ומכילים, ואנחנו רואים את...
1: אבל אומר כאן, נועם אמר כאן לפחות קודם לכן, ואולי גם בצדק, שהעובדה שישראל הכילה בפעמים האחרונות את הסיפור הלבנוני, לא מאפשר לה, כי אנחנו מדברים על נסיבות שונות לחלוטין, לא מאפשר לה או לא יאפשר לה להכיל את אותו אירוע גם באיראן.
10: זה נכון. זה נכון, אנחנו יכולים לנתח את מה שהיה בעבר, אבל אנחנו צריכים להתעסק בכאן ועכשיו. אנחנו במזרח התיכון, האירועים פה קורים בקצב מסחרר, יש לנו אירוע, יש לנו מצב חדש, ההתייחסות צריכה להיות מכאן והלאה. אם אנחנו נכיל את האירוע הזה, אנחנו...
1: יש סיכוי בכלל להכיל אירוע כזה? אני באמת שואלת.
10: סיכוי, ראינו, אני חושב שהשאלה הזאת גם נשאלה בעבר על אירועים בלבנון, והתשובה הייתה...
1: ושוב, נאמר כאן שזירת לבנון היא לא זירת איראן. אנחנו מדברים על שתי זירות לחלוטין, שונות לחלוטין, למרות הניסיון לקשור בהם בצורה כזאת או אחרת.
10: אני אומר את זה חודשים ארוכים. אין זירת לבנון וזירת איראן. יש חזית שיעית אחת. זו חזית שיעית אחת. לבנון, חיזבאללה, הם לא פרוקסי איראני. החיזבאללה יקרים וחשובים למשטר האיראני השיעי הקיצוני יותר מבני עמו, הם בשר מבשרם. זו חזית אחת עם מיקומים גיאוגרפיים שונים. אני מזכיר שבתחילת המלחמה היו כאלה שאמרו שחיזבאללה לא בהכרח הצטרפו לאירוע האיראני וטעו. היו ערכות כאלה באמן לאורך כל הדרך וטעו. אנחנו צריכים להבין, חזית שיעית אחת. לא סתם התגובה האיראנית הזאת, היא תגובה שמוכיחה לכולם, מצטרפים לאחינו בלבנון. אנחנו יחד בחזית אחת, וזו התוצאה.
1: איתמר, רצית להתייחס.
7: כן, שני דברים. אחד, יש לנו ראש מוסד חדש, שזה מבחן גדול בשבילו, נכנס רק לפני כמה ימים, פיטר גם את סגנו. יש פה אתגר מאוד גדול למוסד לקראת הדבר הזה. גם מפקד חיל אוויר, אומנם שגדל במערכת, אבל הוא חדש בתפקידו. והמבחן הגדול ביותר הוא באמת של ראש הממשלה. אני לא חושב שיש לו את הקרדיט הפוליטי. רגע, אני עוזב את שיקולי החוץ. מבחינה פוליטית פנימית, לעבור על הדבר הזה בשתיקה או באיזושהי החלה, אני חושב שזה לא עובר. בטח לא עכשיו, שאנחנו במרוץ האחרון לקראת בחירות, הוא יהיה חייב להביא הישגים, הוא יהיה חייב להביא אמירה. ועוד פעם, אל מול הלקחים שאנחנו למדנו, הוא לא יכול להשאיר את זה ככה. קרה פה דבר מעניין בזירה השיעית, היפוך יוצרות. אם חיזבאללה נועד בעצם להיות קו ההגנה של האיראנים, מה שקורה עכשיו שבעצם האיראנים הם מגיני חיזבאללה. זאת אומרת, עושה פה איזשהו היפוך אסטרטגי. אני לא בטוח שזה לא לטובתנו בהקשר של התירוץ, שאם אנחנו נדע לנצל אותו ולחזור למערכה, כפי שלפחות אני חושב שהיה צריך לעשות, אז במובן הזה, לא רק שחיזבאללה לא מסייעים לאיראנים, הם מהווים איזשהו טייל
1: במה. השאלה היא אם באמת נדע לנצל את האירוע הזה, שהוא כנראה אירוע חד פעמי.
7: אם נדע לעשות ההיפוך הזה, זה יהיה גם יתרון, ואז חיזבאללה לא רק שהם לא מגינים על איראן, הם איזה טייל ממיד שפוצץ את המטען הזה, שאני מקווה שיוביל לאיזשהו מהלך יותר מכריע אל מולם.
1: כן, אני מיד חוזרת אליך סגיב, אבל אני יוצאת אליך אל השטח שלב כחלון, אתה בצפון עם עוד עדכונים נוספים. שלב.
11: כן, מגי, לילה טוב. אז צריך להגיד, כאן בצפון לילה יחסית מתוח אחרי התקיפות בדחיה, יש הבנה שכנראה שיהיו לכאן תקיפות קצת יותר ממוקדות, אולי קצת יותר ממושכות, גם מלבנון וגם מאיראן. ראינו ירי משולב כזה לפני משהו כמו שעה, 58 דקות ליתר דיוק. מתקבלת אותה התראה מקדימה גם באזור ואדי ערה, גם באזורים אחרים. לאחר מכן היא באמת מבשילה כבר להתראה קונקרטית בעקבות אותו ירי של טילים, גם לאזור בקעת בית שען, גם לאזור הגליל התחתון. מבחינת אירועים, נגיד כרגע אין נפגעים, זה הסוף והוא חשוב, אבל יש כרגע כמה שריפות שגם כוחות כיבוי והצלה כמובן פועלים בהן באופן טבעי, ומסביב לזה גם כל מיני פעולות הבטחה של המשטרה עצמה. אין נפגעים באירועים האלה. ראינו כאן בשמיים של הצפון, גם באזור קריית שמונה, מגוון של כלים ופריטים שחגים בשמיים מעלינו. אנחנו לא מדווחים בשלב הזה כמובן בגלל הזהירות, האם מדובר בחטב"מים, האם מדובר ברחפנים, או האם מדובר בכלל בעירותים. אבל בצפון מסתכלים דווקא על מה שקורה הלילה הזה, אחרי התקיפה בדחי, אחרי הציטוטים שיוצאים מתוך משטר הטרור הרצחני של איראן, ודווקא מבינים שיכול להיות שהצפון הופכת להיות זירה שלפחות ברמה הרקטית, הבליסטית, היא טיפה יותר משנית. יכול להיות שנראה דברים שמתקרבים יותר לאזור המרכז, השפלה, השרון. אז אם אנחנו מסכמים בדקות האחרונות את מה שקורה כאן, מגי, גם עירותים, גם הזקות, גם הקדימות, גם התראות קונקרטיות שבסופן נכנסים לממד. כרגע אין אוכלוסיות מבחינה גיאוגרפית שצריכות להיות בממד. הנחיות פיקוד העורף, אין הערוץ הרלוונטי להקשיב לו בשלב הזה, כשבצפון מסתכלים מהלילה הזה קדימה ולמעלה ומחכים לראות מה יהיה.
1: שלב, תודה רבה. לקראת שיחת נתניהו טראמפ, שעל פי דיווחים מסוימים כבר החלה, תמיר מורג, אתה עם התייחסות של גורם מדיני ישראלי לדברים.
12: נכון, שוחחתי ממש לפני כמה דקות עם גורם מדיני, והוא מעריך שראש הממשלה נתניהו יצטרך להגיב גם במחיר של התנגשות עם הנשיא טראמפ. צריך לומר, א', מדובר בהערכה, ב', בניגוד למה שנוטים לפעמים לחשוב, יש גורמים מדיניים גם מחוץ ללשכת ראש הממשלה, אבל האווירה שאני שומע, עד כמה שאני מצליח להתרשם, היא שהפעם לנתניהו לא תהיה ברירה, הוא יהיה חייב להתייצב מול הנשיא טראמפ גם במחיר של אימות איתו.
1: כן, טוב. אחת השאלות שגם עולות בערב הזה, נועם, האם איראן הפכה למגן חיזבאללה?
3: תראי, זו שאלה מצוינת. אני חייב להגיד לך שאחרי ששמעתי את הדברים המאוד חכמים של סגיב אסולין, חיפשתי ופשפשתי במוחי, בזיכרוני, ושאלתי את עצמי מתי איראן הגיבה בצורה כל כך תקיפה למשהו שקרה בלבנון. לא בחיסול נסראללה, ולא בחיסול המחליף של נסראללה, ולא באמת בתקיפות יותר משמעותיות, אפילו כשיחסו לנו חיסול של אחד מבחירי חמאס על אדמת איראן, איראן לא הגיבה בצורה כזאת חריפה, ולא הגנה על חיזבאללה. מה קרה שפתאום איראן החליטו להיות מגן חיזבאללה? התשובה היא, חיזבאללה לא מעניין אותם. איראן מעניין אותה רק דבר אחד, איראן. ומה שאיראן מנסה כרגע לעשות, זה לתקוע את אותו טריז בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ, ולצערנו הרב, טראמפ משחק לידיים של האיראנים. בדיוק בשיחת טלפון הזאת שהוא מצהיר עליה, ככה נראים הדברים, ומה שטראמפ...
1: ובוא נראה, אני אתייחס לדברים במסך, זוהי למעשה מפת השמיים של איראן ללא מטוסים.
3: נכון, איראן כביכול סוגר את השמיים שלה. איראן, בניגוד לטראמפ, מבינה שישראל בדרך, שהאמריקאים בדרך, שמישהו בדרך לתקוף אותה. יכול להיות מאוד שמה שהם משדרים לעצמם עכשיו, זה שכל השיח בין ישראל לבין האמריקאים, שאנחנו מנתחים אותו כאן בשעה האחרונה בתקשורת הישראלית, זה בלוף אחד גדול והטייה אחת גדולה, ובעצם המטוסים בדרך לאיזושהי תקיפת הטייה. אני מציע לאיראנים לא לפרשן אותנו יותר מדי. יכול להיות מאוד שהדברים הם מאוד פשוטים, הרבה יותר פשוטים ממה שהפרשנות מסדרת. שוב, אני לא זוכר מתי איראן הייתה כל כך מגנת חיזבאללה. את חיזבאללה זה לא מעניין אותם, זה לא האירוע. האירוע כאן הוא שאיראן מנסה לקבוע סוג של קווים אדומים חדשים ולתקוע את אותו טריז בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ. עכשיו הם משוחחים, אני מניח שבשעה הקרובה נדע לאן הדברים הולכים.
1: כן, רגע, אם רגע ננסה להתחבר חזרה לדברים של נועם דרור, קצת על מאחורי הקלעים, כי אתה מכיר היטב את המטריה הזו, של מה קורה לפחות בשעה וחצי האחרונות באיראן, מי מקבל את ההחלטות, איך מדובררים אותם מסרים, וכמובן באלו צינורות מקובלים.
3: אז זהו, אנחנו כבר בתקופה שגם המחנות שתמיד צעקנו בתקופה האחרונה שיש באיראן, המחנות לא תקפים בתקופה הזאת, מוג'תבה חמינאי שולט ביד רמה באיראן, וכולם כפופים ופשוט סומכים על מילתו, גם המחנה הרפורמיסטי, גם המחנה השמרתי, השמרנים עם משמרות המהפכה. התגובה היום הייתה בהחלטת מוג'תבה חמינאי, הפעולה בוצעה על ידי משמרות המהפכה, כולם ידעו שזה הולך לקרות, וכולם האמינו וגם מאמינים שזה הדבר הנכון עכשיו לעשות באיראן. הם מבינים שטראמפ לא הולך לתקוף, זה מה שהאיראנים עכשיו אומרים. האיראנים אומרים לעצמם, טראמפ לא הולך לתקוף אותנו, טראמפ לא רוצה את המלחמה הזאת. גם במידה בישראל תגיב ולא תקשיב לטראמפ, אז אנחנו נגיב לעבר מדינות המפרץ, ומדינות המפרץ הם אלה שישכנעו את טראמפ לא להגיב בחזרה אלינו. שר החוץ האיראני, אבאס ארקצ'י, מדבר בשעה האחרונה גם עם שר החוץ הצרפתי, גם עם שרת החוץ של בריטניה, גם עם שר החוץ הטורקי וגם עם שר החוץ הקטרי. הכל במטרה אחת, חבר'ה, תגידו לטראמפ שלא יעשה את הטעות הזאת ושלא יגיד לישראל לתקוף אותנו בחזרה. האיראנים בטוחים מאוד במה שהם עושים, ונתניהו יכול פשוט עכשיו להביך את האיראנים ולהגיד להם, חבר'ה, טעיתם, אני לא מקשיב לארצות הברית, אני אתקוף אתכם גם ככה.
1: כן, תכף ננסה להבין איתך, סגיב, עוד קצת על היחסים בין ישראל לארצות הברית, ומה אכן יאמר נתניהו באותה שיחה מדוברת וכנראה מכרעת ממש בדקות הללו לטראמפ. אבל עוד קודם, מוטי, בצד הפוליטי יש שורה של תגובות שככה מצליחות להתקבץ.
2: נכון, קודם כל צריך לומר שבהתאם להתפתחויות גם הכנסת מצמצמת את פעילותה, מחר שורה של דיונים מבוטלים, חלק מהדיונים נדחים, למשל חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב, הדיון נדחה לשעה 10 והתקיים בחדר ממוגן, יש גם דיון מחר על ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר, גם הדיון הזה לא בוטל, הוא יידחה לשעה מאוחרת יותר. במקביל, בתי המשפט הודיעו על מצב חירום מיוחד, מה שמייתר את הבקשה של פרקליטי ראש הממשלה בעצם, ומבטל את הדיון במשפט נתניהו במסגרת שאר הביטולים. במסגרת התגובות, כמו שאת אומרת, שורה ארוכה של תגובות גם במערכת הפוליטית, בראש ובראשונה, בקשה לתגובה נחרצת. חבר הכנסת ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, אומר, מספיק עם ההכלה, חייבים להגיב מיד ולפגוע בתשתיות האסטרטגיות של איראן. השר מיקי זוהר מהקואליציה אומר, ישראל חייבת לתקוף בעוצמה באיראן. כפי שאמרתי, גם היום בישיבת הממשלה, תמו ימי הקונספציה, חייבים לעבור מהגנה להתקפה. יושב ראש נועם, אבי מעוז אומר, אדוני ראש הממשלה, הגיע הזמן לומר לי טראמפ, לא. אחרי עם כלבי וכארי התנסה, הגיע הזמן למבצע. ובגויים לא התחשב, כך אבי מעוז.
1: מוטי, תודה רבה. סגיב, אני חוזרת אליך ברקע שיחת נתניהו טראמפ. בהנחה ואכן תהיה תגובה ישראלית, אני לוקחת אותך רגע צעד אחד קדימה. האם ישראל תתמקד בבניית בנק מטרות של תשתיות צבאיות מובהקות, או שאנחנו למעשה נעלה מדרגה למטרות שלטוניות כלכליות?
10: אני רוצה קודם כל, בכל העניין הזה, להסתכל על חצי הכוס המלאה ולהגיד שאני חושב שאנחנו מקבלים פה הזדמנות. מקבלים הזדמנות נוספת. תראי, אני בן אדם מאמין, מביא אותי למסקנה הישירה שאין לנו על מי לסמוך, חוץ מעל עצמנו ועל אבינו שבשמיים. קודם כל זה. ולכן יש פה הזדמנות לאור התקלה, צריך לומר, שקרתה בשבועות האחרונים, שכן אנחנו רואים פה את הפער הגדול ביותר שאני מכיר בניצחון צבאי ביטחוני לבין הישג מדיני שבא אחריו. יש פה פער אדיר בין שני הדברים האלה, אנחנו לא יכולים לייפות את המציאות. צריך לומר, זה לא משהו שהיה בידיו של ראש הממשלה, זה משהו שנכפה עלינו. ולכן קודם כל, אגב השיחה ושאלתך, יש פה הזדמנות לראש הממשלה לעמוד אל מול הנשיא טראמפ, לייצר מולו מצב שהוא מציב לו מראה ואומר לו, אל מול ההישג הצבאי האדיר שלנו, יש פה פער מדיני, הלגסי שלך, המורשת שלך, איך שאתה תתפס בעולם, איך שכל המלחמה הזאת, כל המהלכים שעשית ביחד עם ישראל, יורדים לטמיון אם לא נשנה את המצב. ולכן חייבת להיות תגובה. בתקווה, ביחד עם ארצות הברית, זה נראה כרגע רחוק לאור תגובתו הראשונה של הנשיא טראמפ, אבל ראינו פעם אחר פעם ששני המנהיגים האלה נכנסו לחדר, וראש ממשלת ישראל שפך אל מול הנשיא טראמפ את טיעוניו, הדבר השתנה. לכן אני מקווה, אני בטוח שכך יעשה ראש הממשלה נתניהו, ואני מקווה שהוא גם ישיג, כמו שהוא השיג הישגים מול הנשיא טראמפ בעבר. להערכתי, מטרות צבאיות מדויקות לא צריכות להיות המטרות כאלה כרגע, כי אם זה יהיה המצב, אנחנו נכנסים שוב לאיזשהו פינג פונג כזה או אחר.
1: אז מה כן?
10: צריכה להיות מטרה שהיא יותר סמל, אזורי התשתיות, אזורים אזרחיים, סמלי משטר, שמסמלים בצורה מאוד מאוד ברורה לאן האירוע הזה כולו יכול להגיע.
1: אירוע שאם אכן, אני הולכת רגע איתך על הנקודה הזו, אם ישראל אכן תתקוף יעד סמלי ולא צבאי, האם זה מה שיביא לסגירת האירוע, ואנחנו לא ניגרר עכשיו לכדור שלג של, של, של הסלמה, או שאתה מעריך זאת אחרת?
10: תראי, אני מעריך שאנחנו לקראת תקופה, גם אם זה לא כאן

0: אהלן, שלום ממקום של כוח, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, אתם על רדיו גלי ישראל. ראשית, אנחנו עמוסים בחותרות, תקשיבו, טירוף אמיתי מה שקורה כאן. מחבלים עם אחשימה, נו, זה אלה הערבים עם התעודות הזהות הכחולות. אך, פרוגרסיבים, איפה חירבתם עולם שלם? אך, ביידן, ארור תהיה, חירבת, קלקלת מוחות של אנשים ברחבי העולם, דאגת שכולם יהיו כמוך. חוסן אובמה, טמטמת העולם, איזה מזל שאני לא יכלת לשחק לי בראש, כי אלוקים בצד שלי. וואי, אובמה, תראה איזה אנשים, גרמת להאמין שערבים יכולים לעשות, לקני אגיד. בושה וכלימה למדינה, עדיין פרוגרסיביות. אני אומר שצריך להוציא חוק במדינה, מי שלטובת אויב בתוך המדינה, גם אם זו דעתו, שלילת אזרחות. מה יכול להיות? מה יכול להיות? סתם רעיון, זורק רעיון באוויר, תקראו לי מה שאתם רוצים. אדם שמפגין למען האויב, בזמן שהבריאות הנפשית לכאורה לא מי יודע מה שלהם, והם לטובת אויב ולא לטובת העם שלהם במדינה, לקרוא לזה בגידה ולהתחיל לטפל בהם. נגמרו הימים שכל המוזרים עם אותם פנים, והשנאה האישית, האוטו-אנטישמיות, חייבים להתחיל לטפל בהם. די, לא רוצה לקבל יותר את הגועל נפש הזה. זה גועל נפש בעיניי. כל מה שאיפה שלא כתוב זכויות האדם זה שונא ישראל. לכאורה, זה נראה לי כזה. לכאורה, כל מקום בעולם זכויות אדם שווה שמאל, הרדקור קיצוני, אנטישמים, שונא יהודים. לכאורה, לא יודע ככה, אני רואה את זה. אלה אנחנו צריכים להקשיב להם, אלה צריכים לתת להם להפגין. שלילת אזרחות, תתחילו להתעורר אתם לפני בחירות, לפחות תתחילו למכור לוקשים לקהל שלכם, לקהל הבוחרים. במי נבחר? עוד פעם נבחר ולא יהיה פה כלום? עוד פעם נבחר ויצאו לנו מחבלים מהבתים פה עם נשקים לשחוט יהודים? עוד פעם נראה איזה יועמשית שבאה נגד המדינה? מה עוד פעם נראה בתי משפט שממחליטים לעצמם מי הנשיא ומי לא? אין אמון! מה, אתם לא קולטים שאין אמון בכם? אתם לא קולטים שאתם מחרבים פה הכל? העם לא איתכם. ולא יעזור לכם, אני יודע שהכוח אצלכם, והכסף אצלכם, והתקשורת אצלכם, והכל אצלכם. לא יקרה הפעם. די, נקעה נפשו של העם מאנשים כמוכם ומההתנהלות שלכם מקום המדינה. ביזיתם את היהדות, גרמתם לנו להיות סמרטוטים, ועוד גרמתם לשנאה לא נורמלית בעם ישראל, ועוד כלפי אבא בשמיים. הוא יטפל בכם בעזרת השם, והכל לכאורה. טוב, הכותרות, בואו רגע ניגע, כי באמת המון המון דברים קרו כאן במהלך היום הזה. טוב, בואו נראה מה... מקווה מאוד, כן. הנה הכותרות, בואו תקשיבו מה קרה. משטרת יוון, הנה מה קורה ביוון, שימו לב, ערבים, איך הם עושים בית ספר, אנחנו צריכים ללמוד מהערבים איך עושים בית ספר, בסדר? איך מטמטמים את העולם ולא סופרים אף אחד. אנחנו רודפים אחרי הזנב של עצמנו, איזה מטומטמים הפכו להיות העולם הנאור, קבלו. משטרת יוון הודיעה כי עצרה מחבל פלסטיני, כי כתוב לי פלסטיני, אז אני ישר רושם מחבל, כי אין דבר כזה פלסטיני, עדיף לקרוא מחבל. עצרה מחבל, יליד עזה בן 37, זה משטרת יוון. הוא עבד במלון בקרטים. מה הוא הודע עם אח שמו ויובד זכרו וכל אשר לו? שהוא תכנן מתקפות נגד יעדים בעלי זיקה ישראלית ביוון. זה הערבים, לכו תסמכו עליהם. עכשיו, זה לא כל הערבים, זה הרוב. יש מיעוט קטן שרוצה שלום ואהבה וכולי, אבל אם הם ידברו בעולם הערבי, ישחטו אותם הערבים. אז הם מעדיפים לשתוק ולא לדבר. הטובים באמת, הגיבורים נמצאים בצבא ובמגב, וגיבורים אמיתיים, מוסלמים שנלחמים כתף לכתף לצד עם ישראל. אבל זה מיעוט קטן מתוך... אתם רואים את המחבלים? מכל נקודה הם באים. הלאה, הלאה, בא בתור. בגץ קיבל את העתירות... נו, בגץ, לא רוצה לדבר עליהם בכלל, לא מאמין למילה. גם לא בטוח שבגץ זה בית דין גבוה לצדק. זה כבר מזמן לא הראשי תיבות. כן, אין, לא סומך עליהם, אין מה לעשות. אני מדבר בשם רוב העם. כן, כן, כן. הלאה, הבא בתור. הנה עוד קשקושים של טראמפ או להאמין לו. מה הפעם אתם מאמינים? להאמין לטראמפ או לא להאמין לטראמפ?
1: לא להאמין.
0: לא להאמין לטראמפ, הנה הכותרת שלו להיום. אם לא תהיה עסקה עם האיראנים, אנחנו נחסל אותם סופית כדי שנוכל להוציא את החומר הגרעיני בביטחה. חרטות, לא מאמין לך. גם לאנשים שהם לטובתנו לפעמים אני לא מאמין. בקשקושים אפשר למלא דף בצבעים, בברבורי יתר רק כאבי ראש. מעשים, להשמיד אז משמידים. אדון טראמפ, כל העולם כבר יודע שהכל זה ביזנס, לא מעניין אותך, לא פה, לא ש... כסף, איפה יש כסף? עכשיו אתה צריך להוכיח את הנאמנות, כמו שאנחנו נלחמנו את המלחמה באיראן, עשינו את העבודה הקשה, עכשיו תורך לפרגן לעם ישראל. עכשיו זה לא שלא עשית דברים אדירים למעננו, אבל זה לא מספיק. המתחיל במצווה אומרים לו, גמור, תשאל את הבת שלך יהודיה, אתה פחות. הלאה, דונלד בן טראמפ, טראמפ בן פרד, סליחה. תתעורר על החיים שלך ותגמור את האויב, כי הם עושים לך בית ספר האיראנים. סרטן סרטן הם, אבל סרטן שמתפשט. אמרתי לך, אתה לא יודע מה זה הערבים, אתם לא יודעים מה זה המזרח התיכון. טראמפ, wake up, brother, wake up. צוחקים עליך בפנים. אך, ביבי, ביבי, כמה אני אוהב אותך, ככה אני כועס. אתה יודע למה? אתה המנהיג הגדול, אתה מלך ישראל עכשיו. אתה צריך שמד, שמד לאויב. נגמרו הליטופי מילים, אתה מחופף לי פה את המילים עם שמפו ומרקח. ירי מסיבי, אתה במזרח התיכון, פה מקיאטו וכינור לא הולך. הסקנות האלה, כשנראות אותו דבר בקפלן, זה לא ישראל. אם אלה לא יישאר לנו, אני אומר לך, יחרבו אותנו יותר. ביבי, נכון שאתה...

בזים לך, ביבי, הם בזים לך, הם יגמרו אותך. אתה חייב להתעורר לצד שבוחר בך, וזה אנחנו. Wake up, ביבי! תודה. איזה פיגוע היום היה. איזה פיגוע עם אח שימם של הערבים. כוכב יאיר, הערבים המחבלים, הכוונה. מחבל. אחד נהרג, השני נתפס כנראה, אני לא יודע מה מומי. גם כשבאו לתפוס את אחד המחבלים, ניסה לדקור שוטרים, הם לא רואים בעיניים, ואתם צריכים להיזהר. ולאותם אנשים, יהודים, שמביאים מהשטחים, פועלים ערבים, לא חוקיים, והם מכניסים אותם בניידות, בישבן של כבש, מכניסים אותם בתוך פציעת ברך של מחבל, איפה שלא מכניסים ערבים שלא כחוק, אני אומר, תקשיבו לרעיון, ואתם לפני הבחירות, אז לפחות צחקו אותה שאתם ימנים בליכוד, בסדר? צחקו אותה. תביאו רעיון. מי שנתפס עם שבחים, שלילת אזרחות, לא, ולרשת הראשונה שלו, זאת אומרת, למעגל הראשון שלו, יש לו שתי אפשרויות. או סוריה, או עזה. איפה מתאים לכם? ואז נראה מי יעשה פה להבריח. יהודי שיזמין מערבים עובדים שהם לא חוקיים, שלילת אזרחות. כמו שאני מצפה שמחבלים לא יעשו פה את מה... אי אפשר שיהודים יזמינו את המחבלים בכסות של עבודה. גם שלילת אזרחות, אין להתקרב לפה מי שמזמין מחבלים. נגמר. עסק לא עסק. תתעוררו על החיים שלכם, תתחילו להוציא חוקים, גם אם אתם מחרטטים. חיפשתי מישהו שאני אוהב בימין, אלמו כהן. הנה עוד שם שאני מוסיף לרשימה של עריות בימין. עריות בימין. אני רואה את הדבר הזה, את הפיגוע היום, זה פשוט מוציא אותי מדעתי. זהו, אין לי... זהו, אני יודע למה אתם מחכים, לכותרת הכי כואבת של היום, האגדה המזרחית, ישי לוי. הלך לעולמו. זה קרה בגיל 63, למען גילוי נאות, אני חבר מאוד טוב של הבן שלו, ואני מאחל לו מכאן, קודם כל, תנחמו משמיים, שלא תדע יותר צער שיר לוי. הלוויה הסתיימה לפני כמה דקות, אגב, של ישי לוי, יהי זכרו ברוך. האיש הזה, הרבה מאוד עליות וירידות בחיים, לאיש הזה כמנטלית, הרבה דברים פחות טובים שהוא עשה, אבל כזמר, אחד הזמרים הענקיים שצמחו פה מבחינה ווקלית, זה היה בינו לבין זוהר ארגוב, זוהר ארגוב התאבד לפני המון שנים, ישי לוי שנשאר כאן ועבר הרבה מאמורות בחיים, משפחתיים, אישיים, כל מיני דברים שלוו במהלך הקריירה שלו, אבל כזמר, אין, זה נדיר, במדינת ישראל נדיר. שעוד נשמע כאלו זמרים ענקים, שהמוזיקה הייתה מחברת את כל עם ישראל, את כולם לכדי קבוצה אחת. היום זה כבר לא קיים, היום כל ג'מי קולו מוציא לך שיר, יאללה, הוא בטיק טוק, יש לו כסף להוציא על יחץ, יאללה, בנות משועממות, בום, יאללה, עושים להיט מדברים שהם אינם אמורים להיות להיטים. אנשים כמו ישי לוי כבר לא נכיר. לא נשארו עוד אומנים ענקיים כאלו. אני מכניס את זה לקטגוריה שיבדלו לחיים ארוכים, חיים משה ויואב יצחק ואומנים ענקיים מהמיליה הזה של ישי לוי כמעט ולא נשארו. אתם צריכים לזכור את האגדות הללו כמחווה. עכשיו קראו לכם את הצורה עם ישי לוי היום, נכון? כל מקום שאתם תשימו תשמעו ישי לוי. ואני רק רוצה לשאול בצביעות הישראלית, מעניין, ישי לוי, חוץ מאנשים מסוימים שמתעסקים במוזיקה מזרחית, רק שבן אדם מת מנגנים אותו בכל התחנות? בושה וחרפה למדינה הזו, שיודעת רק להלל אנשים רק בזמן שהם מתים. וזה הכאב הגדול, כי אם ישי לוי היה בחיים, אז יש פה ערוצי תבלה ותרעלה, שהוא מסתכלים על הצד הלא טוב שלו, מאשר המוזיקה, פתאום כולם התעוררו. אז ליבנו ליבנו, עם משפחת לוי, אז אמר האגדי, ישי לוי הלך לעולמו בגיל 63. לבן היקר שלו, שיר לוי, שלא תדע יותר צער, תנחמו משמיים, וברוך דיין האמת. יוצאים לדרך עם התוכנית של המדינה.

0: כי אני זוכר את ישי לוי, שאני פגשתי אותו המון במהלך הקריירה, אם זה באירועים, ברדיו, טלוויזיה, עניינים, המון. ישי לוי, היו לו דברים שמחים וטובים שפשוט מרגשים. אז אנחנו נלך על הדברים השמחים, שני שירים ברצף, ישי לוי, כבוד זה כבוד. פה אין הצגה, פה אין חרטוטים של הקיצוניות השמאלנית. אנחנו תמיד אהבנו, תמיד ניגענו. כל התבהלה למיניהם, פתאום נותנים פה טובות, משמיעים את ישי לוי. איפה הייתם, נשמות? תודה. יש לי מתנת פתיחה פצצה. יש לי ארוחה זוגית פלוס שתייה, מתנת מנפיס, שחוגגים בעשרה בחודש, 20 שנה להיווסדם. תקשיבו טוב, אנחנו נותנים לכם עולם שלם, הרבה מאוד סניפים, בגבעת זאב, פסגת זאב, בלוד, בגן סקר, הר חומה, פסגת זאב, מבשרת ציון, מעלה אדומים, גילו, כל הסניפים חוגגים כאן, הצגה מטורפת בעשרה ביוני, יום רביעי, אתם לא מבינים מה יקרה במנפיס. עכשיו, אם אתם שומעים מנפיס ואתם אומרים, מה הוא רוצה המדי הזה? עוד הפעם הוא לוקח דברים לא נורמליים, מה, על מה הוא מדבר? מה זה מנפיס? מנפיס זה הטוסט נקניק, הוותיק ביותר בישראל, הטעים ביותר במדינה, והכי, הכי מצליח שיש במדינה הזו. מנפיס, תזכרו את השם. ביום רביעי הקרוב, אתם תוכלו לקבל בכל הסניפים ברחבי ישראל, טוסטים בלי הגבלה ב-20 שקלים. אתם מאמינים? 20 שקל, תקרנף מה אתה רוצה. שמת 20 שקל, תקשיבו, 20 שקל, 20. השטר הזה ש... לאט לאט הוא נמחק לנו מהעיניים, כי כל כך יקר במדינת ישראל, שכולם לכאורה הפכו להיות גרידים, אבל אם המדינה הזו גונבת אותנו, מה אתם מצפים מהעסקים? מי שגונב, גונבים, לומדים לגנוב ממנו. מה לעשות? זו המדינה. ואז מגיע אנשים טובים, שהם לא גרידים, והם משנים את התודעה? אלה מנפיס, תקשיבו, ביום רביעי הקרוב, 20 שקלים, 20 שקלים, שמתם 20 שקל במנפיס, לא משנה באיזה סניף, אתם יכולים לאכול... כמה טוסט נקניק שאתם רוצים. מני, זה פסיכי לגמרי.
1: לגמרי.
0: חנה, את רעבה? טוב, חנה לא שומעת אותנו, אבל אנחנו נעשה משהו שהוא אחר לגמרי. אנחנו ניתן פה באהבה ענקית לכל המאזינים היקרים שלנו אפשרות לקבל ארוחה זוגית, כולל שתייה במנפיס, עלינו. תזכרו, יום רביעי הקרוב, ערב הצגה. מה זה ערב? יום שלם של הצגה במנפיס? אנחנו נדבר גם עם הבעל בית בהמשך, במהלך השבוע הזה. כל מי שרושם את המילה מנפיס, ושולח את המילה הזו לכתובת הבאה בלבד, נכנס להגרלה ואני מחייג להמון אנשים. המון!
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: חנה, את איתנו?
3: בטח.
0: או, עכשיו זה יסתדר לה. מה שלומך, חנה?
3: ברוך השם.
0: גם המיקרופון הזה צריך שאנחנו נבוא עם קאטר, לא? אני חושב שאנחנו צריכים לשים פה איזה רימון באולפן, ואז יצמחו לנו מהזרעונים של הרימון, מלא עצי רימון, ואז יתפוצץ בכל... לא משנה, לא משנה. אף אחד פה לא יבין מה אנחנו חווים עם רימונים. חנה, יקרה, הכתובת למשלוח ההודעות, כי מנפיס, all the way, דברי אליי.
3: 058-36-222-03.
0: יופי. 2-2-2-0-0, נכון? אני אומר את זה יפה. מני, בבקשה, ברבר להם ביידיש, שגם יבינו מה קורה לחבר'ה הדוסים, שהם שומעים אותי בכמעט 80% מהחרדים, אבל ששואלים אותם בסקרים, למי אתם מאזינים? הם לא רוצים להצטרף למיליון ו-200 אלף שכבר איתנו. הם מעדיפים לא להגיד שהם מאזינים לי, אז אחי החרדים, כפרה עליכם, הנה הסבר פשוט ביידיש.
1: טוב, רואי מגביל בקימן פיינט טוסטים, שיק צרן דבורט מנפיס, צידנו מטלפון 0 ונבחת, דרי זקס, צווי צווי צווי, 0 דרי, מברטנק.
0: תסביר להם רק על היום רביעי מה קורה שם.
1: הזמית בוח, הזדו צוון ציגיוף, דגרויס רשת מנפיס, סיגי צחופטין דורטן, גרויס הבלגן, סילוין צחקים את דורטן, בקים טוסטים בצוון
0: צחקי. 20 שקל, תתרגם מה אני אומר, 20 שקל אוכלים עד את כיף.
1: בוס מביל עד את כיף, יו, ביזינג חלישני, בקים הנג בחינה. סילוין צחקים את דורטן, מנפיס, שרפ צחוף.
0: שטרפ צחוף. 058-36-222-03. תשמע, אתה מדבר יידיש יותר מהר מעברית.
1: יש בזה.
0: רגע, אצל חרדים, אצלכם כאילו אתה מדבר בבית יידיש?
1: ההורים דיברו איתנו בעיקר יידיש. היום אני כבר מדבר עברית, אין מה לעשות.
0: עכשיו, זאת שנראית כמו עגבנייה אחרי שיזוף אכזרי שהיא חוותה, את מבינה יידיש, וצריך בבית מדברים יידיש?
3: לא, אני בעיקרון מבינה גרמנית, אבל זו שפה נורא דומה, אז כבר למדתי את היידיש, כן.
0: כמה שפות את מדברת חוץ מהשטויות?
3: אני מדברת כמה שפות.
0: כן, שש שפות היא דוברת. עכשיו תוסיפו גם שטויות, זה שבע. דוברת גם שטויות. כמוני, מה, לימדתי אותך שטויות, לא?
3: נכון.
0: עברית, אנגלית, שטויות וערבית.
3: ערבית וגרמנית, כן.
0: גם גרמנית, בדוק, את פלייטן, אוי, פלייטן, אי.
3: לא, גרמנית אני יודעת, הייתי שזה דומה, אז אני ככה מבינה גם.
0: מיד לאחר השיר הראשון של אישי לבן, אנחנו מחייגים באופן אקראי לאחד המאזינים, רבותיי?
3: כן.
0: איך אומרים ביידיש כן?
1: יו.
0: יו! רגע, היה פעם ראפרים, כל פעם שאומרים יו, זה ראפר אשכנזי, יו! אז כל פעם עושים יו, יו, יו, זה בכלל ביידיש שינה לעולם. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

זה להיט ענק. התחיל אצל הביתרים, נשאר אצל הביתרים, וזה אפילו עבר למכבי תל אביב, כי הם שרים את השיר הזה בשביל אירן זהבי, אבל אירן זהבי כבר לא שחקן, אז השיר חזר לביתר ירושלים. רקדי, אחד השירים הענקים שיצאו פה.

0: בעיניים אליי. הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים. מי מקבל ארוחה זוגית במנפיס? אני מחלק המון כאלה, תאמינו לי. תמיר הבעל בית, איזה איש נדיר, איזה איש נדיר. איזה כיף לעבוד עם אנשים כאלה. אורטל?
1: כן.
0: וואי, אני מכיר אותך, אורטל. למה אני מכיר את התמונה הזו בוואטסאפ? לא יודע.
1: שלחתי לך הודעה, אני שומעת את התוכנית שלך ברדיו.
0: רגע, את מאזינה קבועה או שזה פעם ראשונה שאת איתי?
1: לא, אני מאזינה קבועה.
0: איזו מלכה, לא יודע, הפנים מוכרות לי, לא יודע. איפה את עובדת? אולי נפגשנו? רגע, איפה את עובדת?
1: אני בירושלים, בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
0: יואו, אפשר לרשום אותך ביומן הקומבינות, כי תמיד אני מבקש מהחבר'ה שלי, האורחים והמפיקים, הם צריכים לעבוד קשה. נגיד, כמה ילדים יהודים נולדו החודש? אז זה האלמס, הלשכה המרכזית. כמה שחטה אותנו המדינה בדלק? זה אתם יודעים. כמה מחבלים יש פה במדינה שעדיין לא הורידו להם את ה... את ה... את התעודת זהות. כאלה, אתם יודעים הכל, נכון? הלמ"ס, בשטח.
1: אנחנו עושים את הנתונים, נכון.
0: כמה שנים את בלשכה המרכזית?
1: כבר תכף 8 שנים.
0: וואי, אז את מאפיונרית רצינית שם. אני יכול לרשום אותך ביומן הקומבינות שאת עובדת בלמ"ס?
1: בטח, בוודאי.
0: ותעזרי לנו נגיד בסוף שנה בנתונים היפים, כמה ילדים נולדו בישראל, כמה מחבלים עזבו את המדינה, כמה העזבנו בכוח וכמה נעזיב בהמשך. נדבר על זה. אורטל, אני אוהב אותך.
1: כן?
0: באמת אני אוהב אותך, מה אכפת לך? את מקבלת את אהבתי? מקבלת את אהבתי כמו שצריך?
1: בוודאי.
0: אז אני מברך אותך בכל הטוב שיהיה את המאזינה הראשונה השבוע. יש לך ארוחה זוגית במנפיס, אין יותר טעים מזה, תודי, תודי, תודי.
1: כן, ברור, איזה כיף, תודה רבה.
0: אני רוצה להמליץ לך משהו, שעכשיו את מקבלת את הארוחה הזוגית, תבקשי את הדבר הבא, יש להם טוסט סיסקה. שהבשר טיפה מתוק. מעלה, אורטל, אני אומר לך, אם אני ואת יוצאים לדייט, אנחנו מפרקים כל אחד. אני 5 ועד 5. סבבה? עד 5 טוסטים, אני 5 טוסטים. סבבה?
1: הולך.
0: ארוחה זוגית בדרך אלייך, אני אוהב אותך, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי, מאמי, לשבוע טוב. שבוע מעולה. חנה, הלמ"ס, ראיתם? יומן קומבינות. יש לנו עכשיו קומבינות מהלמ"ס. עכשיו את גם לא צריכי לעבוד הרבה. את רוצה עכשיו לדעת כמה נשים, כמה זוגות התחתנו השנה וכמה התגרשו. הלמ"ס יודע. כמה תושבים באמת יש בירושלים יהודים ולא בצביעות? כמה באמת שמאלנים מוזרים יש בתל אביב? שזה מוזר להיות שמאלני, אבל קפלניסט זה כבר מחוץ לחוק. כי זה חרגו, זה הגזמה, שנאה עצמית זה סבבה, אבל לא כזו. רגע, אני אהיה חוקי, לכאורה. מני, מה נשמע יפה תואר?
2: ברוך השם.
0: למה אתה צוחק ככה? כי אתה רעב. נכון? בואו, המנפיס הביאו לנו, איזה כיף זה לעבוד עם המנפיס, שאתה מקבל את הטוסטים, תראה את הכמות שקיבלנו, אנחנו נעלה תמונה תכף, תראה איזה ארוחה הוא הביא לנו פה. תמיר, אני אוהב אותך, זה הסניף בגבעת זאב ששלח לנו את זה, נכון? אני אוהב אותה. אתה רעב, מני?
2: אתה רואה את זה מול העיניים, איך לא תהיה רעב?
0: שימו לי רגע את ההודעות, שימו לי רגע את ההודעות מהתחלה, אני רוצה רגע. מי הראשון ששולח את השם מני? בוא נבדוק, אני בודק, אני איתך, מי ששולח מני, רק את המילה מני. בסדר? בוא נבדוק. הלאה. תחייגו בבקשה למאזין הזה. הנה הראשון, רגע, וואי וואי וואי. קאט, קאט, רגע, חבר'ה. כפרה. שנייה, שנייה. לא, רגע. חבר'ה, לא לשלוח. זהו, אמרתי לאחד. בואה, מה קורה פה? 1,200,000 איש. איזה משוגע זה. אתה דוד?
3: כן.
0: דוד, הולך היום למנפיס. איזה כיף, תבוא רעב, דוד הולך למנפיס, לטחון מלא טוסטים. אחי היקר. אין
3: עליך, אין עליך,
0: מידי. ארוחה זוגית במנפיס, אבל הצגה, אני אוהב אותך אחי. דוד, מה אתה עושה בחיים שלי בקומבינות?
3: אני נציג של
0: הרץ. לא הבנתי כלום, שמעתי רק ינקה לשחר, ישר אני מתעורר.
3: נציג של הרץ.
0: אתה נציג של הרץ של יעקב שחר. תגיד רגע, יש לך מכונית 0 קילומטר יד שנייה, אני רוצה לקנות לילד שלי משהו עד ה-35,000, 40,000 שקל. יש משהו פצצה?
3: יש כעת פורטאז' לא חסר, 0 קילומטר.
0: יואו, אני מחייג ליאנקה. תן לי את הטלפולוגיה של יאנקה, אף אחד לא שומע, רק 1,200,000. 0-5. דוד, בדרך אליך תרשמי קומבינות בהרץ, יומן הקומבינות. תודה רבה, דוד, בתיאבון.
3: תודה.
0: אני מתעייף שאני מחלק את המתנות, כאילו אני אוכל אותם. טוב, תמשיכו לשלוח את המילה מנפיס ביום רביעי הקרוב. ב-20 שקלים אתם הולכים לאכול. 20 שקל! חגיגות ה-20 למנפיס. שילמתם 20 שקלים ביום רביעי, אתם אוכלים כמה טוסטים שאתם רוצים. נשמע מוזר, חנה, לא?
1: כן.
4: כן.
0: אני ואת אכלנו טוסט, טוסט, התעלפנו. מני קצת יותר קרנף. הוא חצי טוסט, ומחכה אחרי שעתיים אוכל עוד חצי טוסט. יש אנשים יכולים לאכול 3-4 טוסטים כשהם רעבים. את יודעת שפעם אני הייתי גורילה, when I was a baboon, young baboon, שהייתי, מכנים אותנו בבונים, לא? שהייתי בבון צעיר, היינו נוסעים סוף לילה אחרי חתונה או מסיבה, נוסעים לסניף המרכזי של ממפיס, זה היה בגן סאקר, עדיין אגב זה המרכז שם. ומלא אנשים, חרדים, דתיים, חילונים, ערבים, יהודים, כולם כולל כולם, מטורף. עד כמה טוסטים היינו אוכלים פעם בלילות? הייתי לוקח את הטוסט, פרק את הראשון בשביל להגיד כן אני רעב, כזה אני רוצה. תופר את הראשון בשביל להגיד אם אני רוצה את זה. נכנסים פעם שנייה, משנים את הנקניקים, משנים פה, ולוקחים צ'יפס בטעמים, יש לו, אימא, למנפיס, אני אוהב אתכם. מי את רעבה, אני רואה אותך עושה, חן אוכלת, אתה קולט, אתה קולט, אתה קולט בחורה דתיה, חרטטה אותי עכשיו? מה, את לא אוהבת, את לא רעבה עכשיו?
4: האמת שאני לא אוהבת טוסטים, אבל של מנפיס אני בטוח.
0: כי זה טוסט נקניק, זה בלי גבינה, זה פצצה. חכי תראה, איזה ריח יש פה באולפן, אימא. טוב, שלחו את המילה מנפיס, הנה הכתובת בבקשה.
4: 058-36-222-03.
0: אני אוהב את המשחק הזה, זה מגניב אותי לעשות טוב לאנשים. טוב, יאללה, המאזין העשירי ששולח את ה... למה העשירי? חנה, כמה אנחנו נעשה?
4: 20.
0: 20 המאזין ה-20. אני עכשיו שם שיר, עד לסוף השיר, כל מאזין 20, לקראת ה-20 שנה, ביום רביעי שאנחנו נעשה פה חגיגות משוגעות, כל מאזין, רק במהלך השיר הבא, כל מאזין 20 מקבל ארוחה זוגית במנפיס. עכשיו תשלחו את השם מנפיס לכתובת הבאה בלבד. לא שומע, בלבד.
2: 058-36-222-03.
0: עוד כבוד לאישי לוי, והפעם ריקוד רומנטי. איזה להיט ענק השיר הזה היה. הרי כולם ינגנו את ראיה וזה וטלטלים שחורים. תראו לנו...

0: מני היקר, איזה מלך, אני רואה את הטירוף שיש לכם בהודעות, זה פשוט מטורף לגמרי. תגיד, יש לנו, אנחנו יכולים לעשות מבצעים, לעשות דברים פסיכיים, אני רוצה, תראה, אני משדר בגבעת זאב, מני זה עורך התוכנית, נעשה רגע סדר. עמיחי מעון, בוא תגיד שלום למאזינים שלנו.
1: שלום, שלום.
0: עכשיו, אתם שומעים אותו צרות, זה בן אדם שעשה פה כמעט 900 יום מילואים. אתה לא נורמלי, ואתה גם חייך על זה, כאילו, הדבר הכי הזוי זה לראות גיבורי ישראל, שנמצאים במילואים, בין כמה אתה שכולם ידעו?
1: עוד מעט 38.
0: עוד מעט 38. אתה שילוב של אירופאי, בימים שאירופה הייתה לא ערבית, בשילוב מזרחי, נכון? אתה שילוב, מה השילוב שלך? תספר למאזינים שיכירו אותך.
1: אני חצי טוניסאי, חצי אירי.
0: חצי טוניסאי, חצי אירי. אתם קולטים שטוניסאי הולך עם סמלה? נכון? האירים יש להם את החמת חלילים והסמל... מקדונלד, כל השמות המוזרים האלה. אתה אירי, אה? איזה ברוך שעשייה אותך יהודי. זה מזל, היית עכשיו באירלנד, מה? היית שותה בירות ומקבל מכות מערבים. אירלנד! ברוך הבא לארץ! זה עמיחי מעון, הוא הטכנאי שלנו. מצד שני, יש את הגנגסטר החרדי הזה, שלום מנחמן.
2: שלום, שלום.
0: האיש ששולט ברמות ביד רמה קשה ולא... תשמע, אנשים מפחדים ממך.
2: נעימה, נעימה גם, אל תהפוך אותי לכזה, אני אדם נעים.
0: אוהבים אותו, בוא נחרטר, אוהבים אותו ברמות, הוא קובע הכל. הכל הוא קובע ברמות. הכוונה ברמות זה ממש levels, ברמות, ברמות.
2: אני רוצה דבר כזה, אמן.
0: רגע, אני רוצה לעשות מבצע, אתה גר ברמות. הוא גר באירלנד, חנה גרה בירושלים. יש סניף אחד של מנפיס? שהוא נמצא בגבעת זאב. תשמע, אולי אנחנו נשמח בתך, בוא ננסה לשלוח אנשים לקבל ארוחה בחינם שם.
2: שם.
0: אם יש מאזין שנמצא בגבעת זאב, עכשיו ברכב ומאזין לי, ומגיע למנפיס, אוקיי? עכשיו נכנס למנפיס, ושולח לי הודעה. הראשון ששולח הודעה, אני במנפיס, בסניף של גבעת זאב. הראשון ששולח, אתם יודעים מה, אני מעמיס אתכם? הלאה, הכתובת, תחנת הדלק, גבעת זאב, תחנת הדלק, אין לי מושג.
2: הם יודעים, המאזינים יודעים איפה.
0: כן, מי שגר בגבעת זאב, אתם יודעים, בגבעת זאב יש לנו פה סניף, בתוך תחנת הדלק של גבעת זאב. אני לא מגבעת זאב, אני ירושלמי, אבל אני מתארח פה. והם מארחים אותי, מה זה יפה. גם המשטרה פה, גם העירייה פה. אתם יודעים שגבעת זאב זו כבר עיר. זה כבר לא, אתם פה בשכונה. באנו, חבר'ה, יש פה עיר, העיר גבעת זאב. טוב. אם נכנסתם לתוך הסניף של גבעת זאב, מנפיס, בתחנת הדלק, ושלחתם לי הודעה, חנה אוטומטית מחייגת אליכם, ואני מפציץ גם ארוחה זוגית, וגם ננסה לדבר שם עם בעל הסניף, איך נפרגן לכם שם קראטדו. יאללה, גבעת זאב בתחנת דלק. הראשון, תשלחו לי הודעה. הנה הכתובת, חנה, בבקשה, זריז.
3: 058-36-222-03.
0: אם אתם לא נמצאים בגבעת זאב, במקרה, ובא לכם להרוויח ארוחה זוגית במנפיס, פשוט שילחו את השם מנפיס לאותה הכתובת, אני באופן אקראי מחייג.
3: 058-36-222-03.
0: יש לי בקשה של שיר.
4: ילד היקר, אין על הפתיחים שלך, אתה ממלא אותנו ממש. אם אתה יכול בבקשה לשים את השיר של הזמר הכי underrated בארץ, הראל מויאל, השיר 1990.
0: כמה אתה צודק. underrated, אבל זה הזמר הכי גדול שיצא פה ולבד, עם קריירה אישית. ואני עזרתי לו בקריירה. כן, כן. בזמן שכולם רצו הראל סקאט, אני דחפתי הראל מויאל. איזה בלגן היה לי עם זה. אבל מה אכפת לנו?

0: שנות ה-90 גם אפשר להכניס אמבטיית קצב, ואפשר להכניס את המצעד הרשמי ב-MTV, וטייסטו, והמון המון דברים שקרו פה בשנות ה-90, שהיינו קשורים אליהם בצורה לא נורמלית. אך, הראל מויאל, איזה אלוף, אני ננסה לחייג אליו, נראה אם הוא עונה לנו, הוא עדיין בחול, מה אתם אומרים? שים רגע, בוא נחייג אליו באופן אקראי, בוא נראה אם הוא עונה לנו. הראל לא עונה למספרים חסומים, הוא כמוני. הלו? בוא נראה אם הוא יענה לי, אני יודע. זה עמדי, אם אתה שומע אותי במקרה, הראל מויאל. זה איש יקר האיש הזה, אה? זה מותק, שומרים underrated.
1: מערכת משיבון קולי.
0: רגע, רגע, אני אשמיע. שנייה, שנייה, שנייה, רגע, אני אשאיר לו הודעה בתא קולי, רגע, אני אשאיר לו הודעה בתא קולי, רגע. הראל, מה קורה, היפה תואר, זה עמדי. האם תחזור אלינו? אני צריך לדבר איתך, אני רוצה להרים את קרנך. אתה פשוט תותח ואני אוהב אותך. מה הולך פה? אוקיי, בסדר. זה, צריך סיסמה לתק. כולם יהיו פה עם סיסמאות, בתקולי וזה. הלאה, אפשר בבקשה קצת יותר בזריזות? איפה אתם? איפה איזה קאפ זה? הראל, אם אתה שומע אותי, זה אני מחייג. נהיו לך קודים, תגיד מה אתה גנוב, אני רוצה להגיע לך. מה עכשיו, איך אני אזכור את הקוד? 2322? לא יודע מה היה הקוד שלו. הלאה. בוא נראה, בוא עונה לי.
2: הלו.
0: כפרה עליך, זה עמדי, אני בשידוך, אני מת, אני מת.
2: אתה יודע איפה אני?
0: אתה בחול, אתה בארצות הברית.
2: כן, אני בניו יורק.
0: אני יודע, תגיד, מה שעה אצלך עכשיו?
2: עכשיו 11:30.
0: אני אוהב אותך, אני לא סתם חייקתי אליך. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך כבר 4,000 שנה. מאז שעשינו את הברית לשימון פרס, אני ואתה.
2: יאלו.
0: בסדר גמור, איך היה על המסעית ביחד עם הנציגים של ישראל? אתה נתת שם עבודה, תקשיב, איך התרגשתי בשבילך, אחי?
2: וואי, אני גם, אחי, אני אומר לך, זה הייתה אחת ההופעות.
0: אולי תסביר למאזינים מה אתה עושה בארצות הברית לאלה שלא חיים בכדור הזה ולא יודעים מה היה שם?
2: אז מדי שנה הם מזמינים פה בניו יורק, עושים צעדה לכבוד ישראל, שזה דבר שהוא עצום בעיניי ומדהים, שאתה יודע, המדינה הכי חזקה בעולם, ועיר הבירה שלה בעצם שהרימות לישראל, זה דבר הכי כיף שיש. אז מדי שנה הם עושים את זה בפיפת' אבניו, סוגרים את כל הרחובות.
0: מדובר על עשרות אלפי יהודים פרו-ישראלים, ולא קקמייקות דמוקרטיים, שונאי ישראל, שהם כאילו יהודים. זה הסיטרא אחרא, זה אלה שהצטרפו אלינו ביציאת מצרים, אבל הרוב היהודי שגר בארצות הברית תומך ישראל. מי שמצביע, ומי שהצביע לביידן הוא בוגד. נמשיך.
2: נכון.
0: רגע, אתה סטארבקס? אתה עכשיו כאילו שותה סטארבקס? אתה גועל מפת
2: שאתה עולה? אנחנו בדיוק בדרך לשם.
0: לא נכון!
2: כן, כן, כן.
0: עם מי אתה שם?
2: אני עם אשתי, ופגשנו עכשיו את בני הדודים שלי. כאילו, כל השבוע הזה הם עושים לנו ככה סיבוב בניו יורק, מכירים את הכל. מה שבאתי להגיד, אבל שהעוצמה הזאת, זה כאילו קח את יום העצמאות שלנו, לשלוש שעות, תכפיל את זה
0: בכמה מונים.
2: ואנשים פשוט עומדים בצדדים של התהלוכה, ומסעיות עוברות באמצע עם מוזיקה, והכל דגלי ישראל, ואנשים צורכים שירים, ועם ישראל חי, ודמעות בעיניים, ונשיקות באוויר, ואומרים לך, we love you, דברים, אתה יודע, אני מסתכל על זה, אני אומר לך, עמדו לי דמעות בעיניים, והייתי גם צריך לשיר, וגם לייצב את עצמי על המסעית, כי זה לא פשוט, אתה יודע, לשיר על מסעית שנוסעת, אבל זה היה כל כך מרגש, וכל השונאי ישראל האלה שהיו בצדדים, בצדי הדרכים,
0: כל החלאות, כן, החלאות, כן.
2: התגמדו והפכו להיות כמו ג'וקים קטנים למול העוצמה.
0: רק אל תעליב ג'וקים, אל תעליב ג'וקים, ג'וקים יכולים להישאר אחרי אטום, אלה לא יישארו, בגרפס הם לא נשארים, אז אל תשווה אותם לג'וקים, חרם על התיקנים. הראל מויאל.
2: נכון.
0: מאחת עד עשר, אם אני אגיד לך שאני אוהב אותך 11, אתה תאמין לי? אתה יודע את זה.
2: אני מאמין לך ואני אוהב אותך יותר.
0: כפרה עליך, תעשה חיים.
2: אתה יודע שהיה אמור לצאת לי שיר חדש היום, לא יודע אם אתה יודע.
0: תשלח לי אותו, אני רוצה לשמוע אותו בהשמעת בחורה קדם קלקסיונית. אתה יכול לשלוח לי? מה אכפת לך?
2: קודם כל, אתה יכול לשמוע אותו, כי הוא יצא לסטרימינג, אבל לא הוצאתי אותו רשמית.
0: לרדיו עדיין לא. של אישי לוי.
2: של אישי לוי, אז לא רוצה לעשות להרבה שמחה במשהו שהוא מאוד כואב. אז זה היה אמור לצאת היום, זה יצא עוד כמה ימים, אבל אתה יכול עכשיו, אם בא לך להשמיע אותו, נקרא גיבור מנייר.
0: גיבור מנייר, אנחנו מוצאים את זה. אני מוצא. הראל מויאל.
2: מעולה.
0: have a good time in United States. We love you. We miss you very much here in Israel.
2: יאללה, ובעזרת השם שנה הבאה אני אדבר פה עם הקונסוליה שיביאו אותך, כי אתה חייב להיות.
0: הייתי אמור להיות שם, הייתי אמור להיות ביום העצמאות, לעשות עם החבר'ה הטובים את הזה, וזה לא הסתדר בגלל הבלגן שהיה פה ולא היה טיסות, אבל בעזרת השם, אנחנו גם את ארצות הברית נוכיח להם מה זה אהבת ישראל. אוהב אותך, ראל, תעשה חיים כפר עליך
2: להתראות.
0: דש לאישה, דש לאישה, תקנה לה מטה, מצ'ה, מצ'ה, איך זה להבשנה. ביי ביי. איזה גבר, הראל מויאל הזה. אין לי, אני שרוף עליו, מה אני אעשה? רציתי להשמיע את השיר החדש שלו, אבל עכשיו מאיימים עליי. אתם יודעים למה מאיימים על שדרים?
1: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
0: Yeah, איזה כיף. טוב, חזרתי לכם מהפרסומות, אני בכוונה לא משמיע שיר, אני רוצה להשמיע לכם מישהו ראשון שהגיע לסניף בגבעת זאב. עכשיו, זה עושה לי טוב על הלב, הנה אנחנו מחייגים אליו, בוא נראה אם הוא יענה לנו. כן, הוא... עוד פעם, עד שנתפוס אותו, יש לנו מאזין ראשון, אם הוא לא עונה בשיחה הבאה, זה בעיה, אנחנו נעבור למאזין אחר, אבל נקווה שהוא יענה עכשיו, צריכים להיות קשובים. הנה אני מחייג שוב, פעם נוספת. טוב, לא עונה לנו הבחור, ולכן אנחנו ממשיכים הלאה עם המשחק. אין מה לעשות, הראשון שיגיע לגבעת זאב, אתה יודע מה, חייג רגע לבעלים, לסניף, בוא נחייג רגע לסניף של גבעת זאב. אולי הילד נמצא שם, זה ילד, אולי הוא בן 7, אולי ילד זה לא כמוני, בוגר במוח, ילד במוח. שאלן אחי היקר, מה העניינים?
3: מה המצב? מה קורה?
0: מצוין, זה עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו גלי ישראל, אתה הבעלים של הסניף בגבעת זאב של מנפיס, נכון?
3: נכון.
0: יפה, תקשיב, הגיע איזה ילד ראשון אליך, אני נתתי משימה. לקראת יום רביעי, יש לכם את ה-20 שנים למנפיס. א', אתם הכי טעימים בארץ, זה אתה יודע, נכון?
3: זה ברור.
0: מה הטוסט שאתה הכי ממליץ למאזינים?
3: האמת שיש טוסט מיוחד שאני ממש אוהב אותו, שזה טוסט מקסיקני בשילוב עם נגיעות של חריף, שהוא הפייבורית.
0: אחי, זה אתה ששולח לנו כל יום את האוכל לפה, נכון? אני אוהב אותך. אתה עשית שם באחד מהטוסטים סיסקה, מתוק כזה, בשר מתוק שנמצא המון על האש.
3: הפסדו מפורט.
0: אחי, זה אחד הדברים הנדירים שאני תפרתי, ותפרתי את זה. אני מראש שזה הטעים, אני לא לעשתי, אני ישר בלעתי את זה. זה התורה, אחי, תורה. תגיד, ביום רביעי הקרוב, טרור חיובי אתם עושים עם טוסטים.
3: אנחנו מחכים לזה כבר בקוצר רוח, אין לנו כבר, אנחנו, קשה לנו לחכות מרוב התרגשות, אנחנו מחכים לראות את כולם באים, חוגגים איתנו את היום הזה, ומצפים שיהיה בעזרת השם כמה שיותר טוב, אנחנו מכינים מלא הפתעות, סוכר, פופקורן לילדים.
0: מה, די-ג'יי, עניינים הבנתי, מוזיקה פגז, איזה כיף. וזה בכל הסניפים, כל הסניפים של מנפיס, יש לציין שאתם הכי גדולים בארץ, אמיתי מתוך הנשמה אני אומר. אני הקמתי את הדבר הזה ביחד עם את אמיר המלך, שהוא הביג בוס של כל הסיפור הזה. לפני 10 שנים בדיוק, זה התחיל בתחנת הדלגן סאקר. אתם כבר 20 שנה קיימים מנפיס, ובגבעת זאב, תקשיב, אני עובר שם כל יום, קשה לעבור לידך. יש שם ריח שמוציא אותי מדעתי. אתם אלופים, ואני אוהב אותך. הגיע איזה מישהו שהוא הראשון לסניף שלך, נכון? איזה בחור צעיר, יכול להיות?
3: יכול להיות.
0: אני לא יודע איך קוראים לילד, אבל יש מאזין שאמר שהוא נמצא שם ראשון. יש לידך איזה ילד, מישהו שהגיע ועומד לידך?
3: האמת שאני כרגע לא נמצא שם במקום.
0: אתה לא ברם במקום עצמו, הבנתי.
3: אבל הם יודעים, הם מעודכנים, שברגע שצריך להגיע מישהו,
0: יפה.
3: ישר צריך לקבל.
0: הנה, יש שם איזה בחור בשם הלל, זה השם שלו, הוא הראשון שהגיע. סניף בגבעת זאב, יש לו ארוחה זוגית עם כל הפינוקים, ואתה מלך, ואנחנו נשמע פה ביום רביעי. ואתה מלך אמיתי, אני אוהב אותך, יא בן מועדף של אלוקים.
3: תודה רבה, תודה.
0: מסרוף עליך, יא חתיך, ביי, תודה על כל מה שאתה עושה.
3: אין עליך, יום טוב.
0: אשריך, איזה גבר, איזה גבר, פשוט חבל על הזמן. טוב, הראשון שהגיע לשם זה בחור צעיר שבלבל את עצמו, לדעתי הוא בכלל נמצא בבירות, והוא חשב שהוא בגבעת זאב, נכון? יש מישהו שהגיע לסניף של מנפיס, אולי בבירות, אני לא יודע, ילד הלך לאיבוד. לא מוצאים אותו, בכל אופן, כנראה אין אף אחד שהגיע לגבעת זאב, הראשון שמגיע לסניף גבעת זאב, לסניף של גבעת זאב, ושולח לנו תמונה מתוך הסניף, מקבל מאיתנו ארוחה זוגית של הסמכות. זה כולל שתייה, כולל הכל. זה לקראת יום רביעי. ביום רביעי הגדול הם חוגגים 20 שנה. כל סניף של מנפיס, תקשיבו מה קורה. לקחתם שטר של 20 שקלים. שילמתם על טוסט, 20 שקל, כלום. מה ההבדל בין יום רגיל ליום רביעי? שב-20 שקלים ששילמתם על טוסט אחד, אכול ככל יכולתך. תבלסו, תבלסו, בלי... כמו שבגץ אוכל אותנו בלי מלח, נכון? שהוא עושה לנו... הוא בולע בלי לילוס, נכון? אותו דבר אנחנו נעשה לטוסטים של מנפיס. תרגישו קצת מורמים מעם, ולא רק קשקושי ידות. בסדר? תבינו מה זה להיות בגץ שעושה מה בא לו, איך שבא לו, בלי לדפוק לאף אחד חשבון. ככה תתנהגו לטוסטים. אבל רק לטוסטים, אוקיי? ב-20 שקלים אתם פרקים מה בא לכם. וואי וואי, באנגלית חבר'ה.
4: וואי וואי וואי.
0: חנה רקת במרוקאית.
5: וואו וואו, מה זה כזה?
0: יואי, אחת, היא אפילו לא יכולה
6: להיות. אתה
0: באנגלית. רוצה שהיא תהיה עבריינית, לא הולך. לה, הנה, תאיימי עליי רגע, חנה.
5: עזוב, אני לא תאיים.
0: תאיימי עליי שאם אני לא בא עכשיו לפגישה אצל מישהו בכנסת, סתם לא יודע, עכשיו משהו, ואת מאיימת עליי, תאיימי.
5: וואי וואי, דיר בלק אגב.
0: אם אני לא מגיע לפגישה בכנסת?
5: אם אתה לא מגיע לפגישה.
0: אה, יש לי פגישה בכנסת?
5: יש לך פגישה.
0: מותר לדעת עם מי?
5: לא.
0: את אמרת לי?
5: כן.
0: ואני לא זוכר?
5: מתאים לך.
0: או שאני נוחל, או שאני...
5: גם וגם, שילוב.
0: כן? הרי אני רוצה לפגוש את טלי גוטליב, אני רוצה לפגוש את משה סעדה, אני רוצה לפגוש את איתמר בן גביר, אני רוצה לפגוש, אנשים שאני יכול לפגוש, לא עכשיו, אני רוצה לפגוש את ביבי, הוא לא יסתכל עליי בכלל, אלא אם כן יש לי קומבינה.
5: יהיה קומבינה.
0: אני יכול קומבינה? אני רוצה להצטלם עם ביבי, רק להגיד לו, ביבי, be a right man! לא, איש צודק, תהיה איש ימני.
5: אם אתה לא תאחר לפגישה, אני אדאג לך לסלפי עם ביבי.
0: לא, ביבי הוא לא חבר שלי, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני מעריץ אותו, אבל אני לא בוחר בו. מותר לי לבחור במישהו אחר, אבל עדיין ימין.
5: כן.
0: יופי. כל האחרים. הימין צריך עוצמה. נכון שהם מאכזבים. נכון שהם יותר נוטים לשמאל בימין שלנו. אבל תראו את אלמו כהן. תראו את איתמר בן גביר. תראו את טלי גוטליב. תראו אנשים שנלחמים למען עם ישראל. ופתאום יש פה קצת שינויים. נכון שצריך להטיס. להטיס את שופטי בגץ לדעתי. בחוק. את היועמ"שית אנחנו לא מצליחים. האם פוטרת ועוד ממשיכה לשים מקלות בגלגלים לכאורה? אוי ואבוי, מישהו שכח את הפצרית שהיה פה עניינים שכחו, איך תשתשו את כולנו? איפה שי ניצן, מישהו זוכר? בדיקות. אנחנו לא דגזב, אנחנו עם ישראל ואנחנו האליטה. הימין הוא האליטה. אחד אחד, כל מי שעשה נזק לעם ישראל במזיד או לא שמתי לב, כמו החתיך הזה. ראיתם? חליבה. אריך שיער בארצות הברית, חש מעצמו דוגמן, מה זה חליבה? איך אתה יכול שיהיה לך חיוך בפנים בכלל? הלך חליבה. כן, ככה זה. תהיו כושלים כאלו, או לא טובים, לכאורה. ותעשו מה בא לכם, חיוכים, מילי אור הוא הולך. מה זה נתן לעצמו בצ'גברה על הראש, נתן שמפוני? מה זה, אתה לא מתבייש? אתה דוגמן או שאתה איש מודיעין כושל ביותר? תחליט אתה, אני לא מחליט כלום. איזה עצבים קיבלתי! הנה שיר ואנחנו מסיימים את השעה הראשונה.
7: אתה יכול לשים כולם גנבים?
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה? איפה שלום? אני רוצה לשאול אותך, מני. תגיד, זה ילד שהוא לא יודע להגיד, היי, שלום, שלום, שלום זה מי שלא יודע לקרוא טוב, אהלן, כיף חלי הזלם, לא יודע, כל מיני, היי,
4: משהו.
0: ילד, ככה מבקשים שירים, רגע.
7: אתה יכול לשים כולם גנבים?
0: לא. לא. כן, חנה.
5: אני חייבת רק לציין שההודעה הזאת נמחקה, וממש לפני שנייה הוא שלח הודעה חדשה, והוא ביקש שלום יותר.
0: שימי לי רגע בטלפון, שימו רגע במיקרופון את ההודעה הזאת. בוא נבדוק רגע, בוא נבדוק. תנסו רגע למצוא לי את ההודעה שלו. בינתיים את השעה הזו אנחנו סיימנו, למי שלא שם לב. 3 דקות אחרי השעה 7, הנה ההודעה. חנה, בבקשה. לא שומעים, עוד פעם, עוד פעם. תרם קול על המיקרופון, בבקשה.
7: אתה יכול בבקשה לשים כולם גנבים?
0: או, סוף סוף הוא אמר את המילה בבקשה. איזה מלך. בוא אחי, אני עובד שלך, יא גנוב. גם אם לא היית אומר בבקשה, הייתי חייב לנגן אותך. תרגיש בבית, ילד. כל הכבוד על הנימוס.
7: אתה יכול לשים כולם גנבים?
0: אני מסכים איתך, לא כולם. רובם גנבים. רובם. גונבים דעה. ערוצי תבלה. בכל מיני שופטים מוזרים בישראל. שמאלנים מוזרים בקפלן. איי, איי, איי. כל אלה... גנבי דעה. לא כל עם ישראל, יש גם אותנו, אני לא גנבתי כלום. בעצם שקרה.
6: מסתכל לי בעיניים ותחשוב תגלגל לי, את מלכה אבל עדיין, עדיין לא כזאת שלי.

0: נחס למה?
1: איזה יופי, הנה השעה מסתיימת, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, לא לפני שאני מציין, המאזין המאה ששולח את המילה מנפיס, אתה מקבל טלפון ישר כשאנחנו חוזרים מהשידור. אגב, כשאני אחזור אני אספר לכם על איזה... איזו הגרלה יש ביום רביעי. כל כרטיס במנפיס, אתם מקבלים כרטיסי גירות במנפיס, כל גירות זוכה, אין לו לזכות. אתם יודעים איזה מתנות הם שמו בפנים? חנה במרוקאית?
2: וואי וואי וואי.
1: הכי לא מאיים.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המג'יק.
1: יואו, חזרנו מהפסקת הפרסומות, 13 אחרי 7, יאללה. עונה, מדי. ורסטילי הבחור, אתה יודע, בשניות נכנס לתמונה. מני, איך אנחנו כאן במהלך השלב הזה, אני רואה הרבה אנשים שמגיעים לסניף לגבעת זאב, וזה עושה לי טוב על הלב. יש המון סניפים ברחבי הארץ, אני רוצה רגע לפרגן, מיד לאחר השיר הבא, לעוד סניף, אנחנו נחייג לסניף מסוים, נעשה כזה, אין דנדינו, סוף הלקה. וואי, וואי, פעם אמרו לי שסוף הלקטינו, זה סוף על ה...
6: על האלק בליק.
1: זה על הקטי... טוב, אנחנו נשמע שיר, כל מי שמעוניין בארוחה זוגית, כולל שתייה במנפיס, לקראת יום רביעי הקרוב, חגיגות ה-20 לרשת הטוסט נקניק המצליחה והגדולה ביותר בישראל. איך אתה יודע שבן אדם הוא תותח? אין הגבלה. אני רוצה לחלק עכשיו ארוחות, אז בדרך כלל שאתם מפרסמים ברדיו, אז נגיד בעל עסק נותן לך מספר ארוחות לחלוקה. אתם יודעים מה הוא אמר לי, הבעל בית של מנפיס, כי אנחנו כבר 10 שנים ביחד. אתה יודע מה הוא אמר לי? כמה אתה רוצה? אמרתי לו, 1.5 מיליון טוסטים? הוא אמר לי, יש לך 1.6 מיליון. ככה זה הבחור. זה תבינו מה זה הצלחה אדירה של סניף. עכשיו, מה עוד יותר מרשים ברשת הזו? ביום רביעי חוגגים 20 שנה. סבבה? 20. שטר של 20. לקחו את ה-20. שטר. ואמרו לכם, בואו תשלמו על טוסט 20 שקלים. מה המיוחד? זה לא רק טוסט אחד, ב-20 שקלים אתם בולסים, בסדר? טוסטים כאוות נפשכם, ב-20 שקלים. זה יום רביעי בכל הסניפים של החברים האדירים האלו, מנפיס ותמיר שעומד בראש המערכת, בכל אותם חברים, בכל הסניפים ברחבי הארץ, אשריכם. וזהו, אנחנו מעניקים לכם את הכתובת למשלוח ההודעות בתוכנית שלנו. נגיד עכשיו, בא לכם לקלל את המדי, אתה קפלניסט, בא לך לנקר לי את הנחיריים. לאן הוא שולח את האיומים?
2: ל-058-36-222-03.
1: בחור חרדי מהפלג הירושלמי, שאני והוא, אם אנחנו נפגשים אחד מול השני, הולך להיות פה קראטד או נינג'יצו, טקוונדו, בושידו, למען בורא עולם. לאן הבן אדם, לאן הם יכולים לאיים עליי? בבקשה, חנה.
2: 058-36-222-03.
1: כללות פשוטות. לאיפה שולחים?
2: 058-36-222-03.
1: מילה טובה, אהבת ישראל, סיפור מעניין, הצעה לעזרה, הצעות לשיפורים, בקשות של שירים, או סתם להשתתף במשחקים שלנו?
2: 058-36-222-03. אפשר די עמדי?
1: אני שרוף עליך, יאללה, מגניב. יקירה... איי, איי, איי. טוב, מנפיס, רבותיי, אתם שולחים את השם מנפיס, ויאללה. אנחנו נחייג אליכם באופן אקראי, זה יבוא ממש מיד לאחר השיר הבא. אבל אתם יודעים שיש שירים שהפכו להיות שלגרים מטורפים. הנה הלהיט הכי גדול, הכי גדול בישראל כרגע, אתם לא מאמינים. ביוטיוב יגידו לכם משהו, אלה יגידו משהו, כל אחד יגיד משהו. זה השיר המנוגן ביותר בישראל, נקודה.

0: האם יכול להיות שאחרי השיר האדיר הזה שהשמענו לכם עכשיו של עדן חסון, אופק אדנק, ביחד עם אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, כך קוראים לסינגל היפהפה הזה, א', אופק אדנק זה אח שלי, עדן חסון, אח שלי, ואגם בוחבוט כמו הבת שלי. אין, אני, אלה שלושה מאוד מיוחדים. טוב, אנחנו עם הפוזות שלנו, השדרים הוותיקים בארץ, מכירים, וזה הרבה מאוד שנים, אני חבר של כולם. איך אתם יודעים שאני חבר של כולם? כי זמר שאני לא אוהב, או שפגע במדינת ישראל, או בז לנו, הוא לא חבר שלי, ואני גם לא מנגן אותו ברדיו. אם בבגץ עושים מה בא להם, והיועמשית עושה מה בא לה, אני יועמש לענייני רדיו. עכשיו הוכתרתי. נשיא יועמש לענייני רדיו, בחירת שירים במדינת ישראל. מי שבז לישראל יקבל בוז בחזרה. מי שעושה טוב לעם ישראל, או שלא מערב פוליטיקה, או לא בז לשום צד. אתה יכול להיות שמאלני, אל תבוז לימנים. אתה יכול להיות ימני, אל תבוז לאף אחד. מוזיקה, אתם באים לעשות מוזיקה. אומן שמערב את הפוליטיקה שלו במוזיקה, לך הביתה. לך הביתה, יאללה, ככאן פחדן, לך. אתם יודעים כמה ימנים יש? ימנים, שהם זמרים אדירים בישראל, שהם מחפיפי ראש, מרכיני פרצוף, פחדנים, סמרטוטים, שלא מוכנים לעשות שום דבר על דעת עצמם, הם חייבים שהסוכנים יטפלו להם, והסוכנים הם שמאלנים, שהם שולטים בהכל, אז הם לא נותנים לזמרים להגיע לכל מיני מקומות כאלו ואחרים. אז יש הרבה זמרים כאלו, ויום אחד שאני אכתוב ספר, איך אני אנסה להיות כמו הוא מהפטריוטים, מכירים? אני אחשוף את השמות! אני אחשוף את השמות!
1: שלא תעלם לנו אתה.
0: אני, כן, כן, וואי וואי, העלימו אותי, אחי, מי יחפש אותי בכלל? אותו עוד מחפשים, נכון? את אלדד יניב, אח שלי היקר. אתה יודע שהיינו ביחד בפטריוטים והפכו להיות גם חברים, והוא ענה לי לפני כמה חודשים, כששאלתי אותו איפה הוא, אם הכל בסדר, הוא אמר לי כן, הכל בסדר, ברוך השם. לא אגיד לכם איפה הוא, אבל כן. טוב, אני אחשוף את השמות של הזמרים הפחדנים, מה אתם אומרים, אלה שהם שחקים אותה כאילו ימנים, אבל הם בעצם נשלטים על ידי השמאל? אני אגיד את השמות, בדיוק כמו אלדד יניב. אני אוציא ספר, זה ממש בקרוב, יותר קרוב ממה שאתם חושבים. ואם אני לא פה מחר, אז תדעו לכם שעשו לי את מה שעשו לי. איי, איי, איי, גדול, באמת, אני בתוך הלב שלי, יש המון אומנים שיחזבו אותי בצורה בלתי רגילה, ויום אחד אני אחשוף את השמות שלהם באמת, כי אי אפשר לתת לפחדנים להמשיך לשחק אותה שהם גנגסטרים במוזיקה הישראלית, אבל הם בזים לחצי מהמדינה. אם לא יותר, הייתי נחמד. שלום דודו, יא חתיך דודו, מה העניינים? דודו!
2: כן.
0: אח שלי דודו, מה שלומך?
2: אהלן, ערב טוב, מה העניינים אלעד?
0: ערב מצוין, אתה נמצא במעלה אדומים ויש לך סניף של מנפיס, האם אתה מתרגש לקראת יום רביעי?
2: נכון, מה זה מתרגש? אתה לא מבין, תקשיב, אנחנו כל יום, אבל כל יום עד שלוש בלילה מפנקים כמעט את כל מעלה אדומים, אם זה שוטרים, אם זה חיילים, אם זה כל החבר'ה של מעלה אדומים, מפינוקים מטורפים.
0: אני יודע, אני מליצי אושר, אני מליצי אושר.
2: אבל, ויש אבל גדול, יום רביעי הולך להיות קרנבל מטורף, אלעד, קרנבל מטורף. אתה לא מבין מה הולך להיות לנו בצניף, תורים מטורפים, פינוקים, הפתעות, בלונים, די-ג'יי, ארטיקים.
0: איזה כיף.
2: ומשוגע.
0: ומשוגע כמוני ששולח מעלה אנשים לסניפים. תשמע, אני רוצה לעשות הכנה לקראת יום רביעי, מה אתה אומר?
2: יאללה, בשמחה.
0: מה הטוסט שהכי נמכר בסניף שלך?
2: טוסט הסאדו זה טוסט שנמכר הכי
0: הרבה. אני, זהו, זה מה שעתיתי שתגיד. אני אכלתי...
2: מה ששלחנו לך?
0: כן, תקשיב, הטוסט הסאדו הזה, זה הדבר הכי מטורף שיכול להיות בטוסט. המתיקות הזו בבשר, תקשיב...
2: אלעד, מי שטועם אותו פעם ראשונה...
0: מתמכר. אחי, נגמר. אין יותר... תקשיב רגע, אני יכול לשלוח אנשים אליך עכשיו, נגיד, המאזין הראשון שיגיע אליך, מקבל ארוחה זוגית, שיבחר מה שהוא רוצה, אם הוא לא אוהב את הבשר, אז
2: בכלל.
0: מה, איפה הכתובת? מה הכתובת? איך קוראים לסניף? איפה בדיוק?
2: הרכס 31, מתחם קרסו, מעלה אדומים.
0: הרכס 31, מתחם קרסו, מעלה אדומים. אתה נמצא ליד מה? של אנשים שעכשיו ככה יטוסו לנו למעלה אדומים?
2: זה מתחם קרסו, זה 07 מתחם קרסו, כולם מכירים את
0: 07, המנהלת האישית שלי הייתה גרה ב-07, מתחת לראש העיר לשעבר שלכם, שאני מאוד אוהב אותו, כי הוא עשה דברים יפים. גם בני קשריאל עזר ליחידות בצבא,

0: לתקוף טוסטים, אתה לא מבין כמה גלוטן יהיה פה באוויר. ביי כפרה, ביי. איזה איש מקסים הדודו הזה. ראיתם מה זה הסניפים של מנפיס? בכל רחבי הארץ אני נותן לכם ארוחות. עכשיו את רעבה, חנה?
1: בשביל מנפיס, כן.
0: כי אז אני רוצה להשמיע לך משהו. מצאתי איזה משהו מגניב, אני חייב לומר. חיפשתי שירים עם המילה טוסטים וזה וזה כל השטויות. מצאתי שיר אחד של רביד פלוטניק ביחד עם פלד. את לא מאמינה, זה נקרא טוסט. מוכנה לשמוע?
2: איפה? קוקו, תביא את הקוס, קוקו.
0: לשיר הזה קוראים טוסט.
2: יאללה.
0: בוא נשמע.
2: תביאו את הקוס. הלו. הלו.
0: יאללה, פלד.

0: זה השיר הראשון שאנחנו מוצאים ככה עם הקטע, נכון? עם טוסט, ואת אומרת שיש עוד שיר שנקרא טוסט, טוסט לא יהפוך ללחם או מה, לא יודע, אין לי מושג, אין את השיר הזה, טוב ניסיתי, לא מוצאים אותו. בוא נבדוק רגע, אנה זקתי משיר שנקרא טוסט, וואלה, כן חנה בבקשה.
1: היא שרה בשיר על טוסט, כן, בעיקר כן. לשיר קוראים לא להתבסס.
0: לא להתבסס?
1: או לא להתאבסס, משהו בסגנון.
0: עזבי אותי מהשטויות, לא רוצה. זה מילים עם טוסט, אני רק אמרתי טוסט, ההוא ישר, איך מביאים ילדים? מה קשור? נכון? הוא מדבר על טוסט בשיר, הגיע לאיך להביא ילדים. או מה האות שבא אחרי האות וו. לא יודע, כאילו איך הם מגיעים מטוסט לאותיות... סליחה. אני מאבד את זה. באין צדק אני מאבד את זה. הנה הכתובת שלנו למשלוח כל ההודעות. בבקשה חנה, תיארתי אותי.
1: 0583622203.
0: בואו נבדוק מי שולח את המילה טוסט עכשיו. בואו נבדוק, בואו.

חבר'ה תורמים, יש לנו פה אנשים ש... לא בכסף, שום כסף, אני צריך פיצוחים ושתייה, מישהו יכול לעזור לי? יחידה, אני לא יכול לספר לכם מה הם עושים להם, פרקים להם את הצורה ללוחמים, ובסוף רוצים לפרגן ללוחמים האלה. זה יחידת חוד, אני צריך בקיצור פיצוחים, שתייה קלה, עוגות, לא יודע, כל מיני, אם יש אנשים שרוצים לעזור לי ליחידה הזו, שתבוא עליכם הברכה, מה אני אגיד?

0: הלוואי.
1: יש לי פטיש לאיש הזה, אני ממש אוהב אותו, את בר צברי, אני חושב שהוא אחד מהמוכשרים שיש לנו, ילדה מטורפת, הוא גם איש מקסים בהוויה הכללית שלו, הוא איש מדהים. יצא לי לפגוש אותו דווקא, כשאתה איש טלוויזיה, זה יותר קל, נכון? טלוויזיה, זה, כולם באים, אה? בקרוב, קיבלנו שתי הצעות. אני יכול לשתף את המאזינים חנה, או שאומרים שמה שסמוי מהעין יש בו ברכה?
2: תשתף.
1: אוקיי, טלוויזיה, פנו אליי שניים מגניבים, אחד רציתי, אחד פחות, ועכשיו יש לי אופציה משניהם, שני הערוצים. עכשיו, זו תוכנית בידור של כיף, פרסים, מוזיקה, יחידות מובחרות, לגרות אתכם, לעשות לכם כיף עולמי, עם ניואנסים ימנים. מה זה ימני? ימני אוהב את כולם. איך אתם יודעים לזהות מי ימני ומי שמאלני? שמאלני אוהב את עצמו ופחות את האחרים, ימני אוהב את כולם ופחות את עצמו. זה ההבדל בין ימנים לשמאלנים. ימנים אוהבים את כולם ופחות את עצמם, שמאלנים אוהבים רק את עצמם ופחות את האחרים. זה שמאלנים נאורים, אבל בקפלן רק עצמם! אין פה כלום חוץ מעצמם, ואין הרבה עצמם. מיעוט קטן של עצמם. אבל רעשנים, פריבילגים, קומבינטורים של החיים, אלימים, ומסתבר שזה לא להיט כזה גדול, להיות תל אביבי קפלניסט מבוגר בין 70-80, שחושב שמקיאטו וכינור יהיה פה. אתה גר במזרח התיכון, יא מרוסק. תתחיל לחשוב רציני ולך תשחק קצת עם הנכדים שלך באיזה גן משחקים, במקום לשעמם לנו את החיים בקפלן. בסדר? חוץ משנאה, תעשו גם דבר טוב. יאללה! זה לא בעברית, יאללה. קדימה! נקסט! סליחה. חנה, אנחנו יכולים להמשיך ולחייג למאזינים?
2: רצוי.
1: אז בואי תקשיבי. יש לי חידה. מותר?
2: מותר.
1: חמישה מאזינים יקבלו. לא, חמישה? מה שעורך לך? חנה, איזה לארג'ית, עד כמה מאזינים?
2: עשרה מאזינים.
1: עשרה מאזינים יקבלו את המתנה?
2: יקבלו, כן, ואנחנו אפילו נכריז את השמות שלהם.
1: יאללה, פצצה. הנה חידה, פעם אני הולך על חידות מספרים. פה צריך להיות טיפה יותר אינטליגנטים, אני אסביר. יש פאטרן, שזה למי שלא יודע, דברים שחוזרים על עצמם, בסדר? נגיד סדרה מסוימת. אני אתן לכם את הדוגמה הכי פשוטה. אני מחפש את הפאטרן, מה אמור להיות המספר הבא. למשל, חנה, אני ואת. 2, 4, 6, 8, מה המספר הבא?
2: 10, 12.
1: תודה רבה, יופי, ורצים הלאה והלאה. 10, 20, 30, 40, 50, 60.
2: יופי,
1: מצאת את הפאטרן, זה קל. פלוס 10, זה הפאטרן, בסדר? התבנית הזו שאנחנו מחפשים. בואו נבדוק אם אתם יודעים לזהות, מהו המספר הבא בסדרה? אם התשובה שלכם נכונה, בסדר? אתם מקבלים ארוחות זוגיות, עם הכל, טוסט, גם אם אתם שישה ילדים בבית, וזוג הורים, זה 8 טוסטים. סגרנו?
2: סגור.
1: הנה, אחידה. המספרים הם, תרשמו לכם, זה חשוב, ותעשו מסאז' למוח. עכשיו, הרבה מאוד אנשים שרואים מספרים ישר, לא יודע. מכירים? עם מה שנראה לו מסובך, אני לא יודע. זה כמו מבחן בכיתה ט', שהיא כיתה מאוד חשובה לילדים בבית ספר, מבחני הדסה. ככה בודגים את האינטליגנציה שלך, את ה-IQ שלך. אז יש ציורים, מספרים, מילים, כל מיני... חבר'ה, אפשר בבקשה לצאת שם? אתם רואים? אפשר להתעורר רגע? ואני חושב שכדאי שתשב פה. אני חושב שכדאי שתשב פה תמיד, ככה תראה את הכל. טוב, הגיעו לנו פה אנשים מדהימים, שצף אנחנו נפתח להם את הדלת. מה, קיבלנו עוד אוכל? וואי, שמה, זה מטורף. הנה הסדרה שלנו, בבקשה. 6, 12, 10, 20, 18. מה אומרים? שוב אני נותן לכם את המספרים. מה המספר הבא? 6, 12, 10, 20, 18. איזו סדרה. מה הפאטרן? כן, יודעים? מה המספר הבא? מהי התבנית שאנחנו מחפשים פה? קל מאוד, אה? 6, 12, 10, 20, 18. בואו נזדוק אם אתם יודעים. מה המספר הבא? אם אני אראה ירידה בכמות ההודעות של המאזינים, אני אתבאס עליכם, יש פה אנשים, אתם האליטה של מדינת ישראל. האנשים שמאזינים לרדיו גלי ישראל. אתם האליטה של מדינת ישראל. עשרה מאזינים יקבלו פה ארוחות זוגיות, מתנת מנפיס. אני ממתין בסבלנות.
0: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
1: לא יודע אם פרסומות או משהו אחר, מנחם יחליט לנו. מה אתה אומר, פרסומות או שאנחנו נמשיך לעשות פה את הדללה שלנו?
3: אפשר עוד קצת.
1: עוד קצת. הוא מאשר לי את זה, אני אוהב אותך. זה מנחם מענה, עורך התוכנית שלנו. אני לא יודע אגב מי הטכנאי שלנו בטול קרם.
3: אופר שטיינברג.
1: אופר שטיינברג, היום בטול קרם? והמחבלים איפה שהוציאו את המחבל היום עם אח שימו, למה לא מחטרים את כל הכפר ולא נותנים להם? על כל טעות שמישהו אחד עושה, כל הכפר משלם. מה אתה אומר? אני מביא רעיונות, לא שמאלנים, רעיונות אחרים. אדם שזורק אבן, לא קשור ערבי יהודי. כולם כאזרחי מדינה. אני סומך על היהודים. זרקתם אבן, נתפסתם, קבל את העונשים. וואי, יש לי רעיון. תזכיר לי רגע שאני רוצה להיות נשיא בית המשפט העליון. כל אחד יכול להיות. אם הוא ימציא על עצמו, גם אני יכול להיות, נכון?
3: נכון.
1: אני אלעד בן שולמית, תואר שני, קצין, 30 ומשהו שנים בתקשורת הישראלית, אוהב ישראל, נפצעתי, באתי את החיים והחזירו אותי לחיים. אני אוהב את הרדיו בצורה בלתי רגילה, אני רואה דגל ישראל מונף על אדמה זרה, אני רועד מבכי ומתרגש כמו תינוק. זהו, אני אלעד, נשיא בית משפט עליון לרדיו. ככה מיניתי את עצמי. מותר לי? מה, הוא מינה את עצמו, הוא שם, זה, הוא, לא משנה שמות. הוא, כן, אז עכשיו אני רוצה להיות. מיד לאחר הפסקת הפרסומות, עולה לי רעיון, טעם של החיים. תקשיבו, כל מי ששולח את התשובה לחידה עם המספרים, מהו המספר הבא בסדרת המספרים? 6, 12, 10, 20, 18. מה המספר הבא בסדרה? מה המספר שאמור להיות אם קלטתם את הפאטרן? כן. אומר את המילה פאטרן? מה זה? אני משחק אותה פה איזה זכוח אחד, מדבר במילים פאטרן, תגיד תבנית. משהו שחוזר על עצמו כזה, סבבה? 6, 12, 10, 20, 18. אם התשובה נכונה, 10 מאזינים בהגרלה מקבלים ארוחות זוגיות במנפיס, לקראת יום רביעי, הצגה לסניף, טוס נקניק, בכל סניף שלהם ברחבי הארץ. הצגה גדולה. אבל לפני, בזמן הפרסומות, אני רוצה לתת בוסם, כולל בוסם, וניתן גם, מה עוד אני יכול לתת שהוא מגניב, חנה? משהו ש...
2: אפשר לתת מוצר חשמלי לבחירה, מתנת צומת חשמל.
1: יפה. צומת חשמל, הסניף שאנחנו מדברים עליו הוא ברחוב התנופה 19 בתלפיות, פינת... מה, התבלבלתי בסניף, כן.
3: את חרוצים 19, פינת,
1: פינת
3: התנופה.
1: התנופה. זהו, תמיד אני עם הפינה הזאת, פינות... מה, אני גלבוזיני, פינות. אתם יודעים למה אין טייסים גרוזינים? כי אין כסדה מרובעת. סתם, נו בדיחה, מה יגידו, אני גזן? נו תפסיקו, זה הכל בשביל האומות.
3: אתה רוצה שכולם ידלקו על הקורדים?
1: וואי, מה זה קורדים? למה אין קורדים טייסים? לא משהו, עזוב, עזוב, עזוב. אני כל פעם נזכר שאברהם אבינו היה קורדי, אני מפחד לספר על קורדים בדיחות. לא רוצה, אני נופל על תימנים, רוסים, כולם חוץ מקורדים. מפחיד. איך הייתה הבדיחה על הגרוזינים?
3: אהבתי.
1: רוצה עוד בדיחה על גרוזינים בשביל הכיף? סתם, בשביל הפנן.
3: כן. תן לנו.
1: ילד משחק, ילד גרוזיני משחק עם אבא שלו כדורגל. סבבה? שישי לפני כניסת שבת כזה, לפני שיכולים להתקלח ולפני השבת. משחקים כזה כדורגל של הכיף. הילד הלך לפינה של הקרן, רצה להרים לאבא שלו לנגיחה. אז האבא אומר לו, שבירי! תענים לי כדור לראש! אז הילד אומר לו, אבא, לאיזה פינה? זה הזמן לצאת להפסקת פרסומות לפני שאנחנו נהיה פה בבעיה גדולה מאוד, נכון?
3: כן.
1: גנוזינים, אוהב אתכם. שבילי.
4: שבילי זה בן.
1: ידעתם שנגיד יעקב שבילי זה בן יעקב. דוד שבילי. אבל אם אתה אומר לבחורה, תגידי את שבילי? האם אתה עצור ותוך כמה זמן?
5: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
6: ערב טוב לאלעד עמדי, לתוכנית מספר אחת בארץ. אם אפשר לשמוע את השיר של ישי לוי, השבת.
1: ישי לוי, כל פעם לשים את השיר שלו ולהגיד מה, הוא כבר לא פה? בורא עולם לוקח את הזמרים הכי טובים.

0: איך כואב הלב, אה? אישי לוי.
1: איזה... אני ממש התגעגע אליו, הייתי רואה אותו הרבה מאוד בכניסות לחופה, כיותי די-ג'יי. עירחתי אותו מספר פעמים אצלי בתוכניות, אבל כל שדר רדיו היה חיבור מיוחד לאיש הזה. היה חיבור מיוחד לאיש הזה, הפשטות, המוזיקה האמיתית, כל פעמונים. אין את זה לזמרים היום. זה נדיר, נדיר. אנחנו לא נזכה לראות זמרים כאלו יותר, כי פעם הייתה מדורת שבט, שבה כולנו היינו שומעים כמעט את אותו דבר ואוהבים את אותו דבר, בכל העולם. היום, מה שיש יותר מדי, זה אומר ביזוי, וכל דבר, היום כל ילד, חרוז, תפוז. הנה להיט. סבבה? אתה מכיר איזה דוגמנית? You must be ready, this is Elada Medi. ואז דוגמנית מעלה את זה, ואני נהיה כוכב. מה זה? הטופ, היום דינה... אתם שמים לב איזה כוכבי על יש? שבום בום ונעלמו. עלו למעלה בום בום ונעלמו. אתם יודעים כמה עוד יעלמו? כי אין לנו באמת רמה. הכל הפך להיות מוזר, כל ילד עם מחשב נהיה לי מפיק, כל מי שיש לו סונו נהיה כותב מוזיקה. אמרתי לכם שהאיי יחרב את החיים פה של כולם. לא האמנתם. ושלא יעבדו עליכם. איך קראו לה וואו עם ה... הצבעות הארוכות האלה, ושלא יעבדו עליכם, היה בערוץ סבלה פעם, לא משנה. מי אני בכלל שאני חושב שזה ערוץ סבלה? יש מספרים היום שאני רואה אותם ביחד, אני צורח. נגיד אחת ועוד משהו. נגיד אחת ועוד ארבע, אני לא צועק. אולי אחת ועוד שש, אני גם לא צועק. אחת פלוס חמש, גם אתה לא צועק. וואי וואי וואי, ראיתי מספר. זה תבלה. כן, מצחיק מאוד. כן, מני, מצחיק מאוד או יום אחרון? מצחיק יום אחרון. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה, יקיריי ויקירותיי, יש איתי על הקו בחור מדהים ששלח לנו את ההודעה הבאה. אתה מדבר איתו, אני משמיע את ההודעה של הבחור. תקשיבו מה הוא שלח לי, תדבר איתו.
2: עמדי, הגעתי לסניף של מעלה אדומים ושמחתי לראות לוחם, קצין לוחם, והענקתי לו את המנה. אוהב אותך.
1: איזה אלוף. זה בחור שהגיע ראשון למנפיס במעלה אדומים, ואני חושב שקוראים לו חיים. ברוך הבא חיים.
3: ברוך הנמצא, אלן עמדי.
1: תקשיב אחי היקר, אתה היית הראשון, נכנסת לסניף של מנפיס, וראית בפנים לוחם, אמרת אני מוותר, אני נותן לו את זה.
3: לא, ראיתי לוחם בקרבת מקום, אמרתי...
1: בוא איתי.
3: דיברתי עם דניאל בטלפון.
1: כן.
3: הבעלים שם.
1: כן.
3: ואמרתי לו, החייל שנראה רוצה להגיע אליכם ראשון, תנו את זה ממני.
1: וואלה, והבחור לקח את זה, הוא הבין מי אתה? כי אתה יודע, פתאום בן אדם לוחם עם רופא, חכה לפרק איזה חיזבלון, איזה מניוק מחבל אחד, פתאום אתה בא אליו, אתה אומר לו, בא לך תוס נקניק? כאילו, איך אמרת לו את זה? תסביר לי.
3: וואלה, נפלתי על איזה קצין, סרן, לוחם.
1: היידה, איזה יופי. רגע, ואתה מה עושה בחיים שהלב שלך הוא כזה טוב?
3: וואלה... עליתי פעם אחת שידור אליך, גם תרמתי מתנות לחיילים.
1: מה אתה עושה בחיים, אחי היקר, חיים?
3: אני עובד פה בהבטחה במעלה אדומים.
1: וואלה, תגיד רגע, אני יכול לבוא למעלה אדומים, נגיד בימים שאני צריך עזרה שלך, נגיד, אתה יודע, לעזור לכל מיני חוות שבונים, if you know what I mean, אני מנסה לקרוץ, אבל זה רדיו. לעזור למעלה אדומים, יש שם הרבה בעיות של כל מיני בני דודים שחשים שמעלה אדומים זה שלהם. האם גיא יפרח ביחד עם כל הכוח היהודי שם, מוכיחים בפעם מי יודע כמה, שמעלה אדומים זה הבית של היהודים, וכל אלה שנמצאים מסביב זה אורחים לא רצויים גם. דבר אליי.
3: לא רצויים וזמניים.
1: זה בטוח, כי מי שלא יתנהג בצורה יפה במדינת ישראל לא צריך, הם השמאלנים יגידו שאנחנו גזענים. מי סופר? אז עזוב את החלשים, הם לא מעניינים. החולשה הזאת שתתבטא אצל ההוא, איך קוראים לנוכל ההוא? היום לא, וואי, היום לא נגעתי בנוכל, היום לא נגעתי בו!
4: אתה לא אמין, אין לך מילה, אתה לא אותו הגבר של
1: היבה. רגע, שנייה חיים, כפרה. כן, אחי.
3: אלעד, אני בדרך כלל אני שותה גם קולה בנט.
1: זה בלי סוכר, נכון? זה נקרא זירו.
4: אין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
1: אני באמת שואל, איזה אזרח מדינת ישראל ששונא, תשנא כמה שאתה רוצה ותבחר בדבר ההזוי הזה? אין יותר בושה בעם ישראל ממי שבגד בקול של אנשים כמוני. אין לו... תגיד, באמת קוראים לו נפתלי?
4: אתה לא אמין
1: אז רק רציתי להרים לך שאתה כזה מלך, ותודה רבה על המעשה הטוב.
3: אין עליך, אין על התוכנית שלך.
1: תודה רבה. אתה נהנה, אתה מאזין לי כל יום?
3: בוודאי.
1: יש! סליחה על ההתלהבות, אני אוהב אותך כפרה.
3: אני מתלהב יותר.
1: ביי, אחי, היה כאן שבוע טוב, יא מלך, ביי.
3: שבוע טוב.
1: רגע, רגע, רגע. בגלל הטוב לב שלו, אין דבר כזה. איך קוראים לאישה שלך? אתה נשוי ברוך השם?
3: אני נשוי, סבא לארבעה נכדים.
1: אתה סבא? תקשיב, תקשיב. אתה מקבל... אני רוצה לשלוח לך מתנה לאישה, בסדר? אני נותן לה בוסם, אבל אל תגיד לה שזכית ברדיו. שקר לבן מותר. תגיד לה, תקשיבי, הסתובבתי, עברתי ליד הבית, פתאום איזה ריח של בוסם קפץ עליי מאיזה שיח. הלכתי, קניתי לך בוסם כי אני אוהב אותך כפרה עלייך ושלך שבוע טוב. מילה של מילה, אתה עושה לי את זה?
3: עליי.
1: ביי כפרה. זה בוסם, מתנת האתר, פרפיום האל. חנה, חנה! בואו נחייג לתשובה לחידה שלנו, מה אתם אומרים? הנה סדרת מספרים, בואו נבדוק אם אתם יודעים מהו המספר הבא. בואו נבדוק. רגע, למי מחייגים? זה אני, אגב, אם אתם רואים שיחה לא מזוהה, זה שלום שירה.
5: שלום.
1: זה עמדי מהרדיו, מה שלומך?
5: מה
1: העניינים? איזו מהממת, את איפה התמונה הזאת בעגלת קפה עם השקיעה המטורפת הזו?
5: איפה, זה לפני שנים, כבר לא ככה.
1: לא משנה, את נראית ככה בטוח, את יפה יפה, נשארת אותו דבר, נכון?
5: תודה, תודה.
1: מאיפה את בארץ?
5: מכוכב יעקב.
1: וואו, איזה בלגן היה לכם היום, אה?
5: למה בלגן? מה היה היום?
1: לא, זה לא באזור שלהם, סליחה, סליחה, סליחה. זה באזור שלהם, נכון? היה את הפיגוע הנוראי הזה של המחבלים עם
5: מחשמם.
1: אוקיי. מה את עושה בחיים, אחותי היפה?
5: מה בא לך? עגבנייה. עגבנייה.
1: היא רוצה עגבנייה מזו הבת שלך?
5: כן.
1: אז רגע, אני אחסוך לך, כי יש שם ילדה מהממת. לא, אני לא אבא, אני לא אבא, אני לא אבא, אני ילד, אני לא אבא, אני לא, אני לא, אני נגעתי, אני לא, לא, לא, אני לא קם בלילה, לא, אני לא קם יותר בלילה, גן ילדים? לא. כפרה עלייך, תקשיבי, מה את עושה בחיים, אחותי?
5: אני
1: פלוגרפית. וואי, אני צריך אותך, מה, ריקודים וזה, תיאטרון ועניינים, או מה?
5: כן.
1: איזה כיף, תקשיבי. אז את גם אינטליגנטית חריפה, אני מניח שהתשובה נכונה. שימי לב לסדרת מספרים. 6, 12, 10, 20, 18, והמספר הבא הוא?
5: 32, רגע, מה?
1: ביי, בדיוק. איזו מתוקה, איזו מתוקה, איזו מתוקה.
5: מה אמרנו? 18, 36.
1: גבירותיי ורבותיי, עם התשובה נכונה? כפול 2 פחות 2 ועלית על הפטרן המעולה, כל המתנות בדרך אלייך. אני אוהב אותך אחותי, שבוע טוב, ותתני לילדה עגבנייה. תני לילדה עגבנייה, עכשיו עגבנייה. ביי כפרה. איזו מהממת, היא באמת מהממת. חבר'ה, הנה, אתם לא מאמינים, מהממת או לא מהממת? בוא, אתה בזוגיות? אתה מפחד שאשתך תשמע? איך היא נראית האחות היפה שלנו, בת אלוקים מועדפת?
6: מדהימה.
1: יופי, עכשיו שלא נסתבך, היחידה שתענה לי בכנות, יא פחדנים, זה לא אחרת מאשר הדוגמנית שלנו, הגאונה, הטופ של הטופ, מי זאת בכלל? מי זאת בכלל האיש היא רוצה להיות במקומה? לא יגיד שמות, אבל עדיף להיות חם מאשר קר. שלום חנה, האם היא יפה כמו שאני מדמיין?
7: יפה מאוד.
1: תודה רבה. איזה כיף שאת אומרת את זה. הם מפחדים, ראית? כל אלה. יוסי, רפאל פה. מנהל פה תתבייש רפאל. מני, האם זה באמת האחרון שלנו פה?
8: זה מתקרב,
1: זה מתקרב בצעדי ענק. טוב, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום, אני רוצה לסיים עם הדבר הזה. חנה, שמות של זוכים במנפיס, יש לך 10 שניות לירת איתי את השמות של הזוכים, בבקשה.
7: ציוויה שרייבר, נועם גיטיאשווילי, ליאל ארוש, נופר גלעד,
8: לירן רוקח, אופר שילר, שקט קליינר, שלומי חיים וסגי ריינר, כל אלו זכו.
1: שבוע טוב, נשמע פה מחר, אם ירצה השם. היידה, מגי!
9: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל